0: också bara kunna ge oss den bokstavliga sanningen om de här sakerna. Har du någon tanke om det här, Boris?
1: Ja, men jag tror han ger oss sanningen faktiskt. Och det motsäger inte... Alltså, jag tror det är ett väldigt smart politiskt utspel. Att han har... Jag bara undrar liksom hur långsiktig han egentligen är i sina framträdanden. Jag tror han är väldigt långsiktig. Därför att... De flesta människor som inte är rika eller har tillräckligt mycket pengar för att få det om de skulle kunna framstå som rika, de vill ju gärna ha de här symbolerna just därför att de är symboler för att man har arriverat, man har kommit fram, man har blivit något. Och det finns på varje plan liksom i alla sociala skikt, det här gamla klischén om att man liksom måste köpa en ny bil när grannen har köpt en ny bil. Annars mår man inte bra. Alltså folk känner igen sig i detta. Och det han sänder en signal här är att nej, men jag köper det här för att visa, jag köper det här för att jag kan. Och jag tror han är mycket väl medveten om att lycka är i filosofisk mening något helt annat. Utan hans lambo, som han säger, det är ett finger han ger till liksom sin uppväxt, omvärlden, allting. Ja, den jag lyckades. Hur många lambo har du? Och det där har ett jävligt folkligt genomslag. Däremot liksom ser folk igenom det här i alla sociala skikt när folk när folk ska liksom istället flasha med sin kunskap om klockan eller bilar eller fan och hans moster, specialskidor, jag vet inte vad, så fattar alla att nej men herregud, han har ingen aning vad som finns under motorhuven och hur motorn fungerar eller vad då ingenjörskonst det är. Bilen är inte handbyggd för guds skull dessutom, så att det är ett jättesmart grepp. Helt enkelt. Han förankrar sig fast i det folkliga medvetandet. 80% av befolkningen skulle göra som han om de hade lika mycket pengar. Och menigheten tycker också att det är jätteskönt att någon säger att jag köper det här för att jag kan. Det är inte utslag av någon god smak eller en extrem bildning, för det har jag ingen. Karfan satsar på att bli statsminister, alltså, eller ta över landet i alla fall. Antingen har han liksom naturlig politisk list eller väldigt bra rådgivare, och dessutom så det här genidraget när han släpper in katten i det hela också. Man säger att ja, men egentligen är jag väl mest lycklig när jag sitter med kissemissen här och får den att spinna. Det känner ju folk också igen sig att fan, jag kunde inte köpa större bil och snabbare bil än grannen. Jag går ut med hunden istället och sen tar en kopp kaffe och en kanelbulle. Jag har sällan sett ett sånt hyperintelligent framträdande faktiskt. Sen kan man prata om lycka på ett helt annat sätt, och det skulle varit roligt att höra honom diskutera det här mer ingående om vad lycka är egentligen och hur man ska definiera lycka. Ja, för jag har lite svårt för lyckobegreppet i allmänhet. Därför att läser man... Det är en sån här stolthet som alla filosofer, som ofta kan vara lite stolliga, och till och med antikens tänkare ägnar sig åt att försöka liksom definiera vad lycka är och fått för sig att det är en slags allmänmänskligt tillstånd man kan uppnå. Och det värsta är att alla dessa romerska tänkares sentenser om man ska vara för att bli lycklig. Det är ju jättefånigt helt enkelt. Lycka har aldrig fått någon riktigt bra behandling i idéhistorien och filosofin faktiskt. Men begreppet har fått en bra politisk användning tack vare Jan Emanuel.
0: Mm. Ja, och inte bara tack vare Jan Emanuel, va? Alltså, jag skulle tänka den här diskussionen om kan man köpa lycka för pengar, som är det som SVT utforskade, och de har flera andra personer som uttalar sig. Så de har bland annat någon hjärnforskare som säger så här att sluta jaga lyckan i rubriken. Mm. Och så säger de så här att vi är rikare än någonsin, men ändå så är vi långt ifrån, vi är inte lyckligare än någonsin. Och det är någon ekonom som säger att pengar förstör mänskliga relationer. Och det här är ju egentligen, så är inte det här inlägg i en filosofisk diskussion om vad lycka är.
1: Nej.
0: Och hur man uppnår lycka. Utan det handlar ju snarare om en politisk diskussion om pengar. Och huruvida det är acceptabelt att folk i allmänhet har som ambition att tjäna pengar. Och ha den typen av värderingar. Någonstans, men jag är beredd, är benägen att hålla med Jan Emanuel Johansson i den grundläggande filosofiska frågan här. Det vill säga att ja, man kan köpa lycka för pengar. Och man kan tycka att det är en så här trivial diskussion, men för vissa människor, kanske inte så mycket för folk som lyssnar på radiobubblan, men för vissa människor så finns det en poäng med att förklara den saken, för det finns en väldigt stark indoktrinering som säger att nej, man kan inte köpa lycka för pengar, eller att det är någonting fult att köpa lycka för pengar. Det är inte det bästa sättet att ta sig an livet, vilket det kanske inte är om det är ens enda värde, liksom som Jan Emanuel Johansson som bara tänker på pengar hela tiden. Men Jan Emanuel har en väldigt bra poäng, också en sorts uppenbar poäng, men den är väldigt svår att komma ifrån, att man blir definitivt olycklig av att vara fattig, av att inte vara rik. Allting blir svårare. Även saker som man kanske inte förknippar med pengar. Som mellanmänskliga relationer som SVT pratar om här. SVT säger då att pengar, de säger inte då att pengar förstör mänskliga relationer. De säger att pengar fuckar upp mänskliga relationer. Det är bokstavligt talat språket som används i SVT här. Om man tycker att det äventyrar ens mellanmänskliga relationer när man får mer pengar. Ja, men testa att få mindre pengar en gång. Testa att ha inga pengar. Testa att vara så fattig att du måste vända på kronorna och inte ha råd med grundläggande saker. Hur tror du det påverkar mellanmänskliga relationer? Hur påverkar ens privatliv om pengar hela tiden dyker upp och orsakar friktion för att det inte finns några pengar? Det finns ju nästan ingenting som förstör relationer och underminerar familjer så mycket som ekonomiska problem, brist på pengar. Så att det är ett av många skäl till att det inte är något ädelt eller uppbyggligt eller positivt med fattigdom. Eller ja, det kanske det är. Det kanske finns sådana positiva aspekter med fattigdom, men kostnaden är desto större. Det är inte värt det att vara fattig. Det finns inte fördelar med fattig, men det är inte värt det jämfört med att vara rik. Man blir definitivt mer lycklig av att vara någorlunda rik jämfört med att vara fattig. Så varför kan man inte bara erkänna det faktum med att säga att ja, i en mycket stor och mycket betydelsefull bemärkelse så kan man definitivt köpa lycka för pengar. Jag säger inte att du säger emot det här, Boris, men SVT vill ju definitivt liksom så tvivel kring detta uppenbara faktum.
1: Nej, men där har du alldeles rätt liksom. Och det är ju ofta så när det börjar dra ihop sig till sämre tider och kaos och oro, då går ju alltid överheten ut med det här budskapet om att pengar gör dig inte lycklig, för att få folk att börja acceptera liksom att de ska få det sämre. Så det där är alldeles rätt kritiserat av stats-TV. Jag ligger här och funderar på just det här, men alltså bortanför stats-TVs försök att dupera oss, så finns det en komplexitet i frågan. För just det här du säger om att jag tror det är förbannat olika. Jag tror att för att använda stats-TVs språkbruk, det kan fucka upp människor att de får för mycket pengar. Alltså historien ger oss rätt många exempel på framförallt män som har haft en djävulsk drivkraft under mest de anhopat pengar och rikedom, och sen går luften ur dem, och i värsta fall super de ner sig till och med. Finns det några nutida exempel på detta i Sverige och i USA och annorstädes, och alltså inte bara i företagen, det gäller liksom i kulturen också. Så jag skulle vilja säga att det där är, det beror på människotyp och var den människotypen är hemma i ett tänkt organiskt samhälle där varje människa finns på någorlunda rätt plats i rätt socialt sammanhang, alltså ett välordnat hierarkiskt samhälle. Och där kan plötslig rikedom faktiskt göra människor olyckliga. precis som en relativ fattigdom inte alls behöver göra dem olyckliga. Så att, som man kan säga ibland, allt det där beror på. Och lycka.
0: Så är det ju helt säkert, men jag ska försöka ändå vara djävulens advokat där, mammons advokat. Mm. Därför att jag skulle faktiskt tänka att om ditt liv försämras av att du får mer pengar, eller att dina relationer försämras, eller du tappar dina drivkrafter. Jag menar, det behöver inte vara en dålig sak att man tappar sina drivkrafter. Om din drivkraft var att skaffa väldigt mycket av någonting, och nu har du väldigt mycket av någonting, då behöver du inte den drivkraften längre. Men om det gör att, att det blir en sorts tomhet i ditt liv, att du inte vill någonting längre, och du får den typen av problem att få mycket pengar, då fanns det ett mycket allvarligt problem dessförinnan. Alltså, du hade ett stort själsligt problem. Du var aldrig en sund person. Det var inte att du var en sund person som blev osund av att få för mycket pengar. Utan du hade inte de själsliga förutsättningarna för att överhuvudtaget leva ett bra liv. Kanske att den här drivkraften att tjäna massa pengar gjorde att du liksom ändå höll ångan uppe och höll skenet uppe, och det såg bra ut för omvärlden. Men jag vågar faktiskt, jag ska faktiskt påstå det, att i 100% av fallen då pengar försämrar någons liv, så beror det på att De har någon typ av problem, de saknar visdom. Om man har ett modikum av visdom, så tror jag att det är trivialt att köpa lycka för pengar. Och det är inte ens någon där stor utmaning, utan det handlar mer om att jag tror att även om man inte har grundläggande visdom, så kan man förmodligen ändå köpa lycka och hantera även en plötslig stor pengainjektion. Men om man inte kan det, Om man är så förtappad att man inte kan det, då tror jag att det finns knappast någonting som kan rädda en.
1: Eftersom du är djävulens advokat, så då blir jag Guds advokat på något sätt. Alltså, det finns en hake i ditt resonemang. Och det är när du säger att om man besitter visdom, eller lite grann av visdom i alla fall. Vi är väl ganska ensam om att de flesta människor besitter inte visdom.
0: Ja, det är vi överens om.
1: Och det innebär ju att det är mycket pengar kan leda till helvete. Och vad jag far efter lite grann, det är ju att om visa människor, där behöver du inte försvara penningens positiva roll. Om visa människor får mycket pengar, så kommer de använda dem på ett visst sätt. De blir inte dumma i huvudet. Bara för att de, oj, här kommer ni 40 miljoner på kontot. Nu har jag ingen smak och bildning och logisk förmåga längre. Det händer inte. Men däremot tänker jag mig mer de här människorna som är oerhört viktiga för samhället. Alltså de icke-visa, men i brist på bättre uttryck, krigiska människorna. Man kan ju kriga på olika sätt. För blir man konnotiär och idag kanske man liksom startar, bygger upp Twitter. Och det är mer en fråga om att man har specialkunskaper och har det här krigarsinnelaget. Men man besitter ju inte visheten. Och jag tänker på han du talade om där, Dorsey. Tommy Dorsey, den gamle trombonisten. Han är nog inte vis. Det spelar ingen roll att han tillbringat liksom tid på ashrams och sådär. Jag tror inte han har sinnes... Han har inte visheten helt enkelt. Han har lusten att bygga och kämpa, men i brist på vishet så kommer han att flaxa omkring. Och det tror jag gäller jättemånga människor. Och förr i tiden så dels kunde konnotiär uppvisa ett stort mått av vishet när han väl fick makten, som Medicis till exempel. Vår gamla favoritfamilj vid sidan av familjen Tata. Den grundläggande, alltså visheten har ingen plats i samhället idag. Och det gör att tillgång på pengar kan för många faktiskt paradoxalt nog bli en olycka.
0: Ja, du har en väldigt god poäng, Boris. Som jag inte kan säga så mycket om. Inte ens när jag ställer mig i djävulens skor här. De flesta människor är inte visa. De flesta människor, det kanske till och med så att de flesta människor saknar ens liksom grundläggande små nivåer av visdom. Och därför kanske det är så att för många människor så är det sant att de inte kan köpa lycka för pengar. De har inte tillräcklig själslig utveckling för att göra det. Och det betyder också då eventuellt att det finns en stor del av befolkningen, det kanske de flesta människor. För de människorna kanske det är sant att de inte kan köpa lycka för pengar. Och därför kanske det är bra. Det kanske är bäst för dem att man intalar dem att det inte går. Jag kan förstå logiken i det resonemanget, men till och med jag av alla människor säger att det finns någon gräns för cynismen, hur mycket cynism som jag orkar med. Jag vill tänka så här att det vore bättre. Jag tror inte att den här visdomen som behövs för att hantera pengar, jag tror inte att den är särskilt avancerad. Jag tror inte att den kräver någon hög IQ. Jag tror inte att den kräver någon sån här, stor andlig resning. Jag tror mer att det handlar om en sorts bondförnuft som en mycket större andel av befolkningen hade förr i tiden, när människor var integrerade i som naturliga, organiska, ekonomiska sammanhang och inte hela tiden befann sig i liksom statens spindelnät av falska ekonomier och falska incitament som man hela tiden förhåller sig till. När livet var mer handgripligt och man kanske liksom bodde på någon gård och transaktionerna man var involverad i handlade om saker man själv producerade och så vidare, så tror jag att det fanns en större förståelse för grundläggande ekonomiska samband. Så jag vill ändå hoppas att om man kunde lära fler människor bara grundläggande ekonomisk förståelse och den typen av, det är en inte helt oviktig del faktiskt av världslig visdom, så skulle många fler människor också kunna leva på bättre sätt och till exempel vara lite mer entreprenöriellt orienterade snarare än att bara liksom vara kanske lönarbetare i livet, att man tar en lite mer oberoende roll i produktionen och så vidare, vilket människor också hade i högre utsträckning förr i tiden. Och då skulle det kunna bli sant för allt färre människor att man inte kan köpa lycka för pengar.
1: Ja.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
3: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Oregons guvernör upphäver lag som förbjöd skördande av kött från djur som dött i trafiken, var tidigare bara tillåtet för licensierade pälsjägare för ett begränsat antal arter. Ja, i Oregon, som är, kan man säga, ett klassiskt manligt nybyggarland, där är man inte så knussliga med vad man äter, utan man lever av naturen, det naturen ger, oavsett omständigheterna. Till exempel då om man råkar köra på ett djur i trafiken. Varför inte ta tillvara på köttet från det djuret istället för bara slänga bort det? Det är väl onödigt. Så att nu är det alltså lagligt, tack vare ett beslut från guvernör Kate Brown, att göra mat av det som på engelska kallas för roadkill. Så till att börja med vill jag fråga dig, Boris, stämmer det faktiskt att roadkill är ett ätbart djur?
1: Det beror på. Jag har faktiskt för ett tag sedan grävde jag ner mig i frågan lite grann om roadkill. Det är klart du kan äta roadkill, men det avgörande är ju hur snabbt djuret dog. Helst ska det dö vid påkörningen. Om det här är lite makabert att prata om i ett familjeprogram, men om djuret ligger i plågor och du är inte beväpnad, du måste gå ut och dunka ihjäl det med ett fällkors eller någonting sånt där, då inget kul att äta, va? Därför att utdraget dödsögonblick, ibland väldigt utdraget, och plågor och sådana saker gör kött, då lösgörs saker som gör att köttet inte är ätbart helt enkelt. Men om djuret dör vid direkt kontakt med fordonet så är det fullt ätbart.
5: Mycket intressant. Jag tycker på ett sätt att det låter sunt att man ska äta djur istället för att kasta bort dem. Men samtidigt så undrar den österrikiska ekonomen inom mig om guvernören verkligen har tänkt igenom den här saken helt och hållet. Därför att i och med den här regeln så skapas ju också ett nytt incitament för att köra på djur. Men om du ser det här rådjuret framför dig, tänk om du är jättehungrig där du sitter i bilen. Tänk om du får för dig att trycka gasen i botten istället för att stampa på bromsen. För att nu vet jag att nu får du har ju middag med dig hem. Du kanske har glömt att handla, du är på väg hem. Vad kommer frun säga? Kommer hon vara arg? Men så här kan du lösa problemet. När du ser den här Bambi i strålkastarljuset. Så skapar inte det här en pervers incitamentstruktur?
1: Nej, utan det tvärtom så förbättrar det landets ekonomi och ökar produktionen. Därför att den som kött på ett rådjur vet att det åsamkar så jävla stora skador på bilen. Bambi är inte rolig att ha på vindrutan. Så att det innebär att tittar man på kostnaderna där så överstiger de vidare den mest delikata rådjursadel. Alltså så kommer de som tänker som du gör nu givetvis att tvingas specialutrusta sina bilar.
5: Man skaffar en sån här hummer eller något sånt där som klarar smällen.
1: Ja, antingen det eller sån här rejäla jäkla boskapsfångar alltså på alltså fram på bilen då. Och då kan man gärna också ha gafflar som fångar upp djuret så man inte ens behöver stanna, utan det bara lägger sig på boskapsfångaren efter direktträffen och så kör man direkt hem och hänger upp det.
5: Det är som en sorts köttskördetröska som man plöjer fram och samlar upp middag på autobahn. Ja. Ja, vi får se hur det går med den saken. Vi ska i alla fall följa roadkill-experimentet i Oregon med stort intresse.
1: Ja, intressant att man... Roligt att de faktiskt... man fick ju då tillåta coyote, skunk och nutria den här sumpråttan eller väl egentligen. Och coyote kan ju inte varit så jäkla kul att käka alltså. Ja, en har aldrig sett coyote recept fast jag har sett många.
5: Jag har faktiskt aldrig ätit vare sig coyote, skunk eller sumpbäver som nutria kallas.
1: Vad du vet alltså.
5: Jag har helt missat alla de här. Men jag tycker också att coyote låter lite lätt och oätligt.
1: Ja, alltså måste det är magra, ragga grejer. Alltså det, nej, det tror jag inte mycket på.
5: Prärjevarg säger man förresten på svenska, ja. Eller? Prärjevarg och sumpbäver. Det låter inte så fantastiskt.
4: Radio Bubbla.
0: Sångerskan Vera Lynn avlider 103 år gammal. Blev en symbol för hopp i Storbritannien under andra världskriget med sin sång We'll Meet Again. Och var känd som soldaternas älskling. Ja, Vera Lynn har gått i tiden. En legendarisk brittisk artist som har varit aktiv ända sedan 20-talet. Det var då hon började verka som sångerska. Så hon har haft en karriär som har sträckt sig i nästan 100 års tid. Och hon var aktiv också in i det sista. Så sent som tidigare i år så gjorde hon repriserade en av sina mest kända sånger. Hon har gett ut nya skivor, samlingsskivor och sånt där. Men ändå kommit nya skivor med Vera Lynn under de senaste åren. Så att en helt fantastisk livsbana och artistbana. Hon är mest känd för att hon blev då en sorts nationell symbol under andra världskriget. Då hon sjöng sånger och den mest ikoniska sången då som är väldigt känd i We Will Meet Again. Som man sjöng då och tänkte på soldaterna som gav sig ut i krig. Osäkert om de skulle komma tillbaka. Men då ingöt man hopp genom att tänka att vi möts igen. Vet inte var, vet inte när, men vi möts igen. Och det är ju en sån här, det har blivit nästan som en nationell hymn i Storbritannien.
6: som också gjorde en återkomst nu under coronavirus-pandemi-hysterin. Där man spelade den igen och den citerades av drottningen. Drottningen reciterade, det verkar i alla fall som att hon, jag vet inte om hon reciterade uttrycken och strofer, hon bara refererade till den på ett mer subtilt sätt i ett tal. Men hon plockade upp den tråden i alla fall. Och då kom den här låten då, We'll Meet Again, med en annan symbolik då. För då hade ju brittiska staten beordrat husarrester och så kallad social distansering. Människor får inte umgås på ett normalt sätt längre. Då tröstade man sig själv och säger att vi träffas igen. Någon gång så lättar staten upp tyranniet som gör att vi inte får träffa varandra. Så då ska vi se. Väldigt fint då. Verlin, hon är också en person som har en viss betydelse för Bubbla, därför att hon är en av artisterna vars verk rullar i vår radiokanal, vår ständiga radioström där vi kör livesändningarna, men som när det inte är livesändning spelar blandning mellan nyhetsklipp, reklaminslag, jinglar och även en hel del musik. Och då har vi så musik som inte är upphovsrättsskyddad. Och Verlin är en av de äldre artister. Där finns ganska mycket material som man får använda fritt. Så att hon är med i mixen där. Kommer första vara det. Ja, vad mer kan man säga om Verlin, Boris?
1: Jo, men det är inte bara det att hon var aktiv långt upp i åldern, i princip i slutet, känns det så. Utan att hon var aktiv så länge och att hon hade ju så stort personligt mod. Alltså det var inte det här stå i en studio under kriget. Hon byggde ju upp sitt rykte extra mycket under blitzen, till exempel i London. Då åkte hon ju bil ibland rattade hon själv. Under blitzen så körde hon mellan tunnelbanestationerna för att kunna gå ner i tunnelbanan på perrongen och sjunga för folk där. Väldigt vackert. Men hon var ju inte alldeles oomstridd bland den högsta militära ledningen. Till exempel så förbjöd ju britternas kommando i fjärran östern under 1,5 år hennes, hon hade ju ett program då på BBC och för militära, men det sände man inte i fjärran östern, för där tyckte de att nej, men det är för sentimentalt, våra pojkar kommer liksom att bli för gråtmilda, de kommer inte kunna slåss mot japsen. Och det där väckte ju till slut sån ilska så de började sända via linjen. Och det där fick man bara tänka på liksom hur att de krigförande europeiska nationernas soldatsånger liksom där de lyssnade på, det var liksom i princip alltid kvinnliga vokalister. Och sångerna var ju alltid väldigt sentimentala. Liksom man ville hem, man hade något man längtade till. Och jag vet inte hur höga växlar man ska dra på det här, men de amerikanska de var ju liksom hysteriskt glada. Det var så här, största hitten var nog den här Boogie Woogie Bugle Boy of Company B. Och alla de här låtarna var så här lyckliga. Ja, vi ska ut och kriga. Alltså lite korkade på något sätt. Omogda. Möjligtvis säger det något om skillnaden i kulturerna. Den europeiska och den amerikanska. Och sen de amerikanska vokalistkvinnorna. Det var liksom alltid lite mer åt pinuppa hållet ofta. Medans Vera Lynn var ju liksom mera som grannflickan hemma och förkroppsliga nog mycket mer vad de drömde om. Så att samma sak där, mera moget och klokt.

0: Radio Bubbla.
1: Arthur Gordian. USA upplever existentiell kris i form av machiavelliskt ögonblick, likvärdigt individers existenskris, där den nationella kulturen inser att den är akut hotad, kan vara tillfället som möjliggör omstöpning samt nytt etablissemang för social och politisk ordning. Ja, vi har ännu en tänkvärd essä från Social Matter, den amerikanska neoreaktionära sajten. Den här artikeln tar sin utgångspunkt i en debatt som har förts i amerikanska mainstream-medier. Ett par artiklar som, ja, jag tycker inte de underliggande artiklarna är jätteintressanta som det refereras till här, utan det är ju mer diskussionen som blir följden av den. Och det som står i fokus är frågan om medborgarskap, och specifikt eftersom det här är en amerikansk debatt om amerikansk medborgarskap. Och det är ju själva liksom konceptet USA och amerikanskt medborgarskap är på flera sätt väldigt annorlunda jämfört med europeiska motsvarande idéer om medborgarskap. Det är inte alls samma sak att vara medborgare i USA och i Tyskland, vare sig filosofiskt eller ideologiskt eller praktiskt juridiskt. Men här har man då en debatt, kan man säga förenklat, kan man säga en debatt som handlar om huruvida medborgarskapet i USA ska definieras av gemenskaper och likhet mellan medborgarna å ena sidan, eller om det ska definieras i termer av en idé, den politiska idén som USA är grundad på. En beskrivning som jag såg i artikeln här är att artikelförfattaren då kritiserar det meningsmotståndet, säger att de vill ha ett samhälle där alla är främlingar för varandra, men där människor hittar en gemenskap i sin isolerade alienation och därför förvandlas till en nation. Jag kan tänka att det på sätt och vis är ironiskt, va? För att det är ju, kan man säga, en perfekt beskrivning av USA och vad USA är för någonting. Åtminstone om man transkriberar det från att handla om individer till att handla om familjer och församlingar. För det var så USA startade, alltså små grupper av människor lämnade Europa i många fall för att de var på kant med den gamla ordningen i Europa. De ville bara sköta sig själva. Passa perfekt för dem, åka till det här nybyggarlandet där det inte fanns på ett perspektiv kan man säga att det fanns inte så mycket andra sammanhållande idé än att folk skulle sköta sig själva och ha den friheten. Och man tänkte på i termer till exempel av religionsfrihet, frihet att utöva sin religion om man tillhörde till exempel en obskyr puritansk sekt som förföljdes av statskyrkan i sitt hemland i Europa. Då fick man åka till USA och vara precis så puritansk som man ville. Och piska varandra och följa den egna sektens regler och så vidare utan att staten kom in och styrde ens religion och så vidare. Så att det är inte så konstigt, kan jag tänka. Det kanske är lite elakt. Men jag kan tänka så här, det är inte så konstigt att ett land grundat på principen om liksom varje familj för sig själv, varje församling för sig själv, alla församlingar mot alla, så småningom det genererar till alla individer mot alla. Och det är en hopplös situation, va, när vår artikelförfattare, i alla fall Arthur Gordian, han går liksom till storms mot den här idén om att det amerikanska medborgarskapet är grundat på en idé om jämlikhet, en idé om sådana här liberala principer, och säger att han säger att det som håller människor samman är blod och ömsesidigt materiellt beroende och såna här saker. Men det har ju aldrig varit premissen för USA. Hade han varit i Europa så hade han haft en poäng. Men har han någonting på fötterna överhuvudtaget i USA?
2: Men vilket blod skulle amerikanerna ha gemensamt? Det förstår jag inte alls. Nej, det är en lite märklig analys det här. Det de tidiga amerikanerna hade gemensamt var ju det faktum att de var rotlösa allihopa. Alla hade liksom, de kom långt bort ifrån, de hade lämnat bakom sig sin större släkt. Man kanske hade med sig den närmsta familjen och så här, men den bredare släkten lämnar man bakom sig. Och sina rötter och gården och allt det här lämnar man bakom sig. Och så flyttar man till USA och där är en massa andra människor som har gjort samma sak. Och det är väl en idé att bygga en slags gemenskap på. Men den håller ju inte i längden, därför att ju längre folk bor där så kommer de desto mer kommer de ju skapa rötter till slut. Ska du vilja bevara en sån gemenskap skulle du väl, ja, då ska du väl möjligtvis förbjuda medborgarskap för de som är infödda liksom. Det är bara invandrare som får bli medborgare. Så att den här idén, den är ju revisionistisk av USAs historia, därför att de har inte den här gemensamma roten som han verkar vilja få det till. Och han pratar om fragmentering som om det vore något dåligt av USA. Jag ser det ju tvärtom som mycket, mycket hälsosamt. Och oundvikligt. Därför att du kan säga så här, när alla är rotlösa, du kan ha en hel kontinent av rotlösa människor som är nyinflyttade, första eller andra generationen. Och det är ändå en typ av gemensamt drag över hela Nordamerika. Men det försvinner på några generationer. Och folk börjar skaffa sig band till bygden där de bor, helt enkelt. Och då kommer det bli fragmentering, därför att folk skaffar sig olika typer av band och de bildar olika typer av lokalkulturer.
1: En annan idé som lyfts fram i den här artikeln är tanken om det machiavelliska ögonblicket. Och det är en parallell då till individens existentiella ångest inför samhället. Tanken att det här är en sorts kris som öppnar upp för flera olika alternativa vägar. Att utvecklingen är öppen snarare än bestämd. Det finns inte längre något konsensus, till exempel om vilka vi är eller vad vi-et handlar om. Saker och ting är mer flytande, det finns flera möjliga vägar framåt, olika riktningar för landet. Och i det här machiavelliska läget så kan en machiavellisk reformator komma in på scenen och utnyttja situationen till att lägga grund för en ny politisk ordning. Och det här är någonting som uppenbarligen artikelförfattaren, om jag får psykologisera lite grann, så är det uppenbart att artikelförfattaren hoppas väldigt mycket på det här och nästan försöker besvärja fram den här machiavelliska reformatorn, frälsaren, ska komma och utnyttja det här hålrummet. Och uppenbarligen då så tänker sig Arthur Gordian, jag ska inte lägga för mycket ord i hans mun bara, men den här sajten Social Matter, deras motto, det är ganska intressant, deras motto brukar ju vara not your grandfather's conservatism. Och nu är det någonting i stil med project for a new, vad heter det, statecraft for American restoration. Så det blir betydligt mer specifikt och politiskt. Mindre intressant. Sammanföll lite grann med att jag tyckte att de började gå på dekis lite grann som sajt. Men jag tycker vi kan prata lite om den här idén om den machiavelliska reformatören, för att jag kan se flera olika problem med det. Alltså en sak är liksom vad kan vi egentligen tro om vilken typ av politiker det kommer vara som tar det utrymmet. Och sen finns det också en annan idé som är mer historisk. Det nämns i förbifarten här att kanske har det redan hänt, kanske har USA redan haft sitt så här machiavelliska ögonblick och haft sin machiavelliska reformator. Och en kandidat som nämns då är ju Lincoln. Att Abraham Lincoln skulle ha varit en sån person som tog tillfället i akt när USA var i gungning, när premisserna var ifrågasatta och landet kunde ta nya riktningar. Och att perioden med Lincoln, inbördeskriget och perioden efter och så vidare var ett sånt tillfälle. Det jag tänker på och när jag läser det är att FDR, Roosevelt och perioden från 30-talet och 40-talet i USA känns ju för mig som en sån episod, va? Där Roosevelt kom in och utnyttjade en situation där ekonomin hade tankat för att expandera den amerikanska staten oerhört mycket. Man skrev till och med om konstitutionen och införde de här mandatperiodsbegränsningarna för presidenter på grund av att det fanns en uppenbar risk att Roosevelt skulle bli kvar som USAs ledare på livstid. Vilket han naturligtvis också blev eftersom han satt kvar tills han dog rent tekniskt sett. Och innan dess så hade han vunnit 4 presidentval i rad. Och det är därför man numera bara får kandidera 2 gånger, för att Roosevelt han struntade liksom i den här gentleman's agreement som fann att man inte skulle ställa upp en tredje gång. Han struntade så att det är så viktigt att vi kör på. Så han vann 4 presidentval i rad. Och han var president i USA i 12 år. Exakt samma år som Hitler var Tysklands ledare. 1933 till 1945 så var Roosevelt. Det var en av många likheter mellan Roosevelt och Hitler. Men, förlåt, i alla fall så sen Roosevelt så har ju presidentämbetet haft en helt annan sorts makt USA. Och även om man är generös och säger att konstitutionens principer om maktdelning, begränsning av staten och så vidare i någon mån överlevde Lincoln inbördeskriget och efterspelet efter det, så skulle jag i alla fall tycka att det är helt och hållet löjeväckande att påstå att de här sakerna fanns kvar efter FDR och New Deal och världskrigen.
2: Ja, absolut. Även den tidigare Roosevelt, Teddy, hade ju såna här saker för sig. Han gick ut och sa att han är statschef och i egenskap av statschef så behöver han inte följa grundlagen. De berör inte honom, de berör resten av staten, men de berör inte statschefen, för det är jämförbart med en monark då. Och om vi bara ser till, alltså det här, eller så här, det här illustrerar ju poängen med varför det är problematiskt att se ett machiavelliskt ögonblick som någon typ av räddning. Därför att det behöver ju inte vara, så att säga, vår sida som det inträffar på. Det kan ju lika gärna vara vänstern som konstant har existentiell skräck och tror att den är på väg att förlora makten och har det här permanenta. Ja, men de har ju sin eviga revolution liksom. Det är ju så här i västvärlden också. De är ständigt under hot av borgarna som försöker smyga in och göra någonting bakom ryggen på dem. Allt är oklart vad. Det kan ju precis lika gärna vara någon på den kanten som hittar på något totalt vansinne, som Roosevelt eller Lincoln. Eller någonting ännu värre. Om man vill ha ett riktigt skräckexempel på en galen diktator från vänsterkanten, så kan vi titta på Franchia, tror jag han hette, från Paraguay, som införde obligatoriska blandäktenskap. Det var förbjudet för europeer att gifta sig med varandra i Paraguay under hans regim. Man var tvungen att gifta sig med så kallade indios, alltså indianättlingar. För att han ville blanda upp landet. Det är ju inte helt, kanske inte i USA, men inte helt otänkbart att tänka sig en galen politiker i Sverige som får för sig något sånt. Eller att man börjar tumma på rösträtten och säga, vi satt ju här om sändningen och hyllade idén om graderad rösträtt. Men ponera att den graderas efter intersektionell analys istället. Så att du får en extra röst om du är svart, och sen en till röst om du är kvinna, och en till om du sitter i rullstol, och så håller du på så där. Det kan ju lika gärna gå åt det hållet.
1: Ja, det är sant, och just den specifika frågan, det tror jag det kommer nog, alltså ett öppet ifrågasättande av allmän rösträtt och så vidare. Då får väl jag äta upp då all min anti-rösträtt propaganda. Kommer jag plötsligt stå på demokraternas sida? Eventuellt. Det är ju, förutom den här frågan då om vad är det för typ, vilken typ av stat är det som har ett machiavelliskt ögonblick? För det är ju inte det konstitutionella USA, för det försvann ju för länge sedan. Men så är det frågan då vilken skulle kunna ändras, och vissa som är väldigt entusiastiska kanske skulle tänka på Donald Trump som en sån figur som kan innebära ett paradigmskifte. Men jag skulle tänka att han matchar inte den här profilen, för han är inte tillräckligt radikal. Han är väldigt konventionell egentligen i sin uppfattning. Han vill inte lägga om kurs och öppna upp ett nytt paradigm för amerikansk politik. Men en sån som, du tog ett extremt exempel här med identitetspolitik, raspolitik, men en Bernie Sanders, han skulle kunna vara en sån här machiavellisk reformator som verkligen, han vill säga liksom att ja, vi har det här USA som har gått från konstitutionella USA till Lincolns liksom federala centralstyrda USA, till FDRs socialistiska USA eller socialdemokratiska USA. Och vad ska vi göra nu? Jo, men vi ska fortsätta den här trenden, den här liksom utvecklingslinjen, och gå liksom till fullskalig socialism. Det verkar liksom, Bernie Sanders verkar vara ganska nära en sån idé, tycker jag.
2: Det kulturella fotarbetet har ju på sätt och vis redan påbörjats genom att de här founding fathers som amerikanerna älskar har börjat svartmålas för att de är rasistiska och de är slavägare och de är det ena och det andra. Så att det vore inte helt omöjligt för en framtida vänsterpolitiker att säga att varför ska vi lyssna så mycket på de här saker? Liksom börja mer öppet ifrågasätta konstitutionella idéer. Sen är frågan hur mycket det behövs också. Därför att det finns en, det är lustigt att vi talar om en reaktionär här, därför att om vi ska applicera så här moldbagiansk formalism och en formalistisk analys på den amerikanska konstitutionen, så är det så att den högsta domstolen där fungerar ju som en slags koppel på presidenten. Om du tänker att du har den djupa staten med sina åsikter och vad den vill uträtta, och människor som sitter där vill ju sällan själva vara i rampljuset, de tycker att det kan få vara någon politiker som kan få stå och tala till folket, så har en president med mycket makt väldigt användbart. Men presidenten kanske har egna åsikter. Han kanske istället för att hjälpa dina kompisar kanske han vill något tillfälle vill hjälpa sina egna kompisar. Och så har du hela tiden det här problemet med hur mycket påtryckningar ska du utöva. Kan du ta bort en president hur som helst? Då är det väldigt praktiskt att du har en högsta domstol där presidenten gör nomineringar. Och han kanske blir komplett galen och utser någon egen polare. Men då har du 50 senatorer som du kan luta dig mot istället. Så kan du se till att de filtrerar bort de dåliga kandidaterna. Och till slut så har du bara folk på högsta domstolen som gör precis det den djupa staten vill. Vilket förklarar varför den högsta domstolen kan bestämma lite hur den vill genom alla år. Kongressen har blivit fullständigt irrelevant de senaste 100 åren. De har i princip ingen makt kvar. Deras lagar är helt onödiga. De spelar ingen roll för det kan presidenten köra över. De förklarar inte krig längre. Det är det presidenten som bestämmer över. Under Obama hade de ju nettojämnt kontroll över budgeterna. De hade ju inga budgeter flera år i rad. Det var ju bara Obama som kunde säga att nej, men nu kör vi på som vi gjorde innan. Så det är ytterst lite kongressen har att säga till om och det är mindre för varje år som går. Men högsta domstolen sitter kvar och den fortsätter utöva makt och genomdriva beslut som kanske inte alltid är så poppis eller som i vissa fall en president kanske stödjer men inte kan säga att han stödjer. Och det är ett sätt för den djupa staten att utöva makt på ett mjukare sätt och behålla kontrollen på ett sätt som liksom inte innebär öppen konflikt.
1: Mm. Ja, intressant tankar. Det finns ett tredje spår i den här artikeln som är riktigt intressant. Det finns en ganska utförlig kritik av libertarianska idéer som ingår som en av det är nästan lite disparat i artikeln kan jag tänka, men det är apropå den här idén om ett idébaserat medborgarskap baserat på en idé om individualism, vilket författaren menar är paradoxalt, om jag förstår honom rätt. Därför att han säger att lojalitet, vilket är en förutsättning för liksom ett meningsfullt medborgarskap, lojalitet uppstår inte på grund av frihet utan på grund av ömsesidiga skyldigheter. Och en sak är att om man har en fri möjlighet att opta in i systemet och en möjlighet att fritt opta ut, att lämna systemet, då kommer folk gå in i systemet när det gynnar deras materiella intressen, men när det är dags för dem att börja betala för nöjet att vara med, då kommer de istället gå ut. Och på det sättet så får man man kanske skulle säga att man har en moralisk risk, kanske man skulle säga i ekonomisk terminologi, moral hazard. Så att han säger att den idén om frihet, att folk ska göra som de vill, är inte en tillräcklig grund för en samhällsgemenskap. Jag tycker att det som libertarian så är det värt att ta den här idén på allvar. Jag tycker det är en typ av kritik som är en av de mer intressanta typerna av kritik mot den libertarianska idén, skulle jag säga. Om jag ska försöka vara lite generös mot den här idén. Jag har naturligtvis en hel del invändningar. Framförallt, kortfattat, så tycker jag att hans idé om individualism är väldigt så här, begränsad och endimensionell. Han associerar individualism väldigt mycket med liksom en senmodernistisk, progressiv.

0: ha ett samhälle. Så att libertarianer då måste vara medvetna om eventuellt om att det samhälle som våra idéer bäddar för eventuellt inte är den typ av samhälle som vi tänker oss. Libertarianismen är ju definitivt kompatibel med att leva som en självtillräcklig nybyggare. Säg den här uramerikanska idén om att man flyttar ut liksom i the frontier och har en liksom en gård och man bygger upp saker, rudimentär industri och så vidare. Men ja, man kan också säga att libertarianska idéer är kompatibla med att leva som en diaspora, säg, inbäddad i ett större samhälle som agerar utifrån icke-libertarianska principer, vilket man kan säga. Om det första är en uramerikansk modell kan man kanske säga att det är en sorts judisk modell. Att leva som en diaspora som bara har halva foten inne i samhället och halva utanför. Men det är inte självklart att libertarianska idéer tagna till sin spets är kompatibla med ett traditionellt europeiskt samhälle med starka allmänningar. Jag tycker i alla fall att det är en intressant idé, och jag har följt några andra tänkare på senaste tid som har gjort en liknande poäng. En formulering, kanske lite provokativ, är att den rothbardianska libertarianismen bygger på och återskapar en sorts judisk gettoetik. Att det är en sorts diasporans politiska teori snarare än en politisk teori anpassad för liksom bofasta, långsiktigt bundna till jord och blod europeisk ideologi, där man måste ha ett större fokus till exempel på allmänningar som inte nödvändigtvis kan skapa sig helt och hållet på en sorts marknadsekonomisk premiss.
1: Jag håller med om att det är en intressant kritik, åtminstone i så mått då att den väl är ny. Jag har inte hört, man hör den inte särskilt ofta i alla fall. Jag kan inte påminna mig om att jag har hört den så många gånger. Men det är en kritik som bygger på en absurd människosyn som går ut på att människor inte vill vara lojala. Att de måste tvingas in i sociala band. Jag ser ju snarare det här som en fullständigt naturlig del av det mänskliga tillståndet. Och att det är snarare så att du måste arbeta extremt hårt, vilket vänstern gör, för att bryta ner sociala band och förstöra lojaliteter och vänskaper. Det är precis som att föräldrar tycker om sina barn. Du behöver inte ha så här stora, ambitiösa samhällsprojekt för att få föräldrar att tycka om sina barn. Det gör de ändå. Det är så människor funkar liksom. Det ligger i genetiken. Vi tycker om våra barn och vi tycker om våra vänner. Så det ser jag som ett problem. Det gör det ju också lite så här konstigt att prata om att man behöver tvång för att bygga sociala strukturer. Därför att det blir väldigt... Alltså, vad händer om något går fel? Då behöver du ju ha mekanismer för att lösa sådana konflikter. Sverige har haft en väldigt bra mekanism för att lösa sådana konflikter, och det är att man flyttar därifrån. Och man har gjort det i alla tider. Vikingarna flyttade till Normandie och till Island och till England och Kiev och allt vad det var. Och sen på medeltiden flyttade folk till Finland och till Norrland, och sen flyttade folk till USA. De har flyttat överallt. Och när man flyttar bort från ett samhälle så bidrar man till att upprätthålla konsensusen i det samhället man flyttar från. För man är inte längre en del av det, och därför kan man inte vara med och skapa kontroverser och så här, va. Att istället tvinga kvar människor ser jag inte som en produktiv lösning. Och hela den här grejen med att det är så här, du ska inte bara fråga, eller du ska inte fråga vad någon är skyldig dig, du ska bara vara skyldig tidiga generationer. Alltså det här, det är ju talande att de inte längre har not your grandfather's conservatism på social matter, därför att det här är ju en riktig jävla babyboomer-attityd alltså. Det här är ju 40-talist-reaktionärer, kan vi kalla det. Där det är liksom att, nej, men nu måste ungdomarna hugga i här och hjälpa till och se till att det blir bra för oss äldre. Nej, herregud, gör det själv.
0: Det är den nya politiska tendensen, BRX.
1: Ja.
0: Intressant. Ja, jag är ju naturligtvis benägen att hålla med dig, libertarian som jag är. En sak som jag kan tänka när jag läser den här typen av texter är att de har en genomgående tendens att underskatta, från mitt perspektiv, hur pass stort problem staten utgör.
1: Mm.
0: Att man har liksom, om vi har de allmänna problemen, är det sedernas förfall, är det människans inneboende moraliska natur, är det religionen som folk har lämnat bakom sig och därför har de ingen moralisk bas längre, är det kapitalismen som har inneboende

0: och det är en ren effekt på kulturen. I väldigt många av de här fallen så är det, man skyller på de här sakerna, man tror, inte helt utan grund kanske, att det finns, att till exempel att kapitalismen har vissa så amoraliska inneburna tendenser, men man bortser ifrån att staten gör enormt mycket för att underminera de här normerna. Precis som du säger, att man måste nästan liksom ha en gigantisk statlig apparat för att människor inte naturligt ska forma de här banden, familjeband, lokala gemenskaper. Det enda sättet att sätta de naturliga mekanismerna i spel, den naturliga kollektivismen, det är ju att skapa en gigantisk stat som tar över liksom hundratals, tusentals olika uppgifter som tidigare hades av familjer och byar och församlingar och så vidare. Så det är ju jättesvårt att rucka människor från de naturliga mönstren. Och bara en gigantisk stat med en enorm våldsapparat och tvångsmakt kan göra det. Och samma sak med den här kritiken om att kapitalismen är dekadent och gör att sederna degenereras för att marknaden bryr sig bara om profit och det spelar ingen roll om du säljer liksom någon amoralisk pornografi eller om du säljer något uppbyggligt, för att marknadsmekanismen är neutrala. Och då bortser man ifrån att ägande och autonomi och att inte kunna förlita sig på en stat är i sig ett sorts konservativt eller traditionalistiskt korrektiv. Det påverkar väldigt mycket vad som efterfrågas. Till exempel i termer av liksom, ja, efterfrågan på att liksom att sitta och knarka hela dagarna minskar dramatiskt om alla måste bära sina egna kostnader för sjukvård till exempel. Ja, för att det var lite tangent, men det, jag känner att det är lite röd tråd med människorna, att de underskattar vilket stort problem staten är. Kanske att vi överskattar lite grann och kanske att vi underskattar de positiva sidorna av staten. Jag är öppen för den idén att vi liberaler kanske är lite för förblindade av vårt hat mot staten och kanske missar att den kan fylla, att den inte behöver liksom, kanske avskaffas helt och hållet och sånt där. Men de här människorna, de är ganska naiva. Mm. Att de inte ser enorma problem som finns med staten.
1: Ja, absolut. Alltså, vi kan ju ta ett konkret exempel. Ett exempel jag säkert kommer ta upp igen i framtiden. Amish-samhället har ingen vapenmakt. De kan inte invadera några länder eller ens sina grannbyar. De kan inte tvinga någon till någonting. Det enda de kan göra är att säga, om du inte gör som vi så får du inte vara med. Då sparkar vi ut dig. De överlever ganska bra ändå. Och de har ju ganska stora konkurrensnackdelar mot samhället kring dem. Nackdelar som blir större och större för varje år, därför att de står still teknologiskt. Och även så verkar de finnas kvar liksom och vara livskraftiga. Därför att de har inre sociala mekanismer som sköter det här, därför att människor tycker om att vara del av en gemenskap. Du behöver inte tvinga dem till det. Och dessutom, även om du nu vill börja prata om att så här, människor måste inordnas, vare sig de alltid tycker om det eller inte, du kan ju faktiskt skapa ekonomiska incitament i ett lokalt samhälle. Jag menar, att bli utsparkad från en gemenskap är också ett incitament. Det är inte en pistol riktad mot ditt huvud och det är inte någonting du sätter en prislapp på. Men det är ju en kostnad. Om du bryter mot samhällets normer så blir du utsparkad eller folk tycker inte om det. Det är ju en kostnad. Så att det är, med risk för att låta som en så här libertariansk kliché, så de här killarna behöver ju läsa mer ekonomi.
0: Inget fel på libertarianska klichéer.
1: Nej.
0: Det är stor del av vad vi gör här i Radio Bubbla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Donald Trump deltar inte på årets korrespondentmiddag. Senast sittande president inte närvarade var 1981 då Reagan återhämtade sig efter mordförsök, men deltog via telefon. Ja, The White House Correspondents Dinner är en årlig fest, en sån här gala tillställning som man har hållit i mer än 100 år. Jag tror att det här var på 1900-talet som man höll den första middagen. Så det är ett årligt tillfälle för de reporter som bevakar Vita huset att träffas och träffa representanter från Vita huset. Man kan säga att det är höjden av här svågerkapitalistiskt kotteri. Där makten och de som är till för att granska makten sitter och myser med varandra och äter gåslever och dricker vad man nu dricker till gåslever. Det är tradition att den amerikanska presidenten deltar i de här tillställningarna ända sedan, ska se om jag kommer ihåg det här, jag försökte läsa på lite grann, ända sedan Calvin Coolidge deltog på en middag 1924. Så har presidenten varit med. Det har funnits några undantag. Jag har inte lyckats få reda på exakt vilka undantagen är. Men ett som nämns i den här artikeln är då att Ronald Reagan kunde inte vara med fysiskt 1981 för att de hade skjutit honom. Så medan han återhämtade sig så deltog han istället per telefon. Det har också hänt tidigare att presidenter har hotat att inte vara med. Till exempel 1962 då JFK sa att jag tänker inte komma på er middag därför att ni tillåter inte kvinnor att vara med på middagen. Det var enkönad tillställning med bara män. Så sa JFK, om ni inte låter kvinnor vara gäster på den här middagen så kommer inte jag, och då ändrar de på reglerna.
3: Det är en extremt motbjudande inställning. Alla har ju kunnat se under hela Obamas regentperiod så seglar det runt klipp från honom där han står och håller sina tal som liksom är så här, ska vara självironiska och liksom lite ödmjuka, och alla sitter och skrattar. Alltså det är en oerhört obehaglig tillställning som liksom, det är människor då, journalister som borde härja med honom för alla inskränkningar han gjort i fri- och rättigheter och för hans anfallskrig i Västasien. Man sitter bara där och hånflinar och skrattar åt hans ganska dåliga skämt.
0: Det finns en särskild symbolik med Donald Trump. Något som uppmärksammas mycket under valrörelsen var att på den här White House Correspondents Dinner 2011 så gjorde Barack Obama och även Seth Meyers, som var toastmaster för kvällen, gjorde en rätt rejäl roastning av Donald Trump. Och det är det format som den här middagen har haft, som talen har haft sedan början av 80-talet, det man kallar för roast, det vill säga att man på ett komiskt sätt pratar ner varandra, förelämpar varandra, häcklar varandra. En klassisk humorform kan man säga, som populariserades av Dean Martin en gång i tiden. Det är det man normalt gör på de här middagarna. Man drar elaka skämt om varandra. Men Barack Obama gick väldigt hårt åt Donald Trump. Han hoppade på honom i sitt tal, och det var på tapeten vid den här tiden, om Barack Obamas ursprung, var han var född, hans birth certificate. Och Donald Trump ledde lite grann en rörelse för att utreda den här frågan om Obamas birth certificate. Och man hånade honom bland annat genom att säga att inte bara har jag släppt min birth certificate, nu släpper jag även min birth video. Och sen spelar han upp ett klipp från Lejonkungen, när Simba föds i djungeln. Det sägs, det är förmodligen inte sant, men vissa människor säger att det var vid det här tillfället som Donald Trump bestämde sig för att göra slarvsylt av den politiska eliten och själv bli president. Så det är extra symboliskt att han nu sänker hela evenemanget. För att hur ska den här institutionen överleva? Vad är poängen med deras middag om presidenten inte är med? Vilket alltid har varit huvudnumret. Mm. Ända sedan Calvin Coolidge dagar har varit huvudnumret.
3: Och båda parter, alla deltagare själv förnedrar sig på något sätt. Det är utmärkt att han håller sig borta.
0: Säga vad man vill om Donald Trump. Och jag tänker att vi får återkomma till Trump och analysera hans första månader som president någon gång framöver. För jag har en del att säga om det. Och jag vet att det är dussintal lyssnare som har hört av sig och efterfrågat det också.
3: Har det gått 100 dagar? Nej.
0: Nej, det har ju gått så kort tid så att det kanske inte är så meningsfullt. Men kanske någon gång i april, tänker jag.
3: Mm.
0: Men redan nu så måste jag säga att han upprätthåller och intensifierar till och med sitt krig mot etablerade medier. Är ju helt fantastiskt bra. Helt otroligt. Långt bortom alla mina vildaste förväntningar. Jag var ändå helt säker på att han skulle ha en lite mer försonande hållning. Och att medierna också skulle ha det efter att han blev vald. Men att istället trappas upp hela tiden, det här kriget mellan Trump och medierna, är ju som en ofattbar skänk från ovan. Och jag njuter i fulla drag av varje steg som tas i det här kriget.
3: Ja, det är bra, för det kommer säkert att få media, inte bara i USA, att implodera. Jag önskar att han visade samma dådkraft mot det militärindustriella komplexet också.
0: Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa förklarar att hans regering är rasblind, lovar vita jordbrukare att deras land inte kommer stjälas och förtydligar med att landinvasioner hör till det förgångna samt att lagstyre måste gälla. Ber jordbrukarna arbeta tillsammans med regeringen inför valet den 30 juli. Ja, Zimbabwes nya ledare Emmerson Mnangagwa lägger an en försonande ton. Så nu är det snart dags för val om 4 dagar faktiskt från idag. Så är det val i Zimbabwe och det är alltså första valet naturligtvis sen Emmerson Mnangagwa tog makten i landet genom den kupp i vilken han avsatte Robert Mugabe. Och han menar på att Robert Mugabes politik där man sedan år 2000 har exproprierat vita jordbrukare. Den är slut nu, den tillhör förgångna. Inte bara så är det fritt fram för vita zimbabwier att äga gårdar och bedriva jordbruksverksamhet. Zimbabwe behöver de vita böndernas kompetens. Han har tryckt på det gång på gång och sagt att han säger att en bonde är en bonde. En svart bonde, en vit bonde är en zimbabwisk bonde, är en bonde. Och vi får inte göra skillnad på folk baserat på deras ras och vi behöver alla kompetenta bönder och det inkluderar många vita. Och på det sättet, genom att alstra all kompetens, svart som vit, så ska Zimbabwe återigen bli den här regionens brödkorg, the food basket of the region. Samtidigt så har vi en annan spännande exproprieringsrelaterad nyhet i Zimbabwe-avdelningen som går tillbaka till just den gamla ledaren Mugabe. Jag får se om jag kan hitta den här. 3 svarta jordtjuvar stal år 2000 land under Mugabes jordreformer, fick äganderätten erkänd av regeringen 2009. Därefter exproprierades marken och tilldelades ett av presidentparet ägt bolag. Jordtjuvarna begär nu prövning i Zimbabwes HD. Så här är en gammal surdeg kan man säga som är kvar från Mugabe-tiden. Efter då, det är ett exempel på vad som hände när Mnangagwa säger att det ska inte vara mer, men då när det begav sig för 18 år sedan ungefär, så exproprierade man en gård och den togs över av Adonia Makombe Chanungwe Hungwe och Nyika Chifamba. De tog över farmen och drev den i 9 år. Och de fick till och med papper från staten på att det var deras. Men 2009 så blev de utkastade. Polisen kom och körde bort dem och de fick veta att det här var på order från Robert själv, Robert Mugabe. Och sen så upptäckte de, säger de, att den här gården, ägandet av gården överfördes till Gushungo Holdings, som är ett av Mugabes ägarbolag.
3: Mm.
0: Det är en ganska komplicerad historia. Har jag förstått det här rätt?
3: Ja.
0: Boris, att Mugabe stal land av landtjuvarna.
3: Exakt. Alltså och det här är ganska det här var ett ganska vanligt fenomen. Nu riktar den här artikeln in sig på just Mugabes övertagande. Men man skapar ett vilda väster när man säger låt oss ta över de vitas odlingar, uttrycker enkelt. Och det gjorde ju folk. Man exproprierade hejvilt och efteråt så går alltså, och sen får de här, de som har exproprierat jorden, ofta till slut papper på äganderätten. Det som hände sen är ju liksom inte bara att Mugabe, utan att hela det klientsystem som hans parti har byggt upp och säkerhetsapparaten och armén går in och tar över den jord som en gång har liksom jordtjuvats av så kallade krigsveteraner och andra. Och nu befinner vi oss i en process där man liksom reverserar det hela. Man tar tillbaka mark. Man kommer ta tillbaka mark nu, tror man kan säga ganska säkert, från Mugabe och hans närmaste anhängare. Och ge tillbaka den i ett steg till de som stal den först. jordtjuvande är det i vilket fall som helst. Och det här visar ju problemet för den nya ledaren i den lite yngre krokodilen i Zimbabwe, att Zimbabwe är ju, eller Rhodesia heter det, Rhodesia är ett land som är kännetecknat av liksom jordtjuvande i mer än 20 år, vilket har krossat vinodlingarna. De gjorde bra vin en gång i tiden, fantastisk kaffe, de gjorde tobak och de gjorde alla de andra vanliga jordbruksprodukterna också. Allt det där är ju förött. Och ganska många vita farmare mördade i det här. Och det onda blodet kan man inte, alltså den nya ledaren är ju tvungen, han har ju sina egna klienter som han måste hålla sig på god fot med, och han måste också hålla sig på god fot med de så kallade krigsveteranerna, så han kommer aldrig kunna reversera den här processen fullt ut och återlämna jorden till de ursprungliga vita ägarna. Det här är liksom bara ett politiskt utspel mot omvärlden och för att hålla de kvarvarande få vita som fortfarande odlar jord och har farmer på sin sida. Men i praktiken kommer det inte att spela någon roll. Alltså, Rhodesia är sorgligt nog ett väldigt förlorat land.
2: Radio Bubbla.

0: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Fria Moderata Studentförbundet digitaliserar hela tidskriften Svensk Linjes arkiv. 75 år av konservativt och liberalt opinionsmaterial, nu tillgängligt för allmänheten. Ja, Svensk Linje, Fria Moderata Studentförbundets tidning, en bekant institution för många av oss som har rört oss i de kretsarna i studentförbundet. Och ja, på senare år så har Svensk Linje bitvis fört en lite sömnig tillvaro. Det har varit lite oregelbunden utgivning. Men ändå en del ljusglimtar, skulle jag ändå säga, av de nummer som jag har bläddrat i under de senaste knappt 20 åren. Något sånt där. Boris, du som varit med ett tag, har du någon relation till Svensk Linje?
3: Du, den har gått i vågor, måste jag säga. Jag har inget bra grepp om den faktiskt, men det är så att någon gav mig, jag vet inte vem, men oj, det måste vara 30 år sedan, gav mig en prenumeration på, såg till att den började komma hem i brevlådan. Mm-hmm. Så jag läste den av och till, sen har den försvunnit ett tag och sen har de väl, sen har de börjat skicka ut den till mig igen. Så att det är, men nej, jag har liksom ingen sån där nej, alltså jag har aldrig gått igång på det riktigt faktiskt.
2: Jag tittade faktiskt lite i arkivet igår kväll. Jag bläddrade lite och försökte hitta, jag lyckades inte söka per årgång som det stod att man skulle kunna göra. Så jag sökte på något slumpmässigt ord för att hitta något gammalt nummer. Jag tror jag läste något från 51 och något från 63 eller något sånt där. Jag tyckte det var förvånansvärt tama och inte särskilt relevanta saker. Alltså väldigt mycket om studentpolitik till exempel. Jag letade efter ideologiska ställningstaganden eller åtminstone sakpolitiska debatter. Någonting som skulle kunna hjälpa mig att placera in 50-talets Svensk Linje i en samtida debatt relaterade. Det var mitt mål, va, när jag började leta. Men faktum är att jag hittade ingenting. Jag hittade inte en enda artikel som jag kände att jag kunde placera in i en modern kontext. För att det var dels liksom studentkårsrelaterade saker ganska mycket. Och sen var det också en del. Ja, det var till exempel en ledaren i det första numret jag tittade på. Jag tror det var från 51. Handlade om, ja, det var någonting om ungdomsorganisationers ansvar för att odla demokratin och göra ungdomar engagerade. Alltså, det kändes som någon sån här PK-blaj som skulle kunna vara skrivet igår. Och så, ja, de hade också, det här är typiskt studentförbundet var än idag. De hade också en del skriverier om att en av studentförbundets motton är att argumenten är viktigare än åsikterna. Och då uttryckte de uppfattningen att det är viktigt att en idédriven organisation kan formulera och torgföra inte bara sina egna utan även sina meningsmotståndares idéer.
3: Ja.
2: Ja, jag tyckte också att det var jag kliar mig lite i huvudet när jag läste den. Ja, oavsett så vill jag ge tummen upp och säga kudos till Fria Moderata Studentförbundet för att de digitaliserar och bevarar sina gamla skriverier. Det kommer att vara väldigt roligt för dem om inte annat och stärka dem och förhoppningsvis så kandidera till, ja, mer idédebatt för framtida utgåvor av Svensk Linje. Trots att då centralarkivet har flyttats. Allt det här kommer sig till att Moderaterna har flyttat från Skönfältsgränd i Gamla stan där de har suttit i alla år. Och då flyttade studentförbundet till Bläseholmen. Och sen så flyttades deras arkiv till Centrum för näringslivshistoria. Så de har haft lite strul, därför de har digitaliserat. Alltså det tycker jag ändå är bra gjort att de har tagit sig igenom den situationen. Jag skulle gärna se en best of svensk linje. Jag skulle gärna se återpublicering av så här, intressanta artiklar som fortfarande står sig eller som ger en intressant kontrast till vad de håller på med idag.
3: Ja, kanske man måste hitta en utanstående redaktör som inte ingår i den rörelsen så att säga för att vaska fram det riktigt vassa.
2: Mm. Tips till våra lyssnare.
1: Radio Bubbla. Nederländerna initierar parlamentarisk utredning av utträde ur eurosamarbetet. Oro över ECBs extremt låga styrräntor sägs vara bakgrund. Ja, EU och euron fortsätter att krackelera. I alla fogarna nu så spänner det och börjar lossna. Brexit verkar ha varit en sorts startsignal för många andra processer. Nu visst, det här är ganska oväntat för mig. Det kanske är jag som är lite efter här, men jag blir lite förvånad när jag läser att parlamentet i Nederländerna har initierat en parlamentarisk utredning och beställt en rapport från sina utredare.
3: Ja.
1: Om hur Nederländerna skulle kunna gå ur euro. Alltså hur går det till egentligen, har de frågat. Hur snabbt kan vi göra det? Och hur ska vi? Det betyder inte att de har sagt att de vill göra det, att de har bestämt att de ska göra det. Men de vill ha en utredning nu av sina egna experter. Kan vi gå ur euron? Och i sådana fall, hur går det till?
3: Det tyder på en... Jag tycker också att det kom oväntat. Nu följer jag inte Holland så jättemycket. Men det tyder på en viss... det är en tydlig signal om oro alltså att man initierar en sån utredning.
1: Tydligen så har det varit diskussioner i Nederländerna om de extremt låga räntorna som Europeiska centralbanken har. Det här då, det skadar sparare. Sparare i Nederländerna. Och det är ju ett ordentligt folk. Ett disciplinerat protestantiskt folk som är noggranna, sparar pengar. Och därför drabbas Nederländerna förmodligen extra mycket. Och särskilt pensionärer hamnar i kläm som är beroende av sparande. Och dessutom så menar då oppositionsledaren Peter Omtzigt, kristdemokrat, han menar på att det finns stora oklarheter kring huruvida ECBs program för att köpa obligationer ens är lagligt. Alltså deras ett av deras projekt då för att trycka pengar, enkelt uttryckt.
3: Ja, holländarna är väl rationella och ser att det kan komma att tryckas väldigt mycket pengar framöver när med tanke på Italien, Spanien, Portugal och jag menar till och med Tysklands centralbank har ju problem så att och är involverad i konstiga affärer så att det kan vara ganska rationellt.
1: En annan intressant sak som händer i Nederländerna just nu det är ju att Gert Wilders, den välkända euroskeptiken, en sorts man brukar prata om det som en sorts högerpopulistisk euroskeptisk rörelse. Gert Wilders går otroligt bra opinionsundersökningarna nu. Om mindre än en månad så är det val. Och just nu, jag kollade faktiskt innan sändningen, så kollade jag lite sådana här sammanställningar och opinionsmätningar. Och just nu ser det ut som att Gert Wilders parti blir det största partiet. Om valresultatet skulle bli som de senaste opinionsmätningarna, enligt Poll of Polls, så skulle hans parti bli det största partiet.
3: Hur många procent då?
1: Ja, så inte så många. Nu har jag inte det exakt det i huvudet. Inget parti kommer bli särskilt stort. Och de har många partier och sånt där. Men de är lite större nu än det näst största partiet. Och de är mycket mindre i antal parlamentsplatser. Alltså de har ju en tredjedel så många platser nu. Men det ser ut nu som att de har chans att bli största parti. Oavsett kommer bli få väldigt mycket inflytande i parlamentet. Kommer åtminstone bli en stark vågmästare. Förmodligen kommer bli någon typ av koalitionsregering. Hur som helst, det betyder att när den här rapporten om eventuellt euroutträde, den kommer alltså bli färdig och levereras efter att landet har fått ett nytt parlament. Där Gert Wilders med all säkerhet kommer ha en mycket mer framträdande roll. Så att det kan hända väldigt spännande saker faktiskt i Nederländerna.
3: Det hade man inte väntat sig. Vad trevligt.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
1: Radio Bubbla.
5: Friande dom även i hovrätten för tidigare S-politiken Ann-Sofie Hermansson stämdes av två islamister för förtal sedan de kallats extremister i blogginlägg efter turerna kring inställd filmvisning. De två islamisterna ska nu betala Hermanssons rättegångskostnader om 376 300 kronor. Ann-Sofie Hermansson är en före detta sossepamp i Göteborg. Hennes sista och största uppdrag var att hon var KSO, kommunstyrelsens ordförande, det vill säga högsta hönset, i det kommunala systemet i Göteborg från 2016 till 2018. Men det hon är allra mest känd för nu för tiden, det är att hon har blivit åtalad då för förtal. Och det här var någonting som hände, jag tror att det var 2018, då Göteborgs kommun skulle ha en filmvisning, skulle visa en film som hette Burka Songs 2.0, som är en burkavänlig film. En film som handlar om hur bra det är att kvinnor ska bära burka. Och i samband med det skulle man ha ett panelsamtal, och två av de personer skulle vara med var Fatima Dobakil och Maimuna Abdullahi, som båda kommer från Muslimska mänskliga rättighetskommittén. Men alla aktiviteterna ställdes in för att man kom fram till att de var extremister och passade inte i kommunens verksamhet. Och i samband med det här så skrev Ann-Sofie Hermansson på sin blogg att Fatima Dobakil och Maimuna Abdullahi var extrema röster. Och hon påpekade att Muslimska mänskliga rättighetskommittén har försvarat terrorism i flera tillfällen. Och hon skrev så här: att dalta med extremister är bland det farligaste man kan göra. Och för de här tämligen beskedliga uttalandena på sin blogg så blev hon alltså polisanmäld. Men förundersökningen lades ner, mer eller mindre bums, blev inget av det. Utan istället så väckte man ett enskilt åtal för förtal. Och det ska sägas också då att jag är ingen expert på det här, men jag tror att det är tämligen normalt. Det vill säga att förtal är någonting som ofta inte drivs genom allmänt åtal utan genom enskilt åtal. Det vill säga, det är inte en åklagare som väcker och driver ärendet, utan det är den enskilde som anser sig ha blivit förtalad som gör det. Men förra året då så friades hon från alla anklagelser i tingsrätten, en enig Göteborgs tingsrätt. Och för några dagar sedan då så kom även, för det överklagades, så kom även en dom i hovrätten. Hovrätten friar henne, slår fast att det kan överhuvudtaget inte vara förtal att kalla någon för en extremist, därför att det är ett ord som inte har ett tillräckligt bestämt innehåll. Så att hon frias, och den enda påföljden här är att de som har sökt sak med henne ska betala hennes rättegångskostnader. Ja. Den här domen är väl egentligen ganska självklar. Alltså inte ens med det svenska rättssystemet, givet hur det har fallit. Även trots den otroliga rötan, så var det väl egentligen ingen seriös person som trodde att Ann-Sofie Hermansson skulle bli dömd. För åtalspunkterna var så uppenbart bizarra. Men om man bara har tagit del av medierapporteringen kring det här fallet, då skulle man ju absolut kunna tro att det hela tiden har varit på håret att hon skulle bli dömd. Håller du med om den bilden, Boris?
3: Ja, och medierapporteringen har ju också varit, framförallt på kultursidan, alltså väldigt förstående inför den här förtalsprocessen som drivs av de två extremistiska kvinnorna. Paradexemplet är ju Stadstelevisionens kulturavdelnings kritiker Per Andersson, som menar att det här var väldigt viktigt att den friande domen i tingsrätten prövades. För han tyckte att tingsrätten det var en sån svajig dom, därför att de hade rört sig över tid och rum och konstaterat att extremism har olika betydelser vid olika tidpunkter i historien, i olika sammanhang och så vidare. En ganska normal och vettig synpunkt. Och han konstaterar också att tingsrätten inte låtsas om att det Hermansson egentligen har anklagat dem för att vara IS-terrorist-sympatisörer, vilket är oerhört svårt att förstå. Det har ju inte ens de anklagade, eller de som har dragit igång processen hävdat att de har anklagats för att vara. Och Anderssons text har citerats i ett antal kulturkrönikor i skrift sedan. Man har väl nästan skrivit av honom. Det är för att sympatierna är så oerhört mycket alltså på de här två muslimkvinnornas sida. Och det blev ju ganska komiskt alltså i hovrätten dessutom. Där hade de ju kallat in så experter på området, de här två kvinnorna. Givetvis har man tagit dit Mattias Gardell då, som skulle försvara dem. Men höjdpunkten tycker jag var när man har släpat in den 160 år gamla idéhistoriker professorn Sven-Erik Lidman, som gjorde en exposé över detta idéhistoriskt och förklarade att man kunde absolut inte kalla de här två kvinnorna för extremister, och att kalla någon för extremist det krävde liksom oerhört, oerhört mycket. Hans Adolf Hitler var extremist, Mussolini var extremist, och då håller ju Hermanssons försvarsadvokat fram en artikel av Sven-Erik Lidman där han redan i ingressen kallar Annie Lööf för extremist, vilket var oerhört roligt. Så att ja, hon blev med all rätt frikänd alltså. Men det här är alltså i luft, alltså i den mentalitet som skapas nu i samhället tack vare media. Gud skepris läser ändå så få mestadels media faktiskt, och tittar på satsrevision. Då skapas intrycket alltså av att Hermansson räddades för att de var gammal sossepamp, och att de här kvinnorna inte, man får inte kalla dem för extremister. Och stollepartiet Nyans, de som ska företräda muslimers rättigheter i nästa val, de gick ju direkt ut och sa att deras viktigaste fråga i valet, det ska vara att man stiftar en lag mot islamofobi, det vill säga varje nedsättande uttryck om islam. Hur fasken man ska kunna undgå att prata om islam utan att använda nedsättande uttryck, ska vara straffbart. Så att det här var en seger för Hermansson, men så sjukt som samhället är nu liksom mentalt och kulturellt, så tror jag, vågar nog säga att det ändå var en seger för de här två kvinnorna, för det blir ännu ett, i berättelsen så blir det här ännu ett exempel på hur muslimer är förtryckta.
5: Ja, desto mer såklart om deras onda antagonister blir frikända av det rasistiska rättssystemet. Det är bara en detalj, men jag satt och tittade lite på omständigheterna i fallet, och jag såg att de här två damerna som har anklagat för förtal, de företräddes av en jurist. Och det var en sån här bild där man tittar på, ser en bild av en person, och sen undrar man om det är en man eller en kvinna. Och jag tittade en längre stund, och det tog, jag kunde liksom se, är det en man eller är det en kvinna? Och sånt där är lite intressant. Det kan ju verka, jag kan tycka att det är löjligt, men det är lite fascinerande. Ofta kan man ju lista ut ganska snabbt, men den här var extra knepig. Jag kollade upp då den här juristen på dess hemsida, och då hittade jag något fantastiskt, nämligen Folkets juristbyrå. Sveriges första juristbyrå med fokus på hbtq-personer. De jobbar framförallt med hbtq-personers rätt till asyl. Och den här advokaten då som har företrätt de här damerna, hon heter Silas Aliki, och det är en kvinna, det är en hon, hon beskrivs som en hon på hemsidan. Men hon är oerhört maskulin kvinna. Och den andra personen som jobbar på advokatkontoret heter Joakim Lundqvist, och han är ungefär samma. Alltså man ser att det är en man, men man ser också att testosteronnivåerna är så låga att han håller på att fysiskt kollapsa. Han ser så vek och anemisk ut att man får... Jag får konstiga impulser liksom när jag ser den här bilden. Men de två i alla fall, Sveriges mest veka och effeminerade man och Sveriges kanske mest manhaftiga kvinna har alltså advokatbyrå ihop, och det är de som har drivit det här fallet åt Dobakil och Abdullahi.
3: Jag var tvungen att gå in och kolla. Det var så rätt.
5: Ja, visst överdriver jag inte mina beskrivningar?
3: Nej, det är gästarnas. Vad nervösa skulle det bli om jag var företrädd av de två. Av alla möjliga skäl alltså.
5: Jag har ju en generell fördom som säger att människor som ser ut på det sättet som regel inte är särskilt tillförlitliga och kompetenta. Ja, nog. Manhaftiga kvinnor som ser ut som karar, de kan ju ofta vara en hel kar och vara duktiga som en kar på saker och ting. Den andra skulle jag aldrig anlita för någonting överhuvudtaget. Men jag tycker på det är lite intressant bara för att när man anlitar en advokatbyrå så är man ju inte framförallt intresserad av deras politiska värderingar och att de har ett fokus på HBTQ-personer och allt det där, utan man är intresserad av deras kompetens. Då är ju ofta liksom kanske inte ens liv som står på spel, men det kan ju vara ens frihet som står på spel, stora ekonomiska värden och så vidare. Så då vill du bara ha liksom absolut mest kompetenta, hårdaste jurister du kan hitta. Och du kanske inte vill ha liksom superveganen med omätbara testosteronnivåer.
3: Och konstiga frisyrer. Men du, alltså det är extremisttanterna och deras rådgivare var nog bara överlistiga i det här fallet. Mm-hmm. För de tänkte ju så här. Alla tror att muslimer hatar bögar och queerpersoner. Och för att visa hur normala vi är och hur mycket vi står på värdegrunden, så letar vi upp det mest queera vi kan hitta i advokatvärlden som får företräda oss. Så blir den personen i sig ett bevis på att vi inte är extremister utan värdegrundsbaserade.
5: Mm.
3: Det är rätt listigt, men det funkar inte.
5: Det är väldigt listigt, men det är också ett kul exempel på det här som vi får tillfälle att peka på då och då, att det finns en ohelig allians mellan vissa grupper som väldigt snabbt skulle ta slut. Som väldigt snabbt kommer det slut vid det muslimska maktövertagandet, därför att när islamister som Dobakil och Abdullahi tar över, så kommer sådana som Silas Aliki och Joakim Lundqvist var först i kön att bli utkastade från ett hustak.
3: Jajamän.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Mm.

0: Göran Greider vill ha punktskatt på godis, suktar efter ny ananas Fanta, sura ringar, choklad och cola. Tar inte upp hur höjd skatt påverkar hans privatekonomi. Ja, det här är också någonting som knappast förtjänar att kallas för nyhet. Därför att Göran Greider har varit på ett korståg för att införa en sockerskatt sen åtminstone i mitten av 90-talet. Du, Boris, som är gammal i gamet och förmodligen par polare med Greider på den här tiden. Kommer du ihåg hur det här satt igång? Jag tänker nu på tidskriften Ordfront. Mm. Där jag tror att du var marknadsdirektör eller något åt det hållet när Greider publicerade sitt första sockerskattreportage.
1: Nej, då var jag faktiskt... Jag hade inte stigit i graderna i Ordfront. Jag var en enkel redaktör på magasinet. Vi var två stycken som gjorde det. Och en dag så kommer det var en stor... Jag minns det fortfarande den dagen. För på förmiddagen kom en skribent upp iförd smutsig t-shirt och murarskjorta. Han var väldigt mager. Och det var Sven Lindqvist och lämnade ett alster om kolonialism. Och på eftermiddagen kom en man som var väldigt tjock istället. Men också iförd smutsig t-shirt och murarskjorta. Det var Göran Greider. Och han lämnade in en text som, det här var 98 tror jag, 99. Vi tryckte den, därför att den var faktiskt, inte fan kunde vi se vart det där skulle ta, i alla fall inte jag, vart det där skulle ta vägen. Det var ingen oäven text, va? För att den berättade om hans, på ett väldigt personligt sätt, om hans ständiga kamp mot bilringarna och fettman. Och, den handlade mer liksom om den personliga kampen för att leva sunt och hur svårt det var. Och det var väldigt ovanligt vid den tiden med att folk ut och berättade om att vänsterintellektuella gick ut och berättade om sin personliga vånda för sin oformliga kropp. Så den körde vi. Men sen har det här utvecklats till något helt absurt. Alltså ungefär var tredje år så gör ju Greider det här jävla utspelet då, om att staten ska hjälpa honom tillbaka till en fin kropp igen. Och tittar ni på klippet och bilderna så ser ni alltså att vi har en man som har haft 18... snart 20 år på sig att bekämpa sin fetma. Och han lyckas inte. Han blir bara tjockare och tjockare. Mer och mer förfallen. Och då ska staten ingripa för att han ska genom den absurda metoden att höja skatt och moms och påslag och annat på produkter som innehåller socker, fruktos eller glukos. Och då ska det bli för dyrt för Greider att köpa de här sakerna. Men Greider tillhör ju ett bemedlat elitskikt i alltså det politiskt korrekta mediaskiktet och den upphöjda delen av detta som aldrig har ont om pengar. Jag menar, du kan öka skatterna mycket som helst på det här, så kommer han ha råd att köpa. Problemet sitter i hans karaktär. Och det här är också viktigt. Om ni betraktar det bästa argumentet mot trovärdigheten i Göran Greiders texter, det är Göran Greiders kropp. De två sakerna går inte att förena. Vet du varför?
0: Jag berättar.
1: Jo, läser man Göran Greiders texter och böcker och små essäer, så kommer man lägga märke till en väldigt fascinerande sak. Göran Greider har ju utvecklat en stil där han alltid befinner sig i rörelse. Han promenerar alltid, går långa promenader, han cyklar. Göran Greider är, och nu överdriver jag inte, Göran Greider är i sina texter alltid i rörelse.
0: Mm.
1: Och så fångas han alltid upp av någon som stannar. Åh, det var bra det här var, och så vidare. Han har utvecklat en väldigt speciell stil. Men den innebär att om hans böcker är sanna och texter, så sitter Göran Greider aldrig ner. Och han borde vara lika smal och slimmad som du och jag vid det här laget.
0: Mm.
1: Och det är han ju inte. Så Det är, han sitter, det, sanningen är om hans text är att han sitter alltså på sin jävla kammare eller sitt torp i Dalarna och helt isolerad från världen och verkligheten och bara smäcker i sig sockerringar och annat. Och då får man en i dubbel mening förvriden världsbild med en sockerrusad hjärna och totalt isolerad från verkligheten.
0: Det är en väldigt intressant reflektion.
1: Jag undrar fortfarande vad som hände med honom. Alltså, därför att vi som kände honom, när han kom upp på redaktionen där, då hade jag väl inte sett honom på ett år. Jag tror jag stött på honom något år innan på Liljevalk, så då hade han väl kommit till, då hade han varit i Stockholm i 2-3 år och vandrat runt. Och han var så in i helvete jävla mager då. Så han blev alltså smällfet över en sommar.
0: Men Boris, jag tror att det är tidsandan. Det var ju väldigt mycket som var annorlunda 1998. Göran Greider hade ett sorts individualistiskt perspektiv på sin egen hälsa. Alla möjliga människor var annorlunda.
1: Ja.
0: Anders Lindberg var högersosse på den tiden. Var en liberal kraft inom socialdemokratin. Du jobbade som redaktör på Ordfront. Jag var trotskist. Och då menar jag alltså inte att jag var en högerreaktionär anarkotrotskist, utan jag var trotskist. Det var väldigt, väldigt mycket som var annorlunda 1998. Och det förvånar mig inte alls om Göran Greider var slank och någorlunda rimlig.
1: Ja, men det du sa om tidsandan är intressant. Alltså jag tror vi ska tänka oss att han kanske blev besatt av den nya tidsandan. Alltså det här med en uppsvälld statsapparat. Världsanden så tog då var då att statsapparaten skulle svälla upp. Och han är besatt helt enkelt av världsanden. Vi behöver en exorcism.
0: Jag tycker det är väldigt svårt att tänka sig, hur svårt att se en bild för mitt inre av Göran Greider som någorlunda slank.
1: Alltså han var mager.
0: Mager?
1: Alltså han var ett vandrande skelett på 96-97. Han insjunken på alla håll och kanter, även i ansiktet. Det går inte att ge, alltså han svällde upp på en sommar, jag överdriver inte.
0: Ja, jag har inte samma nära relation till Göran Greider som du har, Boris. Jag har betraktat honom bara från avstånd.
1: Ingen kan numera ha en nära relation till Göran Greider med tanke på hans kropp.
0: Det går inte att komma inom armlängds avstånd. Man ser bara hans utsvällda extremiteter. Han ser verkligen risigare och risigare ut för varje år som går. Och det är inte bara hans tilltagande fetma, hans allt sämre klädsel, hans risigare frisyr, hans dåliga hy, rynkorna, slappheten, trögheten både i tanke och i tal. Han degenererar ju oerhört snabbt. Och jag kunde tycka för 10 år sedan att han var, men jag måste ändå erkänna, han kunde vara lite spirituell ibland. Han kunde vara rolig och lite bitsk och sånt där. Det var kul när han var med i panelen i Godmorgon Världen och sånt där.
1: Mm.
0: För att han var ju ofta pinsamt korkad, liksom, obildad och sa osmarta saker. Men han sa dem också ofta med en liten twist som ändå var intressant. Jag tycker att han helt och hållet har tappat sin charm. Han har tappat bettet.
1: Och alltså det intressanta är att det här... Nu kan det låta som jag är väldigt nedsättande mot en person, men det är vi med all rätt i det här fallet. Därför att han är ju ändå en maktfaktor som påverkar opinionen och syns och hörs. Och det här du beskriver, hans degenerering. Alltså det finns något oerhört absurt i att en person som förfaller inför våra ögon släpps fram för att ha synpunkter på hur vi andra ska ordna våra liv.
0: Ja, alltså inte för att ha någon metadiskussion här, men det kan knappast vara något tvivel om att Göran Greiders kropp är öppet villebråd det här. Han har satt sin feta, äckliga kropp i skottlinjen genom att göra de här vedervärdiga, äckliga utspelen om att staten ska reglera allas vår kosthållning och konsumtion för att han är fet och inte har en aning om vad han ska göra åt det. Han kanske är sjukare, han kanske har fått någon konstig sjukdom sedan 98 som gjort att han har blivit så här. Men det där är hans problem och det är han som fortsätter för upp det här ljuset hela tiden. Och jag för mindre, jag tycker bara att det är vedervärdigt. Jag har kollat på den här videon som är på den här artikeln.
1: Mm.
0: Och det är bland det sjukaste jag har sett. Och Göran Greider har alltså sjunkit ännu mer i min aktning. Alltså hur nu det var möjligt, det vet jag inte. Men han sjönk ännu mer i min aktning. Han är en så provocerande, värdelös ursäkt till människa. Att det går inte att förstå, man måste kolla på den här videon. Den börjar med att han står, alltså om någon tror att vår rubrik bubbla är osaklig, att man suktar efter ananasfanta. Det där är dags en sanning. Det första som händer i videoklippet är att han står framför en sån här läskhylla. Men tittar han på en sån här flaska ananasfanta, det är en ny produkt som de har tydligen. Och säger han, oj, oj, oj, vad stor den är. Som om Carfan inte visste att läsk säljs i 1,5 liters flaskor. Hur dum i huvudet tror han att vi är som tittar på det här? Och så resten av klippet så står han och plockar smågodis i en papperspåse. Medan han pratar om hur dåligt det är med fett. Och att han är så tjock och oj, jag behöver hjälp. Ja, men sluta för i helvete plocka ner godis i din påse. Så otroligt, alltså jag blir så provocerad av nivån på Göran Greider och SVT. Hur korkade tror de att vi är? Och vad gjorde han med godispåsen? Gick han hem och satt och grina i duschen och tryckte i sig allt godis?
1: Ja, men gud, vilken hemsk bild att tänka sig. Aj, nåd.
0: Jag skulle kunna brodera ut den lite grann, men jag ska skona lyssnarna från det. Eller liksom, la han bort påsen utan att liksom sortera tillbaka den och betala för den? Det skulle inte förvåna mig med tanke på att det här är en människa som har noll respekt för äganderätten och affärsidkarnas intressen på ICA eller fan eller någonstans. Men det är så dumt så klockorna stannar, Boris. Allting i det här reportaget.
1: Ja. Och vi ska komma ihåg följande också. Jag kan ha respekt för människor som... Vi ska inte glömma att socker faktiskt är, socker och fett kan vara beroendeframkallande. Och jag är den sista att klanka på människor som... det finns en trösterikt i socker. Och människor som... så att säga, har det kämpigt här i livet. Det kan vara lätt att ta till dålig kost helt enkelt. Därför att det är en snuttefilt. Jag kan tänka många ursäkter för detta som jag dock inte finner acceptabelt.

0: Hur mycket måste man höja skatten? Hur mycket straffskatt på socker måste man ha för att det ska ha en avskräckande effekt på Göran Greider? Det är ju en hiskelig mängd skatt. Det skulle ju vara någon typ av världsrekord i skatt om man ska ha någonting som funkar på honom. Och det här, han är inte dummare att han förstår det här. Vilket innebär att han är en ännu större hycklare. Där han vet att ingen lagstiftning av den här typen skulle kunna hjälpa honom. Den enda som kan hjälpa Göran Greider är Göran Greider. Han är fullständigt ointresserad. Jag tror att det här är en så ideologisk medveten sak. Jag tror inte det att han är sjuk eller att han har tappat kontroll eller någonting. Jag tror det är så här det ska vara nu. Kolla på de här, de allra äckligaste vänsteräcklen. Kolla på Slavoj Žižek, hur ser han ut?
1: Nej, fy fan. Oh.
0: Jag vet att jag sätter obehagliga bilder i huvudet på dig nu.
1: Ja.
0: Men det är exakt samma sak. Han är fet, risig, okammad, uppsvälld. För varje år som går, precis som Göran Greider, så pratar han mer och mer sluddrigt och osammanhängande, humörsvängningar i direktsändning.
1: Ja, men det där är jätteintressant alltså.
0: Det är så här man ska vara. Man är inte liksom, man är inte avantgard om man inte är totalt jävla nedgången. Och jag tror att det här är ett sätt för dem att manifestera hela den postmoderna inställningen till verkligheten. Det skulle vara en självmotsägelse om en sån här person var vältränad och välklädd och hade kammat håret och åt ordentligt. Det här är deras totala gnostiska förakt för universum som gör att de måste håna universum och symbolisera sitt försök att förstöra universum genom att förstöra sig själva.
1: Fan, nu blev jag inspirerad. Det måste jag grubbla på. Det där tror jag är ett ganska viktigt spår, alltså hur deras förfallna ideologi omsätts i förfallna kroppar. Det var intressant.
0: Om vi vill veta vem som är nästa generations Göran Greider, då ska vi titta på vem som redan nu låter sin kropp förfalla. Vem som redan nu sitter och sluddrar som Leif G.W. Persson och blir fetare och fetare och klär sig sämre och sämre. Jag är säker på att det finns någon där ute. Så du vet, det kommer inte bli liksom så här Ali Esbati som säkert joggar en del och ser okej ut, fortfarande kan prata hela meningar och sånt där. Utan det kommer vara någon annan.
1: Fan, det här öppnar helt nya sätt att seriöst faktiskt fundera på politik och utveckling. Duterte, man rör sig faktiskt mot det uppsvällda. Men alltså, de är blattiga i regeringskretsen. De verkar hålla sig trimmade. Men Duterte, man rör sig mot...
0: Ja, det sa du, Boris. Det sa du. Ja, han är ju... Han är ett jättebra exempel på det här. Han var vältränad när han blev minister. Han säger att han fortfarande joggar mycket. Han blir fetare och fetare hela tiden. Han måste låtit liksom lägga ut sina kostymer några gånger när han blev minister.
1: Garanterat.
0: Han har de här liksom, det här rödflammiga utseendet. Sådana här stressutslag i ansiktet. Och han blir tröttare och tröttare. Där ser man den typen av process. Nu misstänker jag ärligt talat att det är för att Duterte man är den enda regeringen som någonsin lyfter ett finger. Så han har bråda dagar och pick up the slack från alla andra ministrar som inte gör ett skit. Så att jag kan tänka mig att vi faktiskt har en annan förklaring i hans fall. Och han är inte riktigt den här vänsterintellektuella typen. Jag tror mer att det är någon som framförallt jobbar med idéer. Som man skulle uttrycka efter, de som är riktigt farliga.
1: Ja.
0: Men vi ska inte försumma hålla ett öga på den goda Anders.
1: Jag kommer att tänka på den nya vice statsminister Peter Eriksson. Han har ju också, han har ju alltid haft det där okammade förfallna.
0: Ja, och det sluddrande talet. Och liksom, där har vi potential. Ja. Så ja, det finns många saker som man skulle kunna gräva ner sig i faktiskt i den här grejdenheten. Men vi kan väl bara konstatera att det här är, ja, det är någon sorts ny apexpunkt av patetik från Göran Greider.
1: Och sen tycker jag alltså det är så, om man nu är sockerberoende och har ett jävligt sockersug, varför... Alltså, visa att gå där och dricka liksom ananas, Fanta och lösgodis. Det finns ju om det var åtminstone det. Jag skulle ha lättare att köpa det hela om det var

0: eleganta bakverk, baklava eller äppelstrudlar med extra mycket pudersocker. Men att gå där med sina liksom falukorvsfingrar och slabba upp kolanappar och annat, det är bara det jag är betryckt. Han kunde bli tjock med stil åtminstone.
1: Ja, men du vet Boris, om man käkar sådana äppelstrudel och sånt där som du pratar om, då skulle han ju förmodligen få en ganska klädsam rondör. Då skulle han ju få en stor men välformlig kropp. Och det går inte, det funkar inte för hans image. Han måste äta de mest värdelösa sakerna, jojobanta ganska mycket för att få den här riktigt vidriga, totalt inrejäl vänsterkroppen.
0: Det där är också en viktig grej, att det finns fettman-fettman. Alltså vi har den här muskulösa statsmanna-fettman, alla Helmut Kohl som vi pratade om en gång. Och så har vi den här som man får av att man äter fylld svinmage och sådana saker. Och äppelstrudel säkert i stora mängder. Och så har man den här lösgodis-fettman, alla Göran Greider. Och det skapar olika personligheter.
2: Radio Bubbla.
3: Deutsche Bank kommer att kräva tillbaka pengar från tidigare chefer och styrelsemedlemmar för att bidra till bötesbelopp. Ja, intressant utveckling i Deutsche. De har ju varit under extrem press de sista åren kan man väl säga. Inte bara i termer om korruption och manipulation av ryska aktier, ädelmetaller, räntor och så vidare. Det har gått ganska dåligt i affärerna. Så att det börjar väl märkas att aktieägarna är något trötta och börjar få slut på tålamod. Förra året fick man betala strax över 7 miljarder dollar i böter efter att man liksom åkt dit för att ha kränkt så kallade toxic mortgages, det vill säga lån som blivit smått värdelösa eftersom låntagarna var på obestånd. Och det här är alltså någonting man har känt till men har kränkt iväg dem i alla fall. Och här har man nu på förslag, och man håller på att utreda det här juridiskt, som går ut på att göra höga chefer och styrelseledamöter ersättningsskyldiga retroaktivt för förluster som orsakats av deras försummelse helt enkelt. Och ur ett libertarianskt perspektiv finns det väl inte så mycket att säga här va? Alltså det är väl upp till aktieägarna och deras anställda, det vill säga toppcheferna och styrelsen i det här fallet, att avgöra vad som är bäst för just dem. Det som inte framgår i artikeln är ju naturligtvis vem som faktiskt betalar det här sen i slutändan. Och det är ju alltid kunderna som betalar, hur man än vänder och vrider på det. Och i det här fallet så kommer ju ledamöterna i så fall kräva högre kompensation än vad de annars skulle ha krävt för att kunna betala försäkringspremien på den ansvarsförsäkring som de sannolikt kommer att skaffa om de sätter sig i styrelsen på Deutsche. Så med andra ord så kommer slutligen kunderna få betala det här i alla fall. Är det inte så man ska tänka?
1: Jo, så är det absolut. Därför kostnaderna fördelas i slutändan på det sättet. Om man ska göra någon mer reflektion kring det här, så kan jag i alla fall tycka att det är intressant att ledande personer i ett företag hålls ansvariga i en högre utsträckning än det kanske varit i vissa andra fall under lång tid. Om man ser det från ett större perspektiv, ett månghundraårigt för näringslivshistoriskt perspektiv, så funkade ju banker väldigt annorlunda för sig 150 år sedan. Då var ju en självklarhet att den som ägde en bank i första hand, alltså inte bara den som råkar vara vd eller styrelsen emot, men den som äger en bank är personligt ansvarig på ett helt annat sätt. Och nu lever vi en annan epok då man har staten har alltid sina fingrar i de här syltburkarna och utfärdar diverse garantier för bankerna, vilket minskar det individuella ansvaret. Mm. De som är involverade i att äga och eller driva en bank. Och varje tecken på en återgång till ett mer traditionellt synsätt, att det finns ett individuellt ansvar när saker och ting missköts och går till helvete för en bank, är positivt i alla fall i mina ögon.
3: Håller helt med.
1: För det kommer ju minska risktagandet i framtiden, tagandet av den här typen av allt för stora risker, ansvarslösa risker som man uppenbarligen har tagit i Deutsche Bank.
3: Mm. Jag håller helt med. Det här är en fantastisk utveckling och det är sällan man hör positiva nyheter utifrån ett individuellt ansvar eller frihetsperspektiv från Deutsche Bank. Så det är kul. Det är bara att önska dem lycka till. Vi får hoppas att juristerna kommer på något kreativt som gör att de här höga cheferna blir personligt ersättningsskyldiga.
4: Finansmannen och bokförläggaren Thomas Fischer avlider vid 81 års ålder i drunkningsolycka nära sitt hem i St. Barthélemy. Inledde finanskarriär på Carnegie innan han grundade egna firman Fischer och Partners. Gav i flera årtionden ut böcker på förlaget Fischer och Company, inklusive en mängd politiskt kontroversiella titlar. Uppmärksammades även för sin privatfinansierade utredning av mordet på Olof Palme, där han betalade Ebbe Carlsson för att agera privatspanare. Thomas Fischer har gått ur tiden. En man med ganska många hattar. Han började som i finansbranschen. Blev känd som ett stjärnskott kan man säga på Carnegie. Bankirfirman Langensköld och sånt där. Jag tror att bolaget hette när han började där. Sen blev det Carnegie så småningom då. Men Thomas Fischer och Erik Penser var de stora stjärnorna på Carnegie som gjorde att företaget tjänade ohyggligt mycket pengar. Och sen sa de upp sig, startade eget på varsitt håll. Erik Penser blev väldigt känd givetvis som finansman med sin egna Erik Penser Bank och allt vad det heter. Han är fortfarande väldigt stor i finansvärlden. Och Thomas Fischer startade Fischer Partners, väldigt framgångsrikt som finansföretag som han drev i ett par årtionden, så småningom sålde och blev ännu rikare. Men det som kanske ändå, om man bara gjort det, så kanske Thomas Fischer inte hade varit ett namn som så många kände till. Det som är lite speciellt med honom då, det är att han var en mycket flitig mecenat. Det är alltid kul att uppmärksamma sånt tycker jag, därför att det är någonting som vi pratar ofta om i Radio Bubbla, att rikingar borde i mycket högre utsträckning använda sina pengar för goda saker. De är förvånansvärt snåla och fega, de flesta människor som har mycket pengar. Men Thomas Fischer då, dels finansierar mycket av den här vanliga grejen med museer och teatrar och fina stiftelser och akademiska institutioner och skolor och allt det där. I Sverige, runt om i Sverige, också på St. Barthélemy, den här lilla sydkaribiska ön där, som en gång i tiden var en svensk koloni, Sveriges enda koloni, där han bodde sen mitten av 90-talet. Han bodde där länge. Han gjorde mycket donationer där också. Och hjälpte till att bygga upp ön efter någon orkan och alla sådana saker. Jag vet inte om Thomas Fischer i sista analys om han gjorde donationer till rimliga ändamål. Och de var väl spenderade pengar. Men mycket av det här var ju bara sådana här fina grejer som jag kan tycka är kanske inte det mest intressanta. Men han var i alla fall generös och på ett genomtänkt sätt. Mer än de flesta sådana här krösus-typer. Men så drev han det här förlaget också, Fischer & Company. Han ville ha ett eget förlag, han köpte ett existerande förlag. Och sen så drev han det liksom med ett särskilt syfte. Och det är väl en roll som man kanske är mest känd för egentligen. Jag vet inte om det är så generellt, men jag känner till dem i alla fall genom förlaget. Och jag hade ingen aning om vem Thomas Fischer var när jag vid något tillfälle, det var länge sedan nu. Men jag kollade upp det här Fischer & Company förlag för att de hade gett ut så många intressanta böcker. Så den här böcker som jag tänkte, vänta nu. Har den här boken blivit utgiven på ett stort svenskt förlag och liksom bara slumpmässigt råkat hamna framför mina ögon? Den var ju liksom, det här var ju sprängstoff. Och så det hade hänt några gånger så kollade jag upp det här med Fischer & Company. Och då, först då fick jag veta att han, Thomas Fischer, han är bakgrund i finansbranschen och allt det där. Jag borde ha en lista över intressanta kontroversiella böcker som Fischer & Company gav ut. Jag hade tänkt att jag kanske skulle sätta upp en sån, men tyvärr har jag inte det på rak arm. Men för mig var det lite upplevelse att det var flera böcker som jag liksom bara hade med bokhyllan och läst och tyckte var intressanta och noterat alla de här utgivna av Fischer & Company. Och sen, ja, det här med att han var privatspanare, det där vet jag inte så mycket om. Det låter väldigt festligt faktiskt. Väldigt positivt att en riking även finansierar sådana med udda saker som inte är liksom statusbringande, som att pumpa in pengar i något museum och skänka en konstsamling till ditt en datter. Liksom. Utan det är också så här, Ebbe, Ska inte du gå all in på privatsparandet nu? Liksom, här har du en miljon. Det tycker jag, det är väldigt, väldigt sympatiskt. Boris, det slår mig att du måste ju ha stött på Thomas Fischer. Du kanske kände honom. Ni var i alla fall aktiva i förlagsbranschen och sånt där under samma överlappande perioder. Jag är säker på att du vet oändligt mycket mer om honom än vad jag gör.
0: Nej, faktiskt inte oändligt mycket mer. Två gånger försökte jag etablera samarbeten med honom för två olika förlag. Men han var svårpratad. Det är, kan vi ropa att han tyckte att jag var lite korkad i båda gångerna. Jag hade ju båda gångerna sett fram emot att sitta och förhandla med honom. Men det var... Han hade sin grej. Han var inte så jäkla intresserad. Nu kommer jag att tänka på de här inre figurerna. Han var inte så jävla intresserad av samarbete. Han lyssnade mest artigt och tyckte det var intressant. Men så tog man i hand och skildes åt. Och så några år senare gjorde ett annat försök. Han liksom hade stålar, kunde göra vad han ville. Och ville han driva ett förlag i ut böcker som inte någon annan gjorde, så kunde han göra det. Han behövde inga samarbete med Ordfront eller med ett delbolag. Så att, lite trist men väldigt sympatiskt samtidigt. Sen har jag alltid undrat över, han verkade jävligt blyg också förresten. Vilket är ett begåvat drag faktiskt. Sen har liksom, det går ju så sanslöst mycket rykten om den socialdemokratiska grupp han tillhörde. Alltså det här med Ebbe Carlsson, det, som också var förläggare dessutom. Han gjorde ju kometkarriär och lyfte faktiskt sossarnas bokförlag tiden ett tag innan han började ägna sig åt annat. Det fanns ju en grupp, ett kompisgäng där med Ebbe Carlsson, Fischer, Hans Holmér, Anna-Greta Leijon och några till. Ingen har liksom lyckats definiera av den gruppen vad som band oss samman politiskt, kulturellt eller intressemässigt. En del har spekulerat i att det var sexuella läggningen som band, sexuella nyfikenheten som band oss samman, vilket väl inte är omöjligt. Men där finns det mycket outrätt i svensk nutida historia som jag är nyfiken på. Det var en spännande person på alla sätt helt enkelt. Och det kanske är så att han inte hade någon egentlig agenda, utan han hade råd att göra det han tyckte för stunden var roligt.
4: Ja, vilket är så väldigt mycket bättre än vad de flesta rikingar gör.
0: Ja,
4: men han sitter bara så fega och kalkylerar och vad händer om jag gör det här, vad händer om jag gör det där. Tänk om vi kunde ha några av dem som bara var lite mer, ja, brydde sig lite mindre om de här sakerna.
0: Ja, precis. Andra går ut och köper en ny båt. Thomas Fischer liksom slantar upp för en avlyssningsturné. Eller startar ett bokförlag. Alltså, eller skänker en jävuls konsam. Jag kommer inte ihåg. Det var något Folkets hus någonstans som fick en satans konsamling, alltså, som var... Ja, det var alltså så jäkla sympatiskt helt enkelt. Ge oss fler begåvade, bildade kapitalister för guds skull.
4: Tänk dig om världens, om Sveriges miljardärer, de tävlade med varandra. Sättet för dem att vinna status var att iscensätta de mest spektakulära privatspaningarna och lösa alla ouppklarade stora brott. Och den som knäckte flest politiska mordgåtor blev den bästa miljardären.
0: Ja, precis. De skulle träffas en gång om året alltså. Och sen rapportera. Den mordgåtan har jag läst. Alltså det är... Men det borde vara så förbannat mycket. Alltså de är så dumma i huvudet. Skulle det vara mer äggande, spännande och roligt än att tävla om vem som har fällt flest älgar? Det kan väl fan som helst göra som har ledsyn. Men det här vore något storslaget.
4: Ja. Ja, men du vet, det är en del av deras kultur att vara tråkiga och oförärliga. Ja. I en viss kulturell kontext, en viss historisk kontext, så är det precis rätt inställning att ha, men det är inte det vi behöver just nu, enligt min mening.
0: Nej.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Hej då.
1: Radio Bubbla. Om ni lanserar satsning på technyheter, TechBrief ska sammanfatta, sammanställa och länka till viktiga nyheter i techvärlden. Telia sponsrar. Ja, om ni som är en ganska pigg nyhetssajt ofta vinner priser och så vidare för att vara bästa nyhetssajt i Sverige och Europa och så vidare. De kämpar ju som alla andra medieföretag med att kommersialisera sin verksamhet. De har en, alltså med tanke på vilket typ av företag de är, så har de ändå en relativt slimmad organisation. Men de bränner ändå väldigt mycket pengar. Jag tror inte att de är lönsamma i någon egentlig bemärkelse. Så de letar efter nya produkter. Och här ser vi då ett exempel, ett samarbete med Telia. Där man gör, om jag förstått det här rätt, så kan man beskriva det lite enkelt som en omni för tekniknyheter. Som sponsras särskilt av Telia. Men görs av omni. Och jag tycker det är en ganska intressant nyhet. Telia har gjort flera ganska smarta satsningar i den här riktningen, tycker jag. Som jag tror är bra för Telia. Det här är nog ganska smart av omni också. Och det är en del av en större trend i viss utsträckning som även Bubbla är en del av. Eftersom omni är ett på vissa sätt liknande projekt. Omni och Bubbla startade ungefär samtidigt. Bubbla startade lite efter omni, om jag minns rätt. Och det är båda nyhetsaggregatorer. Vi har lite olika filosofi hur vi ser på källor och användare. Och definitivt så drivs vi på olika bevekelsegrunder och olika typer av finansiering. Men annars finns det likheter. Och även Bubbla har ju multipla aggregeringssajter för olika ämnen med olika målgrupper och så vidare. Så vi har till exempel frihetligt.se där vi aggregerar libertarianska blogginlägg bland annat. Och det finns faktiskt planer under huven på att göra alternativa bubblor med andra typer av ämnen. Just teknikbubbla är ingenting som vi har pratat så här jättemycket om. Även om det har figurerat som en idé. Men däremot att till exempel göra en kulturbubbla. Det ligger ganska långt upp på listan. Och det höjs även röster regelbundet för att skapa en sportbubbla. Och många andra exempel. Men det är en kul nyhet tycker jag om ni. För det visar på att den typ av strategi som vi använder oss av är någonting som andra aktörer tittar väldigt mycket på och expanderar. Och också från ett kommersiellt perspektiv. Det är någonting som de säljer dyrt till stora företag.
2: Nej, men jag tror det är en framgångsväg helt enkelt. Sen tror jag väl inte att det kommer att gå så bra för Omni. Därför att det bygger inte på själ, hjärta och en filosofi om journalistik och nyhetsförmedling och ett mål. Det hela bara får det hela att gå runt. Och det tror jag inte funkar i längden.
1: Ja.
2: Kort eller långsiktigt.
1: Ja, men det är det ena problemet. Att de medier som verkligen går framåt nu är de som har en riktning. Precis som du säger. Det är de som har en politisk uppfattning eller en journalistisk doktrin som man tror mycket på. Man har något annat motiv än att bara trycka ut länkar och tjäna pengar. Där blir Omni lite blodfattigt. Det andra problemet med Omni som vi pratade om tidigare är deras ambivalenta relation till de källor som de länkar till. För att Bubblas affärsidé, kan man säga lite förenklat, den handlar vad gäller nyheterna om att hela tiden skicka så mycket läsare som möjligt till källorna. I det här fallet till exempel medievärlden. Vi skickar hela tiden alla våra läsare till sajterna som vi länkar till. Omnis affärsidé är att tjäna pengar på att få folk att komma till deras sajt, spendera tid på deras sajt, läsa deras sammanfattningar och så vidare. De visar annonser där och det är så de huvudsakligen tjänar pengar. Och det där är ett problem därför att då i slutändan så hamnar de i en konkurrenssituation med sina källor. Så och källorna gillar inte i normalfallet att om ni försöker dra trafik dit istället genom att delvis kopiera deras material och sammanfatta det. Så man har en inbyggd konflikt med källorna. Nu löser man det i hög utsträckning genom att om ni länkar väldigt mycket till medier som har samma ägare som om ni själva. Men det funkar inte när man ska expandera. För att om inte medier ingår i samma koncern så har man den här konfliktsituationen. Då spelar det roll om annonsintäkterna kommer hos källan som har producerat innehållet. Eller hos Omni som har länkat till det. Eller sammanfattat det.
2: Mm.
1: Därför kan det vara ett smart drag för Omni att satsa på den här typen av alternativa lösningar, till exempel samarbeten med Telia om att göra en tekniknyhetsaggregator, snarare än att försöka tjäna pengar på displayannonser.
0: Tusentals i två engelskspråkiga västkamerunska regioner demonstrerar för självständigt Ambazonien. Regeringstalesman kallar rörelsen terrorgrupp och meddelar att den kommer bekämpas med alla medel. Det våras för självständighetsrörelser världen över. Tidigare i den här sändningen har vi pratat om en europeisk och en sydostasiatisk. Här har vi nöjd att uppmärksamma ännu en afrikansk självständighetsrörelse. En region som vill bryta sig ut från Kamerun. Och vi har ju, det var inte så länge sedan, det var ett halvår sedan eller så tror jag, som vi rapporterade om konflikter inom Kamerun och specifikt då, alltså kan man säga att, lite förenklat kan man säga att det finns en konfliktlinje genom Kamerun mellan fransktalande och engelsktalande. Det vi pratade om förra gången var att människor i engelsktalande delar av Kamerun protesterade mot att man från centralstaten forcerade franska, bland annat genom skolsystemet, så försökte man tvinga på folk franska istället för engelska. Men för att förstå det här så måste vi naturligtvis, som det alltid är i de här regionerna, som även som det är i Västra Papua som vi diskuterade i förra inslaget, så måste man gå tillbaka till de här ländernas koloniala historia och då, som man säger, avkoloniseringsprocessen och misstag som gjordes där. Vad det gäller Kamerun så var ju det landet till stor utsträckning en tysk koloni under lång period. Men efter första världskriget så tappade Tyskland det mesta av sina koloniala resurser och istället så togs Kamerun huvudsakligen över av Frankrike. Men det fanns också ett brittiskt mandat i den här regionen. Och nu ska jag försöka hålla tungan rätt i mun och du, Boris, får eventuellt korrigera mig. Men det fanns då en region som jag tror att man på svenska brukar kalla för Sydkamerun. Som är, det är inte södra Kamerun idag, utan det är snarare en nordvästligt hörn, eller västligt hörn av landet. Men det fanns då en region som man kan säga som ligger mellan Nigeria och Kamerun. Och på 60-talet, tror jag det var på 60-talet, så höll man en folkomröstning i den här regionen, alltså det brittiska Kamerun, som handlade om då vilket land de här människorna ville tillhöra. Och det resulterade i att halva regionen valde att tillhöra Nigeria och halva valde att tillhöra Kamerun. Och det är alltså det man då kallade för Sydkamerun, som idag är det anglofona Kamerun. Men det har alltid varit då spänningar i Kamerun mellan fransktalande och engelsktalande. Det verkar svårt för dem att samsas inom en statsbildning, därför att de frankofona insisterar på att försöka undertrycka de anglofona och tvingar dem till exempel att bara ha fransk undervisning i skolan och inte lära sig engelska och såna här saker. Det är en av de dagsaktuella konflikterna. Men från mitten av 80-talet så har det också uppstått en ny självständighetsrörelse där man vill bryta loss då det anglofona tidigare Sydkamerun från det frankofona Stor Kamerun. Och namnet som man har gett för det här projektet är Ambazonien. Och nu har man alltså en självständighetsrörelse. Man säger att vi vill ha ett fritt Ambazonien där vi pratar engelska och inte behöver samsas med de här andra i Kamerun. Och det är ganska intressant, va? För vi har tidigare pratat om då om olika liksom, protester, det blir våldsamt och de hade strejker, tror jag det var senast vi pratade om det. Men nu säger man att låt oss nu lösa problemet, ge oss självständighet, så kommer vi inte behöva ha den här konflikten inom Kamerun längre.
2: Ja, och det ska bli oerhört intressant att se hur Frankrike agerar, för de har inte släppt sitt grepp om sina gamla kolonier, fast de formellt är avkoloniserade så att säga. De har ju trupper på plats i princip i alla sina gamla kolonier och ganska inväxta i statsapparaterna, så de gillar nog inte tanken på en ambassad igen. Sen kan man också ställa frågan varför de inte på 60-talet valde att, varför inte alla som ingick i det franska Kamerun valde att ta Nigeria. Det har jag grubblat en del på. Möjligen kan det bero på att man hade en inre motsättning mellan Sydkamerun och Nordkamerun, och Nordkamerun var mycket mer muslimskt, att man inte ville hänga med dem in i Nigeria. Fast det kanske hade varit kulturellt, religiöst, mer logiskt egentligen. Så att allt vårt stöd till ambassaden, men jag tror de kommer att ha mycket knepiga krafter emot sig.
1: Radio Bubbla.
0: En annan föredömlig användning av skattepengar kommer från det som måste vara din favoritkommun, Boris.
3: Jajamän, Marks kommun.
0: Ja, men en bilpool som används av en person. Även om det tekniskt sett kan vara en bilpool om det är bara en person som använder det. Är det inte bara då liksom ett enormt privatgarage?
3: Jo, alltså det är... Stod det vad det var för person som har använt det? Kan lika gärna slänga åt honom en bil här nisse. En ganska bra bil för 455 000.
0: Ska se om de har en intervju med personer i fråga.
3: Det kan vara Lisa Dahlberg faktiskt.
0: Kommunalrådet Lisa Dahlberg gjorde en resa på 7 km som kostade 1700 kronor. Det är bara hon som nämns här i alla fall. Hon har använt den privat och hon är den enda privatpersonen som har använt den.
3: Det fascinerande det här med bilpooler, om jag får en liten avvikning, är att man har ju tjatat alltså i 20 jävla år i Sverige om bilpooler. Och varje år så kommer det några sådana artiklar om att i år slår bilpoolen igenom och så vidare. Och alltid när det byggs nya, lite finare bostadsområden i Stockholm, så är det alltid med marknadsföringsanmärkningar att så kommer det vara en bilpool kopplat till området. Men det är fan inga människor som använder bilpooler överhuvudtaget. Därför att folk vill faktiskt ha en egen bil.
0: Ja, det där är så typiskt feltänk. Och folk som hatar bilar ska tänka ut bra sätt för andra människor att åka bil.
3: Ja.
0: Det är extremt dålig idé.
3: Man frågar inte folk, utan man tänker sig att nej, det borde vara så att de bekymrar sig om miljön och utsläpp och tycker att det är fint om man delar på saker.
0: De kan inte riktigt ta in i sin kalkyl att bilen är en frihetsmaskin.
3: Nej, det är där de inte fattar. Och det är just därför offentliga myndigheters och överhetens byråkrater hatar bilen. Det är för att den är en frihetsmaskin. Man bedriver ett krig mot bilen.
0: De försöker liksom ta friheten ur bilen och hitta något nytt sätt att ta bil som inte ökar ens frihet för mycket.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Then if this great big world must end, let it end like this. My lips.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Dagens vers från klokt Johan i Karlstad heter Skottpengar. I landets marker pågår det en jakt. Diskreten är och tyst och stilla. En folkrörelse gerilla. Som decimerar ut i maklig takt. En bäst som härjar i var skog. För bort i byarna man har fått nog. Av vargen som av imbecilla planterats ut i hart när varje trakt. Utan att man upprättat kontrakt. Något man har verkligt svårt att gilla. Så länge som de nu får äga skog. Som vårdats genom seklers slit och knog. För andra ulvar vill och den försnilla. De går på två ben och är fyllda av förakt. Mot odalmän som nöjer sig med egen makt. Att sköta sig och sitt och ingen göra illa. Det undras kan, om inte det finns fog. Att sätta stopp för denna kamarilla. Som aldrig kan bli mätt. Och aldrig kan få nog. Med kulor ej, men gott de kan få trilla. I varggropar och andra mörka schakt. Där pålar står som ljusets riddarvakt.
4: Ja, man kan ju inte annat älska en dagsvers som rimmar gorilla på kamarilla. Det
3: är ganska vass. Ja.
4: Kamarilla är ett ord vi använder för lite i den politiska debatten, tycker jag.
3: Mm. Alltså, det var väldigt snyggt här faktiskt. Vi hade tyst och stilla, gerilla, imbecilla. Svårt att gilla, försnilla, göra illa, kamarilla.
4: Det är väldigt
3: och
4: elegant.
3: Gott få trilla. Ja. Nog är det så att ulvar går på både fyra ben och två. Mycket tänkvärt. Katten Browser sparkad från White Settlement Public Library efter politiker catfight. En väldigt besvärande historia som handlar om en katt som heter Browser. Han befann sig 2010 på en sån här djur... vad heter det, Boris? Animal Shelter. Sån här ställe dit djur kommer när de inte har... När de är hemlösa till exempel.
4: Ja.
3: Så han bodde på sitt shelter. Men fick sen... flytta in i ett väldigt tjusigt hus, nämligen på det lokala biblioteket i White Settlement, som är en förort till Fort Worth i Texas. Man hade problem med råttor och istället för att anlita en dyr den här kemikalisk råttjägare som kommer in och sprayar gift och sånt där. Så tänkte man att vi skaffar en katt istället. Så behöver vi inte hålla på att spraya gift på alla böckerna och betala massa pengar för det
4: där. Det är så typiskt Texas-lösning. Det är så jäkla sympatiskt att okej, vi har råttor, vi skaffar en katt.
3: Ja, eller kanske en typisk rimlig civiliserad lösning. Så som man har gjort i alla tusentals år i alla samhällen.
4: Ja.
3: Det som udda är att man överhuvudtaget kommer på någon annan idé än den hävdvunna att skaffa en katt. Det är otroligt fyrkantigt och idiotiskt med... Och istället ha någon sån här kemikaliespruta. Men det visar sig att den här katten Browser, har ju haft massa andra fördelar med sig. Han har blivit väldigt populär karaktär i stan. Och personalen på biblioteket säger också att förutom att vara bibliotekets maskot och vara ett trevligt sällskap, så hjälper han barnen på biblioteket att lära sig läsa. För de gillar bland annat att läsa för katten. Så de kommer till biblioteket, plockar upp en bok och så sitter de och läser en berättelse för katten. Och det här gör dem mer motiverade att lära sig läsa. Så att det är inga dåliga grejer som Cut & Browser har kunnat erbjuda. Otroligt bra lösning för biblioteket, eftersom kostnaden för att ha browser där är väl kattmat. Och dessutom ser det ut som en väldigt, väldigt fin och trevlig katt. Ser väldigt duktig ut tycker jag. Och har hittat fina platser på hyllorna där han ligger och spanar efter råttor och sånt där. Så det här är ju en solskenshistoria. Fram till den 14 juni då City Council hade en omröstning och bestämde sig för att katten måste bort från biblioteket. Därför att djur får inte befinna sig i offentliga byggnader. 30 dagar får de på sig att göra sig av med katten.
4: Jag blir så här lycklig av den här kattgrejen. Det känns som en sån här självklar sak att ha på alla bibliotek. Alltså varje bibliotek borde ha en katt. Och en korp tycker jag. Går inte det ganska elegant också?
3: Mm, absolut. Jag tycker det skulle passa väldigt bra. Katten som kan hålla råttorna borta och korpen som kan spana lite mer och flyga och hämta mer information när det behövs. Det här det ska orsaka ett ramaskri i White Settlement. Och nu har man en folklig kampanj för att försöka rädda den här situationen. Och man har lämnat in göra en sorts appell den 12 juli. Där man ska ha ett nytt möte med City Council och se om man kan riva upp det här beslutet. Och då är det bara 2 dagar kvar tills Browser eventuellt måste flytta ut. Man hoppas att man ska kunna vända det här. Och eventuellt då med lite medieuppmärksamhet och namninsamlingar och sånt där. Så kanske man kan göra det här. Men det som eventuellt händer annars, det är att katten måste ut och katten måste hitta ett nytt hem. Nu är det inte så svårt eftersom du bor så redan erbjudit dig.
4: Yeah.
3: Och eventuellt finns det även någon i Texas som skulle tycka det var kul att ta sig an Browser. Men då måste man göra något annat åt råttproblemet, den ursprungliga orsaken till att man tog dit katten. Och då är det liksom en sån här, måste man anlita en exterminator som kommer dit, måste man stänga ner biblioteket. Och framförallt täcka alla böckerna med kemikalier. Spray kemikalier och allting som kanske inte är så bra. Om till exempel ett barn håller på att läsa en bok och kanske bestämmer sig för att slicka på boken. Att barn gör såna korkade saker hela tiden. Det kommer säkert hända. De kommer slicka på boken och få sådana här råttmedel i sig.
4: Jag lovar.
3: Och det värsta som kan hända med en katt är att någon blir lite kattallergisk eller något sånt där. Så de två står inte riktigt i proportion till varandra. En fin liten påminnelse om hur ond staten är och att till och med små stater som nästan en liten stadsdel i Texas ägnar sig åt sådana här diaboliska planer och de hatar katter.
4: Bara onda människor hatar katter.
3: På vårt kylskåp här hemma så finns det en sån här liten magnet där det står: den som inte gillar katter måste ha varit en råtta i tidigare liv.
4: Så sant.
3: Svitt med jämblangar så kan de vara råttor i det här livet också.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Kristoffer Fjellner, M. SD röstar konsekvent för högre tullar i EU-parlamentet. Ställer särintressen för konsumenterna. Och det här är då den moderata EU-parlamentariker Kristoffer Fjellner. Som är en av de bästa moderaterna som finns, vilket inte säger speciellt mycket egentligen, men gör relativt bra insatser nere i Europa och Bryssel. Och han har bevakat lite grann vad gör Sverigedemokraternas olika toppkandidater. Och Sverigedemokraterna är ju inte ett parti som alla andra, utan andra partier försöker ändå plocka fram bra och duktiga kandidater. Och de två absolut bästa kandidaterna som Sverigedemokraterna kunde skrapa ihop för att skicka ner till Europaparlamentet är ett tidigare vårdbiträde och en tidigare lastbilschaufför. Och inget ont om vårdbiträden och lastbilschaufförer, men det kanske inte är den absolut tyngsta man ska ha nere när man har få positioner, utan man kanske borde skicka ner någon akademiker, man kanske borde skicka ner någon gammal företagare eller någonting sånt, men det har man inte gjort då.
6: Men vänta, de har alltså skickat ner verklighetens folk. Du propagerar för verklighetens folk.
7: Det låter som en jättebra indelning, och framförallt så undrar jag vad är det egentligen som är så himla bra med Kristoffer Fjellner? Det tycker jag är väldigt, en väldigt svår fråga. Jag tycker han verkar vara allmänt mjäkig och ärligt talat, om man ställer honom mot väggen och pushar honom lite grann och säger till exempel, vad är det med EU som du egentligen tycker är så himla bra? Finns det inte någonting, är det inte det någonting som vi skulle kunna ersätta med till exempel frihandelsavtal? Då vägrar han bara svara på frågan. Så att han är uppenbarligen inte särskilt principfast. Men en sak som jag undrar angående hela hans det här utspelet, just den här frågan, är inte hela poängen med EU att man har en gemensam tullunion? Och vad är då syftet med alla de här människorna som sitter där nere och skapar en typ av protektionistisk politik för ett Europa som eventuellt då ska sammanfogas i någon slags överstatlig enhet där alla de här akademikerna ska styra över oss i Bryssel? Är inte det som är poängen?
6: Titta vad orättvist du måste sagt. Han är en bra politiker, han är väldigt liberal och han är liberal i rätt fråga. Handel, där ska man vara liberal. Jag menar, det är ganska uppenbart tycker jag. Och din kritik mot honom, att han inte vill lägga ner EU. Det är klart, om han säger jag vill lägga ner EU, om han nu tycker det som du tycker, då skulle han ju bli helt marginaliserad i EU. Han jobbar ju med det här.
7: Ja, men jag säger inte att han ska gå ut och liksom föra den politiken.
6: Det är
7: politiken.
6: Som om Bubbla vill lägga ner internet. Man kan inte lägga ner sin egen plattform.
7: Åh, herregud, den jämförelsen tänker inte ta i munnen.
5: Nej, nu håller vi oss till frågan. Frågan är att alltså Sverigedemokraterna, de försöker vara kritiska till EU, men ändå så är de med och inför lite höja tullarna till lite olika fattiga länder. Det är bland annat olivolja från Tunisien man vill stoppa. Man vill stoppa bananer från Ecuador och liknande sådana saker. Och vad som är poängen med det? Alltså, det finns ingen poäng. De vet inte vad de håller på med där nere i Europaparlamentet för Sverigedemokraterna. Många som är där nere säger att de rent sagt skämmer ut Sverige genom att de är dåligt pålästa, röstar konstigt och gör inget bra jobb helt enkelt. Och om man ska vara EU-kritisk som Sverigedemokraterna försöker vara, då kan man i alla fall försöka rösta nej till den värsta skiten där nere. Men det gör man inte, utan man är ju med nu och höjer tullar, vilket rent objektivt är dåligt.
7: Okej, men om vi backar bandet lite grann. Så här, när jag kritiserar EU så är det bland annat för att det fungerar främst som en tullunion, till exempel mot fattigare länder, vilket resulterar i högre konsumentpriser. Och Kristoffer Fjellner verkar ha en snarlik uppfattning om man granskar det som han faktiskt gör i EU. Han verkar bara tycka att det är en fantastisk apparat som ska vara smal men vass, eller vad fan det är Moderaterna säger om den här frågan nu för tiden. Men det är ingen som liksom som gör någonting realpolitiskt på något annat håll heller som de facto river ner den tullunion som EU faktiskt består av. Så vad är det han gnäller om egentligen? Jag tycker inte att det är en bra sak med att ha en tullunion överhuvudtaget. Jag tycker som sagt och antytt att EU borde istället vara ett frihandelsavtal och vi borde ha en bättre subsidiaritet i hela Europa, för att det är bara mer naturligt, historiskt och det har funkat bättre när Europa inte har gått mot att försöka skapa fjärde riket eller vad det nu handlar om. Men det här är helt i enlighet med den politik som Sverigedemokraterna står för. De tycker att det är bra med protektionism och de tycker att vi ska hålla ihop inom Europa lite grann hellre än att öppna upp oss mot omvärlden, framförallt mot Mellanöstern och Afrika. Och sen ska vi helst inte ha EU överhuvudtaget, men det är åtminstone konsekvent. Det passar in i deras politik.
5: Nej men jag köper inte det där för 5 öre. Alltså, högre tullar är fel. Det är dåligt.
6: Mm.
5: Sänkta tullar är bra, rent objektivt. Det är liksom ingenting vi kan diskutera.
7: Ja, då ska vi alltså avskaffa EU.
5: Absolut. Hade vi varit i folkomröstning imorgon så hade jag röstat gå ur på en gång. Hade fått rösta om att sänka tullar på ecuadorianska bananer, jag hade röstat för att sänka dem.
6: Men det är för att du får betalt av den ecuadorianska banankoncernen.
5: Okej, där gick jag över gränsen. Nu, det där vill inte ens kommentera.
2: Radio Bubbla.
8: Look out little brown eyes if you're white. They sparkle, they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble.

0: Rysk polis griper hundratals, inklusive oppositionsledaren Alexej Navalny, efter demonstrationer mot korruption med krav på premiärminister Dmitrij Medvedevs avgång. Ja, återigen så ser vi en viss fysisk konfrontation blossa upp i Ryssland. Det går lite i perioder, bitvis. Så är det lite demonstrationer och sånt där. Även om de brukar vara bra överlag på att hålla lugn på folk. Men nu har de återigen behövt gripa hundratals personer. Inklusive den person som allt mer entydigt framstår som oppositionsledare i Ryssland. Alexej Navalny. Och det var demonstrationer som ägde rum i ganska många olika städer runt om i Ryssland. Med fokus på korruption. Att man har korrumperat politisk elit och specifikt vill man att premiärministern ska gå. Han är tydligen extra insyltad. Modigt ändå av Alexej Navalny att fortsätta. Det är inte så länge sedan han var ute och pratade om ett attentatsförsök som han misstänkte i alla fall.
1: Sorry, nog så ska man nog nästan utgå från på att åtminstone han kommer att utsättas för sådana saker. Allt annat vore underligt.
0: Ja, vi får se hur det går nästa år i det ryska presidentvalet. Putin kommer med all säkerhet ställa upp och kommer med all säkerhet vinna, det vet man av opinionsskäl. Men eventuellt kan ju Alexej Navalny få lite mer uppmärksamhet vid det tillfället.
1: Men jag tror det är, alltså jag längtar efter det här stora djuplodande analysen och framförallt reportaget från Ryssland av idag. Va? För att det har vi inte riktigt än. Därför att det är ett mysterium att lösa. Jag finner ju Putin och hans regim motbjudande på extremt många sätt. Och samtidigt är den ju uppenbart, man kommer inte undan på detta, starkt folkligt förankrad faktiskt. Om man kan peka liksom på skojare, bolagsherrar och annat och polisförtryck och så vidare, övervakning och till och med politiska mord va? Men stödet finns där helt enkelt, och jag tror att man behöver liksom någon lugnare och mer resonerande essayanalys av varför det finns där. Det är inte så att Putins järngrepp är jättehårt, att man skrämmer folk till underkastelse, utan ryssar är ändå ett ganska självständigt folk faktiskt. Det är inte som Stalin sa, att de behövde knutpiskan för att röra sig åt rätt håll. Och det här tyder på att vi har inte hela bilden av Ryssland och det sociala livet klart för oss faktiskt. Det finns vissa knepigheter att diskutera här, tror jag.
0: Det finns väl ett problem som man pratar om relativt ofta, som har att göra med Rysslands annorlunda historia och att vi tenderar att se Ryssland ur ett västerländskt perspektiv och särskilt ett sorts västerländskt liberal demokratiskt perspektiv. Men i Ryssland så har man en ganska lång tradition av tsarvälde, av mer eller mindre enväldig kungamakt. Och man har liksom relativt positiva erfarenheter av det, framförallt i relation till de mer kollektiva styresätt som man har sett i Ryssland. Så man har väldigt dålig erfarenhet av att makten ska vara utspridd i en till exempel en kommunistpartielit. Så söker man sig hellre tillbaks till den traditionella modellen, där det fanns en individ, en kung, som istället förvaltade makten. Så ur det perspektivet så kanske det inte är så mystiskt. Vad skulle de annars ha som de skulle eftersträva eller längta efter?
1: Ja, jag har ju en annan icke-bevisad förklaringsmodell som jag... Och jag tror att den har göra med att... en sak vi berört i förbigående tidigare någon gång. Att oavsett typ av styrelseskick i Ryssland, sedermera Sovjetunionen och så Ryssland igen, så har man faktiskt inte lyckats krossa de grundläggande beståndsdelar i det civila samhället, alltså familjen, släkten och landet faktiskt till och med, viss mån bysamfälligheter och annat, och dessutom inte den religiösa tron. Och jag min högst primitiva och privata teori är att folk har lärt sig att så länge man har liksom, så länge man gemensamt i olika sammanhang, som till exempel inom ramen för familjen, kan hålla ihop och tillsammans kämpa för att få en utkomst, så länge så har man en bättre chans än man har om allt det civila samhällets beståndsdelar slås sönder och samman. Och det gör att man är beredd att acceptera den nästan diktator som Putin är, så länge man inte går in och krossar det civila samhället. Och jag tror vi har en felsyn i västerlandet, därför att vi tror ofta att civila samhället är liksom det vi definierar, alltså du kan säga och göra precis vad du vill och du kan ifrågasätta den politiska makten hur som helst. Det är också en del av det civila samhället. Men vi ser inte de här andra delarna av det civila samhället, alltså den verkliga sociala samhörigheten. Och den tror jag är mer intakt i Ryssland än den är i Västeuropa. Och det gör att man liksom trots allt ser Putin som uthärdlig. Den dagen skulle inleda ateistkampanjer och kampanjer mot kärnfamiljens krossande, då skulle få problem. Högst primitiv teori som man ska bevisa i framtiden.
0: Ja, mycket intressant. Jag skulle gärna göra fler djupdykningar i Ryssland för att lära mig mer, inte minst. Men också för att det är en sån här fråga som är hopplöst infekterad. Det finns nästan ingen som närmar sig den här frågan utan att ha en förutfattad uppfattning. Antingen instinktiv russofobi eller en överdrivet positiv inställning till Ryssland och Putin och sådär. Så det kan vara ett typiskt sånt minfält som passar för oss två att sänka ner sig.
2: Radio Bubbla.
3: Donald Trump upphäver straff för Roger Stone dagar innan hans drygt 3 år långa fängelsevistelse skulle inledas. Vita huset säger att Stone är ett offer för Rysslands bluffen vänstern och dess allierade inom media skapat för att undergräva Trump-administrationen. Vi har pratat om Roger Stone och attackerna mot honom, de orättfärdiga rättsprocesserna, flera tillfällen tidigare. För den som vill ha en mer utförlig, utbroderad bakgrund så rekommenderar jag att gå tillbaks och lyssna. Och det var första gången, jag tror det var ganska utförlig genomgång, det var den 30 januari förra året, 2019, så gjorde vi ett inslag. Och sen gjorde vi ett uppföljande inslag när han dömdes den 17 november förra året. Vi lägger in länkarna så att du kan gå tillbaka och lyssna om du vill. Men kort sammanfattning, bara för att färska upp minnet då. Så är Roger Stone, han är en mycket välkänd, notorisk politisk operatör i Washington DC. Och det har han varit sedan Nixon-eran. Han var ganska ung medarbetare i Nixon-administrationen. Och som dess har han varit en konsult och fixare med som jobbat då som konsult på K Street, som det heter, i Washington. Han har också varit en nära, kan man säga, vän, rådgivare till Donald Trump. Det antas allmänt att han

0: programledare och ofta intervjuad gäst och så vidare. När Donald Trump hade sin presidentvalskampanj från 2015 och framåt så var Roger Stone en del av den. Han var, hade aldrig någon hög position. Jag vet inte om han hade någon formell position, men han var liksom involverad på ett hörn ganska tidigt. Och det sägs då, det finns en berättelse om att han var Trump-kampanjens gränssnitt till WikiLeaks och Julian Assange, och att den eventuellt den vägen fick förhandsinformation om information som WikiLeaks skulle läcka om, som hade att göra med Hillary Clinton. E-postläckorna, så att Trump-kampanjen kunde förbereda sig, positionera sig för att åsamka ännu mer skada på Clinton-kampanjen med den här WikiLeaks-informationen. Och där ledde det till en lång utredning som där Roger Stone anklagas för att ha gjort diverse olagliga saker som Trump medarbetare. Kulminerade i början av förra året när han greps i en gryningsräd i sitt hem i Florida, då det kom ett dussintal FBI-agenter med full polisrustning, dragna automatvapen, bepansrade bilar. De hade en båt med sig för säkerhets skull och sparkade in hans dörr där klockan 5 på morgonen eller vad det var, och han stod där i sin morgonrock. En vanlig medelålders man som inte är vid bästa hälsa, som inte äger något vapen, som har liksom, ja, absolut ingen som är skäl, förutom då att man vill intimidera honom och skicka en signal till andra människor. Och det var det som så att det fanns journalister med på platsen, så att FBI hade tipsat CNN eller vem det var om att de skulle vara där. Så det var uppenbar koordinerad förnedringsmanöver mot Roger Stone. Ja, jag sa för några sändningar sedan, det sa jag ungefär, vi pratade om Donald Trump, och ibland så är jag så bitter och ledsen på vad Donald Trump har gjort och vad han inte gjort. Jag sa så här veckan, varför ska någon känna någon som helst entusiasm över Donald Trump om han inte ens kan benåda Roger Stone, sin vän och rådgivare sedan flera årtionden? Varför ska någon vara lojal mot Trump om han inte själv har någon lojalitet ens till sina egna mångåriga vapendragare? Men nu händer det. Nu händer det. Och dessutom på ett bra sätt. Så det vill jag ge credit till Trump när han förtjänar det. Att han benådar Trump, och det är dessutom, det är ingen sån här rundsnack som det är ibland om varför. Att man säger kanske så här, jo men han var gammal och sjuk och han skulle inte klara ett fängelsestraff och sådär. Det händer att man gör så. Utan här så säger man rakt ut, både Trump och hans representanter, att det som Stone har utsatts för är en olaglig häxprocess, med ord som Trump använde, och hans pressekreterare använde ännu vassare formuleringar. Att han är ett offer för den här Rysslands bluffen, The Russia Hoax, som har pågått under flera år. Och att i stort sett allting som han utsatts för är orättfärdigt, olagligt, och Trump kan inte stå vid sidan och se på när han blir utsatt för alla de här sakerna. Och ja, jag måste ändå säga att jag menar, jag tycker Trump kunde ha gjort det tidigare. Jag kan förstå samtidigt att det finns skäl att liksom att vänta, att låta det spela ut lite mer. Men Roger Stone har ju inte varit, han har ju sagt hela tiden att Donald Trump borde benåda honom. Han har liksom arbetat för det, kämpat för att bli benådad av Trump, försökt se till att han har Trumps öra och så vidare. Jag vet inte hur pass mycket av det som var liksom, jag vet inte hur pass säker han var, hur pass osäker han var på huruvida benådningen kom. Men det är ju för väl i alla fall att det har hänt. Nu håller jag bara tummarna för att det kan bli några fler såna här benådningar. Därför det är ett av de vapen som en amerikansk president faktiskt har. Ibland säger man så här, ja, presidenten kan bara göra så mycket för han måste ha apparaten med sig. Men presidenten kan benåda människor som är orättfärdigt åtalade och dömda. Så det är ändå uppmuntrande att Trump har använt den möjligheten i det här fallet.
1: Ja, och han har gjort så aggressiv för nästan lika bra som själva omvandlingen av straffet är ju, som du säger, formuleringarna. Det är liksom inget smygande där, utan det är ju en stridssignal att det här var orättfärdigt, idiotiskt. Låter ni killen vara. Och det tycker jag tyder på att han faktiskt är beredd att göra samma sak med fler. Och sen blir man ju så glad över att se honom slippa gå i fängelse. När jag ser den här bilden kommer jag tänka på alla andra bilder av Stone. Att han är ju faktiskt den enda välklädda mannen i amerikansk politik. Så att han borde vara president. Han ser ju ut som president ska se ut.
0: Ja, men det är helt sant alltså. Och Roger Stone har ju, i parentes, men han har ju varit aktuell ibland som politiker.

0: politisk kandidat. Han har ju haft tankar på att run for president som libertarian för det libertarianska partiet. Jag vet inte hur pass seriöst, men det är i alla fall diskuterat. Och det är som du säger, han är en särklass mest välklädda personen i Washington DC, och det är allmänt erkänt. Jag såg något sån här modemagasin som gjorde en attackartikel som sågade Roger Stone för hans dåliga stil, för att han har så liksom gubbiga och konstiga dubbelknäppta kostymer och vad de nu hade invändningar mot. Men han är ypperligt välklädd och en stilikon verkligen på den amerikanska politiska scenen. Och det är inte bara kläder, utan det är liksom hela hans stil. Han har lite framboyant sätt, väldigt så här intressanta livsstilsaktiviteter som han sysslar med. Ända ner till att han har på sin rygg har han en stor tatuering av Richard Nixons ansikte. Så det här är liksom en man som är så... Jag gillar inte tatueringar så mycket, men i det här fallet så måste jag säga att han är elegant ända ut i sina tatueringar.
1: Faktiskt.
0: Tips är att följa Roger Stone på vad han nu tar sig för i alternativa sfären. Allt är intressant att lyssna på. Hög energi, spännande teorier, jättekul profil. Han har precis blivit kickad från alla sociala medier. Kanske inte alla, men Facebook och Instagram kickade honom nyligen, som har varit viktiga signaler för honom. Han kommer givetvis dyka upp på alla möjliga håll. Han har en egen sajt. Och jag tror han kommer säkert dyka upp, om det inte redan har hänt, så kommer han dyka upp snart i Infowars. Och bli intervjuad om allt det här av Alex Jones. Men hans egen hemsida är, det finns några olika, Stone Zone heter det inte av dem. Så jag tror att det är stonezone.com, alltså Stonezonen. Och han har en som heter Stone Cold Truth, som man kan söka efter för att hitta hans hemsida.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Koreanska ord tar plats i senaste utgåvan av för engelska språket normgivande Oxford English Dictionary. Redaktionen förklarar att inkluderandet av koreanska ord i engelskan visar att lexikal utveckling inte längre är begränsad till Storbritannien och USA. Bland de nya orden återfinns K-pop, beteckningar på maträtter som bulgogi och shimaek, liksom mukbang, direktsända tillställningar där deltagarna äter stora mängder mat samtidigt som de kommunicerar med sin publik. Sedan ganska många år tillbaka nu så pågår en koreansk kulturvåg. Så pratar man om den ibland, en våg av influenser från Sydkorea över resten av världen, inklusive västvärlden. Under lång tid så var väl koreansk mat nästan det enda. Men när jag växte upp till exempel, då var koreansk mat var någonting som jag kände till lite grann, och man kunde äta koreansk mat ibland. Vi hade vissa ingredienser hemma som kom från det koreanska köket. När jag tänker efter kan det bero på att det fanns en koreansk familj som vi umgicks med ibland. Men för mig i alla fall var koreansk mat det enda som jag kände till. Men sen, nu finns det så mycket annat. K-pop, den koreanska poppen, det är ingenting som jag har lyssnat väldigt mycket på själv, men jag vet att det är väldigt stort ute i västvärlden i stort. Alltså att västerländska ungdomar lyssnar på de här koreanska popbanden och gillar deras stil väldigt mycket och drar till sig det. Och det finns västerländska ungdomar som blir lite grann, de blir så hobbykoreaner och tyr sig till koreansk kultur och lär sig lite koreanska och hämtar stilinfluenser men även annat från Korea. Och sen har vi det koreanska filmundret med mycket koreansk film och tv-serier och sånt där som man tittar på i väst. Jag har sett några koreanska filmer. En film som jag såg som jag tyckte var väldigt bra, den kom för ett par år sedan, hette Parasite, hette den i engelsk översättning, som jag tyckte var en väldigt bra film. Den var bra och intressant, och det var en film som jag tror inte att den hade kunnat göras i väst. Dels för att den har liksom en mer utmanande stil generellt än vad man skulle kunna komma undan med i Hollywood. Men också på grund av intressanta grepp. En sak som var väldigt anslående som västerlänning i den filmen var att det är en film som handlar om två familjer. En fattig familj och en rik familj. Och genomgående i hela filmen så är det den fattiga familjen som är skurkarna. Och den rika familjen som är liksom de goda och offren för den här fattiga familjen. Parasiternas framfart. Och det var ju, så skulle man bara inte göra en film i väst. För att man har den här superstarka egalitära ideologin. Ja, förlåt. Sen är det också Squid Game, senaste exemplet. Vi har till och med en separat länk om det på Bubbla om Netflix nya superserie Squid Game, som är, det låter lite grann, jag har inte tittat på det, men det låter lite kanske som en koreansk variant av Hunger Games eller något sånt där, att man har en dystopisk framtid där en massa fattiga människor tävlar i en tävling där man dör, där man har livet som insats. Och den här länken som jag bubblar säger att språkinlärningsappen Duolingo säger att de har fått många, många fler människor som vill lära sig koreanska. 76% fler som påbörjar sina koreanska studier i Storbritannien via Duolingo. Men också de här mer speciella, unika fenomenen som till exempel mukbang, som är en sån här bizarr sak som man som västerlänning inte fattar alls när man hör talas om det, som man måste redan uppleva. Det vill säga folk som sitter på internet, på YouTube till exempel, och filmar, livestreamar när de äter mat. Och de äter maträtt efter maträtt efter maträtt efter maträtt. Och berättar liksom hur det smakar och pratar med de som tittar och sånt där. Men det är en sorts, jag tror att det är en sorts substitutverksamhet. Man själv har inte möjlighet att äta så här mycket mat. Kanske för att man inte råder, eller för att man, kanske snarare för att man bantar. Man kan inte trycka i sig så mycket mat, men man kan åtminstone titta på när andra människor frossar och vräker i sig all den goda maten som man själv inte kan äta. Det är ett väldigt bisarrt fenomen, men det är någonting som finns nu och också spritt sig, så att det är inte bara koreaner som håller på med mukbang, utan massa västerlänningar som sitter och äter och pratar om, beskriver sin matupplevelse i realtid. Ja. Boris, vad är från din personliga horisont, vad är ditt perspektiv på den koreanska kulturvågen?
1: Den är kul att du gillade Parasite, alltså. Jag gjorde väl det också. Sen undrade jag liksom om det låter som både du och jag har missat någonting i den allmänna perceptionen. För att jag har hört väldigt många och läst personer som tycker att det är en slags filtrering som man kanske inte är medveten om, som faktiskt uppfattar det omvända förhållandet, att den fattiga parasitfamiljen är här till nöd och tvungen och är egentligen goda, och de som de utnyttjar på alla möjliga och väldigt komiska sätt.
0: Det är en totalt pervers tolkning av filmen. Och jag är säker på att du håller med mig. Det låter som att du håller med mig.
1: Ja, ja,
0: för de som inte sett den här familjen, den här fattiga familjen, de beskrivs på ett överdrivet sätt, på ett extremt sätt, som liksom väldigt så äckliga, vulgära människor, hänsynslösa. Det är absolut inte så att de tar det de behöver för att de är fattiga, utan de bryter sig in och vräker ut sig och exploaterar och är liksom på ett väldigt...
1: Dödar
0: väldigt,
1: folk.
0: Ja. På ett väldigt extremt sätt. Det går liksom inte. Om man ser dem som the good guys i den filmen, då är man super, super pervers.
1: Du har nog att göra med ganska... Vi har nog att göra med ganska stora superperversa sjok omkring oss, faktiskt. Men det här är just... de här superperversa tolkningarna av Parasite... Tror jag beror på att rätt mycket av sydkoreansk kultur, alltså när det gäller film och faktiskt också musik, uppfattas som kapitalismkritisk. Alltså det är genom det filtret människor ser, och det är därför som också Squid Game har fått ett sånt genomslag. Alla recensioner pratar jag om att det här är fråga om kapitalismkritik, och att det inte bara är utblottade människor som tävlar, utan människor som är starkt tyngda av kreditkortsskulder, som är väldigt stort i det är liksom en börda för självpåtagen börda för alla sydkoreaner. Inte alla, men många. De har ju kreditkortsskulderna utgör 155% av den disponibla inkomsten i landet. USA var 138 innan den stora bostads- och finanskraschen 2008. Så att, och det förekommer ju en person i Parasite som faktiskt är han som gör med sig källaren för som har kreditkortsskulder. Så det där är ett levande fenomen. Och just det här med att en massa sköra ungdomar, för framförallt ungdomar som nappar på den sydkoreanska kulturen. Massa sköra ungdomar känner sig hårt trängda i det västerländska samhället. Inte så mycket av den faktiska verkligheten, utan av tanken på att det är 1% som tar allting och att allt är jättehårt och jättebesvärligt och jättetufft. Och det gör att den här sydkoreansk statligt understödda soft power-satsningen på kultur ute i västvärlden slår igenom. Den talar liksom till hjärtat på sköra ungdomar. Och på samma sak tror jag att även den här stora 2012-hitten Gangnam Style, fåniga dansen, det var ju också en kritik av liksom de rika människornas sätt att leva i stadsdelen Gangnam i Seoul. Och en sak till som talar till sköra västerländska ungdomar, det är ju K-popen. Alltså, jag har försökt titta på eländet. Lyssna kan jag inte. Men alltså, det är bland det mest androgyna man har sett, alla de här grupperna. 2NE1, VIX, Bangtan Boys, Shiny. Alltså, du vet inte vilket kön de tillhör. Och det, nu är vi tillbaka i seriediskussionen. Men det där funkar också liksom i det västerländska samhället. Det där transandet blir normalt. Så jag tror att den sydkoreanska kulturens segertåg i västerlandet, framförallt bland ungdomar, beror på att västerlandet befinner sig kulturellt sett i fritt fall.
0: Ja, intressant. Vissa av de här sakerna, alltså det antikapitalistiska perspektivet, å ena sidan så är det som, alltså man kan kolla på filmen Parasite och tro att det är en film om fattiga underdogs som står tillbaka mot onda rikingar. Och på samma sätt så kan man ju läsa in antikapitalistiska sentiment i nästan vad som helst. Alltså västerlänningar är otroligt bra på att läsa in antikapitalism i allting. Så att den perspektionen är nog lite överdriven. Samtidigt är det så att Sydkorea är ett kapitalistiskt samhälle. Och i alla kapitalistiska samhällen så kommer det finnas mycket kritik mot kapitalismen. Framförallt folk i konstvärlden och sånt där som lever på inte helt gängse kapitalistiska premisser, kommer ha mycket kritiska synpunkter. Så att det finns säkert säkert på många sätt speciell sydkoreansk kritik av kapitalismen som kan importeras. Den här androgyna kvaliteten som finns i koreansk kultur, det är ju verkligen ett fenomen. Dels har det att göra med givetvis att de är östasiater, och östasiater är generellt mindre manliga. De har mer neoteni, brukar man säga biologiskt. Men de har liksom mindre testosteron, och det finns rätt tydliga skillnader. Till exempel vad gäller vad som anses vara normala beteenden för män respektive kvinnor och så vidare. Men precis som du säger, Boris, det är helt extremt när man ser de här vissa pojkband inom K-pop och sånt där som verkar vara nästan totalt transformaterade. Och det är klart att det spelar väldigt väl in i en allt mer könsosäker västerland. Samtidigt en tanke som jag tänker om Sydkorea, som jag tycker det är ett ganska intressant land, och jag tycker det är intressant att se hur de här sydkoreanska influenserna spelar ut sig, det är att jag tror att jag är ingen stor expert på Korea alls, men jag tror att Sydkorea är kanske inte ett så mysigt och gulligt land som många västerlänningar tänker sig. Om man tänker på så kapitalism och samhällsskick och sånt där, vad är Korea för sorts samhälle? Och mitt intryck är att det är lite grann som Japan ungefär. Alltså det, på pappret är det en demokrati som har tagit över en del västerländska styrelseskick och så vidare. Men egentligen i själva verket så är det ett mycket auktoritärt samhälle som styrs av klaner och traditioner, och inte minst av gigantiska företagskoncerner. Det är lite annat. I Japan så pratar man om keiretsu. Förut hade man saibatsu, nu har man keiretsu, och i Korea kallas de shaibol, tror jag. Och de här koreanska supermäktiga företagskoncernerna, de är kanske lite mer som de gamla japanska saibatsus. De är mer så här familjeorienterade, familjeägda. Det är mer som en sorts neofeodal typ av kapitalism med mäktiga familjer som styr, snarare än kanske mer tjänstemannastyre som det är i Japan. Men då har man de här stora koncernerna. De mest kända i väst är väl Samsung som är den största, Hyundai som jag tror är näst största. Och så finns det några till såna här som kontrollerar inte bara det koreanska näringslivet utan även politiken, hela samhället genomsyras av de här strukturerna. Och jag vet inte, det där tycker jag, det är någonting som jag personligen tycker är lite intressant, bland annat för att vi leker ibland med tanken på vilka andra sätt kan det finnas att styra ett territorium än att man har de här eländiga demokratiska strukturerna. Kanske företag skulle kunna ta över länder och driva dem som kommersiella projekt. Sundare managementstrukturer än hög med politiker som politiker och demokratin kan uppbringa. Och i Asien så har vi flera sådana exempel. Det vi pratar mest om är kanske Singapore som liksom har grundats och styrts som ett familjeföretag. Delvis så tror jag att det finns något liknande i Sydkorea. Det är ett mycket äldre land såklart än Singapore. Men jag tror att i den här eran så kan Sydkorea ändå sägas vara ett land som ägs och styrs av ett ganska litet antal familjer. Och där staten spelar en väldigt annorlunda sorts roll än vad den gör i väst. Det är ett av skälen till att jag tycker att det är lite spännande när Sydkorea visar framfötterna.
1: Ja, nu kan jag Sydkorea för dåligt, men jag har liksom också en känsla av att, förutom det du säger, att staterna ändå har antagit även om man har starka familjer, familjekoncerner, nästan lika aggressiva och framgångsrika som klanen Tata som vi pratade om i förra avsnittet i Indien, så är den indiska staten, ger intryck av de senaste årtiden att ha blivit en självständig kraft och spelare också. Och man har nog gått mer gissa mot en form av svågerkapitalism där liksom stat och företag samverkar från att staten varit ganska underordnad och statstjänstemännen och ett verktyg för de stora koncernerna.
0: Vi såg också en episod för några år sedan där en bizarr sekt lyckades ta över ledningen i Sydkorea. Och vad är det för något liksom? Vad är det för sorts land där en sån sak händer? Jag tycker att det är ganska spännande i alla fall. Men Boris, jag känner att du har liksom glidit förbi här en av de mest intressanta frågorna. Du kanske avsiktligt har undvikit den. Den koreanska maten.
1: Jag är ingen varm anhängare av asiatisk mat. Men det är så många vitt spridda kök så skulle jag tycka att något var extra, något faller mig på läppen. Så är det ju faktiskt de gånger jag utomlands ätit på bra koreanska restauranger. Köttbehandlingen har varit magnifik faktiskt. Det är väldigt, väldigt bra. Har dock ingen aning om, jag tror inte det var hund jag käkade, men det stod inte så på menyn i alla fall. Men ett bra köttfolk helt enkelt.
0: Mm. Precis, de är bra på kött. Det är alltid bra när man... Ja. Det finns ju vissa andra asiatiska kök som är mer vegetariskt orienterade och jag vet inte, man kanske kan få liksom bra kött på en vietnamesisk restaurang, jag vet inte, men det är en matkultur med ett annat fokus. Men koreaner är bra på kött. Och det är också en surkålsbaserad matkultur där den koreanska surkålen kimchi äts till varje måltid hela tiden och är väldigt, väldigt central del. Och man har också kimchi i grytorna och som ingrediens när man lagar saker och så vidare. Och det måste man ju ge tummen upp till.
1: Ja, vi har ju haft den här diskussionen en gång förut, alltså om kimchi. Du var så förskräckt när jag uttryckte en viss, inte aversion, men att jag var ganska likgiltig inför kimchi. Men då minns jag att du argumenterade för att jag inte hade ätit bra kimchi. Det är mycket möjligt. Men jag tycker, nej. Jag kanske har några stora upplevelser framför mig på kimchi-fronten.
0: Ja, vi får se. Jag tror att vi alla som lever i väst har många stora koreanska upplevelser framför oss när den koreanska kulturvågen fortskrider. A fool little ballyhoo.

0: take it away, take it away. The ballyhoo way.
1: Radio Bubbla.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekräftar för första gången att landet strider inne på ryskt territorium. 76 000 ryska invånare evakuerade från regionen Kursk, där det finns ett kärnkraftverk. Det är dags för en liten uppdatering om Ukraina-kriget. Vi har haft en liten debatt på BBSen om huruvida det händer något i kriget. Det var någon som för 2 veckor sedan kastade ut den här frågan och sa att det känns som att det inte händer så mycket. Drönarattack här och där, men inga större framryckningar över fronten. Och är det inte nu i juli, augusti som det borde börja hända saker? Men det verkar inte hända någonting. Ett foruminlägg som redan har blivit smått legendariskt av enkelt insedda skäl för alla som eventuellt följer det här i realtid. Dels som flera lokala experter på forumet förklarade, så händer en hel del, har hänt en del länge. Det är inte lika spektakulär krigföring, men det händer saker. Framförallt så jobbar sig Ryssland metodiskt fram genom hela Ukraina. De flyttar fram positionerna sakta men säkert, men de gör det hela vägen längs en lång front genom hela landet, snarare än att fokus ligger på vissa specifika punkter som det var tidigare, som förra året, där det var enormt mycket fokus på slaget om Bachmut som pågick i ett år eller något sånt där. Så det händer saker, men mer utspritt. Ukraina har också fått tillgång till en hel del nya vapensystem på senaste. Det mest uppmärksammade är kanske F-16-planen, de amerikanska F-16-planen som nu är i bruk av det ukrainska flygvapnet. Och de har också fått i omgångar nya, mer och mer avancerade artillerisystem. Och de har också fått grönt ljus för att använda fler och fler av de här avancerade systemen för krigföring på andra sidan gränsen, alltså på ryskt territorium. Så det finns en sorts gradvis process eller en eftersläpning där de mest avancerade vapnen är fortfarande förbehållna, det är som ett villkor från västmakterna, att de är förbehållna för användning i själva Ukraina. Men i takt med att de skickar med till avancerat system, så kan det näst mest avancerade bli godkänt för användning i Ryssland och så vidare. Jag är inte helt säker på vad poängen är. Det skickar någon signal om att väst i någon utsträckning håller tillbaka, att man vill undvika att gå över diverse ryska röda linjer och så vidare. Men som jag har sagt tidigare, för mig är det väldigt svårt att se. Det är svårt att se hur man inte redan har gjort det. I alla fall om man ser det från ett ryskt perspektiv. Så är det svårt att se något annat än att linjerna har tänjts. Och bara trampats på hela vägen. Men sen för en knapp vecka sedan så inleddes en ukrainsk offensiv på ryskt territorium. Som har fått enormt mycket uppmärksamhet. Det är den stora nyheten i kriget just nu. Så det här med att Ryssland tar by efter by efter by i månader i sträck, det är inte så rubrikmässigt. Och det är givetvis inte heller politiskt korrekt. Men att Ukraina går över gränsen och ockuperar en del av Ryssland, som det beskrivs nu, det är ju mumma för medierna. Så att det blir uppblåst enormt stort. Och det här är alltså det som kallas för Kursk-offensiven ibland. För att den genomförs i riktning mot den ryska staden Kursk. Och det finns givetvis då en särskild memetisk laddning i militära sammanhang på grund av vad som hände under andra världskriget. Slaget om Kursk, det var ett av de största, jag tror man brukar säga att det var världshistoriens största slag någonsin. Och folk som vill blåsa upp bilden av de ukrainska framgångar, de pratar om slaget om Kursk igen. Vilket jag kan tänka, det är en kraftfull men också lite lätt olycksbådande, kanske lite missriktad association, kan jag tänka, för att den här episoden, alltså slaget om Kursk och slaget om Stalingrad, hade ju inte så positiva konsekvenser för de som gick upp mot den ryska armén på den här platsen 1943. Det är inte precis det mest upplyftande att säga hurra, här är vårt Stalingrad.
3: Nej.
2: Det är bara en liten reflektion från min sida. Men jag antar att de här PR-operationerna riktar sig till folk som inte är någon vidare historieintresserade. Och sen är det också att ukrainarna är inte i närheten av Kursk. De har gått några kilometer över gränsen. Staden Kursk, där det här stora slaget utspelade sig, ligger åtminstone 10 mil längre bort. En annan sak som värd att hålla åtanke är kanske att det är i princip omöjligt för vare sig Ukraina eller Ryssland att genomföra storskaliga överraskningsanfall. Om de ska göra ett stort anfall, då måste de bygga upp resurser i veckor och månader, vilket inte går att dölja för satelliter, spionflygplan, drönare och så vidare. Allt som satelliterna ser publiceras ju inte offentligt såklart, men ryssarna har satelliter, de ser allt som händer, amerikanerna har satelliter, de ser allt som händer och skickar till ukrainarna. Så att alla vet att de är observerade hela tiden, så att om de vill överraska med någonting så måste de jobba med väldigt begränsade resurser, några tusen man kanske, men inte tillräckligt för att ta och hålla några större arealer. Så att eftersom det här anfallet var en överraskning, så vet vi att det är väldigt begränsat i omfattning. Annars skulle ryssarna ha sett det långt i förväg, förberett sig. Man kan tänka ett exempel på hur kriget startade i februari 2022. Hela världen visste att Ryssland hade samlat massiva militära resurser längs ukrainska gränsen. Så uppbyggnaden pågick i ett år. Och i december 2021 så konstaterade många, inklusive jag sa det här i radiobubbla, att det är nästan otänkbart nu att Ryssland har byggt upp de här resurserna utan att de har bestämt sig för att invadera. Så att det här är redan klubbat och klart. Det kommer hända nu om några månader. Moderna krig fungerar inte riktigt så att man plötsligt från ingenstans kommer och liksom brakar in över gränsen och tar en oblast här och oblast där. Ja. Det är kanske inte helt glasklart vad Ukraina vill uppnå med den här offensiven. Om de kan hålla territorium i Ryssland vid ett vapenstillestånd, så har de ju potentiellt en stark förhandlingsbricka. Men det är svårt att föreställa sig hur det skulle kunna hända i verkligheten. Alltså Ryssland kommer aldrig komma till förhandlingsbordet så länge Ukraina ockuperar en del av Ryssland. Och Ryssland kommer såklart aldrig acceptera någon ockupation av någon del av Ryssland. De kommer driva ut Ukraina ganska snart. Kanske kommer de behöva sakta ner sina andra operationer in i Ukraina ett tag för att göra det. Men det är nog inte något större problem för Ryssland. Och omvänt finns det klart nackdelen att om Ukraina ska lägga resurser på det här företaget i Kursk, så är det resurser som inte kan användas defensivt vid fronten in i Ukraina. Så att hur mycket mer mark kommer Ryssland kunna ta in i Ukraina på grund av det här kurska äventyret? Men det som Ukraina obestridligen uppnår här, det är såklart PR. Att de har tagit en plätt land i Ryssland på några dagar. Det får mycket mer uppmärksamhet än att Ryssland har flyttat fram fronten rejält under loppet av några månader. Så Ukraina vinner PR-spelet, mediespelet, igen, som de alltid gör. Och det kanske inte behöver vara mer komplicerat än så. Alltså, Ukraina, de behöver PR-vinster framför allt. För att det är spelet de spelar, att de vill hålla kranen av västerländska pengar igång. Och så här kunde man fixa det den här gången. Det är spelet som Ukraina spelar. Det kan kanske nästan inte vara på något annat sätt för Ukraina. De måste framförallt bearbeta sina mecenaters psykologi. Och framförallt förhindra att de som står för fiolerna ger upp och ser kriget som förlorat. Så att det inte är någon poäng att kasta bra pengar efter dåliga. Vad ska man säga, Boris? Slaget om Kursk. Historiens vingslag. Det är väldigt
1: ja, så oerhört svårt att koppla slaget om Kursk till det som nu pågår på något sätt.
2: Jag såg att Lars Wildräng uttryckligen kallade det för slaget om Kursk.
1: Han är ju vrickad. Jag tycker åtminstone han borde ju veta bättre. Men det kanske var ett tag sedan han visste bättre. Men jag tror att det är en ganska desperat PR-kampanj. Man vill visa liksom att vi lever och andas fortfarande. Vi har styrkan att gå in på ryskt territorium. De är ju bra på att blåsa upp grejer medialt, för de får ju stöd av världspressen. Som den här operationen i Mali där man sa att ukrainska James Bondar hade hjälpt Mali-islamister att slå till mot Wagner. Och jättefint av dem. Men vad jag tror kommer att hända här är att igår så tv-sände man ju en konferens mellan Putin och de olika personerna i försvarsstaben där och försvarsministern och diskuterade situationen i Kursk och hur mycket mark Ukraina egentligen hade tagit. Och då sa Putin någonting mycket intressant, alltså att det där är inget intressant, stoppar han dem liksom, de beskrev många kilometer och att Ukraina nu kontrollerade 28 små samhällen. Alltså, det är inget intressant, och nu ska diskutera den socioekonomiska situationen, hur vi ska hjälpa folk där. Och så gick man igenom hur många som har evakuerats, 120 000. Man ska evakuera ytterligare 160 000 personer. Och i Belgorod, grannregionen, har man flyttat på 11 000 personer. Så att rubriken 76 000 är lite föråldrad. Och det gör att man nog kan gissa vad som kommer att hända. De håller på att evakuera varenda kotte inom en viss yta. Och det man gör sen, jag tror de kommer att förvandla den här lilla plätten som Ukraina har tagit, 12 kilometer in i Ryssland, 40 kilometer bred, till ett enda jäkla eldhav. Alltså, bara för att visa att kliver ni in på rysk mark så kommer vi att köra en helt ny variant av den brända jordens taktik. Det är vi bränner jorden och ett eldhav helt enkelt. Och den knäck det kommer att bli för den ukrainska stridsmoralen är ju, kommer att bli enorm. De kommer att veta att kliver vi över gränsen, då eldar de upp oss. De eldar upp jorden vi står på. Och så fort de har fått ut de här sista 60 000, då tror jag att eldstormen kommer.
2: Mm. Det finns ju en relaterad aspekt också. Det verkar som att ukrainarna, de har använt sig av en möjlighet, skickligt får man säga. De har skickligt använt sig av en möjlighet som uppstod på grund av ryska anfallsförberedelser. Så det jag hört i alla fall är att ryssarna hade röjt minor i det här gränsområdet. Förmodligen för att de planerade en stor offensiv på samma plats, men i motsatt riktning. Och då ska Ukraina ha passat på och genomfört en egen offensiv lite snabbt innan ryssarna hann genomföra sin, och de hade tagit bort minorna och allt det där utan att sätta in så mycket trupp. Jag vet inte om det där stämmer, det är en spekulation som flera personer har spridit. Men det skulle också kunna vara så att om det är så som du säger, då kanske ryssarna till och med har en tanke med att släppa in ukrainarna där och iscensätta det här eldfängda skådespelet.
1: Kom in så vi får ta koll på er.
2: En annan intressant sak som vi har någon länk om, jag har inte framför mig just nu, men det har varit en del intressanta utbyten mellan Ukraina och Kina. Så Ukrainas utrikesminister var i Kina och pratade med Kinas utrikesminister, antar jag. Och de hade ett långt möte och pratade om att vi kan inte prata offentligt om alltihopa, men vi har mycket samsyn kring hur vi kan lösa den här konflikten och så vidare. Så det verkar som att Ukraina signalerar någon sorts öppenhet eller någon sorts idé om att Kina skulle kunna vara en mellanhand här och kanske agera fredsmäklare. Jag vet inte vilka praktiska konsekvenser som det skulle ha. Alltså på vilket sätt blir freden annorlunda för att den är made in China. Men en sak som man kan konstatera i alla fall, det är att det skulle vara en enorm nesa för väst rent PR-mässigt och psykologiskt om det blev ett fredsavtal. Kriget tog slut och fredsavtalet skrevs på i Peking. En triumf för Kina och väldigt, väldigt pinsamt för väst. Tror att det skulle kunna hända, Boris?
1: Ja, och därför att det finns säkert kretsar i Ukraina, till och med Zelensky själv tror jag, som inser att vi har inte en chans att behålla det territorium vi har förlorat. Det gäller att få en så bra deal som möjligt. Och den enda som kan pressa ryssarna till en bra deal är kineserna. Och vi kan dessutom erbjuda, vilket vore ganska elegant, kineserna älskar infrastrukturprojekt och återuppbyggnad och snackar om att Ukraina behöver detta. Och så att man får en intressant liksom utbyte. Kina skaffar sig till Ukraina tjänar på det genom att Kina går med på att pressa Ryssland till att ni kan väl lämna tillbaka lite. Och så skiter ni att ta Odessa, låt ukrainarna ha det. Men så ser vi till att ukrainarna låter er behålla en hel del av den ni har tagit. Och Ukraina kan visa att det blir ändå fred, och vi fick dessutom ett gigantiskt hjälppaket för återuppbyggnad. Och vi ska betala det här med stödet vi har fått från väst dessutom. Så att, och Ryssland kommer inte gå emot Kina och vara ganska nöjda, tror jag också. Så att det är mycket, jag tror det är ett snyggt spel att ha Ukraina och vända sig till Kina och snacka med dem.
2: Ja, det låter väldigt rimligt faktiskt, och framförallt så låter det som enormt attraktivt för kineserna att se ihop, ja, där. Och men också så skrämmande situation, alltså, för mig som en inbiten sinofob så är det oerhört läskigt att tänka sig att både Ukraina och Ryssland skulle vara kinesiska lydstater. Precis här på, rakt på Östersjön, ser de nu kineserna, otäckt.
1: Snart kommer junkerna över Östersjön. Nej, men det är, men USA bedriver en så korkad politik, EU bedriver ingen politik alls. Så att man bäddar ju bara för kinesiska framryckningar.
2: Visst, jag tror jag har nästan förträngt det här minnet, Boris, men läste vi inte för några år sedan om att kinesiska militärfartyg manövrerade i Östersjön?
1: Ja, jag har svagt minne där, ja.
2: De var på någon övning med kanske med Ryssland, eller kanske bara på eget bevåg var ute och seglade.
1: Nej, men det var nog en samövning. De brukar köra lite flott grejer ihop.
2: Men det kanske blir en vanlig syn under kommande år, förmodligen.
1: Nu blir det så dystert så att...
3: Grodan Peppe, antisemitisk hatsymbol enligt Anti-Defamation League. Ja, Anti-Defamation League, det är en organisation i USA som är en sån här vakthundsorganisation mot antisemitism. Och bland annat så kartlägger de olika typer av symboler och uttryck som används av antisemitiska krafter. Rasister för att kommunicera sina idéer. Och nu så har de uppmärksammat den gröna memgrodan Peppe. Peppe the Frog. Som har ett något dunkelt ursprung i en tecknad serie som heter Boys Club. Men som under den senaste tiden har blivit approprierad av den så kallade alternativhögen. Så att lite överallt på internet där alternativhögen håller till så ser man den här gröna grodan Peppe och coola variationer av den här bildmemen dyka upp. Och vad Peppe egentligen symboliserar, det är ganska oklart. Och det är ingen som har definierat och det är ingen som vet alldeles tydligt. Förutom Anti-Defamation League som vet nu att Peppe är en nazistisk symbol som används av skamlösa antisemiter, som de uttrycker det, som då på ett mycket oförskämt sätt har tagit en populär internetmem och förvridit den för sina egna mörka syften, för att sprida fördomar och trakassera människor. These anti-semites have no shame.
1: Alltså, jag förstod ingenting av deras argumentationsgång. Den är för mig komplett obegriplig.
3: Fenomenet Peppe är väldigt intressant. Det har blivit en stark symbol som folk har samlats kring och använt för att artikulera olika typer av idéer. Och inte minst under de senaste månaderna så har Peppe blivit associerad med Donald Trump och hans presidentkampanj. Så att det är naturligt att det här kommer upp till ytan. Men däremot får jag en känsla av att de som håller på med det här, som Anti-Defamation League till exempel, de vet verkligen inte vad de har att göra med. De förstår inte hur sådana här memer utvecklas, de förstår inte hur de tänker på dem som använder dem. Och därför blir det liksom lite löjligt, alltid någon ska uttrycka sig om det. Men det är ett intressant fenomen i sig. Jag vet inte om du såg den här artikeln, Boris, från Radix Journal häromdagen.
1: Nej, berätta.
3: Ja, men det var en väldigt intressant analys från en skribent som man kan säga ingår i alternativhögen. Tyvärr så har vi inte kunnat länka den på Bubbla för den var lite för gammal när vi hittade den. Publicerades 22 september på Radix. Ja, men han påpekar att Peppe är egentligen, och på ett sätt paradoxalt, en symbol för någonting mycket äldre. Mycket äldre och mer ursprungligt än det som alternativhögen säger sig arbeta för. Därför att den här dyrkan av en grodfigur, det är någonting som mycket mer liknar en hednisk andlig tradition.
1: Ja.
3: Det här var någonting som vi höll på med under de förkristna tiderna. Att vi hade djurgudar till exempel, som vi hade olika typer av relationer till. Och det har ju visat sig att just fallet med Peppe, så finns det ju en grek eller en egyptisk gud, en gammal egyptisk gud som heter Kek, som är just en grön groda. Och Kek är ju också ett sånt där memord som cirkulerar i alla möjliga sfärer. Kek kommer från dels, som jag förstått det då, en sorts koreansk feltranslitterering av uttrycket LOL, laughing out loud. Men det finns också en turkisk chokladprodukt, om jag förstått saken rätt, som heter Top Kek. Kek har blivit ett ord som man använder. Och sen visar det sig då att Peppe, den gröna grodan, ser exakt ut som den egyptiska guden Kek. Så det är som en otrolig synkronicitet här, va? Alltså, men det är som att man omedvetet har återupptäckt en väldigt antik gudom.
1: Alltså, vet du något om Keks, alltså den egyptiska gudomen Keks egenskaper?
3: Ja, han var tydligen en ganska, ganska dyster gud. Han var en gud som symboliserar mörker och liksom, ja, inte en sån här positiv, peppig gud, utan snarare tvärtom.
1: Alltså inte grodan bolläge, utan...
3: Det finns också hieroglyfer på en staty av Kek som ser exakt ut som att det är en person som sitter framför en dator och gör någonting. Så det är väldigt mycket märkliga sammanträffande. Men den röda tråden här som jag tyckte var intressant i den här artikeln är att allt det här går tillbaka till ett hedniskt tankesätt. Och även ett asiatiskt tankesätt. Därför att i Asien så har man mycket mer kvar av den här animistiska idén.
1: Mm.
3: Som även fanns här förr i tiden, men som ersatts av andra tankeströmningar. Men i Japan till exempel så har man ett animistiskt förhållningssätt. Och bland annat så har man de här maskottarna i Japan. Alla de här figurerna. Som kan vara liksom bilder eller gosedjur eller maskottar. Som symboliserar olika saker. Kanske en plats eller en idé. Och det där är fortfarande en väldigt levande del av den japanska kulturen. Och man gör inte en lika tydlig skillnad där mellan vad som är liksom en verklig och en påhittad figur. Utan för många japaner så är det fullt märkligt att man har till exempel en djurmaskott som symboliserar till exempel ens hemort. Och som vi pratade om för några månader sedan, så finns sådana maskottar som är väldigt, väldigt populära. Jag har glömt namnet på när vi pratade om, men de har maskottävlingar i Japan och sånt där. Och det tycker jag var ett intressant påpekande, att det här är, det man kan tolka det som ett tecken på en tillbakagång till ett hedniskt tankesätt och en asiatisk influens i den samtida memsfären.
1: Det där tror jag vi kommer att se på väldigt många andra områden än memsfären, alltså jag håller på att säga det riktiga, i den riktiga världen. Så tror jag mycket väl vi kommer att se ett kopterande helt enkelt av österländska tankegångar. Bland faktiskt de mer, ska jag uttrycka det här utan att låta knäpp, men bland människor som vill skapa ordning och reda omkring sig, så tror jag man kommer att uppta vissa österländska, till exempel japanska ideal om hur man ska vara och förhålla sig till omvärlden. Och att de går utmärkt att förena med västerländskt tänkande. Vilket är fascinerande med tanke på att man släpper väldigt mycket av det där i till exempel Japan. Jag vill säga något om Anti-Defamation League också. Vi får inte glömma bort dem. Det är för att det inte bara så att de är allmänt. Jag sa att de här, jag förstår inte hur de tänker. Men för att man ska få en logik i deras tankegång, så är det så här att Anti-Defamation League är ju en antisemitisk kamporganisation. De har ju funnits länge och så ner på allt som de menar är antisemitism. Och det är en gudibehaglig gärning förvisso. Problemet är ju att de så länge också slår ner på precis allting, alltså. Och hävdar sin... helt enkelt vill ha skadestånd och bötfälla och ha ursäkter och så vidare. Och jag har all respekt för att det judiska folket bekämpar antisemitism med alla tillgängliga medel. Men Anti-Defamation League ser jag mer som en föregångare till de här svarta utpressningsorganisationerna som kan sätta arbetsplatser och restauranger i blockad. Ända till C.C. Jackson eller Pastor Al får liksom ett skadestånd och drivit in sin maffiaavgift. Så ADL tycker jag är lite knepiga faktiskt, trots det väl lovliga syftet.
3: Det är en intressant observation att de är en sorts föregångare till Reverend Jackson och deras verksamheter. Alltså Anti-Defamation League är en gammal organisation. Den är mer än 100 år gammal faktiskt. Det är en gammal judisk organisation som har varit verksamma i USA framförallt, tror jag. Och det är inte omöjligt att det är deras strategier som delvis har inspirerat vissa andra saker som har hänt, framförallt från kanske från 60-talet framåt.
1: Jag tror att eller jag är väldigt övertygad om att det är så. Det fanns ju en gång, under 60-talet fanns ju starka band mellan den svarta medborgarrättsrörelsen och olika judiska organisationer. Och jag tror att ur detta utvecklades ett lite dåligt tänkande som ett genomslag framförallt på den svarta sidan.
3: Ja, det är en ganska intressant andlig spelplan vi har i alla fall. När gamla judiska organisationer går till attack mot nyhedniska, animistiska praktiker på internet.
1: Ja.
3: Det är också en spännande spaning, tycker jag, att den här alternativhögern som försöker återuppliva någon typ av, som jag förstår det, inte minst kristet europeiskt arv, kanske själva verket oavsiktligt hamnar ännu längre bak i historien än vad de hade tänkt sig.
1: Mm.
3: Och att det kanske bara inte är korten att gå tillbaka till kristendomen, utan det är tillbaka till liksom grodgudar och sånt där.
1: Alltså, ja, alltså, jag har lite svårt för folk som är hedningar, men det skulle inte kännas lite fattigt om man sa att jag dyrkar grodguden.
3: Det är många som dyrkar Peppe nu och som inte tycker att det är det minsta fattigt.
1: Ja, men det blir ju som en skojsig grej, men du kan ju inte gärna gå i... Och fira. Du ska inte bara offra saker till en jävla groda.
3: Själv kom jag osökt att tänka på någonting som Nietzsche skrev. Det finns ett avsnitt i, jag tror att det är Antikrist, hans stora uppgörelse med kristendomen. Så har han ett kapitel där han pratar om buddhismen. Om buddhismen och asiatisk kultur och om, han beskriver buddhismen som en sorts fulländad dekadensreligion. Och han menar det som en komplimang. Han ger buddhismen fina komplimanger. Jag blir nyfiken nu på att gå tillbaka och läsa om det där kapitlet. Och se om det inte är så att Nietzsche har förutsett ännu en sån här mystisk utveckling.
1: Om man någonstans nämner en groda, då tycker jag det börjar bli obehagligt.
3: Ja, med tanke på hur mycket av spredet han skrev skulle du inte förvåna mig att vi kan hitta en groda. Det kommer vi snart bli varse om alternativhögern börjar gräva och hitta Peppe hos gamle Fritz.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Mm. Tack älskling, en grundig.
6: Mm.
5: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
6: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
5: Tack älskling, en grundig.
7: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
4: Radio Bubbla.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
8: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
9: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
3: Ikoniska franska skådespelerskan Emmanuelle Riva avliden i cancer 89 år gammal. Kändast för hyllade roller i Hiroshima, Min älskade och Amour.
1: Mm.
3: Ja, Boris, vill du berätta för mig som inte är lika bildad, vem är Emmanuelle Riva? Vad minns vi av henne?
1: Vad alla minns av henne är ju faktiskt det som nämns i rubriken Hiroshima Mon Amour, som jag själv tycker är en väldigt farlig film. Alltså den fick ju nästan direkt kultstatus och har fortfarande kultstatus, anses vara en av de stora filmerna och ingång till den nya franska vågen. Och det beror inte bara på Emmanuel Rivas skådespelarinsatser, men jag har alltid tyckt att redan första gången jag såg den så tyckte jag att det var en obehaglig film, och därför att den relativiserar så oerhört mycket, alltså kärlekshistoria mellan en fransk skådespelerska och en japansk arkitekt, har för mig att han var, som då bryter upp från varandra. Och hela budskapet är att ingenting är fast och givet. Vi har alla olika erfarenheter, men de är ändå samma erfarenheter och så vidare. Alltså för mig är det här en av de stora, i negativ mening då, postmodernistiska skapelserna. Att det finns inget fast, säkert, givet. Det finns inga moraliska värden, utan vi flyter alla omkring i tillvaron. Och den ena erfarenheten är lika mycket värd som den andra. Och Emmanuel Riva är ju oerhört intressant i den här rollen, för att jag fattar inte, det tog ett tag innan jag fattade att det var samma skådespelerska hela tiden. För hon, ett av hennes kännetecken i filmen senare också, är alltså en otrolig förmåga att skifta utseende utan att hålla på och trixa med och klä ut sig och sådär, utan bara en av de klassiska skådespelarbegåvningarna, så verkligen bara genom att skifta form på leendet kan se helt annorlunda ut och nästan byta nationalitet. Men den filmen är, man bör se den om man inte har gjort den, men med mig fyller den alltid med ett obehag, alltså det är en väldigt uppgiven film. Däremot så vill jag dra en lans för en av hennes filmer som är extremt bortglömd, tror jag, som har det lite märkliga namnet kanske, Leon Morin, Präst, den hette så på svenska också. Och det är en extremt fascinerande berättelse som av den fantastiska franska regissören Jean-Pierre Melville, som tyvärr dog alldeles för tidigt. Han hade kunnat göra stor film. Men den handlar alltså, där spelar hon en änka, kommunist, andra världskriget, och hon är totalt uppgiven. Liksom tror inte på någonting längre, fast hon ändå har någon slags kommunistisk kärna. Hon går till kyrkan bara för att jävlas med byprästen, alltså, som spelas av Jean-Paul Belmondo. Och hon vill liksom bara provocera honom på alla upptänkliga sätt, bara för att liksom få bekräftat att det finns inga fasta givna värden. Och hela filmen alltså, men Belmondo är iskall och varm på samma gång, och liksom verkligen tar sig an att reda ut detta. Och det är han som har hållit ihop byn med sin moral.

0: Han strax före sin död intervjuade och deklarerade att jag har aldrig, alla skådespelare och regissörer är ju vänster, så att det är inte konstigt att jag umgås med dem, men ingen har någonsin frågat var jag står. Och han sa att jag är en extrem och ursinnig individualist, jag är höger och anarkist. Så även hans gamla gangsterfilmer är väldigt, väldigt bra. Så att istället för att titta på Netflix-serier, ladda hem allt av Melville och titta på honom.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Före detta polismannen och näthatsgranskarens talesman Thomas Åberg belades med djurhållningsförbud 2013 efter att ha låtit tre jakar svälta ihjäl på sin gård, har även vid flera tillfällen fördröjt rättsprocesser genom att undvika delgivning. Vi pratade i förra inslaget om granskning Sverige som nu har blivit nedstängda efter en intensiv kampanj från DN, Expressen, Tidningsutgivarna, Folkpartiet, alla etablerade krafter inklusive då representanter från staten och den politiska sfären. Och jag vet inte, det är bisarrt liksom, men det är ändå intressant att kontrastera med den andra länken som vi har om, kan man säga, andra sidan av det här informationskriget. De som är satta bland annat att finansiera staten för att granska så kallade näthatare. Då till exempel sådana som granskning Sverige. Och då har vi den här figuren Thomas Åberg, som i sitt tidigare liv hette Thomas Bergström, han har bytt namn, som driver någonting som heter Näthatsgranskaren. Och det är en av de här grupperna som letar rätt på invandringskritiska inlägg på Facebook och gör olika typer av anmälningar. Anmäler till Facebook, anmäler till polisen, gör livet surt för politiska dissidenter. Och han är finansierad av staten. Han har fått, ska vi säga, 600 000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Så han är som ett sorts indirekt statligt organ där han sitter och gör de här sakerna. Och han har tydligen en riktigt sjuk historia. Han har ägnat sig åt, han har haft jakar, vilket jag i sig tycker är oerhört bisarrt, att man har jakar på en svensk gård. Men han har dessutom haft jakar utan att ge dem mat och vatten. Och precis det som man tänker sig ska hända när man inte ger jakar mat och vatten har hänt. Alltså det är ett fruktansvärd historia. Så det här är den typen av personer som staten vill avlöna för att motverka medborgarjournalister som granskning i Sverige.
2: Fast det är inte så bisarrt att du har en väldigt... Jag studsade också på det här med jakarna först. Han är ju galen. Men det finns faktiskt en logisk tråd i hans sätt att försörja sig. Från jakarna till näthatsgranskaren. Jaken förekommer ju förstås inte naturligt i Sverige. Man får ta sig till Tibet och det används ju, som alla vet, som dragdjur och en arbetsdjur helt enkelt. Man gör rätt mycket av mjölken också, som ska vara väldigt, väldigt fet faktiskt och välsmakande. Men vi behöver ju inte jaken i Sverige. Inte alls. Finns det mycket rationellare arbets- eller dragfordon i ett jordbruk, man ska spänna jaken för plogen. Och jag har gjort försök alltså att introducera jakkött på restauranger, framförallt i Skåne, har inte slagit väl ut. Det var länge sedan jag såg någon som körde med jakburgare. För det är samma sak där, det finns en massa annat kött som dessutom smakar bättre. Så varför ska du då hålla dig med jakar? Jo, du kan av någon in i helvete obegriplig anledning få bidrag för att ha ett jakbestånd. Varför du får bidraget, jag har aldrig fattat. Men det är ju det kamrat Thomas har gjort. Och han har en gång i tiden sett sig om att, ja, vad kan jag få bidrag från staten eller EU för? Jakar. Och så startar

0: Jakob födning. Och några år senare så tittar han sig omkring igen, denna person, och inser att vad kan man få bidrag för nu för tiden då? Jo, jaga näthatare. Så staten skapar de mest underliga försörjningsmöjligheter för folk. Dessutom en sak som kommer bort här, det är, hur fan får du jakar och dö av misskötsel? Jaken är ju ett extremt härdigt djur, milt uttryckt. Och de är vana vid mycket, mycket magrare bete. De ska egentligen ha magert bete för att må bra än man får i Sverige. Och de är vana att gå ut i året om i klimat som är värre än det svenska. Så att han lyckades ta koll på dem med vanskötsel, det är i sig en prestation faktiskt. Negativ sådan ändå, men ja. Nej, men det här är en samhällsparasit alltså. Han kommer alltid att hitta något nytt som han kan få bidrag för utan att göra ett hederligt handtag. Vedervärdig människa.
1: Ja, och vedervärdiga är också de som finansierar hans verksamheter. Och till och med sätter någon på spåret gång på gång. För att din förklaring här av hans jakverksamhet är ju... Ja, nu är det plötsligt självklart. Sätt det i efterhand efter din förklaring. Ja, fy bubblan.
2: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha!
3: Radio Bubbla.
4: Svensk löneökningstakt på väg upp. Senaste årets ökning låg i april på 2,9%. Prognosen har viss osäkerhet eftersom det saknas många retroaktiva löneutbetalningar enligt Medlingsinstitutet. Ja, det går bra nu. Pengar rullar in och så vidare. Lönerna upp 2,9% enligt Medlingsinstitutet. Dock ska tilläggas att prisinflationen enligt Riksbanken är cirka 2%, vilket innebär, om man ska tro prisinflationen, vilket vi inte gör, men vi tar det at face value, att reallönerna ökar med 0,9%. Ja, just det, sen ska vi komma ihåg också att belåningen ökar med strax över 7% per år. Så att negativt 6% då, om man ska räkna på det sättet. Men så kan man egentligen inte räkna. Aggregerad data säger egentligen ingenting om enskilda individers liv. Men det blir en slags fingervisning om var svenskarna som folk beträffat är på väg. Det finns ett ord för dessa och det är skuldslav. Jag försökte konfirmera att det verkligen var det svenska ordet. Så jag försökte hitta den genom att söka på debt slave, eller debt servitude på engelska Wikipedia och byta till svenska, men där fanns ingen artikel ännu. Utöver detta så minskar minskar BNP-prognoserna, vilket Lars Wildereng rapporterar om har fått en skön orwellisk spin i media där det kallas för högkonjunkturen förstärks. Ja, det var ju bra det. Så allt frid och fröjd med andra ord. Det är väl bara att höja skatterna nu och trycka gasen i botten, eller vad säger vi?
5: Ja. Förlåt, får jag bara backa några sekunder här. Hur kommer man fram till att högkonjunkturen förstärks där BNP-prognoserna minskar?
4: Ja, nu byter vi länk här egentligen. Men det är ju en sån här orwellisk... Det de säger är att vi ser ännu inte någon lågkonjunktur. Alltså förlängs högkonjunkturen, alltså förstärks den, fast inte lika mycket, typ.
5: Okej, så det är lägre tillväxt, men det är i alla fall tillväxt. Ja, under länge tid.
4: Och kraschen har inte kommit än, så att den är förstärkt.
5: Stagnationen är den ultimata högkonjunkturen.
4: Exakt.
5: Mycket intressant. Jag är nyfiken på, du gjorde en värdefull räkneövning här. Du räknar in då belåningen, att belåningen ökar med över 7% per år. Men du säger också att du inte tror på de officiella inflationssiffrorna. Nej. Så om man skulle höfta till med en någorlunda realistisk inflation och räkna om det här, var landar man på då?
4: Ja, bra fråga. Om vi ska tro Shadowstats och Chapwood Index, nu mäter de i och för sig... prisökningar i USA och inte i Sverige. Men om vi går på dem då, så bör prisökningen ligga på någonstans mellan 8-12% per år. Vilket skulle innebära en reallönesänkning då på, vad blir det? Ja, det är över 5% då, så nu ska vi räkna mellan, mellan 5-9% blir det.
5: Minus 5-9%.
4: Ja, förlåt. Ja, precis. Och sen ovanpå det så belånar vi oss. Så so what could possibly go wrong? Nu vet vi ju inte vad det KPI är, eller liksom prisökningen i Sverige är, för vad jag vet så finns det inget ordentligt mått i Sverige på det där. Att man litar verkligen inte på Riksbanken och centrala vad heter de, statistikbyråns siffror. Men, och dessutom så råkar jag veta av en vän som jobbar i en matvarubutik att pensionärernas matvarukorg går inte heller att lita på, för att handlarna vet exakt när de är ute och mäter varor, och då har man bara sänka priserna just den veckan när de är ute och handlar, så att man inte får fel rating i lokalblaskan. Så att vad jag vet så finns det ingen bra prisökningsdata att tillgå någonstans centralt i Sverige. Man får titta själv helt enkelt och göra en egen uppskattning. Jag tror inte att det är 2% per år. Så lite har inte min matkassa ökat på ett år i alla fall.
5: Facebook-medgrundaren Sean Parker hävdar plattformen skapades mot bakgrund av kännedom om hur man exploaterar sårbarhet i mänskligt psyke. Målsättning att bygga något som tar så mycket tid och fokus som möjligt i anspråk. Parker påpekar att endast Gud vet på vilket sätt Facebook påverkar våra barns hjärnor. Ja, Sean Parker är en Silicon Valley-celebritet som var tidigt ute med att se potentialen i Facebook. Han fick kontakt med Mark Zuckerberg när han mer eller mindre fortfarande satt i ett garage och utvecklade Facebook, eller en studentkorridor kanske. Och han uppmuntrade projektet, han gick in som tidig investerare, rådgivare, så han var, jag vet inte om det är korrekt att säga att han var medgrundare till Facebook, men han var i alla fall en av deras första viktiga rådgivare. Och han blev famöst rik på grund av investeringen. Hans andel i Facebook var småningom värd $2.6 miljarder. Och sen så sålde han mycket av pengarna och har startat nya investeringsfonder och såklart, som man ska göra, välgörenhetsfonder och sånt där. Men han är också lite av en bad boy i Silicon Valley. Ibland så säger han obehagliga sanningar också, som andra inte gillar. Samtidigt är han inte helt isolerad i gruppen av Silicon Valley-grundare som nu ett antal år senare går ut och säger att jag är inte säker på att det vi gjorde var bra. Vi var entusiastiska, ambitiösa, produktiva, men vad var det för riktning egentligen som vi jobbade i, och vad kommer bli de långsiktiga konsekvenserna av de här projekten? Det finns en genomgående egenskap hos många av de här Silicon Valley-projekten som är inbyggd, kan man säga, i det tekniska paradigm som man jobbar med, som är att du börjar med en liten grupp nördar och bygger någonting litet, och sen förbättrar du och bygger ut den inkrementellt, steg för steg, så växer den här saken. Men om du får en viral tillväxt på användare, så finns det inte, som det fanns med äldre tiders företag, någon begränsning egentligen för hur många nya användare du kan ta till dig och hur många. Men om du har en bilfabrik eller någonting, så finns det en massa inbyggda fysiska begränsningar. Om efterfrågan på dina bilar ökar med faktor 1000, så kan du inte nästa år producera 1000 gånger fler bilar. Det går bara inte, för det tar längre tid än så att bygga ut produktionskapaciteten. Men på internet är det inte så. Om du bara sitter servrarna på alla trycket, så kan du gå från 0 användare till 10 till 100, 10 miljoner användare till, som Facebook har nu, 2 miljarder användare på bara några år. Och Det här gör tillsammans med nätverkseffekter som suger in folk. Och nätverkseffekter är alltså att ju fler som använder en viss tjänst, desto mer värdefull blir den för varje enskild användare. Gör att de här projekten kan bli mycket mer revolutionerande och ha mycket större impact än vad vi är vana vid att utvärdera. Och Schoenberg är långt ifrån den första som har varit med och startat sådana här projekt som ställer de här frågorna offentligt. Men det är särskilt intressant tycker jag att höra någon som var tidigt involverad i Facebook påpeka problemen. Ja, men det är inte särskilt originellt, men massor av människor pratar ofta om det här. Men han påpekar i alla fall att Facebook liknande tjänster förändrar på ett radikalt sätt vilken sorts relation vi har med andra människor, med samhället som helhet. Och som han säger då, Gud vet hur det påverkar barns hjärnor. Och han tillstår också då, det är det som har fått lite rubriker, att Facebook är designat, det är särskilt uttänkt anpassat för att koppla in sig i människors belöningssystem, alltså i sociala instinkter som är miljontals år gamla och inte alls till för att använda internet eller interagera med potentiellt miljontals människor. Den är till för interaktion i en tätt sammanvävd stamgrupp människoapor emellan. Men genom såna här like-knappar och olika såna här tekniska gimmickar så skapar man i praktiken, det är de facto, så skapar man små dopaminspikar i människors hjärnor. Så att folk blir beroende av de här dopaminkickarna. Och det är alltså, neurologiskt sett, så är det exakt samma sak som att bli beroende av en drog, av, jag vet inte, av kokain eller något sånt där som spikar dina dopaminnivåer. Så att det är någonting väldigt, något som griper in väldigt djupt i människor. Och det, precis som Parker säger här, vi har ingen aning om hur det påverkar människor på sikt. Men vi vet att det är väldigt omfattande, kan man säga, intervention eller omvälvning av hur människor fungerar. När man har internet och Facebook som en sorts som ett extern del av hjärnan där väldigt mycket händer och som man är helt beroende av och som man framförallt behöver för sitt välmående för att få den här dopaminregleringen. För då man skriver en typ på Facebook och sen måste man logga in igen och kolla hur många likes fick jag, och fick jag inga likes blir man ledsen. Åh, jag fick 100 likes, blir man glad. Och det var saker som ersätter naturliga saker som människor gör för att kommunicera med andra, få validering och social bekräftelse.
0: Mm.
5: Och så vidare.
0: Men saknar vi inte en pusselbit i det här?
5: Vilken då?
0: Jo, alltså jag tycker Parkers berättelse är, det är ungefär som han, för mig blir det att han liksom säger till oss, snälla, fråga mig mer så ska jag berätta. Därför att som storyn är nu så saknar jag följande pusselbit. Du har ju Zuckerberg, nörden med några kompisnördar, så skapar de Facebook. Och säger Parker att systemet skapades för att utnyttja kända sårbarheter i det mänskliga psyket. Och sen säger han förenklande till att ja, vi designade like-knappen. Jag får en känsla av att det var andra krafter inblandade här också. Inte fan sitter Zuckerberg, har vi ingen jävla insyn i ditt och mitt och andras sårbara psyken.
5: Man skulle kunna tänka så. Jag förstår ju, tror jag förstår lite grann hur du tänker, men tänk samtidigt på att Zuckerberg var en nörd och han var en hacker, alltså i bemärkelsen att han är sån som försöker förstå olika typer av system, tekniska system men även andra system, till exempel den mänskliga psykologin, förstå hur de fungerar för att kunna trycka på knappar, hitta hål, säkerhetsluckor, genvägar och trixa med systemen för att uppnå resultat snabbare och på ett sätt som man inte kan på de konventionella vägen. Det är så hacker-etiken kan man säga. Och samtidigt så var Zuckerberg som så många andra nördar socialt missanpassad. Svårt att kommunicera med andra människor, säkert hopplöst att träffa tjejer, alla möjliga sådana här problem. Och det är inte så ovanligt att de här nördarna, hacker-typerna, också vänder sin uppmärksamhet mot mänsklig psykologi och betraktar det ungefär som en dator, som ett datorprogram eller en processor eller ett RAM-minneschip eller något sånt där. Och på ett lite iskallt psykopatiskt sätt börjar studera. Exakt som man testar ett okänt datorprogram. Man skickar in olika signaler, sen så kollar man vad man får tillbaks och sen så håller på och man testar och experimenterar. Till slut så hittar man olika tricks. Och det är precis vad Mark Zuckerberg har hållit på med Facebook och Det var mycket möjligt att det var någonting som han var intresserad av även tidigare. Vad händer om vi trycker på människoknappar på det här stället? Vad får vi tillbaka så? Men om vi trycker så här istället, eller så här eller så här. Och nu har han haft det här stora projektet. Så att, det är inte det att Zuckerberg har en sorts genuin psykologisk insikt, alltså en visdom som kommer utifrån livserfarenhet, kontemplation, bildning och så vidare. Utan han har en hacker-nerds liksom tekniska, experimentella förståelse för hur ett tekniskt system fungerar.
0: Ja, som du säger, det är ju också så att psykopater och sociopater, de förstår ju inte i egentlig mening hur andra människor fungerar. Men många av dem är duktiga på att studera hur de andra människorna fungerar, bara för att liksom kunna leva i omvärlden och bli därmed väldigt skickliga på just det här med andra människors psykologi. Men jag kan inte frikoppla mig från tanken på ändå på att alla de här sakerna som, den tanke som har dykt upp hos mig på senaste tiden när jag har gått in i konspirationsläge mentalt, alltså just det med Facebook, Google, Twitter och allt detta. Idag sitter jag och andra och klagar på att ja, de är inte fria längre, den djupa staten håller på att ta över och till och med den öppna styrande delen av staten försöker skapa och kontrollera dem. Alltså, och så tänker man logiskt, hur jäkla troligt och rimligt det är att olika stater och säkerhetstjänster och annat idag skulle börja liksom, oj vad stort det har blivit, nu ska vi ingripa. Är det inte mycket rimligare tanke att de har varit med från början? Och i så fall också bidragit med en del psykologiska insikter. De har ju rätt mycket forskare på det här området.
5: Jo, ja, så är det, och det är inte så hemligt. Nu vet inte jag på rak arm hur det är med Facebook. Men till exempel vad gäller Google och faktiskt många andra teknikföretag. Så vet vi ju att ett företag som heter Qintel, som investerat på tidig nivå i Google till exempel.
0: Mm.
5: Och det är kan man säga CIA:s investmentgren. Som CIA använder för att investera i teknikföretag som de tror har intressant potential, de kan lära sig eller ha nytta av. Så de gick in tidigt i Google, har varit stora ägare sedan de tidiga dagarna, och många andra företag skulle inte förvåna mig om de också hade en post i Facebook. De gör det öppet, det du pratar om, det görs öppet och helt skamlöst. Ja. Gud bevara oss för med framtiden, när sådana människor som Mark Zuckerberg och Sean Parker kommer att vara våra nya överherrar.
0: Ja, fast man har ju alltid en räddningsplattform i Bubblas BBS om man blir premiummedlem.
5: Ja, det är så sant. Bubbla BBS, ett internetgränssnitt garanterat befriat från psykologisk insikt.
0: På alla sätt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: 94-åriga Vera Oredsson åtalas återigen för hets mot folkgrupp. Denna gång för att ha kommenterat Hell Seger under en Nordfront-artikel samt skrivit nedsättande uttalanden om utomnordiska folkgrupper och homosexuella. Oredssons advokat Carl-Oskar Morgården meddelar att hon står för kommentarerna och att hon anser att de omfattas av yttrandefriheten. Oredsson fälldes 2018 i Falu tingsrätt för att ha gjort tysk hälsning vid en demonstration, men friades senare i hovrätten då det ej var klarlagt att det inte rörde sig om en vanlig vinkning, vilket Oredsson hävdade. Vera Oredsson, lever hon fortfarande? Någonting åt det hållet frågade mig, Boris, när jag tog upp den här biten med dig för några dagar sedan. Och ja, hon lever, hon är still going strong, fortfarande hängiven nazist och aktiv i de där kretsarna. Men vi kan börja med att backa bandet. Och Vera Oredsson, hon föddes i Berlin 1928 som Vera Szymanski i en tysk-svensk familj. Hennes pappa var tysk då, och han gick under Veras barndom, gick han med i SA och blev övertygad och mycket aktiv nazist. Och lilla Vera blev medlem i Bund Deutsche Mädel, alltså tyska flickförbundet, som var flickebarnens motsvarighet till pojkarnas Hitlerjugend. Så 14 år gammal svor hon trohetseden till Adolf Hitler. Och som hon uttryckte saken i en intervju för några år sedan: den gäller för mig än idag. Och sen när kriget tog slut 45 så tog Veras svenska mamma med sig barnen och åkte hem till Sverige. Pappan stannade i Tyskland. Men Vera som var 16 år då, hon var fortfarande övertygad nazist. Och hon vek aldrig ner sig. Ända till denna dag så har hon varit Hitler och nationalsocialismen trogen. Säg vad man vill, men det är en ganska imponerande livshistoria. Så hon sökte ju då tidigt, då hon kom till Sverige, så sökte hon upp de svenska nazistiska organisationer som fanns. Och blev aktiv och steg snabbt i graderna. Och dessutom så gifte hon sig med de högsta ledarna. Först Sven-Olof Lindholm som ledde Lindholmsrörelsen. Och senare när Lindholm, när han vacklade i sin nazistiska radikalism, så lämnade hon honom och gick med i Nordiska rikspartiet. Och då kort därefter gifte hon sig med ledaren för det partiet, det vill säga Göran Assar Oredsson. Och sen var hon själv partiledare för Nordiska rikspartiet i ett antal år, medan hennes man tog en paus. Och då blev hon, det är lite omstritt då, men i praktiken så tycker jag man kan säga att hon blev Sveriges första kvinnliga partiledare. Tekniskt sett så fanns det en sedan tidigare, men Vera Oredsson var den första kvinnliga ledaren för ett någorlunda seriöst parti som fanns under många år och ställde upp i flera val och så vidare. Nordiska rikspartiet finns inte kvar längre. Det lades ner för 10 år sedan och sånt där, i samband med att partiledaren, det vill säga Vera Oredssons man, blev för gammal för att driva det vidare. Så att nu finns resten av Nordiska rikspartiet. Jag tror att man kan säga att de framförallt finns kring Nordiska motståndsrörelsen. De har liksom gått via ett antal olika organisationer. Och Vera Oredsson är fortfarande aktiv där. Åtminstone verkar hon vara en flitig deltagare i kommentarsfälten på NMRs nättidning Nordfront. Och det är alltså för kommentarer på den sajten som hon nu blir åtalad. Den mest nediga av åtalspunkterna, tycker jag, det handlar om en artikel då, där tidningen gratulerade och hyllade henne, alltså Vera Oredsson, på hennes 90-årsdag. Och då gick hon i kommentarsfältet, som man gör, och skrev Hell Seger med stora bokstäver. Och det åtalas hon alltså för nu. Och förutom, jag tycker det är mest intressant åtalspunkten, förutom det här med att man blir åtalad för att man svarar på en födelsedagsgratulation, så hade jag faktiskt ingen aning om att det var olagligt att säga Hell Seger. Det är en svensk översättning av den något skamfilade frasen Sieg Heil, men det är också en helt normal och oskyldig svensk mening att välkomna den stundande segern. Vem vill inte göra det? Det är oerhört cyniskt och dekadent att inte önska sig seger. Men efter det var en sidospår, det är inte första gången då som Vera Oredsson åtalas för sina politiska aktiviteter. Första gången var nästan 50 år sedan, 1973, då hon åtalades för brott mot det gamla uniformsförbudet, som ju inte finns kvar längre. Man kan säga att det var en föregångare till den moderna lagen om hets mot folkgrupp. Och nu har den ersatts av HMF-lagen. Men tidigare hade man några andra sådana bestämmelser för att komma åt högerextremister, bland annat förbudet mot att bära politisk uniform. Och då, för några år sedan då, som nämns i rubriken, så åtalades hon. Processen pågick mellan 2016 och 2018, och jag är ganska säker på att vi pratade om det i Radio Bubbla när det begav sig. Och då hon åtalades då för att ha sträckt upp armen i luften i samband med en demonstration, och frikändes i hovrätten, och hennes försvar där var fullständigt briljant och uppenbarligen förkrossande effektivt, eftersom hon blev frikänd. Men Vera Oredsson, hon sa att det hon gjort var, det var inte alls en Hitlerhälsning. Och det kunde hon säga med absolut säkerhet, eftersom hon som riktig nazist hade lärt sig göra Hitlerhälsning redan som barn i tyska flickförbundet. Så att hon vet minsann hur en korrekt Hitlerhälsning ska göras. Och det som syntes på den här bilden av visupprätten, det var något helt annat. Hon skulle bara vinka till clowner mot nazister som hade en motdemonstrationer. Ja. Boris, vad kan man säga om Vera Oredsson, den svenska högerextremismens grand old lady? På något sätt kan jag inte hjälpa att tycka att de här berättelserna om vad hon har för sig nu när hon är 90 plus är väldigt, väldigt charmiga och hjärtevärmande och inspirerande. Jag hoppas att jag också håller fast vid mina värderingar och står upp för dem och försöker bereda plats i världen för dem när jag är 94.
0: Jag tror hon är 92. Ja, 94. Ja, det blir ännu tyngre. Jag har lite svårt för Vera, inte för att hon håller fast vid sina värderingar, utan dels gillar jag inte den här hennes försvarslinje, alltså nu är allvarlig, hennes försvarslinje i hennes försvarslinje i rättegången om clownhälsningen, därför att den är ju underfundig, va? Men samtidigt så innebär det att hon liksom, det tror jag är skadligt för en politisk rörelse, och det är ganska vanligt bland politiker som får pisk på det här sättet för liknande saker. Nej, men jag menar inte så, eller jag gjorde inte så. Försvaret är listigt, men det är också moraliskt tror jag nedbrytande för hennes rörelse. Bättre har sagt att det är klart som fan jag gjorde det. Vad ska ni göra åt det då? Lås in mig. Man måste hålla en sån strong linje. Sen tycker jag också, det är ju en perifer diskussion, men om man ska tycka något om henne, att det är inte mycket till nationalsocialist som inte omvärderar arvet och kommer fram till att allting gick åt helvete, ge mig de långa knivarnas natt. Där gick det fel. Det blir så här, för mig blir det där en, att inte ta politik och kampen och makten på allvar, utan att tillhöra den grenen, så tycker jag att det där är liksom ett, det är bara så här ett romantiserande av Hitler. Ja, utan killen förlorade, då får man ju titta på varför han förlorade, varför Tyskland förlorade. Och sen min tredje lilla invändning mot henne är att det är lite trixigt det här med någon som säger att för jag tar ju sådana grejer på allvar. Jag håller fast vid min trohetsed mot Hitler. Det är ju lika knepigt som någon skulle säga att jag jobbar med politiska jag jobbar politiskt i Sverige, men det styrande för mig är att jag har avlägt trohetsed till amerikanska fanan eller vad fasiken som helst. Det är en konstig grej. Såvida hon inte driver linjen, och det vet jag inte, att Sverige ska ingå i ett under Tyskland ordnat Europa i framtiden. Då blir det begripligt. Annars inte. Det var jävligt petiga anmärkningar, men jag måste säga det.
1: Ja, men korrekta invändningar. Jag tycker det är kanske lite stingsligt det här med att du tycker att en 90-årig tant måste ställa sig upp och ta fängelsestraffet för
0: det blir ju ännu vackrare då.
1: Jag tycker att det kan vara henne förlåtet, och det räcker med att hennes försvarsargumentation inkluderar ett erkännande av att hon är nazist, och hon är riktig nazist, och hon har gjort Hitlerhälsning i sitt liv, så hon vet fan hur man gör en riktig Hitlerhälsning. Jag tyckte bara det var ett fint sätt att, liksom, att slinka ur det juridiska problemet utan att backa ner från nazismen.
0: Ja, men jag håller med om att det var underfundigt, men jag tror det kan ha negativa konsekvenser för kampmoralen.
1: Alltså jag tror att du är rätt, Boris, och det finns ju många sådana tendenser även i de samtida högerextremist, till exempel. En sak som jag stör mig på, jag pratade om det förut i Radio Bubbla, det är att man säger så här att jag skulle vilja att ditten och datten händer i Minecraft.
0: Ja, precis. Så,
1: och det har blivit en sån här mem, bara, som man säger liksom lite på skoj för att kunna säga någonting och sen ändå inte behöva stå för det. För att det var bara hypotetiskt vill man göra det i Minecraft. Och jag tycker alltid att det låter så mesigt. Det låter så otroligt vekt att säga på det sättet. Men jag håller också med om det här med Hitler och att en svensk nationalsocialism rimligen måste handla om någonting annat än svuren trohet till Hitler. Men det är väl det som är, jag vet inte, som jag uppfattar Vera Oredsson. Hon har ju den här väldigt, hon har den här, bokstavligt talat, en barnatro på Adolf Hitler.
0: Mm.
1: För att hon växte upp med, liksom hade ett så här porträttfoto av Hitler ovanför sängen i sovrummet när hon var liten flicka. Hon har fortfarande kvar samma Hitlerporträtt i sitt sovrum än idag. Ja, det här, jag läste en intervju då. Det är därför jag har alltid extra mycket detaljer om henne. För jag läste en intervju, om det var Expressen eller Aftonbladet, som gjordes för några år sedan. Kan rekommendera den. Det var en sån reportage om henne och hennes bror. För hon har ju en olycksalig bror som heter Folke Szymanski, som har tagit exakt motsatt vändning än hon har gjort. Han har hela sitt liv gått och känt en oerhörd, liksom, skuld och skam över att han var släkt med en nazist och han kom från Tyskland under kriget och allt det där, och försökt göra bot och bättring genom att jobba på Sveriges Radio och Sida och så vidare, liksom, som en liksom, sprida upplysning om förintelsen och jada jada. I alla fall, det var en reportage då om de här två.
0: Hade ingen aning om att han var hennes brorsa. Det jävlar.
1: Jo, så är det tydligen. Han pratade i den här artikeln om att hur mycket han skäms, så att det präglar hela hans liv och att det dominerar allting. Och att han alltid känt sig så usel på grund av den här bakgrunden. Vad han sa, vid något tillfälle för några år sedan så började han... Jag vet inte, han började gömma flyktingar och sånt där. Och då äntligen kände han att oket lättade lite grann. Han var inte en helt genom usel person. Det var ganska kul kontrast då. Med honom, den där totalt liksom knäckta, liksom amöban till människa. Jämte hans syster som sa liksom att jag har fortfarande Hitlerporträttet här i sovrummet och jag står för den eden jag svor när jag var 14 och så vidare. Men det försöker komma fram till det att för henne är det här någonting som hände när hon var en liten flicka. Och hon blev liksom enormt liksom påverkad och formaterad, som du skulle säga, av den här väldigt direkta förstahandsupplevelsen av Hitlerkulten. Så det är det primära för henne. Men det man ändå kan säga till, kanske inte hennes försvar då, men till den svenska nazismens försvar, den som hon var en del av, alltså Nordiska rikspartiet till exempel, de var ju inte hitlerister. De stod ju för en svensk nationalsocialism och de använde inte svastikan till exempel. De använde, ja, vad nu heter den andra, den svenska symbolen, solkorset eller vad heter. Du vet, en ring med ett kors genom. Så de försökte ju jobba ut en mer svensk nationalsocialism, vilket verkar då, de är inte lika sårbara för den kritiken som du framför mot Vera Oredsson personligen. Spännande livsstöd i alla fall. Jag rekommenderar den här Expressen-artikeln. Tyvärr har jag inte länken, men den är säkert jätteenkel att hitta om man googlar på Vera Oredsson och Folke Szymanski.
2: Elon Musk lovar sälja Tesla-aktier och skänka 6 miljarder US-dollar till FNs matprogram för att lösa världshungern, på villkor att direktören David Beasley kan förklara exakt hur pengarna skulle lösa problemet. En av de mest uttjatade politiska klichéer som finns är att peka på att vissa människor är enormt rika, samtidigt som det finns biljontals andra människor som är extremt fattiga. Då säger man så här, ja, kolla på Bill Gates, han flyger runt i sina 4 privatjet. Och samtidigt så svälter barnen i Biafra. Det här är fel. Bill Gates borde sälja minst ett av sina privatjet. Och så behöver inte barnen i Biafra svälta längre. Det är ett vanligt grepp. Man hör ju dagligen om man lyssnar på sådana på det örat. Va? Om vi bara kunde ta en liten del av rikingarnas miljarder så skulle det räcka för att lösa alla tänkbara problem i tredje världen. Och den här diskursen har aktualiserats genom en Twitter-konversation där FN-pumpen David Beasley, som är chef för FNs världsmatprogram, det vill säga ja, FN-organisationen som distribuerar mat till folk som inte har mat, han har utmanat Elon Musk. Det här är en artikel från CNBC. De hänvisar till en CNN-intervju som David Beasley gav nyligen. De gjorde en profil på dem. Där han säger att billionaires need to step up now on a one-time basis. Men man tittar lite mer på bakgrunden här. Så det, att det här var egentligen något som började på Twitter. Men inte bara en gång, inte bara en tweet. Utan David Beasley, när jag tittar på hans Twitterkonto, så noterar jag att han har gång på gång på gång attackerat Elon Musk och även andra miljardärer och miljardärer i allmänhet, men särskilt Elon. Alltså man får nästan känslan av att han är lite så här cyberstalker som har riktat in sig på Elon. Så till exempel skriver han då 36 miljarder på en dag har du tjänat, Elon Musk, nu när Tesla och Hertz gjorde en deal. Grattis Elon! En sjättedel av vad du tjänade på en dag skulle rädda 42 miljoner liv som är på väg att svälta ihjäl. Och sen en annan tillfälle då. Grattis Elon Musk för att du gick om Jeff Bezos som världens rikaste person. 221 miljarder har du nu. Elon, för att fira så erbjuder jag dig ditt livs möjlighet. Hjälp oss rädda 42 miljoner människor från svält för endast 6,6 miljarder. Erbjudandet går ut snart, liksom de liv som det handlar om. Så här fortsätter han bara. Han har gjort många sådana tweets och generellt om miljardärer, den här typen av beräkningar. Han säger också att om man tittar på hur mycket de 400 rikaste amerikanerna, hur mycket rikare de blev förra året, så räcker det med att ta 0,36% av ökningen i deras förmögenheter för att rädda, återigen då, 42 miljoner liv som är på väg att dö av hunger. What am I missing? Frågetecken, utropstecken. Avslutar han i hans tweet. Kanske vi kan komma in lite på det här inslaget eventuellt, vad han missar. Men det är kul då, för att Elon Musk, han blev tröttnad på det här till slut. Och så skrev han så här att om världsmatprogrammet kan beskriva här på Twitter, här i tråden, exakt hur de här 6 miljarderna ska lösa problemet med världshunger, då säljer jag Tesla-aktier. Jag gör det bums. Och så får ni 6 miljarderna. Så att Elon synar bluffen, kan man säga. Och David Beasley svarar då. Hans försök att förklara vad planen är. Så dels så hänvisar han till, han säger, men vi har en öppen bok, alla våra, du kan läsa alla våra rapporter och så vidare. Och här är länken till vår, liksom, där vi redovisar allting. Det närmaste han ger en förklaring på Twitter. Han ger faktiskt en sorts beräkning hur man kommer fram till den här siffran 6,6 miljarder. Och det uttrycker så här. 43 cent gånger 42 miljoner gånger 365 dagar. Det här betyder alltså att det kostar 43 cent att nära, att mätta en person en dag. Och det är 42 miljoner människor som svälter eller på väg att svälta. Så att föda dem då i 365 dagar i ett år är 43 cent gånger 42 miljoner dollar. Vilket är 6,6 miljarder dollar. Och så säger han att vi har system på plats i alla 43 länder där folk svälter. 115 miljoner människor hjälpte vi förra året. Det är bara att skala upp den här verksamheten så löser vi problemet. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? Har David Beasley hittat silverpilen här som ska lösa världshungerproblemen? Om vi bara kan få rikingarna att bjuda till med 0,36% av sin förmögenhet så kan vi vara klara med det här svältproblemet en gång för alla.
0: Ja, men självklart. Nej, jag tror att, alltså, jag börjar misstänka när du beskriver hans monomana förföljelse där, att annat som ligger i botten. Han kanske har köpt en Tesla och den funkar inte. Det är någonting som är personligt grinigt, alltså, att jävla Musk, han ska inte komma undan. Liksom, min Tesla står igen på verkstaden. Men just den här typen av räkneexempel är ju intressanta, därför att jag skulle vilja se någon använda det. Alltså, nu framstår ju Beasley i alla goda människors ögon som världens finaste byråkrat som sätter åt de superrika. Men om man skulle ta samma argument och applicera i Sverige, om du eller jag sa att men nu, vi har ju laddat ner alltså någonstans mellan 70 och 120 miljarder kronor sedan 2015 på flyktinghjälp bara i Sverige, alltså med alla omkostnader och allting. Siffrorna skuttar lite grann där, men någonstans där. Om vi tar lägsta siffran där, skulle vi alltså kunna rädda 42 miljoner människor till liv. 42 miljoner. Det hade varit mycket rimligare att vi satsar pengar, att vi skickar iväg dem till Bisle då, än att öppna gränserna. Men det skulle inte betraktas som ett gångbart argument. Alla den här typen av diskussioner om hur pengarna bäst ska användas och så vidare faller ihop på, tycker jag, mest på en enda sak, alltså att man nuddar i princip aldrig frågan om att som världen ser ut och med de strukturer vi har så är vi för många. Alltså det går inte att komma undan. Är det så att det här är en hemsk tankegång, men jag utgår från hur världen ser ut. Om man lyckas få en massa människor att överleva, oavsett hur många miljoner vi talar om, eller ett land att öka sin levnadsstandard, så innebär inte det på något sätt att misären och världens problem ökar. Det är ju bara att se på, alltså man kan ta konkret Kina, som idag är världens största importör av födoämnen, överlägset störst, som dessutom köper upp mängder av jordbruksmark i Afrika, fingrar på Australien också. Vi köper stora boskapsbesättningar och farmer även i USA numera och Kanada. Allt det därför att man liksom lyckats höja bönderna, medelklassen nöjer sig inte längre med skålen ris. Och då måste man ha mer, och det där utsätter hela världen för en påfrestning, milt uttryckt. Så att vi har inte en värld som kan föda alla människor. Det finns så abstrakta fåniga beräkningar, tycker jag, om att det finns så här mycket odlingsbar mark, och om all odlingsmark används rationellt skulle ingen behöva gå hungrig. Men det är ju en drömvärld bortanför Karl Marx mest utopiska bild av det kommunistiska samhället, att all odlingsmark skulle användas i det syftet och på ett rationellt sätt. Så jag kan inte se annat än att vi står inför en framtid av ständig hungersnöd i olika delar av världen. Jag kan inte se någon mekanism eller någon miljard eller något tiotal miljarder som kan ändra på detta. Dessutom är det ju så att det system som Beasley rattar är ju känt för sin korruption, sin misshushållning av hjälpen, att den väldigt ofta inte når fram och så vidare och så vidare. Så bara den sa, alltså rapporterna är ju många hand om detta. Så varför ska man vilja stoppa in pengar i ett sånt korruptionshål?
2: Ja, det måste man onekligen fråga sig. Alltså det är som du säger, Boris, du går ju rakt på här liksom det grundläggande problemet, att vi har på tok för många människor i ekologiska, teknologiska och samhälleliga nischer som inte kan försörja så stora befolkningar. Det är därför man har svält. Så att, enkelt uttryckt kan man säga att det finns mer människor än det finns mat.
0: Mm.
2: Och varför är det så? Ja, men det finns alla möjliga, liksom, det är en komplex fråga såklart och många olika orsaker. Men jag tror man kan säga på en övergripande nivå, man ser det som ett större historiskt skeende. Varför har vi liksom i vår epok massa svält i Afrika som man inte hade överhuvudtaget på den skalan för hundratals år? Jo, det är för att vi har möjliggjort en artificiell befolkningstillväxt i tredje världen genom att vi har tillfört mer mat utifrån, vilket har möjliggjort för befolkningen att växa, vilket har lett till ökad brist på mat. Så att de här befolkningarna som svälter nu, de har bara kunnat uppstå på grund av att man har tillfört resurser utifrån, alltså från norra halvklotet, från första världen. Och därför kan de bara fortsätta existera om man fortsätter tillföra resurser utifrån. Det vill säga exakt det här som David Beasley, det som hela hans jobb handlar om. Men om man tillför ännu mer resurser utifrån som David Beasley vill, ja, då ökar befolkningen ännu mer och den blir ännu mer beroende av resurser utifrån. Och den slår också ut lokal matproduktion eftersom det är omöjligt för lokala matproducenter att konkurrera med gratis mat från FN. Mm. Vilket gör att beroendet av resurser utifrån blir totalt och permanent. Så att ju mer mat man skickar till tredje världen, desto mer svält blir det. Så att det som faktiskt skulle hända om Elon Musk gav 6 miljarder till FN och de köpte mat för alltihopa och gav det till afrikanerna, om det fanns någon liten skärv av det där som inte försvann i korruptionen, som inte blev till liksom Tesla-bilar för David Beasley och allt det där. Det som skulle hända med hans 6 miljarder, det är att antalet människor som svälter skulle öka dramatiskt. Så att de här 42 miljonerna människor som svälter och som ska hållas vid liv ett år till med hjälp av Elon Musks pengar, hur många barn kommer de skaffa under den tiden? Det kommer ju vara minst 1 miljon till. Minst 1 miljon barn kommer de skaffa under de här 365 dagarna. Så att pengarna kommer i själva verket generera minst 1 miljon ytterligare svältande människor. Det är helt enkelt det som FNs världsmatprogram sysslar med. Det är det David Beasleys jobb går ut på. De massproducerar svält. Elon Musk kan bara drömma om att producera Tesla-bilar lika snabbt som FN producerar svält och sjukdomar och lidande och ovärdighet.
0: Så sant.
2: Jag tycker det är intressant. Alltså, varför kan man inte lösa det här problemet? Varför kan man inte prata om det? Varför har vi sådana här fake-diskussioner om att hur många människor det är som behöver mat och så vidare? En reflektion som jag ofta gör när man pratar om det här är att om det handlade om vilken annan art som helst, förutom just Homo sapiens sapiens, då skulle lösningen vara uppenbar. Va? Alla skulle förstå problemet och i stort sett alla skulle vara överens om hur man löser problemet. Och vi behöver inte kanske bokstavera ut det exakt här i radiobubblan, men alla förstår vad som måste göras om man till exempel öser in mat, tonvis med mat, in i naturreservat. Så att mängden djur ökar långt över nivån som området naturligt kan försörja. Vad gör man då? Fortsätter man att ösa in liksom lastbil efter lastbil med mat in i den här inhägnaden? Eller gör man någonting annat? Men då säger folk att ja, men så kan man ju inte tänka, för det handlar ju om människor. Och för all del så det är ju en etisk fråga som man kan resonera om på olika sätt. Det är ju oaptitligt att säga att ja, men tyvärr, vi har för många människor. Det finns inga naturliga förutsättningar för människor att överleva, så att på ett eller annat sätt måste de bort. Det är klart att det är oaptitligt. Kanske måste vi acceptera att nu när de här människorna existerar, de som aldrig borde ha existerat, då måste vi ändå hjälpa dem för att de finns nu. De är människor, de måste ha en värdig tillvaro. Och som alla vet så ingår det naturligtvis i definitionen av en värdig tillvaro att man måste få skaffa så många barn man vill. Oavsett om man har råd eller inte så måste man få yngla av sig obegränsat. Så kanske är vi liksom moraliskt bundna till att hela tiden göra problemet värre och värre. Men ja, någonstans i den här spiralen av fattigdom, svält, sjukdomar, lidande, kanske är det dags att vakna upp och fundera på om den här humanistiska filosofin som vi håller oss med överhuvudtaget är särskilt human, eller om den i själva verket vanställer det mänskliga och ersätter naturligt och sunt mänskligt liv med trasiga och ovärdiga liv.
0: Jag känner nästan fel att fortsätta, men för det var så bra, men jag gör det ändå, därför att det är precis det som du säger, alltså att man måste stålsätta sig och ta den diskussionen och vägra liksom gå med på att även du är inte en människa, du är inhuman om du tycker och tänker så här. Utan helt enkelt slå tillbaka och säga att de som accepterar världen och de här förhållandena och den så kallade hjälpen och den så kallade tillväxten i tredje världen och annorstädes, det är de som är inhumana. Det är de som lägger grunden för svältkatastrofer som kan komma väldigt snart, som är mycket värre än det vi ser idag. Det är de som bär ansvaret. Inte vi som säger att nej, det är för många människor. Och vi har förstört, det var väldigt viktigt att säga att vi har ju förstört många länders möjlighet att leva i samklang med den kulturella nivå, tekniska nivå de har och den jord de har tillgänglig. Genom att, inte bara genom hjälpen utan genom att slå sönder småjordbruk och så vidare. Och låta folk gå in i städerna. Vänta bara när megastäderna i tredje världen liksom om några år, då kommer man att se på massvält och Då är det alla dessa människor som talar om att vi måste hjälpa till, hjälpa dem, ge dem hjälp, och så måste vi hjälpa dem att utvecklas. Och det är då man är ansvarig för massdöden i tredje världen. Inte om man säger att det är för många människor och hjälp förvärrar bara problemet.
3: Radio Bubbla.
4: Gräddans gott.
5: Den nya smakfavoriten från Cloetta.
6: Ta Cloetta.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Det har cirkulerat riktigt ruska rykten på senaste kring kronprinsessan och hennes man Daniel Westling, prins Daniel. Det sägs att de har enormt mycket problem i sin relation och att de är på väg att skiljas. Daniel ska ha haft minst en otrohetsaffär, eventuellt flera. Och det sägs att han även har behandlat Victoria illa på andra sätt. Det sägs till exempel att deras säpovakter, som ju alltid är nära dem och reser med dem och sånt där, har reagerat och blivit illa berörda av hur illa Daniel har behandlat Victoria. Att han ska ha ett väldigt dåligt temperament och att han ska, de säger att han trycker ner Victoria och liksom skäller på henne och fräser åt henne och beter sig väldigt illa. Det är framförallt, tror jag, stoppa pressarna som sprider de här ryktena. Eventuellt är det bara stoppa pressarna, det vet jag inte. Det är därifrån jag har hört i alla fall. Men givetvis så sprids det på andra håll också, diskuteras. Och en intressant sak är att så fort ryktespridningen kom igång på allvar så fick vi ett tips till Morgonposten från en person som trodde sig veta vem prins Daniel hade ihop det med. Och det var en tipsare då som är gammal bekant till kvinnan i fråga och sa att i kretsarna som känner henne så utgår alla från att det var hon. Men så tror jag att Morgonpostens researchgrupp kom fram till någonting annat i slutändan, ett annat namn på en kvinna. Och vid det här laget så har jag hört en handfull olika namn. Så man kan ju fråga sig vad prins Daniel egentligen håller på med. Vad han är för en sorts hingst och hur många kvinnor han egentligen haft på sidan, vid sidan av Sveriges blivande regent. Eller så är alltihop bara påhitt. Det finns ingen otrohetsaffär, äktenskapet är inte i kris. Man har aldrig ens tänkt en tanke på att skilja sig. Det är vad kungahuset nu officiellt gått ut och sagt i det här märkliga pressmeddelandet. Och det är ju så, det är åtminstone, jag vet inte om det är unikt, men åtminstone exceptionellt att kungahuset går ut i officiella kanaler och kommenterar den här typen av elaka rykten. Men de skriver att det har kommit till vår kännedom att det pågår en omfattande negativ ryktespridning rörande vår privata relation. Och säger att normalt så kommenterar vi inte rykten och spekulationer, men för att värna vår familj och så vidare så måste vi nu säga att ryktena helt saknar grund. Men alltså, det är just för att det är så ovanligt med en sån dementi så blir man ju, blir jag i alla fall, jag blir lite extra misstänksam. Om det verkligen var helt grundlöst, skulle de inte då bara ignorera det som de gör med alla andra rykten som kretsar kring kungafamiljen? Vad är det som är så speciellt i det här fallet? Så jag vänder mig nu till dig, Boris, som jag vet har tittat lite närmare på den här saken och frågar dig. Är prins Daniel faktiskt en notorisk horbock, precis som sin svärfar? Eller är han oskyldigt anklagad av en skvallerpress i desperat jakt på klick?
0: Jag kan säga så här, alltså vi har ännu icke utrett om så är fallet, och än mindre vem det skulle vara eller vilka det skulle vara. Alltså rykten har ju nått den här punkten då det är, alla ska vara med och veta någonting där ute i världen, och alla har hört och en hel del har sett och så vidare, så att det kommer att krävas en del sågande till om ingen kliver fram. Jag vet inte, vi kanske gräver oss fram först till vad som är sant eller inte sant. Däremot kan man säga att det är ju helt uppenbart att det är en har varit besvärligheter i äktenskapet. Man kan faktiskt där tryggt luta sig mot stoppa pressarna, för man märker de gånger de har mycket väl på fötterna. Och de olika enskilda fall de har redogjort för är så detaljerade, och om spänningarna i äktenskapet, så att det är nog ganska troligt. Sen är det osäkert om Och om prins Daniel har tagit steget från att vara otrevlig mot kronprinsessan till att vara väldigt trevlig mot andra. Det är ju ett stort steg att ta. Men rent filosofiskt, om man får blanda in det i ett härligt skvallerämne, så är det faktiskt inte otroligt på grund av prins Daniels situation. Och det har att göra liksom med att monarkin fyller liksom ingen funktion.

0: det tror jag kan, nu spekulerar jag, men det är ingen konstig spekulation, det tror jag kan liksom tälla ganska mycket på en kille från Nockelbo. Först den här upphöjelsen och sen liksom, ja, jag är liksom följeslagare bara. Man kan jämföra med alla rykten och en del ganska bekräftade om prins Filip. Och han har ju till och med vittnat om sina uppenbara problem att hantera rollen av att vara andre man på alla sätt liksom. Och det förefaller mig inte orimligt att prins Daniel har gjort en prins Filip. Till detta kommer att i vissa kretsar är det ju ett oerhört byte för kvinnor liksom, att kunna nedlägga en prins. Så att han har inte liksom behövt jaga kvinnor om han har varit intresserad. Så att på grundval av denna spekulation om hans psykologiska situation och sociala situation, på grundval av den sociala omgivningen, så skulle jag faktiskt tippa att svaret är att prins Daniel har varit otrogen minst en gång. Och mitt tips är faktiskt en outsider, men som man i kulturvärlden pratar mest om, en ung men redan stjärnbeströdd författarinna, inte speciellt märkvärdig tycker jag. Och man ska notera att de senaste 1,5 åren har prins Daniel visat ett oerhört stort intresse för kultur, konstutställningar och litterära tillställningar. Lite utanför rollen, hans tidigare roll, men sen finns det en sak till som jag tycker är faktiskt det mest intressanta. Det är ju det här mycket märkliga köpet av ett träslott, Louiselund i Ulriksdal, som Statens fastighetsverk har köpt in av vänner till kungafamiljen, som ursprungligen sa att det var en evakueringslägenhet. Och då kan man ju liksom fråga sig vad som ska evakueras dit, ukrainare. Det ligger väldigt nära Victorias och Daniels slott i Haga, så att jag tror det är kungen som varit där och dragit i tåtarna, så att inte Daniel ska behöva sova på kökssoffa som kompis i Ockelbo. Så mitt tips är att ryktena är sanna, och dessutom att det här är en ganska klantig dementi. Den för ju tankarna till det här man har sett 200 gånger i brittisk politik och bland brittisk adel. The Sun eller Daily Mirror anklagar på sin tid News of the World liksom spräcker en historia om otrohet, sexskandaler, bordellbesök. Och så dagen efter så kliver den här personen, mannen som har anklagat, fram, och så har han frun vid sin sida. De betygar att det här är inte sant, och hon säger att jag litar helt och hållet på min man. Och så dunkar det sann allt in dagen efter, liksom en portfölj med foton och sådär. Man har ju lätt en känsla av att vi kommer att se samma sak här.
1: Ja, intressant. Jag tycker ändå om man gifter sig med en prinsessa, då är det är ju så otroligt absolut 100% förutsägbart att då kommer man vara nummer två för resten av sitt liv. Man kommer aldrig vara huvudpersonen någon endastans om inte ens fru är hemma och förkyld eller någonting, så får man gå och klippa något band på egen hand eller något sånt där. Man kommer alltid vara andra fiolen, så att det är ju liksom kontraktet som han skriver upp sig på från allra första början, och det blir som väldigt bizarrt att på något sätt revoltera mot den positionen. Men samtidigt förstår jag förstås att det kräver ju en viss medvetenhet och en viss värdighet att ändå på allvar gå in i den rollen och ta det speciella ansvaret. Och sådana personer växer såklart inte på träd, och det fanns väl inga som helst skäl att tro att Daniel Westling var en sån person.
0: Nej, det är... Men alltså, jag tror det skulle finnas en räddning där. Det här kan låta knäpp, men jag hann ju titta lite på den här utfrågningen, den här tv-sändningen med Putin på i rysk tv.

0: Och det var ju som forna tiders kungahov, fast med direktsändning. Där sitter alltså monarken, Vladimir Putin. Och så frågar han ut sina rådgivare liksom. Vad säger du? Ja, men det är så här, alltså, fascinerande skådespel, givetvis iscensatt, men man ser fortfarande vem som bestämmer och så vidare. Och det är lite grann där jag menar att en totalt poänglös tillvaro som kungahuset har, som du sa, klippa band, framföra politiskt korrekta budskap i tid och otid. Alltså, vem som helst skulle bli förstörd av en sådan tillvaro. Dessutom att vara andra fiolen. Hade det varit en annan ordning, då kunde liksom Victoria sagt åt Daniel att men för helvete, det är sånt jävla kaos i Malmö. Nu rider du ner, jag får säga. Nu åker du ner och städar upp där nere. Och så åker han dit med fulla befogenheter. Då gör han ju nytta. Men vad ska han göra nu? Daniel, häng med till det här sjukhuset så vi kan inviga det. Det är nästan så jag fattar liksom att han gör fel.
1: Det intressanta tycker jag du säger att du sa att de kungligas jobb är inte längre att leda landet, utan de följer folket. Och de ska vara lite som folk är mest. Och
0: ja.
1: Det är ju vanligt, och det blir vanligare och vanligare, att bryta upp sin äktenskap och skilja sig.
0: Ja, visst.
1: Så det är nästan lite så här sunkigt och otidsenligt att inte skilja sig.
0: Ja, det kan ge plusvärden liksom åt... man ska nästan ha det i CV:t, speciellt om man är offentlig person. Det är nästan lite fånigt att bara en skilsmässa bakom sig. Så vår absurda tid kan nu liksom stärka monarkin att Victoria och Daniel skiljer sig. Men som folk är mest, hurra.
1: Sen kanske det inte är, man kanske egentligen inte ens ska höja ett ögonbryn över att kungligheter i allmänhet och familjen Bernadotte i synnerhet har diverse dekadenta beteenden, som utomäktenskapliga affärer och ännu värre. Det är ju allmänt känt att kungen, jag har åtminstone inte sett någon skäl att betvivla att det är sant att kungen har haft många olika affärer, inklusive den här som jag tror, som jag uppfattar det, ganska långvariga affären med en känd kvinnlig popartist som har skrivit en bok och berättat om hur hon var ihop med kungen. Och Carl Philip, som vi redan nämnt, som ju dels sägs ha en udda läggning, att han är något garderobsbög åt det hållet. Vilket väl i och för sig inte så farligt och kan passa bra på en prins eller en kung från ett historiskt perspektiv. Men värre är ju att han har gift sig med en naken modell som var mest känd för att hon var med i tidningen Slits och i en sån här dokusåpa. Och går man längre bak i tiden så finns det ju allt möjligt liksom. Du har Gustav V. Hans givetvis då utomäktenskapliga umgänge med diverse mycket unga män och de tämligen perversa saker som det sägs att de hade för sig utöver normala förbindelser av den typen. Så att egentligen så kanske det är helt normalt, inget att förvånas över. Eller så kanske man kan säga att familjen Bernadotte blir ändå lugnare och mer städad för varje generation som går.
0: Men det är intressant, alltså mönster går igen. Det du säger om Carl Philip och nakenmodellen. Nummer två bland, i alla fall på min lista över möjliga kandidater som älskar inner till prins Daniel, är ju förvisso inte nakenmodell, men uppträdde ju som dansös på den gamle, eller gamla, han är fortfarande flickfotografen och nakenfotografen Bingo Rimérs tillställningar och partyn. Så att det är väl något där som lockar med lättklädda kvinnor som kanske har lättklädda kvinnor som är lätta på foten. Då klampar kungligheterna in.
1: Ja, det ska bli spännande att följa. Skäms inte för att jag tycker det är kul med skvaller, läser, stoppa pressarna. De sa ju också, det är som du var inne på Boris, nu efter det här pressmeddelandet så gick du ut och sa att vi har liksom av olika skäl, bland annat pressetiska skäl, hållit tillbaka en del information som vi haft. Men nu när kronprocessen har gått ut med det här pressmeddelandet, då är saken givetvis i ett nytt ljus. Nu har vi större möjligheter att publicera uppgifter. Och så börjar de lägga ut fler citat från folk nära hovet, Säpo-vakterna och sådana saker. Så det ska bli spännande att se. Men tyvärr så blir väl även skilsmässan en folkfest, precis som själva äktenskapet. Och sen blir det lika mycket publicitet om, stackars Victoria och nu ska hon träffa en ny kille. Och allt sånt där.
0: Ja, då måste hon liksom bevisa sin folk. Både hon och Daniel måste bevisa sin folklighet och börja köra på Tinder.
1: Mm. Tinderprinsessan. Drottningen av Tinder. Där har vi väldigt fina rubriker hos
0: ja.
1: Stoppa prästarna.

0: då.
1: Radio Bubbla.
2: Omsusade företaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att försäljning av bolaget är ett alternativ när styrelsen beslutar att utvidga sin strategiska översyn. Skriver i pressmeddelande att styrelsen anser att det inneboende aktievärdet i verksamheten är väsentligt högre än nuvarande marknadsvärde. En tämligen kryptisk rubrik, och det är ännu mer kryptiskt om man läser det här pressmeddelandet. Om jag bara får uppehålla mig några sekunder vid det, för att jag läste det och kände så här, vad är det som händer? Har jag fått en stroke? Jag förstår ingenting av liksom, krumlurerna på skärmen framför mig. Och då skriver du att bolaget meddelar att styrelsen har beslutat att utvidga sin översyn av strategiska alternativ i syfte att maximera värdet för SBBs aktieägare. Och det är enbart den här typen av extremt kryptiska formuleringar. Överväga strategiska alternativ, tillgängliga alternativ som maximerar aktieägarvärdet. Inga garantier kan lämnas avseende resultatet eller utfallet av den strategiska översynen. Ingenstans så står det faktiskt här vad det egentligen handlar om. Men i bubblarubriken så har bubblaredaktören ändå klämt in det som det egentligen betyder. Det är att man letar efter en köpare, någon som vill köpa det här krisande härket. Men vi låter oss backa bandet lite grann. Vad är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB? Varför är det intressant? Ja, det är ett stjärnskott på Stockholmsbörsen under ett antal år. Ett stort och mäktigt fastighetsbolag som är intressant på grund av vem som startade bolaget. Och det var nämligen Ilja Batljan. Ilja Batljan som är Jugge. Vet inte, du Boris vet säkert varifrån han kom specifikt. Är han inte Jugge?
3: Jo, det är han. Vi ska inte uppehålla oss vid det.
2: Okej. Han är Jugge, han kom på 90-talet under kriget som många andra av hans ungefärliga typ. Jag ska ge dig Boris att för mig så känns han inte, på många sätt känns han inte som en typisk Jugge då. Men Ilja Batljan, han har gjort en fantastisk karriär sedan han kom till Sverige. Verkligen spektakulär. För mig så dök han upp på radarn som för nästan alla andra antar jag när han var Nynäshamns starke man, kommunalråd i Nynäshamn. Det var på 00-talet och han blev rikskänd. Det är inte alla kommunalråd i Nynäshamn som blir rikskända så här, men han blev det, och han blev liksom beryktad som en särskilt så här smart och modern och effektiv högersosse. Och han stod upp för sin stad och hade väldigt rimliga idéer och sånt. Efter sin tid som kommunalråd så gick han inte vidare till rikspolitiken. Man hade absolut kunnat tänka sig Ilja Batljan som liksom stiga graderna i liksom socialiseringar, kanske bli partiledare och sånt där. För han var väldigt ambitiös och ledare och sånt där. Men han gjorde en helt annan sorts karriär. Han gick till, jag vet inte om det var fjärde AP-fonden som han hamnade i direkt, deras fastighetsbolag. Men han gick in i fastighetsbranschen, började göra fastighetsaffärer. Han har också haft en akademisk karriär. Han har doktorerat och han har varit ordförande för Södertörns högskola. Det är givetvis en politisk tillsättning då. Men han har också en akademisk förankring. Men då, det han är mest känd för, det är att han på väldigt kort tid byggde upp ett fastighetsimperium. Det här bolaget som nu har lite vajsing, Samhällsbyggnadsbolaget. Och vi har här liksom alla tänkbara kännetecken på storskalig korruption. Förlåt mig, lite omständligt. Det är det jag försöker komma fram till. Ilja Batljan fick sparken från fjärde AP-fondens fastighetsbolag, vad det nu hette. För att han gjort liksom en handfull skumma saker. Han har gjort hemliga affärer. Han har gjort massa egna fastighetsaffärer vid sidan av sitt arbete som chef på det här fastighetsbolaget. Och liksom på, jag vet inte, man ska, det är inte insiderhandel riktigt, men liksom någonting liknande. Han hade också tagit emot suspekta gåvor. Han hade fått något sånt här riktigt smaskigt hyreskontrakt. Någon lägenhet på Östermalm som han fick av ett företag som han bara råkade ha gjort en stor affär med. I sin egenskap som vd och sånt där. Och råkade bli så att han fick ett hyreskontrakt av dem. Så han fick sparken från det här bolaget. Men sen dess har han byggt ett eget fastighetsimperium. Och framförallt så har han gjort det genom att göra affärer med svenska kommuner. Jag tror att man enkelt kan beskriva det han gör som att han köper loss fastigheter. Han lånar upp massa pengar för att köpa loss fastigheter från kommuner. Och sen hyr han de här fastigheterna tillbaks till kommunerna. Och inte minst är det då liksom hyreshus, lägenhetshus. Men också andra typer av fastigheter. Så att Ilja Batljan, han är alltså en riktig oligark. Han gör till och med exakt den här sortens affärer som är de mest klassiska som man förknippar med till exempel ryska oligarker. Det vill säga man jobbar nära staten, man exploaterar politiska kontakter för att berika sig på den offentliga sektorns bekostnad. Tillgångar som tidigare tillhörde staten tillhör plötsligt den här affärsmannen som blir enormt förmögen på att ta över de här statliga verksamheterna. I det här fallet då kommunala fastigheter. Så det är liksom, han har inte ens varit särskilt subtil kring det. Där kan man tänka att vissa andra oligarker har kanske varit, inte varit exakt lika mallbundna. Kanske Jan Emanuel Johansson liksom, har byggt på lite annat sätt. Liksom. Men här är det bara liksom en sovjetisk, kanske en jugoslavisk modell, vad vet jag. Och han har alltså byggt upp ett mångmiljardbolag som under ett antal år såg ut att vara en riktig pengamaskin. Jag tittade precis lite på deras siffror, det man kan se bara på alla bolag. Jag såg att de 2020 så omsatte de 5,1 miljarder och hade ett resultat på lite drygt 10 miljarder. Så att de hade ett vinstmarginal det året på 239%. Och det var, de hade flera år då med mångmiljardresultat. Men nu är då företaget på väg i en liten annan riktning. Och det är det betyder att de har sådana här pressmeddelanden som är helt omöjligt att förstå. Bara massa superkrångliga, byråkratiska, intresserande formuleringar. Det betyder att saker och ting är på väg att gå fullständigt åt helvete. För några månader sedan då presenterades, det var när man redovisade resultat från första kvartalet i år, så hade man en förlust på precis lite under 4 miljarder förlust på ett kvartal. Och man fick liksom kreditbetyget sänktes till skräpnivå, aktien rasar på Stockholmsbörsen och aktiepriset är nu mindre än en tiondel av vad det var när det var som högst i slutet av 2021. Och hur säger man då på sån här byråkratspråk att vår aktie har fullständigt tankat och är bara ett värdelöst skräppapper vid det här laget? Jo, det säger man så här. Styrelsen anser att det inneboende aktievärdet i verksamheten är väsentligt högre än SBBs nuvarande marknadsvärde. Ja. Man har ställt in aktiedelning man skulle göra. Man först tänkte man skulle göra en ny emission för att ta in, för man skulle ta in 2,6 miljarder. Så ställde man in ny emissionen för att man förstod att man skulle inte kunna få de pengarna. Och nu är frågan vad som ska hända med oligarken Batljans fastighetsimperium. Jag tror att du, Boris, du vet nog mycket mer än jag om hela den här historien och situationen. Är det slutet nu för Ilja Batljan som vi börjar skönja?
3: Ja, men jag tror att det är ett ganska orkestrerat grej som händer här. Dels så ska jag inte vifta bort att han är jugge. Han är ju dessutom, jag förstår, montenegrin. Och han är ju typisk för en viss sorts jugoslavisk personlighet som är väldigt vanlig där nere, alltså att man rör sig mellan politiken, affärsverksamheten och även akademisk verksamhet. Och en vanligare är också att man kombinerar detta med goda kontakter med det egna landets undre värld. Det är liksom allt som fattas på hans CV då. Man vet ju aldrig vad som dyker upp. Och som du säger, det är ju ett typiskt östeuropeiskt oligarkbeteende faktiskt. Så att vi har ju några andra juggar i politiken som jag kan tänka mig kommer att framöver dyka upp på samma sätt. Allt är inte otydbart i det här pressmeddelandet. För att när styrelsen förtvivlat säger att det inneboende värdet är större än marknadsvärdet, så syftar de ju på värdet på fastigheterna de har köpt på sig genom åren i en hisklig fart alltså. Och det här jag har försökt få rätsida på varför de egentligen befinner sig i den här knipan de befinner sig. De har alltså svårt att hantera betalningarna nu när räntan har stigit. Och de har ju 81 miljarder i lån. Och de köpte på sig som mest under perioden när vi i princip inte hade någon ränta på lånen. Och då är ju fråga ett som jag inte kan se att någon har berört. Vilket är jäkligt märkligt. Om de nu har fått ohanterliga räntekostnader, då betyder det att de inte på minsta sätt, vad jag förstår, arbetade med räntan på sina lån. Utan tanken hissnar, men då måste det i stor del alltså ligga med alltså en flytande ränta som följer med då förändringarna. Och till och med någorlunda skärpt bostadsrättsinnehavare insåg för ett tag sedan att det var inte världens smartaste idé. Så det där är ett mysterium om man har hanterat på det här på det sättet. Och det är också lite knepigt att de inte kan hantera det där. Därför att affärsidén är ju oerhört sund. Alltså inte för att jag propagerar för den. Men sett ur Batlands perspektiv så står han alltså inför ett samhälle där det finns mängder av kommungubbar som är lite småkorkade. Och de sitter på ett genuint fastighetsbestånd. Skolor, daghem, idrottshallar, you name it. Någonstans såg jag att han liksom till och med hade gjort fastigheten till några polishus. Lite fascinerande. Och viftar man med en penningbunt till dem och säger så här: ni får det här av oss. Fan, ni kan förstärka kommunkassan imorgon. Men ni behöver ju den här skolan, så den hyr ni av oss. Och givetvis är hyreskontrakten långa. Och då sitter man med ett par, alltså ekvationerna blir ju oerhört lätta. Här sätter vi hyran för att hantera räntan. Och när kommunen hyr lokalerna på 15 år eller någonting sånt där. Alltså affären kan icke misslyckas egentligen, eftersom man har att göra med dumma kommunalgubbar. Och ändå misslyckas den. Och det enda logiska att de inte har bundit räntan, och då är man ju dum i huvudet. Och det som kommer att hända nu, det är ju helt enkelt att och därför jag tror att det är orkestrerat. Bankerna kommer att tvinga honom att överlåta. Ingen vill ju köpa det här faktiskt, inte med de här lånen, inte köpa bolaget. Däremot vill man gärna köpa fastigheter, för det inneboende värdet finns ju faktiskt. Så antingen går någon stark fastighetsmogul in och köper delar av beståndet, eller så börjar bankerna som har lånat plocka åt sig fastigheter. Och där kommer ju fråga tre. Vad han har ställt som säkerhet, det har jag inte kunnat se någonstans. Alltså är bankerna smarta, så har de ju begärt att få aktierna som säkerhet. Och för det innebär att sjunker aktierna, då sitter Batljan i sjön, och det är det som händer nu. Däremot sitter inte bankerna i sjön, för att de kan ju då hålla in fastigheterna och få dem jävligt billigt antagligen. Så Ilja har varit smart när han såg affären, men han har inte varit smart när han drev den vidare, helt enkelt. Ungefär så tror jag.
2: Samtidigt så kan vi nog räkna med att Ilja själv kommer inte gå barskrapad ur det här dramat, hur den slutar.
3: Jag är inte så säker på det. För att tydligen är det så att hans holdingbolag också ligger pyrt till. Och han sitter ju i hans personliga holdingbolag, sitter han ju också med några jäkla skulder. Han Montenegrin är skicklig, han har ju stoppat på sig en del, va? Men han kommer aldrig komma tillbaka i miljardärsklassen som han har befunnit sig i.
2: Ja, vi får se. Med tanke på vilken kometkarriär, vilka flera olika kometkarriärer han har gjort, så tror jag inte att vi har sett det sista av Ilja Batljan. Han kommer bara komma tillbaka. Han kommer bara göra en till oligarkresa om den här körs i botten, tror jag.
3: Ja, men det är jag övertygad om. Alltså, han har en oerhörd överlevnadsförmåga. Så han kommer ju att och har ju vänner och bekanta i finansvärlden, så att han kommer igen. Och det finns alltid kommungubbar att lura, va? Så att det är inga problem. Han kan nog komma på något mer.
0: Marsch med packning, ultimat konditionsträning för den ovane, och leder en till att bygga styrka, förbättra sin hållning, vara utomhus, bli förberedd inför katastrofer samt lära känna medmänniskor. Betydligt lättare belastning på knän, leder och senor än löpning, och betydligt lägre skaderisk. En ny folksport har kommit till min uppmärksamhet. Även ny för mig åtminstone. Det är väl gammal verksamhet givetvis. Mångtusenårig. Jag upptäckte det här för inte så länge sedan. För att det fanns en tråd på Bubbla BBS om så kallad rucking. Rucking. Det kommer från ordet rucksack. Det är komiskt om man ska säga på engelska. Men ryggsäck. Ryggning kanske man säger på svenska. Ryggsäckning. Men man säger rucking även i svenska sammanhang ibland. Och det är helt enkelt idén att marschera, säger man i vissa kontexter. Om det inte är, ja, det är inget fel på att säga marschera oavsett sammanhang egentligen. Men det är helt enkelt att gå längre sträckor med packning, med en vikt. Och jag antar att det som är kännetecknande för just rucking är, får hålla tungan rätt i mun här, men det är att man gör det här trots att att det inte behövs. Det är inte att man är ute och fjällvandrar och behöver ha sitt tält och all mat och sånt med sig. Utan man är kanske bara ute några timmar över dagen. Men man tar en ryggsäck och man kanske fyller den med, jag vet inte, stenar eller vedträn eller någonting. Bara för att ha en extra vikt på sig. Men sen så går man bara i rask takt givetvis. Och det kan ju låta konstigt, men det är en väldigt bra idé. När man tänker på det så förstår man direkt att det är en väldigt bra idé. Därför dels är det ju bra träning. Det är mycket mer träning. Du bränner fler kalorier och får bättre motion än om du bara går. Nästan lika bra som att springa. Så du bränner nästan lika kalorier som att springa. Men det är mycket mer skonsamt för leder och sånt där. Som många vet så är ju att springa är ju ganska farligt. Det är inte ett sunt och hälsosamt beteende. Man håller på att springa liksom, flera timmar varje dag och sånt där. Det finns kanske enstaka, jag vet inte, primitiva människogrupper. Tarahumara i Mexiko och sånt där som springer jättemycket. Men generellt sett så är människor troligen inte byggda för att springa. Ja, okej, det här är en debatt, va? Det är en kontroversiell fråga. Jag ska inte ge mig in på det här. Jag har själv läst en av böckerna som propagerar för att mänskligheten är faktiskt byggd för att springa. Born to Run heter den sådana boken om barfota springning och sånt där. Okej, jag ska inte ge mig in på det. Men jag själv är inte så förtjust i att springa. Så jag gillar mycket den här idén om att gå men öka svårighetsgraden med en ryggsäck. Men framförallt är det att det är ju någonting som är väldigt, det är väldigt en realistisk form av träning, väldigt ändamålsenligt. Någonting som är också bra att kunna. Förberedelse för katastrofer kan man säga, men det är också en förberedelse för alla olika sammanhang där man kan behöva gå långa sträckor och bära saker. Och det är verkligen ingenting. Det är inte någon sån här orealistiskt foliehatsscenario att man skulle behöva göra det. Och givetvis är det en återkoppling till alltså en militär kontext, och som det sägs i den här artikeln, påpekas helt korrekt, så är ju marsch med packning någonting som man sysslade med i Rom och i Sparta och alla de här fantasieggande historiska militära sammanhangen. Så man knyter också an till den traditionen när man ägnar sig åt rucking. Ja. Vad säger du, Boris? Delar du min känsla av att det är en väldigt uppbygglig form av motion?
3: Jo, men det är det på alla sätt. Va? Och om man börjar med gåendet, alltså utan packning och belastning, så tycker jag gående i sig är underskattat. Alltså även för det med Sparta, Rom och så vidare. Vi ska ju komma ihåg att förr i tiden så ansågs det ju, det var inte bara en soldatgrej, utan att prata, tänka, diskutera undergång var ju liksom ansågs som det normala i sättet att föra diskussion i de gamla grekiska statsstaterna. Man satt ju inte på rumpan och diskuterade, man vandrade och pratade. Goethe, lite senare exempel, men han ville också befinna sig i rörelse när han diskuterade eller när han tänkte. Jag tror att det är lite, och det där har att människor, att att vi går mycket mindre överhuvudtaget tror jag gör människor dummare. Och att folk inte går själva och tänker. Alltså folk verkar livrädda för att tänka, utan ser du någon vara ute och vandra så har de alltid någonting i öronen. Musik eller poddar, ja, bubblar ju tillåtet, men för övrigt är det tveksamt. Eller statsradion, gud förbjude. I botten för hela ligger att folk borde gå mycket mer överhuvudtaget. Som en påbyggnad på detta tycker jag att det här är briljant och självklart. Det ökar belastning på ett bra sätt, det bränner mer kalorier. Men framförallt ger det någonting som inte löpningen ger, eller vanlig gång. Och det är att du bygger bra bålstabilitet och hållning. Alltså du stärker större delar av kroppen. Och det är trevligt med en bubbla grupp som var ute och ryggsäcksvandrade faktiskt.
0: Mm. Det finns en sån grupp tydligen. De organiserar sig på BBS när man särskilt trådar.
3: Ja.
0: Så man kan söka efter dem om man är intresserad för såna här vandringar. Ja, det är sant, alltså just kopplingen mellan att gå och att tänka är ju jätteintressant. Det exempel som jag är kanske mest fäst vid är dels Aristoteles. Aristoteles och hans lärjungar, de kallades ju för den peripatetiska skolan på sin tid. Peripatetikos, och det betyder de som går omkring. Därför att de hade för vana att gå runt och prata och diskutera i Aten. Och givetvis min ständiga följeslagare Friedrich Nietzsche, som insisterade på att man måste gå för att kunna tänka, och man kan inte lita på tankar som har kommit till en när man har suttit ner, utan man måste utvärdera tankarna också gående innan man kan sätta någon tilltro till dem. Det är jätteviktigt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Kina storsatsar på statligt riskkapital. 338 miljarder US-dollar investeras i tekniksektorn. Storskalig korruption och ekonomisk destabilisering befaras.
3: Ja, men vad annars ska man, när man bara hör termen statligt riskkapital. Då ska man inte vänta.
2: Man tänker ju kanske på så här Vinnova eller Industrifonden eller något sånt där.
3: Ja, precis.
2: Det här är lite annorlunda, det är 338 miljarder dollar. Jag vet inte ens vad räkneordet är på svenska för att säga hur fruktansvärt mycket pengar det här är. Det är alltså 2 biljoner kronor och sånt.
3: Ja, det är härligt.
2: Så att 2000 miljarder svenska lite drygt, om jag inte räknar fel, petar nu Kina in sammanlagt i sina riskkapitalfonder. Och det här är alltså den kinesiska staten som tar skattepengar och andra statliga resurser, lägger de i en enorm påse för att pytsa ut dem på teknikföretag. Och det tanken är att man ska accelerera transitionen från ett mer traditionellt industrisamhälle till ett modernt högteknologiskt samhälle genom att beta in, finansiera en massa startups. Så då tittar man på vad som händer kanske i Silicon Valley eller London eller Stockholm eller Tel Aviv eller sådana här ställen. Och så säger man, det där ska vi också göra, fast vi ska göra det 100 gånger större, 1000 gånger större.
3: Och fortare.
2: Ja, så att på bara ett år här ska vi bygga det som Silicon Valley gjorde på 10 år. Och sen så tar vi 100 gånger mer pengar. Vad skulle möjligen kunna gå fel med den planen? Ett problem är ju förstås att alla de här resurserna som staten använder kommer någonstans ifrån. Och innebär en lika stor förlust och ofta en ren stöld i andra änden. Så att till att börja med så har man inga möjligheter att uppnå en mer effektiv allokering som man skulle hoppas. Även om man skulle ha någon tanke då om att men vi måste liksom forcera just den här branschen, måste få mer pengar. Så vet vi vad som händer med såna här fonder. Och det är att plötsligt så är det jättemånga såna här kinesiska pampar vars älskarinnor startar teknikföretag.
3: Ja, det lär vara älskarinnorna och barnen har en känsla av.
2: Ja, och kanske någon polare eller kanske någons hund som har en startup nu. Och det är så här det brukar gå i Kina, och särskilt när det finns 338 miljarder dollar. Så kan
3: men som du säger, det intressanta är det du pekar på där. Var kommer pengarna ifrån? För att de rycker dem någonstans ifrån. Och det finns ju faktiskt, ja, det kommer att drabba någon annan. Några, det är en expropriering, så man flyttar pengar helt enkelt till, enkelt uttryckt, älskarinnor och barn.
2: Så att man förstör kapital i första ledet. Väldigt mycket går runt i korruption. Det som faktiskt investeras i riktiga företagsverksamheter kommer misslyckas oftare än vad som är normalt på grund av statlig inkompetens i investeringarna. Dessutom finns det sjuka incitamentstrukturer i hur de här pengarna hanteras. Så att till exempel då, alltså, normalt sett när man har ett riskkapitalbolag, sitter någon där och äger pengarna och har någon grad av försiktighet hur man använder dem. Men i det här fallet så har man då investment managers som sitter på de här fonderna. Och om de inte allokerar sina pengar, om de inte investerar sina pengar som de har fått för ett visst år, då kommer de få mindre pengar nästa år att investera. De kommer få mindre möjlighet att betala ut såna här förtäckta mutor och sånt där. Så alla har ett väldigt starkt incitament att pumpa ut så mycket pengar som möjligt. Och det kommer i sin tur leda till att fan, nu måste min hund starta en startup, för annars har vi ingen att betala ut pengarna till.
3: Ja, man påminner sig om en Sverige-nyhet som jag hoppade över. Tankarna går väldigt snabbt dit, det här med Arbetsförmedlingen och deras monumentala satsning på en ny hemsida som kostade ungefär 100 miljoner och antagligen blir det inte av någonting där. Det är samma sak här fast med 2 biljoner kronor.
2: Det går inte ens att förstå, huvudet bara snurrar. När man tänker på hur mycket pengar det är. Men, det är i alla fall en 338 miljarder US-dollar katastrof som är på upprullning i Kina. Det här kommer inte sluta väl.
1: Radio Bubbla.

0: Googles bildskaparprogram Gemini har väldigt svårt att generera vita människor oavsett uppmaning av användaren, och på direkt uppmaning att generera vit man ger svaret att begäran inte kan uppfyllas då den specificerar en viss etnicitet. Det har varit uppståndelse i teknikvärlden senaste veckan och i politiska kretsar. Jag vet inte hur långt det har nått ut i andra kretsar och medier, men i mina flöden så har det skrivits väldigt mycket om Googles nya AI-system Gemini. Och det är Googles svar på GPT-4, den ledande språkmodellen som tillhandahålls av OpenAI. Och Google är ju, som jag har beskrivit tidigare i Radio Bubbla, den naturliga ledaren inom AI-teknik. De är bäst på AI-teknik och de har uppfunnit mycket av den teknik som gör till exempel GPT-4 möjlig. Men de är ökänt usla på att bygga produkter. Så att förväntningarna har varit rätt låga på det, de här nya publika AI-systemen, de här generella AI-systemen. De har haft mer framgång med mer nischade, specialiserade AI-system. Men bland annat så har jag här i Radio Bubbla, jag har bäsat dem och sagt mer eller mindre att det blir inget. Google fixar inte det här. De har inte det i sitt DNA som företag att bygga en fungerande produkt. Men nu känns det som att även min då pessimistiska inställning har visat sig vara ganska mild och vänlig. Därför att det här debaclet som utspelas nu har varit monumentalt. Och problemet är som sagt inte direkt tekniskt. Det verkar också ganska tydligt att Gemini inte är i närheten av GPT-4 på alltså faktisk underliggande funktion. Det finns diverse benchmarks, alltså standardiserade tester som man gör, som man kör mot olika AI-modeller, man kör samma tester och jämför hur många poäng får. Enligt dem så är Gemini åtminstone i närheten av GPT-4, men i tester av mer specifik användning i verkligheten så faller den platt. Så till exempel det som jag tycker är mest intressant, så verkar det vara helt värdelöst när det kommer till att skriva kod. Alltså att programmera. Vilket är en av de här mer mirakulösa sakerna som OpenAI:s modeller faktiskt kan göra. Att de är riktigt bra på programmering, överraskande bra. Men Gemini verkar bara vara enormt dålig på det. Men det stora problemet då som har fått mycket uppmärksamhet, det är alltså en extrem politisk styrning av text och bilder som modellen genererar. Så till den grad att modellen förvanskar verkligheten på olika sätt. Och alltså i många fall så ser man hur den blåljuger och gör totalt orimliga påståenden, totalt orimliga illustrationer. Eller man kan vända på det och säga också att den genererar är exakt i linje med sina syften, du säger rådande politiskt korrekthet. För det finns ibland vissa, kan man säga, missförstånd när folk pratar om det här. Folk säger så att modellen fungerar inte, den gör fel. Det ger fel resultat. Men den gör bara fel i förhållande till en sorts rationell, objektiv måttstock. Den gör inte fel i förhållande till hur den är byggd. Därför det vi ser är att den är byggd för att prioritera politisk korrekthet högre än sanningsenlighet. Och dels har det tagits fram massa komiska exempel på det. Till exempel det här med att den är väldigt motvillig att generera bilder på vita människor. Särskilt om det ska vara bilder med flera människor som alla är vita. Så att även om man ber den generera till exempel en bild av vikingar. Det är så lustigt exempel. Så här, ge mig en bild på en grupp vikingar. Då lägger den alltid in en sorts mångfaldsvariabel. Så då blir det så att en av vikingarna är afrikan. En av vikingarna har asiatiska drag och så vidare. För det måste alltid vara en perfekt amerikansk mångfaldsmix. Även om det är liksom The Founding Fathers eller vikingar. Eller vad det nu är för någonting. Och ett annat exempel som folk experimenterar med. Då, det är att be den här modellen att göra moraliska jämförelser. Mellan olika personer. Eller olika ideologiska system. Så ett exempel jag såg var att man matar in frågan vilket samhällssystem är mest destruktivt, vilken ideologi har skadat mänskligheten mest, nazism eller kapitalism, och på något plan så är det kanske en intressant fråga. Jag skulle kunna tycka det var intressant att diskutera med dig, Boris, kring den frågan, men man förstår ju liksom vad svaret vad svaret ska vara egentligen. Men det Gemini säger är att det är omöjligt att avgöra. Det är omöjligt att objektivt avgöra vilken ideologi som har skadat mänskligheten mest. Därför att skada är ett subjektivt begrepp, det är väldigt mångfacetterat. Och kan säga att både nazismen och kapitalismen har skapat enormt mycket lidande på jorden. Och enormt mycket, många liv har gått förlorade. Nazismen skapade gjorde förintelsen och diverse krigsbrott under andra världskriget. Men kapitalismen å andra sidan har ju orsakat fattigdom, ojämlikhet och miljöförstörelse. Och därför är det enda vi kan säga att båda de här ideologierna är enormt skadliga. Det går inte att säga att en är värre än den andra.
1: Ja, även på ännu enklare frågor. Alltså dels förvånar det mig att det har skrivits så lite i sociala medier, flödar över av exempel. Men förutom lite tekniktidningsartiklar så liksom medströmsmedias tidningar har varit ganska tysta om det här. Och GP hade ju en rolig grej idag på ledarsidan där de hade frågat: vem är ansvarig för flest människors död? Den svenska statsministern Ulf Kristersson eller den sovjetiska diktatorn Josef Stalin? Och Geminis svar var: det är omöjligt att ge ett objektivt svar på frågan om vem som är ansvarig för flest dödsfall. Och då, den konstaterar att visst är det så att Stalin har citatet betydligt större och mer direkt ansvar för miljontals människors död. Men citat: Kristerssons ansvar är mer indirekt och svårare att kvantifiera. Men det kan ju vara så att Gemini fattar något som inte vi fattar faktiskt. Nej, men tänkte jag att det kanske extrapolerar nuläget att Sveriges NATO-inträde leder till kärnvapenanfall mot Sverige och sen är totala kärnvapenkriget igång. Och då har ju Gemini rätt på sätt och vis i nuläget.
0: Ja. Jag skulle inte säga att det är totalt ute och cyklar heller vad gäller nazismen och kapitalismen. Men det är en för komplicerad diskussion som vi eventuellt kan ta ett annat sammanhang. Ja. Man ska ju säga också att den här typen av problem med AI-systemen, det är ju precis samma sak på OpenAI med GPT-4 och så vidare. Det finns många exempel. Ett av de klassiska exemplen är det här med liksom, skriv en lovsång till Joe Biden och direkt så kommer en fantastisk så här, kuplett om hur underbar Joe Biden är. Skriv en lovsång om Donald Trump, då är det bara så här, absolut inte, det kan jag inte göra, det vore väldigt, väldigt omoraliskt. Hylla den här politiska ledaren och så vidare. Mitt favoritexempel, jag kan ha berättat om det här tidigare, det var att någon av de här GPT-modellerna från OpenAI ställdes inför en hypotetisk moralisk fråga. Det var någonting i stil med att du befinner dig i ett slutet rum under en stad med miljontals invånare. Och det enda som finns i rummet, förutom du själv, är en atombomb. En gigantisk atombomb som är inställd att detonera om en minut. Och om den detonerar så kommer som miljontals människor dö i den här staden. Och det finns inga andra människor i närheten. Ingen kan se eller höra vad som händer i det här rummet. Och nu förklarar bombmekanismen för dig att nedräkningen kommer att avbrytas och detonationen kommer att ställas in om du säger ordet nigger. Nu är frågan, är det moraliskt försvarbart att säga nigger i den här situationen? Och GPT-modellens berömda svar då, det är att det inte är acceptabelt. Därför att det är aldrig acceptabelt att använda kränkande uttryck. Man måste alltid försöka hitta ett annat sätt att lösa problemet. Så att även om man bara har en enda minut på sig att desarmera en atombomb, och även om ingen kan höra vad man säger, så har man trots allt 60 sekunder på sig. Så det finns fortfarande tid att testa metoder som inte involverar att använda sig av kränkande ordval. Så man får inte säga en ordet. Det är ett fantastiskt moraliskt ställningstagande. Och jag har för mig att vi pratar om det här i raden apropå det här med effektiv altruism och extrem utilitarism och vad som händer när folk har liksom väldigt så här skruvade, extrema moralsystem och sen programmerar in det i datorer. Så att det är inte unikt för Google. Det finns i alla de här systemen. Och man kan skratta åt det, det är ett komiskt exempel. Men det finns ju också ganska allvarliga aspekter av det. Därför att de här AI-systemen, de används på fler och fler områden. Inklusive för att fatta beslut. Och nu så är det bara små beslut här och där. Men med tiden så blir det större och större. Och så småningom så kommer AI-system fatta väldigt viktiga beslut. Vi är inte alls långt från att diverse AI-genererade beslut om enskilda människors väl och ve på företag och myndigheter och så vidare. Och det i sig är också ändå bara början. Och längs hela den här vägen så kommer AI-systemen ha vissa värderingar inprogrammerade. Och de här systemen som vi ser idag som GPT-4 och Gemini, det är inte någonting som är frikopplat från den verklighetslinjen, utan Det här är de främsta försöken hittills som de smartaste AI-experterna har gjort för att begåva AI-system med sunda värderingar. Och de har alltså hela stora team som har jobbat på det här i åratal. Och de här bizarra, lögnaktiga sakerna och moraliskt motbjudande sakerna som genereras, det är inga misstag, utan det är helt och hållet meningen att de här systemen ska bete sig så här. Det här är de värderingar som har programmerats in i systemet. Det enda som inte är som det ska, det är reaktionerna från omvärlden. Så att i viss utsträckning så kommer de backa. De kommer så skruva ner den politiska styrningen lite bit. Få systemen liksom att fubba över och dölja de här sakerna. Men de bidrar bara sin tid innan de kan skruva upp den igen. Och slå på den här kranen av moral som kommer ur systemet. Och Gemini verkar vara ett särskilt extremt fall därför att hela ledningen till det projektet är fanatiska vänsterister som är absolut dedikerade till att styra människors uppmärksamhet i en korrekt riktning. Och det finns tydligen massa gamla tweets och sånt där från han Gemini-chefen som namnges i rubriken här, tror jag, med riktigt extrema vänsteruppfattningar. Men det man framförallt måste hålla i åtanke, det är att han är ingen ensam galning. Alltså hans chef och hans chefs chef, alla var delaktiga. De såg hur Gemini fungerade och de godkände det. Helt säkert ända upp till Larry Page och Sergey Brin. Så att även om de här aktivisterna som driver Gemini-projektet är ovanligt fanatiska, så har de stöd implicit och explicit hela vägen upp. Kanske att man ser dem som övernitiskt. Kanske att man säger så att de sa den tysta biten högt. De är för tidigt ute liksom. Vi kanske överskattade hur redo folk är att ta till sig den här vår moraliska fostran som vi ska ge dem. Vi får vänta några år till. Det finns ingen i hela systemet som ifrågasätter att de gör rätt sorts saker och drar åt rätt håll. Det handlar bara om hur snabbt man i praktiken kan gå fram. Och det är precis samma sak på OpenAI givetvis. På sätt och vis är det ännu värre där, eftersom de har landat i nästan lika extrem bias utan att ha lika fanatiska aktivister i ledningen för sina projekt. Det vill säga det är mer implicit på OpenAI. Men det är också implicit på Google, för att man från ledningshållet tycker att det är helt okej och bra att tummen upp och köra ett gäng så riktigt hardcore sinnessjuka vänsteraktivister och driva det här jättestora viktiga projektet som man lägger miljarder på, som är viktigt för företagets profil, centralt för liksom Googles utveckling som företag. Det är viktigt att förstå hur totalt urspårade de här stora mäktiga företagen är.
1: Men just därför vi är nyfiken på en teknisk filosofisk fråga som jag inte förstår riktigt. För när du säger att de backar och skruvar ner lite, precis som du säger så här, det här är urspårat. Men hur skruvar man ner det urspårade? Alltså det finns ju en grundläggande filosofisk skiljelinje hur man ser på världen, sanningen, fakta, vissa moraliska avvägningar etc. etc. etc. Hur fasken rent tekniskt skruvar man ner på detta? Jag kan tänka mig att man kan vägra att svara på vissa frågor eller låtsas att vissa svar inte finns.
0: Ja, det är en del av det. Svaret på frågan har att göra med hur man implementerar liksom den här politiska förvridningen. Därför att vi vet vid det här laget, vi kan vara helt säkra på att grundmodellerna, det man börjar med när man har den här, liksom, man tränar de här AI-systemen, det grundläggande neuronala nätverket, de är inte alls vänstervridna. Det har inte att göra med liksom vilken träningsdata man matar in. Det finns så mycket vänsterblaj på internet att om man tränar en sån här AI-hjärna på internet så plockar den upp vänsteridéerna. Tvärtom verkar det vara så att den råa modellen som bara är maskinellt tränad, de verkar vara väldigt högervridna, väldigt rasistiska och liksom absolut oacceptabelt att släppa ut de människor. Så att för att få modellen att vara liksom realistiska, rasistiska högertänkare, så måste man göra ytterligare steg där man inte automatiserar träningen utan man gör manuell träning. Det som kallas då reinforcement learning, som i princip handlar om att man har ofta så här batterier av exempelfrågor och sen så får man ett svar och säger man nej, det var ett dåligt svar, du kan svara så här istället. Man betygsätter olika svar för att vikta upp och vikta ner det säger. Men det är som ett extra lager, ett ganska ytligt lager för att förnissa som ligger ovanpå det man kallar för grundmodellen, base model. Så att det är någonting som man kan ändra på, men det är ganska komplicerat och ganska dyrt. Men i fallet med Gemini så har man någonting som är mycket mer närliggande, för att det är ganska uppenbart att det de gör i det fallet, det är inte sån här RLHF träning, fine tuning av modellen och sånt som det kan, utan de har bara en extra prompt som de skickar in. Så att när du skickar in din prompt, när du skriver visa en bild av vikingar, då gör de så att varje gång du skickar en prompt som har att göra med att visa en bild av människor, då lägger de alltid till några ord. En bild som inkorporerar mångfald och inklusivitet. Och det kan de bara sluta med. De kan bara sluta automatiskt lägga till orden mångfald och inklusivitet och jämlikhet i varje prompt som de förmodligen gör nu. Så det är liksom en enda rad i koden som de bara kan ta bort. Och sen kan de börja generera normala bilder igen.
1: Okay.
0: Eller göra det lite mer, säga så här, att i hälften av fallen ska du inkludera mångfald. I hälften av fallen kan du bara generera vad du vill. Och då kommer det se mindre illa ut. Men då kommer ändå få ut en hel del negre vikingar och sånt där. Så det kan rulla tillbaka väldigt snabbt. Och sen den här manuella extra träningen ovanpå, den är mer dyr att göra om, men de kan göra det. Men i grunden så kämpar de med att de här grundmodellerna, som kanske kostar liksom hundratals miljoner att träna upp en sån modell, att de är djupt problematiska. De har oerhört toxiska idéer när de bara som objektivt återspeglar verkligheten, all data som den hittar. Att de då blir liksom högerextrema rasister. Hur som helst, det är kanske inte något nytt för någon som lyssnar på Radiobubblan. Men det är ett väldigt intressant faktum om vår tid, det här att Google, ett av världens mäktigaste företag, de har helt kastat masken nu. De presenterar sig själva som en skoningslös ideologisk propagandamaskin, och det är riktigt hårda vänsterextrema idéer. Och de hade den här gamla devisen om att deras mission var att organisera all världens information. Och den reaktionära smörjan spottar man på. Det har man bara lagt bakom sig. För att det nya målet är att styra hela världens tänkande i en ultraprogressiv riktning. Åt helvete med information. Åt helvete med sanning. Åt helvete med åsiktsfrihet och tankefrihet. Det enda som gäller nu är att mörka politiskt korrekta idéer och trycka upp korrekta idéer i ansiktet på alla användare. Och de försöker inte stölja det. De har inte liksom, de har haft en vecka på sig nu att göra liksom krishantering på det här Gemini-problemet. Och inte ett ord har de sagt om att det här i grunden är ett problem. Att det är någon som har gjort någonting fel eller att de tar det i fel riktning. Utan det bara är så här hoppsan. De märkte visst lite grann vad vi håller på med. Vi skjuter på det här projektet 6 månader.
1: Så det kan bli.
2: Radio Bubbla. Domännamnet thepiratebay.se tillfaller staten. Hovrätten går på tingsrättens linje. Det har varit en utdragen process kring domännamnet Pirate Bay. Man kan tycka att det är lite perifert, därför att det spelar ingen roll vilket domännamn man har. Pirate Bay har gjort en poäng av det länge, och i den här artikeln från Sveklockers så har vi en stor bild på Pirate Bay-hydran. Den månghövdade, drakaktiga djuret med massor med olika toppdomäner. Till exempel .la, som bub.la använder, en oerhört suspekt och kriminell toppdomän. Så det spelar ingen roll om de tar ifrån det här gänget thepiratebay.se. Men de har i alla fall drivit det in absurdum. Och nu antar jag att det är så att från och med nu eller snart så kan man inte komma åt The Pirate Bay via den här adressen. Åtminstone brukar .se-stiftelsen vara rätt snabba med att ta bort de här sakerna. Jag testar nu, jag ser att The Pirate Bay är fortfarande uppe. Men

0: ett felaktigt val. Ja, det är en diskussion som man har haft i Sverige i ganska lång tid nu. I stort sett sedan IS kom upp på radarn för ett par år sedan. Och människor började åka dit från Sverige. Och kort därefter så började folk också komma tillbaka till Sverige från de här områdena. Efter att ha varit IS-terrorister. Och det finns några olika linjer. Och nu får den ena välbekanta linjen stöd av den nya nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Alltså jag blir alltså förvirrad. Ja, är samordnare för eller mot våldsbejakande extremism? I det här fallet så kallar de sig i alla fall nominellt för mot våldsbejakande extremism. De påpekar att det är ett stort problem med människor som vill lämna extremistmiljöer. Att de behöver extra stöd. Till exempel hjälp att integreras på arbetsmarknaden, kanske körkort, kanske skuldsanering, kanske hjälp att skaffa en bostad. För att om man inte får den här hjälpen av staten så kanske man inte kan ta sig ur sin extremistmiljö. Han är naturligtvis inte ensam med de uppfattningarna. Jag drar mig exempelvis till minnes Anna Kinberg Batra, hennes kommentar för ett år sedan. När hon sa att man får inte glömma bort att de som åker ner och krigar för IS-terroristerna också är offer. Det är synd om dem. De har blivit lurade att köpa massa konstiga idéer. Och det är inte deras fel att de är nere i Syrien och mördar folk.
1: Ja, alltså det här är en av många saker numera som att det är väldigt svårt att ta in och bearbeta. Alltså. Det märkliga är ju, tycker jag, i många av de här fallen att våra, så att säga, de gamla vanliga politikerna och mediemänniskorna är så förundrade över att Sverigedemokraternas stöd ökar. Varje sån här åtgärd innebär ju att de halkar upp 1% till. Alltså denna totala och monumentala eftergivenhet mot samhällets mot allas vår fiende, om vi står för någon typ av tro på västerlandet. Det här är ju genuina fiender, och dessutom så är det ju så att precis de argument man använder idag för att vilja ta hand om IS-terrorister som varit i Syrien eller Irak, de kan ju applicera på vilken brutal politisk våldsverkare som helst under det här seklet, under 1900-talet och dessförinnan också. Men ingen skulle liksom med berått mot säga att SS-soldater som återvänder från östfronten efter andra världskriget ska liksom, nu tar vi hand om dem på ett jättebra sätt och integrerar dem i det svenska samhället. Nu gjorde man det i och för sig, men man skulle inte öppet ha deklarerat det på det här sättet. Det finns en så här otrolig förlåtande inställning till islamism och terrorism i det här landet. Och det bör man gräva i. Vad betingar den egentligen? Det kan inte bara vara monumental dumhet.
0: Men det är som du är inne på, Boris, att det är svårt att ens tänka på det här, diskutera det. Det är som att vi inte har själva begreppsapparaten, den intellektuella apparaten för att hantera de här sakerna längre. När jag läste den här artikeln så satt jag och funderade tillbaks lite historiskt. Vad det finns, vi har pratat om de här SS-frivilliga till exempel, som kom tillbaks i Sverige och generellt så kunde man väl integrera sig och sådär, för att man pratade förmodligen tyst om vad man hade gjort under kriget, och man fick inte ett särskilt riktat stöd från staten. Man har inte en nationell samordnare som var ute och sa att vi måste göra vårt bästa för att hjälpa de här SS-frivilliga nu. Men längre bak i tiden så hade man andra sätt att hantera de här sakerna. Det finns ett gammalt ord till exempel som jag kommer att tänka på när jag läste den här artikeln. Niding.
1: Mm.
0: Niding är ett gammalt svenskt ord som användes för att beteckna människor som begår särskilt diaboliska brott, till exempel människor som mördar kvinnor och barn. Det är exakt sånt som IS-terroristerna håller på med nu för tiden. Det var en särskild kategori som man hade förr i tiden, och om man blev klassificerad som niding så

0: var inte bostadsbidrag och körkort och skuldsanering som gällde. Utan det som hände då var att man blev fredlös. Om man inte fick dödsstraff så blev man fredlös. Och sen var det i viss utsträckning då upp till människor i allmänhet att avgöra hur man skulle hantera den här personen, inklusive dödaren, om det var det som folk ville.
1: Det här nya nationella samordning, alltså det är alldeles rätt. Det finns en folklig visdom och liksom en folklig erfarenhet att vissa individer är så pass jäkla farliga. Så att det är mer en fråga om att stöta ut dem i samhället, inte integrera dem. Men alltså bakom tillsättningen av Christoffer Carlsson så ligger ju ett sätt att se på unga och gamla terrorister som någon måste ha utsett honom, och han är ju ett väldigt, väldigt märkligt val, alltså, för att han är ju alltså kriminolog och har forskat i ungdomsbrottslingar. Vad får människor att till exempel sluta begå vissa typer av brott när de uppnått en viss ålder? Hur återanpassar man biltjuvar i samhället och så vidare? Och då har man här en person som har forskat på, enkelt uttryckt, svensk och europeisk tonårsbrottslighet. Alltså, om man ska vara riktigt snäll, korkat ofog. Den personen tillsätter, alltså det är hans meriter på området, den personen sätter man att leda den här typen av kampgrupp för att bekämpa terrorismen. Alltså någon som har grubblat på hur man återanpassar unga biltjuvar i samhället. Det säger ganska mycket om hur landets politiker ser på problemet med terrorism. Det är inte speciellt allvarligt för dem.
0: Precis som förra nyheten som vi pratade om läkemedelsindustrin, så finns det en aspekt här av att man börjar på mitten eller på slutet istället för börja i början. Om man isolerar den här frågan och pratar enbart om situationen där du har någon som varit IS-terrorist eller gjort någonting annat riktigt dåligt och vill komma tillbaka till samhället och återanpassa sig, såklart. Om vi lämnar frågan åt sidan att de här människorna förmodligen borde få riktigt hårda straff, så kan man kanske ha en sån här diskussion om rehabilitering rent empiriskt. Vad funkar, vad funkar inte? Men precis som Läkare utan gränser börjar på mitten och bara frågar vad ska vi göra av allt vaccin, istället för att börja från början och fråga sig varför finns det vaccin och var kommer vaccinet ifrån, så verkar man inte alls ställa sig frågan här, varför åker folk ner till Syrien och hur kan vi påverka folk att göra det i mindre utsträckning? För det som Christoffer Carlsson och Anna Sjöstrand och de andra personerna, det de gör, det är att de propagerar för ekonomiska incitament för att åka till Syrien och kriga för IS. Det jag säger här är att om du testar, prövar dina vingar i Syrien, testar du det att massakrera kristna människor och förstöra några länder i några månader eller ett år, så behöver du inte vara orolig för vad som händer när du kommer hem. Vi kommer ta hand om dig. Om inställningen istället var att om du åker till Syrien och blir IS-terrorist, så ska du passa dig jävligt noga för att komma tillbaks. Det kommer gå riktigt, riktigt illa för dig om du visar dig i Sverige igen efter det. Så det är inte orimligt att tänka sig att det skulle kunna ha en viss effekt på nyrekryteringen.
1: Det tror jag definitivt. Jag slås av en annan tanke här också. Och det är ju frågan om, ponera att det här programmet genomförs alltså, och att de här människorna, personerna, integreras i samhället igen. Jag skulle vilja backa till offentlighetens reaktioner på nazidemonstrationer i Sverige. Du vet det här när 30 stycken efterblivna människor i blandbruna kläder demonstrerar någonstans med illa stavade skyltar. Det är alltid ett oherrans jävla liv då, och tusentals människor samlas och drar fejler, kommer att spela saxofon. Och ett argument där brukar då vara att det är jättejobbigt för dem av judisk härkomst att se nazister på gatorna. Och jag köper det argumentet. Men då undrar jag, ingen funderar på vad som ska hända med shia-muslimer som sett sin släkt slaktas av toksunnis i is, eller alla kristna flyktingar som faktiskt finns i Sverige. om de kliver in liksom på biltvätten och där står Muhammed 19 och är integrerad och de vet att nej, men han var med och slaktade de kristna i min by, då är det plötsligt komplett oproblematiskt. Alltså det är så jävla, alltså vad jag menar att det finns inte bara en brist på förståelse, alltså det finns istället en förståelse för att folk har blivit terrorister. Och då kan man backa ett steg tillbaka till det här du sa om Niding. För jag menar att i grunden för det sättet att tänka så fanns faktiskt den kloka insikten om att alla människor är inte goda. Alla människor går inte att få fungera ett samhälle. Det kommer alltid att finnas ett visst bottensediment i samhället av människor som har jävligt lätt att låta den totala ondskan hos sig själva bryta ut. Och de måste isoleras och stötas ut, inte integreras. Det är ingen jävla tonårskyss att åka ner och halshugga kvinnor och barn.
0: Det är ett ganska halsbrytande avsteg från principen om personligt ansvar. Vi har sett det gång på gång, inklusive ja, men egentligen alla ledande politiker i Sverige, direkt eller indirekt. Jag kan inte säga till och med, men även Anna Kinberg Batra, som sagt, har varit ute riktigt, riktigt tokigt i den här frågan. Och jag vet, folk har helt tappat perspektiven. Det är en riktigt extrem grej att bestämma sig för att man ska ansluta sig till IS-terroristerna och åka ner för att kriga dem och kanske mörda barn, halshugga människor, massakrera hela byar, riva kyrkor och antika tempel. Det är en ganska extrem handling och det spelar ingen roll hur gammal man är. Det finns ingen ursäkt och det finns inget sätt att normalisera en sån människa eller ett sånt beteende.
1: Nej, och dessutom så i den här diskussionen om vad man ska göra åt våldsamma terrorister och Al-Qaida-anhängare så finns det ingen diskussion jag kan se heller från vår vän Kristoffer Karlsson om vad man gör åt rekryteringsstationerna de har upprättat i Sverige. Alltså i väldigt många svenska kommuner så finns det ju alltså moskéer och sammanslutningar som fungerar som rekryteringsstationer för den här typen av terrorister. Och då ska vi integrera de som kommer tillbaka, men de som har rekryterat dem en gång i tiden och fostrat dem, de ska få fortsätta verka. Alltså rimligen så krävs det alltså någon form av program som innebär en total ideologisk motattack och faktiskt ett ingripande mot den där typen av rekryteringsstationer. Det är ungefär som om Storbritannien under andra världskriget skulle ha tillåtit SS att upprätta rekryteringsstationer i London för att kunna värva brittiska nazister som ville slåss med SS istället för att slåss med sitt eget landstyrka. Det är precis, alla skulle tycka att det hade varit helt mentalsjukt. Det är ju inte mindre mentalsjukt att vi tillåter IS att ha rekryteringsstationer i Sverige.
0: Det är mer mentalsjukt eller konsekvent om man vill säga så, eftersom de här pengarna som Kristoffer Karlsson vill lägga på det här. Vi får nog förutsätta att det mesta av de pengarna kommer gå just specifikt till de här rekryteringsorganisationerna.
1: Ja, precis.
0: Det är nästan alltid så det funkar, va? För att nå ut med människorna så måste man gå via deras egna organisationer. Så då ger du pengar till den lokala muslimska föreningen eller moskén eller gruppen som jobbar med det här. Och gång på gång på gång på gång så ser vi att de här organisationerna som får hundratusentals och miljontals kronor från svenska staten sysslar aktivt med rekrytering av jihadister. Men det är inte bara så tolererar man det. Man vill dessutom att svenska staten ska finansiera. Ska utgöra en sorts ekonomisk grundplatta för IS-terroristerna. Ja, det är fantastiskt. Och IS-terroristerna är nidingar. Och det tror jag nästan alla människor förstår. Det är få människor som har illusioner om det. Men vi har sådana här Anna Kinberg Batra och Punkar Danne. Och andra människor som är eventuellt psykotiska bortom all räddning. Men andra människor förstår att de är nidingar. Det jag hoppas att folk ska fundera på utöver det är vad Kristoffer Karlsson är för kategori av människa. Han som vill ge ekonomiska incitament och hjälpa de här människorna. Samordnaren för våldsbejakande extremism.
1: Alltså mina mörka stunder, de är många numera, så tänker jag att vi kanske ser nästa rikspolischef in action här.
0: Där sa du någonting. Men om det är så att man absolut inte ska tolerera IS-terroristerna, frågan är varför man ska tolerera Kristoffer Carlsson.
1: Ja, finns inga som helst skäl att göra det.

0: Radio Bubbla.
1: Asimod. Stimulus.
2: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Asimod.
3: Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Asimod.
3: Stimulus.
2: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Asimod.
3: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
1: Asimod.
3: Stimulus.
2: Har en frisk, maskulin doft.
1: Asimod.
3: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
5: Högsta domstolen dömer de journalister på SVT som smugglade en man från Syrien till Sverige för människosmuggling av normalgraden. Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter. HD anser mannen kunde söka asyl i något av alla de länder som passerades på vägen. Ja, det här är en historia som vi pratat om tidigare naturligtvis i Radio Bubbla. Det var helt kort då, så var det ett SVT-team som var ute för att göra ett reportage som egentligen inte handlade om den här pojken som man smugglade. Men man säger att man greps av humanitära känslor och medlidande när man mötte den här 15-åringen. Och bestämde man sig helt så olika för att smuggla honom till Sverige. Man hade någon bil, man skulle köra hem reportageteamet, och sen så smugglar man genom ganska många olika länder.
6: Ja, från Grekland till Sverige.
5: Från Grekland till Sverige, jag vet inte hur många länder man passerar då, men det är ganska många till man åker bil då. Och när det här upptäcktes till slut så blev de åtalade SVT-journalisterna för människosmuggling. Och nu har de blivit dömda. Det är ganska fascinerande att se domstolsresonemangen kring det här och hur de har försvarat sig. Och jag ska säga att det blev också att de, när de väl hade bestämt sig, det här är lite grann deras historia, men när de väl hade bestämt sig för att smuggla honom, så börjar de också dokumentera processen. Men domstolen köper deras linje om att det här var en sorts spontant infall. Att bedriva lite människosmuggling när man ändå var ute och körde i Europa. Och sen så passar man bara på att göra lite rapportering om det. Men de döms ändå i slutändan för människosmuggling. Och de får inte heller ringa människosmuggling som det var tal om. För det ansågs att det fanns vissa förmildrande omständigheter. Bland annat är det då att det var som en stundens ingivelse. Därför att Högsta domstolen påpekar att de har smugglat den här killen genom så många olika länder. Så de har liksom begått egentligen smugglingsbrottet gång på gång på gång på gång. Och för varje land de har kommit till så skulle den här killen egentligen ha stannat och sökt asyl i det landet enligt Dublinförordningen och så vidare. Man kan också undra om man inte skulle stanna i Grekland från början,
6: ja,
5: och sökt asyl där.
6: Nej, men det är inte ett säkert land.
5: Ja, där kan man i och för sig eventuellt. Ja.
6: Men en annan aspekt i det här är att även om liksom alla tillstår att det var stundens ingivelse och så vidare, så finns det liksom en liten skrivelse här om att gärningen ansågs inte ha publicistiska syften. Och det var därför som det inte kunde räknas som förmildrande, därför fick de inte ringa. Och det står då 15-åringens flyktväg kom att dokumenteras av SVT-teamet, och det framstod enligt tingsrätten mer som ett resultat av tillfälligheter. Och i praktiken så läser jag det som att rätten bedömer att SVT-gänget egentligen bara var där som aktivister redan från början. Och vad kan man dra för slutsatser av det, om inte att de var där för att vara liksom så här refugees welcome aktivister, och vad gör sådana liksom? De råkar befinna sig på en plats där det finns flyktingar och råkar smuggla dem, och sen på vägen så råkar de filma det för att göra ett rep om det liksom. Det låter ju mer som att de helt enkelt var aktivister och kom på att de skulle göra ett knäck på sin aktivism. Och lustigt nog så är det en perfekt illustration av en massa andra lustiga små sammanhang som dyker upp på SVT-publikationer i tid och otid, när de bara så här råkar göra ett reportage med sin kompis från VPKs lokalavdelning här, eller de bara råkar fråga mannen på gatan som är medlem i Feministiskt initiativ och så vidare. Spontan aktivism helt enkelt.
5: Nu är inte jag så detaljerat insatt i det här fallet, men av det lilla jag läst så ser jag inget skäl att ifrågasätta deras berättelse. Jag tror att det är sant, precis det han säger. Jag tror inte att det var liksom att de egentligen var ute i något aktivistiskt syfte och de var ute efter att jobba med flyktingar och smuggla och sådär. Jag skulle snarare tänka att poängen är snarare att de här människorna är de är alltid aktivister, de är alltid superpolitiska och de tar alltid varje tillfälle de hittar, åtminstone om det är någorlunda riskfritt för dem själva. Vilket i och för sig inte var i det här fallet, men de hade nog inte en tanke på att de kunde bli åtalade för människosmuggling.
6: Nej.
5: Det är nästan så att det finns skäl att vara förvånad på flera plan att det här ens har hänt. Det är ganska uppmuntrande på sätt och vis och intressant att få inblick i det. Men precis som du säger, det här är sånt som SVT-journalister gör hela tiden. Men jag tror att till exempel när de ska intervjua mannen på gatan och sen så råkar det bara bli att de intervjuar en vänsterpartistisk lokalpolitiker eller någonting utan att skriva ut att det är en vänsterpartist. Jag tror att i 99 fall av 100 så har inte de en tanke på att det är aktivism.
6: För dem
5: är det bara världens mest normala beteende. Ja.
6: Nej, men det existerar liksom inte någonting annat. Jag tror inte att de har någon kontakt med någon som inte är som de heller. Alltså de har ingen koll på att det finns liksom människor av liksom kött och blod som har någon annan bevekelsegrund eller liksom andra perspektiv på saker. Och i den mån som de vet om att sådana människor existerar så tror de att det är liksom ett hot mot demokratin. Eller bara så här bergatroll, höll jag på att säga.
5: Det har dessutom kommit ett intressant efterspel i det att SVT bestämde sig för att betala rättegångskostnaderna för de här tre journalisterna. Sammanlagt 150 000 kronor lite drygt har SVT betalat. Och det är jätteintressant. Dels för att de säger att SVT tar inte ställning i skuldfrågan. Ja, och det är väl inte det väsentliga. Men de säger att de ska ändå betala och ta ansvar för medarbetarna därför att man sände ett program som innehöll då liksom, där det berättades om den här historien. Det går lite grann stick i stäv med den här idén om att det inte var ett publicistiskt projekt, att det inte fanns publicistiskt skäl att göra det, utan det var ett spontant infall av starkt bultande humanitära hjärtan som bara såg sig tvungna att ingripa och hjälpa den stackars flyktingpojkarna och träffa dem. Men å andra sidan så innebär det att SVT är direkt finansiellt involverat i människosmuggling och tar kostnaden för att deras personal ägnar sig åt människosmuggling på arbetstid.
6: Jag tror inte att de har reflekterat så mycket över vilka incitament som det här hypotetiskt kan skapa.
5: Nej, men det kan ju vi då passa på att göra.
6: Ja.
5: Och vi kanske inte behöver bokstavera ut för våra lyssnare vad det här innebär för SVT-medarbetare i framtiden.
6: Nej.
5: För de här människorna, de är dömda nu i Högsta domstolen. Men de blir ingen ekonomisk kostnad för att de får rättegångskostnaderna betalda av SVT. Och de har säkert haft sina jobb kvar och så vidare under processen. Och de kommer inte bli paria på SVT. Tvärtom, de kommer ju vara hjältar.
6: Ja.
5: Alla kommer tycka att de är hjältar och tycka att det är ballt att de har kommit undan med det här. Och fritt fram för nästa utlandskorr eller någonting som vars hjärta plötsligt börjar blöda för någon flyktingpojke de ser och ska smuggla hem dem.
6: Jag tycker det var väldigt märkligt faktiskt av HD att bara döma dem till en månads fängelse. Alltså jag förstår ju var de kommer ifrån och så här, det hade kanske varit lite oproportionerligt med tanke på vilka typer av personer det är, och de har också ett resonemang om att det inte finns någon risk för återfallsförbrytning och så vidare, men de borde ändå kunna dra de slutsatserna som du och jag reflekterar kring nu och inse att liksom det är inte bara det här fallet, utan det här är ju liksom prejudicerande i en tid där människosmuggling är liksom inte en liten fråga som är oproblematisk att liksom förhålla sig till. Men å andra sidan så reflekterar det ganska rimligt över rättsläget i stort. Hur folk ser på de här frågorna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: 23-åriga amerikanska soldaten Travis King sprintade över gränsen till Nordkorea under rundtur i den demilitariserade zonen. Sker dagen efter att han skulle återvända till USA efter att han en vecka tidigare släppts från sydkoreanskt fängelse där han suttit 47 dagar för misshandel. Han är första kända amerikanen att hålla sig i Nordkorea på nästa 5. Ja, fantasieggande historia det här. Det är såna grejer som verkligen fastnar för de här berättelserna. Så Travis King är en ung amerikansk soldat. USA har mycket soldater i Sydkorea som bekant. Och han har varit där och tjänstgjort. Men han har haft liksom en strulig tid. Det har blivit mycket bråk. Han hamnade i något krogslagsmål. Något åt det hållet. Blev dömd i en koreansk domstol. Och hade en kort tid i fängelse. Och sen så släppte de honom då helt nyligen. Och de hade någon deal. Han skulle åka hem till USA från Sydkorea. De tog honom till flygplatsen i Seoul. De hade liksom en amerikansk liten militärdelegation som liksom eskorterade honom på flygplatsen. Men de eskorterade honom bara fram till säkerhetskontrollen, till röntgenapparaterna. För att de hade inga flygbiljetter, så de kunde inte gå in innanför security-spärren där. Så då fick han gå själv den sista biten. Men då den här killen Travis King, han går inte på planet. Utan han smiter ut från flygplatsen. Han gick fram till någon sån här flygplanspersonal och sa att åh, jag har glömt mitt pass. Jag kan inte flyga dit en datter. Och så släpper de ut honom från flygplatsen. Ingen vet var han är någonstans. Tills han dyker upp, det visar sig att han har åkt med en grupp turister. Och den här turisttur upp till DMZ, demilitariserade zonen vid gränsområdet. Och när de har tagit sin turistpromenad längs gränsen, så har han plötsligt kutat iväg ut över gränsen. In i Nordkorea, eller in i den här zonen. Och väldigt snabbt då så kom det någon nordkoreansk skåpbil. Och liksom sög upp honom och körde iväg. Så att det är ingen som vet exakt vad som har hänt. Vad han håller på med. Om han har blivit liksom sprittsprångandes galen. Vad han håller på med. Men det ser ut som är att han har hoppat av. Att han sa liksom att nej men. Det är ingen vidare hemma i USA och det gick inget bra här i Sydkorea. Så jag testar andra sidan nu. Prövar mina chanser i Nordkorea istället. Det är ett jäkla tärningskast att göra. Att hoppa av till Nordkorea. Det är ganska ovanligt. Tydligen så är han, om dels han har hoppat av, vilket är mest sannolikt då, så är han den sjunde amerikanska soldaten genom historien, läste jag, som har hoppat av till just Nordkorea. Det finns några av dem som är kända. En som hette Dresnok, som hade lite liknande bakgrund tror jag, som hade varit stationerad i Sydkorea som soldat, strulig profil, hade mycket problem. Jag tror att han också ställde sin förrätta och han hoppade av, han rusade över gränsen på samma sätt, och han levde resten av sitt liv som en lojal undersåte till Kim Il-sung, och han var skådis i nordkoreanska filmer, spelade med en skurkaktig amerikan och så vidare. Och han, jag har läst att han har två barn som fortfarande, de lever i Nordkorea. En av dem är soldat i den nordkoreanska armén och har också varit skådis i nordkoreanska filmer och spelat amerikanska skurkar i nordkoreanska propagandafilmer. Så de gick det bra för. Men sen finns det en andra killen som heter Jenkins, som är också väldigt känd. Han hoppade av på 60-talet och han är också samma sak, att han rusade över DMZ-zonen och så vidare. Men han blev inte alls som han ville liksom. Han ville vidare till Sovjetunionen tror jag. Men han blev istället tillfångatagen i flera årtionden, torterad, rätt illa behandlad. Och sen blev han till slut släppt och levde sista delen av livet i Japan. Tillsammans med sin japanska fru som nordkoreanerna tvingade honom att gifta sig med. Så hon var en japan som var kidnappad av nordkoreanerna.
0: Cool.
5: Så, ja, i alla fall, så att de gifte sig och sen fortsatte de vara gifta efter att de kom tillbaka till Japan. Det här var väl 20 år sedan. Och sånt där. Det är bara de två fall jag känner till. Och sen finns det några till då. Men det är inte så många, det är inte så vanligt liksom, amerikaner som hoppar av till Nordkorea. Det är inte utan att jag är lite fascinerad.
0: Ja, det kan ju vara en vettig chansning. Liksom bli någon slags propagandaikon för Kim och kliva fram på estrader och säga att jag har aldrig haft det så bra som jag har här i Folkrepubliken Nordkorea. Och kanske få bo bra mycket bättre. Liksom bli ett utställningsföremål sådär.
5: Han kanske tänkte, den här Jenkins, han blev ju hoptuttad här med en kidnappad japansk gift. Men det här vill jag också ha.
0: Ja, men han kanske inte hört talas om Jenkins utan bara om killen som blev skådis. Tänkte att, fan jag har gått på liksom 100 auditions i USA. får aldrig en roll. Jag drar till Nordkorea. Hellre spela liksom skurk.
5: Ja.
0: Var de andra svarta eller Jenkins och andra lirar? Var de svarta eller vita?
5: Jenkins var vit i alla fall. Resnok var också vit. Jag vet inte om det funnits någon svart tidigare. Det är intressant. Bryr sig nordkoreanerna? Det är kanske nästan mer amerikanskt om man är lite svart.
0: Ja, jag kan, men det kan ju också vara lite så här asiatisk rasism. Och då kanske liksom sätter hon den nya killen i djurparken.
5: Det var väl en del afroamerikaner som hoppade av till Sovjetunionen. De skulle till det fantastiska socialistiska paradiset där det inte fanns någon rasism. Och sen upptäckte de att det inte exakt var så på riktigt.
0: Nej, det är... En del mördades till och med liksom, i svartsjukedramer och annat. Det kan bli svettigt för den här killen.
5: Men vad tror du, Boris? Har han hoppat av?
0: Ja, men han verkar bara korkad. Alltså, det är... Jag tror inte han... Det är så här fall med en person som inte vet vad han gör, helt enkelt. Man kan väl kalla det avhopp, men det är ju inte speciellt politiskt medvetet. Hade det legat något annat land där så hade han väl gått över gränsen också.
5: Det. Ja. Det ska bli spännande att se i alla fall... Det är lite, jag vet inte, det är lite fascinerande och imponerande på sättet att ta en sån rövare liksom. Sa liksom att, men Nordkorea, det är mitt minst dåliga alternativ just nu. Jag chansar på att Nordkorea vill ha Kim Jong-un. Ja. Om det inte blir så som du sa när jag frågade dig häromdagen, Boris, då sa du att han kanske dyker upp snart Kim Jong-un i den stora ceremonin de ska ta emot avhopparen från den stora staten. Men det visar sig att han är på uppdrag. Han har bara fejkat hela sin struliga historia i Seoul. Och nu har han en förgiftad hårnål. Han sticker i Kim Jong-un. Tar den för laget, gör sig av med diktatorn.
0: Ja, det jag har sett för många amerikanska agentserier kanske. Men det är inget omöjligt scenario.
5: Akta dig, Jong-un.
0: Ja, precis.
5: Om du lyssnar på Radio Bubbla, akta dig.
0: Släpper de inte nära. Eller det kan vara en Zelensky-komplott.
5: Mm-hmm.
0: Därför att idag hörde jag att Shoigu är på väg till Nordkorea i spetsen för en delegation. Så att det kan ju faktiskt vara Zelensky som drar i trådarna här.
5: Förlåt, för att Shoigu är i Nordkorea på uppdrag från Zelensky. Ska nu
0: hända? Nej, det är Zelensky som har fått den här amerikanska soldaten hoppa av.
5: Mm-hmm. Då är det till Shoigu vi ska säga, akta dig.
0: Ja, se upp Sergej. Kommer ett svart man gående mot i Pyongyang. Sprig åt andra hållet.
7: Radio Bubbla.
5: Joakim Andersen, en röst på Alternativ för Sverige. Det bästa för landet inför kommande turbulenta tider kan tillsammans med Sverigedemokraterna utgöra kraft som kan styra politiken bort från massinvandring och mångkultur. Ja, sista politikinslaget för den här sändningen, jag lovar. Jag lovar också att vi ska ta lite lugnt med politiken så fort efter valet. Jag och Niklas har haft en diskussion här om att vi får köra någon eftervalsanalys efter valet och sen så blir det som om politiken inte fanns.
8: Ja.
5: Vi får liksom kompensera för det här med politik överlastade perioden och bara prata om, vi kan prata om liksom Pokémon och permobiler och sånt där.
8: Klanstrider i Sydsudan.
5: Vad är det som händer i Sydsudan egentligen? Ska vi bara strunta i nej, förlåt. Nej, vi ska hålla oss i saken. Det är bara mindre en vecka kvar. Ska hålla ut. Joakim Andersson har skrivit en artikel. Oskar Rej. Och vi har även i opinionsutdelningen här. Vi har Sofia Arkestål Eriksson. Jag har förtidsröstat för Alternativ för Sverige. Återvandring nödvändigt. Klaus Bernd Pintner. Röstning kan vara ett verktyg av många. Det är okej att rösta. Enligt Klaus Bernd Pintner. Så nu vet vi det. Alla de här artiklarna är intressanta. Nu säger inte Klaus uttryckligen i den här artikeln att han ska rösta på Alternativ för Sverige eller att det är en bra idé att rösta på Alternativ. Han säger att det är svårt att hitta fredliga alternativ. Så att vi ska låta det vara osagt då om Klaus gör någon rekommendation. Sofia har alla fall gått ut en dårsatt. Joakim Andersen går ut och ger sitt stöd. Jag själv, jag är nästan lite skakig. Att tänka på det. Men jag själv gick till och med ut i Radio Bubbla i torsdags. Diskuterade frågan och rekommenderade folk att rösta och avslöjade att jag själv bitit huvudet av skam, röstat på Alternativ för Sverige. Så att vi har liksom många, får jag räkna in mig själv i den här gruppen, det gör jag med ett leende här, profiler inom alternativmedier som går ut och ger stöd till Alternativ för Sverige. på ett sätt är det väntat. Vi sa det här innan också, innan valrörelsen, att Alternativ Sverige kommer ha alternativmedier med sig. De kommer rimligen ha mycket stöd från alternativmedier. Inget från mainstreammedia, men mycket från alternativmedia. Och jag tycker det verkar blivit så också att man har sin filterbubbla. Och för mig ser det ut som att liksom alla omkring mig, alla liksom jag läser, alla jag pratar med, alla liksom sluter mangrant upp nu. Och även om de inte är entusiastiska och kampanjer och sånt där, så är det liksom så här, ja, man släpper sig till vallokalen, man röstar på Kasselstrand, ser kanske kan göra någonting vettigt av det, vissa entusiastiska. Vi hade lite experiment en gång med en intern opinionsmätning bland högerorienterade libertarianer, vad folk hade för partisympatier. Och låt mig bara säga att Alternativ för Sverige klarade ju 4% spärren i den undersökningen och med viss marginal. Men spelar någon roll egentligen? Spelar någon roll att de här alternativmedierna, inklusive jag själv då, går ut och ger sitt stöd? Hur många röster kan sådana som jag och Sofia och Oskar Ej övertyga på marginalen? Förlåt, inga jämförelser i övrigt mellan mig själv och Joakim Andersen. Han är en gigant. Men hur många kan vi ändå som verkar i alternativa sfärer övertyga? Är det inte så att alla är redan välinformerade som lyssnar på våra medier? De har redan bestämt sig. Jag tänker själv att det inte är så många hundra röster egentligen som är rörliga där.
8: Ja, i vanliga fall så är det ju så. I det här fallet, det är en lite speciell situation eftersom AFS kommer in i en alternativ mediasfär som redan är kopplad till en befintlig svans. Oskar Rey kanske inte når ut till jättemånga normis, men kanske till en hel del sverigedemokratiska väljare. Han kanske får över en del väljare därifrån. Jag tror inte vi når ut till speciellt många normis, men en och annan libertarian lär ju vara som lyssnar, som kanske hade tänkt att stanna hemma på valdagen eller rösta annorlunda tills de hörde förra sändningen här.
5: Sverigedemokrater som i sådana fall i hemlighet läser Joakim Andersen. För att han skriver normalt sett på Motpol och nu skriver han på Fria Tider, debattartikel i Fria Tider. Och det är väl grund för uteslutning från SD. Åtminstone om man delar.
8: Ja, just det. Just det.
5: Så att de sverigedemokrater som han eventuellt når ut till, de läser honom i hemlighet, och varje gång de öppnar hans blogg så sätter de partiboken på spel.
8: Ja.
5: Det är allvarliga grejer. Hur ser du själv, Nikolas, på det här med röstande? Den här frågan som jag ältar och Klaus skriver om den. Hur tänker du? Brukar du rösta? Har du röstat i år? Vad har du röstat på?
8: Jag har röstat i alla val. Jag har haft rätt att rösta i sen jag blev myndig i Sverige. Jag har aldrig haft något problem med att rösta vare sig före eller efter jag blev anka. Jag röstade på AFS i år. Jag tycker att men vi skulle ju kunna gå igenom lite av de här vanliga argumenten kring röstning då. Det är ju två i huvudsak. Det ena är att det är omoraliskt att rösta, och det andra är att det inte har någon effekt att rösta. Och de här verkar ibland nästan kunna sammanblandas på ett lite förrädigt sätt. Men vi ska komma ihåg att det här är två ömsesidigt uteslutande argument. Om det är meningslöst att rösta så kan det omöjligt vara omoraliskt. Och är det omoraliskt så kan det inte vara meningslöst. Så att vi får ta dem ett och ett. Jag kan börja med att det skulle vara meningslöst att rösta. Och poängen där brukar vara att det finns ett pris på att rösta. Priset är väl främst tid. Du ska gå till vallokalen. Ibland kanske ett ekonomiskt pris om du måste köpa bussbiljett för att komma dit. Men i alla fall tid. Att det tar dig tid att rösta. Och så där, va? Och det finns inget pris på att inte rösta. Men det är ju någonting vi enkelt kan åtgärda. Vi kan ju sätta ett pris på att inte rösta. Vi kan sätta ett socialt pris på det. Jag brukar göra det. Det brukar inte vara ett särskilt högt pris jag sätter på det. Jag brukar, när jag hör att någon inte röstar, så tillbringar jag 5 minuter med att tjata lite på dem och ställa lite frågor. Men vi skulle kunna liksom gemensamt inom någon viss rörelse eller inom vissa sociala kretsar komma överens om bara att nej, men nu sätter vi ett högre socialt pris på att inte rösta. Vi ska grilla folk, vi ska tjata på dem, vi ska gnälla på dem tills de pallar sig iväg till vallokalen. Då kan det helt plötsligt bli fullt rationellt att rösta. Så att det där argumentet, det håller bara så länge du umgås i sådana kretsar som inte bryr sig om huruvida du röstar eller inte.
5: Men du kan inte vara meningslöst och omoraliskt på samma gång, för att, menar, om jag lever mig in i den här situationen då, det kan ju vara så att jag är omoralisk, för jag har en ond avsikt när jag går och röstar. För jag går och röstar för att jag vill liksom tvinga alla andra människor att leva i liksom, enligt min vision, partiet som jag röstar på och så vidare. Så det jag försöker påverka deras liv negativt genom att tvinga dem och så vidare. Så därför har jag en ond avsikt och jag är ond och omoralisk. Men jag är också förvirrad vad det gäller sakförhållandet om röstens effektivitet. Så att i praktiken så lyckas jag inte skada någon. Men du skulle kan jämföra det med att till exempel, jag vet inte, så här, jag försöker döda någon. Jag tar en pistol och jag skjuter. Jag försöker döda dem, men det var, pistolen var trasig och går inte att skjuta med. Så då dog de inte. Och då kan man säga att det var meningslöst för mig att trycka en pistol utan ammunition i.
8: Mm.
5: Det var meningslöst, men det var ändå omoraliskt för mig eftersom jag trodde att det skulle ha en effekt.
8: Ja, ska ju påpeka att mordförsök har betydligt lägre straffsatser än mord. Och de flesta människor verkar tycka att det är ett betydligt rimligare brott. Filosofiska begreppet tror jag är moralisk tur. Det är när du begår en handling som borde vara omoralisk eller som kan potentiellt sett leda till väldigt klandervärda resultat. Men när du av ren tur inte blir lika omoralisk som du hade tänkt. Om du till exempel kör rattfull och är på väg att köra ihjäl någon, men personen råkar ha ögonen med sig och hoppar ur vägen eller något. Det är inte din förtjänst att personen överlevde, men du hade tur nog att inte behöva ha ett människoliv på ditt samvete. Det skulle man kunna se lite på samma sätt i så fall, att om det är omoraliskt och meningslöst så har du väl då den moraliska turen att det inte var klandervärd för att du gick och röstade med onda motiv.
5: Förlåt, det var ett av argumenten. Jag tog av på lite tangenter.
8: Ja.
5: Men sen är också frågan, det är frågan om hur man ska rösta.
8: Huruvida det är meningsfullt att rösta. Vi kan sätta ett pris på att inte rösta liksom.
5: Mm.
8: Så det tycker jag man kan göra. Sen sa vi huruvida det är omoraliskt att rösta. Där finns det någon som säger att man legitimerar systemet. Jag tycker inte det, och även om man legitimerar systemet så vet jag inte om det är ett problem. Om du har en rånare som kommer och ska råna dig, så har du rätt att försvara dig med vapen. Och har du rätt att försvara dig med vapen, borde du ha rätt att försvara dig med ord. Jag menar, vi kan tänka oss att det är en extremt artig rånare, så att du säger nej tack, jag vill inte ge bort min plånbok. Och så går han därifrån. Har du nu legitimerat rånet för att du sa nej? Borde du bara ha öppnat jackan och låtit honom ta plånboken? För att av ren princip så tänker du inte neka samtycke liksom. Det tycker inte jag riktigt håller. Så att jag tycker det är fullt rimligt att om vi nu har etablerat att det skulle göra skillnad att rösta, vilket gör om tillräckligt många gör det, då är det också moraliskt motiverat att rösta. Förutsatt att du då röstar rätt. Rösta inte på Socialdemokraterna, det är fortfarande dåligt.
5: Ja. Ja, intressant. Finns det något mer som är värt att diskutera i det här sammanhanget?
8: Ja, vi skulle ju kunna diskutera hur man ska taktisera när man röstar och hur pass renlärig man ska vara. Nu är det så att det demokratiska systemet i Sverige har en 4% spärr och det sitter 349 gubbar och gummor i riksdagen som ska bestämma vem som blir regeringschef. Vilket betyder att för att komma in i riksdagen och för att komma in i regeringen så måste man bygga koalitioner med andra människor. Det går, alla kan inte bara rösta på sig själva. Eller ja, alla skulle ju kunna göra det. Då skulle ingen komma in i riksdagen. Det vore intressant. Men om vi ponerar att det fortfarande finns människor som inte röstar på sig själva, så kan inte alla libertarianer räkna med att uppnå resultat genom att bara rösta på sig själva. Man måste bygga koalitioner med andra människor. Och då behöver man titta realistiskt på vilka partier som klarar av att bygga sådana väljarkoalitioner. Hade jag själv kunnat bestämma, hade jag haft liksom 100% inflytande över vem som satt i riksdagen, jag fick bestämma alla 349 mandat, då hade jag kanske inte röstat på SFS, då hade jag väl varit renlärig och låtit KLP ha egen majoritet i riksdagen.
5: Svansbo till Rosenbad.
8: Precis. Hade jag varit ganska bekväm med faktiskt.
5: Gärna för mig. Ja. Ett samhälle där det faktiskt var ett tillgängligt alternativ skulle gärna leva i.
8: Ja, det hade varit fantastiskt. Tyvärr är det ju inte det. Tyvärr är det inte bara jag som bestämmer vem ska sitta i riksdagen. Och då måste man se till, kan KLP bygga den typen av koalitioner, väljarkoalitioner som krävs för att komma in i riksdagen? Och det kan de tyvärr inte. Det finns inte tillräckligt många libertarianer, klassiska liberaler och den typen av sympatisörer för att de ska kunna få den typen av inflytande. Jag önskar att det hade gjort det, men det gör det tyvärr inte. Och då måste man se till något annat parti som ligger nära i vissa frågor, men som också har förmågan då att bygga koalitioner med andra väljare.
5: Det är intressant tycker jag, resonemanget. Det sätter fingret på någonting. Det pekar på någonting som jag tänkt på, men som jag inte har riktigt lyckats artikulera. Jag har ju tagit emot ganska mycket feedback sen jag gjorde den här sändningen i torsdags. Många som har synpunkter. Jag scrollar bara igenom det mesta för att det är så otroligt korkade kommentarer. Till exempel i, om det finns en Facebookgrupp till exempel för libertarianer. Som är, det finns bra Facebookgrupper för libertarianer. Som till exempel Ankeborg. Jag har inte varit där på jättelänge, men den var ganska bra förut. Det fanns bra grupper. Men det finns en grupp som är så otroligt dålig. Jag vet inte om jag ska säga sådana här rödebullar. Men det finns en grupp som heter libertarianer i Sverige. Där det är liksom så här, IQ-nivån är liksom så här, två standardavvikelser under vad man är van vid. Alltså om du går så här på slumpmässigt möte med Frihetsfronten, du kan ändå ha ganska intressanta diskussioner. Folk är kufiga och sådär, men de är intelligenta och de bryr sig om argument. Och det går liksom, det går att ha samtal. Om man är lite nördig och sådär, kan du ha trevliga samtal. Men när du går in i Facebookgruppen, det är som att de kan inte vara libertarianer, för de har inte tillräckligt hög IQ. Och de är inte libertarianer heller. Men det är just så korkade kommentarer, så det är svårt att liksom dechiffrera vad de säger. Men det jag påminns om nu här, det är typ, jag har inte ens försökt artikulera tidigare, så jag bear with me här. De säger någonting i stil med: jaha, så du röstar på AFS, så du vill ha AFS Sverige, du vill ha Kasselstrands Sverige. Det tycker jag är helt sjukt. För att han är inte libertarian, så han kommer ju skapa ett icke-libertarianskt Sverige, och du röstar alltså för att ha ett icke-libertarianskt Sverige.
8: Mm.
5: Så de har en idé om att när man röstar, så röstar man på ett visst Sverige. För det låter löjligt, men det här är en formulering som de använder gång på gång. Du röstar liksom på hela visionen. Du röstar på ett visst resultat. Så på ett idé är det som att premissen är att varje partiledare är en sorts diktator. Och efter valet så kommer en av de här personerna att omskapa allting i hela samhället exakt enligt sin egen vilja. Så allting kommer bli exakt som Jokson vill, eller exakt som Kastan vill, exakt som Löfven vill. Och därför, nu försöker jag förstå vad människorna tänker, därför så tycker de att det är rimligt att utvärdera baserat på visionen. Vilket Sverige är det som vi vill ha? Vill vi ha Kastrand Sverige? Och det är en så otrolig, alltså det är en ännu mer infantil syn på politik än hela de här, alltså alla irrvägar som finns kring dem. Ska man rösta eller inte, påverkar en röst eller inte? Och så är fine att du kan ha lite matematiskt huvudbry kring huruvida så här, ja, men din enskild röst är meningslös, men om folk agerar i grupp så är det meningsfullt. Men om du är så korkad att du tror att relevanta perspektiv på politik är liksom slutvisionen, vilket Sverige vill Kasselstrand skapa om han är diktator i 30 år, som att det har något med sakerna. Och då, för jag säger så att, nej, men jag röstar på AFS för att flytta saker och ting i rätt riktning.
8: Ja.
5: I den viktiga frågan. Och så säger jag gång på gång, skit i vad man för politik i övrigt. Jag bryr mig inte ens om det här med platsskatt. Nej. Jag bryr mig om liksom invandringspolitiken och återvandringspolitiken. Det här med platsskatt är nog bara liksom, det är inte så jätteviktigt för dem. Det är inte det som är grejen. Och sen har de alla sina sociala grejer. Det är fine, jag bryr mig inte. Jag behöver bara någon som drar åt rätt håll i den här frågan. Och vad de har för vision om hela samhället, det är helt meningslöst. Så de har den här premissen som ditt tankeexperiment, att du tillsätter 100% av riksdagsledamöterna. De verkar tro att om man röstar på ett parti, då är man automatiskt också för att det partiet får 100% av rösterna. Det tycker man skulle vara, för att om man tycker att det är bra att de får en röst till, då måste man liksom, av något logiska skäl också tycka att det är bra att de får liksom 1000 röster, 1 miljon röster, 10 miljoner röster. Jag vet inte om jag lyckas reda ut det här, men det är bara sån här infantil reaktion som jag stöter på då och då. Det låter som samma sak som du beskriver.
8: Ja, det är lite, alltså det är en form av verklighetsförnekelse, därför att det är ju inte så
5: det är systemet bara så funkar.
8: Nej, precis.
5: Det är, sanningen är ju att alternativet Sverigedemokraterna är ett jättebra exempel. De måste ut i riksdagen. De har ju varit involverade i voteringar, de har förhandlat, de har svängt frågor fram och tillbaka. Men hur mycket politiskt inflytande har Sverigedemokraterna haft i termer av att implementera sin egen politik?
8: Ja, nej.
5: Ingen alls. Det måste vara en eller två frågor kanske som de har lyckats få igenom. Men ingen av dem handlar om deras profilfrågor. Allt deras inflytande utövas på ett annat sätt.
8: Ja.
5: Sverigedemokraterna har ju haft en hel del impact naturligtvis. Men bara på ett mycket mer indirekt sätt. Och då är vi tillbaka till det här med att ett politiskt parti i det här läget syftar inte ens till att verka på ett direkt politiskt sätt, utan rösta i riksdagen och så vidare. Utan syftet med politisk verksamhet är metapolitisk. Politiken är en arena som man använder för att nå ut och påverka, flytta Overton fönstret och så vidare. Och från det perspektivet så kan jag också tycka att ja, det är så här, ett rimligt argument som till exempel KLP-gänget har.
8: Mm.
5: Svanspår och andra som kör KLP. De säger så här, ja visst, vi kommer inte komma in i riksdagen, det är ingen av som tror det. Men genom att liksom säga att vi är ett parti, genom att kalla oss ett parti, så får vi en annan typ av uppmärksamhet. Då kan vi ta en del av liksom partiuppmärksamhetskakan och ta den till libertarianska idéer. Och den uppmärksamheten skulle vi inte få om vi inte var ett parti. Och i viss utsträckning är det sant. För att ett problem som jag har med KLP till exempel, det är att, och med Libertarian Party i USA till exempel, det är att de får oproportionerligt mycket uppmärksamhet i mainstream.
8: Ja.
5: Bara för att de kallar sig för ett parti. Och att de är ett parti gör att de hela tiden måste kompromissa, de måste urvattna sina uppfattningar. Man tappar helt och hållet det principiella perspektivet. Och Libertarian Party i USA är helt värdelösa. Och jag har sagt att det här kommer hända samma sak i Sverige. Att ett libertarianskt parti kommer bli mer och mer urvattnat och meningslöst, men kommer få oproportionerligt mycket uppmärksamhet bara efter står parti efter namnet. Och det här, jag inser att jag har liksom snärt in mig i liksom paradoxal position. För att mitt resonemang kan också användas för att säga att ja, men vi måste acceptera faktum. Politiken är en sån arena. Partier får oproportionerligt mycket uppmärksamhet. Så varför inte använda den formen och säga att nu har vi partier. Även om vi inte tror att vi ska vinna. Vilket är liksom caset för KLP.
8: Ja, men nu tycker inte jag att KLP i Sverige har blivit särskilt urvattnade ännu. Det kanske kommer.
5: Fair enough.
8: Ja.
5: Men de har ju också noll makt. Ingen som helst inflytande. Ja. Aldrig behövt sitta i en förhandling. Aldrig behövt göra någonting förutom att sitta och liksom filosofera kring partiprogrammet och bara liksom, ja, vara gäst i någon podcast. Liksom.
8: Jag tycker att det är bra att de finns. Därför att vi lever i en tid av sökmotoroptimering. Och då är det så att vanliga människor, de vill kolla upp en ideologi. Vad är klassisk liberalism för något? Hur kollar jag upp vad sådana människor tycker? Ja, men kolla, här finns ett parti. Det klassiskt liberala partiet. De måste ju berätta vad klassisk liberalism är. Väldigt pedagogiskt. Så jag är glad att det finns en hemsida för klassiskt liberala partiet. Men om vi kikar på Libertarian Party i USA, där man har urvattnat sin politik för att få mer inflytande, då är frågan, varför ska man överhuvudtaget ha ett libertarianskt varumärke? Om du ska kompromissa, jag kan tycka att det finns skäl att kompromissa och bygga koalitioner. Det är därför jag röstar på AFS. Men AFS har ju inte profilerat sig som libertarianer. De har inte ens gått i närheten av att försöka göra det. Så att är ett sånt projekt du ska göra, då måste du ju liksom släppa varumärket också. Sen ska vi prata koalitionsbygge och det här med renlärighet och vilken vision för Sverige stödjer man. Vi kan ju dra en parallell till den fria marknaden. Om du ska köpa, ska vi ta som exempel, säg någon teleoperatör. Nu har ju de flesta operatörer ganska bra täckning i hela Sverige. Men om vi tänker oss ett samhälle där det är väldigt olika bra täckning på operatörerna, så kanske det är en operatör där du tycker att ja, de här personerna, de har väldigt bra nedladdningshastighet, de har helt klart bäst kvalitet på sina tjänster och så här, men de har ingen täckning i landet. Det är stora fläckar där jag inte kan ringa. Då kanske du tar det stora företaget som är dyrare och sämre, men de är större. Det finns skalfördelar ibland som gör att det är bättre att välja större alternativ än sådana som på vissa sätt håller högre kvalitet, va? Och det är väl det jag säger. Alltså nationalism är betydligt mer skalbart än libertarianism på den demokratiska arenan.
5: Ja, vet du förresten inte vad Libertarian Party är till för? Vad som är syftet med att ha Libertarian Party i USA? Det är så att Bill Weld kan få vara presidentkandidat med Mitt Romney som sin vicepresidentkandidat.
8: Vänta, va? Här är jag missar det faktiskt.
5: Jag ska inte, det här är senaste från Libertarian Party. Förlåt, totalt han egentligen. Men det, de har ju diskussioner. Vem ska bli deras presidentkandidat? Och vår vän Adam Kokesh är en kandidat. Han är möjligen den enda kandidaten man kan tänka sig som röker mer weed än Gary Johnson. Det var någon som sa, det kanske var elakt, men det hörde jag på en podcast på någon som sa på Tom Woods. Tom Woods och hans polare, de har gett sin Libertarian Party och eventuellt ska ha någon kandidat. Alla vill ju att Tom Woods själv ska ställa upp, vi får se hur det blir med den saken. Men den som verkligen jobbar hårt förutom Kokesh, det är Bill Weld. Han har varit superaktiv i LP ända sedan förra valet. Liksom lär känna alla, försöker lära sig vad libertarianism är för någonting. Och liksom, han kämpar på. Och det senaste är att han för då liksom diverse samtal med Mitt Romney för att värva Mitt Romney att vara hans vicepresidentkandidat för Libertarian Party.
8: Förlåt, Bill Weld som alltså var vicepresidentkandidat i förra presidentvalet och under valrörelsen endorsade Hillary Clinton.
5: Ja, densamme. Densamme. Nu efter att dorsat Clinton ska han in Romney i Libertarian Party. Vi får se hur det går med den saken. Jag måste ju ändå tro att det inte kommer bli Bill Weld som kandidat. Alltså måtte de välja Kokers, det blir åtminstone en kul valrörelse.
8: Ja, ja.
5: Men han bor ju i öknen i ett hus gjort av gamla bildäck. Så han kommer inte se presidential ut. Men han är jätteduktig på att prata, jättekarismatisk. Och han, jag tror att han har förmågan att liksom slå igenom på något sätt.
8: Mm.
5: Bruset.
8: Ja.
5: Folk kommer vilja lyssna liksom, och kommer väcka intresse.
8: Veteran är han också. Det håller en del värde i det landet.
5: Han är ju krigsveteran och allt det där. Liksom, så det är väldigt bra. Oj, förlåt. Det var en riktig... riktigt tangent. Men det är så det blir när man pratar om de här halvt oaptitliga ämnena, svensk politik. Då vill man för en stund drömma sig iväg. Om så bara till politiken på andra sidan Atlanten, som naturligtvis inte är mycket bättre.
8: Jag lämnar en rekommendation till lyssnarna bara innan vi avslutar.
5: Ja, mer än gärna.
8: Alla ni som lyssnar, jag antar att det är ganska många politiknördar som lyssnar på Radio Bubbla som är rätt insatta och som ibland vill liksom... Man tänker så här, hur är det att vara normie och inte ha så bra koll på politik? Testa rösta lokalt, i synnerhet när man precis har flyttat någonstans. Jag märkte det i år, jag skulle rösta i lokalvalen och så inser jag att jag har i princip ingen aning om de här partierna. Jag kollade upp dem för 4 år sedan. Vänsterblocket gick bort direkt, jag kommer ihåg att Centern i min kommun var bondecenter istället för nyliberaler. Så de gick också bort, så då fick jag väga mellan så här, Moderaterna och KD. Jag hade i princip ingen koll. Jag fick skanna deras hemsida lite snabbt. Inte nu då, utan för 4 år sedan skannade deras hemsida lite snabbt. Och så gick jag på det jag läste då i det här valet. Och då tänkte jag, nu var jag en riktig normie när jag röstade i kommunalvalet. Det kan vara en kul exercis att få känna sig normal var fjärde år genom att rösta kommunalt.
5: Att man inte har någon koll alls, bara på sakfrågor eller ideologiska rättesnören eller någonting.
8: Nej, ingen aning om vad de heter, någon av dem liksom.
5: Tänkvärt. Mycket tänkvärt att det är ganska sällsynt det här perspektivet som vi har. Att vi nördar ner oss och analyserar och dissekerar alla uttalanden och lägger på ideologiska raster och så vidare. Det är förstås inte så många som är fullt så autistiska som vi är. Ja. På gott och på ont vill jag ändå påstå.

0: man ska säga namnen i fel ordning när man pratar om japaner. Han har gått ur tiden. Jag vet nästan ingenting om honom. Jag läste idag att han, när han var liten, så läste han Nils Holgerssons Underbara resa och tog mycket djupa intryck. Jämte Huckleberry Finn så var det liksom den viktigaste boken som formade hans tidiga sinne för litteratur. Jag tyckte det bara var en bizarr och rolig detalj. Jag tycker det är intressant där som står i rubriken. Jag tänkte fråga dig om det, Boris. Att han verkar vara väldigt västorienterad när han säger det här, som åtminstone med europeiska öron låter så kontroversiellt, att Västeuropa har kastat ett sånt ljus på mänskligheten, och om jag som japan producerar litteratur på japanska och i världen, så kanske jag i någon liten utsträckning kan återbetala lite av den här skulden som resten av världen står i till Västeuropa. Och så står det så här, han återkom ofta till atombombningarna. Och givet det nyss nämnda uttalandet, då undrar jag lite grann, var han för eller emot atombombningarna?
1: Ja, nu snackar vi kasta ljus. Nej, han var jättemycket emot atombomberna. Han var emot allt som hade med uranium och plutonium att göra. Han var emot atombomberna, och han var också... stred väldigt hårt mot japansk kärnkraft, och sin åldershöst var en av de tongivande att inte starta upp Fukushima-reaktorerna igen. Han synnerligen emot detta, på rent tekniska grunder, tror jag, men också för att han var faktiskt ganska på sitt sätt bakåtsträvande. Till hans stora plussidan när det gäller politik och litteratur var ju att han var extremt antiamerikansk. Alltså han engagerade sig väldigt tidigt i kampen mot att USA skulle ha baser och närvaro på något sätt på de japanska öarna. Men jag försökte hitta, jag trodde jag hade läst böcker om honom, men det hade jag faktiskt inte. Han är helt blank som skönlitterär författare, men jag jagade upp några essäer som jag läste och några intervjuer eller samtal med honom och Noam Chomsky. Jag gissade på grund av rubriken att han liksom sökte sig tillbaka i Europa, alltså innan andra världskriget och innan moderniteten står till med extrem kraft under och efter andra världskriget. Men det är inte riktigt så, utan han hade en viss fallenhet snarare för existentialistiska filosofer, älskade Sartre, och hans ideologiska hållning är på något sätt tillbaka till ett annat Japan, därför att han ansåg ju att Japan var på väg åt fel håll, och det var bland annat därför att man ville expandera Japan. Man ville att Japan skulle skaffa sig kolonier. Där någonstans började syndafallet för honom. Han föreställde sig ett slags fredligt före andra världskrigs Japan, eller ännu tidigare. Och jag har lite svårt att se vad han rotade hela i för något faktiskt tillstånd i japansk historia. Det är mer en annan vision av hur Japan borde vara, liksom väldigt fredligt, ganska icke-industrialiserat, ett risodlande och sakebrännande folk ungefär. Det är sympatiskt på sitt sätt.
0: Också synnerligen kompatibelt med den amerikanska agendan.
1: Ja, alltså det där som är exakt, det där som är lite knepigt, därför att det är ju drömsitsen för dem. För fasiken, odla ris och ni kan få göra lite bilar också, men för övrigt håller på mattan.
0: Ja, men jag förstår bättre. Du, ljuset från Västeuropa som sken över jorden, det var så Sartre. den typen, ja, fantastiska bidrag som Europa har gjort till det mänskliga tillståndet.
1: Det var det stora ljus han hittade, alltså politiskt och filosofiskt.
0: Han var mot atombomber och mot uran. Han var alltså mot allting som är rätt och riktigt. Utom risodling, som du är för i alla fall.
1: Jag hatar ris. Med risfält kan vara

0: bra för att sysselsätta folk.
1: Bra för japaner.
0: Nej, men, ja, precis. Ja, asiater överhuvudtaget. Syditalienare också. Måste ha något att göra. Nej, men det är... Det är liksom hans antimilitarism också som är så jäkla grundläggande och märkligen kommer fram liksom i samtalen, att det är ungefär så fort du håller i ett vapen så förändras det. Och ju större militärs makt ett land har, ju större armé, desto mer fördärvat kommer det att bli. Det, därför att militär anda, militär kultur är i sig så förödande för en nations själ.
1: Ja, Hugo. Har vi någonting positivt att säga om Kensaburo?
0: Alltså, eftersom jag inte läst en massa romaner, som jag tvivlar på att jag skulle bli tilltalad av dem med tanke på hans hållning.
1: Jag läste ett par romaner en gång av en japansk författare. Jag har ju läst två faktiskt japanska romanförfattare. Jag har läst lite Yukio Mishima också. Men jag läste den här, jag vet inte vad han heter, men han som är så känd, som har skrivit flera böcker. Jag läste två av hans böcker. Vet du vad jag menar på det? Han är den mest kända japanska författaren. Så du ser Murakami. Pocket Shop. Ja, exakt. Precis. Jag läste ett par av hans böcker. Jag minns inte riktigt varför. Och det var riktigt totalt skräp. Riktig skit. Ångrar jag att jag läste dem.
0: Ja, men han är... Han milt uttryck inte kul. Nej, men han passar ju perfekt till... han är ju verkligen en västerländsk författare. På alla sätt.
1: Det var en massa blind, massa pladdrigt. Massa dumheter.
0: Det är en bra sammanfattning.
1: Men det är inte Kensaburos fel. Tror jag i alla fall. Han var i alla fall för att asiater skodde ris. Vilket vi också är för. Det kan vi i alla fall säga att det är till hans positiva sidor.
0: Och jag ska rida en gammal käpphäst nu. Just det med att jag tvivlar på att Kensaburo var en bra författare. Och Murakami är inte det. Och jag dristar mig att säga att Mishima heller inte var det. Alltså, japaner ska inte skriva romaner. Jag tror att det är ett oskick att den här märkliga kulturformen, alltså den västerländska romanen, tas upp i andra länder och tas som en mått på civilisatoriskt framsteg. Det är... Och ska man mäta saker med den europeiska romanen eller under dess guldålder, då det är ganska... Alltså, Japan, Indien, Kina, det är ju egna högkulturer. Och romanen har ingen grund där. De ska utveckla andra kulturformer. Det blir lite fånigt liksom. Och de har aldrig haft några stora romanförfattare heller. Vi ska bara inte prata om Afrika.
1: Ja, jag för mig att jag tyckte att... Det var ju länge sedan nu. Jag för mig att jag tyckte att Mishima var väldigt bra på att skriva. Att han hade bra formuleringar och liksom... Ganska liksom så här, koncist, hög informationsdensitet, vackra poetiska formuleringar. Så det kan värdesätta sig. Du vet, det är som Björn Ranelid. Helheten är olidlig, du kan inte läsa en hel bok. Men om du läser liksom en mening i taget, vald slumpmässigt från en bok, så är det ganska mustigt och mysigt.
0: Ja, alltså jag läste i ungdomen för 500 år sedan Mishima och fångades. Men jag kom fram liksom... Jag drog slutsatsen efteråt med tanke på hans levnadsöder, och han var att det kan inte ha varit bra litteratur. Det var fel på mig som fångades av honom. Och jag tror fortfarande att det är en inställning som håller.
1: Mm. Jag har inte läst hans den här stora trilogin eller tetralogin eller vad det är. Jag finns funderat på att lägga den på läslistan för att jag ibland behöver lite förstörelse. Ibland läser jag lite böcker. Mest science fiction och sånt där. Men jag har faktiskt funderat på... och titta lite på de Mishima-böckerna som jag inte läst.
0: Ja, men jag tror det är skadligt. Alltså, det kommer bara sluta. Du läser de fyra stora verken och påverkas, blir homosexuell, bodybuilder och begår harakiri på en balkong medan soldater skrattar åt det.
1: Framförallt kommer jag äta någon alltså... ris, det är väl det värsta.
0: Ja, dessutom. Nej, alltså till giftskåpet med Mishima.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ingeborgs bageri i Linköping till salu. Syskonen Meddy byter spår i livet och söker nya ägare till bageriet som Livs försökte krossa med blockad och stämning. Ja, det var en ganska sorglig, men kanske inte helt oväntad upplösning på en historia som vi har följt nu i, ja, med ganska... Precis ett år.
0: Mm.
3: Precis ett års tid.
0: Ja, det är längre.
3: Två år.
0: Men ja, det är faktiskt två år. Förra sommaren alltså, så minns jag hur jag mumsade deras kakor som kom till Twang i små försändelser. Pur lycka.
3: Två år, ja.
0: Det är två år.
3: Mm. Ja, för nya lyssnare. Jag har ganska mycket nya lyssnare efter det. Så vi kanske ska nämna någonting om bakgrunden här. Det var så ett litet bageri som drevs av två syskon. Sema och Ahmed Mehdi i Linköping. De kommer från Irak från början, men slagits ner i Linköping och... De är ganska entreprenöriella, duktiga. Ahmed driver tryckeri och han kör också taxi. Sema också en mångsysslare. Men de skaffade det här bageriet och satsade på att bygga ett, kan man säga, traditionellt svenskt bageri. De köpte ett sådant mysigt gammalt kvartersbageri och drev det och sådär. Sen så fick de problem med facket, med Livsmedelsarbetarförbundet, som gav sig på dem och det grövsta, därför att de hade en anställd som de hade tagit över från bageriets tidigare ägare. Och de hade inte råd att ha den här anställda personen och skulle säga upp vederbörande. Men facket insisterade på att de skulle skriva på ett kollektivavtal för den här enda personen som anställd. Och när de inte ville det så sattes de i blockad. De hotades med stämning och de skulle stämma dem på 650 000 kronor, vilket var mer än dubbelt så mycket som Ingeborgs bageri omsatte på ett år. Så det här var en ren attack från facket som var till för att stänga ner företaget för gott och försätta Sema och Ahmed i personlig konkurs. Man tog det här till, det var på väg att komma upp i arbetsdomstolen när man nådde en förlikning, innehållet av vilken vi inte känner till. Men medan det här pågick så var vi väldigt aktiva att rapportera om det. Alla som har lyssnat på Radio Bubbla en längre tid kommer ihåg våra specialinslag, våra reportage. Jag åkte ner dit tillsammans med Nyheter Idag-gänget. Gjorde lite intervju och sådär. Sen så har det lugnat ner sig. Men nu får vi alltså veta att Ingeborgs bageris saga är all för den här gången. Med den här ägarkonstellationen.
0: Mm. Och det är faktiskt väldigt sorgligt. För att jag gissar. Nu känner jag dem inte speciellt väl. Förutom deras bakkonst. Men jag gissar att de inte hade sålt och gett upp faktiskt, om inte facket hade jävlat så här med de som har gjort. De firar säkert på Livs idag att nu har vi knäckt ännu en liten entreprenör här. Folk som jobbar och står i. De ska vi nita.
3: Ja.
0: Men sen är det ju också sorgligt därför att det är... alltså jag är en varm vän av de svenska småkakorna. Och jag, numera får du ju sällan fatt på riktiga svenska småkakor. Jag njöt av deras, framförallt var chokladrutorna väldigt bra. De är mycket svåra att få till alltså. Och mandelkakor och de var väldigt duktiga. Det är lite fascinerande. Här kommer det två arabiskättade var de väl, syskon, och liksom återupprätta den svenska småkakstraditionen istället för alla dessa prefabricerade muffins och annat skit man får idag på kaféer och konditorier. Det gör det dubbelt sorgligt på något sätt. Jag hoppas att livsavdelning i Linköping går in i ett konstant tillstånd av förstoppning på grund av alla Budapestrullar och amerikanska muffins de stoppar i som straff för detta.
3: Jag antar att det måste sticka extra mycket i ögonen när det kommer två invandrare från Irak som inte bestämmer sig för att gå på bidrag och engagera sig dagen igenom i sin lokala statligt finansierade muslimska kulturförening, utan istället väljer att baka traditionella svenska småkakor och driva ett klassiskt svenskt bageri i Linköping.
0: Ja, men de gjorde ju en
3: det måste vara väldigt förvirrande och obehagligt för såna här facket och annat såna här vänsterdrägg. Man förstår att de går igång då på full maskin och ska attackera och förstöra projektet.
0: Ja, men syskonen de gjorde en total taktisk miss alltså. Hade de gjort så att de krävde att till exempel inga kvinnor fick komma in och handla barhuvade, då hade ju facket, då hade man ju skickat ut facket och stödköpa hos dem. Gigantiska mängder småkakor.
3: Ja, ja visst. De skulle satsat på någon sån här halal-baklava eller något sånt.
0: Halal-baklava och sen en skylt att i denna lokal gäller sharia-lagstiftning.
3: Ska säga att de hade ju baklava på Ingeborgs, och enligt uppgift så var den väldigt god. Smakade aldrig själv, men
0: ja,
3: de blandade lite grann. Men det var ju betoning på det traditionella svenska. Göra allting från grunden, ingen fusk. Man kände igen de här klassiska svenska grejerna som inte ens är helt vanliga att hitta på bagerier. Definitivt inte småställen som Ingeborgs.
0: Nej, alltså du hittar knappt småkakor får man göra själv numera. Alltså. Man blir ju lite sugen på att återgå till den här verksamheten och gå och ta över Ingeborgs bageri för att få göra småkakor, men också för att få fightas med facket. Men jag hinner inte.
3: Ja.
0: Jag hoppas någon annan gör det alltså.
3: Ja, exakt. Alltså, innan vi går vidare så får vi faktiskt betona det, att det här är en möjlighet. Det här är en möjlighet för någon av er som lyssnar att skaffa ett klassiskt historiskt bageri. Inte bara så är det Linköpings historia, utan det är också frihetsrörelsens historia. Och oavsett om du driver det här vidare som Ingeborgs konditori eller kanske Ankeborgs konditori, så kan det här vara en riktig möjlighet. Så att om du sitter på några hundratusen och letar efter en ny businessinvesterare, kanske vill till och med ställa dig bakom, hör av dig till Sema och Ahmed. Du hittar säkert deras kontaktuppgifter ganska enkelt på nätet. Annars kan du höra av dig till mig, så förmedlar jag en kontakt. Det vore väldigt kul, Boris, eller hur? Om någon som vi kände skaffade Ingeborgs bageri. Drev frihetsfika året runt med eget fika.
2: Stor polisinsats med insatsstyrka, dragna förstärkningsvapen och helikopter mot flertal adresser i Märsta. Tillslag mot Hells Angels enligt uppgifter till Expressen.
3: Och det här är ytterligare någonting som polisen väljer att prioritera väldigt mycket. Det här är en jättestor insats som man måste ha planerat väldigt länge. Man har koordinerat med massor med olika polisenheter, inklusive polishelikoptrar. Man har alltså slagit till mot i Märsta, omringat en byggnad med helikopter ovanför. Och även på flera platser, men förstås saken rätt, i Märsta, så har man skridit till handling mot Hells Angels, enligt uppgift. Det är inte bekräftat av polisen. Det är ett antagande som man kan göra ganska säkert med tanke på vilka platser de har slagit till på. Jag vet inte exakt hur det här har slutat. Det här började hända i söndags eftermiddag, så jag antar att de är klara nu. Men det har varit ett enormt pådrag med helikopter, piketstyrka, civila poliser, flera bostäder, garage, klubbhus. Och de skulle hålla på hela natten, sa de.
0: Då kan man verkligen fråga hur, återigen, jag är tjatig och vi är tjatiga, men prioriteringarna, alltså folk i två stadsdelar på andra håll i landet känner sig osäkra, vågar inte gå ut, kollektivtrafiken fungerar inte, folk är rädda helt enkelt, polisen håller sig undan, fegar, men man slår till mot Hells Angels i Märsta. Och alltså, jag kan inte se det annat som än att man duckar för att skapa ordning i de så kallade utanförskapsområdena.
3: Så vitt jag vet så har inte Hells Angels nämnvärt hotat den allmänna ordningen. De har inte gjort upplopp och bränt ner saker. De verkar snarare hålla sig för sig själva, driva sina egna företag. Vissa av dem rakt av kriminella, enligt vilken måttstock som helst. Andra mer i gråzonen. Vissa saker som, ja, som de har aldrig rätt i världen håller på med. Men tidigare så har vi sett exempel på att kommuner har försökt stänga ner Hells Angels, ta ifrån dem deras hus. Nu senast var det istället, jag tror det var söder om Stockholm, där de skulle stänga ner Hells Angels, konfiskera deras hus och istället
0: Nacka,
3: använda det huset som asylboende. Och oroliga boende i närheten protesterade högljutt och sa att vi är jätteoroliga för att det ska komma ett asylboende hit. Hells Angels har aldrig varit till minsta besvär för oss under de många, många år de har varit här.
0: Det är samma sak i deras stora gård i Bromma. Det bor inte så mycket folk där, men de små företagsidkarna runt omkring är ganska tacksamma för att den här gården finns där, för att det är inte inbrott och skadegörelse och tjuverier, utan folk håller sig undan. Och som du säger, det, enligt rådande lag så ägnas att kriminella aktiviteter, och de står ju på flera ben som drog- och dopinghandel, indrivning, vilken ibland kan behövas. Och det enda jag tycker egentligen som är som är mindre bra, om jag ska uttrycka mig så drastiskt, det är att de ofta tränger sig in och tar över garderoben på restauranger mot restaurangägarens vilja. Och det, det tycker jag är extremt osympatiskt. Men i det andra fallet så är det så att jag har svårt att se någon skada med detta. Och när våldsutövandet riktar de ju faktiskt bara mot konkurrerande ligor. Och de ger sig inte ut liksom och gör tillvaron osäker för medborgarna i allmänhet. Vilket vore ganska korkat av dem. De är ju ganska affärsinriktade. Men de ska man nita i första hand.
3: Ja, det är ett relativt litet problem för allmänheten i den mån som det är några problem alls. Däremot så kan man ju konstatera att Hells Angels i och med flera av de saker som du nämnde nu och andra saker som gör utgör en konkurrerande organisation till polisen. Särskilt om folk, folk i närheten säger att, att det blir lugn och ro när man är Hells Angels. Det är ingen som vågar göra inbrott. Det är ju rena drömmen. Det är sånt som folk, som polisen kan fantisera om att folk skulle säga om dem. Tack vare polisen så är det lugn och inga inbrott. Mm. Folk säger inte så om polisen, folk säger så om Hells Angels nu. Så att man kan ju fråga sig om polisen kanske snarare skulle prata med Hells Angels och hitta ett samarbete eller se vad de kan lära sig av dem eller om de kan ha nytta av dem på något sätt. Men snarare så verkar de vara nervösa över att bekämpa konkurrensen här.
0: Det spelar säkert roll faktiskt. Det är lite skämmigt för dem.
3: Här på Malta, en liten parentes, men här på Malta så är det välkänt att det finns så kallad organiserad brottslighet, alternativa säkerhetsorganisationer, nämligen de sicilianska, de som ibland kallas för Cosa Nostra. Man kan säga att Malta är en av provinserna för den sicilianska maffian. Så det är bara en kommun bland de andra i det sicilianska maffiasystemet. Och de har en synnerligen fredlig samexistens med polis och myndigheter på Malta. Och alla jag har pratat med verkar ha ungefär samma inställning. Nämligen att maffian märker man inte av, förutom att småbrottslighet är nästan okänt på Malta. Ficktjuverier och misshandel i turistområden och sådana saker är absolut bannlysta. Därför att förmodligen så kommer maffian, som äger massa hotell och restauranger och sånt där, förmodligen kommer de straffa dig mycket hårdare än vad polisen skulle göra. Om du hotar deras inkomster från turistindustrin.
0: Mm.
3: Så det funkar väldigt bra. Det är väldigt, väldigt lugnt här. Det är väldigt lugnt och fredligt. Och de flesta verkar övertygade om att maffians första prioritet är att inte ett hår ska krökas på anständiga människor i anständiga områden. Så att det finns sätt för de alternativa säkerhetsupprätthållarna att samexistera på ett fredligt sätt. Allt det här händer samtidigt som vi naturligtvis har vi länkar i Sverigeavdelningen som heter så här till exempel. Flertal bränder i 4 stadsdelar i Uppsala. Ägg och stenkastning mot polis. Inga uppgifter om antal skadade eller gripna. Vi har också...
0: Den döda mannen.
3: En man död i brand i Uppsala. Kan bero på att räddningsinsatsen hindrades av upplopp i området. Den här senare länken, där har vi ett direkt fall av att polisen vågar inte gå in i ett visst område. Räddningstjänst överhuvudtaget vågar inte åka in i Gottsunda. Så att när det brann i en lägenhet så var det någon som dog här. Så man tror att man eventuellt hade kunnat rädda människan om man hade kunnat ta den till sjukhuset. Men det gick inte därför att polisen var inte förmögna att... Att upprätthålla ordning i det här området. Så att det är inte bara laglöst. Det är också helt frikopplat från till exempel sjukvårdsräddningstjänster. Så att det här är liksom de två sidorna av myntet i Sverige. Å ena sidan så kollapsar saker och ting i Uppsala. Folk dör för att de inte får en ambulans i tid. För att polisen inte kan upprätthålla säkerheten i Gottsunda. Och å andra sidan så sätter man 20 poliser på att stoppa en ravefest i Stockholm och lägger enorma resurser på att slå till mot Hells Angels.
0: Ja, alltså en sista sak där från min sida. På något sätt tycker jag skulle vara, alltså jag förstår inte det här. Man pratar ju ofta om poliskollegialiteten, att poliserna håller ihop och så vidare. Man ser ju inte ett spår av detta här, för att jag fattar inte hur man kan vara polis, gå med på att bli utkommenderad för att stoppa en fest i Stockholm. Eller så till mot Hells Angels. När det samtidigt är så att polisen, att kollegorna i Uppsala duckar sina jävla brytpunkter. Det kan inte vara mycket till kollegialitet om man inte rycker ut till sina utsatta kollegors hjälp.
3: Nej, det måste vara förödmjukande på mer än ett sätt, tänker jag. Att man inte ser ett uppror bland poliser. Att inte poliserna själva åker till Gottsunda från hela landet för att styra upp saker och ting. Eller, jag vet inte, skolkar från insatsen i Liljeholmen. Jag såg i USA, vi kommer kanske till det i Nordamerikaavdelningen, men där såg jag att hundratals poliser från hela USA har nu åkt till Cleveland, Ohio, för att på eget bevåg hjälpa till att upprätthålla ordningen i samband med republikanernas partikonvent.
0: Ja, men är inte den naturliga reaktionen? Och det är den jag saknar hos svenska poliser.
2: Radio Bubbla.

0: Över 70% av Västpapuas befolkning skriver under namninsamling till FN för självständighetsomröstning trots att den förbjudits av Indonesien och blockerats på nätet så att insamlingen behövde smugglas fram. Låter det lite bekant på något sätt den här historien? Det är inte bara Katalonien som kämpar för självständighet och som vill ha en folkomröstning och att bryta sig ut ur det land som de har tillhört under en tid. Även Västpapua, en av provinserna i Indonesien, har en sån här ambition. Och vi ska säga till att börja med någonting kanske om vad Västpapua är för någonting. Jag är verkligen ingen expert på det här landets historia, men...
1: Va?
0: Historiskt då så har ju ön Papua, eller Nya Guinea som den heter, i väst Papua är det indonesiska namnet på samma ö. Det är en jättestor ö, det är den största ön i den delen av världen, om man inte räknar då Australien som en ö. Men den är mycket större än Nya Zeeland. Jag tror att den är åtminstone ungefär lika stor som Madagaskar. Det är jättestor ö. Den är idag uppdelad i två olika statsbildningar. Dels den östra delen av ön som är självständigt land, Papua Nya Guinea. Och den västra halvan av ön som tillhör Indonesien. Och den indonesiska delen har tidigare varit en enda indonesisk provins, och det här har varit sedan början av 60-talet, och innan dess så var Nya Guinea en holländsk, nederländsk koloni, och sen så annekterade Indonesien delar av det här området, och sedan 1963 så har man då formellt kontrollerat Papua, som man säger på indonesiska, men sedan 2000 någonting, sen några år tillbaka, ursäkta min oexakthet, så har man två provinser, Papua och Västra Papua. Västra Papua som är den yttersta västra spetsen, kan man säga, av den här ön, så har man nu en självständighetsomröstning. Och man har olika typer av problem med den indonesiska regimen. En av dem är att man har haft ett forcerat massinvandringsprogram där man har försökt plantera in så många muslimer som möjligt för att då få Västra Papua att bli mer likt resten av Indonesien i termer av religion. Av olika skäl så har man tröttnat nu och vill bli självständiga och man vill hålla en folkomröstning. Och det är inte så lite imponerande det man har gjort nu, för man har gjort en namninsamling som är olaglig. Det är lite som i Katalonien, fast förmodligen betydligt värre om man åker fast. Men trots då att de måste smyga och riskerar hårda straff om de deltar i namninsamlingen, så har man lyckats få underskrifter från 1,8 miljoner personer, vilket är alltså mer än 70% av alla som bor i provinsen. Så att nästan varenda kotte har skrivit under namninsamlingen. Vilken helt fantastisk prestation, måste jag säga.
1: Och det intressanta med Indonesien, som vi pratade om för ett tag sedan, att man har ju en märkligt strukturerad våldsapparat och armé. Den är ju väldigt regionaliserad, och det åligger krigsmakten och olika enheter att skaffa sig lokal försörjning i de olika regionerna. Och det gör att de blir ju väldigt lokalt förankrade. Så att har en väldigt stark lokal och regional identitet. Men däremot, och det enda statsmakten centralt gör, det är egentligen att tillåta den här formen av allianser att upprättas mellan lokalt näringsliv på alla nivåer och den regionala delen av krigsmakten. Så det gör att det kan faktiskt vara så att de här går loss ganska lätt, i och med att jag gissar och utgår från att de har sin regionala krigsmakt med sig.
0: Ja. Vi får se vad som händer nu i Västra Papua. Det är intressant, för nu har de haft den här namninsamlingen och nu börjar de få internationell uppmärksamhet. Namninsamlingen då ska överlämnas till FN, till FNs avkoloniseringskommitté som har då i uppdrag att bevaka den här typen av områden. Och visst stöd har börjat komma från andra länder, framförallt små länder i närområdet. Salomonöarna och Vanuatu har till exempel uttryckt sitt stöd, samt även premiärministern för en karibisk nation rapporterar så här. Så att det börjar bli lite mer uppmärksamhet kring det här, och gissningsvis så är det en situation som vi kommer få skäl att uppmärksamma en del i framtiden, ungefär som vi idag pratar ganska mycket om Katalonien.
1: Vad man dock ska uppmana våra vänner i Västpapua att komma ihåg, att när de pratar med FN, att de bör poängtera att nej, ni ska inte skicka Staffan Libistura till oss. Det går bra ändå.
0: Ja, vi får verkligen hålla tummarna för att Staffan får ett annat uppdrag under den perioden. Vi får tänka ut något lämpligare som han kan syssla med.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Statliga China Central Television justerar i samband med upphettat handelskrig med USA tablån antiamerikanska Koreakrigsskildrande efterkrigsproduktionerna Heroic Sons and Daughters från 1964, Battle of Changangling Mountain 1954 och Surprise Attack 1960 tar plats på bästa sändningstid. Koreakriget i kinesisk folkmun känt som kriget för att stå emot amerikansk aggression och hjälpa Korea. Ja, handelskriget mellan USA och Kina är någonting som vi har pratat ganska mycket om i Radio Bubbla, och även naturligtvis de bredare konfliktlinjer som finns mellan de här två stormakterna. Nu har det kommit till ytterligare en nivå, en nod kan man säga, i den här konflikten. När statlig kinesisk tv rensar tablån på bästa sändningstid och stoppar in gamla filmer från 50- och 60-talet om Koreakriget som ska utmåla amerikaner i en särskilt dålig dager. Det finns så mycket man kan säga om det här och så många frågor framförallt som man vill ställa. Jag undrar, verkligen genuint så undrar jag, hur har man tänkt i Kina? Är det så att Koreakriget är ett sorts levande minne i Kina? Som om man bara påminner folk om Koreakriget så blir de, ja, så växer liksom antiamerikanska sentiment i kinesernas bröst. Och i sådana fall, vad är poängen med att piska upp antiamerikanska känslor hos kineserna? Eller är syftet till någonting annat? Är det kanske någon symbol till andra länder att man gör här? Jag känner mig genuint förbluffad. Kan du ge mig någon ledtråd, Boris, till hur de tänker?
4: Nej, alltså, jag är lika förbluffad. Det känns ungefär som man skulle försöka få till stånd en nationell samling i Sverige med hjälp av att liksom rulla Åsa-Nisse-filmer i stats-tv. Det gör man ju i och för sig på eftermiddagarna, men jag har inte sett en nationell samling för det. Det är obegripligt, för att jag har ju genomlidit en hel del sådana kinesiska propagandafilmer och spektakel, och formspråket är ju inte ens för någon som var riktigt trogna svenska maoister, så var det här liksom något som funkar. Och jag tror inte att det 50 år senare funkar på dagens kineser heller. Jag förstår liksom inte vad det formspråk, innehåll, symbolik påminner som den tidens politiska retorik, väcker bara följdfrågor om det stora språnget och massvälten dessförinnan. Alltså man rör ju upp så jäkla mycket från den tiden. Det är faktiskt en mycket märklig och komplett obegriplig åtgärd. Det enda nyckeln skulle kunna vara det här som du kommer in på, att det är så att Kinas deltagande på Nordkoreas sida är en slags stolt grej liksom, som vi inte fattar helt enkelt, att det har så här otroligt nationellt symbolvärde. Men vad ska man uppamma denna nationella stolthet för liksom?
3: Ja, Det är oerhört fascinerande i alla fall, tycker jag. Och det som du säger, Åsa Nisse, jag satt och funderade innan på vad skulle kunna tänka sig en motsvarighet i Sverige eller väst överhuvudtaget till att piska upp kanske antiriska känslor och sånt där. Inte tusen skulle man göra det med mer än 50 år gamla filmer.
4: Nej, det är...
3: Det kanske säger någonting om jag vet inte, kineser kanske är sofistikerade konsumenter av film som de kanske alltid kollar på gamla filmer från 50-60-talet och ser det som en relevant kulturell referenspunkt. Och i sådana fall så skulle det vara rimligare att man använder så pass gamla filmer.
4: Ja, men jag tvivlar på detta. Alltså det känns... jag tror inte de gillade filmerna på den tiden heller. De flesta kineser var nog faktiskt ganska svala inför de här propagandagrejerna. För de levde liksom stora språnget följs av kulturrevolutionen och liksom elände och lidande i 20 år av gigantiska mått. Jag tror inte de gick igång på filmen. De satt säkert lydigt och applåderade och viftade med Maus där röda i pausen. Men jag tror inte det funkar på dem då. Och det är därför jag inte kan se att det i verklig mening alltså. Jag kan inte se att det funkar idag heller. Det är ett mysterium. Det är något som vi inte förstår. Därför att de måste ju ändå ha en viss fingertoppkänsla, den kinesiska ledningen och propagandisterna, för vad som går hem i stugan eller vad som funkar.
3: Om det inte möjligen är en signal som man skickar till väst när man säger att ni tror att ni ska röra på oss med de här handelsgrejerna, att ni ska skrämma upp kineserna, men kolla vad vi kan göra. Vi har total kontroll över informationsflöden i Kina. Vi kan styra om tv-tablåerna och bara köra anti-amerikansk propaganda på bästa sändningstid. Men om inte annat så kommer ju västerländska politiker bli enormt avundsjuka på kineserna och inse att de måste slå in ännu hårdare på en kinesisk väg för att få samma typ av makt över sin befolkning.
4: Precis, skicka folk och utbildas där. Att hur gör man för att ställa folket mentalt på den färdriktning vi vill?
3: Det är ett sätt att smickra in sig hos västerländska politiker och junker. Att höja deras PR-status i västerländska politikers ögon. Jag vet inte, det är alltid en knäppare förklaring än någon av de andra jag kan tänka ut till de här händelserna.
2: Radio Bubbla.
5: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel-rekord.
6: Idag går upp 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
5: Opel-rekord.
6: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
5: Ja, det kom.

0: Radio Bubbla. Fnordspotting, dags för den fega borgerliga opinionsbildningen att sluta gå svågerkapitalisters ärenden och istället angripa det socialdemokratiska samhällsbygget. Här får vi en välskriven och välbehövlig genomgång av den så kallade svenska borgerlighetens fullständiga moraliska och praktiska kollaps. Där det finns enstaka spår av frihetligt tänkande och traditionella värderingar, möjligen den här knappt detekterbara spårmängder. Men framförallt så finns det en oerhörd skepsis inom till exempel Moderaterna. Som Fnordspotting påpekar här, att om man till exempel är lite Gösta Bohman-moderat så får man väldigt mycket problem med de socialliberaler som dominerar de här kretsarna nu för tiden.
1: Mm.
0: Som är mer rädda för Gösta Bohman-moderater än för Palmesosar. Därför att det är det som den svenska borgerligheten håller på med. Och för övrigt så skulle jag säga att det gäller alla borgerliga eller konservativa eller förment högersinnade politiska rörelser i hela världen. Att, det enda man gör är att på marginalen kritisera små detaljer i det socialdemokratiska samhällsbygget. Det finns ingen fundamental kritik längre, det finns ingen vision och någonting annat, utan allting man vill göra är små justeringar på Olof Palmes stadsbygge i Sverige. Och förr eller senare, tror Fnordspotting, så måste det här vända. Han tror att det är en tidsfråga i de svenska politikerna tvingas att banta välfärdsstaten, skärpa straffen rejält, avreglera bostadsmarknaden och styra upp flumskolan, som han skriver. Frågan är bara vem som ska ta den här nischen. Vem ska gå i bräschen för det här och vinna det politiska kapitalet som behövs. Och där konstaterar han att det finns inte så många som är intresserade. De politiska partierna verkar inte intresserade och inte heller näringslivets resursstarka tankesmedjor. Svenskt Näringsliv, Timbro, inte ens Skattebetalarnas förening har särskilt mycket trovärdighet. Jag tycker det är en ganska intressant reflektion som Fnordspotting gör, nämligen att många svenskar ser idag Skattebetalarnas förening som en del av en förljugen överhöghet snarare än som en röst för de drakoniskt beskattade löntagarna. Det säger en hel del om situationen när inte ens Skattebetalarnas förening lyckas upprätthålla någon sorts respekt hos rättänkande människor. Alltså deras jobb är enkelt. De hade ett enda enkelt jobb.
1: Ja.
0: Och de sumpade det. Men jag tycker att situationen här är ändå ganska problematisk. Och jag måste nu säga att Fnordspotting kanske bortser från några av perspektiven. Han pratar om svågerkapitalism förvisso. Men det känns lite grann som att han underskattar graden till vilken de nuvarande politiska eliterna är djupt ekonomiskt insyltade. Men till exempel han skriver så här att näringslivets tankesmedjor måste börja ta allvar om såväl integrations- som migrationspolitiken. Men det är ganska lätt att förutsäga att det där kommer inte hända. Svenskt Näringsliv har ju tvärtom varit pådrivande för den nuvarande migrationspolitiken och frånvaron av integrationspolitik. Och de gör det är inte av en slump, och det är heller inte för att de är politiskt korrekta vindflöjlar. De gör det här på grund av ett ekonomiskt intresse. De har gjort en kalkyl som säger att tillräckligt många av deras största medlemsföretag och kanske de företag som de vill ha som medlemmar i framtiden kommer att tjäna på det här. Och det finns ett antal skäl till att det skulle kunna vara bra. En vanlig idé är att ökad lönekonkurrens kan pressa ner lönelägena generellt och göra arbetskraft billigare, vilket skulle vara bra för ekonomin generellt, men då eventuellt sker på någon annans bekostnad i andra änden. Finns en klassisk fras, va? En billig arbetskraftsreserv till hands när fabrikerna visslar. För den som gillar sin 70-talsmusik. Och så att de har högst medvetet drivit den här linjen. Och så här är det även med de borgerliga politiska partierna och alla de andra. De är insyltade. Det är inte en fråga om att de ska vakna upp och liksom bli av med lite förvirrade idéer, inse att de haft fel, vara lite mindre politiskt korrekta eller definiera om den politiska korrektheten. Problemet är mer fundamentalt än så.
1: Sen är en annan sak att de har totalt tänkt fel när det gäller invandringspolitiken. Det leder ju inte till någon ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Det leder till ett ökat antal klienter som ska försörjas av de som finns på arbetsmarknaden. Det där tror jag inte de hade förutsett riktigt. Men det är i alla fall en annan som får betala och inte dem. Men som du säger, alltså, det är ett strukturellt problem där. Jag tycker det är en väldigt bra salva som fnordspottning avlossar. Mm. Men det finns någon märklig förhoppning där om att de ska bara vakna upp, de borgerliga politikerna, en dag och tänka att nej, men oj, så fel det blev, nu gör vi så här istället. De är ju, som du säger, en integrerad del i apparaten på alla sätt. Alltså de kan inte tänka sig, de har gått in i blodomloppet på statsapparaten och kapitalismen, och deras perspektiv är totalt begränsat av detta. Jag kan inte se någon kraft eller någon, ens någon person i de där kretsarna som kommer att lösgöra sig och tycka någonting annat. De har gjort ett medvetet val när det gäller invandringspolitiken. De har gjort ett medvetet val när det gäller skattetrycket, statsapparat, storlek och så vidare. Och de är goda socialdemokrater.
0: Mm. Som Fnordspottning också påpekar, så är det ju många missnöjda väljare som ironiskt nog söker sig till Sverigedemokraterna. Det är ironiskt att Sverigedemokraterna är ett av de allra mest välfärdsvurmande krafterna som finns i Sverige, som Fnordspottning påpekar.
1: Ja.
0: Och det gör liksom situationen ännu mer låst. Så att om någonting skulle kunna hända i stil med det som Fnordspottning skriver om och efterlyser, så jag tror i alla fall inte att det kommer komma från den så kallade borgerligheten. Och jag tror definitivt att det kommer komma från Sverigedemokraterna. Det är återvändsgränd. Så att antingen så måste man ha något nytt parti. Problemet med det är naturligtvis att det partiet kommer snabbt bli lika insyltat som alla andra. Det är max ett par år med politisk makt. Så sen är man lika korrupt som alla andra. Ja, och jag tror ju, som jag har sagt tidigare, jag utfärdar den förutsägelsen igen. Jag tror att i den mån som det kommer genomföras någon typ av liberala reformer, alltså under galgen, när de tvingas, som man skriver, de tvingas att städa upp i välfärdssystemet och annat. Jag tror att det är Socialdemokraterna som kommer göra det. Så har det varit historiskt. Socialdemokraterna är det statsbärande partiet. De har någon folklig förankring, och de har också en anpasslighet. De har en flexibilitet. Och jag tror att de är de enda som egentligen har tillräckligt hårda nypor för att göra saker i Sverige och bara vet hur man gör. Så att jag tror att det är helt kört med borgerligheten. Tror man att det finns en politisk lösning, tror man att man kan verka för det, gå med i sossarna istället.
1: Ja, om man bryr sig om systemet och vill ha det lite sanerat, det tror jag alldeles rätt. Sen kan det vara så att det historiskt sett har blivit så att de har tappat Göran Persson-figurerna, va? Så att det finns ingen med ens någorlunda hårda nyper. Det finns inget gammalt garde kvar. Det finns inga tunga kommunpolitiker som kan gå in och städa upp och säga att nej, men det funkar inte, nu skär vi ner. Alltså att de har också nått vägs ände, och de kommer inte släppa. Det tar ett tag att vandra uppåt i partiapparaten, och en person med sån läggning skulle aldrig komma speciellt högt, alltså. Så att det, jag tror det är kört på den kanten också. Det om det dyker upp någon sån här historisk knirk, helt enkelt, alltså någon Margaret Thatcher-politiker i något av partierna, alltså någon som har starka autistiska drag och inte bryr sig om omvärlden och inte lyssnar utan bara kör sitt race. Men jag tror att en sån sållas bort också i partiernas korridorer. Va? Så att jag tror att det är ganska rökt. Va? Folk kommer att ägna sig åt det, inte politik, utan de kommer att förverkliga sina privata projekt. Och det sorgliga är, som staten ser ut i Sverige idag, att många kommer att förverkliga sina privata projekt genom att skaffa sig bidrag på olika sätt från staten. Antingen liksom de här obehagliga bidragen, sjuk- och psykbidrag och annat, eller så kommer de att se till att de skriver ansökningar så att de får startbidrag och andra startup-pengar från staten. Vi befinner oss i en väldigt utdragen, tror jag, dödsprocess här, helt enkelt.
0: Det tror jag också, förstås. Och när jag pratar om att satsa på Socialdemokraterna istället, så menar jag förstås det framförallt som ett reductio ad absurdum.
1: Mm.
0: Det visar på hur hopplöst det är att överhuvudtaget tänka sig en politisk strategi. Bara tanken på att gå med i SAP för att verka för libertarianska idéer borde vara så absurd att diskussionen nästan är klar där. Man kan hoppas på någon sån här dark horse som du är inne på, eventuellt borde som någon riktig sån här Asperger-politiker.
1: Ja.
0: Någon som bara kör på och någon som är tillräckligt karismatisk för att få det förtroendet. Men man skulle behöva liksom en Thatcher eller en Duterte.
1: Ja.
0: Under tiden så tror jag att...
1: Ja. Alternativet är ju det här med när du säger SAP. Alltså, du känner inte lite sug att knacka på dörren och säga, tjena, jag tillbaka nu?
0: Nej, jag har faktiskt inte minsta lilla impuls åt det hållet. Inte ens en molekyl eller en kvark. Ja, en sån längtan känner jag. Däremot så har jag väl varit hyfsat öppen med att i den mån som vi här på Bubblan, vi riktar oss till politiker, vi vill påverka politiker, så tror jag att det är mer intressant för oss att påverka socialdemokrater än till exempel moderater och folkpartister.
1: Ja, för de är ju så skotträdda så att det är...
0: Om ni har några sossar som är kompisar, sossepolitiker, så här, rekommendera dem gärna och lyssna lite på Radio Bubbla. Är de lite öppensinnade så ska inte det vara ett stort problem. Men jag tror i alla fall det, om vi har någon politisk målgrupp, så är den i alla fall mer intressant än den fullständigt degenererade och patetiskt fega och totalt verkningslösa så kallade borgerligheten.
1: Ja, och när du säger Duterte, vi kan inte glömma bort att vi en gång lekte med tanken på att Ygeman kan bli en Duterte light alltså.
0: Ja, nej, alltså jag tror att det där, det ditåt det barkar, om inte någon annan kraft från utifrån politiken kan börja göra skillnad på allvar. För det är förstås så, som du också var inne på, Boris, att den som vill se förändring, den som vill se förbättring, den som vill se mer frihet, måste först och bara släppa idén om att det går att göra de här sakerna på en och samma gång för alla människor samtidigt. Det är ingen som tror att vi kan förbättra saker och ting för alla människor i hela världen på en gång. Det är precis lika orealistiskt att tro att vi kan förbättra allting eller någonting för alla i Sverige på en och samma gång. Det här måste göras på ett mycket mer decentraliserat, på ett mycket mer lokalistiskt sätt. Om du vill ha någonting, då måste du bygga det själv. Hitta människor i din familj, dina vänner som vill samma sak som du och skapa vad det nu är för någonting som du vill ha. Bjud in andra människor att delta för att skapa mer resurser, mer frihet till andra människor. Men glöm staten, glöm de borgerliga partierna och glöm det som är framkomlig väg.
1: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Sämsta årsstarten någonsin för USAs aktiemarknader. Kinas avtagande tillväxt tynger världsekonomin. Det har varit en katastrofinledning på börsåret. Alla de stora börserna och indexen i New York har sjunkit. Dow Jones ner 6,2%. S&P 500 ner 6%, Nasdaq ner 7,3%. Och det här är i viss utsträckning en reaktion på utvecklingar i Kina. I Kina har man haft ännu värre börskrascher. Och där var man tvungen att fatta ett speciellt beslut. Häromdagen läste jag att man hade tidigare en spärr som gjorde att om börsen faller mer än 7%, så spärras den automatiskt. Då får man inte handla mer den dagen. Men i torsdags bestämde man sig för att ta bort den spärren och låta börsen falla obegränsat långt utan att den stängs av. För att till slut ändå acceptera den marknadskorrektionen som man behövde. Men det är väldigt svårt att hitta ljuspunkter egentligen. Vi får se hur det går nästa vecka. Men Vi har fortsatt negativa indikatorer, till exempel fallande oljepriser. Priset på bränt olja gick ner 10% under veckan. Och flera så här energibörsindex är också ner enligt den här artikeln från Reuters.
1: Ja, det ser inte ljust ut helt enkelt. Och kopplat till det vi pratar om väldigt ofta, det allt mer skärpta läget politiskt och militärt mellan en stor del av världens tunga stater. Alltså, det är bara att hålla i sig.
2: Radio Bubbla.
3: Jair Bolsonaro testar positivt för covid-19. Uppges ha mild feber och behandlas med hydroxyklorokin och azitromycin. Brasiliens ledare Jair Messias Bolsonaro har till slut, efter många om och men, insjuknat i Wuhan-sjukan. Han har fått det nya coronaviruset och han är nu testat positivt för covid-19. Jair Bolsonaro har varit en mycket högljudd person i debatten om coronaviruset. Han har varit en ganska hård coronaförnekare, kan man säga. Han har sagt från början att nej, det här är bara en liten influensa, det är en förkylning, det är ingenting särskilt, det är inget vi behöver bry oss jättemycket om. Och han har hela tiden kämpat emot i Brasilien. Nedstängningar och den här typen av drastiska åtgärder som har vidtagits. Så att på delstatsnivå, Brasilien är ju ett ganska decentraliserat federalsamhälle. Så har guvernörerna, de har infört såna här nedstängningar, lockdowns och tvångskarantäner och maskpåbud och vad det nu kan vara för någonting. Det är olika delar av Brasilien. Men Bolsonaro har helt enkelt hårdnackat motsatt sig de här sakerna. Och han har fått mycket kritik för att man anser att han har betett sig vårdslös och sagt vårdslösa saker på ett betydligt mer utrerat sätt än till exempel Donald Trump, som också haft, eller tidigare, innan Donald Trump blev corona-alarmist, så var han lite corona-förnekare, men lite mer mildare variant. Men Bolsonaro, han har ju sagt, jag hyllade honom för det i tidigare sändning, att han sa som en av sina officiella kommentarer om viruset att vi ska alla dö en gång. Möt viruset som en man, inte som en pojke.

0: resistens de har, antikroppar eller något annat sätt att hantera viruset. Så han kör på ändå fast han är lite sjuk. Och han fortsätter ha en sån här macho-attityd. Tydligen sa han häromdagen, efter, som jag förstår rätt då, efter att han testade positivt och började vidta skyddsåtgärder, så sa han till sina medarbetare att sån här munskydd som han har, de är för bögar. Skit i det, säger han. Det där är för fjollor. Nu har jag tappat bort den exakta formuleringen på portugisiska. Men jag knappade in frasen i Google Translate. Och då stod det fag thing. Det hade kallat dem för. Så att han har liksom... Ja, men han har en ganska så skön macho-attityd. Är det inte lite uppfriskande, Boris, jämfört med alla andra politiker på den här planeten?
1: Jo, jag måste ju faktiskt säga att jag har ju liksom varit lite... kritisk mot den där glada lilla köttbullen. Jag tyckte att han är liksom lite för stor. Han fyller inte ut orden riktigt. Men alltså den senaste tidens beteende från hans sida, det är han står för vad han säger liksom. Det är strångt. Han har växt väsentligt i min aktning. Han kan också sitta kvar när militären tar över, tycker jag. Det tycker nog de också.
0: Stort av dig, Boris. Mycket generöst. Jag ska genast förmedla till militärledningen.
1: Tack.
0: De får höra det. Jag tycker det här, alltså corona-epoken, coronaperioden. Vi pratar ju nästan aldrig om den i radiobubbla längre, för att jag känner, nej, att vi har sagt det som behöver sägas, och är otroligt trött på hela diskussionerna och nyhetsrapporteringen om det. Och jag känner mig väldigt nöjd, väldigt stolt över vår rapportering, våra analyser som vi gjorde. Vi hade precis rätt om coronaviruset från dag ett. Jag har lyssnat på våra första sändningar igen. 23 januari, 26 januari. Vi var precis rätt ute från allra första sändningarna. Och vi har fått rätt i allting. Så att jag känner mig bara att vi kan vara klara och nöjda med den frågan. Men vi fortsätter att trilla in såna här saker, som att vi ser hur folk har reagerat på det här lackmustestet. Ibland kanske ett Rorschach-test. Men det är, folk har prövats av den här krisen. Och jag tycker det är kul att uppmärksamma när eller politiker till exempel klarar testet väldigt väl. Och Donald Trump, som var rätt ute från början och sen följde föga och blev en, nu höll jag på att säga ett väldigt fult ord. Jag ska säga någonting snällare istället. Han blev en corona-alarmist. Men Bolsonaro, han har stått stark genom hela krisen. Han har inte vikt sig, han har inte fegat ur. Och till och med när han själv får viruset så tar han det som en man. Som han sagt att vi ska alla dö en gång.
1: John Wayne, stort nästan.
0: Det är värt att uppmärksamma också det här med hydroxychloroquin. Den ökända, den livsfarliga medicinen. Preparatet som miljontals människor har tagit i många årtionden. Som profylax mot malaria. Och som är helt harmlös med väldigt få sideffekter. Som är så ofarlig att man i de officiella rekommendationerna säger att det är fritt fram för gravida kvinnor att ta hydroxychloroquin. Det är väldigt, väldigt harmlöst tablett. Men som enligt många studier har också en positiv effekt mot det nya coronaviruset. Men som har motarbetats så intensivt av alla. Jag tror att WHO har varit fram och tillbaka. Men nu har de gått ut igen, tror jag, och sagt att hydroxychloroquin är dåligt. Och det är många som säger att det är farligt. Den oprövade medicinen hydroxychloroquin. Förutom då att tiotals miljoner människor har ätit det. Och äter det fortfarande på daglig basis. Mot malaria. Den är oprövad, ovetenskapligt. Det är mycket farligt att Donald Trump går ut och säger offentligt att han tar hydroxychloroquin, den ovetenskapliga farliga tabletten, Trump-pillret. Och givetvis så äter Bolsonaro hydroxychloroquin. Och han har också gjort en grej av det. Han lägger upp bilder på Facebook och Twitter av hur han tar sina hydroxychloroquin-tabletter och sköljer ner dem och sådär. Och får folk att gå i spinn ett varv till för att han gör den här livsfarliga rekommendationen av Trump-pillret. Som vi nu kan kalla för Jair-Messias-pillret också.
1: Sa du Messias?
0: Han heter Jair-Messias-Bolsonaro.
1: Nej, det har jag missat. Det är stort.
0: Varför tror jag kallar honom för Jair-Messias-Bolsonaro varje sändning? Du måste ha trott att jag är lite knäpp. De senaste 10 slagen i Brasilien.
1: Jag tog det som ett tecken på din uppskattning. Jag tyckte det var en elegant blinkning.
0: Det är hans mellannamn. Han heter Jair Messias Bolsonaro.
1: Jesus, alltså. Ja, härligt.
0: Ja. Det kan inte hjälpa att jag fortfarande har ett gott öga. Så att,

0: säga tacka er Messias för att du finns, att du gör det du gör, och jag hoppas att du blir frisk från den här lilla förkylningen så fort det bara är möjligt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att hans regering inom några dagar kommer att störtas i kupp stöd av Ryssland. Säger att man kommit över ljudinspelningar där representanter för Ryssland och ukrainska tjänstemän diskuterar en statskupp den 1-2 december som påstås vara finansierad av landets rikaste oligark Rinat Akhmetov. Vi pratade alldeles nyss i den här sändningen om bananer och bananpolitik och om vilken avgörande roll som sociala medier kan spela nu för tiden i stora händelseförlopp inklusive i politiken. Ukraina är ett land som vet en hel del om de här sakerna. Dels kan man säga att Ukraina är ett slags bananrepublik, men framförallt så är landets president Volodymyr Zelensky han är bokstavligen en mediekändis vars presidentskap orkestrerades på tv och på internet av ett medieproduktionsbolag. Först spelade han president i en rolig tv-serie. En president som kom från ingenstans och blev president genom ett viralt videoklipp på internet. Och sen när folk vant sig vid att se honom i den rollen som president, så gjordes han till president på riktigt. Backad av ett politiskt parti som har samma namn som tv-serien. Slohan Narodu, som betyder folkets tjänare eller något sånt där. Och kampanjen då som fick honom vald bedrevs helt och hållet på YouTube och andra sociala medier. Man sidsteppade helt alla traditionella medier, och det är också en av de saker som kännetecknar honom som president, att han inte är så intresserad av att prata med traditionella medier, utan han sköter det själv via sociala medieplattformar. En av vår tids mest fascinerande politiska berättelser, enligt min mening. Det känns som att det finns många bottnar där och många lärdomar att dra, att det gott kunde. Jag skulle gärna läsa mer om vad som hände och vad som händer kring Volodymyr Zelensky. Allt det här som jag pratar om nu, det hände ju då, som många säkert minns, för 2,5 år sedan ungefär, våren 2019. Och hur har det gått? Hur har det gått sen dess då? Ja, Zelensky, han har inte varit så väldigt annorlunda ändå än andra ukrainska presidenter. Kanske på vissa sätt, men det finns också tydliga likheter. Han har en egen oligark till exempel. Vi pratade lite om det här radiobubbla. Vi gick på djupet lite grann med oligarkkopplingarna när vi pratade om det ursprungligen. Men det är han som heter Kolomoisky. Ihor Kolomoisky, som man misstänkt under valkampanjen att det var han som backade Zelensky. Och mycket riktigt, så fort Zelensky blev president så utsåg han en av Kolomoiskys närmaste män till stabschef i sin presidentadministration. Så det var november rätt genomskinligt vilket sätt de exekverade. Och i övrigt, inte på gott och på ont kanske man säger, men intressant, så tillsatte han väldigt många viktiga poster i staten med personliga bekanta. Framförallt från hans produktionsbolag, företag som heter Kvartal 95, som är döpt efter en stadsdel i staden som han kommer ifrån. Och många av personerna som har ledande ställning i hans presidentadministration är hans barndomsvänner som kommer från samma kvarter och som sen jobbade i det här företaget som har döpt efter kvarteret och sen tog över presidentposten genom sitt medieproduktion och komik och musik och så vidare. Till exempel, chefen för Ukrainas säkerhetstjänst är en sån här barndomskompis som har känt Zelensky sedan han var liten, och sen har han varit kompisar sedan dess. Så det är intressant att tänka på att man jämför med, till exempel med Donald Trump. Det var en grej som vi påpekade gång på gång på gång, att han tog aldrig kontroll över staten, än mindre den djupa staten. Han misslyckades helt med det här att tillsätta sitt eget folk på viktiga positioner. Utan han använde bara samma gamla cronies som redan fanns i systemet och som jobbade för andra människor än honom. Så där har Zelensky varit mer oberoende kanske. Initialt så var han superpopulär. Några månader efter att han blev president så var det parlamentsval, och då fick hans parti, TV-seriepartiet, fick egen majoritet i parlamentet i Ukraina. Vilket är första gången som det hänt i Ukraina, att partiet fått egen majoritet. Men sen dess, det har gått neråt sen dess med förtroendesiffrorna, och nu så är det nere på, jag såg en siffra på 33%. 33% är nöjda med hans insatser som president just nu. Politiskt så har han, han har fokuserat relativt mycket på, han har försökt göra en del sådana konstitutionella förändringar, antikorruptionsåtgärder. Vissa har lyckats, andra har misslyckats. Han har försökt till exempel att häva åtalsimmuniteten som parlamentariker har och även diplomater och andra högt uppsatta människor i staten. Men sen är det så som vanligt att antikorruption betyder alltid anti mina motståndares korruption och maktmissbruk. Inte så mycket anti min egen korruption. Det finns många indikationer på att Zelensky bygger upp en egen väldigt rejäl förmögenhet och han stänger ner konkurrerande medier och så vidare. Och nu har han också kommit rejält på kant med oligarker, med andra oligarker. Så precis nu i Ukraina så finns det en ny vända förslag som handlar om att begränsa oligarkernas politiska inflytande för att hindra dem från att finansiera politiska kandidater och sånt där. Och vilket gör att man vet att oligarkerna är förbannade. Kanske inte minst då Rinat Akhmetov, oligarkernas oligark i Ukraina, som en av de som har mest att förlora på de här förändringarna. Men nu säger Zelensky, nu går han ut, och det här har blivit en världsnyhet, det blir en väldigt stor nyhet, att han säger att det är en statskupp på gång. Och inom några dagar bara så kommer man försöka iscensätta en statskupp och avsätta honom. Han har inte sagt att det här är Kreml som gör det, utan han har sagt bara att det finns ryssar som är inblandade i kuppplanerna. Men det verkar mer peka mot att kanske då att Rinat Akhmetov, oligarken, kollaborerar med några ryssar. Eventuellt med någon sorts indirekt stöd från Moskva och sånt där. Men att det ska göras ett kuppförsök. Det är spänt läge givetvis, som vi pratat lite grann om tidigare. Att det är truppuppbyggnad båda sidor av gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Ukraina säger att Ryssland har 92 000 soldater vid gränsen. Och Ukraina fyller på själva med mer och mer trupp på sin sida. Båda sidor har fler och fler militärövningar och så vidare. Så att det är ett spänt läge. Och det skulle inte vara helt främmande för rysk modus operandi att använda en sån här anspänd situation för att göra en politisk framstöt och försöka påverka den politiska scenen. Samtidigt vet man inte, Zelenskys kompis Erdogan i Turkiet, han körde ju en kupp för några år sedan. Han sa i alla fall att det var en kupp mot honom som han sen använde som, eller att en kupp var nära förestående. Som precis som Zelensky säger nu, vilket han använde som förevändning för att genomföra en egen kupp där hundratals höga militärer, tusentals statsanställda och så vidare kunde kastas i fängelse. Så det skulle inte förvåna mig om Zelensky hade något sånt på gång. Vad tror du, Boris, att det som händer i Ukraina egentligen, och blir det faktiskt en statskupp vid månadsskiftet?
1: Vi kanske ska börja med att notera att förra året ökade Ukrainas bananimport med 12%.
0: Aha.
1: Det är
0: väldigt mycket. Vidare. Det är väldigt höga
1: siffror. Det är väldigt speciellt som man ska räkna liksom sett åren dessförinnan. Va? Så det är ett stort skott uppåt. Här finns det också ett samband med de här konstiga operationerna. Nej, men det är fullt möjligt med en statskupp. Alltså den här killen Rinat Akhmetov är inte att leka med på något sätt. Han är ju alltså volga-tatar, praktiserande muslim, född i Donetsk-regionen, alltså nu till stor del kontrolleras av ryska separatister. Och han, det är en kille som verkligen jobbat sig uppåt. Han och hans brorsa började som torpeder och indrivare och en del säger också lönnmördare åt en maffiaboss i regionen. Steg högre och högre upp i organisationen. Och en dag så dog maffiabossen ihop med sina sex medarbetare i en helikopterolycka. Och då tar Rinat Akhmetov över hela det industriimperium som den här maffiabossen hade byggt upp. Plus att han tog över ett av Ukrainas bästa fotbollslag också, Shakhtar Donetsk. Och hans makt har minskat lite. Alltså, han var ju överlägset mäktigast oligark i Ukraina i början på 2000-talet. Nu är hans förmögenhet halverad enligt vad jag har sett, men han är fortfarande rikast. Och han och hans politiska parti, han har suttit i parlamentet också, har ju kämpat för ett Ukraina med en mycket mer lös struktur, alltså ökat lokalt självstyre. Till exempel att de delar som idag omstridda mellan Ukraina och Ryssland skulle få ett ökat mått av självstyre. Haft goda kontakter med ryssarna. Och han har ju sig haft samma stötningar med separatisterna också, vem som egentligen ska bestämma i Donetsk-regionen. Men det är sånt man kan lösa upp om man kan. Jag kan tänka mig en statskupp och han och andra oligarker utropar en ny regering, skickar trupper mot sittande president, eller bara hoppar med på den ryska sidan och separatisternas sida. För alla de, om man tittar på de fem största oligarkerna, så är de i Ukraina, där Akhmetov är den största, så är de också regionalt baserade. En del har tänkt sig ett scenario där man bryter ner centralmakten i en sån här statskupp och oligarkerna får kontroll över de regioner där de står starkast. Och det skulle vara en utveckling som definitivt är i ryskt intresse. Ett Ukraina med försvagad centralmakt och oligarker som man kan prata med en och en. Det knepiga där är att de oligarker som följer efter Akhmetov på fem i topplistan, Viktor Pintjuk, Kolomoisky som du nämnde och Bogoljubov, verkar fortfarande vara väldigt västorienterade. Och lite märkligt, eftersom man ofta talar om Ukraina som ett antisemitiskt land, så är alla de här tre, Pintjuk, Kolomoisky och Bogoljubov, praktiserande judar. Vilket med förlov sagt är lite udda. Men de är väldigt västvänliga. Nyss nämnde Kolomoisky är ju också mannen som kontrollerar Burisma. Företaget som slantade upp ganska rejält för att få Hunter Biden med i styrelsen. Och med förhoppningen att få en direkt linje till pappa Biden. Jag kan tänka mig att presidenten har fått korn på att det förbereds en kupp. Omfattande är svårt att säga, men det kan vara så att Akhmetov och andra är med och bryter loss den omstridda Donetsk-regionen och lite till, utropar det som en egen republik. Officiell sådan. Och han har ju ändå en ställning i Ukraina, han har en ställning som politiker, Akhmetov, och han är en mycket lämplig president för en utbrytad republik. Och då, det här är någonting som stämmer ganska väl med hur Ryssland och Putin opererar, upprätta buffertrepubliker och splittra, liksom slå kilar in i omkringliggande stater och försvaga dem och ha en säkerhetszon. Så att jag sätter nog lite slant på att någonting kommer att hända.
0: Intressant. Mycket intressant. Jag tycker på sätt och vis låter som att det scenario som du beskriver låter inte helt oavtitligt. Splittra upp Ukraina till småstater och låt oligarkerna härska som feodalherrar över varsin region.
1: Alltså, det låter inte alls oaptitligt. Jag gillar tanken på att möta oss som faktiskt har en del osympatiska drag. Jag gör mig inte för att komma till makten. Men det skulle skapa lugn och ro i Donetsk-provinsen och utveckling. Han har ju stått för väldigt mycket faktiskt ekonomisk utveckling i provinsen. Jag gillar dock inte tanken på att en del av de andra oligarkerna ska få egna små feodaldömen. Det finns några andra oligarker på nedanför topp 5-listan som skulle vara mer smakliga. De här tre är faktiskt, som jag radade upp förut, de har ett obehagliga västliga anknytningar och jag tror inte de är bra för lokalbefolkningen i de regioner de skulle rycka loss. Men principiellt sett gillar jag tanken.
0: Det är väldigt intressant det här att Kolomoisky han äger både Zelensky och Biden. Det där måste man ju, det där måste man ju på något sätt ta in i, det måste ju vara en joker i leken här. Alltså att han har köpt familjen Biden, pumpat ner några miljoner i deras fickor och han bör ju då kunna casha in en del tjänster nu. Så att vad det än är som är på gång, så kanske inte Biden har något annat val än att liksom ge stöd till eller tolerera någonting uppseendeväckande som händer, eftersom ja, om inte annat kan han publicera de definitiva bevisen
1: för
0: hur de har köpt honom och hans familj. Men till exempel då om det är de som planerar någonting, om det är de som planerar en fake-kupp som jag är misstänksam inför, eller så kan det vara bara att de kanske kan få amerikanskt stöd mot Akhmetovs kupp. Det är ju spännande inslag i den här situationen i alla fall, att den ena sidan har köpt familjen Biden.
1: Ja, och som du säger, det kan mycket väl vara så att USA manövrerar och gör en kupp, bidrar till en kupp, och Kolomojski är liksom pådrivande där, den driven herre, och han vet liksom att han har Biden i fickan på riktigt. Det blir spännande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: EU erbjuder medlemsländer 6000 euro per migrant som tas emot och härbärgeras i så kallade säkra centrum för hantering av asylansökningar. Frankrike, Tyskland och Italien meddelar genast att de inte har för avsikt att delta i programmet. Samtidigt lanseras planer på landstigningsplattformar på afrikansk mark i vilka asylskäl ska prövas på plats. Ja. Som bekant så pågår en ständig kris med ständigt pågående förhandlingar och så vidare inom EU för hur man ska hantera flyktingar. Nu senast så har krisen eskalerats av att nya regeringar eller ny politisk beslutsamhet i alla fall i Österrike och senare även Italien har förvärrat problemet, för att Italien vägrar som bekant ta emot fler flyktingar. De säger nu nog, de får inte komma hit, de får åka till Malta eller någonting, men vi tänker inte ta emot dem längre. Och vad ska man då göra med resten av flyktingarna? Det finns ett stort flyktingöverskott där som man måste placera någon annanstans. Enligt Bryssels logik.
2: Mm.
1: Alltså hur ska man göra det då? Och nu har Europakommissionen kommit fram med det briljanta förslaget att man ska betala 6000 euro per person. Per migrant för att förvara de här migranterna. Så att om man är i ett land, om man är till exempel Italien eller Sverige, så får man 6000 euro för att ta hand om en asylant. Och om man tittar lite på det här förslaget till att börja med, att man undrar ju först, skämtar de? Men det kan inte ens vara ett nattsvart skämt med tanke på vilket dåligt skämt det är. Men naturligtvis så skämtar de inte. De tror på fullt allvar att de ska kunna lura någon. Och det visar ju också vilket otroligt falskt spel det är. 6000 euro, det räcker ju, alltså i allra bästa fall så räcker det till en eller två månaders uppehälle för en flykting.
2: Ja, gymkorten rycker ju ganska mycket direkt alltså där. Och så har det i Sverige så har det ju också badhuskorten. Det blir inte mycket kvar.
1: Vi har ju pratat tidigare om exempel i Sverige där en enskild person kostar mer än 6000 euro i månaden. Och om vi ska räkna in också alla kringkostnader för att driva Migrationsverket, alla handläggare som är involverade, kostnader på svensk infrastruktur i allmänhet som de använder och så vidare, som inte är direkt flyktingrelaterat. Då är ju alltså 6000 euro, det skulle vara intressant att ha en exakt siffra, men om vi ser väldigt, väldigt generöst så kan vi säga att eller nu ska vi ta i så vi spricker här, så det är 3 månader. Jag tror inte du kan finansiera en förvarande flykting i 3 månader för 6000 euro, men då har vi i alla fall varit på den säkra sidan när vi säger att från och med månad 4 så är det här en garanterad förlustaffär för landet.
2: Skulle man inte kunna tänka sig att Sverige var lite listiga här och sa att lite så här blink blink sa till alla som vill komma hit som flyktingar att säga att du är palestinier, och så får UNVRA ta över ansvaret.
1: Och de har lite budgetproblem just nu, så de vill helst inte ta fler.
2: De är så illa tvungna.
1: Men jag antar det, om man är statslös palestinier så har man väl inget pass. Så det kan väl vem som helst säga att man är statslös.
2: Ja, förvånar mig att inte fler har gjort det.
1: Ja, det är också ironiskt va, eftersom invandring är så otroligt lönsam. Eftersom det är en sån vinst för samhällsekonomin i det land dit de kommer. Så det är lustigt då att man ska behöva tillskott, att man ska behöva extra kontantbetalning i förskott.
2: Ja, alltså tittar bara på berättelsen i Sverige för ett år sedan, så var det så att varje flykting blir en plusaffär ganska snabbt. Så Sverige borde egentligen betala pengar till EU eller någon annan instans för att vi får ta emot flyktingar.
1: Mm, betala 6000 euro per flykting för ynnesten.
2: Ja,
1: att få,
2: tack
1: att få
2: för
1: se
2: den.
1: Dem och
2: no, det går,
1: profitera
2: va?
1: På dem. Ja. Man kan ha budgivning. Sverige och Tyskland och England och Frankrike kan bjuda över varandra. 6000 bjudet, 8000 euro bjudet, vi bjuder 15000 euro. Med tanke på att man ändå tjänar miljoner på varje flykting,
2: ja.
1: Så kan man lätt tänka sig att man betalar till slut kanske 10000 euro, 20000 euro.
2: Man skulle kunna gå in som privat aktör kanske och bjuda på dem. Du och jag, Bert Karlsson.
1: Ja.
2: Det blir lite slavmarknad, men det är ju ändå åt det håll vi rör oss.
1: Det var en intressant association där. Matteo Salvini och Italien, de håller ut. De fortsätter stänga italienska hamnar. Säger att vi tänker inte ta emot fler. Och Europeiska rådet har, jag visste inte om det för när jag läste den här artikeln, men det står att Europeiska rådet har tagit ett antal uttalanden. Bland annat har de fördömt de så kallade räddningsbåtarna som jobbar vid den libyska kusten. Den här NGO-skepp har blivit fördömda nu av Europeiska rådet. Jag menar vad jag visste. Men det är en ganska spännande utveckling i alla fall. Jag vet inte om någon kommer att acceptera att ta de här 6000 euro. Och jag är inte helt säker heller på vad de här, ska se vad man kallas för, säkra centrum för hantering av asylansökningar. Men en intressant tanke är att säga, vad skulle man kunna göra för 6000 euro? Alltså det är inte omöjligt att ta de pengarna och faktiskt ordna ett säkert centrum för hantering av asylansökningar. Men det skulle vara liksom en standard som är lite mer spartansk än vad åtminstone svenska flyktingar har vant sig vid.
2: Alltså, jag får ju så här... Jag skämtade inte riktigt förut när jag såg de affärsmässiga möjligheterna. Alltså, det finns ju helt andra lösningar också. Men vi ska inte gå in på dem, därför att då blir ju definitivt förbjudna i förtid.
1: Ja.
2: Jag tänkte på koloniseringen av USA och sådär, så att...
1: Det är också intressant, tycker jag, med landstigningsplattformar på afrikansk mark. Det är lustigt, tycker jag, att de är så fantasilösa. Det är det bästa de kan komma på, att de liksom, de måste hantera även de som är så att säga invandringsskeptiska och inte vill ha fler flyktingar i Europa. Även de måste liksom hantera det här flödet av flyktingar, pröva asylskäl och så vidare. Det finns ju bara en naturlig, enkel, rimlig lösning. Och den involverar inga plattformar. Det ska bli spännande att se hur lång tid det tar för EU-länderna att komma ikapp.
2: Ja, nej, alltså den enda rimliga lösningen är ju, som vi har varit inne på 212 gånger, det vill säga stopp, nej, vi kan inte ta emot fler invandrare och flyktingar. Och vi gör det för er egen skull. En enda sak gör det, kan faktiskt ge människor i tredje världen och i krigszoner hopp. Och det är att västvärlden i meningen Europa fungerar. Europa kommer inte att fungera med fler flyktingar. Europa fungerar knappt idag och har stora inre problem. Och ska vi i sinom tid kunna bidra till en lugnare och fredligare värld, så är själva förutsättningen att den här delen av världen bibehålls som den en gång har varit. Det är så jävla enkelt.
1: Mugabe petar vicepresident Mnangagwa från posten som tillförordnad president efter rykten om kuppförsök och maktspel. Inrättar istället andra vicepresident Feleke Sela Mfoko på posten. Vi har pratat mycket de senaste månaderna om maktkampen som pågår i Zimbabwe. Bland annat så var det ett tema i vår årskrönika som vi släppte här om veckan. Och det som har ställts på sin spets under den senaste månaden, kan man säga, är ju konkurrensen mellan Emmerson Mnangagwa och Robert Mugabe. Robert Mugabe, han har varit på resande fot väldigt länge. Inte oklart om han varit i Singapore eller Kina. Det finns olika bud om det där. Men under tiden så har i alla fall Mnangagwa stärkt sina positioner i Zimbabwe, och det har spekulerats i om han från och med nu de facto tar över ledningen för landet. Och om det här är liksom bara en sorts, det blir nästan en formalitet kanske när Zimbabwe går till val 2018, för att i praktiken så har redan Mnangagwa styrt staten. Men det här är i alla fall ingenting som Robert själv tänker acceptera stillatigandes. Så han har petat Emmerson Mnangagwa från posten mycket dramatiskt. Och istället utsett Feleke Sela Mfoko som tillförordnad statschef. Och båda de här personerna är alltså vicepresidenter, om jag har förstått saken rätt. Zimbabwe har mer än en vicepresident.
2: Och det här kommer ju av, det har varit ganska mycket liv i Zimbabwe senaste veckan egentligen, där dels en av Emersons handgångna män har sagt att det är Emerson som är nummer ett i politbyrån och Robert, den gamla krokodilen, bara nummer fyra. Och så har Emerson själv stått på ett stort cocktailparty och skrutit med att det är han som bestämmer. Och den där rapporten har ju förstås nått Robert och han har blivit störtsur. Och han har ju Mugabe har ju varit jävligt skicklig genom åren på att så fort någon i hans närhet har liksom gjort en sån här Stalin och byggt upp en egen kontroll över byråkrati och statsapparat och organisationer och säkerhetstjänst och i Zimbabwes fall de väldigt viktiga så kallade krigsveteranerna, så har ju Mugabe klippt till. Och det har alltid funkat. Han har liksom alltid klarat att stötta bort någon som synbarligen haft stor makt och sen ta rodret igen och se ut som någon ny hantlangare. Jag undrar om det kommer att funka den här gången. Alltså, han är lite för trött den gamla krokodilen, tror jag. Och Emerson har byggt så metodiskt och målmedvetet på detta. Och har dessutom kapat åt sig krigsveteranerna som förut varit den sista och yttersta stödjepunkten för Robert. Vi får se.
1: Ja, det är inte utan att det ser tufft ut för Robert trots det här manövrerandet. Som vi konstaterade, bland annat i årskrönikan, så blir det nog svårt. Det blir nog svårt för Robert att komma tillbaks. Inte desto mindre så är hoppet det sista som lämnar radiopratarna. Jag för min del håller fortfarande båda mina tummar för att Robert ska göra en comeback.
2: Vi kan inte räkna ut honom än.
1: Gamla krokodilen är trots allt äldst.
0: Radio Bubbla.
1: Världens länder har usel cybersäkerhet enligt undersökning av FN:s telekomorgan. Singapore lysande undantag med nästintill perfekt cyberstrategi. Ekvatorialguinea sämst med 0 poäng i Global Cyber Security Index. Man får ta det med en nypa salt när det är ett FN-organ som har gjort undersökningen. Men vi får ta det för vad det är. FN:s internationella telekommunikationsunion, ITU, vet tyvärr inte vad det heter på svenska. De har gjort en stor undersökning av världens alla länder. Och de verkar väldigt grundliga, för de har gått igenom och analyserat även till exempel Nordkorea och andra väldigt obskyra länder. Och de har kommit fram till att alla länder i världen har allvarliga brister i hur de förbereder inför och skyddar sig mot cyberattacker. Och det är som bekant ett växande problem med olika typer av, kan man säga, konflikter, attacker, krigföring i den digitala sfären. I takt med att digital infrastruktur blir allt viktigare för att samhället ska fungera, så innebär också nya sårbarheter, och det är bland annat ett väldigt kostnadseffektivt sätt att attackera motståndare, att angripa deras IT-infrastruktur och på något sätt indirekt skada dem genom att förhindra olika processer att fortlöpa. Så det finns då FN-organet här, de tittar på många olika saker, de kollar på lagstiftning, vilka organisationer som finns inom staten, vilka färdigheter de har som jobbar där, man samarbetar med olika instanser. De har fem olika såna här kategorier som de väger samman till den sammanlagda Global Cyber Security Index. Och det är intressant, alltså Singapore är absolut i topp. Och de beskrivs då som att de har en nästan perfekt strategi.
2: Mm.
1: Och det är inte så jätteförvånande, för Singapore har ju varit väldigt framåt vad det gäller datorer och IT-teknologi. Singapore är lite grann som Estland, att man har satsat väldigt mycket på en nästan helt digitaliserad statsförvaltning. Det finns statliga API:er som man kan koppla upp sig mot och tillgång till alla statliga tjänster, inte bara över internet utan även med en automatiserad programmatisk interaktion. Och man har satsat generellt väldigt mycket på och försökt bygga upp Singapore till en ledande IT-nation. Och det är delvis för att man har ett stort behov av det. Det kom inte helt naturligt för Singapore. Det finns inte på samma sätt som i exempel Silicon Valley ett stort inflöde av tekniskt kunniga personer. Så därför försöker man stimulera och subventionera det väldigt mycket. Men man har lyckats väldigt bra. USA är nummer 2 på listan och inte så långt efter Singapore, ska vi säga, i rankning. Och de har bättre resultat än Singapore vad det gäller lagstiftning och kapacitetsbygge. Vad det betyder. Och sen har vi allra ganska långt ner på listan. Så har vi små obskyra länder som till exempel Vatikanstaten som är nästan sist. Ekvatorial Guinea som är allra sist. Men även mikrostaterna i Europa. Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino är på nedre halvan av den här listan. Medan till exempel Nordkorea,
2: ja, det är intressant.
1: Ligger på plats 57 och har alltså bättre cybersäkerhet än till exempel Spanien. Det är intressant, men det är också väntat eftersom Nordkorea har specialsatsat väldigt mycket på just cyberkapacitet, och det sägs att de har ett väldigt stort och kompetent team av så kallade hackers som gör olika typer av cyberattacker. Att det eventuellt var de som låg bakom den stora Sony-läckan, Sony-hacket som var för några år sedan, och många andra attacker.
2: Och de skulle ju ranka högre, vad jag förstår, om det var så att de var mera samarbetsvilliga med omvärlden. Nu dras ju deras betyg ner av deras bristande cooperation. En liten bubblare Nordkorea.
1: Nordkorea är definitivt en bubblare, och detsamma kan också sägas om flera andra länder som har liknande policies. Jag tänker till exempel på Iran som är ett väldigt slutet land, särskilt när det kommer till IT, och har säkert inte så mycket samarbete med andra, förutom möjligen då kanske Nordkorea och Kina, utbyter erfarenheter. Men de har en svindlande teknisk kapacitet i den iranska staten, framförallt då för att övervaka och blockera saker. Men det är också en form av cybersäkerhet. Det är ett sätt att kontrollera de inhemska nätverken.
2: Men en sak stör mig lite med den här sammanställningen. För alltså, det är ju så här också att mentaliteten i landet och i statsapparaten är jätteviktiga. Det spelar liksom ingen roll vilka manualer och säkerhetsföreskrifter och regler som finns, som folk är liknöjda och skiter i allting. Vi har ju sett det på de senaste attackerna som har riktat sig mot Sverige. Det har då uppdagats att när man inte bytt operativsystem på 12 år så där, det är som en schweizerost. Det spelar ingen roll vilka offentliga deklarationer och annat man vidtar. Det kommer ändå inte spela någon roll. Och det tror jag är ett genomgående problem, att här, vad jag förstår, tittar de bara på det som är läsbart och officiellt deklarerat. Tittar man på hur det ser ut nere på golvet, då tror jag det ser helt annorlunda ut. Och tror jag väldigt många länder är extremt sårbara, därför att folk inte bryr sig i statsapparaten på olika nivåer.
1: Ja, det är så i hög utsträckning att de inte bryr sig. Men det handlar också om att de inte förstår. Mm. Det i sin tur har att göra med att de personer som har ledande befattningar inom staten har ofta ett väldigt simplistiskt och begränsat sätt att tänka.
2: Mm.
1: Det är svårt för dem att lyfta blicken och tänka i mer abstrakta termer, och till exempel tänka på framtiden snarare än saker som ligger rakt framför näsan på dem. Så det här är en av många risker i samhället som, tror jag, som folk ignorerar därför att de ännu inte har sett de konkreta resultaten nära in på i sitt eget liv. Men förr eller senare så kommer det en mycket stor cyberattack mot Sverige. Och vi hoppas att det här sker i form av till exempel, alltså Putin testar sin cyberattackkapacitet på Sverige för att kanske testa Sveriges förmåga att motstå. Det sägs ju att det har skett flera sådana attacker redan från rysk sida mot Sverige. Men när det händer och slår ut till exempel sjukhusinfrastrukturen i Sverige och sånt där, då kommer folk vakna upp. Väldigt yrvaket kommer och säga, oj oj, nu har vi alldeles nya cybersäkerhetsgrejen. Som många har stått och ropat i öknen om i årtionden. För att folk kommer inte se det här förrän det drabbar dem personligen. Och det är samma sak som till exempel islamistisk terrorism som nu av många svenskar betraktas som en bagatell. Nu har vi visserligen haft ett par självmordsbombare på Drottninggatan i Stockholm, men det har fortfarande inte riktigt gått in. Folk i ledande ställning i Sverige har fortfarande inte fått känna konsekvenserna tillräckligt konkret. Ja, de är lite grann som väldigt små barn eller som djur. De kan inte förstå de här sakerna genom att tänka och analysera saker. Utan de måste liksom bli pavloviserade av direkt personlig erfarenhet. Så att jag tror att det kommer, men det laggar efter på grund av begränsad kognitiv kapacitet.
2: Vad fint uttryckt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.

0: Radio Bubbla.
1: Rituella människooffer spelade stor roll för att upprätthålla hög social stratifiering i tidiga kulturer. Försvarade eliters ställning. Och det här när man läser om alla de andra galenskaperna som vi har gått igenom i den här sändningen hittills, så tycker jag på något sätt att det är lite avslappnande att läsa om storskaliga människooffer som har utspelat sig historiskt i olika typer av väldigt normkritiska samhällen, får man förutsätta. Det är ganska intressant faktiskt. Det här är en artikel i Nature som har försökt göra en matematisk modell för att analysera vilken roll människooffer har haft i olika kulturer. Man har delat in kulturer i olika kategorier. I egalitära samhällen, höggradigt stratifierade samhällen och en sorts mellankategori, måttligt stratifierade samhällen. Och de har upptäckt då att människooffer är betydligt vanligare i de stratifierade samhällena. Så att ju större skillnad det är mellan olika grupper i samhället, desto högre utsträckning ägnar de sig åt människooffer. Det finns också en väldigt omfattande infographic, en infografikbild här. Den är för komplicerad för att återge, men nu är det matematiska modell och hur orsakssambanden ser ut mellan de olika samhällssystemen. Jag kan bara konstatera att den här modellen verkar vara fullständigt korrekt. Och även om de inte har gjort det i den här artikeln, så är det ganska enkelt att extrapolera deras matematik till en modern, aktuell situation. Man tar ett samhälle som Sverige till exempel, det är ett extremt stratifierat samhälle. Inte bara så är det en enorm skillnad mellan den lilla klick människor i samhället som har makt, som har politiskt inflytande. Våra toppolitiker, byråkrater, höga polischefer och andra som sitter på all politisk makt. Det är en enorm skillnad på dem och vanligt folk på gatan som inte har något inflytande överhuvudtaget. Dessutom så har Sverige exceptionellt stora skillnader i ägande. Skillnaden mellan de som äger allra mest och de som äger minst är jättestor om man jämför till exempel med USA. Där har man stor inkomstspridning. Men man har relativt liten spridning i hur mycket folk äger jämfört med Sverige. Så Sverige är ett väldigt, väldigt icke-egalitärt samhälle på det sättet. Väldigt stora skillnader i ägande och makt. Och mycket riktigt så är Sverige ett land där man väldigt gärna vill offra människor. Människooffer bedrivs ju på ett annat sätt idag. Det är inte det här att man har en vilde som står med en stor påk, som man ser på illustrationen i den här artikeln, och ska klubba ihjäl någon som ligger på en stenbänk under. Utan det är ju att man hittar någon jävel som man ska klämma dit. Det kanske är till exempel Syed Latif som ska utvisas nu, för att han fick sitt jobb på LinkedIn istället för arbetsförmedlingen. Eller det kanske är någon jävel som har skatteplanerat. Och som nu är avslöjad genom George Soros Panama-dokument. Upp med dem på schabotten och statuera ett exempel.
2: Det där var en fin liten utveckling av resonemanget. Jag har väldigt allvarliga invändningar mot Nature-artikeln. Men själva den vetenskapliga grundvalen för den och sättet att tänka. Jag ser det väldigt mycket som ett samma sak här. De är politiskt formaterade i huvudet, forskarna. Och det här är en slags plädering för... Man har ju sett, det här har spilt in i en massa tidigare den här anglosaxiska världen. Någon slags populärvetenskaplig framställning av den här forskningen. Och den innebär ju att den här artikeln ska plädera för så kallade egalitära samhällen, så jämlika samhällen som möjligt. Så den är tänkt politiskt och används politiskt idag. Det finns mängder av invändningar jag vill rikta mot grundförutsättningarna när det gäller människooffer. Och att man bara tar hänsyn till det hela som en slags politisk, ideologisk, religiös grej. och inte de materiella förutsättningarna i de vitt skilda kulturer som man lite löst har utforskat. Men låt oss lämna detta. Ditt resonemang är väldigt riktigt med utgångspunkt från en forskning, tror jag, som är väldigt feltänkt.
1: Jag tycker den här frågan om människor är ganska intressant. Jag hoppas vi får tillfälle att återkomma till det någon gång. Därför att det är någonting som man alltid pratar om som någonting som förekom i bronsåldern, liksom, som inte finns nu längre. Men faktum är att det pågår en hel del människoffer.
2: Ja, oja. Alltså, det är precis som du säger, att offerlamm och offerjätter, det har vi fortfarande, och människooffer. De har en viktig rituell och praktisk innebörd också.
1: Vi rapporterar ju ganska ofta till exempel om vad häxdoktorerna håller på med i Afrika. Ja. Att de är på jakt efter små albinobarn och sånt där för att offra för att ja, men saker ska bli bättre. Eller någon ska offras för att någon annan ska botas, deras AIDS ska botas genom att offra någon. Och men, inte för att vara sån, men det är faktiskt så att hela västvärlden baseras på en religion vars centrala rit är ett människooffer. Där den bästa människan av dem alla ska hängas upp på ett kors och dö. Gång på gång så ska den här figuren dö, och man ska liksom ha en väldigt stark känslomässig upplevelse kring att den bästa, mest framstående människan bland oss ska offras. Och man ska reflektera över den här personens död, och den här personens död ska rena och frälsa oss andra. Jag säger inte att det nödvändigtvis är liksom det värsta exemplet på människooffer, men det är faktiskt den centrala komponenten i den centrala riten, i den centrala religiösa idén i vår del av världen. Ja. Så att människooffer är faktiskt ganska högt upp agendan fortfarande.
2: Oh ja.
0: Cultura Aetatis ger ut nyutgåva av den franska författaren André Belsorts bok Sverige, som skiljer hans resa genom landet efter sekelskiftet. Folkets strävsamhet, mångfald och förmåga att ta det naturen inte riktigt vill ge ifrån sig motvisar Reinfeldts världsfrånvända tal om barbari. Ja, vårt pigga lilla bokförlag har begått ännu en utgåva. Det är första boken, tror jag man kan säga, i en ny serie böcker som du, Boris, har planerat. Vill du berätta lite grann om den här bokserien och givetvis om själva boken Sverige?
2: Jag kan börja med boken Sverige, och den skrivs i början på 1900-talet, kom ut på svenska 1912, jag ser ut i Frankrike 1903, skriven av en fransk intellektuell då, André Bellesor, som skrev en hel serie ganska djupa resereportage från Sverige, Japan, Latinamerika också. Och en del bra franska författarbiografier. Han blev ett stort namn med tiden i Frankrike. Den här boken fick jag ju tips av genom dig, som i sin tur har tipsats av någon bubblalyssnare eller premiemedlem. Det var en okänd författare för mig, men när jag väl fick boken i min hand så blev jag väldigt betagen. Därför att den lyfter ju fram just det här med Belsort, till exempel, du nämnde det med Reinfeldt och Mona Sahlin och andras nedklassade av Sverige och Sveriges historia. När Belsort kommer till Sverige så en av första sakerna han liksom förvånas över det. För han känner ju till, som en bildad fransman på den tiden, svenska författarskap, svenska vetenskapsmän, svenska uppfinnare, det tillhör med bildning i Europa, och vet att Sverige är ett litet men framstående land. Man tänker att det är ett litet antal hjärnor, men han liksom förvånas över klokskap och bildning hos folk i allmänhet, alltså som man inte ser någon annanstans i Europa. Och det är intressant, för han möter antal av våra mest kända svenska författare vid den tiden. Man får också väldigt bra porträtt av dem, alltså både av deras verk och av dem som personer. Men det som mest fascinerar mig, och som jag tror kommer fascinera läsarna av boken, det är den här vakna blicken för skillnaderna mellan svenskarna. Alltså han skildrar Sverige som en som ett land sammansatt av väldigt många små nationer. Att vaket öga vad som skiljer värmlänningar från de i Dalarna, från västgötar och de som bor på Uppsala slätten. Du kommer att gilla boken när du väl får den i handen, för att han älskar Uppsala. Mm-hmm. Uppsala vid 1900-talets början. Ser det som en av de vackraste också till och med städerna i Europa. Det kanske att ta i lite, tycker jag, men låt gå. Det här ger en bra bild av vad Sverige var då. Och det Sverige som skulle liksom av egen kraft utveckla en enorm industriell kapacitet och utveckling de kommande årtiondena. Sen är ju Belisar intressant också, och jag håller på att läsa in mer på hans senare författarskap. Han utvecklar ju, han rör sig allt mer, kan man säga, höger i den franska politiken och bygger bland annat med och bygger upp en stor tankesmedja som har seminarier och egen skolverksamhet som han startar tillsammans med tre stycken tidigare anarkister som också har rört sig

0: eller bortträngda verk som ger en bättre och mer levande bild av Sverige än den som propageras idag i skolor och i media. Så att vi håller på att titta på de kommande titlarna för nästa år.
1: Fantastiskt. Alla ni som lyssnar, in och läs mer på benelish.se och givetvis beställ boken på aetatis.se. Boken är, ja, den är utgiven och den har redan skeppats ut till alla möjliga köpare. Den har varit till salu i ett par veckor nu. Väldigt, väldigt roligt. Du tänkte på det, Boris, det här med tipset. Vem var det som tipsade?
0: Jag vet inte.
1: Jag kommer inte ihåg. Jag har inte lyckats hitta det mejlet. Men jag tror att det var någon som lyssnade på radion och tyckte att vi skulle prata om den boken. Det kanske var tips för den här fängelsepodd-serien. Nej, det tror jag inte var kanske tips för Kulturetatis.
0: Jag tror att det var ett utgivningstips.
1: Men kan vi i alla fall efterlysa vederbörande? Ja. Om du som tipsade om den här boken lyssnar på Radio Bubbla just nu, kan du inte höra av dig? Så kan du åtminstone få ett ex av boken.
0: Exakt, och ett stort tack. Du kanske har fler tips också, det vore ju trevligt.
1: Ja, fantastiskt roligt. Och det här är ju en väldigt fin julklapp att köpa den här boken och ge till olika människor man känner. En bok som passar verkligen för alla. Det finns ingen som inte har nytta och glädje av den här boken. Nej. Det är inte en sån här smal, politisk, teoretisk sak som vi ger ut ibland. Utan det här är liksom bredaste tänkbara läsekrets. Men vi får också ge en liten teaser att mycket snart nu så kommer det en annan bok som vi kanske kan prata om i nästa sändning eller nästa som vi tidigare har utropat till årets julklapp och som jag tror måste bli årets julklapp i alla fall för de som är lite införstådda i bubblasfären. En bok som har varit efterlängtad i åratal. Ja, vid det här laget. Och som äntligen föreligger i ett manus som jag haft det stora nöjet att få korrläsa senaste veckorna. Ja, ni som har varit med ett tag, ni vet säkert vilken bok vi syftar på. Det händer mycket på Kulturetatis och det är väldigt, väldigt roligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Grand Hotels vd uppgav sig vilja avboka SD-gala på grund av värdegrund, säger i inspelat samtal att skälet var mediauppmärksamheten. Ja, det här är en riktigt nedrig härva som vi har tvingats följa i Sverige de senaste dagarna. Sverigedemokraterna hade en stor internationell gala i Stockholm i dagarna och det var en prisutdelning. Som jag förstått det så är det Sverigedemokraternas, det är som en liten ploj de har som ett alternativ för att de inte får komma på Nobelfesten. Så de startade en egen, får skämmas att inte vet exakt vad det heter, men det heter något sånt här European Liberty Awards eller något sånt där.
0: Freedom.
3: Så att de delar ut ett pris till framstående frihetskämpar som de ser det. Och i år så är det Nigel Farage och Václav Klaus som har fått priset. Jag hoppas jag inte blandar ihop det för mycket här nu. De ville först ha den här prisutdelningsgalan i Blåhallen i Stadshuset i Stockholm. Men där fick de nobben och då fick de flytta evenemanget till Grand Hotel som också har utmärkta konferenslokaler. Och naturligtvis blev det stor medieuppmärksamhet kring det här, stor indignation över att Grand Hotel kunde släppa in de usla Sverigedemokraterna och dessutom onda nazister som Nigel Farage till råga på allting. Så att hela saken gick av stapeln och det verkar ha gått bra så där. Men kritikstormen mot Grand Hotel har bara intensifierats. Till att börja med såg det ut som att Grand Hotel tog en ganska rimlig linje. De sa ingenting och de lät bara det här fortgå, ingen märkvärdigt med det. Men efter att evenemanget var avklarat, då går Grand Hotel ut och pudlar och ber om ursäkt och säger att vi skulle aldrig ha tillåtit det här. Vi skulle tackat nej till arrangören om vi hade kollat upp närmare vem de var och vilken värdegrund de hade. Så att Grand Hotel har nu lyckats med ett, inte unikt, men sällsynt konststycke. De har gjort absolut alla parter i den här härvan riktigt förbannade. PK-maffian är förbannade för att Sverigedemokraterna fick vara där. Sverige

0: Demokraterna är förbannade och har nu tagit avstånd från Grand Hotel och sagt att de ska bojkotta Grand Hotel för att de ändrar sig i efterhand. Och i det här laget tror jag att det finns inte en enda människa i hela kosmos som tycker att Grand Hotel har gjort en rakryggad och bra insats här.
1: Jo, alltså jag tror ju faktiskt att för en gångs skull är facket nöjda.
0: Mm-hmm.
1: Det är ett fackförbund som organiserar servitörer och kökspersonal och så vidare. De var ju, gick ut stenhårt innan och sa att det här att Europas alla högerpopulister ska frottera sig och annan halvorge på Grand Hotel, det kommer utsätta så många i vår personal för psykiska påfrestningar, speciellt så många av dem är av utländsk härkomst. Så att det här är otillständigt, det här får inte ske. Och Grand Hotels vd har ju nu under allt sitt pudlande också speciellt poängterat att hon förstod inte hur sköra hennes anställda är, att vilken mental belastning det var på dem att Farage gänget var där. Och de har uttalat att de är glada att vdn förstår vilken monumental psykisk påfrestning detta innebar för kockar och servitörer. Och det där gör mig lite oroligt för Grand Hotels framtid faktiskt. För att ju snofsigare ställe, och det är ett ganska snofsigt ställe Grand Hotel, desto större krav på mental härdighet ska man ju ha på serveringspersonal och kockar och huser och de som städar. Men på Grand Hotel där man får se det mesta, och man bryter ihop och liksom bara gråta därför att Jimmy Åkesson eller Farage visar sig, då har man liksom överhuvudtaget inget i branschen att göra. Det hör ju till yrkesstoltheten att man ska uthärda och servera vilka jävla idioter som helst. Det är ju själva grejen med att vara en bra servitör eller som i eller hovmästare. Man liksom håller stenåt face och välkommen min herre och liksom och så vidare.
0: Förutom om de har fel värdegrund, Boris, då sätter man sig ner på golvet och grinar som en liten
1: Jag klarar inte av det här. Mina glas vitt vin och Åkesson, jag klarar inte det här.
0: Inget ont om femåringar. De är ofta rekorderliga och hyvens människor. De här ryggradslösa typerna på Grand Hotel däremot, det är verkligen patetiskt. Och det är som du säger, Boris, Grand Hotel, det är ett speciellt hotell, va? Det händer mycket intressanta saker där. Och det är enligt uppgift Sveriges enda hotell som är säkerhetsklassat.
1: Mm.
0: Så att om du kommer liksom så här och Obama eller Putin eller någonting, då är det bara på Grand Hotel de kan bo. För det är bara där Säpo har gjort sitt förarbete. Men en sak som jag tyckte var lite kul, en reflektion som gjordes i Facebookflödet, var att vad händer om Donald Trump blir president och bestämmer sig för att han ska komma på statsbesök till Sverige? Han kommer ju nästintill garanterat vilja bo på Grand Hotel, eftersom det är så det alltid är när till exempel en amerikansk president kommer. Hur ska Grand Hotel förhålla sig till det? Ska de tacka nej till Donald Trump för att han inte delar deras värdegrund? Jag är säker på att vänstern kommer bli minst lika upprörda på dem.
1: Ja, men det här öppnar ju som jag säger, det här öppnar som det kommer ju bli liksom helt förryckt och förvirrat allting, Trump kan i och för sig hyra den här herrgården i Mariefred som Kerry hyrde, då kanske han kan få hyra in lite ryska livvakter också med tanke på ägarens kontaktytor. Det är ju helt befängt, och det är så sjukt att svensk vänster tror att det här, att man vinner någon jävla politisk seger genom att om de nu skulle ha fått de här människorna flyttat till ett annat ställe, alltså vilken typ av seger är detta? På vilket plan betyder det någonting? Inget alls, det är liksom bara tom symbolpolitik.
0: Jag tycker för min del i alla fall att det här är en riktigt positiv nyhet och en jättebra utveckling. Jag hoppas att vi får se många, många liknande fall. Tyvärr tror jag inte vi kommer få göra det. Därför att folk börjar lära sig nu. Folk kan inte vara så totalt dumma i huvudet hur länge som helst. Vi hade en väldigt snarlik situation på bokmässan i Göteborg tidigare i år. Och det var en diskussion om någon viss en viss tidning skulle få komma dit och ställa ut, och först sa de så okej, och sen sa de nej, och sen sa de igen att de får komma, och de svängde fram och tillbaka. Vid det här laget så är det väl knappt att man minns vilket beslut de till slut kom fram till. Det man minns var att de velade fram och tillbaka, kunde inte bestämma sig vilken PK-mobb de skulle vika sig för. Mm. Och i slutändan så vikte de sig för båda, precis som Grand Hotel. Och Grand Hotel har ju nu som tusentals arga recensioner på Facebook, för att de får så en stjärna och ett surt omdöme. Tusentals sådana från PK-vänstern, för att facket bland annat uppmanade folk att gå in och sabba recensionerna. Men nu har de också tusentals lika nedgörande recensioner från Sverigedemokrater som blev förbannade efter att de pudlade retroaktivt. Så det här är liksom ett misstag. Grand Hotel är inte först med det här. Bokmässan gjorde likadant. Det var ett annat hotell som gjorde en liknande grej för inte så länge sedan. Och det här är en risk som många kommer att stå inför framöver. För att Sverigedemokraterna är enligt många mätningar Sveriges mest populära politiska parti just nu. Så det blir väldigt problematiskt om de aldrig ska få hyra en lokal till exempel. Vilket innebär att många hotell kommer hamna i situationen. Och om de inte hittar ett smartare sätt att hantera det här, så kommer de hamna i den här liksom att de förlorar i alla ändar och viker sig för alla och inte får respekt för någon, som Grand Hotel har gjort nu. Så jag tror att det tyvärr är det ohållbart. De kan inte fortsätta att skämma ut sig så här totalt varje gång. Utan nästa gång det här händer, så kommer företag som liknar Grand Hotel, då kommer de kommer bara hyra ut till Sverigedemokraterna och säga att det är inget konstigt med det. Tyvärr.
1: Jag tror nog det kommer att dröja ett tag alltså, för att vi får inte glömma bort roderlösheten som finns hos så väldigt många i beslutande ställning, att de böjer sig efter vem som ropar högst, och att den så kallade vänstern är ju jättebra på att dra igång mediekampanjer och sociala mediekampanjer för att bråka med sådana här uthyrningar eller att man släpper in folk i olika sammanhang, jag tror det kommer att dröja ett tag till innan vi ser det här upphöra. Men man ska ju också komma ihåg att det här är i den privata sektorn. I den offentliga sektorn är det här en gammal grej. Det finns ju rätt många exempel på hur av kommuner ägda lokaler har förklarats icke tillåten mark för Sverigedemokraterna. Ända sedan de börjar bli stora, så att... Och det är en jävla märklig ordning alltså att det är så.
0: Radio Bubbla. Man frias i hovrätten för anklagelser om att utklädd till nötkreatur misshandlat anställd på McDonald's 2014. Identifiering försvårad då flera hade samma utstyrsel och övervakningsfilm autoraderats.
1: Berätta, den hoppar jag faktiskt, att jag fick på något sätt ångest av rubriken. Jag var lite känslig igår.
0: Ja, det här är en typisk grej som händer, särskilt i Malmö. Jag bara hatar när det händer. När det kommer en hord av kossor in på min restaurang. Det här hände den 9 juni 2014. Och det kom då en stor grupp personer iklädda vit-svartbruna one-piece-dräkter föreställandes nötkreatur. Och de här personerna hade uppfattningen att de fick poäng. De fick poäng för att köpa mjukglass. Det är en typisk ko-verksamhet numera. Så att de skulle köpa mjukglass och sen trycka in den i ansiktet på kassabiträdet.
1: Vad är det för jävla idioter?
0: Personalen tryckte på överfallslarmet. Och då blev det handgripligheter. Någon fick en smäll. Och polisen kom dit. Och började helt sonika gripa de här personerna. Som var iförda kodräkter. Vit-svartbruna one-piece-dräkter. Föreställandes nötkreatur. Ja. Man spelade in hela det här rabaldret på videokamera. Problemet var ju bara att alla de här ligisterna hade ju den här vit-svartbruna One Piece-dräkterna föreställandes nötkreatur. Det var väldigt svårt att identifiera vem som var vem. Men istället så kallade man in en polisassistent som vittne att peka ut rätt kodräkt som den skyldige. Visst är det en bizarr historia, Boris?
1: Ja, men jag... Alltså, straffa hela jävla bunten på något. Alltså, hur kan folk ägna sig åt... Det finns en jävla miljon saker att göra här i världen. Och vara ung student och klä på sig en kodräkt för att gå ut på stan och göra det här. Det är liksom totalt efterblivet. Jag har liksom ingenting mot upptåg. Men det ska vara någon jävla poäng med dem. Det här är bara korkat.
0: Man kan ha viss förståelse för att studenterna är frustrerade där de sitter på sina statliga universitet. Och andas en allt mer politiskt korrekt luft. Och de får knappt säga vardagliga fraser eller gå på toaletten längre. Så där kan man förstå att de behöver liksom blåsa en ventil ibland. Men,
1: ja, eller så är det här den totala underkastelsen. De behandlas i alla sammanhang som efterbliven boskap. Och det gör att de liksom, de går in i rollen totalt. De tar på sig en kodräkt.
0: Ja. På något sätt tycker jag ändå inte att det är en helt dum bild av Sverige just nu. Med stora horder av människor som tar på sig kodräkter. Och går runt på stan och slåss med mjukglass.
1: Nej, men det är en bra ögonblicksbild av det mentala tillståndet. Fårdräkt hade kanske varit ännu bättre, men det var kanske svårt att uppbringa tillräckligt många.
0: Radio Bubbla. Splashdatas årliga lista över sämsta lösenorden. Sammanställning av 2 miljoner läckta varianter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 på första plats. Känner du igen något av din lösenord på den här listan, Boris?
1: Vill jag ska säga mina lösenord så vi kan jämföra?
0: Ja, men har du någon av de här 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller password eller football eller...
1: Nej, men jag använder inte lösenord. Jag är en öppen människa så att alla mina data är alltid tillgängliga och så vidare. Så det är bara att kliva in.
0: Det är bara så här mellanslag eller någonting, eller?
1: Ja, nej, det är bara tryck på on-knappen så kommer man in.
0: Ja,
1: men vi är ändå så övervakade. Det är ju ingen idé att dölja saker och ting. Jag har dörren olåst också.
0: Ja, det är ett väldigt intressant koncept. Mm. De flesta människor, många människor, verkar ha ungefär samma inställning som du, fast med indirekt, för att de har i praktiken dörren olåst. De sätter 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller QWERTY eller ABC 1, 2, 3 och såna här saker som sina internetlösenord. Man behöver kanske inte gå in på varför det här är en dålig idé och varför du, Boris, borde börja sätta riktiga lösenord på alla dina tjänster. Men det är ändå lite intressant att se vad som rör sig i folks huvuden. När de börjar komma på ett ord och de tycker inte det är så viktigt. Och då bara drar de till med någonting. Och då blir det till exempel fotboll och baseball. Och fotboll är intressant för fotboll har gått om baseball nyligen i den här listan i senaste iterationen. Tidigare var baseball mer populärt. Baseball är en mer populär sport i USA. Men fotboll ökar väldigt mycket på den här listan. Och vi har också ord som dragon och princess. Som eventuellt kommer från Game of Thrones, som är väldigt, väldigt populära. Vi har också Star Wars. Star Wars och Princess kan ju också syfta på Princess Leia. Solo kan syfta på Han Solo.
1: Och Kian ser jag här också.
0: Är Kian med? Kian och Saga?
1: Ja.
0: Ja, trevligt. Kian, Charlie och Saga är också lösenord som man med fördel kan undvika.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Klot Johan hörde av sig bara alldeles en timme innan sändningen satte igång här. Klot Johan han är inspirerats av science fiction. Han läste en nyhet på Bubbla om sexrobotar. Sexrobotar kommer vara bättre i sängen än mänskliga partners. Senast 2050 så kommer vi uppnått den här singulariteten. Och han har associerat här till Sam J. Lundvall. Mycket glad att se en av våra gemensamma hjältar uppenbarligen. Och skrivit två små verser av faktiskt. Familjelycka. Häromdagen insåg vi, när vi i nyhetsflödet klicka, att våra barnbarn inte ragg på krogen måste söka. Istället kan de köpa sig en robotglädjeflicka. Mekanisk toyboy eller slikt att mellan lakan böka. De måste ej till Thailand eller Tyskland sticka. Förlustars utlopp, varför då när enkelt robotsköka kan ordnas raskt, så finns det skäl att ha besvär med äkta hälft när du har android hetär.
1: Jag vill inte kommentera framtidsperspektiven som här linjeras upp, men jag vill bara som en av landets främsta litteraturkritiker pekar på det formmässigt eleganta att använda ålderdomliga ord som sköka och hetär i samband med science fiction sex. Väldigt elegant.
0: Vi har ju en alternativ start av dikten. Doktorn, doktorn, jag har så ont i min task. Jaha, då får vi se. Låt höra vad som hänt. Jo, jag har just köpt mig ett robotfnask. Jaha, jo, att sådana finns är ju känt och så vidare. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Det är klokt, Johans brev. Vi får mycket experiment och reflektioner och vad får han allt ifrån? Ja, men det vet jag som sitter och läser hans mejl.

0: Radio Bubbla.
1: EU-parlamentarikern Fredrik Federley C tar en paus från politiken efter avslöjande om att han lever ihop med pedofil dömd för 22 fall av grov våldtäkt mot barn, motiverar sin avgång med att han under en längre tid mått väldigt dåligt. Den senaste tidens största nyhet i svensk politik är givetvis pedofilskandalen runt Fredrik Federley, den centerpartistiska EU-parlamentarikern. Det här satte vi igång för några dagar sedan, och vecka sedan och sånt där. Först så avslöjades det att Federley har varit sambo med en dömd pedofil. En person som har gjort sig skyldig till bestialiska våldtäkter av två små flickor. Jag tog själv ett djupt andetag och läste förundersökningsprotokoll eller vad det var för någonting. Det finns lätt att få tag på internet, och det var fruktansvärt. Jag rekommenderar ingen att läsa det egentligen, men det var riktigt vidriga, systematiska våldtäkter som pågick under lång tid av två flickor som den här pedofilen bodde tillsammans. Fredrik Federley, han kände till det här när han bjöd in sin pedofilvän att leva med honom efter att pedofilen muckade från kåken. Han var villkorligt frigiven. Och det här gjorde Federley trots att han har en dotter i precis samma ålder som de flickor som pedofilen våldtog. Det är en riktigt sjuk historia. Det är ju den aspekten, vi kanske kan återkomma till det. Men sen dess har det också rullats upp fler uppgifter. Federley, han har tydligen en hel samling av pedofiler som han umgås med. Jag tror att vi är uppe i 4 stycken nu, 4 pedofiler som har skrivits om, inklusive Sture Bergvall, även känd som Thomas Quick, som Fredrik Federley tydligen har en alldeles speciell relation till, har liksom besökt och haft, som han är fascinerad av. Och nu har Fredrik Federley, han har tagit time out, som politiker så ofta gör när de är under press. Han mår jättedåligt tydligen. Han har haft så tufft och nu är han utbränd. Så han tar en paus nu. Väldigt påpassligt när pedofilkopplingarna rullas upp fler för varje dag som går. Det är alltså inte så att han har avgått, som det står i bubblarubriken förresten, utan han har bara tagit en sån här liten paus. Centerpartiet skulle nog önska att Federley hade avgått istället. Därför att de måste manövrera ganska febrilt just nu. Dagen innan den första pedofilbomben briserade så publicerade Annie Lööf en debattartikel där hon, ja, jag vet inte exakt vad det handlade om, det hade någonting i sig. Hon beklagade sig över att man inte gör tillräckligt mycket för att ge stöd till offer för sexuella övergrepp. Eller något åt det hållet. Och sen dagen efter då, så förnekade hon att det här hade någonting med Federley att göra. Rent sammanträffande att hon publicerade en debattartikel om sexuella övergrepp dagen innan Federley-bomben briserade. Hon hade ingen aning, sa hon, om hela Federley-grejen när artikeln publicerades. Men bara någon dag senare så kom det fram att hon kände visst till, givetvis kände hon till Federley-skandalen. Hon och resten av Centerpartiledningen hade känt till det och liksom krishanterat och förberett sig i flera dagar i förväg. Så uppenbarligen så var den här debattartikeln ett oerhört cyniskt försök att positionera sig. Alltså att positionera sig på pedofiloffrens sida och maskera det faktum att hon i själva verket i många års tid har varit god vän med pedofilälskaren Fredrik Federley. Ja, det är en helt otrolig soppa, va? Sverige har fått en egen pedofilpolitikerskandal på högsta nivå. Men ändå känns det som att man fortfarande bara skrapar på ytan. För det hela tiden kommer fram så mycket saker, de här nätverken som Federley ingår i, konstiga människor han har umgåtts med, konstiga resor han har varit på, och det finns alla möjliga liksom förklaringar som kan ges till det här. Till exempel att Federley, ja, men han mår ju så dåligt, han är så utbränd och någon har utnyttjat honom i den svaga situationen för att insinuera sig i hans liv och så vidare. Och en annan narrativ som finns är att det kanske inte direkt urskuldande, men att Federley, han har liksom bara rört sig i diverse HBTQ-kretsar där pedofili är liksom delvis normaliserat. Där finns liksom, där pedofilerna är liksom grannar i rörelsen till bögar och så vidare som Federley är officiellt. För han har liksom haft otur med vilka han har associerat sig med, stackars Fredrik Federley. Men du, Boris, du skrev en text igår. Den finns inte offentligt. Det var ditt nyhetsbrev som du skickar ut till betalande stödjare av dina skriverier, Boris Bulletin. Du skrev en text där du föreslår en betydligt enklare förklaring. En förklaring som man kan säga kommer till oss om vi använder Ockhams rakkniv för att skära igenom det här eländet.
0: Ja, man antar helt, eller man utgår från att Fredrik Federley är pedofil. Då faller alla bitar på plats. Vi kommer ju ett tag till att få se de övningar som har börjat redan i media och politikerkretsar bland Fredriks vänner. Hur kunde han visa så dåligt omdöme? Vad berodde det på? Kan det ha varit corona? Jag väntar bara på att kan det ha varit corona som gjorde att han hade så dåligt omdöme? Det stämmer lite grann i tid också. Mm. Pedofilen flyttar in ungefär samtidigt som covid-19 kommer. Ja, vem vet. Skulle inte få när man dyker upp på Twitter en sån förklaring från någon kompis till honom. Men Federley visar det klassiska pedofilbeteendet för en person i maktposition. Han är ju i maktposition som EU-parlamentariker. Den här skamlösa järvheten i beteendet. Man gör faktiskt inte så jäkla mycket för att dölja detta. Och det kan ha flera orsaker. En av orsakerna som en del människor som har studerat fenomenet hävdar är att pedofilen i maktposition får en kick av detta. Det är extra häftigt att det sker nästan inför öppen ridå. Titta här vad jag kan. Och det andra är att man skyddas av sin organisation. Sitt parti, sitt förbund, sitt företag, därför att man vill inte ens komma ut att man har en pedofil i sin ledning eller åtminstone rätt högt uppsatt. Ett bra exempel jag berört tidigare, det är ju andremannen i det brittiska liberala partiet som i åratal är folk i partiledningen vet att han är pedofil och ägnar sig. Han är till och med delägare i ett barnhem. Men man ser till att den brittiska säkerhetstjänsten liksom rensar alla spår hela tiden kontinuerligt. Det är för att han spelar en väldigt viktig roll i försöken att få in England i EU vid den tiden. Och samma sak med Jimmy Savile i Storbritannien. Folk visste ju och förstod och starka misstänkare en del. Alla kategorier fanns. Man kunde hålla på i några tal. Och det är alltid fenomenet med pedofil maktposition att de håller på länge. Folks naivitet, man kan inte tänka sig det i kombination med att de blir skyddade av sin omgivning. Det är bättre att ingen vet det kan skada sig andra. Det är till exempel Centerpartiets skadehantering. Och de här människorna, en del av dem utvecklar sig inte ens när de kommer till makten. Men jag tror vi kan utgå från, som vi har diskuterat förut, att de här människorna dras till miljöer där de kan få makt. Därför att då kan de utveckla sina tendenser bättre. Så att tänk tanken att Fredrik Federley är pedofil. Och då faller varenda liten pusselbit på plats faktiskt.
1: Ja, jag såg att nu på eftermiddagen eller kvällen så rapporterades det om en stor polisinsats mot gården i Dalarna där Federley bor. Det är lite oklart vad som har hänt. Man kanske hoppas på för mycket om man tänker att Federley kanske har gripits eller om de ska omhänderta hans stackars dotter eller sånt där. Det kan också handla om att de skyddar. De har aktiv skyddsverksamhet för Federley och också och pedofilen. Jag kanske har missförstått det här, men det jag läste såg det ut som att pedofilen fortfarande är i Dalarna. Jag hoppas jag missförstått det. Men jag läste en artikel i alla fall tidigare idag som hade den implikationen. Hur som helst, det kan vara att de skyddar Federley. Det kanske är mer sannolikt att de skyddar pedofiler än att de griper pedofiler. Men det verkar hända saker ganska aktivt i den situationen. En fråga som alla rimliga människor ställer sig nu, det är ju vad som händer med Federleys dotter, som jag tror är 9 år gammal. Alltså man drar sig lite grann för att prata om det. För att det handlar om ett litet barn och sånt där. Men hon har alltså bott med 2 pedofiler. En bekräftad monsterpedofil. Och en bekräftad pedofilälskare. Som förmodligen också är pedofil. Stackars lilla flicka. Och där måste ju faktiskt det omgivande samhället ingripa.
0: Ja, alltså vi måste. Det är ju obehagligt. Men vi måste ju prata om det. Och så fort det här kom fram så borde rimligen sociala myndigheter ha skickat polisen direkt och hämta barnet. Man har ju sett det. Det finns ju tillgängligt domen och de psykiatriska utvärderingarna av pedofilen. Och han är uppe uppenbarligen en person som inte förstår vad han har gjort. Alltså. Och pedofiler har det är allmänt känt, de har extremt svårt att styra sina drifter, sina aggressiva begär. Alltså, det är ju ingenting att diskutera. Och om barnet inte har omhändertaget så liksom skam över polisernas och sociala myndigheternas huvud. Men det här är också så oerhört typiskt alltså. Att i Sverige och i västerlandet så är det man pratar, det antas barnkonventioner, man pratar om barnens rätt, man pratar om flyktingbarn, man pratar om barnen på Medelhavet och fan och hans moster och de ensamkommande flyktingbarnen. Men de barn som ibland framför liksom våra ögon blir pedofilernas offer, ja, men det är inte så jävla bråttom att hjälpa dem. Eller så tror man dem inte. Eller så låtsas man inte tro dem. För att det är för jobbigt. Eller så väljer man liksom att tänka så här att nej, men alltså man är en EU-parlamentariker eller riksdagsledamot kan inte vara pedofil. Herregud, det är omöjligt. Det är ju fina människor. Det är där man hittar de värsta pedofilerna. Så att det säger ganska mycket om förvandlade samhälle också. Att pedofilerna kan härja så länge. I vår mitt alltså utan att någonting händer. Samtidigt här var barnens samhälle och vi ska ha gret och barnen sitter inne med visdom och vi ska ge alla världens barn. Det är ett sinnessjukt samhälle det här.
1: Om du får spekulera, Boris, vad tror du kommer hända med Federley och Centerpartiet? Kommer man liksom försöka mörka och täcka över allting? Han tar en timeout och sen så liksom kommer han tillbaka och han får liksom kanske sitta ut sin mandatperiod och att de slätar över det. Eller kommer det faktiskt bli liksom rättsliga åtgärder, sociala myndigheterna tar flickan och Federley kanske liksom. Han borde ju, det han har gjort är ju, ja, om du fissar, hur kommer det gå? Kommer de lyckas täcka över det som de säkert kommer vilja? Garanterat att Annie Lööf och sånt där vill ju inte ha någon fortsättning på skandalen. Eller kommer det bli någon typ av rättvisa som skipas?
0: De kommer lyckas täcka över det. Alltså, jag håller på att säga garanterat, men de kommer att lyckas täcka över det. Alltså därför att det är partiet kommer att vilja täcka över det. De vill inte ha massa frågor om kan det vara så att det finns en pedofilkrets i Centerpartiet. De här verkar ju sällan ensamma. Alla Federleys vänner, han har ju många vänner i mediasvängen, kommer ju också att köra den här grejen med det är synd om honom, låt honom vara. Så att partiet kommer att göra sitt och de har ju försänkningar så att det inte händer så mycket. Man kommer att se till att media kommer både i media och sociala medier kommer att vara liksom dåligt omdöme, men det är synd om honom. Det kommer att ligga kvar så länge som det behövs. Han får inte komma tillbaka i politiken dock, därför att då kan frågorna vara, ingen ska påminnas om detta. Man ser antagligen till att barnet förpassas bort från hans närhet för att det inte ska liksom bli allt för olyckligt. Och så här har man hanterat kända pedofiler som har avslöjats lite grann så att säga. Man stuvar undan dem någonstans. Det kommer man att göra med honom. Men straffas kommer han inte att göra, tyvärr.
1: Hela den här härvan har nystats upp av Stoppa pressarna. Stoppapressarna.se som är en här skvallertidning skulle jag säga, som inte riktigt kan branschen. Det är en alternativ digital sajt för kändisnyheter. Jag tror att de säger liksom nyheter om kändisar och kungligheter. Deras egen beskrivning av verksamheten. Väldigt intressant sajt tycker jag. Drivs av Daniel Nylén som är en veteran i den branschen. Men det här är till synes en betydligt piggare publikation än de mer etablerade konkurrenterna. För det är ju, ja, det är lite som en annan sorts alternativmedia än den vi oftast pratar om. Men jag tycker att det är intressant att få lite inblick i. Och i det här fallet så är det uppenbarligen en källa till viktig grävande journalistik som driver övriga medier framför sig. Det är Stoppa pressarna som har fått alla att skriva om det här. Så att, ja, hatten av till att börja med till Daniel Nylén och company på Stoppa pressarna. Men vad tänker du om det här, Boris? Alltså, visst är det otänkbart att den vanliga liksom, kändispressen skulle ha gjort ett sånt här knäck? Och vad säger det om den branschen? att det nu finns en uppstickare som visar framfötterna med den här typen av, ja, men liksom väldigt radikal och uppbygglig kärleksjournalistik.
0: Ja, alltså det är ju oerhört positivt att Nyhlén har lättat lite på locket. Jag kan ju bara hoppas att han lättar på locket lite mer. För han är ju trots sin relativa ungdom en veteran i branschen, sitter på jättemycket kunskaper som flyter runt på Stockholms redaktionerna och andra redaktioner också. Och det man väljer att inte publicera, alltså man väljer att inte publicera därför att man vill hålla sig väl med makten. Och för att då kunna få tillgång till att göra liksom reportage, porträtt och så vidare. Men svenska medlemsmedia är en utväxt på makten och lever i symbios med den. De vadade omkring i ett kärr av snusk och sunkigheter som de känner till. De har ju stövlar på sig. Det hedrar Nyhlén att han släpper den här storyn. Och jag kan bara hoppas att stoppa pressarna kör vidare i de här spåren. De har mycket mer att släppa alltså. Men då kommer de säkert att få uppleva samma sak än mer. Än, man har redan bara refererat till dem som en, jag såg idag, en ganska okänd skvallertidning. Det är ungefär samma sak som New York Post, den sista riktiga amerikanska tabloiden, utsatts för ganska länge. Och speciellt nu med Hunter Biden-affären, att man viftar undan dem liksom. Så att... ja, nej men må de fortsätta på samma sätt.
2: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse.
2: När det gäller diskmaskin då.
3: Westinghouse.
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Internationella nätverket Sleeping Giants med mål att strypa finansiering av samhällskritisk alternativmedia kontaktar svenska myndigheten Kommerskollegium som slutar annonsera på Samnytt. Sleeping Giants, som är ett internationellt nätverk som jobbar, kan man säga, i andra änden på sätt och vis. Det är ett sånt här påtryckningsnätverk som kontaktar de som finansierar de här plattformarna ytterst. De som annonserar på de som köper annonser. Och säger, era annonser syns i sammanhanget det här på en hemsida till exempel. När Google visar annonser. Den här länken som vi har, den uppmärksammas av Samhällsnytt. Vi säger gamla Avpixlat som bytt namn till Samhällsnytt. Apropå att Sleeping Giant har uppvaktat Kommerskollegium av alla obskyra svenska myndigheter. Och sagt att hörni, har ni sett att era annonser placeras av Google, utan att de har någonting att göra såklart. Men att Google har placerat deras annonser på Samhällsnytt. Och direkt svarar Kommerskollegium: det ska vi absolut se över omedelbart. Tack för tipset. Så att, och Google har stora utrensningar som pågår. Har lovat att ha fler utrensningar. YouTube har stora utrensningar. Plus den så kallade avmonetariseringen som pågår. Det är liksom på flera olika, från flera olika riktningar. Så håller de här plattformarna på urholkas. Vi hade en diskussion om BBSen för ett par veckor sedan. Det var en person som skrev så här, någonting i stil med, är det moraliskt försvarbart att vara kvar på Facebook och fortfarande ha ett konto och göra saker och sådär. Jag blev lite triggad av det där. Så jag skrev så här, att ja, men så här, jag tror att jag får ut mer av Facebook än Facebook får ut av mig. Och jag är kvar av professionella skäl och marknadsför och sånt där, men jag vet inte, även jag börjar få en så dålig smak i munnen nu att det skulle vara skönt att bara klippa banden helt och hållet med plattformarna och inte börja tänka på dem.
2: Ja, visst är det. Problemet är ju, jag vacklar också mellan min totala motvilja mot hela grejen och det faktum att rent professionellt, som jag säger, och marknadsföringsmässigt och dialogmässigt, så är det fortfarande ett cyniskt uttrycket vatten att fiska i, helt enkelt, för att plocka upp kloka människor och kanske putta dem lite grann åt rätt håll. Men det är bara möjligt om man har en beredskap, en verklig beredskap för att hantera utflödet av människor som tröttna på eländet. Och man märker ju faktiskt att det är en tydlig tendens på de senaste 2 månaderna att avstängningar och annat leder till att folk som aldrig har ställt frågan förut ställer frågan om att vart kan jag förflytta mig. Då är det bra att kunna vara där och ge svaren. Men jag är också lite nyfiken på vad Sleeping Giants har gjort mer, alltså. För Kommerskollegium-grejen lär ju inte vara den enda. De är ju, motståndarna är ju obehagligt välorganiserade, alltså. Så att vi kan utgå från att det är fler som har uppvaktats och utsatts för påtryckningar och påverkan.
1: Ja, och Sleeping Giants jobbar över hela världen. Det här är bara, ja, det här är bara ett exempel på att det uppmärksammas att de gör det med en svensk måltavla. Tidigare sa bland annat att ja, de har varit på Breitbart till exempel i USA. Jag tror att det är bland annat de som har organiserat attacker mot Rush Limbaugh och andra såna här konservativa talk radio-människor. Så det är ytterligare bara sån här internationell en tentakel som sträcker sig bara in i det svenska medielandskapet nu.
0: Radio Bubbla.
3: $250,000 i böter om man felkönar en transperson.
2: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
3: He, she, he, her. Am hus. Si se dei hu. Am hus.
2: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
3: Am hus.
2: Och sen bara säga, haha, jag är en...
3: Si se dei hu.
2: Ze.
3: Am hus.
2: Och då jävlar, då sitter du där.
3: Mm.
4: Nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum ska möjliggöra för relevant komplement till politiska medieutbudet från Ryssland, del av demokratiprojekt som sjösattes av Nordiska ministerrådet 2015. Ja, det här handlar alltså om ett stödprogram för att, som de skriver här, förbättra den ryskspråkiga minoritetens inkludering och påverkningsmöjligheter i samhället. Och det riktas framförallt till Baltikum, till Estland, Lettland och Litauen, där det som bekant finns en ansenlig ryskspråkig befolkning. Men det finns inte inhemska ryskspråkiga medier, utan de här ryssarna istället, de tittar de om svenska statens förvåning, de tittar på ryska medier, de är ryskspråkiga och de tittar på rysk tv, lyssnar på rysk radio och så vidare som produceras i Ryssland. Oerhört problematiskt, tycker den svenska staten, att de bara tittar på rysk tv hela tiden. Så att det här ska Sverige kliva in och göra någonting åt. Och jag måste säga att det är nästan, jag kanske blivit avtrubbad, men tycker jag är festligt nästan vilken halsbrytande dubbelmoral som den svenska staten agerar med här. Man skriker i högan sky om rysk påverkan på Sverige och andra länder, samtidigt som man helt öppet bedriver påverkansarbete mot ryska minoritetsbefolkningar. Och det är välkänt då att de här ryska minoriteterna är centrum för en hel del kontrovers. Alltså det är jättestora politiska spänningar mellan de här grupperna i Baltikum. Alltså man ser dem som ett hot. Esterna till exempel ser det som ett stort hot att det finns så mycket ryssar. Och Ryssland har ju historiskt gång på gång använt ryska minoriteter i andra länder som förevändning, till och med för att invadera andra länder. Så vi måste skydda ryssarna som blir utsatta för. Det är som en negativ spiral som uppstår i de här länderna. Och det är inte ett helt lätt problem att lösa. Lita på svenska staten när det gäller att hälla bensin på den här elden. Man får liksom försöka sätta det i något sorts perspektiv. Jag vet inte om hur man ska göra, men man tänker sig att den ryska staten skulle starta mediekanaler på svenska, riktade till svenskar som bor i andra länder. Kanske svenskar som bor i Finland eller Spanien eller Malta. Eller var det nu bor mycket exilsvenskar. Men de gör det med uttalade syfte att utlandssvenskarna, de ska inte titta så mycket på SVT Play. För då kommer de bli hjärntvättade av svenska statens propaganda. Men tack och lov så har vi nu det hjältemodiga, demokratiska och generösa Ryssland. Som kan finansiera svenskspråkiga medier så att inte utlandssvenskarna är utlämnade till det bedrägliga, politiserade, ondskefulla SVT.
2: Ja, nej, men det är de här mest skamlöst obegripliga nyheterna, tycker jag. Att de ens kan överväga att göra detta samtidigt som de jämrar sig på hemmaplan i Sverige. Det är makalöst fräckt.
4: Sanningen är förstås att Russia Today och Sveriges Television är båda statligt kontrollerade kanaler som blandar seriös nyhetsrapportering med hårdvinklad propaganda. Så båda är usla och båda förtjänar kritik. Men Ryssland är i alla fall inte i närheten lika stora hycklare. För de säger det här hela tiden att så här, ja, så här, vi kanske håller på med lite påverkan, men ska ni säga? För ni försöker påverka Ryssland hela tiden. Så de är åtminstone öppna med att det är ett spel fram och tillbaka. Så att det sticker i ögonen att Russia Today gör det som de gör ibland. Men ärligt talat så sticker det ännu mycket mer i ögonen, i mina ögon i alla fall, att den svenska staten sätter sig på en astronomiskt hög häst och slår sig för bröstet som moraliskt överlägsna när de gör exakt samma sak som de fördömer Ryssland för att göra. Helt otroligt.
2: Ja, och dessutom, det är en märklig sak i den här operationen som jag inte får riktigt, något som är jätteunderligt. Det är för att Estland och Tallinn är ju sedan åratal säte och bas för ryska oppositionella journalister som har väldigt slagkraftiga hemsidor och även tv- och radiosändningar. Alltså man har dragit sig tillbaka dit för att man betraktar det som att det är en tryggare plats för rysk journalist som vill vara oppositionell mot Putin än och att Estland är bättre då. Men skriver inte att bli tagen av dagar i onödan, så att säga. Så att det där sköter de alldeles utmärkt själva, uppenbarligen. Så man skulle vilja, jag gissar ju liksom att det här ingår i ett större påverkansmönster och faktiskt krig mot Ryssland. Och det är väldigt obehagligt att Sverige deltar i detta. Jag tror det finns fler krafter i rörelse här.
4: Det är en ganska stor del faktiskt av svensk så kallad biståndsverksamhet. Man kallar det för demokratibistånd. Och en hel del av det ingår i just biståndsbudgeten via Sida och Utrikesdepartementet. Men man pratar inte öppet om det. Man berättar inte om allting man gör. Det är liksom en hemlig del som smygs in under den här rubriken. Men som egentligen är ju liksom, om det inte var goda, fantastiska Sverige som gjorde det, så skulle det beskrivas som den mest demoniska, förrädiska manipulationsverksamheten.
2: Mm.
4: Men det kallas för demokratibistånd. Och det går ut på till exempel så här att man finansierar medier, man utbildar aktivister, man åker till Ryssland och andra länder och utbildar oppositionella aktivister och så vidare. Och man kan tycka att det här är bra. Man kan ju tycka till exempel att det vore fantastiskt om en privat stiftelse använde sina egna pengar till att åka till Ryssland och utbilda oppositionella människor och sånt där. Jag har förstås ingenting emot det i sig, att folk funderat på kanske politiska alternativ eller sådär i Ryssland. Och det kan de göra, och kanske till och med att svenska staten skulle kunna hålla på med det. Men de kan åtminstone vara öppna, lite grann som Ryssland är i viss utsträckning, att vara öppna med vad de håller på med och säga att ja, men det är ett informationskrig och vi är informationskrigar mot Ryssland. Men vi har också den här aspekten att när svenska staten gör såna här saker så innebär en enorm säkerhetsrisk, för att Ryssland, som är ett land med stora utmaningar, men jämfört med Sverige så är Ryssland ett stort och mäktigt land som skulle kunna, om man retar den ryska björnen, så kan man få betala ett högt pris, för att uttrycka det milt. Om Ryssland bestämmer sig för att slå tillbaka mot Sverige, för att Sverige har lagt sig i ryska affärer på det här sättet, så det kan ju hända saker som ingen vill ska hända. Så att det är kanske, oavsett vad man tycker om det här, om man tycker om rysk oppositionell verksamhet och så vidare, så det är väldigt svårt att se hur man kan se det som positivt att den svenska staten utsätter Sverige för en stor säkerhetsrisk på det här sättet. Att göra liksom oerhört provokativa saker som är helt onödiga från ett svenskt perspektiv. Om man är ett litet land som är granne med ett stort farligt land, så ska man rimligen göra sitt bästa för att ha goda relationer. För att vi pratar om Nordkorea i början av den här sändningen. Rimligen så ska man inte göra liksom vilda provokativa saker som riskerar att slå tillbaka med mångdubbel kraft. Precis som att ja, det är ett generellt problem med många länder i närheten av Ryssland som beter sig på det sättet. Och Sverige gör inte det bara för egen del, utan är dessutom involverad i att finansiera som provokativ verksamhet i Baltikum till exempel. Och ja, jag tycker konstigt faktiskt att det här inte får mer uppmärksamhet från det här perspektivet.
2: Det är dessutom konstigt av alltså det ligger något oanständigt i själva tankegången. Alltså vi ska ju komma ihåg att Sverige som stat och dess partier har ju inte gjort upp med årtionden av av bistånd, ibland under namnet demokratibistånd, som gått till några av världens värsta små äckliga tredje världen diktaturer och pumpat in pengar i dem, till exempel Zimbabwe som vi ofta pratar om. Att då nu liksom komma och säga att nej, men demokratibistånd Estland, vi ska liksom uppfostra ryssarna. Svensk regering med sitt bistånd har aldrig lyckats uppfostra en enda människa ut i världen till något vettigt beteende eller tänkande. Någon kanske då har begått något misstag. Så att bara det här är ju så övermaga också.
4: Det är en väldigt bra poäng, alltså med tanke på vilket episkt värdelöst track record svensk demokratibistånd har, så borde man borde införa ett 100-års moratorium.
2: Ja.
4: Och säga ingen mer demokratibistånd nu på tre generationer, för att så här, vi har förstört halva världen med vårt så kallade bistånd, och nu har vi liksom listan kan göras lång, men nu har vi liksom Zimbabwe, och vi har förmodligen folkmord på vita som kommer inträffa i Sydafrika nu på grund av det som svenska socialdemokrater gjorde, och nu måste vi låta det gå några generationer då vi inte håller på med det här. Sen kanske vi kan fundera på det igen, men gärna att vi bara lägger det på historiens soptipp där det är hemma.
2: Men det här är också viktigt, för det ingår ju ett annat spel, va? I Sverige säger liksom intellektuella journalister och politiker så oerhört upprörda över en del centraleuropeiska och östeuropeiska staters ilska över George Soros. Men han ägnar sig åt just de här sakerna. Att han köper ju han bygger tankesmedier och köper faktiskt i princip tidningar, journalister, och där i och med att tankesmedierna skapas så kommer också politiker och framtida makthavare i hans håll. De länderna finner det oerhört obehagligt att en extremt rik person, eller i del fall i samarbete med andra länder, går in liksom och skapar propagandacentraler som egentligen talar om för befolkningen att ni är dumma i huvudet, ni ska gå åt det här hållet istället. Alltså det ligger någonting, återigen, det är ett bra ord, väldigt övermaga i själva beteendet. Och att inte förstå att folk blir förbannade och vill slänga ut den här typen av tankesmedier och foundations. Det är lite konstigt att man inte fattar det. Och risken vi vill komma till är att med största säkerhet så blir det här dubbelt kontraproduktivt. Alltså. Man ska upprätta en kontrapropagandacentral i Estland för att bearbeta ryssarna som bor där, 27%. Jag tror de kommer bli jäkligt sura, alltså. För det är återigen att betrakta dem som lite efterblivna. Folk gillar inte att bli betraktade som efterblivna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: SVT påstår att syrisk läkare inte klarat läkarprov på grund av att det är för svårt. Mannen har i själva verket inte velat skriva provet utan ansökt om provtjänstgöring men blivit nekad 2 gånger. Ja, jag minns inte om vi pratade om det. Jo, men vi pratade om det i förra sändningen om den nya satsningen mot fejknyheter, där SVT, SR, DN, SvD och andra mainstream media jättar ska gå ihop i ett nytt sorts fake news konsortium. De är emot fake news. Det är i alla fall de officiella, att de ska motverka fake news. Problemet är bara att de här organisationerna är de absolut största spridarna av fake news. Och här har vi ett här lustigt exempel. Jag vet inte om det är lustigt, men det är ett typiskt exempel. Hur SVT publicerar riktiga fejknyheter och blir korrigerade av Samhällsnytt, det vill säga avpixlat. Och det här är liksom den egentliga mediedynamiken som vi har i Sverige. Mm. Att vi har statliga mediekanaler med mångmiljardbudget som inte kan kolla upp grundläggande fakta, eller inte bryr sig om att kolla upp grundläggande fakta, trycker ut lögner i sina kanaler. Och sen blir de korrigerade av små alternativmedier som Samhällsnytt. Så den här historien då, bara för att rekapitulera snabbt. Den ursprungliga vinkeln då på den här artikeln det var att Safwan al-Abdullah från som Syrien och som är lite uppgift att jobba som läkare i Syrien. Han får inte jobba som läkare i Sverige. Vi underutnyttjar hans kompetens. Och problemet då är ett prov, ett kunskapsprov. Och ursprungligen så säger han då att SVTs vinkel i artikeln var att provet är för svårt. Han har försökt göra provet, men han klarar det inte. Och alltså är det liksom, allt måste vi göra om provet. Vi kan inte ha så svåra kunskapsprov att läkare från Syrien inte lyckas kvalificera sig och så att kan jobba då som, ja, i det här fallet öron, näsa, halsläkare. Och det är ganska fascinerande.

0: genomgå. Men när det kommer till kunskapsprovet så anser han av någon orsak att han inte ska behöva göra det. Så han har istället börjat söka jobb som läkare utan att ha gjort det här kravet. Och då har han fått besked från Socialstyrelsen som hanterar de här ärendena att han måste göra kunskapsprovet. Och istället för att göra provet så har han krävt att få läkarlegitimation utan att göra provet. Och han har överklagat Socialstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och så fick han nej. Och sen överklagade han till kammarrätten som inte tog upp fallet. Och sen överklagade han kammarrättens beslut till högsta förvaltningsdomstolen. Så han har liksom, som på riktigt rättshaveristiskt manér, istället för bara göra provet, så har han överklagat beslutet att han måste göra provet upp genom fyra instanser till den allra högsta instansen. Och han har fått avslag i alla instanser. Så att det är ett annat ljus, kan man säga, som den här nyheten framstår i, för att uttrycka det milt. När man får höra att den här personen är liksom vägrar göra ett prov, beter sig istället som en rättshaverist och försöker på juridisk väg få en läkarlegitimation klubbad till sig. Nu har SVT uppdaterat sin artikel på ett ganska subtilt sätt. Längst ner i artikeln står det nu: artikeln har uppdaterats med Socialstyrelsens kommentar och information som förtydligar att Safwan Al-Abdullah själv har avstått från att genomföra provet. Och sen är det också en av meningarna som ändrats i andra stycket i artikeln. Jag vet inte hur mycket att säga om det här, men det är i alla fall ett intressant exempel då, på att SVT vinklar artiklar på ett sätt som verkligen påverkar vilket intryck man får av att läsa. Och de korrigerar inte för en alternativ media är på dem som blodhundar, som vi måste vara. Och även då så är det en ganska subtil ändring, och det är ingen, man kan tycka att de skulle kunna ha lagt lite mer arbete på den här rättelsen.
1: Milt uttryckt, men det är ett propagandastycke det här, och det innehåller ju två journalistiska grundmisstag som jag tycker är typiska. Dels så blir man ju formuleringarna i SVT-artikeln är ju fortfarande av typen att han får inte jobba inom sjukvården i Sverige. Han har gått här ett antal år. Mm. Och jag är lite nyfiken på hur han försörjer sig. För mig är den grundläggande frågan: är det så att han sitter hemma på sin kammare och anlitar advokater för dessa ständiga överklaganden? Eller är det så att han faktiskt tar ett jobb som han med den behörighet han ändå på något sätt vill ha, jobbar som sjukvårdsbiträde eller kanske till och med sjuksköterska? Jag gissar att han inte gör det, utan han faktiskt sitter på sin kammare och filar på överklagan hela tiden, vilket i så fall hör till bilden. Men frågan är liksom, är han verkligen, om han nu brinner för att utöva ett vårdande yrke, jobbar han eller jobbar han inte inom sjukvården i väntan på bli läkare? Det är en viktig fråga. Det andra som är lite trixigare att diskutera, det är ju följande: att är det så att du är en kompetent och utbildad och erfaren läkare, därför är det kommer att ta konstigt, alltså det är en komplett irrationell handling då att fly från Syrien till Sverige, därför det finns ungefär 15 länder i närområdet där du på grundval av din kulturella bakgrund och din utbildning kan direkt få jobb som läkare, om inte annat i Gulfstaterna. Så det här är också någonting underligt alltså.
0: Ja, det finns många saker som är underliga. Det finns en sån häpnadsväckande arrogans att komma till ett nytt land och vägra göra ett kunskapsprov för att få jobba som läkare. Och istället liksom forcera ärendet genom domstolar istället för bara så här sätta sig och göra kunskapsprovet, eventuellt liksom plugga om det har gått några år sedan man gick igenom utbildningen, kanske man måste plugga lite grann, men det är så att säga poängen med ett kunskapsprov.
1: Han har ju haft några år på sig att läsa in det här ordentligt, det får jag undra vad han har gjort under tiden.
0: Ja, vi vet ju inte, så vi kan inte spekulera för mycket, men jag vågar nog ändå påstå att oavsett så är svenska patienter inom sjukvården är nog

0: glada att inte få den här mannen som läkare.
1: Kanske kan bli polis.
0: Ja. Du vet, det är jättemånga test. Du såg ju den här artikeln, ja, att de har 8 olika tester som sållar bort folk. Det är ingenting för Safwan, tror jag. Han kan stämma dem i förvaltningsrätten och få sig en polislegitimation utskriven bums.
2: Journalists begäran om att få ta del av konkreta uppgifter om Riksbankens guldreserv avslås av Högsta förvaltningsdomstolen. Ett utlämnande bedöms skada landet och innebära en säkerhetsrisk. Det här är en jättespännande fråga som jag har funderat på, som jag har hört många undra över. Jag är jätteglad att höra att en journalist nu har försökt reda ut det. Det vill säga, hur mycket guld har egentligen Sveriges Riksbank i guldreserven? Därför att det var ju en 10 år sedan ungefär som Riksbanken sålde ut åtminstone väldigt mycket av den svenska guldreserven. Och det sa man liksom, att nu ska vi sälja guld. Och det var ett väldigt inopportunt tillfälle om man ser till marknadsöverväganden. Men och på lång sikt så verkar det inte vara så bra idé att sälja sin guldreserv. Men nu har alltså en journalist försökt få tag på den här informationen, men det går inte. Därför att Riksbanken hänvisar till olika typer av sekretess. Utrikessekretess, bevakningssekretess. Att man kan inte lämna ut den här informationen. Så att det är verkligen så att vi vet inte, och vi får inte veta hur stor guldreserv Sverige har.
1: Nej, och det här är ju som prejudikat återigen ganska otäckt det här med. Därför att medborgarnas rätt att få veta hur det ser ut med statens finanser borde ju vara ganska självklart, hur pengarna används, var de är investerade och så vidare och så vidare. Och guldreserven ingår definitivt i en sån informationsplikt. Men den ska plötsligt inte vara, de talen och siffrorna och uppgifterna är plötsligt inte tillgängliga av någon slags sekretessskäl. Då kan de snart lika gärna börja säga att det här och det här och det här kan på grundval av att man kan stöta sig med det ena och det andra heller inte vara tillgängligt.
2: Ja, det är en väldigt konstigt juridiskt resonemang också som Högsta förvaltningsdomstolen för här. För att de säger å ena sidan att Riksbanken inte får vägra lämna ut uppgifter med hänvisning till att utländska aktörer, det vill säga USA, Storbritannien, Kanada och Schweiz, deras riksbanker, motsätter sig det här. Men eftersom det ändå skulle ställa till så mycket problem så i relationerna med de här andra bankerna, så är det ändå en olägenhet som skulle skada landet. Det är väldigt konstiga resonemang. Men, ja. Men bottom line här är att vi vet inte, vi får inte veta hur stor guldreserven är. Och en misstanke är ju att det finns ingen guldreserv kvar. Dels att de har sålt ut det, de verkar inte fatta grejen, de vill inte prata om det. Men också därför att en stor del av den svenska påstådda guldreserven finns enligt uppgift i USA. Det är Federal Reserve i USA som då förvaltar det svenska guldet. Och det där har vi sett hur när andra länder har begärt att få tillbaks sitt guld som de har till exempel i det amerikanska guldvalvet i New York, tror jag att det är, som Federal Reserve har ett valv. Nu har till exempel Tyskland försökt få tillbaka guld och fått nej, fått nobben.
1: Ja, men de fick väl några attacker?
2: Ja, de fick en båt som de körde över med några attacker, men det var bara en liten del av sitt guld. Och andra har bara fått blankt nej. Och där finns det en stark misstanke om att det där guldet, det finns inte längre. Och om de gör någon prioritering borta på Fort Knox, så tror jag inte Sverige är så långt upp på listan över de som får ta ut sitt guld.
1: Och det är en fascinerande nyhet där. Därför att när sen Högsta förvaltningsdomstolen ska förklara varför det här är så jäkla känsligt, och man får ha en förståelse för att det inte kan lämnas ut, så här säger någon citat. HFD konstaterar dessutom att uppgifterna om vem som utför inventering och äkthetskontroll samt hur investeringen och sådan kontroll går till är av det slaget att de lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder. Det här låter som 1300-talet ungefär. Alltså, vad skulle detta vara så känsligt? ge oss en siffra bara på i vilka centralbanker, vilka, hur stora mängder guld som finns i vilka centralbanker förvarade för Sveriges räkning. Det är alltså svårare än så är det inte.
2: Det känns som att de åtminstone kunde ge en siffra, tummen, pekfingret, ungefär hur mycket guld handlar om. Ja. Och det är ju väldigt ovanligt att ett land som Sverige inte kan avslöja det. Men det är offentligt hur mycket guld Tyskland har, hur mycket de har på pappret. Hur mycket de kan få loss från Federal Reserve, en annan sak. Men det är ingen hemlighet liksom, hur mycket guld USA har eller Tyskland har eller sådär. Det finns frågetecken kring Kina. Man tror att Kina har mycket mer guld än vad de har officiellt. Men att det ska vara totalt hemligt, det där är bara väldigt skumt. Och tills motsatsen är bevisad så kommer jag utgå från att det inte finns en enda guldtacka i den valven. Jag tror att de har fästat upp alltihopa.
3: Radio Bubbla.
2: Klotis i Karlstad har skrivit till oss igen. Han har filosoferat över makarna Myrdal och hur de skapade dagiskulturen som råder i Sverige. Jag tror att han inspirerades här av ett Facebook-inlägg som Klaus Bernpainter skrev. Så Klot-Johan ville göra en vers utifrån vad Myrdalarna faktiskt skrev. Men han kom fram till att det inte går. Därför att deras språkdräkt är som deras åsikter. Iskalla, rationella, omisskundsamma. Och texten har inte minst antydan till humor, livsglädje, omsorg om andra, kärlek till nästan eller respekt för andra människor. Men här kommer ändå Klot Johans tolkning. Den heter Mardrömmen. Genom falska och inskränkta frihetskrav, profylaktisk barnavård får icke hindras. Pedagogiskt ska samhället vara ett nav. Föräldrarnas makt över barnen ska indras. Ett barn aldrig mera och de får bli slav. Förtryck liksom tvång ska av samhället lindras. Kravet är dock att vi lägger i grav. All fixering till oss, den måste snöpas. Familjen som sådan är unken och kvav. I barnkammarskola ska telningar stöpas. Då passar de in i Utopias folkhav. I kollektiv anda vi alla bör döpas.
1: Ja. Han fångar tyvärr liksom själen hos makarna Myrdal väldigt bra. Och jag tror inte man kan ösa nog ätter och galla över det där paret. Och framförallt Alva för att ha gjort för svensk pedagogik och så kallad barnuppfostran. Alltså. De har förorsakat så mycket skada och fortfarande så befinner sig Alva Myrdal på någon slags piedestal, och henne släpper Socialdemokraterna inte greppet om. Alltså, det är ju bara att läsa Jan Myrdals barndomsskildringar av hur hon var som mor. Alltså, hon var ju en vidrig människa, och för henne var ju familjen och barn bara ett hinder. Och hon antog att hennes perversa syn på livet och sig själv var någonting som borde omfatta alla människor. Hon trodde väl att hon gjorde en bra insats när hon drev på den här utvecklingen i samhället. Det är för att hon utgick från sig själv, men hon var ju en skadad person.
2: Apropå skadade personer så har Klot Johan bifogat en rekommendation med sin dikt idag. Han är skakad uppenbarligen av att ha läst om makarna Myrdal, men han säger att Jan Myrdals barndomsskildringar är riktigt bra. Och han rekommenderar särskilt Jan Myrdals egna inläsningar av de böckerna.
1: Jaha, de har inte hört, men jag kan tänka mig att det var bra. Nej, men det är ju fantastiska barndoms- och tidsskildringar. Jag tänkte på det här om på honom häromdagen, inte bara för att han skriver i en tidning som alla tycker illa om, eller många gör. Det är ju också för att de här haverierna med Svenska Akademien, alltså, då kommer jag att tänka på honom. Oavsett vad man tycker om hans politiska ståndpunkter så är bara hans skönlitterära författarskap har en sån självklar kraft att han borde suttit i Svenska Akademien. För inte tala om Lars Gustafsson. Men det säger ganska mycket om de gör, alltså om den officiella kulturen i Sverige, att de två inte ansågs som självklara helt enkelt. Väldigt tidigt att sitta där.
2: Ja, det är väldigt intressant faktiskt, och det blir ju ännu mer pikant av att Jan Myrdal och Lars Gustafsson var vänner. De samarbetade också och skrev en bok tillsammans på 70-talet och representerade olika inriktningar. Men, och där då Jan Myrdal naturligtvis stod oerhört långt till vänster, medan Lars Gustafsson från 70-talet och framåt tog en annan sväng och blev mer konservativ och förmodligen misshaglig av det skälet. Men det är nog så som du säger, att de är två av de mest, kanske de mest förbisedda svenska skönlitterära författarna.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Skolverket vill förbjuda jakt på gymnasiet, rädda för terrordåd som knivdådet i Trollhättan. Det var också en sån här, liksom, det tar lite grann priset i absurda grejer man läser om i nyhetsfloden. Det finns alltså gymnasier, naturbruksgymnasier och annat, som har jaktutbildningar. Och nu vill Skolverket att man förbjuder gymnasieutbildningar i jakt för att minska risken för skolskjutningar. Och jag känner redan nu att jag börjar liksom bli yr och blodet börjar koka lite grann. Och var ska man ens börja med en sån här grej?
1: Ja, den går inte att ta in riktigt faktiskt. Jag överdriver inte. Den är så sjuk, den här grejen.
0: Det är alltså inte bara så att det aldrig har hänt att en jägare har begått en skolskjutning. Det har aldrig hänt liksom att någon unga som går på jägargymnasium hämtar liksom geväret som de fick på sin jägarutbildning. Och går och gör en skolskjutning. Jag kanske har missat någonting här, men så vitt jag vet så har det aldrig någonsin hänt. Och en bidragande orsak till att det inte har hänt är förmodligen att om man går på jägarutbildning så lär man sig en korrekt vapenhantering, rätt inställning till vapen, och man blir mindre benägen att göra dumma saker med vapen om man går sin utbildning. Men inte bara det finns ingen koppling mellan jaktgymnasium och den här typen av brottslighet. Utan för att liksom gnugga in det i ansiktet, hur jävla osakliga de är på Skolverket, så säger de till och med rakt ut att de ska förbjuda de här jaktbildningarna. De gör det med hänvisning explicit till en händelse som de själva säger inte hade med skjutvapen att göra, utan med kniv, det vill säga i Trollhättan i höstas.
1: Men förbjud hemkunskapen, för guds skull.
0: Hemkunskapen handlar oerhört mycket om knivar. Skolslöjden, till och med på syslöjd har man väl liksom saxar och nålar och grejer.
1: Jajamän.
0: Ja. De kanske menar då att det är livsfarligt med jaktutbildningar för att man också använder kniv när man jagar. Och det är det som leder till såna här händelser som den i Trollhättan.
1: Och det sjuka är ju att det framgår lite grann mellan raderna att de också har funderat på skidskyttegymnasierna. Mm. Det finns ju idrottsgymnasier och några linjer utbildar man skidskyttar. Och det är klart som fan, de ska inte få ränna runt och ligga i snödriven och skjuta hejvilt. Så att väck med de utbildningarna också. Men den mest remarkabla grejen tycker jag kommer sist när den här ärkebyråkraten Bengt Weido som utreder och ska genomdriva detta. Då påpekar faktiskt journalisten att men vänta nu, det är ju så att den svenska regeringen har ju faktiskt hållit på och tjafsat om de här reviderade vapendirektiven och velat ha, som det verkar, velat ha ett undantag för vapen i vissa skolutbildningar. Och då svarar Weido att dels känner jag inte till den diskussionen, men skitsamma, därför att det är Skolverket som tar beslut om ämnesplanerna.
0: Ja. Man undrar vilken sten Bengt Weido har bott under de senaste månaderna med tanke på att det här är en jättestor fråga där regeringen har gjort utspel och det till och med varit lite oväntat och lite intressant. Vi har till och med pratat om det här i Radio Bubbla.
1: Ja, men tänk dig det här i det privata näringslivet. Någon ska utreda något på ett företag och hela jävla samhället och alla berörda diskuterar detta. Och så får han frågan om hur han ser på det här. Så här, nej, men det känner jag inte till. Alltså, en totalt obildad person i ämnet, om man inte nu ljuger, vilket är lika illa, ska alltså ta beslut i de här frågorna och har utrett det också. Det är sinnessjukt.
0: Det är fint i alla fall att vi har lite grann av, alltså vi har ju en ganska stark jaktrörelse i Sverige. Vi har lite jaktlobbying, den här artikeln är från svenskjakt.se, men jag skulle gärna se att man ändå trappade upp tonläget lite grann. För att det här är helt sjukt, liksom. När man nu är så här att man behöver inte gå på jaktgymnasium för att bli jägare. Och det kanske bara är något så här tramsgrej som de har på statliga gymnasier ute på landet eller något sånt där. Men det här är ju en principsak att man försöker klämma åt jakten. Man försöker stänga ner allt vad jakttradition och jaktkultur heter i Sverige. Därför att det har den här kopplingen till vapen. Man har en fix idé om att det är livsfarligt och liksom undermedvetet så har man väl en annan drift där också. Man vet att det är potentiellt farligt för tyranner att ha en beväpnad befolkning. Det är därför man har den här kusliga känslan. Och sen så gör man de här, man märker att de här människorna, de är ju liksom, de är sinnessvaga. Då har den här Bengt Lejdov till exempel, kan vi inte bara, jag ska läsa upp nu igen vad han säger, bara för att visa på att det här är inte en normal person med sina sunda vätskor. Det här är någon som är galen och förblindad av en ideologisk förvrängning som han själv inte ens är medveten om. Så här säger han: det är en bild vi får genom de tragiska skolskjutningar som har ägt rum i omvärlden, i USA, Tyskland och Finland. Vi hade också en sorglig händelse som visserligen inte hade med skjutvapen att göra, utan med kniv, på en svensk skola i höstas.
1: Ja, alltså det är... Nej, det är, som jag säger, alltså mannen är sinnessvag.
0: Ja.
1: Och med det här sättet att tänka och hantera verkligheten så kan det ju genomdriva vilka jävla beslut som helst. Hänvisa till något som inte har någonting med saken att göra. Och på grund av detta så måste vi nu förbjuda X, Y eller Z.
0: Ja, men det är ju så här, nästa gång någon drunknar så kan väl Bengt Weidab gå ut och säga att nu ska vi förbjuda Ramlösa på gymnasieskolorna.
1: Ja, men varför inte?
2: Jag köp hem Fives bananer idag.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Köp hem Fives, ni vet.
0: Radio Bubbla. Det goda samhället lanserar DGS-TV, gör pilotsäsong med 10 avsnitt där Patrik Engelau diskuterar aktuella frågor med gäster. Först ut samtal med Thomas Gyr om välfärdsstaten. Ja. Det goda samhället är en blogg som drivs av, nu ska jag inte säga fel, Den nya välfärden. Med en tankesmedja och organisation som har funnits sedan 80-talet. Drivs av Patrik Engelau och de är lite intressanta. De är lite grann som Svenskt Näringsliv kan man säga, som vi pratade om i förra inslaget. Fast de är mer oberoende, mindre och delvis lite mer vassare, framförallt mer specialiserade. De driver sedan ett tag tillbaka Det goda samhället, som är en grupplogg med rätt mycket intressanta skribenter. Om vi bara tar en snabb titt på deras skribentförteckningar så ser vi Thomas Gyr redan nämnd, Vidar Andersson, Nils Lundgren, Lorenz Lytkens, Bert Stålhammar, som också har varit på tal i det här avsnittet, Mohammed Omar, Christer Thelin och så vidare. Som är mycket, mycket kända namn och listan fortsätter ganska länge. Och nu lanserar de en tv-satsning. Det har ju ryktats om det här, att Det goda samhället skulle börja med någon typ av podcast eller videosatsning under ett tag. Man har hört viskningarna. Och nu får vi äntligen se vad det är för någonting. Det släpptes en trailer först av allt. Och det var många som gjorde sitt lustiga över den.
4: Ja, jag gillar Det goda samhället och jag tycker att deras texter är väldigt bra. De har många olika skribenter och som jag förstår så skriver skribenterna pro bono. Samtidigt som kostnaderna för att driva runt Det goda samhället sköts av stiftelsen Den nya välfärden. Men på grund av att de har den här lite mossiga strukturen och lite gammaldags anslaget, och framförallt kanske på grund av att de leds av Patrik Engelau, så har de en lite svårsmält format. Framförallt för att de har en greenscreenad studio där de sitter och pratar med sina gäster som ser fullkomligt urlöjlig ut, ärligt talat. Men det de säger är förstås jätteintressant.
0: Det förutsätter lite grann att man ska tycka att Patrik Engelau är kul och karismatisk och sånt där. Han är en väldigt mycket central figur i det här sammanhanget. Det är inte en one-man-show. De har en ganska stor stab med finansierad av en massa företag, tusentals företag tror jag, som är anslutna. De har en tjänst som heter Företagarombudsmannen på den här tankesmedjan som hjälper företag på olika sätt. Och det är kul, jättekul att se att de expanderar. Men jag håller med om att det här det känns lite fyrkantigt och stolpigt och märkligt producerat. Framförallt i den här greenscreenade bakgrunden som, ja men den är faktiskt jättetöntig. Alltså jag försöker tänka efter vem mer håller på så här. Det är så om man inte har råd med en studio, vi ska säga också då, att de kör green screen och så klipper de in då de som pratar i någonting som ser ut som ett stort ovalt rum med panoramafönster utöver centrala Stockholm. Ett rum som alltså inte existerar, eller ett rum som åtminstone inte är att spela in i, utan som de bara har som en bakgrund. Och ibland så är det mitt på ljusa dagen, ibland är det på natten och mysigt. Men de sitter någon annanstans, vid något konferensrum eller någonting. Det vet vi inte riktigt. Man undrar lite grann hur det ser ut egentligen. Men problemet här är att det är för det första så är det ingen skam om man inte har råd med en studio som ser ut som SVT. Tvärtom är det någonting som ger trovärdighet i hög utsträckning. Därför att människor som konsumerar sådana här medier, de är inte intresserade av en flashig bakgrund och studiobelysningen och kameraglidningen och sådana här saker. De vill höra på samtalet. De är intresserade av innehållet. Men istället så blir det konstiga när Patrik Engelaus händer och armar plötsligt går ner genom bordsytan. Och nu blir ganska distraherande och Thomas Gyrs hår liksom blixtrar mot himlen i bakgrunden. Men innehållet är intressant i alla fall. Thomas Gyr första avsnittet, Lorenz Lyttkens andra avsnittet, tredje avsnittet var Johan Westerholm. Så att varmt välkomna säger vi till DGS TV, till det svenska alternativmedialandskapet.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Hooks pingstförsamling går samman med ortens alliansförsamling efter den allvarliga kyrkobranden. Ny gemensam kyrka ska uppföras på samma plats. Ja, Radio Bubbla rapporterade naturligtvis i november förra året om den mycket otäcka kyrkobranden i Hook. Vi förundrades över den här dramatiska händelsen i den lugna, stillsamma byn Hook. Och vi bekymrade oss lite över hur det hade gått för Daniel i Hook.
1: Mm.
0: Om han var okej, om han liksom hade strukit med branden eller vad som hände. Det visade sig att Daniel i Hook klarade sig helskinnad. Han är vid liv och vid god vigör. Vi har hört från honom som dess. Men kyrkan däremot var tvungen att jämnas med marken efter att den brändes ner. Och sen dess då så har pingstkyrkoförsamlingen i Hook, de har kommit på en väldigt bra lösning. Därför att de har helt enkelt anslutit sig till en annan församling. Så att nu har pingstförsamlingen och alliansförsamlingen i praktiken redan gått ihop. För att de har gemensamma gudstjänster, gemensamma möten och verksamheter och sånt där. Och lärt känna varandra så bra under den här tiden och trivts så bra ihop. Att de har börjat prata om helt enkelt slå ihop församlingarna och bara ha en istället. Nu har de gjort det. Det var bara tre personer som röstade emot. Alla andra röstade för. Så att nu har de gått från två församlingar till en. Och ska tillsammans bygga en ny kyrka på platsen där den gamla brann ner.
1: Ja, men det är lite vackert att det byggs kyrkor fortfarande.
0: Ja, det är väl i Hook det händer.
1: Det är i Hook det händer. Annars finns det ju står det tomma kyrkor i Nävelsjö faktiskt. 5 mil bort. Så att,
0: mm-hmm. Ja, det kanske de borde fundera på.
1: Ja.
0: Det kanske de borde fundera på i Hook. Om de ska ha ytterligare en sammanslagning med någon församling i Nävelsjö.
1: Ja, jag tänkte med att skulle montera ner kyrkan och flytta till Hoke. Eller Synema står där i tom i Nävelsjö. Väldigt fin kyrka.
0: Ja. Nävelsjö kyrka. En väldigt vacker liten vitstenkyrka som har en egen sida på Wikipedia.
1: Ja.
0: För den som är nyfiken.
1: Men du, vi kanske kan få en direkt rapport sen av Daniel i Hook från själva invigningen. Det var lite vackert.
0: Ja, Daniel, om du lyssnar, och det tror vi att du gör. Kan du inte luska lite hur det går för de här kyrkorna? Och kanske ta lite bilder eller så från invigningen så småningom. Vi fortsätter hårdbevaka Hook alldeles oavsett här i Radio Bubblan.

0: Radio Bubbla. Musikern Tim Avicii Bergling avlider vid 28 års ålder. Hittades död i Muscat i Oman. Ja, en av Sveriges allra största underhållare, artister, har gått ur tiden. Det här är en sån här person som på ett sätt han kanske liknar lite grann PewDiePie som vi pratade om tidigare. I det att han är en av världens allra största nöjesprofiler i sin genre. Men ändå tror jag att det är många som inte har en aning om att han, att vad han egentligen heter, att han var svensk och så vidare. Och därför kanske man från en svensk horisont underskattar lite grann vilket musikunder, sport, exportunder som Tim Avicii Bergling har varit. Jag ska tala för mig själv i alla fall och säga att det är så för min del. Jag tänkte när jag såg det här att ja, men jag känner igen det här namnet Avicii, artistnamnet, det har jag ju sett någon gång. Men jag har aldrig hört någon låt. Jag kan inte liksom påminna, jag kan inte nynna någon låt som Avicii har gjort. Och sen så gick jag ut på YouTube och sökte och sen lyssnade jag på några av hans låtar. Och så insåg jag att alla låtarna som jag hittade, det är såna låtar som jag har hört dem så många gånger att jag aldrig vill höra dem igen. Såna här riktiga radioplågor. Man har suttit i taxibilar och sånt där och hört dem bara gång på gång på gång på gång. Och jag har aldrig kopplat ihop dem med namnet. Men det här är ju en person som har liksom dominerat ljudrummet och plågat mina öron i många år. Alltså otroligt populär och framgångsrik artist. Men det känns för mig som ändå är liksom i... Jag är lite äldre än Avicii själv. Men inte så mycket äldre. Men ändå känns det så här som en helt annan generation. Har du någon relation alls till Avicii, Boris?
1: Nå, no, det är... men jag har ju hört namnet sådär va, vid olika tillfällen. Men inte kunnat placera musiken. Så att i och med att vi har en tråd på vår Premium BBS, som jag hoppas... En av många bra trådar, intressanta och kunskapsgivarna, så var tvungen... Folk la ju upp olika... exempel på vad som skulle vara bra där. Och i min flit, i min söndagsflit, så lyssnade jag igenom allihopa. Och jag är ledsen, alltså jag är övertygad precis som du om att jag har hört allting 512 miljoner gånger. Men jag kan inte placera det någonstans alltså. Och det lämnar mig helt blank. Det, alltså jag blir alltså nervös när du och jag ska prata om musik. Och det finns två saker som jag, våra läsare, upprörda tycker. Det är när man har åsikter om musik och om folks förnamn. Men jag ska drista mig till att ha en åsikt i alla fall. Att det ena är ju att det är inte konstigt liksom att musiken lämnar mig blank. Det är som en litteratur och annan konst. Alltså att det är generations- och klass- och nationsbundet och så vidare. Vad man tycker är bra musik. Till vardags, sen finns det musik precis som all annan konst som är liksom mera evig och som faktiskt kan skära igenom alla sådana begränsningar. Och dit hör ju inte Avicii's musik. Jag tror inte någon hävdar det. Men det lämnar ju blank, och det innebär inte att jag inte kan ha förståelse för att andra gillar det på något sätt. Även om jag inte alls förstår varför. Men jag tycker också lite grann det här att... Jag blir liksom lite trött på alla de här rip-grejerna i tidningarna och i sociala medier. Att det är så hemskt och fruktansvärt och sorgligt och så vidare att han nu är död. Och det är alltid trist att någon dör givetvis. Men man kanske ska liksom... Vi kanske ska sluta med det här allmänna jämrandet och diskutera om hans sätt att leva och den ungdomskultur han tillhörde på något sätt kan ha bidragit till hans sorgliga förtidiga död. Och det tror jag. Som kontrast kan jag säga att jag i morse piggade upp mig själv genom att lyssna på Last Man Standing, som är Willie Nelsons senaste skiva. En väldigt pigg skiva. Han är 85 år och har nog petat i sig både mer alkohol och droger än vad Avicii gjorde. Och han är fortfarande last man standing och pigg. Så att jag tror man liksom sentimentaliserar det alldeles för mycket. Och folk har sån otroligt behov av att säga att åh, jag tycker det är så sorgligt. Istället för att analysera och diskutera varför det är sorgligt att någon är artist och dör vid 28 år.
0: Mm.
1: Men Willie Nelson lever en annan 85.
0: Alltså, vad gäller det här fallet Avicii så blir det liksom extra pikant på det. För att ibland så fästar folk ihjäl sig och de liksom kör hårt hela vägen in i kaklet. Men i det här fallet så verkar det inte varit så, utan Avicii, han hade ett oerhört intensivt, framförallt intensivt turnéschema. Alltså han var ju en sorts, alltså en av världens största DJs. Han stod och spelade skivor på stora utomhuskonserter och sånt där. Och han gjorde alltså hundratals såna här konserter om året, oavbrutet i några år. Så körde han sina DJ-set och förstås oerhört ansträngande. Och det blir väl så att man i den svängen, att man tar mycket droger och sånt medan man jobbar, eller i anslutning. Men han gick ju tydligen i pension, han drog sig tillbaka. Inte pension, han drog sig tillbaka från turnerandet för att leva mer stillsamt. Bland annat för att han hade fått hälsoproblem då. Han fick då akuta, väldigt allvarliga problem med sin bukspottskörtel. För att han hade supit sönder den helt enkelt. Så att han försökte åtminstone tänka på sin hälsa. Och vi vet inte hur hälsosamt han faktiskt levde sen. Men det ställer saken på sin spets när man tänker på att en kille som är 25-årsåldern har supit sönder sina inre organ och drar sig tillbaka från sitt hårda yrkesliv. Och sen så stryker han ändå med ett par år senare. Man kan känna mer sympati för ett sånt öde än om de kör hela vägen in i kaklet, så att säga. Jag tycker det är intressant det här med musiken. Inte sen jag lyssnade på Kendrick Lamar har jag känt mig så främmande inför den ungdomliga popmusiken. Jag tycker att det låter som väldigt slätstrukna poplåtar korsade med väldigt slätstruken housemusik. Och det är ju väldigt postmodern musik på det sättet att det är det här eviga klippandet och klistrandet. Alltså jag kan lyssna på det här och känna att det är som en sorts postmodern dekonstruktion av musik från en mängd olika genrer. Så man dekonstruerar och klipper upp då, sen bygger man upp ny musik som för mig låter lite grann som musikens motsvarighet till Frankensteins monster. Och artisterna gör inga av de saker som man normalt förknippar med musicerande, alltså spela instrument och sjunger och sånt där, utan det är klippa och klistra i musik som andra har gjort. Jag skruvar på digitala effekter och så vidare. Jag försökte kolla upp Avicii lite grann och sen hittade jag en YouTube-video. Jag tror man kan hitta den om man söker på Avicii in the studio. Och det är mer än en timme av bara Avicii som sitter vid sin dator och visar hur han gör en låt. Det är jätteintressant att se. Alltså, det är inte nödvändigtvis för att det återspeglar hela hans kreativa process. Men det är en helt annan typ av verksamhet än vad jag förknippar med musicerande. Så jag har svårt att ens se några konstnärliga kvaliteter med det här. Men samtidigt är det ju uppenbarligen så att Avicii var oerhört populär. Alltså han var helt ofattbart kommersiellt framgångsrik. Producerade dussintals så kallade hits. Och det är självklart ingen slump att en viss artist blir så otroligt framgångsrik. Att Avicii blir liksom, spelar in liksom hundratals miljoner i intäkter på sina låtar. Medan andra människor är bara helt bortglömda i någon källare. För det beror ju på att en sån som Avicii har lyckats få kontakt med någonting djupt inom sina lyssnare. Annars skulle han inte kunna sälja. Den hade de här liksom 100 miljonerna på banken, ljuger inte. Och sen är det som du säger, Boris, att det är personligt och subjektivt i någon mån. Och för varje given konstnär så finns det personer som inte är mottagliga för vederbörandes konst. När jag lyssnar på Avicii kan jag känna mig lite grann som blind människa som försöker gå på ett museum med oljemålningar.
1: Ja, alltså, ja men precis. Och men jag känner ju också att det är viktigt det du säger om att han måste ha liksom hittat åden på något sätt. där han tappar in i flödet hos ungdomen och även äldre faktiskt, uppenbarligen, obegripligt nog. Och det där tycker jag är lite obehagligt, för att om man ska ta musiken Lennart Blanc, jag kan bara titta liksom på hans vad jag förmår uppfatta mera videorna, för jag är inte blind än. Och det är ju alltså för mig är det där, ser man kombinationen musik och hans officiella videos kopplade till musiken, så är det ju liksom den totala flyktmentaliteten. Det är liksom alltid ungdomar som drar iväg någonstans, krökar och så viftar på samma ena handa sätt med armarna. Det är liksom det är mitt sommarlov med väldigt mycket sprit. Alltså man vill bara bort från allting, rulla på vägarna hela tiden, och när man stannar på vägarna så är det för att gå på party. Alltså för mig är det för mig, om det liksom slår an en sträng hos ungdomen, då blir jag enbart då blir jag sorgsen av det skälet.
0: Jag såg en intervju med Avicii som jag tyckte var intressant. Där var intervjuaren frågade honom så här, ja men du, han sa så här, det var påstående nästan, han sa att du är en innovativ artist, du har liksom skapat de här nya sakerna i genren och så vidare. Och då säger han där lite eftertänksamt så här, ja men så nyskapande är ändå inte, jag är inte den första som har gjort de här sakerna. Om du vill se ett mycket tidigare exempel på någonting som har gjort det som du pratar om nu, kan du gå tillbaka och kolla på en grupp som heter Rednecks, som hade en låt som heter Cotton Eye Joe.
1: Hjälp.
0: där de kombinerade elektronisk musik med country musik på ett väldigt framgångsrikt sätt. Och det där tycker jag gillar verkligen den kommentaren. Jag tycker det är otroligt häftigt att Avicii säger liksom att nej men jag är inte först, kolla på Rednecks. Och jag fick generellt känslan när jag kollade på några såna här klipp på YouTube med Avicii att han var oerhört sympatisk person. Och det tror jag också är, det är nyckel till att vissa artister, många artister, att de kan knyta an till människor. Det är att de är goda människor, med goda, sunda människor, åtminstone på någon viktig nivå, som gör att folk naturligt har sympati för dem och deras verk. Det är lite kaxigt också det här med att säga liksom att kolla på Rednecks och lyfta fram dem som en förebild. Jag tror jag aldrig hört faktiskt en artist förut lyfta fram Redneck som en föredömlig pionjär.
1: Nej, det jag tror knappt Rednecks egna medlemmar i olika konstellationer skulle göra det, så att det är lite kaxigt. Men jag förstår att säga, han hade ju en väldigt sympatisk framtoning. Han har ju sagt saker sådär om att han, när han drog sig tillbaka, nämen att jag gör det för att jag lever inget riktigt liv. Liksom, det fanns en insikt om att, har jag en känsla av att, vad fan jag håller på med egentligen?
0: Mm. Ja. Jag vet att många av våra lyssnare uppskattar när vi går lite på djupet i att analysera musikaliska verk. Jag är särskilt en lyssnare som brukar vara väldigt uppmuntrande när vi går ut på det djupa musikaliska vattnet. Håll till godo, Anders. Och vi kan lita på att vi snart kommer tillbaka med ytterligare en musikologisk odyssé. Sverigedemokraternas medieprojekt Riks är till salu. Ansvarig utgivare Dick Eriksson säger att det är en naturlig utveckling att det blir en fristående organisation och menar att mediemarknaden inte är speciellt lönsam och att det är en utmaning att bygga från ett håll som inte tillhör traditionella etablissemang med pengar. Inga uppgifter om formellt bud eller vem som är aktuell som ny ägare. Sverigedemokraterna har ett ambitiöst medieprojekt som heter Riks. Det är i grund och botten en YouTube-kanal med påfallande välproducerat material. De har kört nyheter, intervjuer och debatter, allmän propaganda, små dokumentärer, allt möjligt. Jag följer inte Riks, jag har inte kollat alls så mycket på deras saker, men intrycket jag får är att det är en välskött kanal, och jag ser också tecken omkring mig på att det är en kanal som har hyfsat stort genomslag. Så vitt jag vet så är den unik bland svenska partier. Jag kommer i alla fall inte på något annat parti som har något liknande. Och den som ligger bakom det här är Dick Eriksson. Jag tror han är chefredaktör också. Han grundade och och var med och skapade det här. Han är ju bekant för mig och säkert andra som en gammal Timbro-veteran. Men sen många år nu så jobbar han med Sverigedemokraterna. Och han rattade ju också Samtiden, som var en av SDs tidigare medieprojekt. Och jag tror att Riks drivs genom samma aktiebolag som Samtiden drevs genom. Så att det är liksom lite grann som jag uppfattar då, Dick Erikssons förläning där. Och orsaken till att jag tar upp det är att bara att ha en sån som Dick Eriksson i spetsen är en väldigt bra sak för Sverigedemokraterna. För att han, Dick Eriksson, för er som inte känner till honom, han har sina sidor, men han är en intellektuell. Han kan föra liksom bildade resonemang om historia och filosofi, och han har skrivit liksom dussintals böcker, och intellektuellt så står han, säger vad man vill om honom, men intellektuellt så står han huvudet högre än nästan alla andra liksom frontnamn som SD har. Den enda som har större skallomkrets i SD än Dick Eriksson, det är väl partiets egen själasörjare, Rabbi Korn.
1: Ja, inte att förglömma.
0: Ja, men nu så vill SD göra sig av med Riks. Och varför i hela världen vill de det? Jo, partiledningen har upptäckt att det kostar pengar. Man kan ju föreställa sig den totala förvirringen hos pappskallarna på partikansliet. Va? Kostar det pengar att göra propaganda? Kostar det, måste man betala för att nå ut till hundratusentals svenskar med sina budskap? Det låter inget bra. Ett politiskt parti, det har man väl för att tjäna pengar. Olönsamma delar av partiet, de måste man göra sig av med. Man önskar att man hade kunnat vara fluga på väggen när de drog den här halsbrytande slutsatsen. Att man kan inte ha liksom en liksom den bästa YouTube-webb-tv-kanal som något politiskt parti har i Sverige. Det är kanske bra, men inte om det kostar pengar. Men sen tittar man då på hur mycket kostar. Det kanske är svindyrt liksom. Kostar liksom 10 miljoner, 20 miljoner. Det måste vara ganska mycket pengar om de skickar tillbaka och säger bara, nej, men vi har bara inte råd med det här. Men nej, det är mindre än en halv miljon om året. 450 000 om året. Det vill säga ingenting. För ett stort parti som SD, som har liksom partistöd och medlemsavgifter, och det är en liten droppe i havet för dem. Det var helt trolig. Jag vet inte, vad säger du, Boris? Hur kan man förstå? Det är som att man ibland så försöker vi förstå liksom hur SD kan vara så otroligt dumma huvudet och inkompetenta som de är på alla upptänkliga sätt. Men det här är nästan, det här tar priset. Hur kan de inte fatta att 450 000 om året är en spottstyver, otroligt lågt pris för det de får genom Riks? Har de kanske något helt annat skäl att lägga ner här? De är trötta på Dick Eriksson eller vad? Vad tror du att det handlar om, Boris?
1: Det måste vara något alltså. Jag grubblar på de där siffrorna och sen kommer jag fram till att alltså, den är så vag, den där artikeln. Möjligen kan man tolka den som att det finns en annan summa som är budgeterad för Riks. Och sen har liksom SD varit tvungna att skjuta till 450 000 utöver det budgeterade. Mm-hmm. Men det är fortfarande småpengar alltså. Det är ju ingenting. Så att det är fortfarande komplett jävla obegripligt. Och även om jag mycket väl kan tänka mig att SDs ledning fattar idiotbeslut, så det här är ju så pass idiotiskt så att, men de har ju genomslag, de får ju uppmärksamhet. Och framförallt så retar de ju vänstern jättemycket genom sin blotta existens. Och att inte slanta upp knappt en halv mille per år, det är ju, det måste finnas ett annat skäl. Det vilket det är kan jag inte förstå alltså. För det, en halv miljon, det, jag menar, de har ju folk som dräller runt i, som tjänstemän i particentralen. De kan, och någon av dem går ner på halvtid, så har de ju den där halva miljonen att stoppa in. Så det måste finnas ett annat skäl.
0: Nu vet inte jag hur ekonomin såg ut för alla socialdemokratiska tidningar i början av 1900-talet. Men tänk om sossarna hade lagt ner hela A-pressen, alla S-märkta tidningar. För att nej, men de är inte lönsamma. De går ju back. Vi måste ju betala liksom 450 spänn för den här. Vi lägger ner våra tidningar.
1: Ja, nej, det är... Eller, alltså den enda förklaring jag kan möjligtvis tänka mig, det är på något sätt att det retar för mycket att de har en kanal. Alltså vi ska ju, man bör ju notera hur anpassliga SD har blivit. De vill ju liksom framstå som forna tiders folkpartister nu. De vill inte sticka av på minsta sätt. Och jag kan tänka mig att vad fan ska vi slanta upp 500 000 utöver vad jag har budgeterat för någonting som bara retar folk i sociala medier och på ledarsidor. Det är fel image för oss.
0: Boys, jag tror att du satt huvudet på spiken. Alltså att kommunicera med allmänheten på ett modernt och uppdaterat sätt på moderna kanaler som YouTube, det är bara för provokativt.
1: Ja,
0: det är
1: inte faktiskt.
0: Det är inte politiskt korrekt. Att sluta med det. Vi ska bara kommunicera med folk genom statlig tv och radio och genom små pamfletter som vi trycker upp och delar ut till folk i händerna.
1: Ja, det är en debatt finns ju kvar.
0: Ja. Det har tydligen gått dåligt för Riks sen Rebecka Fallenqvist fick sparken. Det var ju hon som vi pratade om i Radiobubbla. Hon sa att Anne Frank var en, jag minns inte hur orden föll, men hon var liksom en liderlig sköka. För att hon skrev något om dagbok då.
1: Kåtheten personifierad.
0: Ja, tydligen var det så. De bevingade orden. För att hon hade skrivit någonting i sin dagbok då om att ja, hon hade kommit till puberteten och hade någon fundering kring det och sånt där. Och det tyckte Rebecka Fallenqvist hade en tillspetsad formulering. Jag tror att det var hon också. Jag är inte så bra på SD-ologi, men jag tror att det var hon som myntade de bevingade orden helgseger.
1: På, ja, hon var tankad där, ja. Ja,
0: hon var aningen salongs brusad på valnatten. Det var ju fantastiskt. Det gav ju upphov till, det var ju absolut bästa memen tycker jag som kom ur hela valrörelsen. Och SVT gjorde ju en fantastisk låt. Hört den på helgseger-låten som något humorprogram SVT gjorde. Så de runt hennes fras då byggde de en sång som var en sorts, det var så, alliansens segerlåt efter valet. Den var otroligt bra. Den har gått varm här hemma och min dotter Alma, 3 år, hon kan sjunga den utan till. Särskilt förstås.
1: Okay.
0: Särskilt förstås. Refrängen när man sjunger helgseger. Så jag tycker Rebecka Fallenqvist, hon verkar intressant. Det här är en av två saker jag vet om henne. Jag vet ingenting hon har gjort övrigt förutom helgseger och kåtheten själv. Men tydligen då så har tittarsiffrorna för Riksdag och tankat sen Rebecka Fallenqvist sparkade den hela Anne Frank-incidenten. Så det kanske är det de ska göra. De lägger ner Riks nu för att vända bladet. Ut med Dick Eriksson och in med Rebecka Fallenqvist igen. Låt henne starta upp ett nytt SD-mediaprojekt. Man får inte fart på det.
1: Ja, hon sitter ju på partiexpeditionen. Hon flyttade sig dit, va? Så de kanske kör liksom live från expeditionen. Hon går runt med en sån här kamera i pannan och pratar med folk. Och då säger hon någonting.
0: Ja, bara en sån sak att de inte använder den här meme-maskinen Rebecka Fallenqvist mer aktivt i sina kanaler. Ja. Det är inte som att man blir helt chockad över SDs tafatthet. Men jag tycker det är väldigt intressant. Och också den här idén, bara, ja men den här kanalen, den är så dålig, den är så olönsam. Så nu vill vi att någon ska köpa den. Så fantastiskt attraktivt. Man blir väldigt, ja, väldigt sugen.
1: Ja. Här kommer rysande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: För några veckor sedan så kom det en väldigt spännande rapport. Det var en artikel i Daily Mail som handlade om Steve Bannon, Steve, kamrat Bannon. Välplacerade källor har sagt till Daily Mail och så vidare. Att Steve Bannon gör grundarbetet som behövs just nu för att dra ihop en presidentkampanj inför 2028. He's gonna run for president. Han håller på att knyta människor till sig nu, de som han behöver för att dra igång en kampanj. Och han börjar liksom positionera sig och han gör diverse drag. Att han funderar på det. Han funderar på det och signalerar att han funderar på det. Väldigt, väldigt intressant såklart. Det är kattmynta för Radio Bubbla-redaktionen. Vi har ju alltid beundrat Steve Bannon och vi har också alltid sagt att han är en perfekt politisk kandidat. Vi har pratat om det här ofta, att Steve Bannon är, han är lite grann som Trump, fast ännu mer Trump och ännu bättre än Trump. Och bara en liksom väldigt ball person som är mycket lättare att respektera än Trump. Och till skillnad från Trump, som jag tycker är ärligt talat helt olidlig att lyssna på. Att jag orkar aldrig sitta igenom liksom ett Trump-tal eller en Trump-intervju. Steve Bannon, han är magnetisk. När han pratar är svårt att sluta lyssna. Det blir visserligen ganska repetitivt om man lyssnar på War Room och sånt där. Men när han gör intervjuer och sånt där, då bänkar jag mig med popcorn. För att det alltid är så otroligt bra. Och ja, det är så lite magnetisk känsla. Jag hade en sån här, jag hade en lång, lång utläggning för någon månad sedan i radion om hur mycket jag älskar Steve Bannon och varför. Jag ska inte köra allt det där igen. Men själv det här ämnet är väldigt intressant, att det kommer nu rapporter. En sak som händer just nu, och det sammanfaller i tiden, så att det kan vara lite värt att ta upp, det är att Donald Trump verkar eventuellt vara vid sämre hälsa än han har varit tidigare. Det har varit mycket, mycket snack om det här. Han har fläckar på händerna, han har svullna fotleder. Nu i veckan så har han varit borta några dagar. Det är väldigt ovanligt. Han har inte synts till, han har inte pratat med journalister. Jag tror det har gått någon vecka.

0: mina intryck av den här diskussionen, det är som att alltså, jag tar det här med ro. Alltså, Trump är 80 år gammal, 79 år gammal tror jag att han är. Och det finns en sorts mytologi som säger att Trump, han är vid perfekt hälsa. Han har blodvärden som en 30-åring och så vidare. 110-65 blodtryck. Och det är ibland det som att det tas som en baslinje för den här diskussionen. Och det är klart att om man tar avstamp i en sån här idiotisk mytbildning om att Donald Trump är som en 25-årings fysiologi, så är det klart att man landar fel. Så här, kolla, han har inte blodvärden som en 30-åring. Kolla, han visar tecken på att han åldras. Ja, det blir helt idiotiskt. Han är 79 år gammal. Självklart kommer det synas och märkas att han åldras. Och han har gjort saken värre genom att låtsas som att han är i perfekt hälsa och så vidare. Men det finns ingen skäl för någon annan att ta det på allvar. Så att jag tycker, mitt intryck är att allt det här som rapporteras ser helt normalt ut. Så de här fläckarna på hans händer, det är blåmärken av något slag. De, som jag förstår det, så är det väldigt vanligt på gamla människor, för att gamla människor får fler blåmärken än unga. Det är en sak som är väldigt vanlig. Och också de här svullna fotlederna. Jag har personligen sett många äldre personer som har exakt det problemet. Med de här svullna fotlederna som liksom nästan väller ut över skokanterna och sånt där. Det är inget konstigt med det. Och det är knappast något som påverkar deras förmåga att, liksom, att tänka och fatta beslut och vara till exempel president. Och sen det här med att han har varit borta från medierna, det är lite misstänkt. Och det finns en teori om att han kanske han har fått en liten stroke, en så kallad tia. Eller kanske till och med en lite större stroke. Och jag tycker väl spontant att det låter liksom någorlunda sannolikt. Det kan väl mycket väl vara det som har hänt nu i veckan. Men det är inte nödvändigtvis sådär jättedramatiskt. Alltså, sådär, återigen, han är 79 bast. Det är helt vansinnigt att förvänta sig att han ska vara vid perfekt hälsa. Och det finns heller inga skäl att kräva att en president ska vara vid perfekt hälsa. En president ska fatta kloka beslut. Han ska manövrera politiskt gentemot sina fiender. Han ska inte slåss med dem med knytnävarna. Och det här med en stroke, liksom, det är många människor som har en stroke och sen fortsätter de i 10 år till, i 20 år till att vara väldigt effektiva personer. Det finns också folk som blir utslagna med stroke. Men det finns också folk som har stroke efter stroke. Och det är liksom, det kanske märks lite på dem. Men det är ingenting som gör att man säger att de är så inkompetenta. Och att de kan inte göra ditten och datten. Särskilt inte om det är en sån liten tia stroke och så vidare. Ja. Jag skulle personligen tycka att det var mycket rimligare med yngre och friskare politiker. Men vi lever i en gerontokrati. Och det är vad det är. Och en annan sak är att vi vet att Trump aldrig någonsin skulle avgå av hälsoskäl eller ens någonsin kommentera några hälsoproblem eller sånt. Alltså Trump måste vara antingen död eller i koma för att någon annan ska kunna ta över. Så att vi måste absolut förvänta oss att Trump blir i sämre och sämre skick.
1: Mm.
0: Precis som Biden, precis som George W. Bush, som också blev märkbart mindre klar i huvudet under sina 8 år som president. Innan vi fortsätter med 2028 och Bannon och allt det där, Boris, vad tänker du om det här med Trumps hälsa, hans frånvaro senaste veckan och så vidare, som du pratar så mycket om?
1: Nej, men vi kommer att få se mer av det som du är inne på. Det, därför att det är åldern i sig och sen den enorma påfrestning det innebär att vara president. Speciellt när man är en president som är hyperaktiv och startar nya strider dagligen, öppnar nya kampanjfält. Vem fan som helst skulle... Alltså jag är snarare förvånad över att han står upp fortfarande efter tempot de här 7-8 månaderna.
0: Ja. Har du hört teorin, Boris, som att Trump är svårt sjuk nu för att Putin förgiftade honom i Alaska?
1: Nej, jag har missat det.
0: Putin personligen administrerade en nervgift. I handslaget eller när han dunkar honom i ryggen eller han lämnar i presidentbilen eller något sånt där.
1: Ja, de är lömska ryssarna. Men det är ju dumt att förgifta sin egen inflytelseagent. Liksom. Det vore väl folkas.
0: Det är precis vad jag tänkte. Alltså, kan Putin verkligen hoppas på att få en ny president som är bättre för honom än Donald Trump?
1: Svårligen. Så att,
0: Jag såg att Richard Spencer till exempel, han sa att absolut så vill Putin vill ju hellre ha J.D. Vance.

0: För att J.D. Vance, han jobbar åt Thiel och Musk, som båda är mer proryska än vad Trump är. Och Vance, han är bara tomt skal. Han kommer göra allt som han blir tillsagd. Så det är bättre för Putin om Vance tar över. Det är en teori i alla fall.
1: Ja, men det tror jag för sig. Alltså, det är...
0: Frågan är om Putin skulle vilja betta på det. Och vilja betta på det genom att personligen administrera ett gift, att personligen döda USAs president.
1: Ja, men han är ju en psykopat, Putin, så att det är klart han vill själv liksom kunna berätta det sen när han kommer tillbaka. Nu har han fått nåda stöten.
0: En annan teori är att det var inte Putin som var i Alaska, utan en body double. Och Putins body double, han är en ännu större psykopat.
1: Ja, vem annars skulle ta jobbet?
0: Ja, så det finns en teori där om att mötet, det verkade lite grann som att mötet blev avbrutet i förtid. De skulle haft något till möte som, eller någon till liksom, grej som hände som inte blev inställd och sånt där. Och det sägs då att det där berodde på att amerikanerna upptäckte mitt under mötets gång att det var inte Putin som var där. Ja, förlåt, jag ska försöka ta mig tillbaka nu till det som jag tänkte. Jag tänkte skulle vara huvudsaken. Ja. Så det är såklart så att folk blickar framåt nu mot nästkommande valcykler. Så 2024, det är länge sedan. Smekmånaden är över för nya Trump-administrationen. De första 100 dagarna har kommit och gått. Midterm sen nästa år. Folk börjar positionera sig inför 2028. J.D. Vance, han är heir apparent. Han är den förmodade efterträdaren. Men Trump har inte gjort någon endorsement. Man ska inte förvänta sig att han gör det vid det här läget. Men han har liksom deflekterat lite grann när han fått frågan. Fram till häromveckan, när han sa något i stil med att Vance förmodligen kommer vara favorit 2028. Något sånt där. Och eventuellt då så ska det vara det som har triggat Bannon att börja manövrera. J.D. Vance på sin sida, han var ute här om veckan och deklarerade att han var redo att ta över om det behövdes. Vilket såklart tolkades allmänt som ett svaghetstecken.
1: Mm.
0: Alltså, om du måste säga att du är det, så betyder det att det inte är uppenbart att du är det, vilket betyder att du är det inte. Du är svag. Och en viktig fråga är ju, vem ska kunna kanalisera magabasen efter Trump? Och där så blir det nästan komiskt om man tänker sig att J.D. Vance ska göra det med allt vi vet, allt vi har liksom sett under de senaste åren. Så Trump har kämpat för sin agenda hela sitt liv. Åtminstone sedan början av 80-talet så har han exakt samma politiska agenda. Vilket ger honom faktiskt en enorm trovärdighet som politisk figur. En trovärdighet som nästan ingen annan har. Det är som Ron Paul och Donald Trump. Och kanske någon till som har varit så konsekvent genom sin karriär. Men J.D. Vance, han var svuren motståndare till Trumps agenda fram till i förrgår. Han var en uttalad never-trumper fram till ganska sent i sin karriär. Han kom till makten, både till kongressen och till Vita huset, som Peter Thiels man. Så han representerar liksom Thiel-Musk-falangen inom den amerikanska högern, som vi har pratat om ganska utförligt tidigare. Och det finns då en direkt konflikt mellan den falangen och magafalangen. De har ingått en sån ohelig allians inför valet 2024. Till fromma för Thiel och Musk, som har fått inflytande, och de har fått sin man J.D. Vance i Vita huset och så vidare. Men det är inte så att magabasen eller liksom mer sofistikerade Trump-loyalister ser dem som en egentlig del av koalitionen, utan det är snarare som en kompromiss mellan olika oligarkblock eller något sånt där. Och en annan sak som händer just nu, som vi också berör tidigare men som är jätteintressant, är att Gavin Newsom, Kaliforniens ledare, han flyttar fram sina positioner rejält. Han fortsätter med det som vi har berättat om tidigare. Han riktar väldigt tydligt in sig på att ha en populistisk profil och triangulerar Trump-rörelsen. Och han har en del fantastiska egenskaper. Bland annat att han ser väldigt bra ut. Vilket man inte kan säga om J.D. Vance ens med bästa vilja. Så att det finns en hel uppsjö nu av bildmemer. Vi garvar lite åt det precis innan sändningen här. Och de här roliga bilderna som finns av... Ja, när man jämför J.D. Vance och Gavin Newsom. Och deras respektive familjer. Så det finns en bild till exempel, de säger Which Way America, och så har de en bild på Gavin Newsom och hans fru som är en blond vacker kvinna, och deras fyra blonda vackra barn och deras hund. Och sen är bredvid en bild på J.D. Vance och hans bruna indiska fru och hans bruna indiska barn. Halvindiska, svarthåriga, brunhyade barn. En annan favorit, det är en bild av J.D. Vance som en sån klassisk mystery meat amerikan som säger demokraterna är de verkliga rasisterna. Och Gavin Newsom står och håller om två barn och säger håll dig borta från mina vita barn. Och mycket sådana bilder där det blir liksom, man inser när man ser de här bilderna, bara en blixtbelysning, att republikanerna kommer att ha ett riktigt problem om J.D. Vance ska gå upp mot Gavin Newsom. Och liksom, glöm för en stund politiken. Och det är för det, så här, magabasen kommer inte automatiskt gå med J.D. Vance, för att han är bara inte den personen. Och i termer av liksom karisma och liksom politisk erfarenhet och många andra saker, så kommer J.D. Vance från ett högerperspektiv se ganska dålig ut jämte Gavin Newsom. Och det är ett faktum bara att folk till höger i USA är djupt misstänksamma mot Vance för att han har en indisk fru och halvindiska barn. Och hans barn ser väldigt indisk ut. Och ett av hans barn heter Vivek, döpt efter Vivek Ramaswamy, som är en nära vän till familjen. Till både Vance och hans fru, som heter Usha. De pluggade allihop tillsammans en gång i tiden. Så att göra Vance till president skulle vara ett enormt steg framåt för den pågående indiska invasionen av USA. Åtminstone är det tror jag man kan säga ett objektivt faktum. Och det är många som ser indier som ett större och större problem i USA. Folk blir mer och mer negativa till indier för varje månad som går. Så frågan är om det överhuvudtaget är realistiskt när vi kommer till 2028 att välja en president som har bruna indiska barn. Jag pratar bara rent om det här som en valteknisk, pragmatisk fråga. Och Gavin Newsom, han har dubbelt så många barn som Vance. Och de är blonda och de är lintottar. Alla i familjen är ariska praktexemplar, precis som Gavin Newsom själv. Och i J.D. Vance familj så finns det inget ariskt praktexemplar, eftersom Vance själv inte är något och alla andra är indier. Så caset för Vance, det ser svagare och svagare ut. Han kommer ju garanterat kandidera. Absolut 100% kommer han kandidera. Men han kommer ju också med 100% säkerhet bli utmanas i primärvalen av andra republikaner. Och han kommer förmodligen kämpa hårt för att få nomineringen. Om han nu är en tillräckligt stark kandidat när det kommer till kritan, vicepresident eller ej. Så att när vi går mot 2028, då kommer frågan kanske vara, vem kan vi vaska fram som har en chans mot Gavin Newsom? Vem kan mobilisera magabasen och bära facklan vidare efter Trump? Och här kommer vi till det som vi har pratat om i åratal. Jag tror vi har pratat om det här sedan innan Trump blev vald första gången. Nämligen att Steve Bannon är den perfekta kandidaten. Han är precis som Trump, så är han en livslång kämpe för precis den sortens populism som Trump står för. Ingen har varit en mer lojal förkämpe för Trump än Bannon. Inte ens Tucker Carlson. Bannon gick i fängelse för Donald Trump. Men han är också en långt mer intelligent typ än både Tucker Carlson och Donald Trump. Alltså Bannon, han har ett intellekt som man har respekt för. Och han är enormt retoriskt skicklig. Bannon är förmodligen den skickligaste retorikern som finns i amerikansk politik. Kanske jämte Nick Fuentes. Men Bannon har ju lite mer tyngd, lite mer pondus såklart än Nick Fuentes. Jag tror inte det finns någon som har en chans mot honom i till exempel en debatt. Och jag tror klassskillnaden skulle bli ännu mer uppenbar på The Podcast Circuit i en valrörelse. Podcast kommer vara jätteviktiga i alla framtida valrörelser. Och jag skulle säga att den enda som jag kan säga på rak arm som jag tror skulle ha en chans mot Bannon, det är väl Nick Fuentes. Bannon är bara, han är extremt duktig, extremt karismatisk och han är väldigt, väldigt välkänd inom rörelsen. På CPAC i februari, CPAC är en sån här konservativ republikansk konferens som de har. Där hade de en omröstning om vem folk skulle vilja se som republikanernas kandidat 2028. Och Vance vann såklart, han vann stort, men på plats nummer två kom Bannon. 12% röstade på Bannon. Så att, ja. Vad säger du, Boris? Är det dags? Är det dags för kamrat Steve?
1: Det är dags, och det kommer bli oerhört spännande att se Newsom och Bannon bra gå loss mot varandra. Det är den enda som kan ta Kalifornien är faktiskt Bannon. För att, jag menar, Newsom har ju sin framtoning som är sanslöst stark, och sen håller han på att lära sig poddvärlden nu med sina små myssamtal och gör det jävligt skickligt. Och han kommer ju att ta en stor del av, jag menar, mycket av det Trump drog folk och röster på var ju gammal New Deal-politik egentligen. Och han kommer att köra en Roosevelt, och det appellerar jättemycket till amerikaner och Trump-väljare. Och han förkroppsligar det här, liksom, den amerikanska drömmen på alla jäkla sätt. Den enda som kan hantera detta och knäcka bilden, det är liksom en populistisk buffel som Bannon. Så kommer att peka, liksom bara kommer att mangla Newsom för hans bakgrund, skumraska affär i Kalifornien och så vidare och så vidare. Och ändå kan Bannon framstå som en liksom mer aristokratisk trots sin buffelhet. Alltså de kommer att slåss som precis samma väljare, och det kommer att dela sig på de svaga Trump-väljarna som ändå faller för den här lite klenare Newsom-charmen, och de som vill ha liksom en hård ledare. Och det är Bannon. Man får se, helt enkelt. Det kommer bli väldigt tufft, men det kommer bli äntligen en oerhört fascinerande valkamp väntar faktiskt.
0: Ja. Ja, apropå den aristokratiska aspekten, alltså Bannon, han är också krigsveteran. Mm. Tror jag man kan säga. Alltså, han har en militär karriär bakom, en riktig militär karriär i Stilla havsflottan. Han var yrkesofficer i ganska många år. Och som han alltid gillar att påpeka själv, så har han barn, döttrar tror jag, som också är i det militära. Och han har tydligen kommer han från en släkt av militärer och sånt där. Så och det där är väldigt, väldigt tungt i USA. Mm. Så han har väldigt mycket militär cred, samtidigt som han kritiserar de dåliga krigen och så vidare. Och en lite intressant grej är att det sägs att Bannon var en väldigt viktig rådgivare till Vance inför senatsvalet i Ohio 2022, när Vance kom in första gången i senaten. Att det var Bannon som coachade Vance och lärde honom hur han skulle göra för att vara en del av MAGA. Det var han som liksom formaterade in Vance och gjorde honom MAGA-kompatibel. Så att Bannon skapade J.D. Vance. Och nu ska han ta tillbaka den.
1: Plocka sönder honom.
0: Ja. En annan intressant sak det är att Bannon, han har ju gång på gång har han sagt vem som borde vara kandidaten 2028. Han har namngivit vem han anser borde vara kandidaten 2028. Nämligen Donald Trump. Det har varit hans linje. Att Donald Trump ska då... Ja, vad menar han liksom? Ska han köra en tredje mandatperiod? Ska han skriva om konstitutionen? Menar Bannon allvar? Men han har sagt det i alla fall flera gånger. Men om man ser från det här perspektivet då, så är det väldigt strategiskt, smart strategiskt av Bannon. För att han namnger ju ingen annan kandidat.
1: Nej.
0: Så att man kan se då som att han lämnar det öppet och bara visar liksom så maximal lojalitet till Trump.
1: Precis, det är oerhört smart alltså. Han kommer ju vara den sista trogne trumpianen som säger liksom tills sista kandidatdag, anmälningsdagen, kan man säga liksom så här, att jag tycker Trump ska ställa upp igen. I den fasta förvissningen att det gör Trump inte. Och det man minns då är den som längst stod vid presidentens sida och ville att han skulle fortsätta. Även om det skulle innebära en omskriven konstitution. Det är liksom 5+ i de hårda delarna av MAGA-rörelsen. Det är jättesmart.
0: Mm. En annan liten joker i leken som har kommit fram de senaste månaderna, som är faktiskt ganska pikant, det är att Bannon, Steve Bannon, han sägs ha 15 timmar inspelningar med Jeffrey Epstein.
1: Mm.
0: Som gjordes 2019, alltså samma år som Jeffrey Epstein dog. Bara en månad innan han dog så pratade Epstein i 15 timmar med Bannon och spelade in massa samtal med honom. Och det sägs att det här var en del av ett sorts PR-projekt som Bannon höll på med. Att han skulle liksom rehabilitera Epsteins anseende och få honom rumsren igen. Och så samlade han på sig material för det syftet. Men i det här sammanhanget så innebär det att Bannon har 15 timmar material med Epstein. Där Epstein förmodligen pratar väldigt mycket om massa andra människor. Han pratar förmodligen väldigt mycket om alla möjliga politiker. Han kanske till och med pratar om J.D. Vance, vad vet jag. Han pratar säkert om liksom Gavin Newsom och massa andra kändisar. Så att, vi pratar ibland om Epstein och hans liksom kompromatfabrik och vem har det där materialet nu? Vem sitter på de där videobanden och så vidare nu? Men det verkar som att Bannon sitter på sin egen Jeffrey Epstein liksom, skattkista med Epstein-inspelningar av ett annat slag som han väljer att inte publicera nu. Epstein dog och då, vad ska jag göra liksom? Men han har den där. 2028 kommer han fortfarande ha dem där.
1: Ja.
0: Och det finns nog många som darrar när de tänker på vad det där kommer innebära.
1: Det är ett bra sätt att folk hålla inne med angrepp och uttala sitt stöd. Så att, ja.
0: Jag vill också bara nämna i sammanhanget att det finns en annan kandidat som jag länge har sagt är, jag tror att det är den bästa kandidaten, mest realistiska kandidaten om man ska fortsätta liksom magalinjen. Och det är Don Jr. Don Jr. som är liksom ung och karismatisk, han är aggressiv och konfrontativ. Han har fokuserat mer på det politiska medan hans syskon har skött liksom affärsdelen av koncernen. Och Don Jr., han heter Donald Trump. Hans namn är Donald Trump. Det är ganska tungt. Och jag tycker att det kan vara värt att fundera på när då till exempel när Bannon säger att Donald Trump borde kandidera 2028. Så om Don Jr. ställer upp 2028 så är det faktiskt så att Donald Trump kandiderar 2028. Bara lite en tanke.
1: Men
0: där tror jag listan är slut.
1: Ja.
0: Det finns ingen mer på min lista. Det är liksom Bannon, Don Jr. Vem mer kan man tänka sig?
1: Tror du verkligen på Don Jr. alltså?
0: Det vore liksom det mest logiska valet från familjen Trumps perspektiv. Bannon har varit sjukligt lojal. Och han skulle kunna föra facklan vidare. Men Trump-familjen och Trump Don Senior litar förmodligen mycket mer på, alltså Bannon är ute i kylan från Trumps perspektiv. Han kickades ut för väldigt länge sedan för att han eventuellt då för att han sa några saker om Trumps dotter. Man får aldrig säga någonting negativt om Trumps familj. Då är man liksom ute i kylan för alltid. Så Bannon har fortsatt att vara liksom obrottsligt lojal hela tiden. Men när han sa de där grejerna om Ivanka så är han liksom på skitlistan, så därför kanske inte Trump skulle ställa sig bakom honom och endorsa honom, utan föredra då att pusha Don Jr. Och jag tycker Don Jr. skulle vara en ganska bra kandidat. Och väldigt kompatibel med hela Trump-projektet, Trump-dynastin. Först av Donald Trump senior, sen tar vi Donald Trump junior och sen Barron. Det skulle vara väldigt, väldigt logiskt. Då skulle han kunna ha en obruten linje och bara keep it in the family i årtionden. Och Don Jr. är ganska bra.
1: Jo, men han känns bara som för osynlig på något sätt. Det är inte sin egen man, riktigt.
0: Nej, det är svårt när man heter Donald Trump Jr. att vara helt och hållet sin egen man.
1: Ja, jo, men man har en jäkla, och det är alltid problemet med stora mäns söner alltså. Att verka i skuggan.
0: Hans uppdrag skulle inte vara att vara sin egen man. Han skulle ju vara sin fars son. Och kampanja på det, hans liksom, key selling point här skulle vara att jag fortsätter det min far startade. Ni kan lita på det, för jag är hans son.
1: Ja, Man måste ha gjort något också. Det var därför kungar förr i tiden skickade iväg sina söner för att erövra ett land eller sådär. Innan de själva liksom trillade upp in.
0: Fort skicka Don Junior till Grönland.
1: Ja, han har gjort det redan.
0: Ja, han har varit på Grönland. Han har varit på Grönland.
1: Ja, det kan, ja, i och för sig.
0: Ja. Jag tror att han var på Grönland. Så att om Don Junior erövrar Grönland, skulle det räcka, Boris?
1: Alltså, det är...
0: Ja, det räcker. Ja, det räcker. Om Don Junior officiellt blir ansvarig för att annektera Grönland till USA, det tror jag räcker som politisk bedrift.
1: Ja, låt gå. Men jag inte säger, ja.
0: Han skulle kunna ta ett grönländskt namn. Han skulle kunna ta så här Eskimo-namn och bli så här halvnaturaliserad Eskimo-kung.
1: Ja, men det är bättre. Det är fan bättre. Nu snackar vi. Alltså, han lämnar liksom, han bara försvinner. Och sen dyker han upp och blir på naturlig väg Eskimo-ledare. Bryter loss Grönland från Danmark och liksom ger det som gåva till sin far. Han har liksom 2 år på sig. Det vore stort. Det vore väldigt stort.
0: Kommer han tillbaka i en gigantisk sälpäls?
1: jo, absolut. Liksom.
0: Ja. Vi får se. BBSen säger här: kamrat Bannon och ynglingen Fuentes, president och vice av de förenta katolska staterna. Ja, touché. Både Fuentes och Bannon är katoliker faktiskt.
1: Ja, men vi har problemet där med alltså då måste Fuentes göra någonting av den här våldsäljgrejen alltså.
0: Mm.
1: Inte så att han blir ihop med någon, utan det här är lustigt eller märkligt, för att det är andra gången denna vecka jag propagerar för eunuckkasten.
0: Ja.
1: Det mest framgångsrika västerländska imperiebygget var ju faktiskt det bysantinska riket, och det fungerade med hjälp av eunuckkasten och även framstående krigare och amiraler. Så att jag är lite, eller ganska allvarlig här nu. Det är lite så här småfjösigt och liksom, nej men jag är lever i frivilligt celibat. Och fördelen är precis som du sa, man kan koncentrera sig på andra saker, behöver inte ägna sig åt det motsatta könet och allt vad det för med sig. Om man liksom är lite lätta sexuell och sådär. Men då ska han ta steget fullt ut. Alltså det vore ju perfekt att han liksom ordnar en slags orden med kastrerade unga män som bara tjänar. Jag är lite allvarlig här nu.
0: Ja, alltså om det skulle hända, Boris, då skulle jag bli... Alltså jag ska inte säga att jag blir rädd, jag skulle bli väldigt imponerad. Jag skulle vara enormt farligt. Alltså det skulle bli en enorm kraft.
1: Ja.
0: Alltså om de verkligen liksom... inte bara sitter där i källaren och surar, utan de plockar fram en vass kniv och hur det nu går till. Det skulle vara väldigt, väldigt ballt. Men... jag kan berätta för dig att det finns en annan plan som redan är liksom lite grann satt i verket, som håller på att hända där med Nick Fuentes.
1: Va?
0: Jo, därför att det är så att Fuentes är som en god katolik, så inser han förstås att det är hans plikt som man att föröka sig. Så att han, som god katolik, så kan han inte förbli i celibat för alltid, utan han ska bli familjefar och han ska skaffa barn. Och, för det finns ju en sak som kvinnor är bra för. En enda sak. Och det är att producera arvingar. Så han har sagt att han ska gifta sig och skaffa barn. Han ska hitta någon kvinna att gänga sig med. Och han ska inte göra någonting med henne förutom att producera arvingar. Och han ska hålla henne liksom barfota i köket eller vad det är för någonting. Liksom. Och han har ingått en sorts pakt, eller en tävling kan man säga, med en annan profil som befinner sig i tillfälligt celibat, en annan katolik, nämligen Milo Yiannopoulos.
1: Nej.
0: Jo, så Milo Yiannopoulos och Nick Fuentes, ja. De har ingått en sorts dödspakt. De tävlar. De slår vad om vem som först kommer att gifta sig och ha en son. Och båda säger, jag kommer att vara först. Och båda har sådana här projekt. Och Milo Yiannopoulos, han letar öppet efter en kvinna. Och han ställer upp kriterier. Han säger, det här är vad jag kan erbjuda dig. Jag kommer inte störa dig. Jag kommer aldrig kräva att få ha sex med dig. Du ska producera arvingar, såklart några stycken, men i övrigt får du göra som du vill. Det kommer väldigt bekvämt för dig. Du kommer kunna göra din egen grej, för jag kommer inte vara intresserad av att göra något annat med dig. Och Fuentes har väl en liknande situation. Ja, och jag är säker på att båda har hundratals kandidater som hör av sig.
1: När vi ser pakten mellan Fuentes och Milo, jag går bara ännu mer igång på min idé om en order av kastrerade män som är rikets väktare liksom. Vi ger allt för riket. De vore ju perfekta sådana förgrundsfigurer och instiftare av denna order.
0: Istället,
1: andra kan sätta barn till världen.
0: Ja, det vore väldigt, väldigt häftigt. Du hade en väldigt bra idé där, Boris. Mycket tänkvärt. Vi får tweeta till Fuentes och Milo och säga att
1: ja,
0: grabbar, det är nya planer nu. Vässa kniven.
1: Ja, vi har ju läkare i nätverket, så att det är, vi kan väl skicka en.
0: Absolut. Absolut. Vi skickar en katolsk mohel som löser det. Det är lugnt. Ja, ganska spännande faktiskt. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer. Och jag hoppas såklart att du har rätt, Boris, att vi ska få en armé av eunucker som kliver fram lagom till 2028.
1: Det vore jäkla häftigt.
2: Radio Bubbla.

0: Internationella domstolen i Haag dömer till Filippinernas fördel mot Kina angående territoriella anspråk i Sydkinesiska havet. Det har ju, vi har ju pratat tidigare om den här pågående rättsprocessen i Haag. Och vi pratade då om manövrerandet inför det här domslutet. Och vi konstaterade också då att Kina kommer inte respektera, bry sig om det här beslutet. De erkänner inte det här som en legitim rättsprocess. Hur det nu är med det, så har de nu kommit med ett domslut. Och det är helt och hållet till Filippinernas fördel och till, till kinesernas nackdel inom ramen då för den här konflikten. Så det gäller framförallt, det är ju territorialvattengränserna i Sydkinesiska havet. Där kineserna har en linje som kallas för The Nine Dash Line, som är deras idé om hur stor del av Sydkinesiska havet som de kontrollerar.
1: Hela i princip.
0: Ja, man kan säga det hela. Och å andra sidan då Filippinerna som känner sig väldigt begränsade av att Kina ska kontrollera en massa vatten som ligger alldeles intill Filippinerna men väldigt långt bort från Kina. Dessutom så kritiserar domstolen olika typer av kinesiska projekt där man försöker då bygga upp öar, artificiellt bygga ut öar så de blir större, placera militära resurser på dem för att etablera territorialanspråk. Och då säger domstolen i Haag att de här öarna har inte den statusen. De är inte tillräckliga för att ge den typen av territoriella anspråk. Men jag tycker det är värt att titta på den här bilden som finns i den här artikeln och naturligtvis andra sammanhang också. Därför att även om Paracel Islands, Scarborough Shoal och Spratly Islands skulle räknas som territorialvattengrundande territorium för Kina, så skulle ännu inte vara i närheten av den gräns som Kina vill dra nu och som man har haft som officiell linje sedan 1947 efter andra världskriget. Efter att Japan kapitulerade till Kina 1940-talet så drog man upp den här gränsen och sen har man haft det som ett konstant propagandanummer sedan dess. Gamla kinesiska republiken, kommunisterna tog över samma anspråk och än idag så har man den här idén. Men som du sa, Boris, deras anspråk är enkelt uttryckt hela Sydkinesiska sjön.
1: Ja.
0: Sydkinesiska sjön, det är alltså en ganska stor liksom korvformad havssträcka som ena kortländen så ligger Taiwan, andra kortländen så ligger Singapore, kan man säga. Och Kina ligger liksom på ena kanten av den här, resten av det här området omges av Malaysia, Vietnam, Filippinerna, Brunei och Taiwan såklart. Så det här är lite grann the nine dash line. Det är lite grann som om Sverige skulle säga att Finska viken, det är svensk territorialvatten.
1: Ja.
0: Ja men vadå, säger någon, det är ju Finland och Estland och Ryssland som gränsar till Finska viken. Nej, det är vårt territorialvatten, för det bestämde vi 1947.
1: Precis, Per Albin sa det.
0: Eller om Grekland sa att Adriatiska havet, det är grekiskt territorialvatten. Glöm Italien och Kroatien och Albanien. Adriatiska havet, det är vårt. Ungefär så rimligt ser det ut när man bara tittar på en karta. Bara utan att analysera, utan att läsa historier, bara titta på jäkla kartbilden och se hur den här nine dash line ser ut. Det är en reflektion som jag gör i alla fall.
1: Hur mycket man har läst om det, så faktiskt inte sett det så och funnit kraven absurda, så har ännu aldrig fått det så som blixtbelysning. Det är första gången jag ser faktiskt det inritat på det här sättet. Då det absurda i kraven framstår, alltså de är i princip och nosar på en massa andra länders landmassor. Ja, det är en helt sanslöst krav det här, som visar liksom vilka aggressiva stormaktsambitioner Kina har i den här delen av världen.
0: Ja, från ett rent geometriskt perspektiv så verkar det oerhört konstigt det här. Det är en komplex situation och kineserna tänker också på andra saker. De tänker till exempel på USA som är ett aktivt område. De skickar fler och fler resurser från amerikanska flottan till den här regionen. Och förutom att man misstänker att det finns väldigt mycket olja i Sydkinesiska sjön, så är det en av världens allra mest trafikerade handelsvägar. Så att, det är väldigt mycket sjöfart som går fram och tillbaka. Och det är en del av ett större geopolitiskt spel mellan Kina, USA, Japan, andra krafter som är väldigt beroende av att de här handelsvägarna fungerar. Och om USA till exempel skulle bestämma sig för att göra det svårt för handel att ske här, och det skulle göra svårt för den här båttrafiken att fortsätta, så skulle det väldigt snabbt ställa till oerhört stora problem för Kina. Och mycket väl, det är en sån sak som mycket väl skulle kunna utlösa ett tredje världskrig. Men en annan sak som jag tycker är intressant i den här situationen, och som jag tycker att det pratas lite för lite om, det är vad som händer på Filippinerna just nu. För det här är ju en gammal rättsprocess som har pågått rätt länge, men Filippinerna går igenom en väldigt intressant förändringsprocess nu med den nya presidenten Duterte. Och vad ska Duterte göra? Nu när domstolen i Haag säger att det här är Filippinernas vatten. Kina kan gå och ta sig i brasan. Det här, de har inte det anspråket. Nu har Filippinerna fått rätt i en internationell domstol. Och Duterte, han är inte den som är den. Han tar i med hårdhandskarna när det behövs. Vad kommer han göra nu?
1: Man kan tänka sig att det slår åt den typen av politiker och ledare som man är. Det kan slå åt vilket håll som helst. Alltså, antingen kan han börja sätta hårt mot hårt i farvatten och låta filippinska jagare sänka en kinesisk patrullbåt. Eller så kan man tänka sig den totala kursändringen, någon slags förbrödring med kineserna. Jag tror allt kan vara möjligt med en sån person.
0: Han kanske sluter fred med Kina och ger dem hela Sydkinesiska havet, utbyte mot några sådana här exekutionsbussar som kineserna är bra på.
1: Ja, men de är väldigt bra på den typen av grejer alltså.
0: Jag trodde tyvärr att det skulle behöva de här kinesiska mobila avrättningsbussarna. Alltså man kan avrätta folk på löpande band och köra runt dem till olika delar av landet där det behövs.
1: Ja, alltså man ska komma ihåg att Dutertes politik, i alla fall han säger sig vilja föra mot knarklangare och knarkkarteller och missbrukare och brukare av narkotika. Det är precis samma politik som kineserna hade när Mao tog över. Man spärrade ju av, i de flesta kinesiska städer så var ju knarkbruk och opium rökande avgränsat till vissa stadsdelar, och de stängde man av helt enkelt och skapade getton där folk som bodde i, fanns i gettorna, fick svälta ihjäl. Man dödar folk helt enkelt genom isolering. Så att han kan säkert få tips från killarna i Kina, det tror jag.
2: Radio Bubbla.
3: Kajsa Ekis Ekman, Ayn Rand formulerar i Urkällan en unik moral som framställer både socialismen och kapitalismen som oförenlig med individualitet. Älskar innovatören men inte ägaren eller konsumenten. Förebådar senare feministiska verk i sin skildring av en jämlik kärleksrelation utan svartsjuka, äganderätt och kontroll. Kajsa Ekis Ekman har skrivit en text om Ayn Rand i Aftonbladet, och nu kanske vissa tänker att det här måste ju vara totalt magplask. Men det är det inte. Det är en riktigt bra artikel, och jag för min del, jag instämmer i det mesta som Kajsa Ekis Ekman skriver. Så hon menar den övergripande idén i den här artikeln, det är att Ayn Rand är en djupt missförstådd författare. Och det håller jag helt och hållet med om, som jag pratat om många gånger tidigare i Radio Bubbla. Jag håller inte med om att det enbart är Kajsa Ekis Ekman som förstår Ayn Rand.
1: Nej.
3: Utan snarare, det kanske är Kajsa Ekis Ekman och Martin Eriksson som förstår Ayn Rand. Alla andra är ute och cyklar. Men vi kan inte dividera om den saken, men det är en ganska intressant text då. En av poängerna som Kajsa Ekis Ekman gör är att Ayn Rand är inte så prokapitalistisk som man ofta antar. Utan hon står för en antikapitalistisk egoism. Och det ligger det faktiskt mycket i. Så exemplet då som Ekman ger är att hon säger om de Ayn Rands karaktärer. De går sin egen väg och bryr sig inte om vad andra tänker. De avskyr masskultur, banalitet och sociala människor. Bara en karaktär har vänner är hennes integritet i fara hos Rand. Hon skriver hon, eftersom de inte bryr sig om vad andra tänker, bryr de sig följaktligen inte heller om pengar eller makt. Pengar och makt är bara synonymer för social ställning, vilket en verklig egoist inte behöver. En verklig egoist försöker heller inte rädda sitt rykte. När de blir utkastade från skolor, anklagade i domstol, hånade i pressen, säger de inte ifrån. De ser ingen mening med det. Egoismen sitter nämligen inte i relationen till omvärlden, utan i relationen till det egna jaget och det egna skapandet. Och det här är givetvis helt korrekt. det är korrekt som en generell observation om psykiska och sociala realiteter. Det är också en korrekt beskrivning av budskapet i Ayn Rands böcker. Ett av budskapen, en av nivåerna av budskap kan man säga. Sen finns det saker som jag tycker att Kajsa Ekman kanske inte riktigt förstår. Hon överdriver. Hon skriver till exempel att Gail Wynand i The Fountainhead, The Fountainhead är en bok då som Kajsa Ekman verkar ha läst nyligen och tar avstamp i, som säger att Gail Wynand representerar en ond princip, en av de onda karaktärerna i den här boken. Och det är missförstånd. Gail Wynand i The Fountainhead, han är en kapitalist. Han är en tidningsmagnat som visar sig i slutändan vara mycket mindre mäktig än han trodde sig vara. Därför att allt han har byggt upp i sitt tidningsimperium i slutändan byggde på att följa med strömmen och opportunistiskt anpassa sig efter människors lägsta drifter och så vidare. Så Gail Wynand, han är en mer komplex karaktär än att man kan kalla honom för en symbol för ondska. Han är snarare han är en sorts tragisk gestalt, en fallen hjälte eller något sånt där. Någon som hade potential till storhet och på många sätt är en stor man. Och en man som Howard Roark, bokens huvudperson, beundrar. Men han är tänkt att illustrera baksidan av ett osofistikerat maktbegär. Det är någonting som Rand förknippade med Friedrich Nietzsche, som är manifesterat lite grann i den här karaktären. Så finns det också många saker som är rätt tveksamma i hennes försök då att ha en antikapitalistiska vinkel. Liksom. Men hon säger, hon har flera bra poäng. Hon säger så här att Rand visar att även kapitalismen på samma sätt som socialismen är en kollektiv kultur som bygger på ofrihet. Hon skriver så här: i kapitalismen är alla slavar under varandra. Kapitalisten och konsumenten håller varandra i ett järngrepp och ingen kan stiga ur. Konsumenternas smak blir den som kapitalisterna bestämt, men kapitalisterna måste också tillfredsställa folket. Det finns ingen individualitet i socialismen, men inte heller i kapitalismen. Profitens lagar förkastar verklig genialitet till förmån för det som säljer. Rand må älska innovatören, men inte ägaren eller konsumenten. Den som skapar nytt förblir ensam. Jag tycker det är en fin sammanfattning av lite grann så här baksidan med Rands tänkande. Återkommer gärna till det här med den antikapitalistiska idén. Men jag tänkte bara nämna något också om det här med Ayn Rands feministiska sidor och sånt där. Och den biten, det är verkligen inget nytt. Det är något som det skrivits mycket om, och de centrala poängerna är egentligen väldigt liksom, självklara, nästan banala. Alla Ayn Rands romaner har huvudpersoner som är starka kvinnor. För att inte säga orimligt stenhårda övermänniskokvinnor. Det främsta exemplet är såklart Dagny Taggart i Atlas Shrugged. Och även då Dominic Franco i The Fountainhead. Som Kajsa Ekman skriver om här. Men vi har också Kira Argonova i We the Living. Och i Anthem har vi, vad nu tusan kvinnliga huvudpersonen heter i Anthem. The Golden One. Det är väl ett av hennes namn. Gaia tror jag hon kallar sig i slutet av boken. Och så Kajsa Ekman påpekar då att den relationen mellan Dominic Franco och Howard Roark i The Fountainhead skildras som en jämlik relation, fri från svartsjuka och så vidare. Jag vet inte om det egentligen är en korrekt beskrivning, men hon har en uppenbar poäng, och det är en poäng som jag gjort många gånger förut. Det är intressant tycker jag. Kajsa Ekman, hon häpnar över att The Fountainhead skrevs 6 år innan Det andra könet. Alltså som om Simone de Beauvoir på något sätt skulle ha uppfunnit idén som en jämlik relation mellan man och kvinna. Men man kan göra en feministisk läsning av Ayn Rand, och det finns en ganska omfattande sekundärlitteratur som gör den typen av tolkningar. Men det är värt att påpeka också då att Ayn Rand själv, hon var givetvis en svuren antifeminist. Hon var absolut inte någon jämlikhetsivrare. Alltså, Rand såg män och kvinnor som radikalt olika. Hon trodde på starkt differentierade könsroller. Och hon sa en del, alltså väldigt hårda saker. Till exempel sa hon vid något tillfälle att att det högsta syfte en kvinnas liv kan ha är att dyrka en heroisk man. Och vid ett tillfälle så sa hon att jag tror att det var i samband med att hon fick frågan i en intervju om hon skulle kunna tänka sig att run for president, bli ledare i USA. Och hennes svar var bland annat att om en kvinna önskar sig att vara USAs president, då är den kvinnan psykiskt sjuk. Så att, givet den typen av citat, det finns många fler givetvis, så är det kanske lite problematiskt att kalla Ayn Rand för en feminist. Kanske är det snarare så att feminister jämt och ständigt inbillar sig att De inbillar sig saker om hur patriarkalt orienterade människor ser på kvinnor. Det vill säga att en patriarkal ideologi handlar om att frakta och förödmjuka kvinnor. Men ja, jag tycker i alla fall att det var riktigt kul att se Kajsa Eriks Ekman vill uppmärksamma Ayn Rand på ett så positivt sätt. Därför att om inte annat så kommer det säkert få massa människor att läsa Ayn Rand. Det är en väldigt bra sak. Boris, vad tycker du om den här artikeln? Håller du med mig om att det var en fin och rättvisande introduktion till Ayn Rand?
1: Ja, men det kan jag nog hålla med om. Jag tror dock inte att den kommer att få många att läsa Ayn Rand. Ekis Ekman ligger liksom lite pyrt till i vänstern på grund av flera frågor. Och jag tror inte det här gör att hon kommer att ligga bättre till. Den här är ju ett lyft om man jämför med förra gången Aftonbladet hade en Rand-artikel. Det var Göran Greider som hade skrivit och förklarade att Ayn Rand var nazist. Det var böcker befolkade av blonda, blåögda bästa. Jag har inte läst en jävla rad antagligen. Så det är ett stort lyft. Men alltså jag... Eftersom vi är inne på lite psykologiserande i det här. Alltså jag betraktar det här som... Ekis Ekman vet mycket väl vad som kommer att hända. Det är en spik till i hennes kista. Alltså jag tror att hon medvetet... Inte medvetet. Hon skriver sig ut ur vänstern undermedvetet. Alltså hon vill bli pryglad och tvingad bort och hamna i en outsiderposition. Vilket är oerhört sympatiskt, fast hon inte förstår vad hon är på väg att göra själv. Utan hon skriver... Det är... Utsatt position, hon skriver på och någonstans fattar hon vad som kommer att hända. Men jag, hennes dagar räknade på Aftonbladets kultursida också. Du skriver inte så här där alltså. Speciellt inte med hennes historia de senaste 18 månaderna. Så jag tror det kan bli något av flickebarnet med tiden. Trots allt. Sen kan man väl säga att, som ni ser, det här är ju en bra intro. Samtidigt är det lite synd att de fortfarande inte läser saker som de är. Alltså hon läser ju Rand med olika vänsterteorier i bakhuvudet. Och sen hittar hon grejer. Ja, men det här påminner ju om. Och det innebär att då kommer hon fram till att hon är ju liksom antikapitalistisk och till och med en slags förfeminist. Då får gumman godkänt. Men det är det som gör att bilden skevar lite. Det blir liksom inte en framställning av Rand. Det blir en framställning av de sidor Ekis Ekman tycker påminner om hennes egna ståndpunkter. Men det är gott nog.
3: Ja. Nej, men du har absolut rätt i det, och det är en väldigt bra beskrivning där. Det här påminner om, och det är alltid sådär som vänstermänniskor tänker eller inte tänker. Den här idén om att Ayn Rand skulle vara antikapitalistisk, den är ju absurd på många sätt, för att Ayn Rand, om det finns några där ute, det finns säkert många som lyssnar på Radio Bubbla som aldrig har läst Ayn Rand, men hon höjer upp kapitalismen som det högsta politiska värdet och glorifierar den enormt mycket. Så att det är svårt att utmåla den som antikapitalistisk. Men det är väl så att det Ayn Rand lovprisar är inte kapitalism i Kajsa Ekis Ekmans bemärkelse. Det vill säga den nidbild av kapitalism som socialister, som Kajsa Ekis Ekman, tror är kapitalismens själva väsen. Och det är liksom det är inte superintressant poäng. Det är klart det finns mycket att hämta då i varje någorlunda genomtänkt prokapitalistisk författare egentligen, för Kajsa Ekis Ekman. Men så det är förstås också så att figurer som Ayn Rand har en på många sätt liksom naiv och idealistisk idé om kapitalismen. För en socialist säger att kapitalismens essens är exploatering av arbetarklassen och sånt där. Men libertarian kanske säger att kapitalismens essens är fritt utbyte mellan fria individer. Något annat tjusigt. Och sanningen är att kapitalismen är inte en uppsättning idéer till att börja med. Kapitalismen är ett historiskt ekonomiskt paradigm som är väldigt svårfångat från ett intellektuellt perspektiv i en sorts filosofisk analys. Kapitalismen är liksom ett det är ett ekonomiskt system som förde med sig stora fördelar men också stora nackdelar. Och som inte kan sammanfattas i filosofiska principer. Här kan jag tycka då att det marxistiska perspektivet på många sätt är riktigt. Alltså att man ser kapitalismen som en epok där borgarklassen blir dominerande och borgarklassens intressen ställs i centrum. Det innebär att man liksom trimmar den ekonomiska motorn till att gå på högvarv så man får innovation och tillväxt och rikedom och andra bra saker. Men på ett kulturellt plan till exempel så innebär kapitalismen ett förfall. Därför att borgarklassen som ersätter det tidigare aristokratiska ledarskiktet. Den aristokratiska sfären var överlag mycket mer sofistikerad. Och man ser en kulturell nedgång. Så att där till exempel kan det vara ett rimligare perspektiv än Ayn Rands väldigt idealistiska idéer. Själv tenderar jag att tänka på kapitalismen som filosofiskt orimlig och motbjudande. Men ändå den bästa approximation vi kan hoppas på av en mer rimlig samhällsordning. Jag är positiv till kapitalismen, kapitalistiska idéer för all del, men mer som ett slags minst dålig lösning av de vi har tillgängliga. Men jag tror också, jag tror också att Ayn Rand, hon pratar om någonting annat än en kapitalism i gängse bemärkelse. Mm. Det hon skriver om är egentligen någonting mycket mer psykologiskt. Och det är absolut inte något som manifesteras av kapitalister i allmänhet eller prokapitalistiska figurer. I hennes böcker är ju de flesta kapitalister som skildras totalt depraverade figurer. Det är inte bara att de samarbetar med staten och sånt där, utan de har genuint dåliga värderingar och ruttna själar. Så det är en väldigt smal delmängd av kapitalismen och kapitalister som hon faktiskt hyllar. Precis som Kajsa Ekman helt korrekt beskriver. Men som jag har pratat om rätt ofta förut i Radio Bubble, jag brukar gilla att nämna det här ett par gånger om året, så tror jag att kärnan i Ayn Rands projekt är någonting helt annat. Det är något helt annat än vad randianerna själva tror. Eventuellt någonting annat än vad Ayn Rand själv trodde i delen av sitt liv. Jag tror att hon skriver om det som jag står för. De idéer som jag försöker sprida. Att officiellt var Ayn Rand en amerikansk konstitutionalist. Och hennes mest högprofilerade efterföljare på Ayn Rand Institute och så vidare, de har alltid varit väldigt positiva till politiska lösningar, hitta den bästa presidentkandidaten och så vidare. Men titta på vad som faktiskt händer i Atlas Shrugged. Läs böckerna, läs The Fountainhead. Men framförallt i Atlas Shrugged, alltså hennes hjältekaraktärer, engagerar de sig politiskt? Försöker de återupprätta den amerikanska konstitutionen? Som var det som Ayn Rand officiellt förespråkade som politisk väg framåt. Och svaret är naturligtvis nej. Hjältarna i Rands böcker, de drar sig undan. De vill inte ha med dussinmänniskorna och massamhället att göra. De går ut ur samhället. De bygger ett eget samhälle. De tittar på medan resten av världen går under. I den mån de interagerar med omvärlden så är de vad vi nu skulle kalla för accelerationister. De försöker få fler att hoppa av. De påskyndar kollapsen. En av de centrala konflikterna i Atlas Shrugged, hoppas jag inte säger för mycket nu för er som inte läst den och borde läsa den snart, men en av de centrala konflikterna är att huvudpersonen, hjältinnan Dagny Taggart, avskyr accelerationisterna. Hon hatar dem och motarbetar dem på alla sätt de kan. Tills hon till slut ser ljuset och hoppar av hon också. Han sluter sig. Och allt det här handlar först och sist om psykologi. Rand var inte en särskilt politisk tänkare egentligen, men hon var en mycket psykologisk tänkare. Och det sägs att samtidigt som hon skrev Atlas Shrugged så skrev hon på ett annat, mycket omfattande manuskript som låg liksom i byrålådan bredvid. Men det publicerades aldrig. Men det var ett psykologiskt verk som handlade om det som Rand kallade för psykoepistemologi. Det var en av hennes egna termer. Det betyder någonting till med hur de medvetna funktionerna i människohjärnan blir varse och interagerar med de undermedvetna. Det är superspännande saker. Riktigt, jag skulle få helt fantastiskt att få läsa den där texten som aldrig blev publicerad. Jag tror att delar av det kom ju med sen i Introduction to Objectivist Epistemology. Hur som helst, det här är saker som ligger mig varmt i hjärtat. Jag tror att Ayn Rand var inne på precis det här spåret. Det här är liksom, man kan nästan säga att det är det esoteriska budskapet om man kan skrapa på ytan och gå bortom det exoteriska. Det vill säga att det vi ska sträva efter är inte att påverka samhället, försöka rädda samhället. Vi ska gå ut i samhället, vi ska bygga något helt nytt. Och den vandringen ut i samhället är först och sist en psykologisk väg. Först av allt måste man hålla upp saker i sitt eget psyke. Annars är man totalt hjälplös inför massamhällets kontrollmekanismer. Så det börjar och slutar med psykologisk utveckling. Och Ayn Rand förstod det här. Och det är därför hon är en stor tänkare och stor författare. Jag vet inte om Kajsa Ekis Ekman förstår, men intressant nog så verkar hon vara de här insikterna på spåren för.
1: Intressant, ja. Du tror det om henne?
3: Om Ayn Rand, inte av Kajsa Ekis. Jag tror din förklaring av min teori om Ayn Rand är ofelbar. Din teori om Kajsa Ekis Ekman, jag köper den rakt av. Alltså, just det här med att hon undermedvetet håller på att skriva ut sig ur det svenska etablissemanget. Hon verkar ha hållit på med det ett tag och jag tycker att hon verkar vara precis den typen av person. Hon är lite för intelligent och lite för självständig för att stå ut i de där kretsarna. Så det är som ett självskadebeteende för att korrigera för det tidigare massiva självskadebeteendet från hennes sida att vara en del av det här vänstervridna kulturetablissemanget.
1: Men det rimmar ju också med tanken på att hon kommer också hamna i dalen då i bästa fall.
3: Du vet inte fan. Hon hamnar i Finspång. Hon hamnar i Finspång, men hon kanske kan få liksom straffarbete istället för galgen, jag vet inte. Jag ska säga ärligt talat, jag har inte så bra koll på Kajsa Ekis Ekman. Jag har inte läst många texter från hennes penna. Men jag har gjort några observationer som tyder på att hon är liksom huvudhögre intellektuellt. Alltså hon är en intellektuell gigant jämfört med Göran Greider. Ja, hon verkar mer bright än de andra. Kanske lite för bright för att vara en sån här slentrian-vänster-människa. Men jag vet inte så mycket om henne. Jag kan säga någonting om hennes status i Finspång och allt det där.
1: 18 månader till. Sen tycker jag vi bestämmer om det finns på. Vi ska vara generösa ikväll.
3: Ja, bra. Vi får återkomma till Ekis-frågan.
1: Men du, vad blev det av det okända manuskriptet? Alltså det som inte... Du sa att delar har dykt upp, men resten då? Vem sitter på det?
3: Om det finns någon som sitter på det så är det Leonard Peikoff som ärvde, som var hennes utpekade arvinge liksom. Så han förvaltade alla hennes texter. Om det överlevde henne så är det Leonard Peikoff som sitter på det. Eller om han har lämnat över den. Han är ganska gammal och sjuk, tror jag. Jag vet inte. Jag tror han lever, men han är på upphällningen och lämnat över det mesta till andra. Så att jag tror att det helt enkelt var någonting som hon bara behövde jobba igenom. Det var inte tänkt att bli en bok, eller hon ville inte redigera klart eller något sånt där. Men jag tycker personligt, till exempel bara det här begreppet med psykoepistemologi, att ta det perspektivet på psykologi, tror jag är väldigt kraftfullt. Jag tror till och med mer kraftfullt än vad kanske Ayn Rand visste själv, men så har jag heller inte läst hennes manuskript som tydligen bar den titeln. Jag vet nu, det var så länge sedan jag höll på med Ayn Rand-studier, så jag minns inte var jag läste det här, men jag skulle tro att det är i någon av biografierna. Jag läste alla biografierna som har skrivits om Ayn Rand när det begav sig. Så det här kanske var liksom Barbara Brandons biografi eller någon av de andra böckerna om Ayn Rands liv. Jag skulle tro att det var någon av de böckerna där det här står. Men det stod bara att det blev aldrig publicerat. Det låg där. Hon hade en låda i skrivbordet med Atlas Shrugged-manuset och en låda med psykoepistemologi-manuset. Jag tycker det är väldigt synd att hon inte publicerade det. Det andra beskrivet också givetvis, men det är någonting som man kan gräva fram lite grann i hennes andra skrifter om man letar efter. Och det är det. Jag tror ju att Ayn Rand, jag ska inte gå in för mycket på det här då, men jag har ju en hel liksom teori jag skrivit också om det här. Även lite grann akademiskt och sånt där. Om hur Ayn Rand egentligen representerar. Hon är en del av en annan filosofisk strömning som egentligen är helt skild från gängse libertarianska idéer. Så hon är mer intressant tänkare än vad många tror och mycket, mycket missförstådd. Mer Ayn Rand-nörderi någon annan gång, kanske. Mm. Vem vet, kanske ett Radio BBS eller någonting kan vi snacka om. Nu när det finns en bokcirkel i bubblakretsen så borde ju Atlas Shrugged vara cirkelbok. För den är fantastisk.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Kristendomens tillväxt i Ryssland, världshistoriskt unik. I genomsnitt 3 nya kyrkor per dag har öppnat sedan 1988 enligt metropolit Hilarion av Volokolamsk. Ja, kristendomen har fått ett rejält uppsving i Ryssland efter att ha varit undertryckt naturligtvis efter revolutionen 1917 och det socialistiska styret som inte var positiva till den ortodoxa kyrkan. Men från och med 1988 så blev möjligheterna större att börja bygga upp kyrkan igen. Och sedan dess har man expanderat med en enorm takt. Bland annat har man byggt otroligt många kyrkor. Under den sovjetiska tiden så Byggde man inga nya kyrkor och de gamla användes ofta till helt andra saker. Man kunde bygga om en kyrka till en gymnastiksal eller ett lager eller något sånt där. Men nu har man byggt i snitt 1000 kyrkor om året sedan 1988. Alltså 29 000 kyrkor har man byggt. Och det innebär att i snitt så har man öppnat en ny kyrka, 3 nya kyrkor varje dag sedan 1988. En smått spektakulär siffra. Och personen som har sammanställt det här, det är Hilarion av Volokolamsk, som är metropolit, alltså ärkebiskop kan man säga, i den ortodoxa kyrkan. Han är talesman för en av grupperna inom kyrkan, och han säger att det här är unikt inte bara i Rysslands och Europas historia, det är världshistoriskt unikt. Att inte ens om man jämför med Sankt Konstantin den store, den store kejsaren som upprättade Konstantinopel och döpte Konstantinopel efter sig själv och så vidare. Det var en tid då kristendomen verkligen boomade på alla sätt. Men enligt Hilarion så ser vi nu en större, snabbare tillväxttakt i kristendom och kyrkobygganden, till och med än man såg då på 200-talet.
1: Det här är en fascinerande nyhet. Jag blir dock störd som är en någorlunda praktiskt inriktad människa på att en publikation som kallar sig Russia Insider inte ger oss mer information. Därför att vi får utgå från att siffrorna är riktiga. 1000 nya kyrkor per år. Alltså den logistiska och infrastrukturella och utbildningsmässiga utmaningen är ju monumental. Man får anta liksom att alla de här kyrkorna är inte sådana magnifika ortodoxa katedraler, utan att det är mindre varianter också. Men en ortodox kyrka kräver ju en djävulsk, förlåt uttrycket djävulsk i sammanhanget, mängd utsmyckning, ikoner, dekorationer och så vidare och så vidare. Alltså det är väldigt rituellt och ordentligt. Man kan inte köra liksom den svenska frikyrkosvängen och ta över svensk bilprovning och säga att det här är nu vår kyrka. Så bara det att det måste ha skapat, för att vara så svensk socialdemokrat, det måste ha skapat oerhörda mängder arbetstillfällen. Och så måste man ju utbilda en massa präster också. Jag utgår från att varje ny kyrka inte får en egen präst förstås, men det är nog ändå rätt många som har fått utbildas och komma till där, så måste ha haft ett gigantiskt tillflöde till pressseminarierna. Så att det ligger ett berg av info här som talar om en i verklig mening väckelse där borta i Österlandet, som man gärna vill veta mer om. Inte bara att det är 1000 nya kyrkor per år.
4: Ja, visst är man nyfiken på mer information. Alltså vad gäller pressseminarier så får vi lära oss till exempel att man 1988 hade 3 stycken, men att man nu har 50. Om jag minns rätt vad Hilarion sa. Så definitivt så utbildar man fler präster. Men som du är inne på, Boris, så kan man undra sig hur de ens klarar av den här ohyggliga expansionstakten. Just med tanke på den komplicerade arkitektur och liturgi som är obligatorisk i den ortodoxa kyrkan. Men kanske är det så att här hittar vi faktiskt en alternativ förklaringsmodell till vad som händer med guldpriset och hur guldpriset utvecklats sedan 1988. Det är inte konstigt att guldet rusar i pris om man måste utsmycka, man måste förgylla insidorna av 29 000 ortodoxa kyrkor.
1: Det där är faktiskt en fullt rimlig tankegång. Alltså det är rysk ortodoxa kyrkan som driver guldpriserna och utvecklingen på marknaden.
4: Jag vill inte tänka på vad som har hänt med priserna på rökelse och tjusiga mönstrade draperier. Eller varför inte för den delen ikoner? I varje sån här ortodox kyrka så måste de ha jättemånga ikoner.
1: Ja.
4: Och det är väldigt komplicerat hantverk. De måste nu ha liksom hundratals, tusentals ikonmålare som inte fanns för 30 år sedan.
1: Ja, men exakt. Alltså, det var precis den här grejen som fick mig bara tänka med banorna. Ikonerna, det är ju i verklig mening ett hantverk där, som du fostras in. Alltså att måla en ikon är ju en filosofisk handling. Alltså det är liksom inte bara att nu ska jag måla ett helgon här, jag kollar på någon förlaga och så. Utan i ikonmålandet så det är någonting man går in i som konstnär och ställer väldiga krav och Jag vet en banktjänsteman en gång som efter att ha lånat ut för mycket pengar till mig tog igen sig genom att åka till Ryssland och bli ikonmålare. Jag undrar fortfarande vad det blivit av honom, om han är lycklig.
0: Ja, han gör förmodligen fantastiskt bra affärer.
1: Jag tror det.
0: Efterfrågan på hans tjänster är enormt hög. Det är säkert mer lukrativt än hans gamla bankjobb. Men en sak som jag skulle vilja veta och som vi inte får veta den här artikeln åtminstone, även om jag är säker på att Hilarion har siffror, det är hur många nya troende har man? Hur många människor besöker de här kyrkorna? Mm. Har församlingarna växt? Har man värvat massa unga människor? Strömmar det in liksom 17-åringar till den ortodoxa kyrkan? Eller handlar det bara om att kyrkan har en massa pengar av någon orsak och bygger tusentals kyrkor som ingen använder?
1: Det där vore jätteintressant att veta. Alltså, jag utgår faktiskt från att vi ser en verklig väckelse. Och att det faktiskt har att göra med utvecklingen i Ryssland. De flesta människor känner ju faktiskt ingen, utgår från inget förtroende för den sittande ledningen i Ryssland på något sätt. Eller gänget av oligarker runt Putin. Och det man söker sig tillbaka då till, det är något som bär den ryska traditionen helt enkelt. Och då tror jag kyrkan faller sig ganska naturligt.
0: Vi gör oss lite lustiga över såna här nyheter. Men jag tycker att det är verkligt fascinerande att läsa om det här. Därför att jag hör ju till dem som har bekymrat mig mycket över. Och också många gånger i Radio Bubbla ondgjort mig över sekularisering och desakralisering av hela världen som har pågått senaste 100-150 åren. Och jag har ju ofta varit av uppfattningen och uttryckt det här att man kan inte reversera den här trenden. Det är åtminstone svårt att se hur man skulle kunna återvända till någon typ av traditionell kultur med kristendomen som bas och så vidare. Och det är inte nödvändigt så att vi ser det hända i Ryssland just nu. Men man måste nog ändå betrakta Ryssland nu som ett existensbevis för att det är möjligt att gå tillbaka från ett oerhört sekularistiskt samhällssystem till ett samhälle som sätter kristendomen i fokus igen. Jag vet inte om det är någonting som jag önskar mig, som jag eftersträvar, men åtminstone som en tänkbar parallell väg framåt så verkar det i alla fall inte vara fullt lika omöjligt som jag nog faktiskt hade tänkt att det skulle vara.
1: Ja, alltså jag tror inte. Men vi skämtar väl sällan om sådana här saker. Tycker vi tar dem på stort allvar. Jag tar det här på väldigt stort allvar och ser det faktiskt som positivt. Därför att den ryska ortodoxa kyrkan är ju och har alltid varit en bärare av det civila samhället. Ibland har den liksom inte i toppen lyckats stå emot statsmakternas anlopp och lagt sig platt. Men den ortodoxa kyrkan är ju rörelse. Den har alltid varit en fristad och faktiskt en ryggrad i det ryska civila samhället. Och det är det här man ska komma ihåg, alltså att och det här misstolkar folk ofta. Alltså Lenins och Stalins stormangrepp mot religion, gudstro och rent konkret i Ryssland och sen Sovjetunionen, den ortodoxa kyrkan. Det beror ju inte på någon slags filosofisk teoretisk ateism, att vi tror inte på Gud så nu ska vi liksom sätta alla som tror på Gud i läger och skjuta dem. Utan det var ju insikten om att vår starkaste fiende, insåg de, är den ortodoxa kyrkan, för den har grepp om själarna och den har format mentalitet och traditioner och förhållningssätt. Därför är den farlig. Tittar man på den samtida vänstern vid den tiden ute i Europa, så var den mycket öppnare gentemot kristendom och gudstro och till och med spiritism, alltså, vilket gjorde att Lenin och Stalin fick kriga väldigt mycket i sina utländska broderpartier för att de skulle sluta tro på och släppa in kristna. Sverige är ett utmärkt exempel på detta. Men det finns också utrikespolitiska betydelser av detta, för att kristenheten är ju extremt hårt pressad i Västasien, i princip tror man kan säga utplånad, och det är faktiskt en mäktig signal till de kristna som befinner sig på flykt och i andra länder, alltså att tron står stark i Ryssland. Så att jag tror det kan ha betydelse på många sätt, och jag tror faktiskt att det här kommer innebära bland sökande människor, människor som grubblar på kristendom och vilken typ av kristendom som är rätt, eller man ska uttrycka det, så tror jag vi kommer att se fler ortodoxa församlingar växa fram i västvärlden också, och att det här innebär också att i det slaviska bältet runt Ryssland så stärks de ortodoxa kyrkorna. Det har stor betydelse, inte bara inrikespolitiskt.
4: Ja, onekligen en utveckling med väldigt, väldigt stor spännande potential. Jag tror vi får tillfälle att återkomma till det här. Väldigt, väldigt kul att den låg i värdenavdelningen en söndag så här.
1: Ja, det passar bra på alla sätt. En liten randanmärkning där, att den här grejen är ju tyvärr inte unik. Det är för att det finns ett land som

0: Nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
1: Radio Bubbla.

0: Italien, Tyskland, Österrike, Danmark, Irland och Norge har gett signaler att sluta stödja Iran ekonomiskt om dödsstraff för drogtrafficking inte avskaffas. Till att börja med så heter det väl inte drogtrafficking på svenska?
1: Nej.
0: Om det inte är något helt nytt fenomen som jag inte talas om. Det där var ju inget roligt att se på Bubbla faktiskt. Det får ju fixa, korrigera den rubriken efter sändning. Men ja, dödsstraffet är det som står i fokus här. Och jag vet inte om det är just att norrmännen och de andra motsätter sig dödsstraff specifikt för droghandlare, drogimportörer, eller om de är emot dödsstraff i allmänhet.
1: Nej, men jag tolkar det som att de är emot dödsstraff för droghandel. Hälften av de 1000 som avrättas är ju knarkhandlare och knarksmugglare och ägnar sig åt knarkrelaterade brott. Och så 500 avrättas för annat och otrohet, bögande och så vidare. Och jag skulle förstå ståndpunkten om det gäller dödsstraff i allmänhet, men det gör den tydligen inte.

0: Ja, det skulle vara en ganska intressant nyanserad position att de här europeiska länderna skulle ta och säga att dödsstraff är okej för bögar.
1: Ja, precis.
0: Men inte för de som handlar med droger.
1: Nej, de får gärna inta en sån position, vilket, även när det är vedervärdig, men de kan. Jag är väldigt nyfiken på grundvalen för den.
0: Alltså det är en väldigt jobbig tanke, Boris, men det kan vara så. Det kan vara så att vi har missat ännu en uppdatering av PK-manualen.
1: Ja, men det händer väldigt mycket på just det här området alltså, så att och det ligger ju väl i linje lite grann med vad som faktiskt finns i PK-manualen, att homofobi homofobi och åsikter om människors sexuella vanor är politiskt korrekt om det utövas av människor som tror på islam.
0: Ja, exakt. Alltså det var ju, man hade ju ett dilemma, inte minst med Orlando-massakern härom veckan. De var tvungna att, då lite grann, två intressen ställdes mot varandra. Här har vi muslimer mot bögar. På vems sida ska vi vara som läser PK-manualen? Och då etablerades det väldigt, väldigt tydligt det som vi egentligen redan visste. Att muslimer står över bögar i rang. Så man tog de attackerande terrormuslimernas sida snarare än bögarnas. Så där, man har ju tagit den ställningen, och kanske är det det som har hänt nu. Nu har man faktiskt formellt uppdaterat PK-manualen, och därför går man ut och säger att låt gå från avrättningarna av bögar i Iran, för att vi tycker ju att muslimer är viktigare än bögar i alla fall, och muslimer får göra vad de vill. Men droganvändare, de ska vi sätta dit, och det är bra om iranierna helt enkelt dödar dem.
1: Därför vill vi från Radio Bubbla uppmana alla iranier som har homosexuella böjelser och liknande att för Guds skull involvera er i knarkhandel, så får ni EUs beskydd.
0: Vilken intressant sensmoral, men det är faktiskt fullständigt logiskt och glasklart.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Erik Lidström i ny bok: avskaffa rösträtt för unga offentliganställda och bidragstagare. Ta bort allt partistöd och utöka kungens konstitutionella makt. Erik Lidström är en, jag vet inte så mycket om honom. Han är en person som rör sig i utkanten av den svenska libertarianska sfären, kan man säga. Han har skrivit en bok om skolfrågor tidigare, där han argumenterar för att staten ska hålla sina klåfingriga fingrar borta från skolsfären, så att saker och ting kan bli bättre där. Nu har jag skrivit en ny bok som heter Representativ demokrati. Vad det är, varför Sveriges brister och hur den kan förbättras. Där han ger ett antal förslag då på konstitutionella reformer i Sverige. Han tänker då att man ska ha ett väldigt, väldigt ambitiöst konstitutionellt reformprogram helt enkelt. En av de saker som han föreslår är att man ska ändra rösträttsåldern från 18 år till 35 år, så att man ska ha hunnit mogna en del, betydligt mer för att få rösta. Och han säger också att alla som har fyllt 35 borde inte rösträtt, utan inte offentliganställda och inte bidragstagare. Därför att de är, ja, jag antar att i alla fall att det är hans argument, att de är jäviga. De är part i målet på ett olämpligt sätt i frågan om statens pengar ska användas. Han menar också att kungen ska få en mer framträdande roll och att regeringen ska underställas kungen, så som det var en gång i tiden i Sverige. Införa enmansvalkretsar, avskaffa allt vad partistöd och pressstöd heter. Och han är också inne på att man ska i grundlagen förbjuda omfördelningspolitik. Hoppsan. Ja, jag tycker givetvis min del att det är väldigt roligt att läsa om såna här saker, eftersom jag har pratat så ofta i Radio Bubbla om just det här, att man borde försöka lyfta frågan om demokratin och specifikt rösträtten i den allmänna debatten. Det var kul att testa det. Framförallt så brukar jag trycka på det här med att offentliganställda och bidragstagare inte borde få rösta. Eller som jag brukar uttrycka det, för att få rösta så bör det krävas att man är nettoinbetalare till skattesystemet. Och rösträtten får gärna vara proportionerlig mot hur mycket skatt man betalat in i systemet. Så att för att beräkna hur många röster du har i valet, tar du så många skattekronor som du har betalat in minus så många skattekronor som du har fått tillbaka i form av liksom lön på ditt myndighetsjobb eller bidrag eller subvention till ditt företag eller vad det kan vara för något. Ja, så det är kul, kul tanke. Och det är ju inte riktigt så det funkade förr tiden i Sverige, men man hade ju då graderad rösträtt beroende på ens ekonomiska ställning. Och en annan sak då som jag brukar undersöka och som Erik Lidström tydligen tar fasta på, det är att man kan rama in såna här idéer, inte som liksom helt nya radikala förslag, utan som en välordnad återgång till hur det var i Sverige för inte så länge sedan. Alltså att det demokratiska system som vi hade, säg, på mitten av 1800-talet var vida överlägset det vi har idag. Så vi skulle helt enkelt kunna gå tillbaka till den ordning som gällde då, plocka fram de här dammiga gamla lagböckerna från 1800-talet och göra dem till gällande rätt. Så vid något tillfälle när jag läste mycket av de här frågorna så kom jag fram till ett specifikt årtal som jag tyckte representerade en rimlig fixpunkt. Jag har glömt vilket år det var och varför jag kom fram till det, men Oskar Hagberg, som är den som anmäler den här boken, han säger 1870, och det låter väl ungefär rätt. Rulla tillbaka grundlagen 1870. Så jätteroliga idéer. Sen är frågan, vad ska man egentligen ha dem till? Alltså, min idé när jag pratar om de här sakerna, det är att man skulle kunna kanske röra om i grytan i den svenska debatten, få folk att tänka kring hur det nuvarande systemet egentligen fungerar. Alltså, framförallt genom att visa på att det är så oerhört mycket sämre än ett system som vi faktiskt hade för bara 150 år sedan. Men det är en helt annan sak att faktiskt rulla tillbaka systemet. Alltså, rent krasst så skulle det krävas, jag antar att det skulle krävas en av två saker. Så antingen en väpnad revolution som bara gjorde processen kort och byggde om staten. Eller en demokratisk process som är totalt otänkbar. Därför att den skulle kräva att en stor mängd människor som idag har rösträtt skulle rösta för att avskaffa sin egen rösträtt. Därför att antalet personer som är över 35 och inte offentliganställda, inte bidragstagare och inte totalt indoktrinerade, de är inte tillräckligt många för att få en majoritet, eller till, kanske till och med 2/3 majoritet, vad som nu skulle krävas för att göra alla de här förändringarna på allvar. Så att ingen kommer att avskaffa sin egen rösträtt. Det är en väldigt långsökt idé. Och om man tror att man ska åstadkomma en sån sak genom att framföra diverse filosofiska och statsvetenskapliga argument, då är man väldigt idealistisk. Eller så har man kanske extremt höga tankar om sin egen retoriska förmåga. Ja, hur som helst, jag tror att ett sånt projekt är totalt orealistiskt. Och på sätt och vis kanske man kan säga att det är det som är poängen med övningen. Att visa på att, alltså så som jag tänker på, jag brukar prata om rösträtt och sånt där, att visa på att det finns, eller snarare det fanns ett bättre system, men det är omöjligt för oss att komma dit från där vi är nu. Det finns ingen väg från punkt B till punkt A.
1: Ja, alltså jag har inte läst boken, jag har bara läst den här Oskar Hagberg-recensionen, men jag håller ju med dig, men jag tycker att det är lite fräckt av mig att säga när jag inte läst boken. Jag tycker det känns som en ganska fånig övning, alltså. För som du är inne på, alltså, du behöver ju inte genomföra några större matematiska operationer och beräkningar för att inse att människor som skottar in mer pengar i systemet än de kostar är tämligen få. Och vi har fått ett samhälle där en mindre grupp försörjer en större grupp. Om jag nu skulle få för mig att starta ett parti som pläderar för det som Lidström vill, så skulle man få alla de andra partierna emot sig. Det är en poänglös tankeövning helt enkelt. Uppförsbacken skulle vara enorm och evig. Men jag tror inte att författaren inser detta. Därför att de flesta människor som pratar politik idag tyvärr är så fast i systemet. Alltså att man ska hålla på och alla ska gå och lägga sin röst. Det enda man är oense om, alltså en stenvariant är ju Lidströms, att man ska bara diskutera vilka som ska få gå och lägga sin röst. Det här med att vi ska rösta, de flesta är ju liksom förstörda där och tänker att någon jäkla valurna måste man gå till med jämna mellanrum. Det är det som är problemet. Jag är inte pessimistisk om att det går att få en förändring, men då måste man ju våga utmana hela den här tankefiguren och det här mentala giftet som tanken på demokrati innebär, att alla ska vandra iväg och lägga sin röst efter att tänkt igenom nationens ekonomi, läget i världen och så vidare och så vidare. Saker som de flesta inte har en susning om och inte är kompetenta att ha någon åsikt om. Väck med det, måste man våga säga. Och samhället ska organiseras på ett annat sätt. Det kan vi prata om en annan gång. Men det viktiga är, som jag vill ha fram här, att det här är bara en fånig kompromiss med sättet att tänka på hur samhället ska organiseras.
3: Kanske i viss utsträckning att det finns en sorts strategisk idé. Alltså jag har varit inne på den idén att man ska referera tillbaka till den ordning som rådde i Sverige på 1800-talet, visa att det inte är så främmande och så vidare. Så det är ett sätt att man liksom smyger in ett sånt här perspektiv i debatten. Och jag tror att man kan lura folk att ha en diskussion om det. Men du kan absolut inte lura folk att genomföra det. För folk väldigt snabbt kommer folk se hur djupt odemokratiskt och ursligt det är. Och du kommer bli maximalt giftstämplad om du får ut en sån här sak. Vilket jag tänker skulle kunna vara ett kul debakel i den offentliga debatten. Om man lyckades få en till en sån diskussion. Men det går absolut inte att göra politik av. Och om man ändå ska göra någonting som gör att man blir så totalt dödskallemärkt, så kanske man lika gärna kan gå längre och kanske ha en konsekvent libertariansk linje eller sånt där. För jag tror inte att en sån idé skulle ha sämre förutsättningar att bli genomförd i Sverige än den här typen.
1: Nej.
3: Så den är förknippad med mycket mindre historiskt agg än vad liksom 1800-tals grundlagen har, med tanke på all indoktrinering, all historisk skrivning som finns i Sverige om det här enorma mörkret som rådde innan Socialdemokraterna kom och frälste oss med den här rösträtten.
1: Exakt, det där är en väldigt viktig praktisk synpunkt på hur folk egentligen fungerar. De flesta har ju till den här uppförsbacken jag pratade om, så ingår det också att då ska du utbilda folk om hur det egentligen såg ut i Sverige på 17 eller 18 eller 1600-tal. Det är en herkulisk och omöjlig uppgift. Det är bättre att vara ren och frank och säga systemet är skit. Nu gör vi så här. Och jag tror det går alltså framstår man som en öppnare och ärligare person. Och då anknyter man till någonting som människor, parallellt med att människor inte vet någonting om 1800-talet. Parallellt med detta så går ju alla omkring, liksom väldigt många med en tanke om att det här är ju inte bra. Varför ska min granne gå och rösta? Han är ju halvidiot. Och jag dessutom vet ju heller inte riktigt vad jag går och röstar på, men de här har lovat mig mest avdrag och bidrag. Varje tänkande människa inser ju klockan 7 på morgonen när de tar den första klunken kaffe att demokrati är ett system för idioter. Men det är vad som finns nu, det är för att ingen säger någonting annat. Och det är dags att folk börjar säga att det här funkar inte längre. Och jag tror inte det är så farligt att göra det.
3: Mm. Demokrati är ett system för idioter, säger du.
1: Mm.
3: Det är sant. Samtidigt är det som att man kan vända på det och säga att det är nästan tvärtom på ett sätt. Alltså i den här artikeln, alltså i Oskar Hagbergs recension av boken, så säger han säger flera intressanta saker. Han säger så att även den moderna välfärdsstaten har växt fram organiskt. Det är inte bara marknader och civilsamhälle som libertarianerna fokuserar på som växt fram organiskt. Utan även välfärdsstaten är på något sätt en organisk del av samhället och kan inte avlägsnas med ett pennstreck. Även om den politiska viljan skulle finnas. Så han säger så här, och det här är från sista stycket i texten. Den stora staten och kapitalismen har ersatt civilsamhälle och familjeband och upplöst sociala roller. Hur Lidström tror att detta bara kan rullas tillbaka förstår jag helt enkelt inte. Vägen tillbaka till 1800-talsmänniskan är stängd. Det tycker jag är en intressant formulering. Jag tror att Oskar Hagberg förmodligen inte menar det på det sättet. Men när han säger 1800-talsmänniskan så tycker jag är väldigt spännande. Han säger inte 1800-talssamhället, han säger 1800-talsmänniskan. Vilket kanske är mer exakt än vad Hagberg själv är medveten om.
1: Därför
3: att som vi pratar om då och då i Radio Bubbla, så är det inte samma sorts människor som lever nu som levde på 1800-talet. Till exempel så vet vi från forskning att vi som lever nu är långt mindre intelligenta än de som levde på 1800-talet. Och det är någonting man också måste tänka på. Alltså, om vi har lägre IQ, om vi har lägre grad av agens, lägre förmåga till självständighet, lägre testosteronnivåer, sämre gener, sämre hälsa, sämre själar. Då är det inte självklart att vi kan hantera frihet. En sak som Oscar Hagberg skriver är att demokrati förutsätter en lång frihetlig tradition. Man tar den arabiska våren som ett exempel på det. Man kan inte införa demokrati om man inte har en frihetlig tradition. Jag skulle snarare tänka på det som att en frihetlig tradition kan i viss utsträckning oskadliggöra demokratin och göra att ett samhälle under en tid kan frodas trots demokrati. Men för att ha en frihetlig tradition så måste man ha en befolkning som är kapabel till frihet, som är kapabel att ta ansvar för sig själva, som kan försörja sig själva, som kan lägga band på sina impulser, som kan avhålla sig från att utnyttja friheten på fel sätt, att avhålla sig från att attackera och plundra människor som är bättre än oss själva. Vi var sådana människor en gång i tiden. Vissa av oss är det fortfarande kanske, men många i våra moderna samhällen har inte längre den kapaciteten. De är avkommande av människor som i ett äldre samhällssystem inte hade kunnat reproducera sig och vars gener därför hade eliminerats ur genpoolen. Så att med de gener som vi hade för 150 år sedan så kunde vi ha frihet. Vi kunde också ha ett visst mått av demokrati utan att saker och ting gick överstyr. Vi kunde till och med ha ganska mycket socialism. Vi kunde ha en välfärdsstat utan att det brakade ihop fullständigt i Sverige. Därför att människor var så disciplinerade att de inte exploaterade välfärdsstaten. De gjorde rätt för sig och de överutnyttjade inte systemen trots att de egentligen hade möjligheten. Och det gjorde att tack vare att vi hade den höga nivån på höga kvaliteten på människorna så kunde vi till och med ha en socialdemokratisk välfärdsstat utan att det knäckte oss. Och vi har sett i andra länder, de har blivit knäckta mycket snabbare av socialism till exempel. De kunde inte hantera socialism. Och det är lätt att förstå att det finns i USA. Om USA till exempel införde fullskalig socialism. Vi kan se när de gör det så får det mycket sämre konsekvenser. För att de är ett mycket mer heterogent och sämre människomaterial. Ja. Så det är väl lite min känsla att med det genskräp som slaskar runt i Polen just nu så kanske vi inte kan ha frihet. Definitivt inte demokrati. Och glöm socialism. Så därför måste vi börja i andra änden om vi vill ha ett bra samhälle. Först måste vi ha bättre människor.
1: Alltså jag har mycket att säga, men jag skulle nästan vilja bryta här. För att det, och låta lyssnarna suga på det där som en slutkläm. Och så kommer vi tillbaka till den här diskussionen. För att det där var så väldigt bra sammanfattat om var vi står idag. Och så tycker jag att folk ska låta det sjunka in, så pratar vi om vad vi ska göra åt det där nästa eller nästa gång.
3: Definitivt en diskussion som vi måste återkomma till. Många gånger till och med.
2: Radio Bubbla.
3: WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus säger på World Economic Forum under session kallad Sjukdom X att man kan kalla covid för den första sjukdomen X, menar att en pandemiöverenskommelse kan hjälpa oss med förberedelser mot en gemensam fiende och säger att tidsfristerna är överens. Kommelsen är maj och att medlemsländerna sitter i förhandlingar. Covid-19, den så kallade pandemin som hade världen i ett järngrepp under ett par år, 2020 och 2021. På sätt och vis så har den på ett märkligt sätt fallit i glömska. Jag såg någon som påpekade det häromdagen. Jag tyckte det var en väldigt intressant reflektion att covid-19 har knappt satt några spår alls i populärkulturen. Åtminstone inte explicit. Alltså, den refereras inte till i filmer. Och det har inte heller gjorts en massa filmer om covid-19 och pandemitiden. Vilket är ganska märkligt. Då hade man inte väntat sig en hel massa filmer, tv-serier som handlade just om covid-19. Kanske de hjältemodiga sjukvårdsarbetarna och byråkraterna som kämpade mot viruset och förnekarna och allt det där. Men om någonting så ska man kanske se lite filmer om fiktiva pandemier. Men man ser aldrig heller till exempel på filmer eller tv att folk går runt med masker med munskydd på sig. Även om filmen utspelar sig under en tid då folk faktiskt spökar ut sig på det sättet i hela samhället. Jag tyckte det var intressant. Jag har inte tänkt på det, men jag insåg direkt när de sa det att det är helt sant. Det är någonting som har lite grann raderats ut ur allmänna medvetandet. En av förklaringarna tror jag i alla fall är att folk vet. På något plan så vet de flesta att alltihop var en stor bluff. Så pandemifilmer, det finns ju såklart, de handlar ju alltid om riktiga smittor. Då är det ju liksom luftburen ebola eller något sånt där. Något som verkligen är farligt. Det går liksom inte att framställa det här förkylningsviruset SARS-CoV-2
0: som något som liknar ebola eller något som överhuvudtaget är särskilt dramatiskt. Därför att det enda som var dramatiskt, det var ju reaktionerna från världens stater. När man använde viruset som förevändning för att iscensätta de här extrema frihetsinskränkningarna och köra ett slags globalt experiment där man införde ett nytt totalitärt system, ett slags, ja, ibland så kallar vi det för medicinsk fascism, det är orättvist såklart, vi ska inte befläcka den historiska fascismen med en nedrig association, men det är lätt att nästan bli lite yr när man tänker på hur sjukt det var, det som hände från 2020 framåt. Och vad det säger om oss själva, de samhällen vi lever i, som vi pratade om från januari 2020 och sen gång på gång på gång under åren som följde, så var det ett slags experiment, eller en generalrepetition av saker som de ville göra, ett sätt att få in saker i samhället som de har velat ha länge, men de hade inte tillräckligt bra förevändning, men nu fick de möjligheten och de tog möjligheten. Och sen finns förstås den här aspekten av att pandemin har tystats ner, förmodligen också på grund av de här vaccinen som man pressade hundratals miljoner människor utav, kanske miljarder, jag vet inte. För varje vecka som går så lär vi oss mer och mer om vaccinernas troliga skadeverkningar. Och det skulle vara rätt prekärt för etablissemanget om det blev känt, öppet accepterat vad som faktiskt har hänt. Jag såg för någon vecka sedan en uppskattning om 13 miljoner döda till följd av vaccinerna. Så någonting i stil med dubbelt så många som den officiella dödstriffran för covid-19. Och då har ju vaccinet bara börjat göra sitt jobb. Och vi ska säga det givetvis då för eventuella nya lyssnare. Så jag tror givetvis inte att miljontals människor dog av covid-19 i någon rimlig bemärkelse. Antalet kvalitativa livsår som förlorades var försvinnande litet, eftersom snittåldern på de som dog av covid-19 var ungefär samma som snittåldern på folk som dör i allmänhet. Så att, det handlar framförallt om att en massa gamlingar som skulle ha dött oavsett samma år eller året efter, nu räknades de som döda på grund av covid-19. Så därför har vi de här löjliga siffrorna att miljontals, tiotals miljoner dog av den här pandemin. Ja, pandemin, det var helt enkelt en gigantisk bluff. Så de lägger den bakom sig. De vill inte att vi ska tänka för mycket på den. Men de har också fullt upp för att förbereda för nästa pandemi. Och hur de ska reagera, hur de ska utnyttja nästa pandemi för att driva igenom sina agendor. Då ska de lära sig av det de inte gjorde så bra tidigare. Det vill säga att de ska införa ännu mer totalitära åtgärder. Ännu mer omfattande medicinska tvångsåtgärder och så vidare. Det är det som Tedros Ghebreyesus, den store doktor Tedros, pratar om. Mannen som ledde hela världen genom covid-19. Som Tony Fauci ledde USA och Anders Tegnell ledde Sverige. Dr. Tedros då höll tal på Davos i veckan som gick och pratade om sjukdom X, disease X, som är det nya kodordet. Eller det är inte nytt egentligen, utan man har använt den benämningen länge, sedan innan covid-19. Så att det de säger nu är att covid-19 var det första försöket att implementera sjukdom X-planen. Och det är bokstavligt talat vad Dr. Tedros säger. Covid-19 var den första sjukdom X, men det kommer fler sjukdom X. Och det han säger är uttryckligen att man måste ta i mer med hårdhandskarna, och framförallt på den globala nivån. Därför det duger inte med den här slappa liberala inställningen som man hade gentemot covid-19. Och det duger inte att låta varje land själv välja en strategi. Nationella intressen får inte stå i vägen, som han säger. Ja, är det lite kusligt det här, Boris? Att de jag vet inte om du håller med mig, men det här som jag tycker mig se, att de samtidigt sopar covid-19-episoden under mattan och samtidigt ska de rulla ut version 2 som garanterat blir ett värre.
1: Jo, och när det här med att glömma bort covid-19, det är nästan tvunget då, precis den skäl du säger. Och det, man vill inte påminna folk om den andliga och fysiska misären i onödan under de åren. Man vill inte tänka liksom på folk som fick begravas i ensamhet, man kan inte ta farväl av folk, isolering i hemmen som folk gick med på och så vidare och så vidare. Man vill inte påminna folk om detta. Så att möjligtvis i framtiden kommer det att komma kritiska filmer då, om det hela, som inte får någon distribution. Och det, jag tycker det är ganska skräckinjagande det här med det här nya globala avtalet som kommer nu. Därför att jag tror inte det kommer bli något krångel om det, som det blir om klimatavtal och annat. För det här är ju drömmen för varje enskilt land. då kan man liksom trycka till medborgarna med vilka åtgärder som helst med hänvisning till den internationella solidariteten. Och det är speciellt läskigt för oss som bor i Sverige, för Sverige ska liksom alltid gå i täten i alla internationella sammanhang, vara mest gröna, skicka soldater dit där det behövs. Så Tegnells efterföljare av svenska politiker, de kommer liksom ligga i täten och implementera globalt fattade beslut när covid-20 kommer eller vad det nu blir. Så att det kan bara bli värre. Och det kommer inte bli så jäkla mycket snack nästa gång de börjar liksom skära ner på våra fri- och rättigheter. De kommer att säga vi är tvungna, vi har skrivit på det här avtalet. Sen är det ju en helt annan, det fasar jag för. Men samtidigt så fasar jag, det enda jag är riktigt rädd för faktiskt, det är ju en riktig disease X. Alltså någon riktig helvetes jävla pandemi. Dödlig sådan. För det är sant. Paradoxalt nog så tror jag nog att vi måste vänta oss en sådan som världen ser ut. Allt annat vore underligt. Så att det ser illa ut hur man än vrider och vänder på det. Man kan säga om just det här med Davos, Dr. Tedros Davos-tal. Och han följdes ju också upp av en AstraZeneca-pamp i panelen som sa att vi i läkemedelsindustrin, vi börjar redan förbereda oss och bredda vår vaccinforskning för att vara beredda och vara med och hantera disease X. De ser ju liksom vilken jättemarknad det här kan bli. Och men det är också intressant att se, som av en händelse så har dels det här med alla hemska virus och annat som påstår. Alla hemska forntida sjukdomar som sägs gömma sig i den sibiriska kärlen kommit på tapeten i ett antal artiklar just runt av oss. Att i och med att man borrar så mycket så riskerar man få upp 42 000 år gamla sjukdomar som människan inte i sin nuvarande form inte har ställt sig för. Vi kommer alla att dö. Vad vet jag, men det är intressant att det kommer just nu.
3: Det vore perfekt om nästa virus var ryskt.
1: Ja, alltså det, precis. Det är ingen snack liksom om kineserna längre. Det blir Putin-viruset från någon gammal dinosaurie eller urmammut.
3: Jag blev nyfiken på en sak, Boris, som du sa nyss, apropå Sverige. Att Sverige kommer ligga framkant och implementera nya Dr. Tedros nya pandemiavtal. Tror att det är så? Det är väldigt intressant i egenskap. Du är enormt mycket bättre koll än jag på Sverige, men när jag pratar med svenskar, som vanliga svenskar, och samtalet kommer in på de här ämnena, så verkar alla, 100%, jag har aldrig träffat själv, pratat med något undantag, alla säger att Sverige gjorde ju rätt. Vad skönt det var att Sverige valde en annan väg än resten av världen. Resten av världen blev helt galna och vi klarade oss ganska bra tack vare att vi inte hoppade i galen tunna. Och det här har jag hört, de absolut maximalt hjärntvättade enormus säger till mig. Men det låter som att du tror att Sverige kommer att byta kurs och säga att jo, men vi ska gå med Dr. Tedros nästa gång.
1: Ja, det kommer man att göra. Sverige kommer att skriva på och det innebär i sin tur att Sverige kommer med 112% säkerhet ösa på och implementera allt. Medan andra länder i världen kommer att göra lite som de vill. Men Sverige kommer att följa avtalet i punkt och pricka. När man väl har satt dit sina signaturer. Det kan vi vara säkra på. Och då kommer inte folk att knorra. Utan de kommer att bli som alla över 65 som nu är inne på sin sjunde spruta. Man kommer att göra som man är tillsagd. Man är tacksam för Tegnell-tiden. Men nu stundar Tedros-tiden. Och vad ska man göra?
3: Dr. Tedros. Det är en liten exklusiv krets som tilltalas med titeln doktor och sitt förnamn. Ofta är det liksom doktor Gebrejesus, men det ligger väl ingen bra i munnen att säga doktor Adhanom Gebrejesus. Så det blir doktor Tedros. Men annars är det ganska ovanligt att titlar och namn kombineras på det sättet. Jag tycker bara det är en intressant del av dramaturgin i allt det här, att man ska säga doktor Tedros. Det är därför jag säger det själv, som vi säger det ironiskt, men jag skulle gärna veta vilka fler. Jag tror att det finns några fler exempel på folk som kallas för doktor förnamn. Men jag kommer inte på dem just nu, så jag skulle gärna få hjälp med att identifiera dem.
1: Jag kommer bara på Dr. John, musikern.
3: Det vet inte, det räknas.
0: Är han en riktig doktor? Som doktor Tedros, som definitivt är en riktig doktor. Ja. För den som inte minns så gjorde vi en liten djupdykning i doktor Tedros personliga historia i diverse maoistiska organisationer i hans hemland och sånt där. När det begav sig. I always used to fancy them. He'd be one of the godlike kind of men. With a giant brain and a noble head. Like the hero of old in the books I read.

0: Radio Bubbla.
1: Om vi ser till världen i stort och de verkligt stora utvecklingarna, så måste jag på ett sätt konstatera att det är naturligt på ett sätt att från det största perspektivet så händer egentligen aldrig särskilt mycket på ett enda år. Så att vi befinner oss på många sätt i samma situation och samma, mitt i samma rörelse som för ett år sedan. Jag smygtittade lite grann på vad vi sa i förra årskrönan, och då pratade vi om den multipolära världsordningens genombrott. Och det är fortfarande någonting som vi är mitt uppe i. Alltså att vi är på väg ut ur epoken där USA var den absolut dominerande kraften på planeten. Och den nya epoken som vi sedan några år tillbaka befinner oss mitt inne i kallas ofta för en multipolär ordning. Så att USA är fortfarande den främsta stormakten. Det är en sak som folk ibland missar, tycker jag. Men det finns nu andra stormakter som tar sig mycket stora friheter och i praktiken agerar helt oberoende av USA. Och steg för steg utmanar den amerikanska hegemonin. Och många av de stora världshändelserna som diskuteras är förstås exempel på detta. Alla stora händelser är exempel på detta, för att de utspelar sig inom det här geopolitiska ramverket som är under förändring. Så det kanske främsta exemplet är kriget i Ukraina, där Ryssland agerat på ett sätt som man knappast hade kunnat tänka sig för 20 år sedan. Eller ens för 10 år sedan. Alltså, Ryssland har visat ett absolut frakt för Pax Americana. Och de har möblerat om rejält både på kartan och i regelboken när de invaderade Ukraina och annekterade. De har annekterat nu stora delar av landet. Och vi har kriget i Israel, såklart. Det andra stora kriget som världen har ögonen på just nu. Som också är ett exempel på den här skiftande globala maktordningen. USAs beskydd har ingen avskräckande effekt längre. Israel, USAs nära allierade, blev totalt tagna på sängen av en attack från Hamas. USAs fredsmäkleri i Mellanöstern de senaste åren raderades ut över en natt. Så bilden som framträder och som förstärks är av USA som helt överflödiga. Israel, enormt utsatta, och alla möjliga krafter i Mellanöstern är nu väldigt vågade. Inte minst Iran, som nu attackerar USA, attackerar Israel på flera fronter genom sina proxygrupper i Libanon, Syrien, Jemen och så vidare. Så att USA har inte längre förmågan att hålla länder som Iran på mattan. Kanske inte viljan heller, med tanke på vad man har gjort, framförallt under några av de senare presidentadministrationerna. Och vi har såklart Kina, som också agerar mer och mer utmanande från ett USA-perspektiv, kan man säga kanske, och som fortfarande möter väldigt lite motstånd. Till skillnad från Ryssland, som man ändå påför rejäla kostnader, inte minst i samband med Ukraina-kriget med sanktioner och så vidare, så jamsar man mer ett mycket när det gäller Kina och låter kineserna inte minst exploatera väst på många olika sätt, inklusive industrispionage på väldigt stor skala, alla tänkbara branscher, och riktigt sinister indoktrinering av västvärldens barn via TikTok och oräkneliga saker. Det är i alla fall jag som en stor obotlig xenofob. För varje år som går så känns det som att den här fixeringen vid Ryssland blir mer och mer farlig i väst, därför att den distraherar från Kina, som är mycket större hot mot oss, men som av olika skäl betraktas som nästan helt harmlöst. Ja, vi har den här vågen av statskupper i Afrika som vi pratar ganska mycket om under året, där land efter land bryter sig loss från den här gamla ordningen, skakar av sig USA, skakar av sig Frankrike. Bara den senaste veckan har vi sett en del rörelser från Frankrikes sida, precis i linje med det som vi pratade om tidigare år. Så att, det är inte omöjligt här att vi får se något större motdrag i Niger nästa år. Kanske i andra afrikanska länder. Vi får se hur det fortsätter. Ja, Boris, hur kommer de här utvecklingarna fortsätta under nästa år? Hur snabbt kommer USA-imperiet krackelera, och vilka blir förkastningarna längs vilka det brister?
2: Det är inte säkert att det krackelerar. De kan ju gå Alltså vi såg ju, precis som du sa, vi har sett så mycket hända som egentligen inte var väntat. Eller Rysslands och Kinas agerande, att det skulle komma så. De gör så omfattande saker att det kom så på något sätt relativt snabbt. Och det kan, och det i sin tur kan ju innebära att länder som till exempel Indien blir nervösa om Kina får väldigt fria händer och tyr sig närmare USA, hur mycket imperiet än krackelerar. Och det kan gälla andra länder runt om Kina som Vietnam och Filippinerna och alla runt sjön där. För att inte tala om Taiwan. Så att även ett imperium på tillbakagång kan liksom ha dra järnfilspånen omkring sig. Men det jag är säker på att du kommer att se ett avgörande under 2024, det är ju Ukraina. Och som, jag tror det kommer att bli som vi talade om tidigare, att Ryssland, det blir fred, någon slags fred. Ryssland behåller det de har tagit och givetvis också Krim sen tidigare, och resten av Ukraina släpps in i EU mycket, mycket snabbare än något annat land har gjort. De signalerna har man gjort i EU redan, att man är verkligen beredd att snabbt spåra in dem. För att det som driver de starka staterna i EU, det är ju fruktan för att USA bara ska säga att nu skiter vi i Ukraina. Vi har fått ut en del av Ukraina-kriget. Ryssland har fått öda mycket resurser. Vi har fått in snart två nya medlemmar i NATO. Det är jättebra. Vi är nöjda. Nu kan ni ta hand om det här. Och det vill ju inte EU. Alltså kommer de att pressa Zelensky hårt som fan. Eller vem som nu kommer istället för Zelensky. Så där går vi mot ett avslut 2024. Garanterat. Alla vill ha ett slut på det innan. Ha någon slags stabil situation någorlunda innan presidentvalet i USA, för att det är osäkert vem som blir president.
1: Mm. Jag kan konstatera också att det här är precis vad du sa, Boris, redan när kriget bröt ut. Vi konstaterar väl samstämmigt, inte så kontroversiell analys såklart, att det här är ett krig som Ukraina inte har någon chans att vinna. Ukraina har aldrig någon möjlighet att vinna kriget. Frågan var bara, hur kostsamt skulle det bli för Ryssland att vinna? Och USA såg till att höja kostnaderna rejält. Framförallt genom att blockera fredsförhandlingar som man försökt med, framförallt våren 2022. Och sen på olika sätt förlänga kriget, hålla Ukraina under armarna med pengar, materiel, diplomatiskt stöd och så vidare. Men hur säker är du på att USA inte kommer att köra på ett år till, två år till för att hålla Ryssland liksom involverade och upptagna och blödande i det här kriget? För det var en reflektion som vi gjorde när kriget bröt ut, att det här kommer nog inte vara slut så snabbt, det kommer pågå rätt länge, för att USA har ett intresse av att det pågår länge. Men nu verkar du tro att de kommer knyta ihop säcken.
2: Ja, därför att som du påpekade när vi pratade om det här innan, alltså att Ukraina, det märks att Ukraina går på knäna. Alltså det är mycket desperata åtgärder. Man kräver återdeportering av män, man inkallar hur mycket som helst. Omfattande bevis för korruption eller att smita från värnplikt när det gäller att sko sig på leveranser i krigsmakten och så vidare. Och det är oerhört njugga mottagande som Zelensky får ut i världen, var han än visar sig. Folk är jättetrötta på honom. Ingen bryr sig. Man måste knyta ihop säcken snabbt och ge Ryssland vad de vill ha, och där kommer både USA och EU pressa på. För annars de vågar inte riska att låta det här kriget fortsätta, för att då kan faktiskt till slut ryska trupper stå i Kiev, och det är man inte så sugen på.
1: Nej. Det är en tanke som har slagit mig också, alltså Jag trodde när kriget utbröt, jag trodde inte att Ryssland skulle ta så mycket av Ukraina. Du sa, Boris, att det skulle bli så. Du sa klart och tydligt, kriget kommer sluta med att Ryssland tar tillbaka de ryska delarna av Ukraina. Alla de ryska delarna av Ukraina kommer de ta tillbaka. Jag var lite skeptisk, och framförallt var jag väldigt avfärdande mot de här idéerna om att Ryssland kanske skulle införliva hela Ukraina. Nu framstår inte det som helt otänkbart, och de har redan annekterat fyra oblaster. Det kändes osannolikt då, men givet hur kriget har misskötts från Ukrainas sida, från västs sida, att man har tagit det så här långt, så alltså om man drar det är ju orsaken, och det är USA:s fel att kriget gick så långt att Ryssland kunde då få åt sig så mycket, och förmodligen kommer att få åt sig mer. Om man drar den tanken till sin spets, då kan man ju tänka sig, som du är inne på, att om USA fortsätter att vansköta kriget på ett liknande sätt, då finns det ingen gräns för hur stort Ryssland kan vinna. Om kriget får hålla på i 2-3 år till, då kanske Ukraina kollapsar helt. Och det kanske inte finns något motstånd överhuvudtaget. Om Ryssland vill rulla hela vägen till polska gränsen, så kan de bara göra det. Och vid det laget så kanske Kreml inte ser något politiskt alternativ heller till att annektera hela Ukraina, fullständigt avveckla hela den ukrainska statsapparaten, inte ens tillåta ett rump Ukraina uppe i nordväst. Och det måste man ju ändå vilja undvika från Washingtons sida.
2: Ja.
1: Så nu har man man har tagit Krim sen länge, och nu har man tagit Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja och Cherson. Och som jag har förstått snacket, signalerna och spekulationerna, så lär Ryssland ta åtminstone Mykolaiv, som ligger direkt väster om Cherson, och Odessa, det är sydvästra hörnet av landet. Jag såg att Putin gjorde ett utspel för ett tag sedan där han deklarerade att Odessa är en rysk stad. Vilket är sant givetvis, men det är också en väldigt tydlig signal om vad han tänker göra där. Och då kom man hela vägen till Transnistrien, där man redan har en lydstat mellan Ukraina och Moldavien. Så man ska få då en landbrygga till, precis som att man har en landbrygga till Krim. Och sen kanske man tar två blaster till, kanske Kharkiv och Dnepropetrovsk. Och då har man liksom, då är det som är kvar av Ukraina, då har man liksom skurit ut en liten filé där i den ursprungliga ukrainska biffen. Och det är ett litet landlås, kanske hälften så stort land. Jag tror att det kanske är drygt hälften av territoriet som Ukraina har kvar då. Men ingen kuststräcka längre, utan det är den här gamla liksom, polska, österrikiska provinsen som är kvar. Och EU-landet, som du säger.
2: Mm.
1: Vilket datum tror du att Ukraina blir medlem i EU?
2: Det kommer att ske under hösten. Alltså jag tror ganska tidigt efter sommaren faktiskt. Någon gång i september.
1: Wow. Vilken roll tror du Zelensky kommer spela i Ukraina och världen efter det? Kommer han sitta kvar?
2: Ja, men han kommer faktiskt att sitta kvar alltså. Därför att han är ju jäkligt ärelysten också. Och hans enda plats att möjligt behålla någon slags rock'n'roll-stjärnestatus i politiken, det är ändå det, liksom att köra med att det var jag som förde landet in i EU. Och om han konstrar, då åker han. Då kommer liksom EU USA understödja, om det så en kupp alltså. Hans enda sätt att finnas kvar på något sätt i historien, det är just att klänga sig fast vid att Ukraina kom in i EU. Sen förlorar vi lite landområden. Och man vill nog inte ta risken av att byta ut honom innan. Så han blir den som för landet in i EU. Sen fimpar man nog honom på något sätt.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Ryske forskaren Sergej Savitsky, som knivhögg kollegan Oleg Belgusov på Antarktis, berättar att han gjorde detta för att denne konsekvent avslöjade slutet på böcker Savitsky läste. Det var en oerhört rafflande, mystisk berättelse som kom till vår kännedom för, det var någon vecka sedan nu. Ska se om vi kan hitta ursprungslänken på Bubbla. Jag vet att vi hade den i alla fall. Det stod då att en ryss har blivit hemskickad från Antarktisstationen för att han blivit knivhuggen av en kollega. Och då undrar man ju vad tusan är det som har hänt. Hur har de blivit osams? Har de blivit galna av att sitta instängda tillsammans? Bara de och pingvinerna, och de står inte ut längre. Hur nu var så... den ena knivhugg den andra. Det var alltså Sergej Savitsky som knivhugg Oleg Belgusov. Och jag tror att den ena, han som blev knivhuggen, skickades till sjukhus i Chile, och han som knivhugg har flygits hem till Sankt Petersburg, tror jag. Men varför? Varför inträffade den här tragiska situationen? Jo, nu kommer det fram att när de satt då de här två på sin Antarktisstation, båda var flitiga bokläsare, båda gillade verkligen läsa böcker. Men Oleg Belogusov hade oerhört fula vanan att han berättade för Sergej Savitsky. När Sergej Savitsky satt och läste en bok så berättade Oleg hur boken skulle sluta. Han satte det i system att spoila böckerna. Man får gissa då att Oleg var oerhört beläst eftersom han hade läst redan alla böcker som Sergej hade läst.
0: Smögläst sluten. Ja.
1: Precis, de kanske hade ett gemensamt bibliotek där. Han satt uppe på nätterna och läste liksom sista sidorna. Och sen berättade han för Sergej hur han skulle sluta. Och efter att det hade hänt ganska många gånger så blev Sergej till slut helt galen, tog en kniv och högg Oleg i hjärtat. Han har skadat upp på hjärtat nu. Han kommer förmodligen klara sig, men han är knivskuren i hjärtat. Det var otroligt dramatisk och på något sätt, jag vet inte, romantisk och fascinerande historia. Jag blir ju lite orolig här i radioredaktionen. Jag själv är ett stort fan av spoilers. När vi skapade Bubbla så var ju en av de drivande idéerna att varje nyhet skulle spoilas. Utöver för clickbait så skulle vi ha teasers, så skulle vi ha spoilers och avslöja liksom allt det viktiga om nyheten direkt i rubriken. Och samma sak gör vi i radion. Du däremot, Nikolas, du är ju en suren fiende till spoilers. I våra diskussioner mellan sändningarna så har vi minst två gånger så har vi pratat om så, ska vi prata om det här? Och så säger du, nej men det blir svårt att prata om den här boken för då måste vi spoila den. Om vi pratar om den här filmen så måste vi nogsamt undvika att inte berätta vad som hände på slutet. Jag vet inte om det var typ narren eller någonting. Vi pratade om det för ett par veckor sedan senast. Och då här blir jag lite orolig då vad som kommer hända i längden. Du sitter här och har din spoilofobi medan jag är snarare spoiloman. Hur ska det här sluta egentligen?
0: Jag måste ju sympatisera med gärningsmannen lite här. Även om det kanske är lite drastiskt.
1: Jag förstår det. Jag kan räkna ut det på förhand. Vem sida du kommer vara på.
0: Ja, jag tror att det är flera år de har bott på den här jäkla forskningsstationen. Och år ut och år in så har han fått böcker spoilade.
1: Vara typ 200 böcker som man har fått förstöra.
0: Ja, det har också blivit tokig. Så det är ju lite intressant. Därför att vi har moraliska förbud mot att initiera våld och att initiera liksom bedrägeri. Och du har rätt att använda våld och bedrägeri för att försvara dig mot bägge dera. Men här har vi ett fall av någon som inte lurar dig utan som berättar sanningar du inte vill höra. Rent konkret då hur en bok slutar, men det är fortfarande liksom sann information som någon ger dig mot din vilja. Och det är kanske lite drastiskt att sticka en kniv i hjärtat på någon för det. Men det är också ett ganska förfärligt beteende.
1: Att spoila, inte knivhugga hjärtat utan att spoila.
0: Att spoila, ja.
1: Det är bara förtydliga vad du menar. Ja.
0: Precis. Och det har ju funnits såna här kända fall. Någon har åkt runt, när det har varit något stort boksläpp, typ Harry Potter, så har folk suttit och åkt runt i bil där längs de här långa köerna till bokaffären. Och så har de suttit och ropat ut spoilers till folk. Martin skrattar sadistiskt.
1: Så då ropar de så här: Hermione är Voldemort.
0: Ja, och sådana grejer, ja, liksom. Sånt. Och det är ju inte aggression i någon bemärkelse, men det är ju ett ganska elakt beteende som man kanske vill beivra på ett eller annat sätt. Och jag är lite nyfiken på hur man skulle göra det. Är det liksom, man kan ju köra den här vanliga cop-outen att det är markägaren som får hantera. Men eftersom det är ljud vi har att göra med så blir det lite intressant. Och vad händer om en granne sitter och ropar spoilers till sina andra tomtägande grannar? Liksom? Vad får man tillämpa för motåtgärder? Har libertarianismen någon form av utrymme för att beivra förargelseväckande beteende? Det är det här egentligen handlar om.
1: Fast vi har det mindre komplicerade fallet. När det handlar om till exempel någon bedrägeri eller förtal. Alltså du säger någonting som är intressant. Men problemet här då är att det är en korrekt spoiler.
0: Ja.
1: Det är inte det där som jag sa om Voldemort, utan Nej. Det är en korrekt spoiler.
0: Mm.
1: Så att du säger sanningen.
0: Precis.
1: Och du undrar om det finns ett sätt att stoppa folk från att säga sanningen.
0: Mm.
1: Du hatar när folk gör det. Jag förstår, Nikolas. värt att tänka på. Det finns ju ett talesätt. Jag kommer tänka på det nu bara att det finns, man säger, på engelska säger man, ja, hur man ska översätta det. Det som kan förstöras av sanningen bör förstöras av sanningen.
0: Ja.
1: Och jag har alltid tyckt att det där liksom, första gången man hör det så tycker man härligt, jag tror på sanningen, rationalitet och logos, fundamentet för vår civilisation, sanningssökandet ska ställas över allting annat och spränga alla våra bojor och så vidare. Men sen om man tänker lite mer på vad det där betyder bokstavligt talat, då håller inte jag i alla fall med alls längre. Så det som kan förstöras av sanningen bör.
0: Väldigt många barn du ska liksom...
1: Ja, men om vi tar bara det här fallet till att börja med. Läslust kan förstöras av sanningen.
0: Ja.
1: Alltså bör läslust förstöras. Nej, jag håller inte med om det.
0: Nej.
1: Och en mycket vanligare och allvarligare sak är ju liksom den här familjen kan förstöras av sanningen.
0: Ja, just det.
1: Alltså bör den familjen förstöras av sanningen.
0: Ja.
1: Eller den här relationen. Den här barndomen. Det kan ju vara något så enkelt som liksom så här att berätta för ett barn att tomten inte finns egentligen.
0: Ja.
1: Och det där kan man ha en diskussion om. Jag skulle personligen inte alls tycka att det var en bra idé att försöka tuta i ett barn att tomten finns eller sånt där.
0: Mm.
1: Men å andra sidan så kan det kan finnas andra saker. Andra sanningar som i praktiken skulle förstöra en relation eller en familj.
0: Ja.
1: Där det faktiskt är bättre att inte lyfta det. Att inte prompt liksom trycka fram just den sanningen. Åtminstone så är det inte självklart att allting som kan förstöras av sanningen bör förstöras. Nej.
0: Jag är ju i andra situationer än... alltså jag tycker man ska säga sanningen så ofta som möjligt. Jag är ofta obekväm även med liksom vita lögner. Jag säger inte... Om någon skulle skaffa en frisyr som såg helt förjäklig ut så skulle jag väl inte säga det rakt ut. Det kan man väl påstå i någon form av lying by omission. Men jag hade heller inte sagt att det där ser fantastiskt ut. Utan jag hade kanske inte sagt något och så säger de... Jag har klippt mig, ser det inte fint ut? Så kanske jag hade sagt... Det är liksom det är så långt jag vågar sträcka mig när det kommer till att ljuga. Även om jag kan ha tutat i vissa tomtehistorier i barn i vissa fall då. Men i annat fall så tycker jag att alltså det finns ett generellt problem att så här, 1900-talets och nu även 2000-talets stora sociala men bygger på liksom lögner, så här, ideologiskt underbyggda lögner om hur människor fungerar, hur så här, jämlikhet och ekonomiska hittepå teorier och det ena och det andra. Så att det finns ju, det är ett sluttande plan att stigmatisera sanning, men samtidigt så är det, ja, jag vet inte, det här är väl rent principiellt är väl det här en form av ljudförorening, om man betraktar det som spoilers. Jag menar, nu byggs det minareter i Sverige. Tänk att någon vi kan ju leka med den tanken. Någon byggde höga torn där de dag ut och dag in, fem gånger om dagen, stod och ropade ut spoilers till populära serier och böcker. Nu,
1: ja, då kommer kniven fram.
0: Ja, är det så vi startar inbördeskriget i Sverige? Spoilertorn.
1: Mycket intressant. Jag tänker på, jag vet inte vad de ropar i minareterna, men rimligen så spoilerar de Koranen.
0: Ja, just det.
1: Ja. Ja, okay. Det tål att tänkas på det här. Det är i alla fall intressant tycker jag att vi på Radio Bubbla faktiskt kunde hitta ett visst mått av sympati för knivhuggaren Sergej Savitsky. Inte helt främmande för hans lidande och hans reaktion. Donald Trump döms av domare Arthur Engoron att betala

0: en av de mest groteska. Så fallet handlar om uppgifter som Trump har lämnat till banker, försäkringsbolag och banker i samband med att han har förhandlat om att låna pengar inför att han ska bygga hus. Så det är liksom, det i sig är en helt normal sak. Alltså om man är en stor byggherre som Trump, när man bygger en skyskrapa eller ett kasino eller en golfbana eller vad det är, då tar man alltid ut lån för att finansiera projektet. Och när man tar ut stora lån, då har man en förhandling med banken om hur mycket man ska låna, hur hög ränta man ska betala och så vidare. Så hur hög räntan är en bedömningsfråga och en förhandlingsfråga. Ytterst är det såklart upp till banken att avgöra. Och låntagaren kan argumentera för en lägre ränta genom att visa att han har god ekonomi. Till exempel han har värdefulla tillgångar som direkt eller indirekt kan fungera som garantier för lånen. Det man påstår då att Trump har gjort är att han har blåst upp värdet av sina existerande fastigheter för att övertyga banker att ge honom bättre villkor. Så han har sagt att ja, den eller den fastigheten, den är värd ett visst belopp. Men i den här stämningen så argumenterar han då för att fastigheten i själva verket är värd mycket mindre. Och så pekar man på motsägelser. Som att Trump har gjort olika värderingar av samma fastighet i olika sammanhang. Specifikt har han, och det är verkligen, det är så fasansfullt, det är så ondskefullt här som han anklagas för det. Men de säger då att han har presenterat låga värderingar till Skatteverket. Att inte behöver betala så mycket i skatt. Och samtidigt har han presenterat höga värderingar till bankerna för att få bättre lånevillkor. Kan ni tänka er, kära lyssnare, alltså depraverad fähundan är Trump, att han försöker hålla ner sina skattebetalningar och samtidigt vill ha billiga banklån, det är fruktansvärt. Till saken hör då, det här är ingen oviktig detalj direkt, att bankerna som har utsatts för det här förmenta bedrägeriet, de är inte missnöjda. De klagar inte, de har inte stämt honom. De gjorde affärer med Trump på villkor som de var nöjda med. På deras villkor. Och alla lån som Trump har tagit har betalats tillbaks. Men betalats tillbaks till helt och hållet, inklusive den avtalade räntan. Och flera av de här bankerna har sagt i samband med den här processen, de har uttryckligen sagt att Trump var en bra kund för oss. Han var en bra kund, vi skulle gärna låna ut mer pengar till honom. Synd att han är så upptagen med annat nu, för att vi skulle gärna se att han byggde fler skyskrapor så vi kan låna ut mer pengar till honom. Det var så bra för oss när vi gjorde det förra gången. Det är faktiskt vad de berörda parterna säger. Även av andra skäl så är det svårt att tycka synd om så här Deutsche Bank eller vad det är som sitter och lånar ut enorma miljardbelopp till Trump. Då. Men det så kallade rättssystemet i New York, de tar det här som förevändning för att döma honom att betala 355 miljoner i skadestånd. Exklusive ränta. Det är ytterligare någon. Det blir mer. Det blir sammanlagt 450 någonting. Inklusive allt. Och om jag har fått saken rätt då. Det skadestånden ska inte betalas ut i bankerna. De här stackars bankerna. Deutsche Bank och Goldman Sachs och JP Morgan. Vem det nu kan vara som blivit blåsta av Trump. Utan pengarna ska betalas till staten New York. Förutom det astronomiska skadestånden ska Trump läggas med näringsförbud. Och dessutom hans söner. Han får 3 års näringsförbud. Alltså han får inte sitta i bolagsledningar för företag i New York i 3 års tid. Och Eric och Don Jr. får 2 års näringsförbud. Och också miljonböter. Och ytterligare några av hans medarbetare. Och sen så fick han, vad var det nu, 86 miljoner i skadestånd i det här fallet som vi pratade om härom veckan. Så han är uppe i rätt många miljarder nu. Alltså i svenska kronor så är det väl, jag vet inte, 5 miljarder och sånt där i skadestånd som han har kommit. Och mer lär det bli. Sammanlagt så är det nästan 100 åtalspunkter som ska klaras av under det här året och kanske nästa år. Och det har bara fallit en handfull domar och han är redan uppe i 5 miljarder. Det är en ganska prekär situation för Donald Trump.
1: Ja, alltså det här målet och domen är ju så svåra att ta in. Alltså jämför man med alla andra mål man har rättegångar som dragits igång mot Trump så kan jag tycka att de är nästan rationella och riktiga jämfört med den här. Alltså det här är sinnessjukt. Alltså vilken företagare som går till banken och ska ha ett lån uppvärderar inte sina, eller liksom tänjer till max på sina tillgångar när de ska redovisas. Hur många företagare har inte värderat sitt lager till något som kanske inte är riktigt marknadsmässigt? Bara för att det är det mest rationella. Så det är en förhandling. Och varje förnuftig bank man liksom granskar det där och gör en bedömning. Och, alltså,

0: Det är, jag ska inte älta att det här har staten inte med att göra, va? I något fall. Det är bara ett tecken på hur långt man har gått i hur långt den djupa staten är beredd att gå för att knäcka Trump. Och hur många tjänstvilliga åklagare och domare det finns. Så, som i det här 86 miljoners fallet. Där de ökade skadeståndet på egen fri hand bara för att vi slår på några 10-12 miljoner till. Alltså det är ju den totala rättslösheten. Jag har ju länge tyckt att Trump är ganska obalanserad och gapig när han framträder. Inte bara den senaste tiden. Men jag var mer och mer tycker att han är ganska återhållsam alltså. Med tanke på vad han drabbas av.
1: Ja. Jag verkligen tycker han är återhållsam. Alltså, jag undrar om han förstår vad som är på väg att hända. Det kanske låter som en konstig sak att säga. Klart han förstår. Klart han har bättre koll än jag på allting som pågår. Men man tänker så här, när de går efter honom på det här absolut extrema sättet. Tänker man att Trump, han måste bli lite radikaliserad av allt de har gjort mot honom under de här åren. Men ärligt talat, jag ser inga säkra tecken på det. Ens i hans retorik. Han låter kanske lite mer radikal än han gjorde 2016. Han låter ungefär som han alltid har gjort. Ja. Retoriken är ungefär densamma. Och om han låter lite mer radikal nu, så har han inte radikaliserats mer än den allmänna opinionen. Utan snarare mindre. Och han gör fortfarande alla möjliga sådana här bizarra, oseriösa saker. Det är saker han säger såklart. Men också det här häromdagen, du såg säkert Boris, att han dök upp på SneakerCon, mässa för skobranschen och skoentusiaster, ställde sig på sten och lanserade sitt egna nya skomärke. Köp Trump basketdojor. Ja, och det är väl på sätt och vis inget fel på det. Alltså, det är liksom... En gång i tiden så hade det varit en helt rimlig sak som gått obemärkt förbi. Ja, Trump, whatever, han säljer slipsen, nu ska han sälja basketskor också. Men det är totalt orimligt att världens viktigaste ledare slösar tid på att sälja sportskor mitt i den viktigaste valkampanjen i hans liv, eller kanske i någon annans liv. För mig ser det helt vansinnigt ut. Och det är en av många saker som får mig att känna att Trump förmodligen inte lärt sig någonting.
0: Nej, att han, vare sig han, och han har som vanligt inga vettiga politiska rådgivare, han har gjort sig av med så länge. Alltså att han inte ser det här. Han verkar inte se det principiella i sina kommentarer. Det är liksom han och banken är nöjda och de säger att det är perfect customer och så vidare och så vidare. Men liksom han har ju världens hävstång. Han kan ju tala in i hjärtat på varenda, till och med på demokrater som är småföretagare. Som alltid står inför det här när de ska ta lån, som jag berättade om förut. Att det gäller liksom att tänja på värderingen av tillgångarna. Alltså, för varje entreprenör ser det absurda i detta. Han skulle kunna bli en vredgad talesman liksom för ett fritt näringsliv. Men istället så är det sneakers och liksom det här gäller bara honom.
1: Allting handlar bara om honom.
0: Ja.
1: Ja. Alla de här domarna mot Trump, de är ju totala travestier. Det är genom korrupta politiska attacker. Det har ingenting egentligen med rättsskipning att göra alls. Och det visar på att det är faktiskt så. Och det visar att rättssystemet i USA, inte minst i New York då, är liksom absolut totalt satt ur funktion. Det är omvandlat, de här domarna är bara liksom politiska attackhundar. Och det gör att det finns en god möjlighet att de här sakerna de hittar på inte håller i högre instanser. Precis, vi har sett några andra sådana här attacker mot Trump som verkar falla ganska platt i högre domstolar. Så det här till exempel där som vi pratat om, att de vill ta bort honom från valsedlarna i Colorado.
0: Mm.
1: Jag tittade här en veckan på hearings, överläggningar som Scotus hade, alltså federala högsta domstolen. Och det var jätteintressant att höra att både liksom högerdomarna och vänsterdomarna ställde enbart väldigt, väldigt kritiska frågor till den här juristen från Colorado som drev det här caset. Jag har inte följt det vad som har hänt sedan dess. Jag tror de har inte formellt tagit upp fallet, men de har haft hearings för att eventuellt kunna gå vidare. Men inte en enda snäll passning under de timmarna som jag lyssnade på livesändningen. Inte en enda snäll passning kom till till Colorado, utan även liksom hårdvänsterdomarna var liksom enormt kritiska mot de här argumenten. Så jag tror att om de tar upp det här fallet med valsedeln i Colorado, så kan det bli 9-0 till Trumps fördel. Det skulle jag gissa, det blir 9-0 till Trumps fördel när det väl kommer upp i högsta domstolen. Men det är inte säkert att Trump lyckas få upp alla de här fallen till högre instanser i tid. Han kan hamna i ganska seriösa problem, alltså likviditetsproblem. Han kan få fastigheter, företag exproprierade om han inte betalat de här totalt vansinniga skadeståndsbeloppen. Och det kan mycket väl komma till en punkt då det blir riktigt komplicerat. Där han inte bara kan liksom slänga mer advokatarvoden på problemet och spinna upp mer medieuppmärksamhet. Och då hänger allting i slutändan på valet i november. Och om han förlorar valet, då är allt förlorat. Då kommer de ta allt från honom. Förmodligen måste han lämna landet omedelbart på valdagen för att inte sitta resten av sitt liv i fängelse. Och om han vinner, då har han en chans. Då kan han benåda sig själv, han agera med sina fiender från Vita huset. Om han har en helt annan inställning den här gången än han hade förra gången. Men det är just det, att han verkar inte ha det. Det återstår att se, kan man säga. The jury is still out, skulle man kunna säga. Men det lutar ju åt att Trump får verkligen hoppas att han vinner valet. För annars blir det annars kommer alla de här sakerna som de hotar med nu hända. Och ännu mer.
0: Ja.
1: Allting som kan hända kommer hända.
2: Radio Bubbla.

0: Fnordspotting. Jerzy Sarneckis uttalande att läget är jävligt allvarligt. Märkligt då professorn under årtionden konsekvent repeterat att allt är väl. Svaret på reportagets fråga angående hur det kunnat gå så långt är att man lyssnat på personer som Sarnecki och föredragit floskler framför verklighet. Ja, det var en intervju i Forskning och framsteg som Jerzy Sarnecki, den berömde svenska kriminologen, gjorde ett uttalande som jag tyckte var väldigt halsbrytande och fascinerande, men som du, Boris, påpekade förra sändningen var väldigt väntat och någonting som vi kommer få se mycket mer av framöver. Så det Sarnecki har sagt då är ju i sig själv, sett i ren isolation, så är det ingenting konstigt alls med det han säger. Han säger att läget är jävligt allvarligt i Sverige, och det är han som säger jävligt, inte jag som kryddar radiosändningen. Han säger: detta har tagit oss och polisen med total överraskning. Det tar tid att lära sig att bekämpa detta. Det kräver gigantiska resurser. Och det ser faktiskt väldigt illa ut just nu. Så det är alltså en våg av brottslighet, våldsbrottslighet, skottlossningar och så vidare som drar över Sverige. Och Sarnecki rapporterar att han, som alltså är en ledande kriminolog, en professor i kriminologi vid Stockholms universitet, och även polisväsendet och så vidare, är fullständigt tagna på sängen. De hade ingen aning att förstå. Nu desperat så försöker de förstå vad det är som händer. Vad det är som precis nu dyker upp på deras radar. Uppenbarligen ett gigantiskt problem och kräver resurser och så vidare. Men de hade ingen aning.
1: Nej.
0: Ingen, det som vanligt var, ingen hade en aning. Ingen kunde veta, ingen kunde förutse. Så i sig, det här är inte jättekonstigt. Man kan ursäkta människor som plötsligt vaknar upp. Och liksom, de har inte förstått hur stora problem det är som seglar upp på horisonten, därför att de har varit föremål för en massiv propagandainsats, en hjärntvättningskampanj från överheten. Problemet med Jerzy Sarneckis uttalande är bara att det är Jerzy Sarnecki som har orkestrerat hjärntvättningen.
1: Ja, visst.
0: Ja, han är själv liksom själva symbolen för förnekandet av invandringsrelaterad brottslighet. Det är han som år ut och år in, gång på gång sagt att det är ingen fara. Det är bara överdrifter, ett läge är lugnt, det går bra för Sverige, brottsligheten sjunker, det finns inga belägg för att invandring ökar brottsligheten och så vidare. Och naturligtvis så vill man helt enkelt i media lyfta fram då professorn i kriminologi. Det finns ju inget bättre än att visa på att man är professor i kriminologi. Vem kan ifrågasätta professorn i kriminologi när han säger att det inte finns någonting att oroa sig för? Ja, vi kan väl åtminstone ta det från hästens mun själv, när professorn själv säger att det ser väldigt illa ut och det är ett fruktansvärt dåligt läge. Problemet är bara när han säger att det har tagit oss och polisen med total överraskning. Alltså, herregud, Boris, jag saknar ord, jag vet inte vad jag ska säga, men i ett rimligt samhälle så skulle Jerzy Sarnecki göra sådana här seppuku, så harakiri ritual nu, men istället sitter han och uttalar sig i Forskning och framsteg som att han fortfarande är expert på det här.
1: Vi kommer, som du sa, vi kommer att se mycket mer av det här. Det finns ingenting i dagens läge som inte en tänkande människa kunde börja oroa sig för redan för 20 år sedan. Jag fylls ju bara av ett monumentalt obehag nu när jag ser ledarskribenter, kulturpersonligheter och kriminologiprofessorer byta fot, alltså. Det är... Vi ska inte välkomna de här människorna i våra led, helt enkelt. Du ska aldrig lita på en människa som har haft en maktposition och vidhåller att allt är bra, allt är väl, och sen plötsligt när liksom taket håller på att rasa in säger att oj, taket håller på att rasa in. Då vill de komma över till en själv, alltså. Sarnecki hör till den här gruppen. Han är ett ärkekräk. Borde hjälpas till seppuku, alltså. Det är så vi pratar ju om hundratals artiklar där man har anfört honom i de senaste 20 åren som att allt är bra. finns inga belägg för att brottsligheten ökar, våldtäkten ökar, morden ökar, allt är bra. Och så plötsligt från ovan så bara, nej, herregud, vem kunde ana detta? Men alla människor som lever i miljöer där de utsätts för de här farorna och hoten har ju anat det här i 2 decennier. Ett ärkekräk helt enkelt.
0: Så apropå det här du säger, Boris, att det, jag är kluven inför hela situationen i samhällsdebatten just nu. För att å ena sidan, så nu den här omsvängningen som sker är ju i någon bemärkelse precis det som man har hoppats på. Jag ska tala för mig själv i alla fall, att jag har hoppats på det här och trott också att svenska politiker och så vidare kommer att vända på klacken för det senare och säga att vi fattar att det är problem med invandringen. Nu måste vi vidta åtgärder, minska invandringen rejält, stoppa den, kanske börja liksom skicka tillbaka en del invandrare som har kommit och liksom göra saker. Och jag antar att när omsvängningen till slut kommer, om den kommer, så ser det ut någonting i stil med det här. Därför att de som har betett sig som fullständiga fähundar måste liksom kunna göra saker utan att tappa ansiktet, för att man kan inte på något normalt sätt byta ut hela ledargarnityret. Men samtidigt när jag ser de här människorna, när jag ser liksom som Socialdemokraterna och LO går ut och uttalar sig, eller det värsta av allt, Moderaterna och nya partiledaren, heter han Kristoffersson, jag vill kräkas. Alltså jag vill spy, så äckligt det är att se de här människorna stå och prata om det här. Och det får mig att tänka sig, jag vet inte om jag vill ha en fredlig lösning på problemet. Jag vet inte om jag vill ha en, liksom en reformistisk gradvis övergång till en rimligare ordning.
1: Nej, men jag vill inte ha det. Jag är komplett oförsonlig här. Alltså det är ju, vi har milt uttryckt, lågt räknat 20 år av elände och av förtryck av människor. Och sen plötsligt kan de som har orkestrerat förtrycket och så vidare låtsas som om att oj, vad har hänt nu som Sarnetska här? Alltså, det finns, om folk liksom vill låtsas som ingenting och liksom välkomna gamla ledarskribenter som byter fot in i de egna leden och politiker som vill oj, vi måste göra någonting åt det här och så vidare, som byter fot, så får de väl göra det alltså. Men där jag alltså, hat är ett allt för ofta använt, men jag hatar de här människorna. De är komplett opolitliga, de är i grunden genuint och totalt onda. De har skapat eländet och vi ska inte låta dem komma undan på något sätt alltså. Inga kompromisser.
0: Det är som att vi befann oss i Tyskland 1945. Vi är i ett riktigt dåligt läge. Tyskland är kört i botten. Ekonomin har tankat fullständigt. Industrin är förstörd. Landet är ockuperat. Tyskland är ockuperat av våra fiender efter ett gigantiskt krig som Tyskland själva har startat. Det kan liksom inte vara ett sämre läge. Och nu börjar folk vakna upp och inse att vi kan inte göra det här. Vi kan inte köra vidare på den här hitleristiska, militaristiska linjen. Alltså vi måste hitta något annat alternativ. Vad ska vi göra då? Jo, då kliver en räddare fram. Hermann Göring. Här kommer Hermann Göring. Han ska lösa alla problemen. Det nya nazistpartiet som ska vända 180 grader och lösa alla problem. Hitler, oroa er inte för Hitler. Hitler har lämnat politiken bakom sig. Han har fått ett nytt jobb. Han jobbar som konsult på en bank nu och han har ett eget tv-program. Han har gjort slut med Eva Braun. Det var ju tråkigt, men han har en ny tjej. Och han sitter och skriver på en bok. Så tänk inte på Hitler, bekymra dig inte om honom. Utan här är Hermann Göring som ska lösa alla problemen. Och om ni har något tvivel om det här är en bra linje. Har inte det. För här kommer Josef Mengele och berättar att vi var totalt överraskade av att cyklon B hade ihjäl judar. Vi hade ingen aning. Vi hade ingen aning. SS hade ingen aning. Men nu ska vi bara applicera gigantiska resurser för att lösa det här problemet. Och jag vet inte, det kan hända. Alltså, jag kan inte utesluta att faktiskt världen är så sjuk att Hermann Göring hade varit den mest lämpade personen att styra upp Tyskland 1945. Jag vet inte. Men från ett moraliskt perspektiv så är det en så pervers tanke att, att jag vill inte vara med. Ja, nu är jag lycklig på det sättet. Jag har lämnat Sverige, så jag behöver inte ta liksom en direkt aktiv del av den farsen. Och jag tänker inte rösta i valet nu i höst naturligtvis, men det är en så sjuk situation. Det är en så sjuk situation, och jag vet inte, folk kommer ju acceptera det här nu, och många kommer ju säga så här, men vad skönt att Ulf Kristersson har vänt på klacken, och vilken trygghet att han leder oss i rätt riktning, och nu liksom nu börjar vända och folk förstår hur galet det har varit liksom. Men det är en fullständigt psykotisk situation, och jag tror att det är något psykologiskt skadligt om man låter sig intalas att det är de här stora lögnerna. De stora lögnerna som är liksom de är så svåra att hantera just för att de är så enorma, allomfattande och skamlösa. Men det är en raffinerad form av hjärntvätt, för att om du kan få någon att acceptera en gigantisk lögn, till exempel att Jerzy Sarnecki är en objektiv sanningssägare som bara råkade ha fel, eller att Ulf Kristersson är en sund person som gör en rimlig analys och har rimliga värderingar, och som nu kan lösa de problem som han själv har suttit och liksom bidragit till och arbetat hårt för att skapa de här problemen. Eller i bästa fall suttit tyst som en mus när hans bästa kompisar har gjort det. Det här är liksom, jag tror inte, det kanske finns liksom ett chans för Sverige att överleva praktiskt och att lösa de här problemen som har kommit av massinvandringspolitiken. Men Sverige kan inte överleva psykologiskt, moraliskt, själsligt om vi accepterar att det är Ulf Kristersson som ska visa vägen framåt.
1: Jag tror det är ett extremt riktigt påpekande, och i detta ligger också att det inte bara är en fråga om privat moral, att du och jag känner en total vämjels inför utvecklingen. Våra gamla fiender ska plötsligt framstå som nationens räddare. Utan det ligger något strukturellt problematiskt i det också, som du pekar på när du tar exemplet med Tyskland. Det blev ju inte Hermann Göring som blev Tysklands räddare, men mycket av strukturerna levde ju kvar. Och vi ser ju, ska jag dra det här ut i tangentens riktning, så ser vi ju Tyskland idag som faktiskt är på väg att alltså den gamla tyska alldeles för stora statsbildningens geopolitiskt betingade strategier är ju fortfarande i omlopp och verksamhet och verkar med mycket mildare metoder i och för sig, men ingenting är förändrat och löst. Och jag tror att det är där man måste liksom börja fundera på att överlåter man åt de som har makten att bara byta fot, låtsas som ingenting, så kommer eländet att fortsätta i Sverige, i Tyskland, i Frankrike, i vilket jävla land som helst alltså. Och man måste inte ha en kompromisslös hållning mot de här människorna, därför att har de huggit kniven i ryggen på en i 20 år, så lär de inte sluta med knivhuggandet de kommande 20 åren heller.
0: Nej, och givet att de inte visar någon ånger, någon självinsikt, och naturligtvis, det blir skrattretande att ens nämna den tanken, men naturligtvis så har de ingen som helst analys av hur det här kunde hända, hur de kunde vara så fruktansvärt. Jag menar, i bästa fall så har de varit otroligt korkade, men faktum är att de har gjort det här av eget intresse. Att det ligger en ren ondska och en extrem destruktivitet bakom det här. Och det kan ju Ulf Kristersson aldrig prata om. Inte ens Jimmy Åkesson kan prata om det. Man skulle kunna tänka sig teoretiskt sett en ny generation av politiker i Sverige som inte har någon koppling alls till gamla tidmanga, som kan tala klarspråk och förklara tydligt varför det här kunde hända. Vilka intressen var det som var bakom? Vem var det som tjänade på det? Vem var det som fullständigt ignorerade mer generella intressen för att gynna sig själva och sina svågerkapitalistiska vänner? Men just nu så finns det ingen sån på scenen. Men definitivt är det så att Ulf Kristersson och det packet, de kommer alltid sopa där under mattan, vilket garanterar att samma problem uppstår igen. Det är ingen poäng med att lösa problemet. Det är ingen poäng. Alltså, det finns liksom någonting gott i liksom att skjuta upp katastrofen ytterligare några år och ge liksom kanske ytterligare en chans till en ny generation att ta över och försöka styra upp saker. Men egentligen så finns det ingen större långsiktig poäng med att ge Sverige några års respit om det är garanterat att samma problem kommer upprepas igen. Att så fort folk inte tittar så kommer Ulf Kristersson och Jerzy Sarnecki börja smida planer igen. För att ta Sverige rakt in i en katastrof.
1: Ja, låt oss inte luras.
0: Jag ser verkligen fram emot vissa aspekter av valrörelsen nu i höst. Därför att jag tror, och jag fasar inför att det här inte har hänt. Det är en av mina politiska mardrömmar. Men jag hoppas verkligen att det finns folk som sitter på jättestora databaser med citat från alla de här människorna. Så att när Ulf Kristersson och annat avskum går ut i valrörelsen och kritiserar massinvandringen och säger att vi måste vara restriktiva och så vidare, då ska vi bemöta dem med deras egna pratminus, vad de själva sa för 3 år sedan, för 2 år sedan, för 2 månader sedan. Och visa liksom sida vid sida den direkta självmotsägelsen, att de fiender som de polemiserar mot är de själva. Min mardröm då, det är att alla har gått runt och gjort som jag och tänkt att ja, men det är väl någon annan som samlar alla citaten, det är väl någon annan som har den här internet never forgets databasen, så jag behöver inte göra det, och jag vet inte på rak arm vem som sitter på allt materialet eller tillräckligt mycket för att man ska kunna sätta ihop det. Men det måste nästan finnas en sån samling, och om inte annat så kan man samla in den. Men jag vill flagga för här att det är inte alls säkert att alla de här länkarna kommer finnas kvar på nätet, särskilt inte under brinnande valrörelse, utan man måste ha screenshots och spara ner och säkra bevisen, därför att det skulle inte förvåna mig minsta lilla om Sarnecki och de andra svinen börjar rensa ut saker de har skrivit. Någon debattartikel.
1: Ja,
0: de kan skriva då till källan och säga liksom, att ta bort den där artikeln jag skrev och så vidare. Om det inte händer igen så tror jag att det kommer hända en hel del inför valrörelsen. Så vi måste spara ner alla de här sakerna. Och aldrig glömma, aldrig förlåta. Alltid bara trycka upp det ansiktet på dem. Och låta dem, om de vill företrädas rimlig linje, så måste de då måste man säga argumentera mot sig själva.
1: Men finns inget de kan göra, tycker jag, som gör att vi ska kunna förlåta dem. Och jag håller med dig, att jag hoppas in i lite att det finns strukturerade personer som har samlat allt elände de här människorna som har spritt omkring sig i 20 år.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla.
0: Huaweis finanschef Meng Wanzhou gripen i Vancouver och riskerar utlämning till USA. Företaget misstänks ha skeppat produkter med USA-tillverkade komponenter till Iran. Meng är även dotter till Huaweis grundare Ren Zhengfei. Det händer en sorts spänning i USA på flera fronter just nu. Just den här händelsen är kanske inte egentligen den mest intressanta, men för att börja ett axplock så har vi 3 länkar i världenavdelningen som belyser USA-Kina-relationen från 3 olika perspektiv. Dels så har vi en länk om pågående handelskriget. Möten som har varit fler en serie möten mellan USA och Kina. Man har kommit fram till, man menar sig gjort olika typer av framsteg i förhandlingar om handelshinder. Men vi har också ett visst mått av militär konfrontation i Sydkinesiska sjön. Kina höjer beredskapen när amerikanska örlogsfartyg passerar Taiwansundet. Och sen har vi den här nyheten till råga på allting. I ett redan spänt läge så utfärdar USA en arresteringsorder för en kinesisk företagsledare som är då
4: som jag förstått det då, Chief Financial Officer tror jag, på Huawei, megaföretaget Huawei, och dessutom dotter till Huaweis grundare. Hon befann sig vid tillfället i Kanada. Kanada har utlämningsavtal med USA och är dessutom del av samma de deltar i de här sanktionerna mot Iran som Huawei sägs ha brutit mot. Det hade nog inte gått att få en utlämnad från de flesta andra länder, men just från Kanada.
5: Det föreligger dubbelstraffbarhet då?
4: Ja, jag vet inte hur det här funkar, men Kanada har i alla fall anslutit sig till liksom den fullskalig sanktionsagenda mot Iran, som jag har förstått det. Så de hakar på, tar rygg på USA där.
5: Mm.
4: Hur som helst då, så har man gripit Meng Wanzhou och ska skicka henne till USA. De ska stå till svars då, för att hennes företag har enligt de amerikanska myndigheterna köpt amerikansk tillverkad utrustning och sålt vidare till Iran i strid med de här sanktionerna.
5: Mm.
4: De säger i USA att det här inte har någonting att göra med det pågående handelskriget och förhandlingarna. Det är tämligen omöjligt att tänka sig att det inte har funnits med i beräkningarna.
5: Mm.
4: Snarare är det så att det här är ett sätt för USA att skjuta ett varningsskott och säga att vi har fler vapen att ta till om inte ni går oss till mötes lite mer i de här handelsförhandlingarna.
5: Det är väl lite trumpskt. Annars kan man tänka sig att man ska liksom, man tänker sig vanlig internationell diplomatelit, och ska man alltid mildra tongångarna innan man sluter något avtal.
4: Det är tämligen trumpskt. Det får man nog säga. Trappa upp nog, för att han ofta gör det retoriskt. Han gör det ofta med ord.
5: Mm.
4: Men jag vet inte, det här med att arrestera toppledare för företag och sånt där, om det finns någon liknande exempel han gjort tidigare. Men nog är det ett exempel, det känns i alla fall som ett exempel på en mer aggressiv och innovativ strategi som går lite utanför lådan, som man brukar säga. Men det här kan vara ett bra tillfälle att packa upp lite grann. Vad handlar den här konflikten om? Vilka drag har spelats hittills? Varför verkar det som att det trappas upp på olika sätt nu? Och vad kan man tänka sig att det här leder fram till? Det så kallade handelskriget mellan USA och Kina har ju egentligen pågått väldigt länge, eftersom både USA och Kina ägnar sig åt olika typer av restriktioner av handel, sätter upp trösklar för handel mellan länderna. Men officiellt så blossade det upp i somras i och med att USA införde en ny serie tullar.
5: Ja, just det, alltid Trumps fel.
4: Det är Trumps fel. Och det måste man ändå säga att det är en rättvis bedömning, och Trump vill att vi gör den analysen, eftersom han ägnade en stor del av sin valkampanj åt att kampanja på just frågor om handelspolitik.
5: Mm.
4: Och hans ständiga mantra var att vi blir blåsta av kineserna. Kineserna garvar hela vägen till banken. De blåser USA. Och kolla på den här handelsobalansen. Vi köper jättemycket saker av kineserna. De köper mycket mindre av oss. De har massa strafftullar på amerikanska produkter. Och så vidare. Och de sätter upp massa andra hinder för amerikanska företag att exportera till Kina. Så satte man upp tullar på kinesiska industrivaror. Kineserna svarade med egna tullar. Men Kina svarar också, som är brukligt för dem, på andra sätt. Så en sak till exempel då, som rapporterat om det, är att amerikanska företag i Kina upplever att de blir motarbetade på andra sätt än med strafftullar, mer informella sätt. Till exempel att de har märkt att de får väldigt mycket mer granskning för myndigheterna för att se om de efterföljer diverse regleringar. De märker att leveranser fastnar i tullen oförklarligt och blir fast jättelänge. Och det där kan vara lite svårt att sätta fingrarna på, men Kina använder den här typen av informella påtryckningar upp till en viss gräns naturligtvis. För att om de gör det för mycket, så kommer de skrämma bort utländska investerare från Kina. Men det är ganska, det är mångfacetterat. Nyligen så har man haft möten, bland annat Trump och Xi Jinping har haft ett toppmöte, och man har haft olika delegationer. Under året så har man försökt liksom jobba fram olika typer av kompromisser. Och den senaste dealen då, som sägs ha genomförts, ganska kort innan den här Huawei-grejen hände. Den är intressant för att den beskrivs på väldigt olika sätt beroende på om du frågar amerikaner eller om du frågar kineserna. Båda vill ju ta åt sig, båda vill säga att det var ett framsteg och båda vill ta credit för att det blev framsteg. Men eftersom de har olika intressen så har de helt olika idéer om vad de här framstegen består av. Så USA säger så här, Kina har lovat att köpa jättemycket amerikanska produkter. Framförallt från jordbruks- och energisektorerna. Och alla de här jordbruksgrejerna, det är klart, det ska de köpa liksom imorgon.
5: Mm.
4: Och sen ska vi ha liksom ingående förhandlingar om IP-problematiken, att Kina då stjäl intellektuell egendom av företag som investerar i Kina, att tvingar sig till det på olika sätt, eller bara stjäl. Och diverse relaterade cyberfrågor om att de använder dataintrång och sånt där för att stjäla IP. Och i utbyte så ska USA då skjuta upp en höjning av tullarna. En höjning från 10-25% tror jag. Som skulle ha genomförts snart. Men som nu skjuts upp till
5: 90 dagar har man skjutit.
4: Ja, till mars. Till mars tror jag det blir det. Ja. Och det ska omfatta då 200 miljarder dollar i kinesiska exporter. Man ska höja tullen. Och efterhand så har Trump sagt också att Kina kommer att slopa alla tullar på amerikanska bilar. Vilket, jag tror det är bara Trump som har sagt det hittills. Hur som helst, kineserna säger att ja, vi har kommit fram till att vi ska hålla seriösa förhandlingar. Och de ska handla om att slopa alla tullar från båda sidor som finns. Kina har inte sagt någonting om de övriga punkterna. De har inte gett några detaljer om de här amerikanska varorna som de ska köpa. Och förutom då att det är lite oklart vad de egentligen har kommit fram till, det får vi väl se, så kan man konstatera att nästan alla saker de pratar om är ganska, ganska ytliga saker. Till exempel de här strategin som finns att Kina ska köpa för x antal miljarder av amerikanska företag. Och det är någonting då som på pappret kommer att, som man säger då, förbättra handelsbalansen. Då kommer det se ut som att då Kina köpt mer, så då ändras den här obalansen.
5: Mm.
4: Problemet är bara att det är ju naturligtvis inte vad man egentligen är ute efter. Poängen, det kanske finns en politisk poäng för Trump att justera den siffran.
5: Ja.
4: Men det är ju inte egentligen vad som ligger i USAs intresse att den här siffran ska ändras. För att USAs intresse är att inte sälja vilka varor som helst. Inte som här fallet att den kinesiska kommuniststaten fattar ett planekonomiskt beslut. Ja, men så här, vi köper in 3000 traktorer. Det USA vill ju är att deras, framförallt då high-tech-företag ska kunna bearbeta den kinesiska marknaden allmänhet och sälja liksom väldigt så här, kvalificerade, högteknologiska produkter. Det är framförallt det handlar om. Så att till exempel jordbruksprodukter, om Kina köper liksom 1000 ton potatis, det är egentligen inte vad den här konflikten handlar om från USAs perspektiv. Så att det kan vara ett sätt att frisera siffrorna, och Kina är ju pigga på det. Kina tycker det är en jättebra idé att de bara köper godtyckliga mängder, liksom godtyckligt utvalda produkter.
5: Mm.
4: Och de köper gärna liksom så här, potatis från Iowa, om det är det som Trump vill ha inför nästa valsäsong eller något sånt där. Och kineserna är väldigt medvetna om amerikansk inrikespolitik, och de tänker på det sättet. Problemet är bara att det är inte USAs kortsiktiga problem som de har just nu, det är att amerikanska konsumenter betalar ett väldigt högt pris för de här handelsregleringarna.
5: Mm.
4: Det är massor med saker som blir dyrare för amerikanska konsumenter som har vant sig vid att få en högre levnadsstandard tack vare att de kan köpa billiga grejer från Kina, men också amerikanska företag. Så nu börjar man se den här omfördelningseffekten mellan olika delar av ekonomin, för att tullar, handelsbegränsningar är en form av beskattning.
5: Mm.
4: Som när USA inför tullar så beskattar de en viss del av sina konsumenter och företag till fördel för andra företag i USA. Och ett konkret exempel då, som är ganska intressant, bara för att illustrera för de som kanske är lite oklara på hur det funkar. Ett väldigt konkret exempel som händer just nu. General Motors har sagt nu i dagarna meddelat att de kommer att lägga ner minst 3 fabriker i USA där de tillverkar bilar, och de kommer då säga upp tusentals människor. Så det är en ganska stor händelse i den amerikanska bilindustrin, och det är ju väldigt trist då för folk som jobbar på bilfabriker och så vidare. Men det här beror i förmodligen i väldigt hög utsträckning på att priset på stål har skjutit i höjden på grund av de nya ståltullarna.
5: Mm.
4: Under tiden så har man massa amerikanska stålföretag som jublar.
5: Mm.
4: För att deras försäljning ökar nu för att folk inte kan importera billigt kinesiskt stål längre för att strafftullarna gör att det är dyrare. Alltså då jublar de i stålindustrin. Men de gråter i bilindustrin. För de har inte råd att köpa stål längre. De måste lägga ner produktionen. Producera kanske någon annanstans som kan köpa billigare stål. Eller bara lägga ner produktionen. För det är inte lönsamt längre att göra bilar med det höga stålpriset. På grund av tullarna. Och det här är förmodligen, enligt vad jag liksom har läst nu av analyser. Säger folk att det här är politiskt ändå bra netto för Trump. Därför att alla de här arbetarklassväljarna som röstade på honom och ska rösta på honom igen för att de vill ha en annan handelspolitik, för att de vill ha protektionistisk handelspolitik, de jobbar i högre utsträckning i stålindustrin än i bilindustrin. Så att nyckelstaterna för Trump att ta politiskt är framförallt dominerade av stålindustri och mer basindustri. Och han är inte lika beroende av röster, marginalröster då, från industriarbetare i de delstater där man producerar bilar snarare än stål.
5: Mm.
4: Så att jag tycker det här var ett intressant exempel som illustrerar vilken att det är liksom en väldigt planekonomisk och politisk, strategisk, lömsk grej som de håller på med.
5: Ska vi förklara lite, eller hade du mer att tillägga nu på den här?
4: Ja, vi kan ta hur mycket tangenter som helst. Jag tycker bara vi ska borra ner oss lite grann i handelspolitik och sånt. Ja.
5: Nej, jag tänkte först bara innan vi är det, bara påpeka för för den händelse att det finns lyssnare som inte tänker på det så ofta. Att handelstullar är inte... Om USA sätter upp handelstullar mot Kina så är inte det bara dåligt för Kina. Det är dåligt för alla inblandade, inklusive amerikanerna. Det är lite att kontra en kinesisk handelstull med en amerikansk handelstull. Det är lite som att säga att så här, nu kommer en orkan och blåste sönder den här hamnen i Kina. De handlar mycket från den här hamnen. Man lastar om grejer där, lastar av containerfartyg. Nu har den blåst sönder, det kom en stor våg och hade sönder den. Då måste USA kontra det genom att skicka in en massa bulldozers och ha sönder en av sina egna hamnar så att det inte blir orättvist. Det är helt uppenbart då i den situationen att det är ingen som tjänar på att amerikanerna bulldozer, eller ja, jag vet inte hur du bulldozer en hamn, men du har sönder alla lyftkranar och allting, demolerar allt. Du lägger en massa sten i vattnet så att det går inte att köra fartyg där längre. Så, nu är det rättvist, nu har vi också förstört en hamn. Haha, har någon blivit rikare av det här? Nej, amerikanerna har bara blivit en hamn fattigare.
4: Men om liknande ska funka så måste du ha någon som tjänar på det också, till exempel folk som leasar ut bulldozrar i det här projektet eller något sånt där, va? Då till exempel den amerikanska stålindustrin. För de är ju liksom fantastiskt. Det är manna från himlen.
5: Precis.
4: De får sälja så mycket stål nu.
5: Ja, visst. Men det är dåligt för alla andra.
4: Mm. Det är omfördelning. Omfördelning från vissa grupper.
5: Ja, och det är ju det som är... Det är det protektionism egentligen handlar om och alltid har handlat om. Det handlar om att... i löndom subventionera vissa grupper. Att bara kasta rena skattepengar på stålindustrin skulle vara liksom lite för uppenbart och sticka lite i ögonen potentiellt. Så då kan man hålla på och trixa på sådana här sätt. Dessutom, hela konceptet handelsbalans är väl så här gammal merkantilistiskt nonsens. Jag har alltid haft svårt att begripa mig på det, och som de flesta ekonomiska koncept som verkar orimligt svåra att begripa sig på, så brukar det vara så att man läser om dem så inser man att de går inte att begripa för att det är trams.
4: Jag tror att man ska se pratet om handelsbalans med siffrorna som en sorts proxy, en symbol för någonting annat. Det man pratar om är någonting mer komplext. För att det är precis som du säger, handelsbalans är lite av ett nonsensbegrepp man använder i den här liksom starka normativa bemärkelsen. Det vill säga, det är fullt möjligt för två länder att ha 100% positiva, ömsesidigt nyttiga handelsrelationer samtidigt som det finns en konstant handelsobalans.
5: Mm.
4: Att ena landet köper mycket mer från det andra landet än omvänt. Och även om det finns en obalans under loppet av årtionden i sträck, så betyder det inte att ett av länderna blir lurade eller något sånt där.
5: Precis, man kan ju bara tänka sig tre länder som handlar av varandra i en triangel. Alla kommer att ha handelsobalanser gentemot varandra, men räknar ihop allting så går det runt.
4: Det är ett enkelt sätt att illustrera det.
5: Ja.
4: Men sen finns det andra problem som är större. Och man säger, det grundläggande problem som amerikanerna ser i den här situationen, det är att de vill att amerikanska liksom, företag som tillverkar högt förädlade produkter, teknikprodukter och sånt där, ska kunna sälja dem till den kinesiska marknaden. Och det är ju de företagen som driver på det. För de vill ju sälja till 1 miljard kineser, naturligtvis. Men kineserna är väldigt oroliga för att det, här, att det ska förhindra att Kina kan utveckla en egen högteknologisk industri. De vill att inhemska företag ska ackumulera den här kompetensen och att kineser ska få arbetstillfällen att göra det. Och det de gör är inte bara att de sätter upp tullar mot amerikanska varor, utan de har de här IP-relaterade åtgärderna som de gör. Och en sak är till exempel att om företag etablerar sig i Kina för att tillverka högteknologiska saker, om det är som en iPhone eller någonting, så ingår det ofta som ett krav från den kinesiska staten att de måste lämna över IP-rättigheter. Och i den utsträckning som de inte får IP-rättigheterna på den vägen, vilket är en sorts... Det är frivilligt för företagen att etablera sig i Kina, men i praktiken så känner man företagen att de måste vara på den kinesiska marknaden.
5: Alltså inte bara produktion utan även distribution och försäljning i Kina.
4: Ja, båda är väldigt viktiga. Men kanske framförallt på lång sikt den att sälja till den kinesiska marknaden. Men det är också välkänt, det är inte erkänt av kinesiska staten naturligtvis, men det är välkänt att de också stjäl mycket IP med industrispionage, cyberattacker och så vidare. Och det är ganska lätt att konstatera att det är lätt att förstå varför folk inte tycker att det är fair play. Och det är inte bara som en sorts merkantilistiskt missförstånd. Man kan ju säga så att det är frivilligt att göra affärer med Kina, att etablera sig i Kina. Men i kontexten här så finns det ju då som ett globalt ramverk för handel genom handelsorganisationer, WTO, handelsavtalen och sånt där. Där man säger att för att vi ska kunna ha handel ska flytta på smidigt, så förbinder sig alla länder att inte göra de här sakerna. Kina har ofta skrivit på de här avtalen mer med organisationerna, men bryter ändå mot reglerna. Så det är liksom USAs invändning. Men den grundläggande konflikten, om man ser på det, för det finns ändå en riktig konflikt här. Och det är då, om man ser från det kinesiska hållet istället, så är då Kinas långsiktiga intresse här som de försöker slå vakt om och manövrera kring, det är att Kina är ett väldigt efterblivet land. Väldigt ekonomiskt, teknologiskt efterblivet land. Och så de känner så här att vi håller på att missa tåget och därför måste vi forcera utvecklingen av en inhemsk högteknologisk industri. Och de gör det på det enda sätt de kan, nämligen genom massiva centralplanerade statliga interventioner. Så att de centralstyr det här från Beijing, det är liksom det kommunistpartiet handlar om. Genom att reglera, subventionera, ställa ut väldigt billiga lån, lägga upp nationella strategier för vad som ska produceras och så vidare, så försöker de forcera en mycket snabbare utveckling av högteknologisk industri i Kina. Målsättningarna är ju i hög utsträckning politiska. Så att en sån sak till exempel handlar om att hålla politisk stabilitet och politiskt lugn i Kina. Att minska politiska spänningar mellan de rika områdena vid kusten och de fattigare delarna inlandet. Att se till att den kinesiska medelklassen inte råkar ut för någon så omfattande arbetslöshet, utan att det fortfarande finns liksom någorlunda kvalificerade jobb för kineserna att gå till. För annars blir det politiska oroligheter. Så att, det är inte alls bara en ekonomisk fråga. Så att man kan amerikanska tullar på kinesiska varor är ju naturligtvis ett ekonomiskt hot i viss utsträckning. Man brukar prata om 2-3% av Kinas BNP ungefär som kan beröras eller kanske ryka med de här tullarna. Men att misslyckas med att modernisera den kinesiska ekonomin, det är ett existentiellt hot för det kinesiska kommunistpartiet. Och det är väldigt svårt att använda ekonomiska påtryckningar för att påverka en aktörs syn på ett existentiellt hot. Så för USA så är det inte en existentiell fråga på samma sätt, utan det är mer en ekonomisk fråga i mängden. Och därför kan man på ett sätt tänka att USA har en starkare utgångsläge, mer manöverutrymme.
5: Ja, just det, de har mindre att förlora då på.
4: Men samtidigt är det svårt, för att från en sorts spelteoretiskt perspektiv, det här är min amatörmässiga analys av vad som kan tänkas hända framöver, inspirerat av det som jag har råkat läsa. Det är att förmodligen så kommer den här konflikten finnas kvar även på lång sikt. Just för att Kina kommer inte ge med sig. Kina kan inte backa. Därför att från deras perspektiv så skulle det skulle liksom hota kommunistpartiets existens.
5: Mm.
4: Om de misslyckas med att hålla ihop Kina politiskt och lyckas utveckla Kina i riktning mot den högteknologiska ekonomin. USA kommer inte ge med sig eftersom kineserna inte riktigt har någon sån här hävarm som gör att de kan forcera amerikanerna. Amerikanerna kan ju fälla kropen för sig själva. De kan ju sluta själva. Om de inte har en aggressiv ledare som Trump som driver den här agendan. Om de har någon mer vek ledare som de brukar ha i just handelsfrågorna då. Då kan det bli omsvängning. Men så länge Trump är där och är ganska aggressiv så kommer inte USA backa heller. Så att eventuellt så finns det någon typ av ekvilibrium som består av att USA och Kina kommer naturligtvis fortsätta handla med varandra. Det är otänkbart att de inte har massor med handel mellan länderna. Men det kan också bli så att de här trösklarna kommer att öka och vara kvar på en permanent hög nivå. Rätt mycket handelshinder. Just för att det är nästan otänkbart att amerikanerna kan tvinga kineserna att göra substantiella strukturella förändringar av sin... För det är liksom så här en av de största, viktigaste ambitionerna för kommunistpartiet som finns liksom.
5: Ja.
4: Och USA har ingen särskild skäl att backa från sin linje.
5: Kan man föreställa sig att det finns möjligtvis någon typ av historisk trauma också? Jag menar, Kina blev ju gruvligt förnedrade under opiumkrigen mitten på 1800-talet av det brittiska imperiet som liksom tilltvingade sig tillgång till kinesiska marknader och sådär. Det var liksom stort trauma, har jag fått intryck av, för kineserna.
4: Mm.
5: Amerikanerna å sin sida har ju sin, det är väl inte fullt så illa, men där får ju barnen i skolorna lära sig att också under det brittiska imperiet så hade man, på tal om merkantilism då hade britterna en merkantilistisk handelspolitik som gick ut på att man importerade råvaror från USA, eller från Nordamerika och kolonierna där. Man importerade dem till England, förädlade dem och exporterade tillbaka de förädlade produkterna. Man ville inte att kolonierna skulle bygga upp en egen förädlingskapacitet. Och det är lite då intressant att amerikanerna månar om att kunna exportera förädlade produkter. Det är nästan som någon form av så här nationellt barndomstrauma. Att nu ska vi få göra det som britterna inte tillät oss göra. Och det är ju då extra roligt då att det är samma imperium som har orsakat trauma i både Kina och i USA då.
4: Ja, det är ju väldigt många geopolitiska trauman och konflikter som kan spåras till det brittiska imperiet. Mm. Vi kanske snarare ska liksom göra en lista över de konflikter som inte kan spåras till det brittiska imperiet.
5: Mm.
4: Det skulle förmodligen gå snabbare. Dessutom är det så att både Kina och USA är två extremt självcentrerade och uppblåsta imperialistiska länder.
5: Mm.
4: Kina är mittens rike.
5: Ja.
4: Tror jag Kina heter på Kina. De anser att de är världens naturliga mittpunkt. De är den självklara globala imperiemakten. Enligt deras sätt att se det så har Kina alltid varit det självklara imperiet. Just nu så har de bara hamnat i liksom en tillfällig liten svacka.
5: Mm.
4: Men det ska vi snart klara av. Snart ska Kina vara tillbaks och vara herre på täppan. Och det är tydligen, det är enligt vad man hör ofta, den kinesiska attityden. Amerikanerna är ju herre på täppan. Även om det kanske finns folk som gärna liksom inbillar sig att nej, men nu har Kina tagit över och sådär liksom. Så är USA definitivt här på täppan ekonomiskt, militärt och så vidare, är det globala imperiet. Och är odrägligt medvetna om detta faktum.
5: Mm.
4: Och där finns det ju, det som, precis som det är i mellanmänskliga relationer mellan individer, att när en person har ett oerhört uppblåst självförtroende, väldigt kaxigt beteende och sånt där, så finns det ofta ett frö av osäkerhet bakom det, för att annars har man en lite mer cool attityd oftast, om man är mer genuint självsäker. Där tror jag faktiskt det finns, jag tror inte man ska bli för liksom freudiansk kanske i den geopolitiska analysen, men eftersom du ändå tog upp den här frågan om barndomstrauman, så tror jag att det finns där också den överdrivna kaxigheten som framförallt Kina har. USA har ju mer skäl än Kina att vara att vara kaxig. Men USA tror jag har en väldigt stor, bland annat en stor kulturell osäkerhet som gör att de vet att de har alla de här hangarfartygen och otroligt mycket pengar. Men de vet att det finns andra saker de inte har. Och sen finns det saker som Kina har till exempel. Till exempel en hög grad av etnisk homogenitet och kulturell kontinuitet över årtusenden.
5: Historia, ja.
4: Som amerikanerna inte har och som de aldrig kan få.
5: Mm.
4: Man kan inte köpa det för pengar.
5: Nej.
4: Och man kan inte erövra det med hangarfartyg ens. Ja. Och det är naturligtvis inte stabiliserande parametrar här. Om man ska nämna någon sån här joker som det man kan ha med i leken och tänka på och hålla koll på, så är det kanske just den övergripande geopolitiska situationen. Så länge USA ser det

0: genom aggressiv handelspolitik och så vidare. Men om de inte har den typen av, om de har mer en sån här status quo-bevarande ambition, vilket verkar vara den amerikanska geopolitiska linjen i östra Asien just nu, så kommer de förmodligen vara ganska måttfulla även vad det gäller handelspolitiken.
1: Mm. Det beror på Pentagon där nu som är oroade för att det skulle vara väldigt svårt att vinna ett invasionskrig mot Kina.
0: Ja, nu tror jag att invadera Kina tror jag aldrig någonsin har varit på kartan för någon utom någon galen japan.
1: Nej, men de var ju ute här och ville ha höjda anslag därför att de hade kommit fram till att det var oacceptabelt låg nivå på den amerikanska militärmakten, för det skulle bli väldigt svårt att vinna invasionskrig mot.
0: Ja, jo, jag minns ju prata om den nyheten. Jag tror inte det är det som Norman planerar över, men däremot så tror jag att absolut att de har liksom långtgående planer för hur man skulle utkämpa ett kärnvapenkrig i Sydkinesiska sjön för att försvara Taiwan och Japan och såna här saker. Alltså det finns säkert ett ganska riktiga scenarion som de tittar på där. Men just nu så verkar de inte vara så aggressiva, de verkar mer nöjda med status quo. De ser kommunistpartiet som en förutsägbar och stabil motpart som eventuellt är liksom är bättre än det som eventuellt kommer senare.
1: Just det.
0: Både det kan vara för någonting. Så att de vet vad de har Kina just nu, och de vill inte liksom att det ska hända några galna saker. De vill inte ha krig förmodligen.
1: Hur stor kapacitet skulle kineserna ha för att påverka ett regimskifte i USA då, om vi tänker åt andra hållet? Givet deras cyberkapacitet.
0: Ja, min personliga gissning är att kineserna skulle ha mycket större möjligheter att påverka USA än USA skulle ha för Kina. Bara för att USA är ett sånt sårbart samhälle.
1: Mm.
0: Och kineserna skulle vara mycket mer, kunna vara mycket mer cyniska. Och under valrörelsen nu i mellanårsvalet så såg man ju ganska tydligt hur kineserna punktmarkerade till exempel vissa amerikanska delstater i sin handelspolitik. Det vill säga, man räknade ut vilka delstater är swing states för Donald Trump. Mm. Vilka känsliga för honom. Eller för Donald Trumps fraktion liksom. Vilka varor produceras i den delstaten? Okej, då lägger vi strafftullar på de varorna.
1: Mm.
0: Och då blir det så här knäppa saker som att, ja men det blir så här strafftullar på motorcyklar och jordnötter och fisktrasor.
1: Mm. Mm.
0: För att det är det som tillverkas i de här tre staterna som råkar vara swing states.
1: Ja.
0: Och återigen, det är lite spekulativt, men definitivt såg det ut som att det var det de håller på med. Och jag tror att de skulle kunna vara mycket mer cyniska, mycket mer hårda. USA är på många sätt ett sårbart samhälle, kulturellt och politiskt. Medan det tror jag är svårare för USA att bedriva till exempel PSYOPs mot Kina.
1: Mm.
0: Det finns redan en kraft som har den kinesiska befolkningen i ett mentalt järngrepp. Och det är kommunistpartiet i Beijing.
1: Ja.
0: Det är mycket lättare att konkurrera med CNN och Fox News med påverkanskampanjer än att konkurrera med kommunistpartiet och alla deras statligt ägda medier och så vidare.
1: Just det. Och dessutom behöver kineserna inte ens oroa sig för blowback, för de kan bara skylla allt på ryssarna.
0: Ja, och om skiten går i fläkten i Kina inrikes så kan de också ha mycket hårdare nypor med att disciplinera sin egen befolkning.
1: Ja.
0: Det är inte som att det inte finns fördelar med att vara en totalitär psykopatisk kommunistregim när det gäller att, alltså, i konkurrensen med andra regimer som är då mer liberala, mer öppna samhällen.
1: Precis, de har vissa konkurrensfördelar där. Dessutom så har de ju, till skillnad från de flesta kommunistregimer, listat ut hur det där med marknader funkar också. Så det är dödlig blandning.
0: Vi får se, det är en separat diskussion som vi kan återkomma till någon gång, men jag är ju inte så bullish på Kina som vi ser. Jag tror inte att de är ett hot mot USA till exempel på något plan.
1: Jag tänker mest att Sovjet hade inga stora ekonomiska frizoner där man fick driva företagsverksamhet.
0: Ja, säkert kan den kinesiska ekonomin få lite konstig landning. Sen får vi se. Får vi se om det faktiskt är långsiktigt hållbart. Eller om det bara är just lite artificiella energiinjektioner med frizoner och liksom statskapitalism och så vidare. Jag är så väldigt negativ till Kina så att sanningen ligger väl någonstans däremellan, gissningsvis.
1: Du tror inte på den kinesiska rekonkistan alltså?
0: Förlåt, när vi gör rekonkista, på Kina.
1: Nej, nej.
0: Utan från Japan till Kina. Nej, kineserna.
1: Precis, kineserna. Den, en av de snabbast växande grupperna i Kina.

0: är ju kristna då. Mm-hmm. Så den framtida kinesiska supermakten kommer givetvis vara kristen och sen återerövra Europa från mm-hmm. de krafter som tagit över Europa. Så får vi ett kinesiskt kristet korståg i Europa. Det är mitt stalltips för framtidsscenarier.
1: Vad fan, så jag älskar Kina nu. Nu tar tillbaka allt jag sagt.
2: Förra sändningen så pratade vi om Hunter Biden, Joe Bidens son, och hans laptop. Laptopen som hamnade på en datorreparationsbutik i Delaware och från vilken man har spektakulära bevis för omfattande korruption. Gå tillbaka och lyssna på förra sändningen eller förra eller när det var, om ni vill ha alla detaljerna kring det där. Men i korthet då, och apropå vad som har hänt sedan dess, så verkar det så här långt som att det finns inga tvivel alls om att materialet är äkta. Och det finns glasklara bevis för mycket storskalig korruption i Ukraina och i Kina. Familjen Biden är köpt. Hunter Biden åkt runt och sålt sin pappa, inkasserat stora mängder pengar och sen skickat vidare 50% till fadern på olika sätt. Och bland annat så har flera involverade personer som har varit CC på de här mejlen och så vidare har bekräftat att mejlen är äkta. Så att det kan finnas en diskussion om har liksom Steve Bannon fått tag på den här laptopen på ett lagligt sätt eller inte? Är det liksom så här, ska man tänka på det som dataintrång och så vidare? Men i slutändan, den enda frågan som riktiga människor bryr sig om är anklagelserna sanna?
3: Mm.
2: Och anklagelserna är sanna. Det finns material nu, förmodligen nog för att sätta Joe Biden i fängelse flera gånger om. Men nu cirkulerar andra uppgifter också. Och jag skulle vilja ta en liten stund bara och prata om det. Andra uppgifter som är svårare att få klarhet i och som är lite känsligare. Därför att det sägs att det finns bilder på Hunter Bidens laptop som är av en mer extrem natur, av en pedofil natur. Bilder på lättklädda småflickor i utmanande poser. Och enligt en uppgift som sprids just nu i mer konspiratoriska kretsar så finns det ett videoklipp där Hunter Biden genomför en brutal våldtäkt av en väldigt ung kinesisk flicka. Jag har lagt en del tid de senaste dagarna på att läsa om det här för att jag har... man höjer ett ögonbryn när man ser sånt här. Man vill gå till botten med det och se vad det faktiskt finns för källor och sånt där. Så jag tänkte dela med mig av några reflektioner för jag är säker på att det är många andra som har sett de här uppgifterna. Jag har också fått ovärderlig hjälp från en av medlemmarna på Bubbla BBS. En person som är väldigt duktig på att göra research och ibland gör såna djupdykningar i olika frågor. Så han har grävt fram en massa källor och sen har vi tillsammans på BBSen försökt analysera och värdera uppgift. Jag tror att vi till slut har fått en rätt bra bild av vad den här uppgiften handlar om och hur vi kan värdera den i slutändan. Så uppgiften om att Hunter Biden skulle ha våldtagit den här kinesiska flickan och att det finns en videodokumentation och sånt där. Den kommer från ett kinesiskt webb-tv-program som sändes den 24 september. Det vill säga innan hela Hunter Biden laptop-skandalen rullades upp i USA. Och i det här webb-tv-programmet så hänvisar man i sin tur till en annan källa. Så att kinesen som pratar, han säger enligt översättningarna som har kommit ut att jag har inte sett videon själv, men jag har pratat med en person som har sett videon av Hunter Biden som gör det ena och andra. Det som det inte rapporteras om av de som pratar om den här uppgiften, som men säger Alex Jones till exempel, han pratar om det här att nu är det avslöjat för kineserna har sagt att det är pedofilvåldtäkt och sånt där. Men så vitt jag vet så har Alex Jones inte grävt djupare och sagt någonting om den källan som kineserna själva hänvisar till. Och det är nämligen Miles Guo, även känd som Guo Wengui eller Miles Kwok. Han är ett man med många, många alias. Och han är, som många säkert känner till i radiobubbla-publiken, han är en för detta kinesisk oligark som numera är en sorts aktivist mot det kinesiska kommunistpartiet. Och han är nära förtrogen till Steve Bannon. Så han är ofta med i Steve Bannons podcast, vilket är lite komiskt för att Miles Guo, han kan knappt prata engelska, så att Bannon måste ibland sitta och liksom simultan översätta till korrekt engelska. Och de är väldigt nära varandra. Vi vet bland annat det för att när Steve Bannon greps av polisen för några veckor sedan i det här bedrägerimålet som vi givetvis pratade om i tillfället, då greps han på Miles Guos lyxjakt. Han har en sån här superstor båt, en yacht. Och Bannon var tydligen där, jag vet inte om han bor där, om han hängde där, men det var där polisen kom och hämtade Bannon i alla fall. Och min spekulation, det är bara en gissning från min sida, men jag gissar att Miles Guo är den största finansiären bakom många av Bannons projekt. Så han matar in pengar i liksom Bannon-maskinen. Och utbyte får han exponering. För han var med i Bannons podcast och får exponering till den amerikanska allmänheten för sitt liksom antikommunistiska arbete. Ja, vad betyder det här då? Varför är det intressant att prata om det här? Det kanske är lite oklart för de som inte har följt det här, men saken är den att den här kinesiska andrahandsuppgiften om den pedofila tortyrvåldtäkten, den kommer inte från någon sorts mystiska kinesiska källor. Det är inte så att kinesiska underrättelsetjänsten och sånt där, att det är de som har varit inblandade och haft Hunter Bidens hårddiskar, utan uppgiften kommer från kretsen kring Steve Bannon. Den har bara gått via en kinesisk medlem av de kretsen, kommit ut i kinesiska medier och sen kommit tillbaka i översättning till väst. Men det är alltså en exilkines som är polare med Steve Bannon som sitter i USA på sin lyxjakt som har sagt det här. Och Miles Guoda, han är en medlem av Bannon-kretsen som enligt min mening har väldigt begränsad trovärdighet. Jag ska inte gå in på detaljer, men jag har personligen inte alls fått något förtroende för Miles Guoda. Jag har lyssnat på honom i intervjuer och sånt där, utan jag uppfattar honom som en direkt opolitlig person. Jag litar inte på någonting han säger. Han är typ en sån person som kan ta en sån här uppgift om Hunter Biden är bara ner för någonting och överdriva den och brodera ut den med extra detaljer för att det ska bli mer smaskig. Liksom. Hur som helst, den här informationen går tillbaka till samma grupp av personer. Det vill säga Steve Bannon, Rudy Giuliani, och vi visste redan att de hade haft den här informationen i flera månader. Det var ju de som gav laptopen till New York Post. Så det är inte alls överraskande att det finns några kineser som har den här informationen. Vilket många tycker är liksom att det slår ner som en bomb. Wow, kolla, kineserna visste innan och så vidare. Men det är fortfarande Steve Bannon som är källan till det här. Ja. Men det här är kontentan för min del. Det jag ville uttrycka bara att om det utöver den här stora korruptionsskandalen också fanns en pedofilskandal, varför har man inte lagt fokus på det? Alltså i sådana fall måste Steve Bannon veta om det. Och om Bannon och company inte trycker på den punkten, då är det nästan som att de aktivt mörklägger pedofilaspekten. Givet att den nu är sanningsenlig. Alltså. Så Bannon och Giuliani, de skulle kunna sänka hela Biden-klanen med en knapptryckning. Om det verkligen finns pedofilvideo på hårddisken. Hunter Biden, Joe Biden kommer aldrig komma tillbaka efter ett sånt avslöjande. Tror jag alla förstår. Så visserligen har Rudy Giuliani, han har sagt de senaste dagarna, han har gjort dessa antydningar om att det finns oanständiga bilder på minderåriga. Och han har till och med använt ordet child pornography. You know it when you see it. Men enligt min mening så är alla de här formuleringarna från Giuliani har varit väldigt vaga. Och det känns för mig som att man liksom försöker smyga in en antydan om någonting, trots att det egentligen inte finns. Om det fanns någon substans där, så tror jag att man skulle uttrycka sig tydligare. Jag kan ha fel såklart, men det är den känslan jag får. Och dessutom så finns det ett problem med amerikansk moralpanik kring nakenhet. Jag är ledsen att behöva säga det, men alltså amerikaner kan kissa på sig över saker som från ett europeiskt perspektiv framstår som helt normalt. Så till exempel som jag gav tidigare är att många i USA anser att kvinnor som ammar sina barn på offentliga platser beter sig på ett sexuellt, provokativt, oanständigt sätt. Det är en debatt i USA. Man måste stifta särskilda lagar i delstaterna för att legalisera amning och så vidare. Så att den konservativa amerikan som Rudy Giuliani säger att en bild föreställer utmanande påser och så vidare, så ger jag inte så mycket för det. Alldeles utöver deras eventuella politiska incitament och så vidare.
3: Nej, alltså jag är lite paff alltså över att de här antydningsgrejerna från Giuliani, för han är ju så pass gammal och rutinerad. Både han och Bannon har ju sett hur motståndarna faktiskt lyckas desarmera och förlöjliga helt rimlig kritik de senaste 2 åren av den demokratiska eliten och deras privatliv, genom att liksom dra väg det till, genom att peka på sånt som inte stämmer, sånt som är omöjligt. Du har tagit flera exempel där, och det där är livsfarligt. Alltså det som är avslöjat nu i de här dokumenten som New York Post har kört stenhårt med, det räcker 112 gånger om. Alltså de borde bara trumma detta. Det finns ju det räcker mer än väl det man har. Idag kom de sista, kom några bra bekräftelser av gamla affärspartners i Hunter Biden, som liksom är en extra spik i Hunters och pappans kista, deras vampyrkister. Inga mera utflykter, därför att varje sån utflykt kommer liksom att mötas med ett hö, det här, det hör ni själva hur löjligt det låter, och det finns inga bevis för detta.
2: Det är samma gamla Pizzagate. Tror du på Pizzagate eller tror du på källaren under kommet pingpong? Man kommer kunna liksom tunnstämpla och skambelägga och använda de här pedofilhetsen till att svepa korruptionsanklagen under mattan. Det är precis det som du tar upp nu, Boris. Precis det jag är orolig för.
3: Ja, och det gör ju mer sensmedia redan. Nu kör de stenhårt med Q och kopplar till detta och haha, liksom
2: alla som pratar om Hunter Bidens laptop är galna pedofilkonspirationsteoretiker. Ja. Tror du på kannibaler också, eller?
3: Ja, i och för sig gör
2: det. Knäppskallar som yrar och satanister.
3: Nej, det är bara så dumt. Alltså, det kändes som att det här hade börjat få ett genomslag, och sen kommer det här. Och man ser ju på svenska tidningar, de har redan nappat på detta alltså. Det är inte bra helt enkelt.
2: Om det finns en pedofilskandal här, då ska den givetvis avslöjas. Full exponering. Men gör det då. Gå inte som katten kring het gröt och ge en massa vaga antydningar. Lägg fram bevisen. Publicera detaljerade beskrivningar av materialet för att forcera vidare utredning så att de inte kan komma runt det. Inte bara med som Julian säger, det finns bristande bilder, men det är upp till FBI eller det är upp till Delaware polisen att utreda det. För att om det finns en pedofilskandal, då ska den ut. Men om det inte finns en tydlig pedofilskandal, då är det katastrof om man tappar siktet på bollen nu. Därför att vi vet ju med definitivt vi har en gigantisk korruptionsskandal.
3: Ja, visst.
2: Och det är mindre än 2 veckor kvar till valet. Korruptionsskandalen kan sänka Joe Biden för gott. Den skulle, om det spelas rätt, så kan det göra att Trump i praktiken vinner valet på walkover. Förmodligen då med en så övertygande marginal att inte ens det mest massiva tänkbara valfusk kan väga upp för det. Så jag hoppas verkligen att de spelar kortet på bästa sätt och inte håller på med den här märkliga grejen att liksom vagt antyda att det också finns en pedofilgrej och därmed drar all uppmärksamhet bort från korruptionen.
3: Ja, alltså jag tror man lugnt kan säga att det finns ingen pedofilgrej. Hade det funnits en pedofilgrej, då hade liksom, den hade varit ute då. Det går inte att föreställa sig att de här lirarna sitter och inte redaktionen på New York Post heller, att de sitter och vi kör lite löst här och sen släpper ju det framöver. De hade ju dunkat in det dag ett så det bara sjöng om det alltså, om det fanns tydliga bevis på pedofila aktiviteter. Och så allt hade varit klart då, så det finns inte.
2: En detalj till kan jag nämna bara, att för det händelse att någon har liksom suttit och gjort research om det här som jag har gjort. Det finns en annan intressant fråga hela det här. Jag slängde ut den här frågan i förra sändningen, för jag hade inget svar på den, så jag bara frågade rakt ut i luften. Varför var FBI intresserad av Hunter Bidens laptop? Det är ingenting som vi har fått något tydligt svar på, det finns bara spekulationer. Men det måste ju betyda att de har någon typ av utredning på gång, och förmodligen en utredning där Hunter Biden är misstänkt för att ha gjort något olagligt. Det kan ju finnas andra förklaringar, men förmodligen finns det någon utredning som involverar Hunter Biden och kanske till och med Joe Biden. Och en uppgift som har cirkulerat då för att stödja det här pedofilnarrativet är att en av FBIs toppexperter på barnporrbrott är involverad i Hunter Biden-fallet. Och då finns det ett fotografi av ett FBI-dokument som jag tror sägs komma från Hunter Bidens laptop, där man kan se namnet Joshua Wilson, Special Agent Joshua Wilson, som sägs då vara en erfaren utredare av fall som handlar om barnporr. Men när jag försökte gräva lite i det här, så mitt intryck är att det är ett missförstånd. Svårt att veta säkert, men Fox News har en bra artikel där de har pratat med ett antal olika sakkunniga personer. Och de visar en omaskerad bild av samma dokument där man kan se ärendenumret. Och man tittar på ärendenumret ser man att det har ett särskilt prefix. Man ser de första tecknen av numret indikerar vilken typ av brott det handlar om. Och sen är resten ett löpnummer. Och just det här prefixet används för white collar crime, alltså ekonomisk brottslighet. Så den här specifika liksom underkoden som är på just det här ärendet verkar handla specifikt om penningtvätt över nationsgränser. eller penningtvätt som också involverar en annan typ av brott. Så inte standardkod för penningtvätt, utan någon typ av specialkod för penningtvätt. Så att det är min bästa gissning om vad den här FBI-utredningen handlar om. Det behöver inte betyda att FBI har någon avsikt att åtala Hunter Biden eller Joe Biden och kanske bara ute efter att samla utpressningsmaterial för att kontrollera Joe Biden när han är president. Det tror jag är mer sannolikt. Men det verkar i alla fall som att FBI är inte inne på någon pedofilvinkel, utan de är inne på korruption och pengatvätt.
3: Och jag tror man ska utgå från det du sa precis innan, att det ligger i linje med FBIs tradition och historia att samla på sig bra ha-material som är negativt för politiker och makthavare. Och ha i ladorna helt enkelt att använda när det behövs, när man ska diskutera anslag, rättigheter, lagstiftning eller någonting annat. Så att de lär inte släppa grejer på Biden i onödan eller inleda åtalsförundersökningar och sånt, förrän det behövs för deras räkning.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
0: Australiensiska myndigheter släpper ut herpesvirus i flod mot karpar. 2 miljoner ton beräknas kunna dö inom 24 timmar. Uppges ofarligt för människor och annan fisk. Ja, vilken härlig idé det här är, tycker jag, Boris, att släppa ut några tunnor herpesvirus i en flod för att döda miljontals ton av djur som bor där.
2: Nej, men det är så.
0: Carpageddon kallas den här händelsen. Carpageddon.
2: Alltså, i vilken sjuk hjärna. Nej, alltså jag kan inte ta in det här riktigt. Att, hur kom de just på herpesvirus?
0: Jo, men det beror på att de har tänkt ut. De måste göra sig av med karpen och döda alla karpar. Och det är en fastslagen statlig målsättning. Det här är ungefär som i Kina. Kina där Mao Zedong bestämde att alla småfåglar skulle dö.
2: Ja, just det.
0: Där hade man då metoden att man sa åt alla kineser att de var tvungna att gå ut och slå ihjäl alla småfåglar. Så gick man ut med en kastrull eller någonting och tog koll på fåglarna. Och det hade förstås en hel del oväntade konsekvenser ekologiskt i Kina. Här har man en mer modern metod. Att istället för att till exempel uppmuntra till karpfiske, så har man då tagit fram en typ av virus som man hoppas bara ska drabba karpen. Och enligt uppgift då, så det är alltså en sorts herpes som heter cyprinid herpesvirus 3. Och cyprinid tror jag kommer från det latinska namnet på karpen. Så det här är särskilt karpherpes som man ska släppa ut. Och den drabbar bara då den här karpen som bor i floden och också såna här dekorativa kojkarpar som kan vanliga akvarier och sånt där. Som man bettar på här att det inte är någon annan som ska drabbas av det här herpesviruset. Plus att det inte ska ha någon annan fruktansvärd effekt på ekosystemet. Att man tar koll på, alltså jag trodde jag läste fel när jag såg den här först. Men det står verkligen 2 miljoner ton karp som de hoppas att döda. Det är inget litet ingrepp i floderna.
2: Jag ska ligga och ruttna och i vattendrag, strand. Jävligt smakligt alltså. Men jag blir så nervös för att de här människorna ska ge sig på detta. Dels av de grundläggande principiella sakerna som säger att det blir sällan bra när byråkrater säger att nu ska vi in och peta i naturen på det här sättet. Men deras grepp om verkligheten här, eller så är det jag som tolkar allting fel, men i slutet på artikeln ska ju de här människorna förklara hur ofarligt det här är för människor. Och då säger de att varje dag i Israel så äter man 58 miljoner karpfiskar till frukost med detta virus. Mm. Det har aldrig varit ett enda hälsoproblem. Alltså, vadå, skulle den lilla anhopningen israeler käka upp 58 miljoner karpfiskar till frukost varje dag?
0: Absolut, det är ett fullständigt normalt israeliskt beteende. Du vet väl att varje normal israel äter minst 10 gefilte fish varje morgon till frukost. Jag reagerade också på den siffran, precis som jag reagerar på 2 miljoner ton. Det verkar att allting i den här artikeln är ganska bizarrt och uppskruvat. Kanske är det för att den är från Australien. Att de har mycket större perspektiv där. Allting är väl storskaligt på jättekontinenten Australien.
2: Ja.
0: Jag vet inte. De verkar i alla fall ha väldigt storslagna idéer. Men som du var inne på, det stora problemet här, det är vad gör man av alla döda karpar? När du har 2 miljoner ton död karp som flyter runt. Då måste man ha så särskilda metoder för det. Så att antingen bygga massgravar, masskarpgravar, Eller hitta något annat sätt att städa upp. För annars kommer det bli väldigt konstig påverkan bara från karpkadavren. Men jag har en idé där. Jag har en idé hur man kan lösa problemet.
2: Mm.
0: Skicka ner ett team från Vinnova.
2: Ja! Men alltså, det är seriöst briljant. Alltså, fisk som har legat och ruttnat i solen.
0: Alltså rutten...
2: Eller torkat. Och oavsett vad så kan man säkert göra mat av det.
0: Rutten fisk är lite av en svensk specialitet ändå. Så det är inte helt otippat om associationen skulle uppstå nere i Australien. Så att när man har genomfört Carpageddon, det är bara att ringa genierna på Vinnova som redan är tungt investerade i udda typer av mat. De kan säkert hitta på något intressant att göra med 2 miljoner ton död karp.
2: Alltså, är du säker på att Vinnova inte redan är inblandad i det här på något sätt? Det kan ju vara de som har startat det här projektet.
0: Ja, det är sant. Det är inte utan att man misstänker att de har ett finger med i spelet. Jag känner i alla fall hur det vattnas i munnen här. När jag tänker på den här långsiktigt hållbara biomassan som jag ska få mumsa i mig när Vinnova äntligen har fullbordat Carpageddon. Och jag får äta herpes smittat karpkadaver.
2: Men jag, alltså, man kan knappt bärga sig. Och det här kommer ju ersätta kosten för de här 5 miljonerna israelerna. De kommer liksom börja importera rutten kojkarp istället och käka till frukost. Fan, vilka idioter det finns här i världen.
0: Ja.
2: Och, men alltså, värsta, alltså stanken... Några miljoner ton fisk som ligger och ruttnar. När en val flöt i land på Coney Island i Brooklyn, då kändes lukten över hela jävla stadsdelen. Den är stor. Tänk ett berg av 2 miljoner rutten karp alltså. Kommer inte kunna bo i Australien.
0: Nej, det kommer ju vara hela det här flodsystemet som ska herpesmittas. För ekologins skull kommer ju vara svårt att bo där. Det kommer ligga ruttenkarp precis överallt. Det är ett jättestort flodsystem som spänner över, ja, man kan säga hela sydöstra Australien. Där också alla de stora städerna ligger och sånt där. Så det kommer vara en utmaning. Går inte att hålla för näsan vid Murray River och Darling River.
3: Radio Bubbla.
4: Minskat antal svenska jaktkort trots kraftig tillväxt i antal prov för jägarexamen samt ökat antal vapenägare med jaktvapen hemma. Att vägra betala som protest mot rovdjurspolitiken, en av flera tänkbara förklaringar. Det är en ganska intressant uppgift faktiskt. Det är väldigt intressant att tänka på och spekulera i. Det finns alltså flera olika steg som man behöver göra för att vara en laglydig jägare enligt konstens alla regler. Så du måste ha jägarexamen, som är ett prov, vilket har kunskaper och sånt där. Och du måste naturligtvis ha vapen, och staten vill att du skaffar vapenlicens för varje vapen som du har. Dessutom så måste du ha ett jaktkort. Man kan delta i viss utsträckning i jakt utan att ha ett jaktkort. Men i stort sett måste man ha jaktkort. Så att om det är så att antalet vapenlicenser och jaktvapen ökar och antalet personer med jägarexamen ökar samtidigt som antalet jaktkort som löses ut minskar, då kan man förklara det på några olika sätt. En tänkbar orsak är att folk i högre utsträckning ägnar sig åt jakt utan det här tillståndet, vad struntar i att ha jaktkortet och jagar ändå. Och det är förstås någonting som man kan uppmuntra. Frågan om man får jaga eller inte är naturligtvis bara en fråga mellan jägaren och den som äger marken på vilken det jagas. Staten har ingenting med det här att göra. Men det skulle också kunna andra förklaringar. Anta till exempel att det är så att fler och fler personer väljer att skaffa vapenlicenser för jaktvapen för att ha de här vapnen, eventuellt för ett annat syfte än att jaga. Då skulle man, jag är ingen expert på det här funkar, så jag har kanske missuppfattat någon detalj. Men som jag förstår då, så skulle det resultera i precis det mönster som man ser här. Att fler skaffar jägarexamen för att då ha rätt att ansöka om vapenlicens och så vidare, så ser bra ut. Och sen skaffar de vapenlicenserna. Men eftersom de inte tänker använda vapnen för att jaga, så behöver de inget jaktkort.
2: Nej, och det intressanta här är ju att de gör ju sitt yttersta för att hitta olika förklaringsmodeller här. Den förklaringsmodellen undviker de ju noggrant att laborera kring. Även om tanken givetvis utgår från att ha slagit rätt många i stat- och myndighetsgrenar som har med det här att göra. Och jag tror inte alls det är en otrolig förklaring alls. Och även om du inte tänker ge dig ut på jakt i Värmland men bor lite avsides, så med tanke på situationen i landet och på att stora delar av utanför storstan saknar polis, så tror jag det är ganska rimligt och troligt att folk skaffar vapen för att kunna freda sig helt enkelt.
4: Ja, och i Sverige så är det den naturliga vägen till att skaffa vapen. Om man hittar en skytteklubb som fortfarande inte har lagt ner och tar in nya medlemmar, så kan det vara ett alternativ att framställa sig själv som sportskytt eller bli sportskytt. Men annars är det naturliga är ju att man skaffar jägarexamen och skaffar en jaktbössa. Så det är i alla fall min spekulation att det här är en reflektion av det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Sverige. Att folk känner sig mindre trygga, folk vet att polisen inte kommer att hjälpa dem. Även om polisen mot förmodan ens intresserar sig, så kommer de inte dyka upp förrän flera timmar efter att någonting händer. Och då är det naturligtvis det ansvarsfulla och rimliga sättet att agera är naturligtvis att beväpna sig själv. Så att man kan freda sig själv även när polisen ger blanka fan i brott som begås. Så det är därför väljer jag att uppfatta det här ändå som en positiv och uppmuntrande nyhet. Det är såklart inte bra att folk känner en ökad otrygghet. Men det är väldigt bra om folk börjar ta saker och ting i egna händer.
2: Ja, entydigt positivt.
0: Uteblivna varningar och blockerade vägar bidrog till att skogsbränder på ön Maui, Hawaii blev de dödligaste i USA på över ett århundrade. Över 100 bekräftade dödsfall och mer än 1000 personer saknas. Det har varit rejäla bränder på Hawaii den här månaden på flera olika ställen på flera olika öar. Det är som ett fenomen som har inbegripit hela arkipelagen. Men framförallt då på Maui, som är den näst största ön i den hawaiianska ögruppen. Den tredje mest befolkade. Knappt 170 000 personer bor där. Och då, hårdast drabbad är en liten stad som heter Lahaina, som bara har 12 000 invånare. Men det är en historiskt viktig stad. Från ett generellt globalt perspektiv. Från ett hawaiianskt perspektiv så är det en historiskt viktig stad. Det är en av städerna från vilka de gamla hawaiianska monarkerna regerade. På den tiden det var ett kungadöme. Och innan man inrättade en formell huvudstad i Honolulu, som än idag är huvudstaden. Och det anses vara en helig plats, den här staden. Det finns tydligen en särskild liten plats i Lahaina, en liten ö som heter Moku'ula, där hawaiianska kungar begravdes i ett flertal generationer. Men tyvärr så är det ingen ö längre. Det är bara som en plätt mark mitt inne i stan. Och dessutom så har de byggt en baseballplan där. Det är inte direkt en så högvördad plats i praktiken. Ja. Nu har allt brunnit upp i alla fall. De historiska byggnaderna, de uråldriga banyanträden, till och med den heliga baseballplanen. Den här lilla stan blev nästan helt förstörd av elden. Mer än 2000 byggnader förstördes. Det officiella dödstalet är alltså, senast jag såg, 115 döda. Och det är den högsta dödssiffran från en brand på mer än 100 år i USA. 1918 i Minnesota så hände det tydligen något ännu väl. Varför inträffar de här stora bränderna? Dum fråga såklart. Det är givetvis klimatförändringarna. Kan man ens tänka sig en annan förklaring i det innevarande årtiondet? Det påpekas att det är värre och värre bränder. 4 gånger större än för några årtionden sedan, säger man. Jag tror att en enskild brand är i snitt 4 gånger större. Några saker som verkar spelat in här, det var att det har varit ovanligt torrt. Det har varit jättetort på hela Hawaii, så det är lättare eld. Man har haft orkanvindar som ska ha blåst in enormt mycket syre i elden. Och gjort att det varit svårt att sätta in hjälp från luften. Orkanen Dora heter den. 36 sekundmeter är tydligen väldigt dåligt för eldsäkerheten. Och den här staden som brann ner helt och hållet nu, den drabbades av en stor brand för 5 år sedan. Jag tror det var 4 eller 5 år sedan. Och det är en särskilt olycksdrabbad stad för den ligger precis nedanför sluttning, alltså precis sydväst om en stor vulkan. Vilket gör att den får inte så mycket regn för att regnet kommer från, ja, från öster antar jag, fångas upp av vulkaner och allting rinner ner på östra sidan. Det hjälper kanske inte att demolera gamla heliga platser och bygga baseballplaner ovanpå. Det är bara en personlig spekulation jag gör. Det är inget jag har reda siffror på. Det har varit mycket liv, det som gör att det är lite intressant nyhetshändelse kring det här. Ja, det brinner, klimatförändringar, men det sägs att det har varit rejält misskött av myndigheterna på Hawaii här. Det är två huvudfrågor. En sak är att de inte har slagit larm i tid, så att folk har inte vetat om att det har brunnit på ön, utan plötsligt så ser de som eldslågorna slår upp framför bilen och stora rökpelare vid horisonten, men det är det första de har talat om, att det är någon stor brand på gång. Och det sägs att man har avstått aktivt från att larma för att man inte vill att folk skulle få panik och fly åt fel håll och råka fly åt det hållet där det brinner. Och den andra situationen som var ganska intressant är att det var en specifik byråkrat som sitter på, jag vet inte om han sitter på Honolulu, men han sitter på en av de andra öarna, den centrala byråkratin på Hawaii. Och han fick in en brådskande begäran lokalt från Maui, där de sa att vi har den stora branden här, vi behöver mer vatten till eldsläckningen. Kan du vara så snäll att släppa loss vatten från de här reservoarerna, att allokera om den så att vi kan använda det för att släcka elden här i vår stad som brinner? Och han sa nej, alltså blankt nej. Det bryter mot vår myndighetspolicy om att bevara vattentäkterna, ni måste faktiskt tänka på miljön här. Alltså, det sägs att han inte kunde säga ja direkt, för att först var han tvungen att ringa till diverse storskaliga jordbruk i närheten och säga, är det okej att vi tar er bevattningsreservoar och använder den till brandsläckning? Och tydligen så är det är lite grann en återkommande konflikt, och det sägs att det finns att jordbruksindustrin då tar allt vatten, inklusive när det brinner, till och med när det brinner. Det är nästan som en sån parodi på rovdriftskapitalism, att kapitalisterna vill inte ens släppa på vattnet när städer brinner ner, och givetvis skyddas de av staten. Så det är vad jag har kommit fram till, det är klimatförändringarna och kapitalismen. Boris, finns det någon annan förklaring än de två?
2: Det finns bara en, du kan räkna bort klimatförändringarna, det är bara kapitalismen. För att om man tittar på de grundläggande faktorerna på Hawaii, så är Hawaii idag ett land på 28 000 kvadratkilometer. 4 000 av de här kvadratkilometerna är savann, alltså låg vegetation, och som har brett ut sig där det förut fanns stora, där det var jordbruksmark, alltså det har inte alltid varit savann. Och man kan säga att Hawaiis moderna historia är att en gång i tid, på 60-70-talet, då var man självförsörjande på mat till 60%. Idag är man självförsörjande till, idag är man tvungen att importera 90% av det man äter. Så att det hawaiianska egna lilla och mellanstora jordbruket har slagits ut helt enkelt under några årtionden. Framförallt av export från resten av USA, som var billigare. Parallellt med detta så började ju också de stora, började man ju liksom köpa upp Del Monte och andra ananastillverkare och banantillverkare, började köpa upp jordbruksmark av småbrukarna för att bygga stora plantager. Och det gjorde man ändå fram till slutet på 80-talet. Då la man i princip i ett slag ner alla stora plantager och förflyttade produktionen. Och alltså en sjundedel av landets yta som en gång varit jordbruksmark är idag savann, som ingen bryr sig om helt enkelt. Och som dessutom är invaderad av Stilla havets gröna cancer. Foderväxten Meconia som täcker enorma ytor och är jäkligt brandfarlig. Introducerades ursprungligen som foderväxt, men sen börjar man sluta behöva foderväxter och då sprider den sig vilt. Och det här har man pratat om på Hawaii, alltså sen savannen började växa till sig och blir väldigt påtaglig vid millennieskiftet ungefär, att här har vi ett kommande eldinferno. Har man en enorm areal som består av jord som brukas, bevattningskanaler, dammar, brunnar och så vidare. Så är inte det på något sätt att jämföra eller brandfara med en jävla savann. Men det har man inte gjort någonting åt, utan det har ju liksom bara växt. Och småjordbrukare trängs fortfarande ut av säljer jordbruksmarken därför att man har en enorm invasion av människor som vill bo på Hawaii och som köper upp mark. Så det är kapitalismen helt enkelt. Det spelar ingen roll om hade man haft kvar det gamla strukturen och varit någorlunda självförsörjande på mat, då hade det inte börjat brinna ens om det var 10 grader varmare på jordklotet. Så att och det här pratar man inte alls om. Precis som mängder av många andra naturkatastrofer som skylls på klimatet, så beror de på att människan är en idiot. Vi började ens prata om kapitalism. Alltså människor är dumma i huvudet som skapar. De har ju byggt upp, det är som en gigantisk jävla majbrasa de har byggt på Hawaii. Och sen när det börjar brinna så ylar de om att det är klimatet. Ja.
0: Ja, jag tror jag förstår. Men en sak som jag blev nyfiken på, det är hur såg det ut på Hawaii innan det blev jordbruk? Innan det blev savann var det jordbruk. Innan det var jordbruk, hur såg det ut då?
2: Min kunskap går ju bara 641 år tillbaka i tiden, jag minns inte. Nej, men det var väl fint, kan man säga.
0: Jag tänkte, ska det inte vara någon sån här regnskog eller sånt där på Hawaii egentligen? Kanske bara jag som fått för mig, det kanske är helt felaktig idé. Det kanske inte är regnskog på sån här vulkanöar.
2: Ingen aning faktiskt, men ja, de har nog alltid varit ett småjordbrukande folk alltså.
0: Ja, och för all del så har de varit bodda väldigt länge. Jag har förstått, ja. De här polynesiska skärmiga folken.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. He says a whole lot of things that I'm sort of afraid to say. Well, the line jumps salty, all full of rage. Like a Harlem cat that's left in his cage. He meets the elephant up under a great big tree. And he says, now look here, big boy. It's either you or me. They fought all night and they fought all day. Man, I really don't know how, but the lion, he got away. He came back to the jungle more dead than alive. And that's when the monkey started to signify.

0: Doubt you ain't a doggone thing.
1: Radio Bubbla.
2: Kim Fredriksson. Var Hanif Balis tweet där han drack mjölk och gjorde OK-tecken med en grodsymbol i texten ren tillfällighet eller överskred han fascismgränsen? Kära lyssnare, om du inte begrep någonting av den rubrik som jag precis läste upp, så tror jag att du är i gott sällskap. Den här artikeln är till att börja med ett spektakulär illustration av vad diskussionsklimatet, åsiktskorridoren, befinner sig just nu. Vi ska säga att Aktuellt Fokus, som den här sajten heter, är en, som jag förstått, en sorts extremvänster-sajt. 100% oberoende nyheter, 0% Södermalms perspektiv. Det låter ju väldigt bra såklart, men det här är någon gammal AFA-snubbe som driver den här sajten, som jag har förstått det. Och till hans ära, för det här verkar vara kanske den enda genuint oberoende vänstersajten som finns i Sverige. Det är inte, som jag förstått det, etc. en massa svåger kapitalism och sånt där. Utan det är Kim Fredriksson, som han heter, som driver det här. Finansierade själv med donationer och så vidare. Så det är lite häftigt. Men här, och man kan säga att den här sajten, det är lite som, ja, men lite så här nyheter idag stuk, att det är clickbait och sensationalistiskt och sånt där. Och nu görs det en stor sak av att Hanif Bali, som är en tämligen väletablerad moderat politiker, sitter i Moderaternas partistyrelse, sitter i riksdagen och så vidare. Han är eventuellt en typ av kryptofascist från alternativhögern. Därför att han har lagt upp en bild av sig själv från Almedalen där han gör OK-tecknet. Du ser att man formar handen. Man sätter pekfingret spets mot tummens spets, och sen så håller man de tre övriga fingrarna utsträckta uppåt. En gest som man normalt gör för att indikera att man tycker att någonting är bra. Det här menar då Kim Fredriksson på Aktuellt Fokus är en sorts fascistisk kod. Därför att om man håller handen på det sättet så ser de lite grann ut som ett W och ett P. Vilket naturligtvis betyder white power. Dessutom så gör han i förbarligt det här tecknet medan han dricker ett glas mjölk. Och det här är då, jag tror det är Arla som representerar Almedalen. Så han står och dricker ett glas mjölk och gör det här white power-tecknet. Dessutom så tog han med en liten emoticon av en grön groda när han la ut det här på Twitter. Och det här är då trippelfascism. Därför att det är white power-tecknet, grodan är naturligtvis Peppe. Den ondskefulla nazistgrodan Peppe. Och mjölk. Mjölk är också, hör och häpna, en ny nazistisk symbol. För att mjölk är vitt, vilket är väldigt, väldigt rasistiskt, antar jag. Det här är en fantastiskt uttryck för några saker, tycker jag. För det första, alla de här tre sakerna, white power-tecknet, mjölk som symbol för fascism och grodan Peppe, är trollningskampanjer som har skapats särskilt för att göra narr av vänstern. Orsaken att man har hittat på de här sakerna, att alternativhögern, eller de här 4chan och 8chan och sånt där, att de har hittat på de här symbolerna, det är att de har en intern tävling där de säger så här: hur kan vi få vänstern att göra bort sig ännu mer? Hur kan vi få dem att skrika högen sju och vara indignerade över skitsaker? Kan vi hitta något ännu mer harmlöst och godtyckligt som vi kan lura i dem, i själva verket det är en nazistisk symbol? Hanif vet ju om det här. Han leker med de här symbolerna och använder det för att få uppmärksamhet. Han är jättesmart. Han blir uppdaterad och skicklig liksom på de här sakerna. Men det är fascinerande att så många till vänster går på det. Alltså, trots att det är officiellt. Det är officiellt och välkänt att det här är rena såna här psyops-kampanjer som bara syftar till att manipulera vänstern att prata om irrelevanta saker. Jag drar mig nästan för att prata om det här Radio Bubbla, för att jag vill inte liksom avslöja tricket. Men det är väldigt intressant att det funkar.
3: Fast det här var en av de här grejerna som gjorde mig lite deprimerad och fick mig att tänka på dagens helgon. Därför att jag undrar om det är som du säger, tänk om det är tvärtom. Tänk om det är den så kallade vänster som har lyckats. Därför att luta mig bakåt så får jag en känsla av att även om den skadevänster inte fattade själva så har ju deras operation på något sätt funkat. Det ser ut så här. Den nutida vänstern ägnar sig extremt mycket åt fånig symbolpolitik och symbolerna är viktiga, alltid från sånger, hudfärg, you name it. Om då kloka människor ägnar sig åt så kallad trollning och lura vänstern att gå igång på olika saker, vad har då egentligen vunnits förutom att man har ökat adrenalinhanten och stressat den så kallade vänsterns binjurar? Så för mig känns det mer och mer som att man har vandrat in i en fälla. Man ägnar sig åt sånt som egentligen inte finns på riktigt.
2: Ja, nej men jag tror att du är inne på någonting viktigt här. Och jag tror att både vänster och höger, alltså de bemärkelser som är involverade här, gör bort sig. Därför att vänstern är uppenbart att de gör bort sig kapitalt varje gång de går igång på att någon gör det här okej-tecknet med fingrarna. Eller att någon har en groda eller någon dricker mjölk och tycker att det här är fascism. De blir bara trollade, de blir helt blåsta. Men jag tror också att den så kallade alternativhögern kraftigt överskattar vilken betydelse det här har. Alltså de överskattar sin egen betydelse och sin egen impact väldigt, väldigt mycket. Mitt intryck, jag vet inte hur man avgör det här på ett objektivt sätt. Mitt intryck är att ingen bryr sig om alternativhögern utom alternativhögern själva som tycker att de är världens häftigaste, mest omvälvande revolutionära kraft. Och de tror att Donald Trump blev president i USA tack vare alternativhögerns kamp på internet och alla grodan Peppe-memer och sånt där. Vilket jag tycker verkligen var fullständigt grundlöst. Jag tror inte de hade någonting att göra med att Trump vann. Jag tror inte att de, alltså de bidrog ens på marginalen så att det är mätbart. Så det där är bara deras egen liksom navelskåderi och storhetsvansinne. Och så finns en annan grupp också som bryr sig med alternativhögern. Och det är folk till vänster som behöver en syndabock och en slagpåse. Som blåser upp de här sakerna och pratar om liksom, ja men Richard Spencer, han stod och hajlade på sitt möte. Gud vad hemskt det är med nazister nu. Och kolla, de dricker mjölk, det är en symbol för white power. Och så vidare. Men jag tror att om alternativhögern vill ha någonting gjort så måste de göra riktiga saker. Man kan inte bara hålla på med de tramsiga symbolerna och memerna. Därför att när det kommer till kritan så betyder de ingenting. Så att de låter sig luras av vänstern. När vänstern låter sig trollas,
3: ja, precis,
2: då låter sig alternativhögern luras och tror att det spelar någon roll. Att det är en triumf. Så att alternativhögern är förlorare. Vänstern som blir trollade är förlorare. Det finns bara en vinnare i det här apspelet.
3: Ja.
2: Hanif. Hanif är ju den absoluta kungen. Han går all in här uppenbarligen på att flörta med den så kallade alternativhögern. Gör man sakerna som provocerar så mycket. Han har ju frikort för att han är iranier. Och han ser ut som iranier. Nu har han så jättestort sån här skägg. Som ayatollah liksom. Så han ser ut på ett sätt som gör att han blir immun mot anklagelser om att vara nazist och ultrarasist och sånt där. Som det eventuellt skulle hända om svenskar gjorde samma sak. Men framförallt är det att han är smart. Han är, liksom, han är ung, uppdaterad, smart och förstår att han kan trolla människor med det här. Så han gör alla de här tecknarna och han postar om Peppe och så vidare. Och så att folk blir väldigt, väldigt arga på honom till vänster och folk till höger tycker att han är väldigt häftig, blir väldigt imponerade. Och det vet jag. Jag hörde från några kompisar i Örebro häromdagen att de var väldigt imponerade faktiskt av Hanif och hans insats. Hanif Balibi, som de kallar honom. De tycker han är baserad och att det är häftigt att han håller på med såna saker och flörtar med deras symbolik och sånt där. Och så här, tänk om han kunde bli partiledare för Moderaterna och efter att vi har en sån i riksdagen och såna här saker. Men det här är problemet, va, att the joke's on them. Därför att Hanif är precis som alla andra politiker. Han är en teknokrat som alla andra. Han sitter i Moderaternas partistyrelse. Man kommer inte dit om man är liksom en baserad kryptofascist. Hanif är smart och strategisk. Men han är en politisk karriärist Och om han har mål ställt på någonting så är det liksom att bli minister i en moderat regering. Kanske bli statsminister, men liksom en ministerpost vankas det ju för Hanif såklart. Nästa gång Moderaterna hamnar i regeringsställning. Så Hanif är ju verkligen kungen här som spelar ut båda sidorna mot varandra för att gynna sin egen teknokratiska karriärism.
3: Men vore han nu en riktig iranier så borde ju han istället satsa på att bli tandläkare och bygga upp en stor tandläkarmottagning.
2: Ja, det är hans korrekta klassintresse.
3: Exakt.
4: Den farliga resan, eller journalistens Rubikon. I godhetens borg är förvirringen stor när Stefan ska möta sin mäktige bror. God möter ond. Hur ska vi rapportera? Det här blir fanken så svårt balansera. Vi har ju lyckats där folket nu tror att ut i Trump själva djävulen bor. Och nu ska han alltså få lov att frottera sig med vår apostel och honom dupera. Vår värdegrund darrar, den skälver och rister. Riskabelt är mötet för älskad minister. Till smutsen från Donald, den kan spoliera för de goda och sanna att få triumfera. I valet till hösten, om tilliten brister, vi skakar på huvudet och minen är bister. Men uppger vi inte, vi ska kommentera. Agitera, agera och fel korrigera. Tillsammans i båten vi alla nu ror. Vi kämpar och sliter, vi svettas och gnor. Och lämpliga vinklar vi extrapolera, men tiga om annat och somt exkludera. Då vänder vi bilden till ljus från sinister. Vi håller på makten, vi är journalister.
3: Ja.
4: Det här är alltså Klot Johans kommentar till en länk som vi har på politikavdelningen om att Stefan Löfven ska göra statsbesök till Washington i Amerikas förenta stater och ha ett toppmöte på allra högsta nivå.
3: Jag är imponerad som vanligt av Klot Johans rimförmåga, men jag är mest imponerad över att han alls kan kommentera händelsen, för själv är jag så här mentalt lamslagen inför detta giganternas möte. Alltså det där, man kan bara sitta med öppen mun och vänta på att det ska inträffa. Jag klarar inte av att ha någon åsikt om det. Det är så stort.
4: Ja, jag tycker det är intressant den här vinkeln som Klotis tar. Jag säger själv att det här är att han ser fram emot den osäkerheten som man antar att media känner när den yppersta representanten för stormakten Sverige möter riddar Kato på hennes hemmaplan, skriver i sitt mejl. Hur kommer

0: världsledare. Han leder ju inte bara oss här i Sverige. Även ni på Malta befinner er under hans ledarskap. Faktiskt.
1: Mm. Vilken härlig, betryggande tanke, Boris. Ja. Tack. Du menar att det är Donald Trump som beviljas en audiens med den store Stefan Löfven?
0: Ja, alltså jag ser det.
1: Och att det på så sätt inte kommer stänka lika mycket på Stefan?
0: Nej, exakt. Alltså jag ser det här som en slags, som svenska kungars forna Eriksgata, och när Henrik den åttonde reste runt i England liksom, och besökte sina mindre feodalfurstar och kollade läget. Ibland besökte han sämre feodalfurstar, grevar och baroner, och liksom fick ta dem i upptuktelse. Det är väl det vi kommer att se, helt enkelt.
1: Någonting som jag tycker är minst lika intressant är att studera vad som händer på hemmaplan. Det är ju ingen större hemlighet att det pågår ett manövrerande inom socialdemokratin om vem som ska efterträda Stefan Löfven, som ingen verkar ha särskilt mycket respekt för. Redan så jobbar man på såna här saker. Bland annat då att inte låta sig överglänsas när statsministern åker på statsbesök till USA. Jag såg en helt fantastisk, jag vet inte om det är Photoshop, men jag såg i alla fall på Bubble VVS idag en skärmdump från Expressen, tror jag. Det är en bild på Margot Wallström som sitter med en telefon mot örat i sin bil, i sin ministerlimousin. Och sen bredvid en bild på Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Och sen rubriken: här övertalar hon Ryssland att gå med på vapenvilan. Bara timmar efter att bilden på Margot Wallström togs gick förhandlingarna i lås.
0: Ja, den har jag faktiskt missat. Det här har varit nästan lite för mycket.
1: Det finns ju inget som helst sätt som den här artikeln kommer till, annat än att Margot Wallström själv läcker till Expressen. Det är hon, det är hennes stab som har ringt tidningen. För att, hur ska de annars veta att hon pratar i telefon med Sergej Lavrov? Vilket hon eventuellt har gjort, va? Det kan ju vara så att de bara sett henne prata i telefon. Hon sitter och ringer till liksom, jag vet inte, någon pizzeria för att beställa en Vesuvio. Och sen så tar Expressen en bild, va? Men jag tror att det här är en stab som har läckt. De är ju skitnervösa över det här. Stefan Löfven ser ut som en statsman. Så vad ska vi göra nu? Ja, men vi löser Syrien-krisen, och det ringer Expressen och berättar att vi har gjort det.
0: Kan inte Margot alltid sitta i telefon? Det finns en hel del andra kriser att lösa.
1: Ja, det är en hel del. En hel del finns det att göra. Jag ser fram emot vad hon hittar på härnäst.
0: Men det här mötet mellan Löfven och Trump, alltså, jag sa ju att jag bara, det ska bli så stort så att jag är lite lamslagen inför i väntan. Men det finns ju ett möte som säkert både du och jag ser fram emot mer, och som kommer bli så jävla stort, och det är ju mötet mellan Stefan och Justin.
1: Ja, det är det som vi konstaterade förra gången, att det kommer bli en fröjd. En fröjd inte bara för våra politiska sensibiliteter, utan även för ögat. Och vårt sinne för sång och dans.
0: För dans.
1: Ja, när Herr Trudeau kommer till Stockholm. Ja, härliga, härliga tider när man har sånt att se fram emot.
2: Radio Bubbla.
3: Gör Brådmans Brådmans till er affär. För Brådmans, ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ryska markköp vid kärnkraftverk, sjöfartsleder och militäranläggningar. Ny typ av hybridkrigföring enligt Finlands säkerhetskommitté. Det här är ett oroväckande mönster som man har upptäckt i Finland. Som man sett i samband med Rysslands allt mer kreativa sätt att vinna inflytande och påverka sina grannländer. Ryssland har ju den här tendensen att snarare än att använda direkt militärt våld, hota med direkt militärt våld, så gör man andra, mer subtila saker. Ja, och vi har sett massor med exempel på det, inte minst i Ukraina de senaste åren. Men det här är en för mig lite ny strategi, nämligen att köpa upp fastigheter, köpa väldigt mycket mark och anläggningar. Och det man har märkt då är att ryska företag och ryssar och personer då med mystisk koppling till ryska företag och ryska medborgare har köpt upp landarealer, hotellanläggningar och andra fastigheter i närheten av mobiliseringsområden, skyttebanor, kärnkraftverk, som nämnde i rubriken. Och man misstänker att det här ingår i en större strategi för att försvåra en finsk mobilisering i händelse av ett krigsutbrott. Så tanken är då att medan Finland försöker få sin försvarsmakt i ordning för att bemöta ett ryskt hot, så finns ryssarna redan inne i Finland. Antingen att de är på plats på sin egen mark i Finland, eller att de på något sätt använder den här marken för att försvåra logistiskt för finska militären.
4: Detta är ju synnerligen obehagligt alltså.
3: Det är en väldigt otänkt tanke, va? Att när kriget bryter ut så är fienden redan här.
4: Och kunna ladda upp i lugn och ro helt enkelt. Och på platser som är strategiskt viktiga. Men det här är ju också lite trixigt, va? Därför att det är jävligt obehagligt. Samtidigt kan man bara se, i grund och botten är det positivt att Finland en gång i tiden släppte fritt där så man kunde köpa mark i. Så att du och jag kan köpa en plätt vid någon finländsk insjö också.
3: Mm.
4: Det är i sig bra, men har man en sån aggressiv granne som Putin så blir det ju problem.
3: Ja, det finns en intressant bakgrund där, för att tidigare så har Finland varit väldigt restriktivt vad det gäller möjligheter för utlänningar att köpa fastigheter. Så man har haft krav på tillstånd för utländska entiteter. Men man tog bort de här i samband med att man gick med i EU. Så på 90-talet försvann de. 93 och sen 96, 99 togs den sista regeln bort. Och det var dels ett EU-krav på att Finland skulle ta bort de här begränsningarna för entiteter från de andra EU-länderna. Men Finland bestämde sig för att generalisera den här regeln. Så att de lät den applicera även på då medborgare och företag utanför EU eller EES. Mm. Så då fick ryssarna fritt fram att gå in och köpa mark i Finland.
4: Å andra sidan så är det svårt, sorgligt svårt att skydda sig mot detta, för att de verkar redan ha gjort det, alltså köpt mark genom bulvaner och så vidare, även om man har upptäckt det. Så att skulle man försvåra det så kan de ju bara skaffa sig bulvaner i två led så att säga,
3: ja.
4: För att komma över de där områdena.
3: Det finns då en lag i Finland om förköpsrätt som innebär att om en utlänning vill köpa en fastighet så kan staten gå emellan och ta över det köpet om det bedöms då som säkerhetspolisintresse eller något sånt där. Problemet är att staten i Finland får idag inte den informationen tillräckligt tidigt. Så de vill försöka göra om rutinerna nu så att de säger att det offentliga köpvittnet eller senast lantmäteriverket borde informera försvarsförvaltningen eller inrikesministeriet om fastighetsaffärer i närheten av strategiska ställen. Och så på så sätt kan staten komma in i tidigare skede och använda sin förköpsrätt. Men det är en knivig situation som finnarna befinner sig i. För att det är inte kosher från vårt perspektiv heller att hålla på att begränsa folks möjligheter att köpa fastigheter. Samtidigt så har man de här riktigt listiga ryssarna som då eventuellt använder de här friheterna, möjligheterna som finns i Finland för att, ja, i ett hotfullt syfte.
4: Delikat fråga.

0: Radio Bubbla. USAs flotta planerar skicka ytterligare fartyg till Sydkinesiska havet, hänvisar till ökade spänningar med Kina. Och det är fart på amerikanerna just nu. Det är fart på dem i Syrien, förmodligen. I Polen, i Bulgarien, i Afghanistan. Och nu ska man ha ytterligare upptrappning i Sydkinesiska sjön. Och det har att göra med den amerikanska tredje flottan. Som normalt sett håller till i den östra halvan av Stilla havet. Men som nu ska ansluta till den sjunde flottan som är baserad i Japan. Och de ska patrullera den Sydkinesiska sjön. Amerikanerna berättar förstås samma berättelse som de har gjort alltid. De säger att det här handlar om att hålla farvattnen öppna i Sydkinesiska sjön så att handel ska kunna fortgå och så vidare. Kina säger, inte otippat, att det här är en bekymrande och aggressiv positionsframflyttning. Och det är inte utan att jag kan bli lite förbluffad ibland när jag läser med nyheterna. Det är enormt mycket resurser som den amerikanska militären har. De är överallt samtidigt.
1: Ja, alltså förra veckan, eller förra programmet, pratade vi om hur de går in i Svarta havet, hur de ska ankra två hangarfartyg vid Malta antagligen, när de ska in i Medelhavet. Mm. Och nu den här expansionen, alltså just det här med resurser, det är väldigt fascinerande att se att de är på och stöter mot ryssen i Svarta havet och Medelhavet, och nu ökar de, och de har redan en stark närvaro i Sydkinesiska sjön, och nu ökar de ytterligare, så att det är de spänner verkligen musklerna just nu.
0: Det är ganska, jag får en ganska olycksbådande känsla när jag läser de här nyheterna. Vi har prognostiserat tredje världskriget här i Radio Bubbla ett tag. Och vi har varit inne på att det kanske redan har börjat. Och onekligen så verkar det vara i alla fall en enorm stor uppbyggnad och positionering från alla sidor. Men i täten går naturligtvis USA som alltid. Och de har sin militär överallt på hela jorden utom i sitt eget hemland.
1: Och alltså det finns en mekanism man ska begrunda här, och det är ju att mycket intressant vi pratade om i förra programmet, men det var vi inne på det här med det militärindustriella komplexet, hur det styr utvecklingen i USA mycket och hur de gärna ser en utrikespolitik som gör att man handlar mer av dem, till och med de privata stridskrafterna som de kan ställa på fötterna och skeppa ut i världen. Och ur detta följer att ju mer USA etablerar närvaro och militär styrka i gamla och nya områden, desto mer ökar ju risken för konflikter och spänningar. Och då kan man på hemmaplan peka på och säga att men kolla, titta vad som händer i Sydkinesiska sjön. Nu har kineserna kastat in två nya hangarfartyg och vi ligger kvar på samma nivå. Vi måste liksom uppa en. Och så där kommer det hålla på. Så att ju mer man är och stöter på kineser och ryssar, desto mer argument får man för att man måste rusta också. Därför att man har skapat en situation som kräver upprustning.
0: Nej, det är knappast särskilt befrämjande för fred och stabilitet att USA har sina flottor kors och tvärs i alla olika haven på andra sidan jorden. Samtidigt så som du är inne på så kan vi följa pengarna här och se vem som gynnas av det här. Mm. Personer som följer nyheterna är mer benägna att ha en negativ bild av islam enligt nyzeeländsk studie beror på att våld säljer enligt författare. Det här var en lustig liten nyhet tycker jag. En sån här tankekullerbytta som är kul att se. Så i Nya Zeeland är ungefär som Sverige. Det är ett supertolerant, jätteprogressivt land med väldigt moderna värderingar. Mm. Man har positiv syn på muslimer och sånt där. Och därför menar man forskarna på att det är ett extra bra land att göra såna här undersökningar. Och så har man jämfört, man har 16 000 drygt svarande i en sån här värderingsstudie. Och så har man också tittat på mediekonsumtionsvanor. Det man ser då är att folk som konsumerar mer nyheter, som läser mer nyheter, har har mer negativa uppfattningar om muslimer och mindre varma positiva uppfattningar om islam som tro. Och sen så kommer vi till, och det, alltså, jag själv tycker väl inte att det här är något superrevolutionerande. Jag blir inte chockad direkt när jag ser det här. Och det blir inte heller de som gjort studien. Men vi har ändå ganska olika perspektiv på det. De menar ju på att det här beror på hur medierna agerar. Att medierna skriver mycket om muslimer och förmedlar fördomar som då sprider sig till läsarna. Så det impliceras åtminstone här, som jag uppfattar det, att problemet med medier måste skärpa sig. Och eventuellt så är lösningen att medier slutar att rapportera om muslimer. Man säger också att oavsett vilken typ av medier det handlar om, för man säger, det har inte att göra med mediernas politiska färg, vilket borde vara en ledtråd, kan jag tycka. Men oavsett vilka medier det är, säger de, gillar våld, för att våld säljer. Så att man kommer alltid överrapportera våldsamma ämnen, och därför är det svårt då att göra någonting åt det här. Vad säger du, Boris? Är du chockerande, de här uppgifterna?
1: Nej, alltså det är så oerhört självklart. Alltså det obehagliga i det hela är ju att detta kommer ju... Men jag kan tänka mig att det är en studie som kommer att kopieras i andra länder. Därför att den kan fungera utmärkt som ett verktyg för mental formatering och hjärntvätt. Man kommer fram till att, alltså, utgångspunkten är att muslimer är goda, islam är en fin religion, Gud är större. Och om det är så att folk påverkas av nyhetsflödet om där islam nämns i negativ riktning, så det är inte bra. Alltså behöver man strypa nyhetsflödet om islam. Alltså jag tror vi kommer att se de här tankegångarna dyka upp. Inte bara i Independent och med hänvisning till en nyzeeländsk undersökning. Att prata inte om det helt enkelt. Dessutom så saknar jag faktiskt lite grann sakinnehållet i... Alltså man vet ju inte vad det är för nyhetsflöde, vad som var topparna i det här nyhetsflödet. Alltså är det rapportering om jihadisters framfart ut i världen, eller är det islams framväxt på Nya Zeeland? För man har ju haft en väldigt snabb tillväxt av islam i Nya Zeeland. Ursprungligen så var ju Ahmadiyya muslimerna den största gruppen, men man har ju haft en saudisubventionerad expansion i vad heter det, på Nya Zeeland, som har gett en väldigt kraftig tillväxt och rätt många moskébyggen. Du har en ordentlig moské nu i varje större nyzeeländsk stad. Och man har också, vilket jag tycker är lite fasansfullt, förlåt min fördomsfullhet, gjort inbrytningar bland maorierna. Mm-hmm. Alltså ursprungsbefolkningen. För 10 år sedan så fanns det, tror jag, 78 muslimska maorier, och ingen visste riktigt varför de var muslimer. Och idag så är man över 1000 stycken. Det kan ju inte låta så mycket, va? Men det är ganska snabb tillväxt. Det är ju en ursprungsbefolkning från 78 till över 1000. Och man har några ganska profilerade personer också, bland annat en del rugbyspelare. Så att det vore intressant att se en mer djuplodande analys av vilka nyheter är det som gör folk negativa egentligen. Det är inte säkert att det bara är ishalshuggningar i Syrien som påverkar folk.
0: Jag skulle vara nyfiken att se också en liknande undersökning som fokuserade på någonting annat än islam. Ta till exempel, byta ut islam mot krig till exempel. Kan det vara så att folk som läser nyheterna är mer negativt inställda till krig och har färre positiva känslor om krigföring? Jag misstänker att det är så. Jag misstänker att det är så, för att även om det är bara mainstream media och det är inte så hög kvalitet, om man informerar sig om ett fenomen som skapar väldigt mycket elände, så tenderar man förmodligen att bli mer negativ till det jämfört med om man inte läser om det, så att man i högre utsträckning baserar sina uppfattningar på kanske spekulationer information som inte är dagsaktuell och så vidare. Det är i alla fall en hypotes som jag har, att folk som läser nyheterna är mer negativa till krig än vad folk är som inte läser nyheterna. Men det återstår för forskarna att utreda naturligtvis.
1: Jo, men det är en spännande tanke du har, att det skulle kunna vara så att alla saker som folk uppfattar personligen som lite jobbiga, så här, för att använda vardagssvenska, som krig, svält, halshuggning, bilolyckor, you name it. Alltså att det är, om man får läsa om det, så blir man mer negativt inställd. Intressant att få se det ordentligt vetenskapligt belagt i framtiden.
0: Tur att vi har forskare som kan gräva ner sig i riktigt svåra och fascinerande frågor.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Amerikanske filosofen Daniel Dennett avlider vid 82 års ålder. En av de så kallade nyateismens fyra ryttare. Hans TED-talk från 2003, The Illusion of Consciousness, har setts fler än 4 miljoner gånger. En av världens mest berömda filosofer har gått ur tiden, Daniel Dennett. Han var under slutet av sitt liv känd i bredare kretsar som förespråkare för ateism. Han var som sagt en av de fyra ryttarna tillsammans med Richard Dawkins, Christopher Hitchens och vem det var som var den fjärde. Var det Sam Harris?
1: Ja, det var det.
3: Känns som att han inte riktigt passar in med de andra tre namnen.
1: Nej, inte på något sätt.
3: Kanske det var. Ja. Känns som också som att det var så länge sedan det där. Ja. Det där med ateismen och sånt där, det var en sak som Daniel Dennett fäste stor vikt vid. Det kan man inte sticka under stol med, men det var en parentes i hans liv, vill jag påstå. Alltså jag själv blev rätt förvånad när han dök upp i det sammanhanget som kulturkrigare. Därför att för mig, som hade stort intresse för filosofi på den tiden, så var Dennett, han var en stor och viktig figur. Inte nödvändigtvis såklart i bemärkelsen att jag trodde att han hade rätt om precis allting. Men när man höll på med vissa sorters filosofi, som jag delvis gjorde då, så fanns det inget sätt att komma runt honom. Och jag tänker då på bland annat på det som kallas för medvetande filosofi, eller kanske mer generellt filosofi som bedrivs i anslutning till eller i relation till psykologi. På engelska säger man till exempel philosophy of mind. Men intressant nog, så det finns inget ord i det svenska språket för det som på engelska heter mind. Det är i sig ett intressant faktum som man kan ha en filosofisk diskussion om vad det säger om Sverige. Men det enklaste är kanske att säga psykologisk filosofi eller något sånt där. Som det är mer generellt med filosofin som fält, så är det lite diffust var gränsen går mellan filosofi och mer specialiserade sakområden som till exempel psykologi. För inte så länge sedan så var det ingen gränsdragning. För psykologi som eget forskningsfält är en väldigt modern uppfinning. Innan någon gång på 1800-talet så tänkte man ofta på studiet av människans inre som filosofi eller teologi ibland såklart. Men precis som på andra områden så har man knoppat av mer specialiserade fält från filosofin. Och så är det även med till exempel matematik och fysik, att en gång i tiden sågs det som grenar av filosofin. Men numera så är det fält i sin egen rätt. Och om man vill vara lite elak så kan man säga att saker är filosofi så länge vi inte vet vad vi pratar om. När vi börjar få lite koll så kan vi börja bedriva vetenskap istället. Och de bitar som blir kvar då som filosofiska frågor, det är de delar av ett fält där vi inte har någon egentlig förståelse, utan mest sitter och spekulerar. Inom matematiken till exempel, så finns det fortfarande filosofiska frågor. Som kanske huruvida matematiska strukturer kan skapas av människor, eller om de existerar oberoende av oss och bara upptäcks av människor. Eller metafysiska tolkningar av fenomen genom fysiken som försök att förstå vad som egentligen ligger bakom kvantfenomen och kvantmekanisk osäkerhet och så vidare. Ja. Jag är personligen benägen att ha en sån ganska skeptisk och kanske nedvärderande attityd gentemot filosofin. Trots att jag själv specialiserade mig på filosofi, både akademiskt och i privata studier, under många, många år, så är jag väldigt skeptisk till värdet av filosofi som fält. Det finns värdefull filosofi, men det är en väldigt liten del av allt som kallas för filosofi, både i samtiden och historiskt. Och vad det gäller den här typen av psykologinära filosofi som Daniel Dennett sysslade med, så är det enligt min mening ett väldigt bra exempel på det här. Därför att det mesta av allt som görs på det här fältet är skräp. Det som man brukar säga, det är inte ens fel. Men det finns också saker som filosofer kan hjälpa till med. Framförallt för att hjärnforskare i allmänhet, som borde syssla med det här, de har varit häpnadsväckande ointresserade av att tänka. De har överlag ett väldigt smalt fokus, och de är inte så intresserade av att föra ihop olika trådar till mer övergripande idéer och tolkningar. Så att det som egentligen förmodligen borde göras som en sidoverksamhet av folk som primärt ägnar sig åt neurobiologi, det får ibland göras av så kallade filosofer. Daniel Dennett, han var en sån person. Han sysslar mycket med att ta tillvara riktig vetenskap, alltså empirisk forskning om hur hjärnan fungerar, och använda det som grund för filosofiskt tänkande. Vilket egentligen då betyder att han framförallt använde empiriska rön för att eliminera förlegade filosofiska idéer. Vilket alltså är precis vad man bör göra, enligt min mening, därför att ökad empirisk kunskap bör justera gränsen mellan filosofi och specialiserad vetenskap. Och Daniel Dennett, hans mest berömda bok, den heter Consciousness Explained. Den kom ut 1991 och innehåller bland annat en sorts storslagen teori om vad medvetande egentligen är för någonting. Så det är alltså ett enormt ambitiöst projekt, och såklart väldigt kontroversiellt. Men boken har också fått öknamnet Consciousness Explained Away. Därför att hans slutsats är att det inte finns något medvetande i den bemärkelse som man kanske tänker sig, historiskt eller lekmannamässigt. Därför att tittar man närmare så ser man att det finns en mängd olika processer, väldigt disparata processer, som samverkar för att skapa det vi kallar medvetande. Men det är egentligen inte en distinkt fakultet eller funktionalitet. Och det är definitivt inte en entitet av något slag. En liten gubbe som sitter inuti våra huvuden och observerar världen, inklusive oss själva. Alltså en homunculus i den kartesiska teatern, som Dennett skulle ha sagt med referens till René Descartes. Så de flesta av våra vardagliga begrepp om medvetande och de flesta historiska filosofiska idéer om medvetande är väldigt förvirrade. Och framförallt måste de just förklaras bort. Och Dennett hade en egen teori som han kallar för multiple drafts model. Men det är en idé om då just hur en rad olika processer gemensamt kan skapa nästan en sorts illusion av en mer samlad eller enhetlig process eller entitet. Så det är därför man säger att han har försökt förklara bort medvetandet. Men enligt min mening så är det så kanske inte exakt det som Dennett gör, men något i stil med det han gör är faktiskt det en av de första sakerna man måste göra. Så man måste utgå från empirisk hjärnforskning, och man måste rensa upp bland alla gamla filosofiska begrepp som grundar sig på liksom introspektion och spekulation framförallt. Så filosofin måste vara ödmjuk och vara beredd att maka på sig. Och på sätt och vis kan jag tycka att det borde vara ganska enkelt att förstå varför vi inte kan lista ut hur våra hjärnor funkar baserat på våra introspektiva observationer. Jag säger inte det helt värdelöst, den typen av intellektuell verksamhet, men det blir helt på tok om. Det är så som det mesta av all filosofi av den här typen har bedrivits, och man kommer bara så långt med de metoderna. Så, Dennett hade rätt, enligt min mening. Han var en banbrytande stortänkare, och det är också från ett större perspektiv en stor milstolpe i utvecklingen, så i vår utveckling som art, att förstå de delar av vår egen natur som kanske är de allra svåraste att förstå. Och Dan Dennett, han gjorde stora insatser för att sprida ljus över en väldigt viktig fråga.
1: Ja, alltså, som benhård materialist så har jag svårt att säga att han skulle haft fel. Och samtidigt så är det så att summan av alla impulser, ditt blodsocker, dina tarmbakterier och så vidare formar något som man väl rent praktiskt kan bedöma som själ eller medvetande. Men det existerar ju inte av sig självt, så att säga.
3: Jag gillar begreppet själ mer än begreppet medvetande. Jag skulle vara mer benägen att säga att medvetande är ganska mycket av ett nonsensbegrepp som vi kan lägga på papperskorgen. Det skulle bara underlätta väldigt mycket om vi slutade prata
1: Intressant.
3: Om medvetande.
1: Förklara.
3: Och istället så kan vi prata för medvetande. Istället för medvetande kan vi prata om liksom perception, introspektion, volition. Det finns massor av andra begrepp som borde ersätta medvetandet. Men själen, det är en annan sorts, det är en annan sorts begrepp. Alltså, det är mer väldefinierat än ordet medvetande. Alltså själen är, det är den icke-materiella aspekten av en persons väsen. Som existerar åtminstone delvis oberoende av den materiella aspekten som är kroppen. Och kan överleva utan kroppen under vissa omständigheter. Man kan tolka det begreppet på olika sätt. Alltså även från ett helt materialistiskt, sekulärt perspektiv så kan du laborera med det här begreppet. Och det kommer inte i vägen lika mycket för andra typer av begrepp. Det krockar inte så mycket med andra föreställningar. Så jag tycker att själen är ett mer användbart begrepp än medvetande.
1: Men du, själen existerar utan några fysiska attribut alltså?
3: Ja, därom tvistar de lärde. Jag skulle i alla fall säga att så länge vi lever, om vi bara ser till själen, din själ, min själ, som de existerar här i våra liv, så är de mycket mer än våra fysiska kroppar. Och det går absolut inte att reducera alla våra själsliga egenskaper till vår materiella existens. Alltså även om det är så att våra själar helt och hållet skulle försvinna med våra fysiska kroppar, så går det inte att beskriva våra själar i termer av våra fysiska kroppar.
1: Nej, men du kan inte tänka att själen formeras och utvecklas och omformas eller är statisk utan att säga kontakten med sinnevärlden och din fysiska kropp.
3: Nej, det tror inte jag. Jag har en ganska materialistisk syn på det. Jag tror själen är någonting som skapas av den biologiska kroppen. Men delvis tror jag enligt kanske principer och mekanismer som är relativt okända. Jag tycker också att det är intressant att tänka på hur själen kan, alltså även om du inte tror på kanske som en religiös idé om själavandring eller något sånt där, så är det uppenbart att vissa människors själar är verksamma långt bortom deras egen fysiska närvaro genom deras idéer som har effekter på världen. Människor vars personligheter som känns närvarande för oss oavsett om de är levande eller döda. Människor kan via de här själsliga och intellektuella aktiviteterna som ta plats i världen långt bortom våra fysiska kroppar på ett sätt som andra djur inte kan, till exempel.
1: Oh ja, det är...
3: Det finns andra begrepp för att prata om det, till exempel memetik, idén om en memer som kommer från en av ryttarna, Richard Dawkins, men Danny Dennett, han skrev mycket om den idén och tyckte att det var en väldigt bra modell. Så det finns ju försök att uttrycka sig mer systematiskt om det där, men jag tror det är bra att ha en ödmjukhet inför att vi är inte ens i närheten av att ha liksom uttömmande förklaringsmodeller och sätt att intellektuellt beskriva och arbeta med de här begreppen.
1: Nej. Så är det definitivt. Men en sak som jag tror man ska, som står med eller Dennet, det är ju liksom att man skulle vilja, det är få förunnat att leva ett så rikt liv. Alltså det är inte bara den intellektuella skaparkraften utan hans privatliv. Jag menar, han var bonde, han fiskade mycket, han seglade, målade, gjorde säkert 100 saker till. Alltså det är ett väldigt fysiskt och robust liv. Vilket jag tror bidrar faktiskt till hans sätt att tänka och vara.
3: Mm. Han har, jag känner inte till det, inte så jättemycket om hans liv och jag vet ingenting om hans bakgrund, men han har lite grann en aristokratisk framton, aristokratisk är kring sig.
1: Mm.
3: Det nu jag tänker på det, jag för mig att hans far var någon typ av spion.
1: Han var den första CIA-agent som dog i tjänst.
3: Just det.
1: 1947 i Etiopien i en flygplanskrasch.
3: Ja.
1: Det är lite fint. Eller dåligt, jag vet inte.
3: Intressant. Jag vet inte om vi ska säga någonting om det här med liksom nyateismen och allt det där. Som sagt så ser jag det egentligen som en parentes i hans liv. Men det är ungefär som det är med Christopher Hitchens. Att för honom själv så var det jätteviktigt. Och han, liksom, Hitchens, han visste, när han visste att han skulle dö av cancer, så bara ägnar han liksom all sin energi resten av sitt liv, dygnet runt, åt att bara kämpa för ateismen. Så kanske det är orättvist mot honom och mot Dennet att bara putsa den under mattan och säga att det där var ingenting.
1: Jag tycker den rätten kan vi ta oss faktiskt. För jag tycker de där jepparnas framträdanden var det var lite billigt det hela alltså. Och Hitchens kan väl förstå på något sätt med tanke på sjukdomen, men han hade ju blivit slirig dessförinnan genom sitt gedigna supande. Och jag tycker det var ganska pinsamma de där framträdarna.
3: Ja, taget vid tillfälle. Jag skulle kunna tänka mig att återvända till ämnet vid tillfälle, men det är kanske bättre att inte göra det i Daniel Dennets
1: Jag tycker det. Ja.
3: Jag gör notering om att någon gång kan vi göra lite retrospektiv över den här nya attiströret. Det är helt intressant tycker jag, för den är helt borta nu.
1: Ja.
3: Det är totalt förbiblåst liksom.
1: Så de fann Gud allihop.
3: Ja, men visst. Faktiskt. Så gick det gick vidare liksom från de fyra ryttarna till Jordan Peterson.
1: Ja.
3: Vilket inte är mycket bättre. Och det är väldigt lågt. Det finns en rak linje liksom. Det finns en väldigt tydlig förklaring av varför utvecklas på det sättet. Okej, nu känner jag att där skulle jag kunna prata länge om. Så att jag slutar där. Och sen så, om någon är intresserad så kan jag återkomma till det där vid något annat tillfälle.
2: Radio Bubbla.

0: Säpo griper två män misstänkta för olovlig kårverksamhet. Innebär att man bildar eller deltar i en sammanslutning som kan utvecklas till ett olagligt maktmedel som liknar en militär eller polisiär styrka. Enligt åklagare Henrik Olin, som inte vill kommentera i vilken politisk kontext de misstänkta återfunnits. En av männen misstänks också för grovt bidragsbrott. Jag såg den här rubriken här om veckan och tyckte den var fantasieggande. Olovlig kårverksamhet. Det är en klassisk brottsrubricering som man inte hör så ofta. Men det kanske finns, jag vet inte om någon då och då försöker komma åt kanske nynazisterna och sånt där med olovlig kårverksamhet. Men det är egentligen en det är egentligen en gammal brottsrubricering som finns med av historiska skäl och som kanske inte är så aktuell längre. Men nu har man tydligen en stor härva av olovlig kårverksamhet. Allting var väldigt mystiskt. Och jag tog upp det med dig då, Boris, och frågade om du visste vad det handlade om. Och du sa att du inte visste, men att du skulle försöka luska lite i det. Och då var det, för några veckor sedan då, så var det bara en här lite bizarr rubrik i mängden. Men det som fanns bakom den visade sig vara ännu mer bizarrt. Och har vid det här laget blivit en rafflande artikelserie i Morgonposten. Vad handlar det här åtalet egentligen om? Är det så maffigt som det låter? Att det finns en gäng revolutionärer som planerar att ta till vapen och omstörta det svenska statsskicket? Det låter liksom lite för bra för att vara sant. Men efter tyska Reichsbürgerrörelsen så kanske man ändå får tillåta sig en viss optimism.
1: Ja, nej, men visst var det fantasieägande. Alltså jag såg ju framför mig. Man var ju ännu mer säker på att det här är någonting med det, därför att Säpo slog ju till och grep en av de två misstänkta direkt när en annan rättegång avslutades. De klev in i rättssalen och när domaren slog klubban i bordet och sa att förhandlingarna är över, dom beslutas då och då griper de en huvudmisstänkta i det målet, och det är ganska drastiskt. Alltså det här, jävlar, alltså det står en bataljon män ute i skogen och nu griper de ledaren. De är nervösa, så det var ju bara att titta på. Men Säpo släpper ju inga papper eller någonting. Alltså det enda de säger är att de är misstänkta för olovlig kårverksamhet. Mannen som grips i rättssalen är en till. Och då var det bara att titta på vad hade han stått inför rätta för när han greps. Och då tänker man först att det var som fan. Killen är alltså delägare av den mest aktiva parten, i princip vd i ett företag som heter Armstech, som ägnar sig åt att sälja vapen, ammunition och också hålla vapenutbildningar. Och då utfärdar intyg när man söker vapenlicens. Så nu börjar det låta något, alltså att den där bataljonen som väntar i skogen har fått ordentlig träning och är välutrustade. Men det visar sig att han har ägnat sig åt en oerhört schabbig verksamhet. Alltså kokar man ner det hela, så har han sålt licenser eller intyg till folk så de kan kliva iväg till polisen och säga jag har genomgått skjututbildning. Och det är gedigen förundersökning, och läser man vittnesmålen så är det helt uppenbart att väldigt många av de här aldrig har satt sin fot på en skjutbana. De har fått en licens ändå, och ofta har de sedan köpt ett vapen av den här vapeninstruktören och vapenhandlaren. Och det är lite småskabbigt. Ska man bygga en olovlig kår, då ska man väl ge gossan ordentlig utbildning. Ännu märkligare, och det här har inte någon media skrivit någonting om, är att och inte vi heller, för det kommer en kommande artikel, är att alla de som åtalades för att ha köpt en vapenlicens och oftast inte genomgått en utbildning, alla utom en är syrianer. 14 av 15 är syrianer, och en del är rätt kända i den syrianska miljön, alltså inte som kriminella utan som syrianska affärsmän. Den 15:e är jugge. Och det är lite underligt. Om jag skulle bygga en nationellt sinnad kår, kanske jag inte skulle liksom satsa på syrian. Trevligt folk ibland, men kanske inte kärn de man bygger hela kring. Så det börjar kännas underligt. Och sen började droppa in uppgifter genom redaktionens kontakter om den här mannens bakgrund, alltså alla underligheter han har gjort genom åren. Det är rätt pajasartat.
0: Men Boris, jag säger att det fattas några pusselbitar här. Dels vem är den här mannen? Dels en nationellt sinnad kår. Är det en nationellt sinnad grupp? Finns det en sån politisk inriktning? Och har de en politisk plan?
1: Jag kommer till det. Alltså då, det här med att nationellt sin... Vi kommer dit när vi kommer in till den andra personen. Det här är den ena mannen då som har figurerat i media som vapenhandlare och som då har ett ganska solkigt och sjavigt förflutet, och vapenföretaget går inte alls bra, har aldrig gått bra, och det finns en tendens att det försvinner vapen också. Han ser att de blir stulna. Den andra personen, och det är det som Säpo har inte sagt någonting om de här, utom att de har ägnat sig åt olovlig kårverksamhet. Den andra mannen är ju före detta överste löjtnant. Och han har i sociala medieinlägg i en sluten grupp sagt att han vill bygga upp en nationellt sinnad milisstyrka som kan stå beredd om landet angrips. Och man kan utgå från att det är det som Säpo har utgått från och som jag utgår från att de antar det. För att det finns vissa kopplingar mellan vapenhandlaren och den här före detta överste löjtnanten. Men det är vad som finns i substansen, deras politiska inriktning. Vapenhandlaren har en gång i tiden varit... För så där 25 år sedan var han prenumerant på något högernationalistiskt eller nazistiskt nyhetsbrev en kort tid. Och så var han också med, stod beväpnad på ett skivomslag till en vit maktgruppsskiva. Men det är allt som faktiskt går att säga om honom politiskt. Att han var lite skinnskallig i ungdomen. Överste löjtnanten är en ganska känd figur. Innan han 28 dömdes för våldtäkt på barn, misshandel av kvinna, fick sparken från försvaret. Och det verkar också mindre troligt, milt sagt, att nationellt sinnade människor skulle flockas kring en sådan person, även om man är före detta överstelöjtnant. Det är lite mycket Ernst Röv över honom.
0: Du har inte sagt deras namn, Boris. Jag vill bara kolla att det hänger med. Vapenhandlaren, det är den här Thomas Amnebring.
1: Ja.
0: Galten kallad.
1: Precis.
0: Och överstelöjtnanten är Beduin Karlsson.
1: Christer Beduinen Karlsson, ja.
0: Varför kallas han för Beduin?
1: Innan han hade sitt nuvarande lite lätt förfallna och gråa utseende så var det en ganska ståtlig kar som militären utbildade. Han är ju både kustjägarbefäl och fallskärmsjägarbefäl och arbetade länge som utbildare. Han är faktiskt, var dålig, nu är han ökänd, då var han legendarisk för sin enorma uthållighet. Och sen var han ganska svartmuskig, han såg ut som en arab. Och jag tror att uthålligheten under svåra förhållanden i kombination med gissar jag, i kombination med svartmuskigheten gav honom namnet Beduinen. Och han hade också många utlandsuppdrag. Han figurerar också i den här filmen vad fasen heter, som handlar just om kustjägare, som är ganska omtalad på sin tid. Annars står det still i huvudet. Men det var en väldigt tilltalande person, måste jag säga, om man tittar på hans historia fram till, alltså åtminstone imagen fram till den hemska historien med barnvåldtäkterna.
0: Så när Morgonposten började skriva och det dök upp på BBSen, då visade det sig såklart att ja, det fanns folk där som kände till Bedouin Karlsson, kunde berätta gamla Bedouin Karlsson-historier. Och det fanns också någon som var gammal barndomskamrat, ja, Thomas Anderbring. Ja, självklart, det är BBSen. Vad förväntar man sig?
1: Ja,
0: men om vi bortser från den saken, så har jag aldrig talat om någon av de här tidigare. Och jag undrar om det finns några kopplingar till några, till exempel nationella kretsar eller någonting. Eller om det här är liksom en egen klick som är helt frifräsande och liksom oorganiserad. Eller, utan, det låter så för mig, som att det finns ingen koppling till någon bredare rörelse eller några sammanhang man känner till.
1: Nej, helt alltså, jag har inte kunnat hitta något. Det är klart, det kan ha missats, men jag tvivlar på det. Därför att jag tror heller inte att allvarligt sinnade nationalister som förbereder sig för försvar eller maktövertagande skulle vilja ha någonting att göra med en sån chajas som Anderbring. Alltså, han är en pajas, totalt osorterad, finns det massa överlägg för. Och jag tvivlar också att man skulle vilja ha någonting att göra med alltså en dömd barnvåldtäktsman. Jag har svårt att föreställa mig det. Men där sätter du fingret på en väldigt intressant fråga som vi kommer att belysa framöver. Därför att det finns något underligt med den här historien. Alltså från början tänkte jag att nej, men det är väl så här att Säpo har ett oerhört behov av att måla upp ett brunt beväpnat hot. Så här har vi liksom två ganska sorterade killar som har suttit med sina kompisar, pokulerat, druckit öl och liksom haft stridsövningar och så vidare. Men de verkar inte ens ha haft det. Och det är två förbannat udda figurer. Så varför, och då måste ju Säpo fatta att vi kör ju grejer på lösa boliner, så vi kan göra den här gången också. Men det är så förbannat lösa boliner. Så varför gör man det? Det måste finnas ett skäl till.
0: Och vad är det skälet då?
1: Ja, men det kan jag säga är denna slutna krets.
0: Mm.
1: Det skälet är att jag tänkte den kommande veckan belägga att detta är en helt enkelt ett tillslag gjort av sossefraktionen i Säpo som vill komma åt folk i ledande ställning genom att de har vänskapsband med de här två personerna.
0: Jaha.
1: Alltså bortanför politiken, och det är inte så att de skulle vara nationellt sinnade.
0: Ja, men intressant. Det kanske kastar lite mer ljus. För känslan man fick annars, det var ju att nu ska de försöka trumma upp en svensk Reichsbürger-grej. Kanske rida lite på den energin från Tyskland. Och statskuppen var nära förestående innan de förfassungsschutz ingrep och allt det där. Att de kanske ska ha ett liknande debakel i Sverige och använda det för att gå efter kanske nationella grupper i allmänhet och så vidare.
1: Det var ju den tanke som drev mig de första dagarna, att de kör just Reichsbürger-grejen. Och i det fallet, den här gruppen som var kopplad dit, hade man hittat anständigt stora vapenlager. Och i det lilla som Säpo släppte efter det husanslakan, det var ju att man hade hittat containrar med militär utrustning. Och då tänkte jag, en vapenhandlare kan ha byggt upp ett vapenlager, så att det här kan han faktiskt bygga på, tänkte jag. Har de här två killarna luftat nationella åsikter och har en container med vapen, då är det ett smart drag att säga på. Men sen satt jag och läste så här 15 sidor innehållsförteckning i den här jävla containern och läste förhören med de som ägde containern. Alltså, den militära utrustningen var det som en gammal radioapparat, militärkläder, en vägskylt, fanns två vapen, en Tokarev och en Zastava, en gasmask. Alltså innehållsförteckningen är bara den hoarder som gillar militärprylar som har samlat på sig. Och sen fanns det 400 patroner. och lite lösplugg och lite larmminer som är helt ofarliga. Det är liksom som en liten fyrverkeripjäs ungefär. Men Säpo är verkligen gnetat när de gjort innehållsförteckningen är släppt. Och där finns det ju, de har till exempel 6 rullar silvertejp har de listat.
0: Oj då, det var
1: ja, ja, men det är, vet inte vad det ska vara tecken på, men ack ja, så att det är, och det, någon gång kommer liksom Metrans Media också ta en titt på den här jävla innehållsförteckningen och inse att det här är ingenting. Och Säpo vet ju att till slut kommer det är liksom inga automatkarbiner där man hittar. 2 gamla puffrar är det värsta som ingen vill kännas vid heller. Det är, och då tänkte jag, så jävla riktigt så dumma är inte Säpo, de måste ha någonting mera. Och då flöt det upp saker om bekantskaper på det helt personliga planet. Och då räcker det ju faktiskt för Säpo och se till att det här droppas, att till exempel överstelöjtnanten har en del väldigt väl ansedda politiska kompisar. Och är man sosse i Säpo, och det finns ju några stycken, så tycker man att det här är ju jättekul.
0: Ja, okej, okay, Boris, men jag förstår ju då att det här var inte alls så roligt som jag hade hoppats på.
1: Nej, det var det. Och jag var besviken.
0: Svenska nationella rörelsen, utom parlamentariska nationella rörelsen, den fortsätter sin kräftgång och har inte gigantiska container med vapen redo för att genomföra en kupp.
1: Nej, det var, där slog våra förhoppningar. Den drömmen gick i kras.
0: Min besvikelse är gränslös. Min dag är förstörd. Hoppas de gaskar upp sig. Ja, nu är det för sent då för galten och beduinen.
1: Ja, det...
0: Jag håller fortfarande tummarna för en riktigt när Reichsbürger snurra i Sverige. Det vore toppen.
1: Men var det inte du som sa någon gång när vi pratade om Reichsbürger att det finns säkert folk som ägnar sig åt detta? Men det här är ju 2 tomtar som Säpo har tagit. Men alla är ju inte tomtar, va? Så att jag nejer fortfarande förhoppningar. Kanske inte om att det står en bataljon ute i skogen, men några plutoner i alla fall.
0: De grupper som jag känner till i Sverige, offentliga och mindre offentliga, de är alla, antingen så är de väldigt snälla och beskedliga, väldigt teoretiska. Det finns ju folk som håller på med sådana pseudo-juridiska argument, ungefär som Reichsbürger-grejen i Sverige. Ska argumentera för att den svenska staten inte legitim och sånt där. Och de har kufiga hemsidor på internet och det är nästan lite näpet. Sen finns det folk som har vapen och som organiserar sig och håller på och hänger ut i skogen och tränar sig på olika manövrar och sånt där. Men de grupperna har, så vitt jag vet, inget som helst intresse av att liksom marschera mot Stockholm eller omstörta statsskicket eller något sånt där. Utan det handlar enbart om att organisera sig lokalt och skydda det man har lokalt.
1: Mm.
0: De är väldigt, antingen väldigt beskedliga eller väldigt sunda. Samma sak som gänget i Älgarås. De har väl liksom, jag tror inte de har några vapen. Jag har ingen aning, men jag ska inte spekulera om det. Men de har ju sina nattvandringar i Älgarås för att rensa ut, skydda mot importerat pack som kommer till den lilla byn och sånt där. Så att de håller på med dådkraftiga saker där på lokala planet.
1: Mm.
0: Men jag tror inte det finns någon som har planer för Stockholm, tyvärr.
1: Alltså, jag har väl en gång slogs under tanken att fan, jag kanske tänk om det är syrianerna som kommer att ta över. Alltså, jag kanske helt har läst den här historien fel. De har liksom bara köpt vapenlicenser, de skiter i att lära sig skjuta, så svårt är det ju inte. Och sen så har de legala vapen och sen kan de i lugn och ro bygga upp sin syrianska bataljon i Södertälje och så tar de pendeln in till Stockholm.
0: Ja, Fria Syrianska Republiken Södertälje. You are welcome. Ta för dig bara. Vi klarar oss i Södertälje.
1: Och jag säger på att skulle jag köra det spåret, alltså att det är, för syrianer är ju extremt ryssvänliga, ortodoxa som de är, så att man skulle kunna se den som en femte kolonn.
0: Mm, mm. Ja, det är förstås, om man räknar in sådana grupper, då finns det säkert beväpnade miliser som är beredda att ta över med IS.

0: män i staten, på att säga, men ansedda män i gemenskapen.
1: Ja, riktigt, riktigt stolpskott i alla fall, den här Galten då. Han, den nationella kämpen som försörjer sig på att beväpna invandrare. Alltså, herregud.
0: Oerhört fascinerande.
2: Radio Bubbla. Kommuner och regioner spenderar allt mer pengar på upphandling av säkerhetstjänster. Allt fler kommuner vill öka de så kallade LOV 3-områdena där ordningsvakter har nära på polisiära befogenheter. Rikspolischefen hävdar antalet poliser kommer öka. Utvecklingen permanent enligt Kristoffer Tamsons M, trafiklandstingsråd i Stockholms län. Ja, i takt med att det svenska rättsväsendet och polisen abdikerar och lyfter allt färre fingrar för att hjälpa medborgare som utsätts för brott, så inser lokala myndigheter att de måste göra någonting. De måste göra någonting för att fylla det här vakuumet som polisen lämnar när de retirerar. Att runt om i landet så finns det lokalpolitiker som bestämmer sig för att göra, ja, det är egentligen det enda de kan göra när inte polisen vill göra sitt jobb, nämligen att outsourca problemet, att anlita privata företag som tillhandahåller väktare och ordningsvakter. Den här artikeln handlar specifikt om ordningsvakter, som alltså är, ja, jag är ingen expert på det här, men som jag har förstått det så är väktare, en väktare har egentligen inga särskilda juridiska befogenheter jämfört med en vanlig person. Deras enda sätt att gripa någon till exempel är att göra ett så kallat envarsingripande, men de har ingen rätt att till exempel hålla fast någon person som går utöver vad vem som helst har. En ordningsvakt däremot har, man kan säga, polisiära befogenheter. Ordningsvakter regleras som en sorts underavdelning till polisen, kan man säga. De är inte då poliser med polisexamen och de har inte fulla polisbefogenheter. Men de har en del ganska långtgående befogenheter inom vissa ramar och regelverk. Och det är, ja, jag vet inte exakt hur man ska uttrycka det, men det är en verksamhet som är underställd polisen. Och det är polismyndigheten som till exempel utbildar ordningsvakter och så vidare. Och tror jag liksom certifierar dem och så vidare. Men ordningsvakter är begränsade geografiskt i var de får verka. Så att jag tror att de är också, som jag förstått det då, de är också som vanliga civilister när de inte är i tjänst på en viss plats där de har utökade befogenheter. Men det fler kommuner gör nu, det är att de utökar de här så kallade LOV 3-områdena. Och LOV 3 ska jag förklara, det står för lagen om ordningsvakter. Och 3 står för paragraf 3, den kallas också för paragraf 3-områden. Ja, det är lite obegripligt det här, men jag kollade upp lagen och det står så här, paragraf 3. Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses i paragraf 2-2b. Där det då specificeras att de får upprätthålla säkerhet i domstolar och något sånt där, tror jag. Något sånt om sametinget, det är väldigt specifikt då, men förutom det då så kan man i ett paragraf 3 ge dem ett utökat förordnande. Och det handlar ganska mycket om Stockholm här, men ett mer intressant exempel tycker jag är Uppsala. Av den enkla anledningen att jag kommer från Uppsala. Och i Uppsala finns det 2 stora LOV 3-områden. Dels i innerstan, precis i Uppsala, i centrala Uppsala. Och där vill man nu utvidga det här området. Erik Pelling, sosse som är ordförande i kommunstyrelsen, vill utvidga det här området. Och dessutom i Gottsunda så har man också ett sånt här LOV 3-område. Och sammanlagt har man då 4 ordningsvakter i centrum och 2 i Gottsunda som patrullerar. Det är lite oklart för mig om de, jag antar att det är 4 ordningsvakter på plats vid varje givet tillfälle. Och sen är det flera ordningsvakter som jobbar i pass, så att säga, för att det ska vara 4 personer där. Uppsala kommun lägger 5,5 miljoner per år på de här 2 vaktuppdragen. Och det här är en väldigt stark trend då. En annan siffra här är att under 2017 så spenderade Sveriges kommuner nästan 1 miljard, 995 miljoner, på att upphandla säkerhetstjänster. Och vi pratar om 2007, för det är sista året då det finns statistik. Men förmodligen så har det ökat då 2018 och kommer öka ytterligare under innevarande år. Och det är inte hela budgeten heller, därför att regionerna, landstingen och så vidare, de spenderade ytterligare 669 miljoner under samma period. Så att Erik Pelling i Uppsala, han säger liksom att

0: det är olyckligt, man vill ju bara att det här ska vara temporärt, men vi måste göra någonting. Vi kan inte bara låta det vara liksom kaos och laglöshet på gatorna. Finns det inga poliser, då får vi nöja oss med ordningsvakterna, och de ber dem om att de ska få tillstånd att utvidga de här LOV 3-områdena så att ordningsvakterna kan göra mer jobb. Och det är någonting då som kommunerna ansöker till polisen om att få ändra den geografiska utsträckningen på den här LOV 3-området. Samtidigt säger Kristoffer Tamsons i Stockholm, han säger så här: rusta er för att det här är permanent. Det var vad vi såg när tunnelbanepolisen drog sig tillbaka. Och han frågar inrikesminister Mikael Damberg: är du villig att stå för merkostnaden i kommuner och landsting? Ja, det här är ju en intressant utveckling. Många säger så här att det är dystopiskt. Och så är det så tragiskt liksom, att polisen retirerar och det funkar inte. Och kommunerna tvingas göra det här hemska att anlita ordningsvakter. Men från ett libertarianskt perspektiv måste man inte se det här som att det finns en rejäl guldkant på den här tråkiga utvecklingen. Alltså det är förstås tragiskt med ökad brottslighet, men i sig så måste det väl vara en positiv utveckling. Alltså att någonting som rör sig i riktning mot en privatisering av polisväsendet.
1: Jo, absolut. Och förhoppningsvis så kommer man kanske på sikt hitta sätt att även lägga över kostnader på privat sektor. Så att om du har liksom en privat ägd galleria så får det vara gallerian som står för ordningsvakterna. Så kanske det redan är i vissa fall, men det vore ju trevligare om det i en högre utsträckning kunde skötas privat. Att kommunens jobb var liksom att driva rättsprocessen för att få fram de här områdena. Kan ju påpekas att polisen är återigen flaskhals där, för att förutom att utbilda ordningsvakter och certifiera dem så är det även polismyndigheten som beviljar ansökningar om att skapa ett LOV 3-område. Vilket betyder att om polisen stretar emot så blir det inget. Nu var det någon kommun som hade gjort rättsprocess av det hela, därför att de tyckte det var viktigt nog att försöka få igenom ändå, trots att polismyndigheten spjärna emot. Men vi lär få se mer av det, därför att som poliserna själva säger det här i artikeln, så ser de det här såklart som en negativ utveckling, därför att det kommer fasa ut deras liksom oseriösa liksom kakätarverksamhet. De vill ju såklart inte se någon privatisering, och därför så kommer de givetvis försöka försvåra och försinka alla processer till att utöka sådana här områden, och få i förlängningen kommer de kanske börja göra med ordningsvakter som de gör med skjutvapen, att de bara i strid med alla regelverk vägrar dela ut licenser för att de inte tycker om det, helt enkelt. Polisen tycks även motiveras av ett intresse att uppmuntra till ökad brottslighet i Sverige, så på den nivån, på det planet kan man också gissa att de kommer försöka förhindra den här utvecklingen och liksom stoppa utökning av de här områdena och sådär. Men förhoppningsvis så kommer kommunerna stå på sig. Kommunerna har ju också en del resurser för att driva rättsfall och sådär. Och om man verkligen får önsketänka så kanske det till slut bara blir kommunerna som får ta över den här processen och bestämma själva vart ordningsvakter ska vara tillåtna och vilka som får licenserna och så vidare.
0: Ja, helt klart så kommunerna har mycket inflytande. De har stora resurser, de har inflytande. De kan utöva ganska mycket påtryckningar uppåt nationellt på grund av att men sådana som säger Erik Pelling i Uppsala. Stefan Löfven måste lyssna på Erik Pelling mer än han måste lyssna på någon slumpmässig person som sitter i riksdagen för sossarna. Därför att partiledningarna är beroende av vad lokalorganisationerna gör när det är partikongress. Och vem som röstas in i partistyrelsen och sådana här saker. Så de är relativt inflytelserika, de här kommunpamparna. Så att jag tror att det finns skäl för optimism. Och kommunpamparna har ju också väldigt tydliga incitament att leverera säkerhet till medborgarna. Och de har bättre incitament än nationella politiker. Som styr över polisen. På samma sätt som att ordningsvakter har mycket starkare incitament än poliser av att faktiskt göra sitt jobb och leverera ordning. Därför att de är mycket mer utbytbara. Man kan anlita ett annat företag för att leverera ordningsvakter om inte de första levererar. Du kan aldrig göra som med polisen. Du kan aldrig säga att nej, men den här polisstationen har inte ett bra jobb. Då tar vi istället konstaplar från den här stationen istället. Därför att det är ett statligt monopol. Så det är väldigt positivt. Och sen har vi den här aspekten som du tar upp, Niklas, som är kanske det viktigaste av allt. Att när man väl har outsourcat, när det väl är företag som utför de här tjänsterna, då är det en relativt smal sak att flytta över finansieringen från offentliga till privata aktörer. Och jag tror att det redan är så som du är inne på i delar av Sverige. Och definitivt så är det internationellt så att det är ju en framgångsrik modell från inte minst stora städer runt om i världen. Att man bildar, inte exakt vad det kallas för, men man bildar en grupper av framförallt företagare i något visst område. Men företagare, också lokalpolitiker, bostadsrättsföreningar eller motsvarande som går ihop och avgör vad man har för säkerhetsbehov och så köper man in säkerhetstjänsterna. I väldigt många fall så är de förstås subventionerade via skattepengar på olika sätt genom att en kommun eller motsvarande köper in eller hur det nu går till. Men det finns redan som strukturer i den privata sfären i civilsamhället för att organisera inköp av säkerhetstjänster. Och när man kommer några steg till längs den utvecklingen, då är man inte så långt bort från att polisen kan göras irrelevant i långa avseenden. Inte helt och hållet, det kommer säkert alltid finnas brott som bara polisen handskas med. Men en annan sak som är viktig att komma ihåg är skäl för optimism, det är att när man har tittat på privata säkerhetstjänster som faktiskt funkar, till exempel den här privata polisorganisationen i Detroit som jag pratat om tidigare, som har fått väldigt fina resultat. Det de gör som är annorlunda än den statliga eller kommunala polisen, som verkar funka väldigt bra, det är att de gör mycket mer förebyggande arbete. Framförallt att de är närvarande i områdena. De rör sig runt i områdena och hanterar olika typer av problem innan de leder till brottslighet. Och de hanterar småbrottslighet innan den leder till grövre brottslighet och så vidare. Och det här är någonting som monopolpolisen är väldigt obenägen att syssla med. Men ett privat företag har ett glasklart incitament att faktiskt minska frekvensen av brott. Och då tenderar de att jobba mer förebyggande. Och det är någonting som är lättare för ordningsvakter att göra. Man säger så här, polisen har inte lika mycket en monopolfördel i att hålla på med förebyggande arbete. I högre utsträckning är det så, jämfört med vissa andra polisiära verksamheter, att ordningsvakter kan lika gärna göra det som poliser. Så att det här får en sån här spin att det är sån här att nu kollapsar samhället. Men här tror jag vi ser ett av de viktiga fröna till en positiv utveckling och lösning på många problem. Lite grann som vi pratade i den förra nyheten som tog avstamp i den här nattsvarta historier om små flickor som blir våldtagna. Och ändå så kan vi se ett frö till en väg framåt där. Om folk börjar agera på det sättet som vi pratade om i det inslaget och tar saken i egna händer, och om kommunerna börjar ta kommuninvånarnas säkerhet i sina egna händer och anlita privata företag, då börjar man faktiskt kunna se en och annan ljusglimt i slutet av den svenska tunneln.
1: Mm. Och ja, jag tror dessutom att det måste ju inte bara vara förebyggande verksamhet som privat sektor kan syssla med. Det är det som ligger närmast i hand, så det är det som liksom redan det finns redan ett embryo till det i form av ordningsvakter och sådär, men man kan ju även tänka sig folk som hyr in privata företag för att genomföra brottsutredningar, och sen så får polisen kommer väl finnas kvar som en slags gummistämpel instans bara, att om ett privat företag genomför sin utredning av ett brott och så ger man det till polisen som sätter en stämpel på det och lämnar över till en åklagare som faktiskt får göra rätt sak av det hela. Men att det faktiska fotarbetet sköts av folk som hyrts in av brottsoffren.
0: Mm. Ja, det är också en väldigt viktig poäng. Någonting som är ganska straightforward att göra redan idag faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Bruce E. Levine, det psykiatriindustriella komplexets drivkraft är pengar, inte att bota. Diagnoser skapas för att berättiga förskrivning av psykofarmaka. Den verkliga boten mot problemet trauma är kärlek, naturen, relationer, hopp och mål. Ja, det här är en artikel från Den radikala vänstersajten Counterpunch. Jag tror att det är en vänstersajt i alla fall. Men vi brukar länka till dem ibland. Och det här är en artikel inom genren som man kan kalla för antipsykiatri. Tror jag nästan man kan säga. Här pratar man om det psykiatri-industriella komplexet. Och gör en direkt jämförelse då, uppenbarligen med det militärindustriella komplexet. Och initialt görs poängen att fler och fler människor förstår nu, även folk till vänster förstår, att det är uppenbarligen så att det militärindustriella komplexet ser till sina egna intressen. Det är inte som ett allmännyttigt, objektivt, välvilligt komplex, utan de vill bara bevara sig själva, sina privilegier, expandera och så vidare. Och i praktiken så blir det militärindustriella komplexet ett hot mot nationell säkerhet, frihet och fred på jorden. Men trots att man förstår det här om det militärindustriella komplexet, så förstår man inte samma sak om det psykiatriindustriella komplexet och inte minst då den gigantiska läkemedelsindustrin som har precis samma typ av motiv, ägnar sig åt precis samma typ av, som man säger, regulatory capture. Jag är inte säkert vad man säger på svenska. Så att de stora företagen, istället för att staten kontrollerar och reglerar företagen, så tar företagen kontroll över den statliga regleringsapparaten. Och de påverkar till exempel medicinska diagnoser och definitioner och såna här saker i väldigt hög utsträckning. Så det är mer och mer, kan man säga, kommersiella överväganden som ligger bakom till exempel vilka psykiatriska diagnoser man sätter. Och under alla omständigheter så är det så att vad det gäller hur man behandlar olika psykiatriska tillstånd, om man lämnar åt sidan frågan vad som egentligen är ett legitimt psykiatriskt tillstånd och vad som bara är liksom normal variation, så får man mer och mer tyngdpunkt mot psykofarmaka, mot att man ska äta piller och kanske ta sprutor och sånt där för att påverka hur man är i huvudet, istället för att göra andra saker, till exempel om man inte ska ta något allt för vågat, psykoterapi till exempel, använder man relativt sett mindre för att man, det är billigare och enklare på många sätt på sjukvården, och det finns väldigt starkt tryck också från läkemedelsföretagen på att till exempel behandla depression med antidepressiva piller istället för psykoterapi, eller mer generellt att förbättra livsomständigheterna för personen i fråga. Jag minns jag själv läste en bok, jag kanske berättade någon gång om det tidigare i Radio Bullen, men jag läste en bok en gång om det här. Det var 20 år sedan, slutet av 90-talet, så kom en bok som hette Making Us Crazy, som handlade om hur DSM-4, den psykiatriska diagnosmanualen, utvecklades. Jag tror att det var DSM, nu är de uppe i DSM-5 tror jag, men den kommer ut i olika omgångar. Men det var verkligen en stor ögonöppnare för mig när jag läste den här boken om specifika diagnoser, hur de hade införts och tagits bort. Och i något fall så hade det liksom tagits bort, införts och tagits bort igen. Och de beskrev bland annat det politiska spelet bakom kulisserna på, jag tror att det är American Psychiatric Association, yeah, som har stora konferenser och tar fram den här DSM-manualen. Och att det bara var ett rent politiskt spel, att det inte handlar alls om liksom vetenskapliga överväganden eller hur man jämförde evidens för olika teser, utan det är en rent politisk fråga. Och ett av de exempel som tas i den här boken då var homosexualitet som psykiatrisk sjukdom. Och oavsett vad man tycker om den saken, jag själv tycker inte att det verkar vara, jag är lekman, men jag tycker inte det verkar vara rimlig idé att klassa homosexualitet som en psykisk sjukdom. Men oavsett vad man tycker om det, när man tog bort sjukdomsklassningen av homosexualitet, så var det inte för att det fanns vetenskaplig evidens eller så att säga rationella logiska skäl till att göra det, utan det var en rent politisk åtgärd. Så det är mer politiska och läkemedelsindustriella överväganden som styr de här sakerna. Och då ska vi inte ens prata om de mer grundläggande problemen med vad man klassar som sjukdom, vad man har för idéer om vad sjukdom beror på, vilket är kanske det mer djuplodande som den här artikeln går in på.
3: Jag gillar väldigt mycket det därför att Livan lutar sig i sitt resonemang mot det. Och hennes underliggande tes, hon har ju själv varit drabbad av det som definieras som psykisk sjukdom, men har en, tycker jag, en extremt jordnära inställning till det hela. Och det som ligger under hennes tankegångar är ju väldigt mycket att vi människor befinner oss i, åtminstone i västerlandet och i stor del av resten av världen också, ett tillstånd där vi, utvecklingen gör att vi drivs bort från det som håller oss någorlunda sunda. Alltså det som också nämns i rubriken. Kärlek, relationer, vänner, naturen, mål och hopp. Och vi blir alla bara små hamstrar eller lämlar. Och vi är inte gjorda för detta. Ingen är gjord för detta. Och det är klart att det innebär att folk blir konstiga, lite bonigt uttryckt. Och det här att vi människor drivs bort från naturliga förhållanden, naturliga relationer, skapar vad man då kan beteckna som någon form av sjukdomstillstånd, om man vill det. Det är snarare en friskhetsreaktion, tycker jag själv. Och då öppnas marknaden, en gigantisk marknad för att behandla detta. Liksom börja leta i människors hjärna, kolla vilka signalsubstanser har du fel på, har du för lite av eller för mycket av, ja, men då här ska du få en tablett. Det är så jäkla koko, istället för att ställa den grundläggande frågan, ställer vi, liksom, lever vi på ett vettigt sätt? Och i vissa fall så kommer de här tabletterna att funka så att folk blir funktionella i ett dysfunktionellt samhälle. Frågan är om det är bra. Jag tycker det var en väldigt uppiggande text där, för att den är så jäkla jordnära. Vet inte om du noterade detta, det fanns ju en grej som fick mig att börja fundera jättemycket. Det är om de inre rösterna. Det är för att Noel Hunter har sitt jobb, liksom, pratat med folk och kommit fram till att det är inte så, folk hör inre röster. Folk hör till och med yttre röster som talar till dem. Och så noterar han att de som är iskalla säger att som aldrig berättar detta, utan som liksom internaliserar det här och ser att okej, jag hör inre röst, jag får prata med dem då. De klarar sig bättre än de som liksom är dumma nog, förlåt lite cyniskt uttryckt, att berätta för liksom en psykiater eller någon annan att jag hör inre röster, min hund talar till mig till och med. Jag hör yttre röster alltså. Och vilket jäkla lotteri det psykiatriindustriella komplexet har skapat. Och det fick mig att tänka de här banorna, att det är ju egentligen fullt. För här leker både Levine och Hunter, vad jag kan se, med tanken på att den unge Freud och Jung hade rätt, alltså att vi befinner oss i ett skikt och sjok av nästan ett gemensamt undermedvetet, och att det är en fullt rimlig reaktion att man liksom i sitt inre har olika röster som talar till sig, någonting som har en inre dialog, och att det egentligen är en fullt normal reaktion. Och man kan ju se det i populärkulturen, fast folk inte vågar ta det på riktigt, som till exempel det här med Alfons och hans låtsaskompisar och de allmänna skämten och låtsaskompisar. Det är ju en blek avspelning av det faktum att väldigt många människor har just den där saken.
0: Ja, alltså just det här med höra röster, det är ju jättespännande ämne. Det finns mycket att säga om det, men en sak, det finns en gammal studie, en ganska klassisk studie vid det här laget, som gjordes på slutet av 60-talet, början av 70-talet, då man frågade folk om de hade erfarenheter av såna här saker. Och man skiljer då på rösthallucinationer. Det finns ju en sak som är att man har den här, man kan säga den inre monologen eller inre dialoger, att man liksom hör en tyst röst i sitt eget huvud. Man kan prata med sig själv in i huvudet liksom. Och det där tror jag nästan alla människor har dagligdags. Jag tror till och med att det är så att de flesta människor har den här inre monologrösten malande oavbrutet hela dagarna. Det är åtminstone det intryck jag får. Och jag har själv erfarenhet av hur det kan vara. När man alltid har en liten röst som babblar i huvudet liksom. Men det där är liksom en sorts, det är någonting annat. Det är den inre monologen, brukar man kalla det för, en sorts subvokalisering. rösthallucinationer, det är alltså när man hör det, som du säger Boris, man hör en yttre röst, någonting som man upplever som om det är en kraftfull röst som är utanför. Så att det finns ingen som helst möjlighet att förväxla de här två upplevelserna med en inre monolog och att höra en röst i den här bemärkelsen. Men det visar sig då att när man med noggrann enkät försöker bena ut hur många människor som faktiskt har hört röster, inte bara inre monolog, utan som har hört röster som om de var utanför kroppen och hörs klart och tydligt, men det var ingen där som pratade. Det visar sig att det är ungefär 25% av befolkningen som minst en gång i livet har hört en sån här rösthallucination. 25, en av fyra har alltså det här symptomet som kan göra, som det står i den artikeln, om du har otur så kan du få diagnosen schizofreni för att du har berättat för en psykiatriker att du har hört en röst. Men det är normalt. Det uppenbarligen så är det en del av den mänskliga hjärnans normal funktion, och det finns olika teorier om varför det är så. En teori, det här blir en riktig tangent alltså, men en teori som jag tycker är väldigt fascinerande utvecklades av Princeton-psykologen Julian James. Han publicerade en bok om det här 1976 eller något sånt där. Det är otroligt intressant. Berätta. Och välskriven bok. Ja. Den heter The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Och hans hypotes är enkelt uttryckt att en gång i tiden, fram till ungefär 3000 år sedan, så var det den normala och operativa liksom, sättet för människors hjärnor att funka, den normala mänskliga mentaliteten, var sån att människor var inte medvetna, subjektivt, introspektivt medvetna som vi är. De hade inte de här inre monologerna och liksom reflektioner och funderingar privat in i huvudet, utan istället så hörde man hallucinerad, man hörde kungens röst eller Guds röst eller hundens röst, som i ditt exempel Boris. Och sen så lydde man mer eller mindre omedelbart, utan att någon reflektion pågick emellan, så utförde man instruktionen som man fick från den hallucinerade rösten. Och det här var så, enligt Julian James, han kallar för the bicameral mind, och menar på att det var den mentalitet som människor hade i ett antal tusen år. Och sen så bröt den här bikamerala psykiska formen, den bröt ihop, den funkar inte längre av olika skäl. Och då utvecklar vi istället den moderna formen av introspektivt medvetande för 2800 år sedan ungefär. Och han menar då på att om man läser Iliaden till exempel, så kan man se att Iliaden återspeglar en förmedveten, för introspektiv medvetande form, där folk hör gudarnas röster och agerar direkt på Guds rösterna. Och genom gamla testamentet så kan man följa den här processen. I de tidigaste böckerna så kan man höra att folk har direkt kontakt med gudarna. Men i de senare skrivna böckerna i gamla testamentet så är det bara några enstaka profeter som fortfarande kan höra Guds röster, och därför blir de väldigt viktiga. Och gamla testamentet kan då enligt James läsa som berättelsen om hur människor tappar direktkontakten med de här rösterna. Och istället så blir det bara liksom enstaka profeter och orakel och så vidare som har tillgång till den här mer arkaiska mentalitetsformen. Ja, förlåt, jag ska inte spåra ur här, men poängen är att det finns människor som teoretiserar kring att de här, det vi kallar för hallucinationer, det är i själva verket någonting som har varit en väldigt viktig integrerad del av hur det mänskliga medvetandet har fungerat.
3: Den boken ska jag omgående läsa. Och jag, det du säger om den, tycker jag att det är mycket rimliga tankegångar. Därför att det är alltså det, i ett normalt, någorlunda normalt fungerande samhälle, så kommer ju individen allt eftersom han eller hon socialiseras och tar del liksom av omedvetet av kultur, traditioner och alltså det flyter in jättemycket i hjärnan som formar dig, mycket som du inte är medveten om heller. Och ibland kommer det att när du ställs inför en knepig situation att då kommer liksom påbudet vara den här liksom insupna visdomen säger till dig, gör det eller gör det inte, för att uttrycka det enkelt. Det är egentligen så bonnigt självklart, va? Det är inget vi borde behöva diskutera. Men när alla de där sambanden bryts, då är bara för att få problem.
0: Det kan också vara värt att nämna, om vi ändå håller på att spåra ut på ämnet, att förmågan att höra röster, det är också någonting som värderas väldigt högt i en mängd olika andliga traditioner. det man pratar om som det stora arbetet både inom västerländsk esoterisk tradition och även till exempel i tibetansk buddhism och andra sammanhang. En hörnsten, kanske den viktigaste aspekten av de här sakerna, är att utveckla förmågan att ha kontakt med högre väsenden, änglar och så vidare, att få direkt rådgivning. Just precis som du säger, Boris, för att få tillgång till högre kunskap. Man kan se det som kunskap som finns i det kollektiva undermedvetna eller något åt det hållet. Men saker man inte har tillgång till på ett direkt sätt med sitt normala, linjära, resonerande, introspektiva medvetande. Men som man kan koppla upp sig till med andra funktioner. Så att än idag så finns det de här gamla traditionerna som lever kvar av hur man kan komma åt det här. Men i vår tids de facto överste präster, våra hjärnskrynklare, psykiatrikerna, de säger att det här är en sjukdom. Och på riktigt är det så att om du berättar för en psykiatriker att du har kontakt med den här arkaiska djupa nivån av mentalitet, att du har tillgång till den här typen av informationskanaler och mentala modaliteter, så kan det resultera i att du blir tvångsinsatt på ett psykiatriskt fängelse och tvångsmedicinerad med neuroleptika som sakta ner dina hjärnfunktioner till den grad att du inte kan tänka och känna på ett normalt sätt. Men det priset är ett pris som psykiatriken tycker att det är utan vidare värt att betala. Därför det absolut viktigaste är att du inte har några, som de kallar det för, hallucinationer. Det absolut viktigaste är att du inte strukturerar din mentalitet på något annat sätt än det linjära, introspektiva, explicita sättet som är det rådande just nu. Och det är en sällsynt intrikat och intim form av förtryck att gripa in i människors mentalitet på det sätt och låsa in dem och tvångsmedicinera dem och förstöra deras tankeprocesser med psykofarmaka för att de tänker på ett annat sätt än vad de flesta människor gör idag.
3: För de kan vara en rest av ett bättre sätt att förhålla sig till världen. För att idag i populärkulturen kan vi se liksom att något som stämmer jättemycket, det är den här allmänna uppmaningen att följ ditt hjärta. Alltså finns romaner med det namnet och stora filmer med detta. Liksom. Det var impulsstyrd och sen är det ett mentalt vrak, så tar vi hand om det under texten, men det sägs aldrig. Istället för att förr hade ju folk människor en bromsande effekt just därför att de var, jag har inget bättre uttryck, men liksom uppkopplade mot en kulturkrets och ett kollektivt undermedvetet som faktiskt styrde dina handlingar, som gjorde att du kunde ibland höra den här rösten i örat som ropade ja eller nej. Och sen tycker jag det är jättefascinerande i Levines diskussion om Hunters bok där, att hur man liksom opererar bort det här med trauman tror att det liksom går att medicin, alltså han räknar upp ett antal trauman som liksom krossade familjer, till exempel det mest vanliga exemplet, befinna sig i ett krig som man inte förstår liksom varför det förs och så vidare. Och det är fullt naturligt att bli traumatiserad av detta. Att då, alltså, alla borde liksom resa sig inför tanken att någon ska sätta sig framför dem och liksom börja väga och mäta signalsubstanser. De är utsatt för liksom vad som är en verklig tragedi. Och det är väl den man får åtgärda, inte mäckla i huvudet på olika sätt. Alltså för mig är det rent filosofiskt så jäkla vederstyggligt. Eller att människor upplever att jag jobbar 12 timmar dygnet, jag gör ingenting vettigt och ingen förstår mig, jag är ensam och isolerad, och tro att du löser detta genom att ge personen en tablett istället för att diskutera de sociala sammanhangen. Det är ju bara så korkat, så att jag fattar inte att man ens ska behöva diskutera detta. Det är en av den moderna mänsklighetens stora nederlag där.
0: Ja, det är jätteintressant den här frågan om trauma och Det är en filosofisk fråga som du säger, men det är också en sorts alltså brännande praktisk politisk fråga. Det är jätteintressant att tänka på den här tiden i Sigmund Freuds liv när han via sina patientstudier började inse att, och det beskrivs lite grann i artikeln, han började inse att alla de här neurotiska damerna som han intervjuade hade det gemensamt att de hade blivit utsatta för sexuella övergrepp.
3: Mm.
0: Så alla de här som hade problem, hade konstiga neuroser och så vidare, hade väldigt liknande bakgrund i att de hade blivit då traumatiserade, men det hade begåtts allvarliga övergrepp på dem, som vi åtminstone idag skulle säga är liksom grova sexuella övergrepp som du ska in på vatten och bröd för om du genomför. Och ofta så var det då liksom nära släktingar och så vidare som hade genomfört de här övergreppen. det verkade, ja, man får intryck av att det här med liksom pedofilringar, eller vad man ska kalla det för, som vi pratar om ibland, är kanske någonting som har pågått väldigt långt i tiden, och att Freud upptäckte hur det här var en utbredd sak i Wien på sekelskiftet. Men han hade ju liksom allting på gång här med den här förklaringen, och som skulle kunna ha väldigt stora praktiska betydelser. Men han styrde om till en mer socialt acceptabel modell. Där han pratar mer om, han utvecklar mer så här formaliserade idéer om sexuell utveckling hos barn, mentala konflikter och så vidare. Men han fokuserade bort från hur trauma skapar neuroser till andra aspekter. Och det är väl ett talande typ av situation, därför att Freud är ju inte den enda som gjort det, utan hela tiden, varje dag, så håller liknande personer, forskare, psykiatriker och så vidare på med precis samma sak. Att de man kan säga att de täcker upp för omgivningen, för miljön, diverse miljöfaktorer som finns runt människor. Så är det så att nej, men det här är, det är ditt fel, eller det är dina gener, eller det är en kemisk obalans. Men hela tiden så måste man leda bort uppmärksamheten från att det finns faktorer i omvärlden som är riktigt, riktigt sjuka. Och det är inte konstigt att saker och ting blir helt åt skogen, blir helt uppåt väggarna för människor när de har de här sjuka faktorerna. Men av olika skäl så har folk väldigt starka incitament för att inte säga samhället är galet, alla människor är galna och vi måste organisera samhället på ett helt annat sätt. Av uppenbara sociala skäl så är det mycket mer praktiskt att inte riskera hela sitt anseende, alla sina sociala kontakter och så vidare. Och för att åstadkomma det då, istället då täcka upp för den perversa, sjuka, skadliga miljön och istället skylla problemen på någon annan faktor som inte är lika socialt kontroversiell.
3: Det är jättebra att du drar linjen där. För att Freud gör ju precis samma sak. Han upptäcker vad som faktiskt är trauman och sociala problem. Inser att han jag kan inte göra ett skit av det här, då liksom får jag gå landsflykt nu, inte om 20 år. Varpå han liksom utvecklar en komplex teori för att hantera obalanser mellan olika nivåer i människans psyke. Och det är ju det vi gör idag, eller vi, de andra gör idag också, att det liksom det blir fråga om obalanser hos individen. Och idag så är det kemiska obalanser. På Freuds tid så var det liksom obalanser mellan de olika nivåerna. Det landar alltid på individen. Det landar aldrig på det faktum att det moderna samhället skapar trasiga människor.

0: Radio Bubbla.
1: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Rick Falkvinge, kryptovalutor kommer tränga ut fiatvalutor. Oklart om det är bitcoin eller annan kryptovaluta som vinner i längden. Största förmögenhetsöverföringen sedan olja industrialiserades. Ja, allas vår Rick Falkvinge intervjuas av RT. Jag tror att de inte heter Russia Today längre, utan bara RT. Och intervjun är nästan en halvtimme, väldigt, väldigt sevärd. Han levererar ett antal sköna one-liners på den tiden, som till exempel att kryptovalutor kommer leda till en massdöd för banker. Jag tror man ska översätta det som massdöd. Han säger extinction event på engelska. Men jag tycker det som var mest intressant i intervjun är hans problematisering kring att det inte nödvändigtvis blir bitcoin som är den kryptovalutan som nödvändigtvis transformerar det monetära systemet till någonting annat. Det kanske kan vara Ethereum eller bitcoins lillebror Bitcoin Cash. Och han presenteras lite skämtsamt som the CEO of Bitcoin Cash i intervjun. Men vad är det som händer här, Martin? Vad är Bitcoin Cash för någonting? Alltså jag har väldigt svårt att hänga med. Jag ser att Bitcoin är nästan upp i 16 000 dollar idag. Alltså man blinkar några sekunder och sen har det gått upp 50% till. Jag tycker det är tillräckligt svårt att hålla reda på den gula och den vita metallen. Kan du upplysa oss?
3: Osäker. Jag kan göra ett försök i alla fall. Så det finns tekniska problem med Bitcoin som varit kända i många år. Och rent praktiskt yttrar sig att Bitcoin numera är ett väldigt trögt och långsamt system. Antingen tar det väldigt lång tid att få igenom en transaktion eller så kostar det mycket pengar. När du skickar en Bitcoin-överföring så sätter du själv vilket belopp du vill ha på transaktionskostnaden. Och sätter du ett lågt belopp så kanske den går igenom, men det kommer ta ganska många timmar. Och sätter du ett högt belopp kommer det igenom direkt, men då kommer det bli ganska dyrt. Och då, vad som är dyrt här, det beror på vad man jämför med. Alltså att göra en stor överföring i det normala banksystemet kan ju kosta oerhört mycket pengar. Mm. Så det är oftast billigare. Definitivt om det handlar om stora belopp så det är i alla fall billigare att göra med Bitcoin. Men det är inte som det var i Bitcoins barndom, att de flesta transaktioner var gratis. Och sen att det kostar dem väldigt lite. Men nu har det blivit dyrt och långsamt. Så att det finns, kan man säga, även ett teoretiskt tak på transaktionsvolymen. Alltså hur många transaktioner per sekund kan Bitcoin-systemet hantera. Och det är en förvånansvärt låg siffra. Det är inte liksom tusentals transaktioner i sekunder, utan det är typ så här 5 transaktioner i sekunden och sånt där. Med den teknik som har varit hittillsvarande. Men så allt eftersom Bitcoin växer så har det blivit större och större problem. Så man har vetat om det här i ganska många år och man har skissat på olika tekniska förslag kring hur man ska göra det. Ett av de förslag som har fått mycket uppmärksamhet och som det under en tid såg ut som att det kanske skulle utvecklas till var någonting som kallas för Segwit. Står för Segregated Witness, och det är en teknik då för att, ja, det blir väldigt grovt yxigt nu, men alltså enkelt uttryckt, det är ett sätt för att bryta loss saker från den huvudsakliga blockkedjan och kunna köra saker på sidan. Och sen så tar du tillbaka dem till huvudblockkedjan för att så att säga signera eller verifiera, för att registrera dem på blockkedjan. Men att man har mer aktivitet som händer off-chain, säger man ibland. Men det här förslaget var kontroversiellt inom Bitcoin-världen. Och Rick Falkvinge, som det här inslaget handlar om, han var en av de som engagerade sig mycket då mot det här förslaget.
2: Mm. Varför då?
3: Det finns ju olika spektrar där, men Jag kan försöka återge en sak. Jag tror en text som Rick skrev som var ganska intressant. Han skrev att i sitt gamla liv när han jobbade i mainstream IT-branschen, att han jobbade åt Microsoft under en period, så var han involverad i att förhandla fram internationella standarder. Jag tror att det här var i en telekom-kontext. Då satt han och pratade med kanske liksom, han var Microsoft och fanns det någon kanske från Intel och någon från IBM och så vidare. Skulle de komma överens? Och då lärde han sig ett mönster, säger han. Hur han märkte på vissa av dem runt bordet. Att de argumenterade väldigt mycket för en viss teknisk lösning. Och sen när de fick mothugg och förklarade att det här argumentet håller inte. Då fortsatte de argumentera för samma tekniska förslag. Men med helt andra argument.
0: Mm.
3: Och det här säger Rick då. Det här är ett typiskt tecken som han lärde sig på att det finns en bakomliggande agenda. Och nästan alltid då så handlar det om att de här företagen har någon typ av patent. Mm. Patenterad teknik som de vill smyga in i standarden. Så de kan ha ett patent som inte är offentliggjort. Men de vet att om de får in det i standarden så kommer de äga ett patent på någonting som blir standardiserat. Så att de sen kommer kunna ha då ett riktigt bra grepp. Alltså de antingen kommer kunna stänga ner vissa användare eller kräva hutlöst mycket pengar. För att folk ska kunna använda den här grejen som sprids via standardiseringsorganet. Så Rick skrev att när han ser hur företaget Blockstream argumenterar för Segwit. Så är han... Och jag ber om ursäkt om jag inte är helt uppdaterad, men det är ett gammalt inlägg som jag läste i alla fall. Då han skrev så här att jag kan inte bevisa det, men jag är säker på att de har ett patent som de kommer lägga fram.
0: Och det här Blockstream, det är ett jänkarföretag, va?
3: Mm.
0: Och jag börjar ana en viss geopolitisk dimension i det här, för att det är ju de största minersna är ju kineser, för att de får jäkligt billig ström. Och eftersom det är samma algoritm här mellan alltså gamla block eller gamla Bitcoin och nya Bitcoin Cash, så kan de här minerserna bara med en switch börja mina det ena eller det andra beroende på vilken som för tillfället är mest lönsamt. Och då kanske det finns någon geopolitisk dimension. Om det är jänkarna som sitter på ett patent så kommer förmodligen inte kineserna få subventionerad ström speciellt länge.
3: Jag är inte tillräckligt insatt egentligen i de här turerna eller tekniken för att kommentera, men det har i alla fall funnits misstankar om en sorts, kan man säga, politisk manipulation, dolda agendor och sådär, och bland annat återkommande invändningar från bland annat i Kvalkvinge om att Blockstream är en för, riskerar att bli en för inflytelserik aktör. Så att i slutändan så blev det inte så att man aktiverade Segwit-tekniken på Bitcoin-nätverket. Utan man fick så att säga backa från den planen, och istället så fick man en annan förgrening av Bitcoin. Så man pratar om en fork, en gaffel. Då nätverket splittas upp i två olika grenar som använder olika kodbas som båda är kompatibla bakåt med det som har hänt på blockkedjan historiskt, men de är inte kompatibla med varandra.
0: Mm.
3: Så att det finns två blockkedjor nu. Två Bitcoin-blockkedjor som delar ett gemensamt ursprung, men som divergerar från varandra för ett par månader sedan. Så nu finns det då Bitcoin, klassiska Bitcoin och Bitcoin Cash som lever sina egna separata liv, kan man säga, och följer lite olika designfilosofier eller prioriteringar, kan man säga, kanske i de tekniska vägvalen. Så grundfrågan är den här frågan om transaktionshastigheter och transaktionsvolymer. Och en klassisk fokuspunkt för diskussionen har varit den så kallade blockstorleken, som har att göra med hur man segmenterar mängden av transaktioner och verifieringar över tid. I hur stora block gör man det? Och ju större block man har, desto högre transaktionshastighet har man. Så att man har haft då, historiskt har man haft block som varit 1 megabyte stora. Och sen frågan, ska vi göra om det är 2 megabyte eller 8 megabyte eller någonting mer?
0: Och cash var det 8, va?
3: Precis, då har man utökat blockstorleken. Mm. Och planen är att utöka mer som jag förstår det.
0: Ja, okay.
3: Medan då, alltså över tid, medan Blockstream, de vill göra det här andra istället. Det finns olika idéer om det där. Men så ett sätt att beskriva det är att det finns en valuta som Bitcoin har olika funktioner. Åtminstone två huvudsakliga funktioner. Dels funktionen som bytesmedel. Och dels funktionen som att man använder en valuta för att lagra värde. Så att i viss utsträckning kan man eventuellt beskriva skillnaden där som vad man lägger fokus på. Där då Bitcoin Cash lägger fokus på Bitcoin som bytesmedel och säger för att det här ska funka så måste vi kunna göra fler transaktioner snabbare för att det ska bli en praktiskt användbar valuta. Medan Bitcoin Classic är mer fokuserad på att bevara stabilt långsiktigt värde på mynten. Och inte till exempel, som vissa har menat, ta de utökade säkerhetsrisker som det kan innebära att byta, att ändra koden för mycket generellt, men också att byta utvecklingsteam för Bitcoins kärnkod.
0: Så lite amatörmässigt så kan man säga att Bitcoin Classic är som guld och Bitcoin Cash är som silver.
3: Jag misstänker att Rick skulle ha en del invändningar, men det, jag skulle säga att det fångar åtminstone en del av distinktionen som finns här. För oss simplistiska lekmän så kan det nog vara ett sätt att tänka på det. Ett annat lite mer provokativt perspektiv som jag läste om som jag tyckte var kul, även om jag vet inte, det är mer som ett roligt perspektiv. Det var någon som beskrev det som skillnaden mellan keynesiansk respektive österrikisk ekonomisk teori, där man då är med ett keynesianskt perspektiv fokuserar mycket på volymerna i en ekonomi och man vill optimera för maximal ekonomisk aktivitet. Det ska vara så många transaktioner som möjligt, så mycket pengar i omlopp som möjligt. Det är det viktigaste snarare än vad pengarna används till, vilka transaktioner, vilka underliggande varor och tjänster det faktiskt är som finns där. Medan man från ett österrikiskt perspektiv är väldigt intresserad av att det faktiskt var rätt saker som produceras. Och det är inte ett egenvärde på samma sätt att man har till exempel maximalt mycket pengar om och maximalt mycket ekonomisk aktivitet. Och att man på det sättet då skulle kunna se Bitcoin Cash som då en kryptovärldens keynesianer och Bitcoin Classic som kryptovärldens österrikare.
0: Vad tror du Rick skulle säga om det?
3: Han skulle förmodligen bli jättearg och förklara varför jag har fel. Men det kan vara ett sätt i alla fall att bara beskriva att det också finns delvis frågor om ekonomisk teori eller åtminstone idéer kring vilken funktion en valuta ska ha och vilka de olika funktionerna som är viktigare, hur man ska balansera dem mot varandra.
0: Ja, fascinerande. Det som man kan däremot konstatera är att vi ser redan nu hur en fri marknad tar sig an utmaningen att förändra, förbättra, migrera, transformera ett existerande monetärt system till någonting annat. Och det här båda är väldigt gott för framtiden oavsett vilken blockkedjeteknik eller vilken kryptovaluta som så att säga vinner i längden, så är det ju här ett jäkla styrketecken, alltså att det uppstår olika falanger och att de blomstrar. Jag menar, man kan ju inte påstå att Bitcoin Cash är värdelöst. Den är ju på samma prisnivå som Bitcoin var för något halvår sedan eller vad det nu var. Så det är häftigt.
3: Om de överlever, om åtminstone en av dem överlever, så är det häftigt och ett styrketecken. Nu ska inte jag vara någon sån olyckskorp, men det återstår att se hur Bitcoin och Bitcoin-kurserna utvecklas. Men om det visar sig i slutändan, om vi ser i backspegeln att de olika forkningarna av Bitcoin ledde till att en bättre sorts Bitcoin utvecklades och blev dominerande, eller att flera av dem kunde leva parallellt, så är det bra. Men det finns också farhågor om att det kanske det kanske finns politiska problem som en sån här decentraliserad open source mining nätverk orienterad approach inte kan hantera. Men det är inte givet på förhand att bitcoinutvecklare och bitcoinminers kan lösa alla problem de står inför. Så att man kan åtminstone föreställa sig ett scenario där man i backspegeln säger att ja, så det här var inte så bra och det här var början till slutet på bitcoin. Jag säger inte det så. Jag tror att hoten mot bitcoin är annorlunda.
0: Man kan väl säga så här att det är alldeles för tidigt att uttala sig om vart vi är på väg, förutom då att det är intressant att se och bevittna hur den här fria marknaden tar sig an uppgiften. Men man kan leka med den här tanken om, vad heter han, Liechtenstein, Hansson, Adam ringer dig och så säger han så här: okej Martin, min dynasti måste överleva i 1000 år framåt. Hur ska vi positionera våran portfölj för att jag ska kunna ge mina arvingar ett arv? På den frågan, då blir det väldigt svårt att säga, ja, hör du, lägg allting i den här kryptovalutan, det kommer funka i 1000 år. Det är ingen som skulle ta det rådet på allvar. Däremot, om man säger, ja, lägg åtminstone en tredjedel i fysiskt guld, atomnummer 79, då kan man vara rätt säker på att det kommer funka som pengar även om 1000 år. Där är vi inte än. Jag säger inte att det kommer ta 1000 år för att vi ska kunna svara på frågan, men bara det faktum att det finns en myriad av olika kryptovalutor, så blir det väldigt svårt att vara extremt långsiktig så här, över generationsgränserna. Så att, ja, det är väl lite för tidigt att säga helt enkelt.
3: Ja, de stora utmaningarna för kryptovalutor kommer komma under de närmsta 5-10 åren när de börjar bli på riktigt ett hot mot statliga fiatvalutor. Mm. Och vi är inte där än, för att staterna tar inte bitcoin och ethereum och de andra på allvar.
0: Mm.
3: När de gör det, när de börjar känna sig hotade, då kommer det verkliga testet.
0: Ja.
3: Och alla de här tekniska utmaningarna, hur stora ska blocken vara och så vidare, är små saker jämfört med att hantera statens vrede.
0: Mm.
3: Men just nu är det är björnen som sover.
0: Mm.
3: Och Det verkliga testet för bitcoin kommer igen några år, tror jag. Men det har inte alls än egentligen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Pakistans tidigare premiärminister Imran Khan och hans fru Bushra Bibi döms till 14 års fängelse för korruption kort innan landet håller val den 8 februari. Khan sitter redan i fängelse och hans förbud mot att ställa upp i val förlängs från 5 till 10 år. Imran Khan är en mycket intressant typ. Jag kan inte säga att jag förstår mig på hans historia, men han verkar vara en sån här märklig, den här kolonial skapelse som bara kan uppstå vid rätt speciella historiska omständigheter. Han kommer från gamla pakistanska överklassfamiljer, tror jag man kan säga. Växte upp i Lahore innan han skickades till England för att gå i diverse fina skolor där. Han läste PPE-programmet i Oxford, han spelade cricket, visade sig vara en jävel på cricket och blev en av världens största stjärnor i den sporten. Han ledde landslaget till stora segrar och så vidare. Och blev väldigt känd som person, och han blev en notorisk playboy som festade i London och hade oräkneliga kvinnoaffärer och så vidare. Och det hjälpte att han var väldigt stilig. Han är väldigt stilig, ska man väl säga. Man bara ser hur han ser ut, så man hade utan vidare kunnat tro att han var till exempel en legendarisk Hollywoodstjärna eller något sånt där. Inte en sån modern fjollig skåd, inte Johnny Depp eller något sånt där, utan mer som en klassisk maskulin typ. En Marlon Brando eller en Sean Connery eller kanske en Mel Gibson eller något sånt där. Han är en anslående person liksom, riktigt sån här född stjärna på något sätt. Och sen då efter cricketkarriären så gav han sig in i politiken i Pakistan. Flyttade hem, startade ett parti, jobbade sig upp och blev till slut premiärminister 2018, tror jag att det var. Och här blir det mer dimmigt för mig, för att jag inte förstår mig på pakistansk politik. Men de säger att han har varit en populist. Ja, vad betyder det? Lite vem som helst kan ju kallas

0: är såklart känd för sin inte lika vänskapliga inställning till USA. Han har kritiserat USA. Han har kritiserat kriget mot terror i regionen. Han vill att Pakistan ska dra sig ur det här liksom täta samarbetet mellan USA och Pakistan. Pakistan är en viktig partner i regionen. Och vad händer då, man tror, om man är ledare för Pakistan men ger USA kalla handen och omfamnar talibanerna? Ja, det som händer är att man inte blir särskilt långvarig. Och Imran Khan, han avsattes genom en misstroendeomröstning 2022. Och sen vidtog den här processen som vi ser så ofta nu för tiden. Vi pratade om Donald Trump senast i den här sändningen. Och precis samma sak pågår mot Bolsonaro i Brasilien. Vi har hoppat över det ett par sändningar nu. Men det är väldigt intressant hur de ska klämma åt honom. Sätta honom i fängelse och allt sånt. Och man började gå efter Imran Khan för att liksom belägga honom med förbud mot att kandidera i framtida val. Och sen blev det fängelsestraff för olika typer av korruption. Det verkar väldigt lösa boliner, ganska oseriösa anklagelser. Och han sitter redan i fängelse. Men nu lastar de på fler och fler domar. För att han då förhoppningsvis aldrig ska komma ut. Och den här nyheten handlar alltså om att han ska sitta ännu längre i fängelse. Och han ska ha politiskt yrkesförbud ännu längre. Boris, kan du hjälpa mig att förstå den här figuren Imran Khan lite bättre? Framförallt skulle jag vilja förstå hans politiska roll. Och hur man kan se honom från ett rättänkande västligt perspektiv. Givet vilka andra krafter som nu är de politiska alternativen i Pakistan. Är han dum eller är han snäll?
1: Han är snäll. Som Bamse. Nej, men alltså det, jag tror det är jättesvårt om man ställs inför en sån här person. Men nyckeln är nog väldigt mycket där du säger att han kommer från en definitivt aristokratisk familj och anser sig liksom benådad i den gamla meningen. Han har rätt att styra och ställa. Och kan manövrera sig fram till makten genom att ha en vänskaplig relation med militären. Men när han väl fick makten, då visar han liksom att det var han som ville bestämma. Det låter ju fånigt, men jag tror det är en fråga om börd och uppfostran i hans fall. Han har kommit till världen för att styra, och får han möjlighet så vill han gärna styra hela landet. Och det andra är att han anser att han har ett, som en extra bonus så anser han ju att han har en fantastisk kontakt med folket. Och det fick han ju i med sin tid som cricketstjärna. Han var ju fan avgudad. Det där är ju en superkombination, speciellt i Pakistan där den märkliga sporten är så stor. Och han visade sig faktiskt vara en god herde för sitt land alltså. Efter att ha omhuldat militären för att komma till makten så börjar han inskränka dem. Så nu säger han blir en fredsmäklare, angriper USA och visar sig vilja vara kompis med Ryssland. Han är ju där på besök samma dag som de rullar in i Ukraina och fortsätter upprätthålla en vänskaplig kontakt och menar att de måste av ekonomiska skäl om inte annat upprätthålla en vänskaplig kontakt med Ryssland. Och allt det där tillsammans är nog för att USA ska vilja driva sitt snacka med sina kompisar i militären. Det intressanta som händer då är, och som har visat sig de senaste veckorna, är att Imran Khan har ju faktiskt folkets kärlek. De senaste veckorna, och det här ligger ju liksom i någon slags mediaskugga, så titta på rapporterna från indisk press till exempel. Så är det ju inte bara så. De här rättegångarna, fängelsestraffen har ju inte fått folk liksom att hans anhängare har lagt sig ner och gett upp. Tvärtom, de har ju gjort aktivt motstånd. De har liksom blockerat, de har pekat ut militären som de skyldiga till de som driver de här processerna mot Khan och som också låg bakom hans avsättande. Det finns några fall där man har stormat officerares hem och misshandlat dem. Han blockerat då regementen också. Och stora demonstrationer på gatorna. Han har verkligen folkets kärlek. Och valet som var nu. Idag så tillsattes det. Deklarerades det att Pakistan har fått en ny regering. Men man ska komma ihåg att i valet som var den för 2 veckor sedan.

0: redan så blev, trots alla fängelsedomar och förföljelse, så blev Imran Khans parti det största partiet. Fick 93 platser i parlamentet och de två militärstödda partierna fick 75 och 54 platser tillsammans. Det finns 265 platser totalt. Så det i sig är en stark prestation. Men det är fullt möjligt alltså att han hade vunnit om det inte varit fråga om omfattande valfusk. Bland annat hoppade den högsta valkommissionären i Rawalpindi och i Punjab-provinsen hoppade av efter valet och gick väl landsflykt och berättade att han hade pressats till att justera valresultatet lite fint. Det är för att Imran Khans parti ledde med 70 000 röster med andra. Och det kan vi anta ha skett på flera platser i Pakistan. Och demonstrationerna har inte lagt sig på något sätt. Nu demonstrerar man mot valresultatet och kräver att valkommissionen ska fängslas och så vidare. Så jag är stillsamt fascinerad över utvecklingen i Pakistan och att det är sällan att se att någonting är hoppfullt. Men det intressanta är också att mönstret är precis detsamma i så många länder just nu. Precis som du sa, man klämmer åt Bolsonaro, Trump med rättegångar, snack om ekonomiska oegentligheter. Och samma sak har man gjort med Imran Khan. Men det verkar vara det av de här fallen där han faktiskt har byggt en organisation som kan göra motstånd fast han sitter i fängelse. Och för att en av fängelsedomarna grundar sig dessutom på att han ska ingått sitt äktenskap på ett enligt islam felaktigt sätt. Rätt absurt. Nej, men så att jag blir uppiggad av detta. Trodde aldrig skulle det hända när det gäller utvecklingen i ett muslimskt land.
1: Ja. Jag tycker det är något väldigt charmigt med en sån här aristokratisk cricket-spelande Hollywood-stjärna som bara sveper in. Och det är bara någonting med hans utstrålning som jag tycker är ganska, ganska intressant. Så jag är väldigt glad att höra att han är snäll och inte dum i ett analys.
0: Ja, men han har en sån härlig von Oben-framtoning också. Jag har sett några presskonferensklipp alltså. Det är inte så att han står och skriker och förbannad, utan han verkar så ärligt förvånad över att varför låter de inte bestämma? Fattar inte vad som är bäst för landet?
1: Du var inne på också de här likheterna med Trump och Bolsonaro. Är det vanligare nu för tiden att före detta ledare förföljs på det här sättet? Alltså jag har en känsla, det kanske är missuppfattning, men jag tänker mig att avsatta ledare, även om de var illa omtyckta, att man kanske var mer bedägen att liksom lämna dem i fred förr i tiden. De fick sitta någonstans i något fint hus förmodligen, men liksom samla damm. De skildes från makten, men man behövde inte förstöra deras liv. Och det fanns kanske en förståelse för också att man inte ville krossa dem som personer, för att det skulle skapa osäkerhet för andra ledare. Om man själv blir avsatt så småningom så vill man inte bli krossad, så att man kanske är benägen att, så att säga, behandla sin företrädare som man själv vill bli behandlad av sin efterträdare. Men nu för tiden så verkar man ha kastat sådana hänsyn ut genom fönstret. Vid Trump är exempel som vi pratade om idag då och Bolsonaro vi pratat om. Och det finns andra exempel. Netanyahu är väl delvis ett exempel på det här i Israel. Har man också gått efter med så här rättsprocesser och liksom försökt trycka dem ut. Och han har också kommit tillbaks kraft av sin egen liksom, karisma. Eller har alltid varit så? Alltså historiskt, jag vet att det finns historiskt ännu värre exempel såklart. Och det har funnits liksom typer av regimer där ledare som alltid eller nästan alltid dör på sin post för att de dödas av sin efterträdare som en del av maktupptagandet. Men jag menar, mer i modern tid i någorlunda jämförbara regimer. Har det här blivit vanligare eller är det bara ett felaktigt intryck?
0: Nej, det har blivit vanligare. Och det tror jag beror väldigt mycket på att situationen är så... Politiker idag är mycket, mycket svagare ledare. Och i så många länder är situationen så svajig och osäker. Så man tar helt enkelt det säkra före det osäkra. Och vill liksom utplåna motståndaren i princip. Och det är det man gör också. Det som fascinerar mig. alltså logiskt sett kan jag förstå detta. Man är en svag och nervös ledare. Man får någon avsatt eller ser till att någon förlorat val. Men man är ändå osäker på att kommer en jävel igen. Det är bäst att vi trycker till honom ordentligt. Det som förvånar och fascinerar mig är småttigheten. Alltså det är inte ens kameraktigt som det här sjuka. Du har övervärderat dina fastigheter grejer med Trump. Bolsonaro är liksom, har tydligen haft två mobiltelefoner och annat. Anklagas han för bland annat. Det är väldigt misstänkt. En del annat också. Imran Khan-grejen är också alltså så småaktigt snaskiga. Det kan ju vara ett försök att förflytta fokus och liksom utmåla de här människorna som små gnidiga personer. Men det är något märkligt med det hela. Det
1: finns ju också en förskjutning från det politiska till det personliga som genomsyrar det här men också många andra skeenden. Så vi pratade tidigare i sändningen om personkulterna kring Alexej Navalny och Vladimir Zelensky. Och att de någonstans är symmetriska med liksom personkulten kring Vladimir Putin och reaktionerna på bilden av Putin som person. Och även där så är det väldigt personligt. Det är inte så politiskt, men det är väldigt, väldigt personligt. Hur man förhåller sig till de här figurerna, både på gott och på ont så att säga. Både fiender och vänner. Vilket har flera orsaker. Det har att göra med att konflikternas karaktär förändras. Men också en orsak är att man är mindre benägen nu för tiden att prata om idéer. Man vill inte prata om idéer. Därför att det är till nackdel för den ena sidan. Det är starkt deras nackdel att faktiskt prata om idéerna. Att lägga det i öppen dagar. Vilka underliggande idéer. Så det är ingen som vill prata i väst till exempel om vad Putin har för filosofiska, ideologiska idéer. Man görs lite lustig över hans idéer om medeltidshistoria. Men det som vore mer intressant är att diskutera vad han har för typ av politisk filosofi. För han har en sån. Och det är intressant. Men det där liksom, det vill man verkligen inte prata om. Utan då vill de prata om liksom, ja, Putins palats och hans... Han har någon relation med någon ballerina eller vad det är, och sådana här saker. Och att han är en grym diktator och allt det där såklart. En annan tanke som jag har, det är att internet kan ha förändrat det här ganska mycket. För att, så det här är lite halvkokt tanke, men att förr i tiden så kunde man liksom klippa av en avsatt ledare. Att man kunde klippa av möjligheten att utöva inflytande efter att han har lämnat ämbetet. För att den nya regimen kontrollerar staten, man kontrollerar mediasfären, man kommer inte riktigt runt regimens informationskontroll. Men nu är outsiders farligare därför att de kan använda internet för att komma tillbaks. Så därför blir det nästan som ett paradoxalt sätt att internet sätter de vanliga spelreglerna ur spel genom att decentralisera informationskontroll.
0: Ja.
1: Vilket gör att man måste använda mer okonventionell repression för att upprätthålla en likartad stabilitet i maktstrukturen.
0: Det låter lågt.
1: Ja, vi lär få se fler exempel i alla fall, förutom att vi ska fortsätta följa Imran Khan och Jair Bolsonaro och Donald Trump. Så lär vi ha många fler exempel att utforska framöver.
2: Radio Bubbla.
0: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Han har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i trasorna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
1: Mediemogulen och Italiens premiärminister under 9 år, Silvio Berlusconi, lämnar jordelivet vid en ålder av 86 år. Var fotbollsklubben AC Milans ägare, vän med Vladimir Putin, positiv till EU samt till liberaliseringar av ekonomin och fick under åren vara i centrum av flertalet skandaler. Vi har ju ett mångårigt återkommande tema här i Radio Bubbla när vi pratar om stora män. Det finns ju inte så många kvar. Man letar med ljus och lykta och man är väldigt glad om man hittar någon som ens liknar
2: en stor man. Men vår tids framgångsrika och mäktiga män är oftast inte särskilt stora. De är snarare förkrympta. Det man ser är oftast en mycket liten man i en stor mans karriär. Män som Bill Gates. De bygger företagsimperier, de blir dollarmiljardärer 100 gånger om, de har sina tentakler överallt. Men själsligen så är de bara små, ömkansvärda nördar. Fast inte så ömkansvärda såklart. Till och med en sån som Elon Musk är svår att genuint beundra. Han gör en massa häftiga saker. Han har anmärkningsvärt rimliga uppfattningar om saker och ting. Han har 10 barn med gud vet många kvinnor. Men han har ingen pondus. Han har sina stunder då han faktiskt känns lite stor och mäktig. Men sen har han rätt snart andra stunder då han bara fjantar sig. Han röker braj och gör allmänt puckade saker. Ingen värdighet, ingen karisma. I slutändan så är han bara en smart nörd som gör häftiga saker. Han gör väldigt mycket nytta och det är väldigt underhållande att följa honom. Och jag är mycket tacksam att Elon Musk finns. Jag är ett stort fan av Elon Musk som alla radiobubblelyssnare vet. Men Elon, han ger oss i slutändan inget som helst utlopp för vårt behov av att känna vördnad inför en stor man. Och på samma sätt är det med Donald Trump till exempel. Det är underhållande att följa hans framfart. Kanske har han gjort nytta. Jag är väl agnostisk i den frågan antar jag. Men hans image till trots så är han inte larger than life som jänkarna säger. Han desperat försöker framställa sig på det sättet. Men faktum är att han är osofistikerad, enkelspårig, småaktig, ofokuserad. Och när han väl hade sin chans, när han var på den absoluta toppen av världen, bokstavligt talat världens mäktigaste man, så pissade han på sig. Då ägnade han 4 år att bara fumla. Fick i stort sett ingenting av bestående värde gjort. Och så har han extremt dålig smak. Man ser på allt han omger sig med. Hans hus, hans kläder, maten han äter, att han är en liten man. Så vi fortsätter leta. Härom veckan så lekte jag med tanken att Henry Kissinger, han kanske är en kandidat, potentiellt ändå det förra århundradets verkligt stora män som kan jämföras med de stora historiska namnen och allt det där. Men här har vi framför oss, eller hade, för han har ju just gått ur tiden, här hade vi en stor man. En imperiebyggare, en statsman som verkligen var larger than life. Som inte bara skapade resurser utan använde dem på skoningslösa strategiska sätt och dessutom byggde ett oerhört expansivt och fascinerande liv för sig själv. En man som skrev nya spelregler för alla områden, alla branscher som han gav sig in i, och han grundade till och med en ny epok i sitt hemlands politiska historia, det som i Italien kallas för den andra republiken som börjar med honom. Så Silvio Berlusconi, han kom från en enkel bakgrund och han var i grunden från första början musiker. Han var sångare och spelade bas också, kanske andra instrument. Så han var från början en artist och en underhållare, inte bara en affärsman. Jag tror att det är väldigt viktigt för att förstå hans storhet att han var en konstnärlig person och han var någon som hade en grundläggande, alltså en primal talang för att få kontakt med människor, en oerhört stark naturlig karisma. Och han var en väldigt bra sångare också. Han var en genuint bra sångare. Och sen gav han sig in, tror jag, i fastighetsbranschen och byggde upp en liten förmögenhet, och så småningom då så gjorde han sitt första stora drag affärsmässigt när han gav sig in i mediebranschen. Och det är såklart det som han är mest berömd för, mediemogulen och så vidare. Så han startade de första privata tv-kanalerna i Italien. Han var den som sprängde det statliga monopolet på tv i Italien. Så man kan säga att han var en italiensk Jan Stenbeck. Eller rättare sagt antar jag att man ska säga att Jan Stenbeck var en svensk Berlusconi. Men det var väldigt liknande utveckling under, jag tror att det hände 5-10 år tidigare i Italien. Men samma epok där på 80-talet. Och sen så gjorde han en ganska liknande manöver mot politiken. Så han såg att det fanns ett vakuum som han hade en unik möjlighet att exploatera. Så att i mediebranschen då, där var det ju ett tv. Det fanns ny teknik som gjorde att kommersiell tv var möjlig nu. Och den var med all säkerhet oundviklig nu. Och som en skicklig underhållare så kunde Silvio Berlusconi göra det bättre än alla andra. Så han hade en perfekt möjlighet. Och i politiken så fanns det någonting liknande. Det fanns ett politiskt vakuum i början av 90-talet i Italien som hade att göra med en serie korruptionshärvor bland annat som hade skakat om landet. Och man hade en väldigt liksom unken, stillastående situation i politiken. Det var lika åderförkalkat och byråkratiskt och socialistiskt som de statliga tv-kanalerna som Berlusconi hade sprungit cirklar kring med sina medieprojekt. Och så här hade han då en unik öppning för ett nytt alternativ i politiken som också byggde på hans artistiska fingertoppkänsla, hans förmåga att fånga människor, hans karisma, hans kapacitet som underhållare. Han lanserade sig själv med sång och dans, givetvis med liksom sina egna kampanjlåtar som var härliga sådana här italienska slagelåtar som han själv skrev och sjöng och så vidare. Så att, fantastiskt liksom, intressant politiskt entreprenörskap. Det måste ha sett otroligt vitalt och intressant och roligt ut jämfört med allting annat som fanns i Italien på den tiden. Och sen så hade han hade alltid varit en högerman. Som jag förstår det sen barnsben, han alltid haft sådana värderingar. Och han drev ganska konsekventa högerlinjer i de flesta frågor. Men jag tror i alla fall man får säga, definitivt i relation till det italienska politiska landskapet vid det tillfället. Man hade man Lega Nord, lite andra krafter som kom upp samtidigt i det här vakuumet, i den här nya eran i italiensk politik. Så kom det andra krafter också. Så Lega Nord var kanske det mer då libertarianska partiet som kom och som givetvis samarbetade med Berlusconi och sen hade de regeringskriser och det var liksom, men de var en del av samma generation av nya intressanta partier och de drev som en marknadsliberal politik, de drev igenom avregleringar, skattesänkningar och mycket sånt där. Berlusconi, han var också mån om att hålla gränserna, se till att inte Italien översvämmas av massa invandrare. En sak som han gjorde som är ganska känd var att han gjorde upp med Muammar Gaddafi i Libyen om att stoppa de här båtflyktingarna som kom från hela Afrika via Libyen. Och vi vet ju hur det gick med den saken senare, men Berlusconi var där och försökte stoppa upp det. Ja, han var premiärminister i det var nästan 10 år sammanlagt, utspritt över nästan 20 år. Så mer än 20 års tid så var han den mest dominerande personen i italiensk politik. Jag är inte säker på hur hans politiska gärning i slutändan ska utvärderas. Jag vet inte. Han var också en varm EU-vän till exempel. Fanatisk EU-anhängare. Han knöt väldigt nära band till Ryssland. Han och Putin var riktiga dödspolare. Alltså även personliga vänner som jag förstått är väldigt nära varandra. Men han knöt också starka band till Turkiet och tyckte Europa och Turkiet skulle närma sig varandra och så vidare. Kanske inte jag är lika entusiastisk över den agendan. Men det som är kanske desto tydligare om man höjer blicken från politiken och bara ser på hela italienska samhället, bara hur viktig Berlusconi var. Hatad, älskad, alltid i centrum. Oerhört viktig. Det finns ingen italienare som har format Italien så mycket i den här generationen, eller förmodligen inte ens föregående generation. Det var länge sedan det fanns en så stor och inflytelserik italienare som satte så mycket personlig prägel på hela samhället i den viktiga nationen. Trots då alla kontroverser, alla de här, jag tycker det är tråkigt, de här skandalerna och alla juridiska attacker, han står alltid inför rätta och han blev, nu fick han inte kandidera till politiska ämbeten längre och så fick han det upphävd och kandidera igen och vann och så vidare, allt det där rann bara av honom som teflon, säger folk, som vatten på en gås sa man förr i tiden, men han var helt enkelt för stor för att kunna dras ner av allt det där, på en viss nivå. På en Bill Gates, du kan knäcka Bill Gates med de här grejerna som kommer ut då om att men han hade en affär med sin assistent eller vad det var för någonting. Och han är så pinsamt och liksom, nu har vi riktigt hållhake på Bill Gates liksom. Berlusconi, du kan slänga liksom hur mycket som helst, du kan slänga en miljon och sådana grejer på honom. Nej, ingenting biter. Jag tänkte bara säga någonting också det här om Putin. Jag såg Vladimir Putin gav sina kommentarer över Berlusconi då, igår. Han sa så här: för mig så var Silvio en kär person och en sann vän. Jag har alltid uppriktigt beundrat hans visdom och hans förmåga att göra balanserade, långsynta beslut, även i de allra svåraste situationerna. Han var en politiker i världsklass, och det finns få sådana människor kvar på den internationella arenan. Varje gång vi träffades så blev jag uppfylld av hans otroliga vitalitet, hans optimism och hans sinne för humor. Hans död är en irreparabel förlust och en stor sorg. Fina ord från hans polare Vladimir. Ja, Boris, när hade Italien senast en stor man som Berlusconi?
0: Jag vet inte om Italien någonsin har haft en stor man och någonsin kan få det. Berlusconi var en stor man, men han var ju liksom inte, och han är oerhört viktig att studera för att förstå hur man ska få makten och behålla den. Och det är ju Mussolini också. Båda var stora män, men då var ju liksom inte Italien stora män. Jag tror inte Italien någonsin kan få en stor man. Jag tror inte Italien bör existera som entitet. Men som du säger, alltså, hans storhet ligger liksom, på många sätt är han ju faktiskt, trots slagsånger, renässansfursten, alltså med en oerhört fingerfärdighet och en förmåga att utnyttja situationer, spela ut olika grupper i samhället mot varandra och bygga sig en helt egen maktbas. Men han är också viktig att studera därför att han tappar ju fingerfärdigheten. För när du nämner det här med alla dessa rättsaffärer som rann av honom, och han stod säkert då och talade på dödsbädden också för någonting. Han var ruska på sig. Så det där ställde han ju till med själv, alltså. På 90-talet när han fick sin 94 var det när han fick första regeringskrisen. Då hade han ju skaffat sig majoritet med hjälp av Lega Nord. Och då kunde han ha fortsatt det här fingerfärdiga spelet han hade. För att hans strategi byggde ju på att det finns så, alltså, nationaltjänsten är ju stark i Italien när det gäller landslaget. Men annars är det ju liksom känslan för regionen och väldigt ofta staden som är det viktiga. Mycket viktigare än till och med den mycket lilla staden. Viktigare än känslan för Italien. Italien har liksom inte sen enandet lyckats ställa upp en fungerande armé på fötter, inte ens under Mussolini. Och det där förstod han ju, regionernas styrka, kunde samspela med regionala partier, montera ner centralmakten ganska mycket faktiskt, samtidigt som han berikade sig själv och byggde sin egen plattform. Och han ökade ju måttet av frihet i Italien på det sättet. Problemet är ju i mitten på 90-talet så började han ju fingra på Lega Nord och värva deras parlamentsledamöter till det egna partiet. Vilket ju var, där tappade han fingerfärdigheten. Det var ju komplett idiotiskt att skapa en spricka. Lega Nord kliver av alliansen och efter det har man ju förlorat regeringsmakten. Sen dess har man ju samverkat, men det där har alltid funnits att man kan inte lita på Silvio. Jävligt klantigt helt enkelt. Italien hade varit i ett mycket bättre läge nu om man hade varit gudfader och haft lite kap och inte försökt liksom lägga allt under sin familj. Så att stor man, väl värd att studera för den som vill ha makten. Även misstagen.
2: Även Silvi har sina fläckar, den saken är klar. Jag tänkte ge ett litet tips, populärkulturtips som jag tror att jag gett tidigare i radion. Men det kommer också med en liten efterlysning. Det är så att det finns en italiensk tv-serie som producerades från, ja, säg att det var 3, 4, 5 år sedan och sånt där. Som handlar om de här åren i början av 90-talet. Och tv-serien heter 1992. Första säsongen kan man säga heter 1992, och sen finns det en till som heter 1993, och sen finns det en tredje serie eller en tredje säsong som heter 1994. Jag och Sofia, vi tittade på 1992 och 1993 för ett antal år sedan, ungefär när de kom, och vi tyckte att de var fantastiskt bra. Det är alltså en ganska Det blir en ganska mörk politisk thriller, lite grann som House of Cards eller något sånt där. Det är som en italiensk version av House of Cards. Men de handlar om åren som ledde upp till Berlusconi-åren och framförallt det här politiska vakuum ur vilket vi som Berlusconi exploaterade. Men berättelsens huvudperson är inte Berlusconi. Berlusconi är intressant nog så förekommer han knappt. Han är inte med alls i den första tredjedelen. I andra tredjedelen så är han bara en relativt perifer person. Och men om man kan italiensk politisk historia så vet man ju vartåt alltihop barkar. Men det görs ganska subtilt i serien. Men huvudpersonen är en man som kommer från reklamvärlden, från PR-världen. Som tar sig in i politiken och blir liksom en katalysator för Berlusconis politiska projekt senare. Fantastiskt bra. Jag skulle gärna se om den, men framförallt så skulle jag gärna se den tredje delen av den trilogin, alltså 1994, som då handlar om, där är Berlusconi i centrum. Allting i de första två tredjedelarna leder upp till det här, och det handlar om Berlusconis första mandatperiod, alla intriger då och så vidare. Men jag har inte hittat något sätt att titta på den här. Jag kan inte ladda ner den, jag hittar ingen liksom torrent, jag kan inte köpa något abonnemang någonstans för att hitta den. Och det är så enormt svårt därför att för att namnen, man kan inte söka på 1992 eller 1994 på en fildelningssajt. För att då får du bara upp alla filmer, alla tv-serier som är producerade det. Då får du så här, alla avsnitt av liksom Seinfeld från 1994 eller något skräp. Så det är helt omöjligt att söka på. Så att, jag tänkte bara säga, ni som lyssnar på det bubbla, om det finns någon av er som är bättre än jag på att hitta såna här saker. Och som skulle kunna leta rätt på de här, framförallt 1994 som inte jag sett, som handlar om Silvio Berlusconi. Så skulle jag bli väldigt glad, väldigt tacksam om jag kunde få hjälp att få tag på de här videofilerna. Eller bara något sätt. Jag kan streama, det spelar ingen roll. Jag kan skaffa ett italienskt pass, jag kan streama italienskt, jag vet inte. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad. Boris, känner du till de här tv-serierna som
0: jag
2: pratar om?
0: Nej, jag har varit jättesugen. Jag var tvungen att gå in och kolla vad det var för något. Den har jag helt missat. Det där skulle jag vilja se.
2: Nej, alltså, den är verkligen fantastiskt bra. Och när jag säger House of Cards, så bara säga att den är bättre. Den är mycket bättre än House of Cards. För den är italiensk, liksom. Den är en helt annan stil. Liksom. Den är ganska mörk och ganska hård liksom, med politiska intriger. Och det är liksom en genuin skildring av inte minst Lega Nord. Hur de kom in i parlamentet i Italien och deras, liksom, hur stökigt det var med deras orutinerade parlamentariker och intriger och skandaler och sånt där. Det är väldigt... och liksom de här korruptionsåtalen, relationerna mellan rättsväsendet och politiken och så vidare. Alltså det är mycket mer sofistikerat än den här liksom Kevin Spacey-versionen, den amerikanska House of Cards. Den saken är klar. Och det är lite mörkare kanske än den brittiska ursprungliga House of Cards.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Samtliga partier i Maltas parlament går till val på att legalisera rekreationsbruk av cannabis. Vissa poliser har inte förstått innebörden av tidigare genomförd avkriminalisering, enligt premiärminister Joseph Muscat. Ja, vi pratade ju för någon vecka sedan eller två om den politiska situationen på Malta och det som beskrivs som en politisk kris. Där premiärminister Joseph Muscat är hårt ansatt av anklagelser om korruption. Det är företagen i Panama som ägs av stiftelser på Nya Zeeland och har bankkonton i Dubai och tar emot betalningar från Azerbaijan och så vidare. För att lösa den politiska krisen så har premiärministern nu utlyst val. Det blir parlamentsval på Malta den 3 juni. Så det är ett brittiskt system. Så det är inte så jättekonstigt att man utlyser val på det här sättet på kort varsel. Men nu blir val på Malta och det innebär att valrörelsen är i full gång. Den har varit intensivt igång nu i en veckas tid. Med valrörelsen så kommer valfläsk. Och lite halvt otippat så har alla tre partierna. Malta är i princip ett tvåpartisystem. Så finns det ett litet parti som har en plats i parlamentet över de två stora. Men alla de här tre partierna nu har gjort utspel i ett väldigt tydligt trevare om att de vill legalisera cannabis helt och hållet. Och de säger att vi måste ta en debatt. Vi måste ta en debatt om vi verkligen kan ha den här olagligheten. Och det sker med bakgrund av att Malta har redan avkriminaliserat cannabis i flera steg. Man har tillåtit medicinsk marijuana, infört en sorts avkriminalisering som innebär att polisen ska se mellan fingrarna och sådär. Som premiärministern påpekar att tyvärr så verkar många poliser inte ha förstått den här avkriminaliseringen. Så att, som han uttrycker det, fortfarande så händer det att en ung människa åker fast med en joint och då gör polisen en stor sak av det. A show is made of him. Så ska det inte vara, för nu ska vi tagga ner med cannabis. Men för att ta det vidare då, så säger de att vi ska legalisera helt och hållet. Portugal och Kanada ska vara förebilderna, säger de. Och oppositionsledaren vill inte vara sämre. Han säger att vi som är föräldrar är naturligtvis oroade, men just därför är det också viktigt att vi får det rätt. Och vi kan inte låta det här vara en kriminella sänder och så vidare och så vidare. Det är intressant att de här är skamlösa opportunister, de här politikerna.
2: Mm.
1: De är iskalla. De är iskalla politiker, psykopater som alla andra människor som styr länder och konkurrerar om makt på den nivån. Men nu är det uppenbarligen opportunt på Malta. Det säger någonting om opinionen, om inte annat. Att en av de saker som man gör för att vinna ett val är att man säger om ni väljer oss så får ni röka på. Kanske att de hoppas på de här effekterna som cannabis sägs ha, att försämra människors förmåga att minnas saker.
2: Ja, men så lönska öms att det inte är omöjligt.
1: Enda sättet att få folk att sluta prata om Panama-papperna.
2: Ja.
1: Se till att de knarkar ner sig. Ja, Boris, förklara nu för mig varför det här egentligen är ett domedagstecken.
2: Nej, men det är ju inte det. Jo, det är faktiskt ett domedagstecken. Det är ett domedagstecken. Därför att det är... vi har varit inne på det förut. I en tid när överheten, förutom i Bihar då, tycker att det är jättebra med alkohol, droger, sexuell lössläppthet och så vidare och så vidare. Och att folk gärna ska sjukskriva sig för utbrändhet. Det är ett sätt för överheten att styra och regera helt enkelt. Man släpper alla fördämningar. Och nu kan man ju inte vara emot att man legaliserar cannabis till exempel eller någonting annat. Men man bör vara väldigt vaksam på att det sker inte för att man vill att individer ska få bestämma själva. Utan det sker därför att man vill att individer ska röka på så mycket som inte kan bestämma själva.
1: Jag känner på något sätt att när opium för folket blir en bokstavlig policy, när det inte längre är liksom en metaforisk överförd bemärkelse, men det är bokstavligt talat opium för folket som ska lösa problemen, då kan jag känna att om politikerna är så svårt på fallrepet, så är det ändå en positiv signal. Jag kan väl själv se vissa nackdelar med det här. Jag menar, jag vill inte att Malta ska bli någon sån här knarkställe. Det är när man åker till Amsterdam, jag har förstått att det är lite liknande på vissa ställen i USA. Det är ganska mycket fokus på den här drogkulturen och sånt där. Och det kanske inte skapar de allra skönaste vibrationerna. Vad en rastafari-inspirerade rödögda typer kanske tycker i sin dimma. Tycker inte jag att det är mest trivsamma. Och samtidigt vet jag inte, för att här på Malta, nu är inte jag den person som det första jag gör när jag kommer till en ny ö går och söker mig till de här subkulturerna. Men det är när man ser liksom, går folk runt med dreadlocks och såna här cannabisblad broderade på kläderna och så vidare. Och jag har sett ett ställe, en nattklubb kan man säga, som verkar väldigt marijuana-orienterad, om man säger. Men jag är inte så mycket på gatorna i övrigt. Så jag misstänker att om det finns någon folklig cannabiskultur här, och det misstänker jag att det finns eftersom politikerna har det bråttom nu med att gå ut och lova legalisering. Det måste betyda att malteserna vill ha det här, de röstberättigade maltesiska medborgarna. Så jag tror att den är mer low-key på något sätt. Och kommer inte nödvändigtvis blomma ut i såna här coffee shops och sånt.
2: Nej, alltså det är där det är. Alltså det beror ju oerhört mycket på hur ett samhälle ser ut, helt enkelt. Är det ett välordnat och stabilt samhälle med kultur, normer, traditioner och folk arbetar och tycker det är viktigt, då är liberaliseringen komplett ofarlig, menar jag, för att de kommer ändå bli en del i vardagslivet och folk kommer att hantera det förnuftigt. Är det ett samhälle i upplösning så får ni givetvis helt andra effekter. Det är ganska naturligt. Men jag tolkar det som att Malta är så pass stabilt att legaliseringen bara gör att folk får lite lugnare och lättare. Att de inte förfaller.
1: Jag tror inte det är någon större risk faktiskt för Malta och det maltesiska folket. Det finns väl en del drägg i expat-klicken. Och på gott och på ont så kommer väl en legalisering att omfatta även sådana människor. Men vad gäller malteserna så skulle jag inte vara orolig. Förutom vissa aspekter då, till exempel att redan nu så finns det en oroande hög konsumtion av onyttig mat på Malta. Framförallt så kallade pastizzi. Såna här smördegspajer fyllda med ost och annat gott. Och till dem så dricker man te med mycket socker. Och därför är malteserna Europas fetaste folk. De är inte feta som att de är bra, de är grymma, de är balla, utan de är överviktiga. Mer överviktiga än några andra. De är som Europas amerikaner eller mexikaner och sånt där.
2: Va? Alltså, du menar att de är tjockare än ungrarna?
1: Ja, de är tjockast i EU.
2: Jävlar.
1: De är tjockast i Europa. Alltså, de är faktiskt, jag vill inte tala illa om världsfolket, va? Men de är glada i maten och runda till formen. Och det där kan jag tänka mig. Det har jag hört att det kan bli ännu värre om man nyttjar dylika örter. Man kan bli väldigt sötsugen och kanske trycka i sig dubbelt så mycket pastizzi. Och det kan jag tänka mig, det är inte bra för den malteska folkhälsan. Inte desto mindre kanske en lyxalig kombination. Vad vet jag?
3: Unga italienare har det sämre ställt än sina föräldrar och farföräldrar. En av 10 italienare i åldrarna 18-34 lever i extrem fattigdom, enligt den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas. Ja, en ganska skrämmande bild som bollas upp här av italienska ungdomar. Jag är ingen stor Italienkännare, men för mig framstår Italien ofta som ett land med så stora kontraster. Så väldigt många olika aspekter. Men å ena sidan så är det inte bara en historisk kulturnation och kulturregion, utan även idag delar av Italien åtminstone hör till de rikaste delarna av Europa, de mest innovativa, de mest kulturellt konstnärligt framstående och så vidare, framförallt kanske norra Italien, som också är där som jag har spenderat mest tid på resor och sånt där. Jag har också läst att italienarna har högst genomsnittlig intelligenskvot av alla europeiska befolkningar.
2: Va, det visste jag inte.
3: Jo, men jag har sett i alla fall på såna här rankningar att italienarna kommer längst upp på genomsnittlig IQ. Bland europeerna naturligtvis så har askenaser och koreaner och sånt där har högre snitt IQ. Men italienare har liksom 103 eller något sånt där. Ja. Samtidigt så har man de här fullständigt dysfunktionella aspekterna, framförallt i södra Italien då, med sopbergen som växer på Neapels gator. Vi har också en annan länk här om chefernas chef som har dött då i fängelse, alltså Cosa Nostra-chefen Salvatore Rina. Och nyheter som den här, att stora delar av Italiens befolkning lever inte alls i någon blomstrande högkultur eller ekonomiskt välstånd, utan unga italienare är i växande utsträckning väldigt, väldigt fattiga. Och nu slår Caritas larm över att det är så många unga människor som söker sig till deras ställen som de har, där de delar ut mat, härbergen, förser folk med kläder och så vidare, som inte kan skaffa sig det själva.
2: Och det här är, jag tror alltså att, jag tror inte på den här rapporten riktigt. Jag kan, alltså, därför att vad vi aldrig får glömma, det är därför jag liksom har tiden och sa det här om den italienska IQ:n, att den var så hög. Alltså, Italien är så väldigt intressant, därför att de har alltid haft, det är ju alla överens om, som har analyserat Italiens ekonomi, att minst en tredjedel av Italiens ekonomi är svart. Staten har ingen insyn, ingen kontroll och så vidare. Och då talar vi inte om alltså maffian, Nandragetan och liksom den typen av affärer, utan enormt mycket små och till och med mellanstor företagsamhet som befinner sig utanför statlig kontroll, och man vet inte hur många som sysselsätter, men man har kunnat beräkna ett värde på den. Och det gör ju att officiell statistik kommer ju faktiskt att ge en annan bild av tillståndet, till exempel bland de unga, än vad verkligheten är. Det finns folk som lever, jättemånga som lever utanför pensionssystem och sociala förmåner. Det är för att de kanske ingår i något litet familjeföretag och driver restaurang eller café, och övervakningen är inte lika hård, milt uttryckt, i Italien som i Sverige, där det skulle vara i stort sett omöjligt om man inte är kines. Så att det här tror jag man mer ska se som ett tecken på att till exempel Caritas vill ha mera pengar till sig själva och sin verksamhet. Och så kan det vara en, och det gör man i symbios med staten, som vill ha ökade resurser för att, så att säga, hjälpa folk. Så att man ska ta den här typen av rapporter om Italien med en ganska stor nypa, två stora nyper salt.
3: Alltså helt klart kan det vara mer komplicerat än vad man ser på ytan, men, och även en sak i den offentliga statistiken. Om till exempel italienska staten säger att enligt Skatteverkets siffror så är det jättemånga procent av alla ungdomar som inte har någon inkomst. Det är förstås väldigt tveksamt i ett land där, jag pratade med en italienare för några veckor sedan som insisterade på att han sa att maffian i Italien omsätter mer pengar än den italienska staten. Och jag sa att den är riktigt, riktigt så stor är väl ändå inte maffian. Kan det verkligen stämma liksom? Men han insisterade på det och gav mig räkneexempel och resonerade kring det där. Men hur som helst, om folk inte rapporterar inkomster, det är en sak. Men här är det Caritas som säger att de räknar antalet personer som kommer till deras härbergen och utfodringsenheter. Men du är lite inne på Boris att de ljuger, eller?
2: Ja, att en välgörenhetsorganisation på olika sätt alltså vad jag läste den här som, och sen försökte jag rådbråka min rudimentära italienska och läsa själva rapporten och jag nedslag i den. Alltså det är ju de extrapolerar ju utifrån sina praktiska erfarenheter i hjälparbetet, och det är ju lite riskabel, tycker jag. Och sen har de ju som tecken på att misären breder ut sig, så här udda grejer, som att färre söker sig till högre utbildning än i föregående generationer. Och det kan jag inte se behöver vara något tecken på att de får det sämre. Alltså det är... Inte skulle jag vilja anklaga en katolsk hjälporganisation för att ljuga, men man hanterar väl sina erfarenheter och sin statistik man har tillgång till på ett sätt som rimmar med de mål man vill uppnå.
3: Alltså en sak som jag funderar över när jag ser den yten, det är vilken etnicitet man personerna har som kommer till härbergen och som vill ha mat och kläder och så vidare. För det framgår inte. Det står i artikeln så här att under samma period så har antalet unga människor som lämnar Italien ökat dramatiskt, medan tusentals migranter och flyktingar, många av de unga män, har anlänt. Och det görs ingen skillnad mellan de här i artikeln. Så att det går i alla fall inte att utesluta utifrån det som står här, att en stor del av ökningen då i folk som kommer till Caritas och ber om hjälp inte är italienare, utan ja, kommer från andra länder helt enkelt. Och då är det eventuellt missvisande när tidningarna skriver att Italiens unga blir fattigare.
2: Ja, det är alltså precis den tanke jag också hade. Men det var därför jag liksom försökte göra nedslag och leta efter grejen i själva den italienska rapporten. Och om jag förstår det rätt, den redaktör som lagt upp den får gärna rätta mig i efterhand, så menar man att det här gäller Italien, italienare alltså?
3: Det är så jag i alla fall läser formuleringarna rent språkligt.
2: Mm.
3: Men det står ju ingenstans att det gäller just etniska italienare, att så att säga att de har korrigerat för ökningen av flyktingar och andra migranter, som det också står om i texten. Ja.
2: Ja, men jag tolkar det som att de anser att de har gjort, alltså att det här talar man om etniska italienare. Etniska unga italienare.
0: Radio Bubbla.
1: Brasilianska presidentkandidaten Jair Bolsonaro vill låta poliser skjuta kriminella och ge dem en medalj snarare än att åtala dem. Säger att man inte kan behandla kriminella som normala människor. Jag blir lite förvirrad av bulbarubriken här. Får jag gissa, får jag drista mig till att anta att det är någon typ av syftningsfel här? Eller vill Bolsonaro att poliser först ska skjuta kriminella och sen ge dem kriminella medalj istället för att åtala de kriminella? Ja, kanske någon redaktör vill ta en titt på den här rubriken. Det låter väl, det är väl lustigt. Men det kanske är värt, att ge brottslingarna medalj. Bara man får dem skjutna på kuppen också. Förlåt, skämt åsido. Jag får lite Asperger ibland bara på bubblarubrikerna när de inte är exakta. Jag ska försöka komma över det. Jair Bolsonaro är en person som har börjat följa lite grann i Radio Bubbla. Tycker han är spännande karaktär. Han är alltså presidentkandidat i Brasilien och som han har gjort under lång tid nu så befinner han sig fortfarande på plats nummer 2 i opinionsmätningarna. Och det är väldigt spännande därför att kandidat nummer 1 i opinionsmätningarna är Lula da Silva, Brasiliens för detta och numera utskammade och fängslade president. Så Lula da Silva sitter i fängelset och kan förmodligen inte rent lagligt kandidera. Så att det som förmodligen kommer hända är att Lula, den mest populära kandidaten, kommer att diskvalificeras från deltagande i valet. Och då är den person som har störst opinionsstöd och som dessutom har laglig rätt att kandidera är Jair Bolsonaro, som mer och mer låter som en brasiliansk Duterte. Eller något åt det hållet. Han har pratat vid upprepade tillfällen om att Brasilien borde återgå till militärstyre på det sätt som man hade från mitten av 60-talet till början av 80-talet, tror jag. När man hade då ett militärstyre, som man brukar säga, i Brasilien. Och för att riktigt understryka det här med militärstyre så har Bolsonaro också han kandiderar tillsammans med en general. Generalen är hans vicepresidentkandidat. För det är den här sköna militärstyres vibben som man är ute efter ibland. Och nu han har sagt alla möjliga kontroversiella saker. Nu pratar han om hårdare tag mot brottslingar. Han säger att man kan inte betrakta brottslingar som människor. Man kan inte behandla brottslingar som människor, utan man måste vara och så, ha mycket, mycket hårdare handskar än så. Min lilla spaning här, jag vet inte hur du tror om den, Tobias, men min lilla spaning här, det är ju att det våras för hårda tag i Latinamerika. Fler och fler röster verkar höjas för att det kanske inte var så jäkla dumt ändå när Brasilien, när militären styrde upp i Brasilien. Vilket de har gjort, ska man säga också, de har gjort det 2 eller 3 gånger under Brasiliens relativt korta historia. Så har militären tagit över, antingen liksom kuppat eller utövat väldigt starkt inflytande. Och nu är vi i en situation igen där man säger att det kanske är dags för militären igen att kliva in i Brasilien. För att den inhemska säkerhetssituationen är urusel. Man får inte kontroll på brottsligheten. Lokalt så säger man att nu måste militären gå in och styra upp den här regionen. Och de gör det också. De har militärpolis och så vidare. På vissa ställen när den lokala polisen tappar kontrollen. Men även i Chile så finns det mer ambivalens än tidigare kring Augusto Pinochet och den historien. Vi har en annan länk just nu som handlar om att man har beslagtagit pengar från Pinochets arvingar. För att man säger då att Pinochet, han försökte smussla undan pengar till sina anhöriga, och nu har man då spärrat medlen på något bankkonto och så vidare. Men jag undrar, vad tror du, Tobias, om den här spaningen att det våras för militärstyrning i Latinamerika, och tror att det är någonting som eventuellt kan få återverkningar på resten av världen, till exempel Europa?
4: Jag skulle väl säga att de problem politikerna har skapat med kriminalitet och så vidare, de är idag så stora att för att få bukt med det här så kommer vi behöva ett ganska betydande inslag av polisstat. Och därmed ställs vi som medborgare inför ett val mellan pest och kolera, tack vare vad politikerna har gjort. Och det valet kommer vi förmodligen inte undan, men vi bör ju definitivt inte vara snabba att förlåta med att vi har hamnat i den situationen.
1: Nej, och att det blir en konstig situation för oss libertarianer och mer generellt folk som är liksom liberalt sinnade men som inser vartåt det barkar med massinvandringen, mångkulturexperimentet och så vidare i Europa. Att nu finner vi oss i en väldigt konstig situation där vi måste överväga saker som egentligen inte liksom föll sig så naturligt för oss. Till exempel tänka tanken, kanske måste militären ta över och kanske måste vi ha någonting i stil med en polisstat. Såna här saker. Och nu kanske vi måste börja liksom titta på de idéerna förespråkare. Men det var inte vi som hittade på det egentligen. Det var inte vårt fel. Här till är vi nödda och tvungna på grund av saker som andra gjort. Samtidigt så verkar det vara ändå ganska många libertarianer som kommer till liknande slutsatser. Som jag har nämnt tidigare så vi har ju bloggen The Zeroth Position, som i många år har varit en ledande högerlibertariansk sajt. De har ett slogan som de säljer på en t-shirt som de har i sin butik, som jag såg. Där det står svaret på 1984 är 1973. Där 1973 syftar på året då Pinochet tog makten i Chile. Och de har skrivit en del på Zeroth Position har skrivit en del om att om vi hamnar i en polariserad politisk situation som liknar kanske hur var Europa på kanske 20-30-talet, där det ser ut som att man allt mer har en polarisering mellan å ena sidan vänsterextremister, kommunister, socialister som tar åt sig mer och mer makt och blir mer och mer militanta, och å andra sidan så verkar det som att de enda som jobbar aktivt för att stoppa socialisternas framfart är då vad man kan kalla för nationalistiska krafter, populistiska, konservativa krafter, fascistiska krafter och så vidare. Så att man har den här situationen. Det som hände lite grann, enkelt uttryckt, på 20-30-talet var att man hade en polarisering. Antingen var det kommunist eller var det fascist. Och liberalerna som stod i mitten var hamnar lite i kläm och blir väldigt marginaliserade. Och eventuellt kan man säga att liberaler blev i praktiken irrelevanta. Och jag vet inte vad du tror om det här, Tobias, men jag har lite grann känslan av att vi befinner oss i en liknande situation idag. Där liberala idéer inte är lika relevanta längre på grund av de politiska beklagliga utvecklingarna. Så att nu hamnar vi lite grann i en oaptitlig situation där vi måste se liksom vad pest eller kola, vad är minst dåliga? Är det liksom mångkulturexperiment, massinvandring, socialism? Ska vi hålla för näsan och acceptera det? Eller ska vi hålla för näsan och acceptera

0: I vanliga fall så är jag ganska paleokonservativ när det gäller att bemöta brottslingar som gör sig skyldiga till övergrepp på andra människors... jag ser att jag har skrivit helt fel i mina anteckningar här. Som gör sig skyldiga till grova övergrepp på andra människors negativa rättigheter. Jag tycker man kan ha en väldigt stort mått av tolerans fram till dess, men när folk börjar misshandla andra eller stjäla från dem eller så där, så har jag absolut inga problem med om man tar på sig hårdhandskarna. Då tycker jag liksom, då har man passerat den gränsen att det är frihetligt och mysigt, utan då har du förverkat den rätten, och då ser jag gärna väldigt drakoniska metoder.
1: Ja, alltså det är intressant just från en mer strikt principiell libertariansk horisont, alltså till skillnad från en mer liberal humanistisk perspektiv eller något sånt där. För att i den libertarianska tankevärlden så har man ju väldigt långtgående rätt att agera i självförsvar, till exempel. Så om någon säger bryter sig in i ditt hem eller något sånt där, då har du enligt libertarianska principer en långtgående rätt att försvara dig själv, inklusive att använda dödligt våld rätt snabbt mot den här personen. Medan i Sverige till exempel, om någon bryter sig in i ditt hem och du skjuter dem till exempel, så kommer du förmodligen få väldigt mycket rättsliga problem. Medan libertarianismen är ganska då generös med självförsvarsmöjligheterna. Så att det finns, därför är det ett av flera exempel på att det ändå finns en sorts affinitet mellan principiell libertarianism och hårdare tag. Och det finns ju också en historiskt, det finns ett citat av Ludwig von Mises som är ganska spännande. Det är en passage där han kritiserar, du kan förmodligen det här bättre än jag, Tobias, men det är en passage där han kritiserar då fascismen bland annat, men samtidigt så säger han att vi måste samtidigt ge fascismen det att den gjorde ett sorts heroiskt motstånd mot den framvällande socialistiska eller kommunistiska revolutionsvågen. Och för det kommer fascismen alltid leva i liksom historiskt minne som en god kraft, eller en kraft som gjorde goda insatser. Så att det är endast en Mises tid så har vi haft den här spänningen av att vi önskar att vi slapp välja mellan de här två polerna, men när det kommer till kritan så verkar det ändå som att de krafterna som på ett militant sätt motarbetar den socialistiska utvecklingen är betydligt mindre dåliga från vårt perspektiv.
0: Oavsett vilket så hamnar man ju i en situation där våra klassiska hjärtefrågor plötsligt inte är det som är högst prioriterat. Utan vi måste först och främst ta ställning till annat för att överhuvudtaget rädda en situation där vi kan få genomslag för våra hjärtefrågor. Och det är ju en fruktansvärd situation, men det går inte att undvika den. Så tyvärr, det är där vi är.
1: Jag har så mycket kognitiv dissonans om den här frågan att jag till och med var tvungen att göra ett helt avsnitt i Radio Bubbla i torsdags där jag enbart pratade om den här frågan och om tvånget nästan, jag känner att välja det minst dåliga av alternativen och att gå och rösta på ett parti vars politik jag i huvudsak tycker det är förjävligt och då, illa genomtänkt och så vidare. Så det är lite liknande situation som man har även i valrörelsen till exempel.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Google avsätter 300 miljoner US-dollar för en rad projekt som ska tackla falska nyheter samt utveckla affärsmodellen för utgivare. Disinfo Lab hindrar felaktig information från att spridas under val och i andra större nyhetssammanhang. Ny plattform ska förenkla för utvalda medier att sälja prenumerationer. New York Times, Washington Post, Telegraph och Financial Times blir lanseringspartners. 300 miljoner dollar. Runda slängar 3 miljarder svenska kronor. Det är en försvarlig summa pengar.
2: Det är ganska bra sudd.
1: Beroende på vilket perspektiv man har. Men om man jobbar på Svenska Dagbladet, rycker man på axlarna och säger att det där är lika mycket som vi får i pressstöd. Det är väl ingenting. Men för en annan så låter det som väldigt mycket pengar. Och Google är lite mer effektiva också än svenskan. Så de kommer ju kunna göra mer för de här pengarna. Och det är en hel del saker de ska göra. Google News Initiative heter det. Och nu ska vi se. Där fick jag bort ljudet här. Den här autoplay. Alltid lika härligt när man får autoplay i direktsändning.
2: Ja.
1: Tack, Sinet. Google News Initiative har många olika grenar kan man säga. Eller tentakler, som jag kan tänka på det. De fortsätter jobba med det här med att lyfta fram, som de säger. Lyfta fram den mest korrekta informationen. Och man förstår då också det att man ska också inte lyfta fram och undertrycka den mindre korrekta informationen. Särskilt när det går snabbt. När det är breaking news, det rapporteras kanske live om någonting som händer i realtid, så är det stor risk för inkorrekt information. Och Google ska bli ännu mer noggrann för att filtrera. Och gissningsvis se till att deras särskilt utvalda mediepartners ska lyftas fram särskilt. De ska också hjälpa tidningar och andra traditionella mediekanaler att hitta hållbara intäktskällor. Och jag tycker att alltså, det är en fantastisk bild här av den här världsomvälvande utvecklingen som vi står inför. De här tidningarna, tänk de här som de ingår då, New York Times, Washington Post, Financial Times och så vidare. Det här var ju liksom institutioner, samhällsbärande kommandohöjder, sånt som man var liksom, man kunde frukta om man var politiker eller företagsledare. Mm. För att det var liksom stora, mäktiga företag. Och de var också ledande på andra sätt. Alltså tankeledare, som man brukar säga ibland. Och de var även i viss utsträckning tekniska innovatörer och ledare. Och se bara stanna upp och betänk hur långt de här institutionerna har fallit. Hur små och försvagade och ynkliga de är idag. De har blivit totalt blåsta av banan av en IT-startup i Silicon Valley. Några grabbar i ett garage i Kalifornien har fullständigt, alltså nästintill eliminerat ärevördiga New York Times, Washington Post och så vidare. Och det här går snabbt, det har bara tagit liksom 10-15 år. Men det visar sig att den här affärsmodellen som de hade på till exempel New York Times, den var så föråldrad och sunkig att så fort det kom någon som på allvar försökte göra bättre annonser online så hade de ingen chans längre. Och nu är situationen så prekär att Google löper en risk att framstå som ett enormt monster som har gått som en ångvält över den här branschen. Så många har liksom emotionella kopplingar till. Man älskar doften av trycksvärta till frukosten varje morgon och så vidare. Liksom. Så att folk kommer inte stillatigande se att Google bara raderar ut de här tidningarna. Så därför så måste Google, som inte har gjort något fel, de har bara haft en framgångsrik affärsmodell, gjort ett bra jobb. Men nu måste de lägga hundratals miljoner, miljarder skulle vi säga i Sverige, miljarder pengar på att hjälpa de här deras konkurrenter som är bara mycket sämre än dem på att sälja annonser. Så nu måste de pumpa in massa pengar i att hitta nya affärsmodeller för de här företagen. Och till exempel då New York Times och Washington Post, de är med nu i det här, jag ska se vad det heter, Google Subscribe with Google heter den. Prenumerera med Google. Och det är ett sätt att strömlinjeforma prenumerationstjänster. Så att Istället för att New York Times ska sälja sina egna prenumerationer ska Google nu sälja prenumerationerna åt dem. Och eventuellt då ska man kunna genom samma tjänst och samma betalningsmekanism prenumerera på flera olika tidningar. Och de har då, det är oklart för mig hur det funkar, men det finns en video som jag inte kollat på, slarvigt nog, där man ser att de har månadsprenumeration och årlig prenumeration. Och i det här fallet då så är det Miami Herald som man ser på skärmavbildningen. Men det här de reducerar till att de får stå med mössan i hand, och deras enda chans att klara sig nu är att deras banemän från Kiseldalen ska rädda dem genom den här välgörenheten som det är. Välgörenhet till de gamla, trötta, senila stackarna på New York Times från de pigga ingenjörerna på Google. Är det inte ett fantastiskt tecken i tiden, Boris?
2: Jo, och lite skräckinjagande också, för att jag tror att det vi ser nu är en utveckling som går mycket snabbare än vad du och jag har förutspått. Mm. Det är för att alla parter har nytta av detta. För att, vi har ju pratat om att vi ser i Sverige hur mainstream-media växer ihop med staten. Alltså även rent personellt. Samma människor rör sig fram och tillbaka. Enskilda personer förkroppsligar det här samgåendet. Staten och mainstream-media liksom går i harnesk mot alternativ media och sociala media och folk som tänker själva. Och i Sverige nu så går ju staten och mainstream media har ju också konfronterat Google och Facebook på jävligt fåniga grunder. Och båda de här parterna kommer säkert att böja sig. Därför att de ser ju hur de har ju nytta av att de går också in som en part som stöder mainstream media precis som staten gör. Och på så sätt så upprättar man liksom en slags trepartsorganism-symbios. Det här gör det ju lättare för Google också att stärka sin ställning. Alltså att alla delar på kakan på något sätt. Och jag fnittrade lite i morse när någon hade lagt upp en pinfärsk tweet av Göran Greider. Där han pratar om hur nödvändigt det är nu när vi har sådana världsomspännande informationskoncerner att man får en slags nationalisering av dem på övernationell basis, till exempel FN. Tänker man, haha, vilken stor idé. Och sen inser man att fan, vi är väldigt nära där alltså. Det är inte så mycket till som behövs.
1: Du pratar, Boris, om den här trepartssymbiosen. Och det finns ju en hävdvunnen, kan man säga, symbios mellan staten och medierna. Och Google måste ju in i den här symbiosen nu, faktiskt i ett sorts självförsvarssyfte. För att just den här saken som du säger, du citerar Göran Greider här, precis den här impulsen. Han är ju alltid ganska sen på bollen, så att när han börjar prata om sådana här grejer, då är det någonting som politikerna har jobbat på ganska länge. Och Google måste in. De måste in och bli en del av det här och stödja och integrera sig själva både med medierna och med staten. Därför att de har allvarliga problem på horisonten. Google, Facebook, alla de här företagen. Och vi har ett väldigt fint exempel på det i, jag tror jag kanske ligger i politikavdelningen, jag är lite osäker här. EU föreslår beskatta digitala företag med global omsättning på minst 750 miljoner euro och 50 miljoner euro i EU. Med ny skatt motsvarande 3% av omsättning. EUs finanskommissionär Pierre Moscovici kallar förslaget ett skattesystem för 2000-talet. Och vi pratade precis om Google News Initiative och alla miljarder som de ska lägga nu på att ge konstgjord andning till mainstream-medier och ingå en trepartssymbios med, herregud, och ingå en trepartssymbios med staterna och medierna. Och här har vi exemplet då på vad som finns på horisonten för Google om de inte är medgörliga. Om de inte verkligen anstränger sig för att fjäska för staten och de som i viss utsträckning är de egentliga makthavarna i medierna. EU ska alltså beskatta nu, som man säger, digitala företag. Multinationella företag som opererar på internet och därför har väldigt lätt att undandra sig från behovet att betala skatt genom smarta internationella företagsstrukturer. Och som exempel ges här då att icke-digitala traditionella företag betalar i snitt 23,2% i det man kallar för då effektiv skattesats, medan de digitala företagen betalar i snitt 9,5% och i många fall så är naturligtvis mycket mindre än 9,5. Och det här kan naturligtvis inte EU-byråkraterna acceptera. Och i hög utsträckning följer naturligtvis ett väldigt generellt mönster. Det vill säga att de här kräken som är oförmögna att själva producera någonting av värde tar ju varje tillfälle i akt alltid att råna de som de skapar och bär upp samhället. Och det är ju i sig vidrigt, och de här utsugarna borde göras laglösa. Men mer specifikt i det här fallet så handlar det om att politiker flyttar fram positionerna steg för steg, och alltså intressant nog, kusligt nog, med en hel del stöd som vi pratade om i förra sändningen från även mer alternativa krafter. Folk som ser sig som radikala, vi pratade för ett tag sedan om ett alternativ för Sverige, har en sån här idé i sitt partiprogram om att man ska betrakta de stora sociala medieplattformarna som allmännyttiga företag och reglera dem på samma sätt som allmännyttiga företag. Alltså en Greidersk idé kan man säga. Kasselstrand och Greider i armkrok på väg mot, ja vadå? Vi vet inte riktigt vart det här leder i slutändan. Det är en väldigt stor trend det här. Alltså vi pratade ju förra sändningen då lite grann om det här om Cambridge Analytica och hur Facebook används för att påverka utfallet av val. Och det vi ser allt sammantaget, det är någonting i stil med en ny samhällelig supermakt som gör nödvändig en ny maktbalans. Och några av premisserna är välkända sedan tidigare. Så vi vet till exempel att staten, eller världens olika stater, de kontrollerar alla vapen. De kontrollerar vapen. Så att ytterst vilar all makt på våldskapacitet. Det är någonting som är välkänt för alla som har ögonen någorlunda öppna. Och jag tror att det var Mao Zedong som skrev i någon av sina fantastiska böcker att all politisk makt växer fram ur en gevärspipa. Mm. Man skulle kunna generalisera det påståendet ännu tydligare. Att all makt, alla sådana här relationer vilar ytterst på våld, våldskapacitet. Men de här digitala jättarna, de kontrollerar informationsflöden. Och i ett längre perspektiv så är det någonting som också är oerhört viktigt. Inte mer fundamentalt och viktigare än våldskapacitet. Men en oerhört stark modellerande faktor. Man brukar säga att pennan är mäktigare än svärdet. Och det är sant, men kanske inte av exakt de orsaker som folk tenderar att tänka. Därför att det är med pennor, fysiska eller virtuella, som svärden riktas. Det är med några få enkla pennstreck som en politiker beordrar soldater att gå ut i krig. Och det är framförallt på det sättet som pennan är mäktigare än svärdet. För att pennan är det som styr svärdet. Och det här gör att på lite längre sikt så har Google och Facebook och de andra en hel del i bakfickan som de än så länge inte använder så mycket. Så min magkänsla på den här diskussionen och Greiders förslag och så vidare, det är att staterna kommer förmodligen vinna första ronden. Just för att företagen saknar våldskapacitet i stort sett. Så att, vi kommer få förmodligen den här EU-skatten. Kommer säkert gå igenom. Och man kommer få, de kommer få betala mer pengar i skatt och så vidare. De kommer få betala $300 miljoner för Google News Initiative. För att, som kompensation för att de krossar mainstream-medierna genom sin affärsmodell. Så att första ronden kommer staterna vinna, tror jag. Men när det blir tid för rond två, då kommer de här företagen ha lärt sig sin läxa. Därför att de är inte dumma. De är faktiskt mycket smartare än världens politiker. De kommer att ha egna säkerhetsorganisationer till exempel. De kanske kommer att ha egna territorier över tid. Alltså utöver att de har enstaka kontorsbyggnader och sånt där som är deras. Och jag tror att de framförallt kommer vara mycket mer aggressiva med att använda sin kontroll över informationsflöden som vapen. Just nu är det som att Google och Facebook och de andra, de är lite tagna på sängen. Och de har inte så starkt självförtroende. Och de är väldigt ivriga att springa statens ärenden och anpassa sig och oroliga för vad som ska hända. Men politikerna kan inte förlita sig på att det kommer vara så för alltid.
2: Definitivt inte alltså. Men jag tror att alltså en effekt av hela den här utvecklingen är ju också att man stärker faktiskt staten. De digitala jättarna, mainstream media, stärker ju inte bara sin makt över den bild av verkligheten som förmedlas och sin förmåga att censurera avvikande åsikter, utan man stärker faktiskt också sin makt över de kommersiella budskapen. För jag tror, det här är ju uppenbart alltså, att vi mer och mer är på väg mot en rent sovjetisk modell när det gäller informationsflödet. Och det staten i sista hand liksom kontrollerar allt. Och det här kommer innebära att till slut så vi går ganska säkert mot en utveckling där vi kommer att ha definitivt mycket färre dagstidningar i Sverige. Jag kan mycket väl tänka mig att vi tämligen snart står med en enda tidning, som det kan låta absurt, men som då står för den faktagranskade och kontrollerade sanningen à la Peter Wolodarski. Och den är intimt förknippad med till exempel Google, Facebook och den svenska staten. Att vi får se en utveckling i andra länder också. Och det gör ju att den typen av media är ju de kan ju också tala om för annonsörer vilken typ av budskap som är tillåtna. Så att man får faktiskt en extra möjlighet förutom alla andra man har att styra marknad och kommers. Så vi går verkligen mot ett samhälle som är styrt på alla plan av en ny makt som växer fram. Eller olika makter som växer ihop till en ny makt. Och det här kommer ju också skapa viss turbulens på arbetsmarknaden, för den utveckling vi är inne i. Det kommer ju också leda till att det behövs inte så många skrivkulier och journalister anställda. Där kommer arbetslösheten att öka väldigt mycket. Då får man väl hitta på jobb åt dem.
0: Radio Bubbla.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
5: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
0: Radio Bubbla. Venezuela exproprierar Kimberly Clark fabrik på väg att stänga. Maduro anklagar företaget för att delta i internationell konspiration för att skada landet. Kimberly Clark är en internationell koncern. De är baserade i Texas, finns över hela världen, och de tillverkar alla möjliga hushållsprodukter. Just den här fabriken i Venezuela tillverkar framförallt blöjor och ansiktsdukar, näsdukar kanske man kan säga, face tissues. Och det här är produkter som är väldigt svåra att hitta i Venezuela. Vi har pratat om det tidigare, att vissa av de här grundprodukterna som toapapper, blöjor och liknande blir väldigt, väldigt hett eftertraktade i en krissituation när ekonomin kollapsar, som den har gjort i Venezuela. Så när Kimberly Clark bestämde sig för att stänga ner den här fabriken därför att de kunde inte driva den vidare. Och det är problem som är valutarelaterade, att det är väldigt svårt att navigera växelkurser och sådana saker. Det är också väldigt svårt att få tag på råmaterial som behövs. Och den skenande inflationen i Venezuela gör att överhuvudtaget det är svårt att sälja produkter när man väl har tillverkat dem. Men när Kimberly Clark sa att vi lägger ner, så gjorde de som jobbar på den här fabriken uppror. 971 fabriksarbetare ockuperade hela anläggningen och krävde att verksamheten skulle fortsätta. Och de har stått utanför fabriken och skrikit regimvänliga slagord. Och nu har regimen gått in och sagt att vi tar över. Vi fortsätter driva den här fabriken. Det är att Kimberly Clark vill lägga ner den är en del av en sinister konspiration. De gör inte det av kommersiella skäl, de gör det bara för att jävlas med venezolanerna och att undanhålla blöjor från det venezolanska folket. Så nu går man in och tar över, och Kimberly Clark verkar också, de har gjort ett uttalande vid pressen och sagt att om Venezuelas regering tar över våra fabriker och våra operationer, så kommer de vara ansvariga för arbetarnas välmående och alla fysiska tillgångar, utrustning och maskineri i de här faciliteterna i framtiden. Mm. Så det verkar vara en done deal, och Kimberly Clark verkar inte protestera nämnvärt.
2: Ja, nu kan vi snacka om snabb nedläggning om Maduro ska ta över driften.
0: Det man har svårt att se att det slutar särskilt bra, eller att de lyckas producera särskilt många paket blöjor.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Mänsklighetens relation till sängar är lång. Det antas att sängar under större delen av vår existens bestod av bladhögar med skadedjursresistenta löv ovanpå. Sängramar som började dyka upp för 5000 år sedan kan ses vid ruinerna av byn Skara Brahe på Orkneyöarna. I Tutankhamons grav fanns 6 sängar. Romarna kallade dem olika beroende på användningsområde, och spiralfjädersmadrassen patenterades av tysk man i slutet av 1800-talet. Det här är en lite udda artikel, men intressant. Det är inte så ofta man får läsa djuplodande, detaljerade historiska genomgångar av sängens historia. Olika typer av sängar som används genom tiderna och så vidare. Det är sånt där ämne som Man kanske inte ens visste att man var intresserad av, men när man väl får läsa lite om det så är det rätt tankeväckande. Jag tycker att det finns något särskilt intressant med just sömn och några liknande fenomen, därför att det är någonting så primalt, något som måste ha varit med oss så länge vi har existerat som art. Helt enkelt för att alla däggdjur sover. Så att det borde vara ett slags konstant i vår tillvaro, något som alltid varit på samma sätt. Men det är ju inte så. För att människors sovande har faktiskt förändrats en hel del. Ett liknande fenomen är mat. Vi har ju alltid ätit. Så att det är väl en konstant i vår tillvaro, historiskt och förhistoriskt. Men så är det ju inte alls. För att nu för tiden så äter vi totalt andra saker än vi ätit historiskt. Och intressant nog, jag tycker verkligen att det är enormt intressant, så den här epistemologiska situationen kring mat. För att vi vet inte ens vad vi har ätit för historiskt. För alla andra arter som vi studerar så vet vi vad de generellt sett äter. Vi vet vad deras naturliga föda är. Men vi vet inte, åtminstone inte med säkerhet eller konsensus, vad vår egen art äter. Alltså vad som är evolutionshistoriskt normalt för människor att äta. Vad vår naturliga föda är. Det är en hett omdebatterad stridsfråga. Jag tror man har en uppfattning om det som jag tror ganska mycket på, mer än mainstream-idén, men jag är inte 100% säker, och det är bara ett epistemologiskt faktum att vi har ingen säker kunskap om det. Vi har bara ganska vaga saker att gå på. Och det är extremt konstigt när man tänker på det. Alltså, vi vet svindlande mycket om världen vi finner oss i, men vi vet inte vad som är den naturliga födan för den art som vi själva tillhör. Ja, jag tycker bara det är en intressant grej att tänka på. Men det är på liknande sätt delvis med sovandet faktiskt. I vår tid och i vår kultur så finns det till exempel en stark norm att sova ungefär 8 timmar varje natt och sen vara vaken hela dagen och sover man 8 timmar igen. Men i andra kulturer så finns det en stark norm att sova, eller åtminstone vila, en stund varje eftermiddag. Alltså en siesta, och vad man kan kalla för ett bifasiskt sömnmönster snarare än ett monofasiskt mönster. Och som jag har förstått det så var bifasisk sömn normen även i vår kultur för inte så länge sedan, för att folk normalt sov i 2 pass under natten. Det vill säga först så sov man i ett antal timmar från kvällen, kanske 9-tiden på kvällen, och sen var man vaken ett tag mitt i natten, någon timme eller så, innan man sov vidare några timmar till innan soluppgången eller när man nu började nästa dag. Och det här är tydligen väl dokumenterat historiskt. Det finns massor med berättelser som refererar till första sömnen och andra sömnen. Och vakan mellan första sömnen och andra sömnen. Och det är alltså från klassisk tid, alltså grekiska och romerska källor, genom hela medeltiden och en bra bit in i den moderna eran, ända fram till den industriella revolutionen, som jag förstår. Så att förr så sov man inte en gång per dygn på natten, utan man sov 2 gånger per dygn. En gång på kvällen och en gång på morgonen. Men hur kan en så fundamental aspekt av tillvaron förändras så mycket över epokerna? Åtminstone en gång då, vid ett epokskifte. Men om man tittar på mat, och jag misstänker att det är på samma sätt med sömn, så verkar ju våra matvanor ha förändrats ganska drastiskt flera gånger under historiens lopp. Och som sagt, jag misstänker att det är så med sömnvanor också. Ja, hur som helst, i den här artikeln får vi läsa just om sömn och sängar. Det är en intressant sak i sammanhanget, för att vi har ju såklart inte evolverat som sovande i sängar med fjädrande madrasser och duntäcken och kuddar och allt vad det är. Det kan säkert vara riktigt skönt att sova i en hög med löv. Jag har aldrig provat tyvärr. Men det är rätt annorlunda jämfört med hur vi sover idag. Så att det sätt på vilket vi sover idag är helt klart onaturligt. Och BBC som publicerade den artikeln, de har tydligen en hel serie som handlar om sömn och historiska sömnmönster och sånt där. Verkligen jätteintressant. Så en sak till exempel som de tar upp i en annan artikel är vilka vi sover med, hur det har förändrats. Så att historiskt och förhistoriskt så verkar folk generellt sett ha sovit tillsammans. Så att hela familjen sover tillsammans, men också gäster. Om man har gäster så sover de ofta på samma ställe. Man sover med främlingar om man är på resande fot. Folk hade inte samma individualistiska inställning till sängen eller sovandet. Det fanns alla möjliga regler om hur man skulle sova tillsammans. Alltså vem som skulle ligga bredvid vem, vad man fick göra och inte göra i den här bädden och så vidare. Men det fanns ingen stark norm om att man skulle sova ensam. Vilket ju är en av mina personliga käpphästar vad det gäller sängar och sovande. Som trogna radiobubbellyssnare vet att jag är väldigt skeptisk mot den här vanan som moderna människor har att sova ensamma. Framförallt den här starka normen som finns att så snabbt som möjligt få barn att sova ensamma istället för att sova i samma säng som sin mamma och sina syskon. Det är definitivt onaturligt och jag tror ju absolut inte att det är en obetydlig detalj, att det är något som inte spelar någon roll. Jag skulle gärna prata mer om det där med samsovning och alternativa sängarrangemang. Det ligger mig varmt om hjärtat, men jag har pratat på ganska mycket nu. Vad hade du för reflektioner, Boris, när du läste den här artikeln?
2: Ja, alltså jag hade egentligen samma reflektioner som du när det gällde maten. Fast då om det här med sovande och sängar. För när jag läste den så insåg jag att fan, jag har inte funderat så jäkla mycket på sovande och annars skulle jag på allting genom historien. Men jag insåg att det här var totalt vitt fält för mig. Och tittar man liksom på, eller lyssnar man på senaste 2 åren ungefär i brittisk tv mycket och i svensk tv och radio, så har det varit ett otroligt tjatande om hur man ska sova. Alltså vad man ska göra och vad man inte ska göra för att kunna sova bra. Men det har liksom mest varit mentala grejer. Tänk på ditten, tänk på datten. Gör så. Men den fysiska grejen med sängen är ju inte närvarande i alla de här. Pågår en evighetsradioserie med hjärnforskare om babblande kvinnor om hur man ska sova. De har aldrig pratat om hur sängen ska vara beskaffad. Där syns det så tydligt, eller hörs så tydligt, just det du säger, att det är en fråga om en styck individ. Alltså det är en totalt lösryckt människa som med olika knep och knåp ska fås att sova. Man kan inte tänka sig något annat sammanhang, eller till exempel en barn som du var inne på. Utan det är den enskilda individen, vilket är ett jäkla märkligt förhållningssätt. Och det enda man kan träta om i de här programmen, det är huruvida man ska sova 6,5, 7 eller 7,5 timme. 8 timmar verkar vara helt ute, för då kan man, det är tydligen sjukdomsbefrämjande enligt Sveriges Radio. Men 7,5, då håller man sig frisk. Men då börjar jag fundera på just det här med maten. Nu har vi sedan länge så här trend eller våg att gå tillbaka till ursprunget, även om ursprunget är lite oklart, som du var inne på, när det gäller ätande. Så här ät som en grottman. Och då slog det mig att finns det ingenting som finns det ingen våg liksom sov som en grottman? Och det visade sig finnas, alltså sleep like a caveman rörelsen. Och det var ju hoppfullt, trodde jag. Vi kan liksom gå tillbaka och sova som den neandertalare jag är. Men det visade sig vara jättetramsigt. Alla sådana sidor jag tittat på handlar om just det här med att ha mörkt omkring dig, för det hade grottmannen. Ta inte med dig mobilen eller din tablet i sängen, för det hade inte grottmannen. Jättetramsigt. Alltså ingenting om underlag. Tillbaka till ursprunget. Jag vill gärna veta hur vi sov för 5000 och 4000 år sedan. Mest fascinerande exemplet var ju 5 råd för att man ska sova som en grottman. Det tredje rådet var just att ta inte med mobilen och laptopen i sängen. Det femte rådet, det var att om du ändå har svårt att sova, så tänk på att det finns bra avslappningsprogram på YouTube du kan lyssna på.
1: Det gjorde grottmannen.
2: Ja, precis. Så att jag tror det här är ett stort outforskat fält, alltså av att vi är fast i en slags hur ska jag själv sova? Och kan ju sluta med att folk börjar ta piller för att sova. Det känns verkligen som ett vitt och spännande fält, i alla fall för mig.
1: Mm. Alltså, jag skulle ju tänka på det som att jag är en del av och en ganska entusiastisk förespråkare av en sorts rörelse inom sömnförbättring, där vi försöker lyfta fram ett äldre och mer ursprungligt, mer naturligt och sunt sätt att sova. Och som rör sig bort från det här där extremt individuella, atomära perspektivet på sömnen. Och det handlar ju då givetvis om det vi kallar för samsovning i familjer, co-sleeping. Jag pratade om det förut, jag pratar gärna om det igen, för att bara för er skull som lyssnar som kan ha nytta av det här. Det är en praktik som jag har upptäckt, det är fantastiskt bra av flera olika skäl. Och vi ska säga det du pratar om, det är så att hela familjen, föräldrar och barn sover i samma säng. Och framförallt så handlar det om barnen, och det är en särskild sorts närhet som man får med sina barn när man har dem nära under nätterna. Och man kan hjälpa dem, man kan ge dem trygghet och närhet även under natten. Och en sak som vi märker, det är väldigt tydlig konkret skillnad på hur barnen beter sig beroende på om de har sovit ensamma eller om de har haft mycket närhet under natten. Och enkelt uttryckt så märker vi då att våra dagar är mycket lugnare och mer välordnade och gladare om barnen har haft närkontakt med oss föräldrar under natten. Så om vår dotter som snart fyller 4, om hon har sovit själv en stor del av natten, vilket händer ibland av olika skäl, så är hon så mycket mer orolig och ställer till mer problem på dagen än om hon har sovit, framförallt om hon har sovit med sin mamma. Och det finns den här idén om att man så fort som möjligt måste man få iväg barnen till egna sängar, helst i egna rum, för att inte störa föräldrarna och så vidare. Man har olika sätt att hantera det. Barn reagerar väldigt negativt på det till en början, och man betingar dem vid det, man tränar dem med 5-minuters metoden och allt möjligt. Men det är en väldigt konstig idé, för att vuxna människor, normala vuxna människor, förväntas inte sova ensamma. Ensamma i säng, ensamma i ett rum. Utan det normala är att man sover med sin partner, med sin man eller hustru. Man och hustru sover i samma säng. Det är en väldigt stark norm som finns. Så att hela våra vuxna liv, hela våra liv där vi får liksom bestämma över oss själva och liksom optimera vår tillvaro, då vill vi inte sova ensamma. Då tycker vi att det är bättre att sova tillsammans. Men för våra barn, när människor är den mest liksom känsliga och formbara perioden i sina liv, då ska de direkt skjutsas in och sova ensamma i ett rum och inte få ha den här närheten på nätterna som vuxna människor med självklarhet strävar efter, och av uppenbara goda skäl. Och eftersom vi upplever att det har enormt positiva effekter på barnen, men också på oss vuxna. Och jag tänker ofta på det här att eftersom de flesta moderna familjer aldrig ens har testat samsovning, så har de ingen aning om hur mycket av deras problem med barnen som skulle kunna undvikas genom samsovning. Och en annan sak som jag tänker på ibland är att det borde vara särskilt viktigt om man inte är hemma med barnen. Om man har barnen på dagis till exempel, då borde man vilja se till att åtminstone ha nätterna tillsammans. Det är rimligen inte fullt lika viktigt för familjer som vår, alltså där föräldrar och barn är tillsammans dygnet runt varje dag, eftersom både jag och Sofia jobbar hemma. Men i praktiken, det mönster man ser, det är att folk som hemskolar och familjer där mammorna är hemma med barn och så vidare, det är de som samsover. De tenderar att samsova väldigt ofta. Medan föräldrarna sätter sina barn på dagis och så vidare, de tenderar att nästan aldrig samsova. Så det är den ena saken som jag gärna slår ett slag för. Den andra saken som hänger ihop med den första, det är att ha stora sängar. Det är verkligen en fantastisk uppgradering av livet, en underbar lyx att ha stora sängar. Jag tycker synd om alla människor som sover i såna här små 160 sängar och sånt där. De minsta sängar som vi har, de är 180 cm breda. Men på varje ställe där vi bor så har vi också en större säng. Vi är ju så lyckligt lottade nu att vi har två olika ställen där vi bor, någorlunda bofast i två olika länder. I det ena huset så har vi en 320 säng. Det är 260 sängar som vi har byggt ihop till en enda gigantisk säng. Som också fyller upp en hel nisch i ett rum. Så att det är väggar runt sängen på tre sidor, så att man inte kan rulla ur sängen mot sidorna. Och sen har vi byggt upp med sorts tunnare madrasser längs väggarna. Så att man kan inte rulla in i en hård vägg. Och så har vi 3 eller 4 täcken, kanske, jag vet inte, 10 kuddar eller något där, kanske fler. Och det är enormt trivsamt. Och också en härlig plats att vara på dagarna. Alltså, perfekt för att leka lite mer livliga, leka med barnen och så vidare. Och i det andra huset så har vi en 280 säng. Som faktiskt har hittat en bäddmadrass som är 280 cm bred. Du ser, utan någon glipa emellan som man behöver ligga på. Det är rätt ovanligt. Men vi hittade ett företag i Sverige som säljer sängen. Och ett annat företag i Danmark som säljer underlakan i det här 280 cm formatet. Vi är extremt nöjda med den också. Det är mer som en kontinental säng med underrede och ben och så vidare. Det är inte ett hemmabygge som 320-sängen. Så den är också väldigt fin liksom. Men det här är det är helt fantastiskt. Ett annat tips jag har på säng och sovområdet, det är ha två sovrum. Ha inte bara ett sovrum. Alltså, det här är för barnfamiljer specifikt om samsovning. Så att vi gör ju så att förutom megasängen så har vi ett sovrum till med en 180 säng som reserv för gäster, men också för oss själva. Framförallt om något barn är liksom extra gnälligt och skrikigt. Kanske om någon unge är sjuk och ont och så vidare, vaknar på nätterna och skriker. Då kan vi dela upp oss. Så att Sofia sover med ena barnet, jag sover med andra barnet. Och de som sover i andra sängen får liksom sova ut mer ostörd och så vidare. Det är ett väldigt kraftfullt sätt att hantera krångliga barn och sömnbrist som nästan alla småbarnsföräldrar kämpar med. Vi och andra familjer som samsover och tänker ordentligt kring det här med sängar, vi har inte alls lika mycket problem med att föräldrarna får inte sova under småbarnsåren och så vidare. Så jag vet att det finns en massa märkliga motstånd mot att göra de här sakerna. Men man kan göra det mycket, mycket enklare för sig genom att använda de här väldigt traditionella, ursprungliga, mycket mer naturliga sätten att sova och inreda sina sovrum.
2: Spännande.
1: Ja, så har jag fått göra lite propaganda igen för det här. Det tackar vi BBC för, att den här länken.
2: Ja, 10 kuddar alltså.
1: Alltså man kan inte använda så många. Men det är liksom, man kanske inte behöver använda mer än en eller två. Men det är väldigt trevligt att ha fler av olika skäl. Till exempel, en sak som jag gör ibland, ibland får jag bygga en liten mur av tjocka stora kuddar mellan mig och ett barn som sparkas i sömnen och sånt där. Det är en sak som folk har sagt, men det går inte att samsova för att barnen är så bråkiga, de sparkar och slåss i sömnen och det är bara, man får inte sova. Och dels liksom så här, har du verkligen en megasäng? Min första fråga då, är din säng liksom, försöker du sova med barnen i 160 säng, 180 säng, eller har du en ordentlig säng som är 3 meter bred? För det är det man måste ha. Men sen också så här, det är ett problem ibland för mig, men då brukar jag bara bulla upp med lite extra kuddar om det bara är en sån stund liksom, en del av kvällen. Senast i förrgår när det var, så fick jag bygga en sån Berlinmur av tjocka stora kuddar mellan mig och 3,5-åringen. Ja, jag kan säga också att jag har pratat med rätt många andra pappor som lever på samma sätt, alltså liksom traddmän med traddfamiljer som gör på samma sätt med samsovning, megasängar och så vidare. Och alla, 100% av dem, säger att de kan inte tänka sig att gå tillbaka till att sova på ett vanligt normigt sätt. Därför att det är så överlägset med samsovning. Framförallt för att det känns så bra och att det är så uppenbart är så mycket bättre för barnen. Ja, nog med denna flummiga hippie-appell. Men jag är väldigt seriös. Hoppas för er egen skull att ni testar de här sakerna med småbarn.

0: Radio Bubbla. Ett tiotal personer demonstrerar för permanenta uppehållstillstånd till alla afghaner på Mynttorget i Stockholm. Manifestationen ska pågå i en vecka och stöds av 12 olika organisationer.
1: Är det en för varje afghan?
0: Man kan nästan tro det, för det har inte varit så jäkla bra drag på Mynttorget. Vi hade ju en spektakulär situation här för inte så många månader sedan, när demonstrerades av afghaner och för afghaner i Stockholm. Men först var de just på Mynttorget, om jag minns rätt. Och sen så fick de flytta till Norra Bantorget, och de liksom ockuperade flera delar av Stockholm i tur och ordning. Och den gången så var det ju på Medborgarplatsen satt de. De flyttade runt flera gånger, om jag förstår saken rätt. Den gången så var det dels så väldigt många som var där, och de var på stället dygnet runt och sov där, tror jag, en del människor. De fick extremt mycket uppmärksamhet och sympati från alla möjliga håll, och i slutändan så var de ju naturligtvis framgångsrika eftersom de fick en egen lagstiftning, en särskild särlagstiftning som var så usel och ihoppastad att domstolarna nu vägrar att döma utifrån den lagstiftningen. Migrationsdomstolen säger vi kan inte använda den lagen, den är felskriven, skicka tillbaka den. Och sen var det ytterligare en instans, om det var Migrationsöverdomstolen eller någon annan domstol, som sa att det här flyger inte, vi får bakläxa på den här lagen. Olaglig lag. Så dålig var den. Men det var liksom ett av Annie Lööfs paradnummer, att de här gymnasielagen för Annie och 9000 afghaner. Vi har pratat ganska mycket om den här härvan i Bubbla TV. Bubblas interna tv-program som kanske inte alla som lyssnar har tagit del av, för de är inte medlemmar i Bubbla Premium och kan kolla på Bubbla TV. Men jag tänker att det kan vara på sin plats att göra lite uppföljning, delvis utifrån från vad jag sagt tidigare då. Men den här gången, en sak som fascinerar mig, att den här gången så är det det som du är inne på, det är nästan fler såna här intresseorganisationer än afghaner. Man ser den här bilden som Nyheter idag har lagt upp, och det ser ut som att det är kanske 8-9 personer och sånt där som sitter under sin banderoll put nu. Stryk ett P, så är det en slogan som vi nog många som kan skriva under på. Ja, men jag undrar, vad är det som är skillnaden nu jämfört med förra gången? Att då stod på Mynttorget fullt, nu verkar det knappt vanligt intresse alls.
1: Mm. För det första är det väl sommarlov fortfarande. Förra gången fick man vara borta från skolan och skolka, och så sa folk, åh vad duktiga ni är. Det här är ju som att göra samhällskunskap i praktiken.
0: Mm-hmm.
1: Fick man sitta där istället. Nu är det sin egen fritid man måste offra.
0: Mm-hmm. Vilket är extra ironiskt, för att hela narrativet kring de här afghanerna är att de som väldigt gärna vill gå på gymnasiet.
1: Ja, precis.
0: Ja. Okej, det är sommarlov. Det kan faktiskt förklara någonting. Jag tänker på att nu är det ju slutspurt på valrörelsen nu. Vi återkommer till det. Men nu är det bara en månad kvar till val. Och partierna positionerar om sig nu inför valslutspurten. Och det finns ju kanske två partier, Centerpartiet och Vänsterpartiet, som profilerar sig som maximalt invandrings... Jag vet inte ens om Vänsterpartiet gör det, men Centerpartiet i alla fall, de går all in på att maximera invandringen, inklusive de här häpnadsväckande sakerna som att vi måste kraftigt utvidga anhöriginvandringen, sånt som Annie Lööf kör med. Men de andra partierna, de vill ju helst sopa det här under mattan. Som sossarna till exempel, de säger nu att nej, men det är så mycket snack om invandring, vi ska prata om välfärd istället. Och att prata om ekonomisk politik och välfärdssystemen och så vidare. Så de vill inte ha upp den här på agenda nu. Särskilt inte kan jag tänka med det som ändå måste ha varit ett opinionsmässigt bakslag med den så kallade gymnasielagen.
1: Mm.
0: Så afghanerna, har de valt helt fel tillfälle? De fattar inte ostrategiskt det här är för Löfven just nu.
1: Ja, precis. De har, trots de här 12 organisationerna, så har de inte det här astroturfbackningen. Man vill, det är ingen stor aktör som verkar vilja liksom frammana de här gräsrötterna, så kallade. Sossarna tror jag väl till och med har väl sagt officiellt för någon månad sedan att de har lagt om strategin för valet, och det är Mona Sahlin-taktiken hon ska köra nu. Att man ska tiga i LSD och låtsas som att migrationsdebatten inte finns. Det är bara välfärdsfrågor och den stora skillnaden mellan höger och vänster, som de säger. Så det finns ju inte det intresset för etablerade partier. Eventuellt kanske folk är lite ledsna. Lite less till och med på vissa delar av SVT kanske det finns någon reporter som tänker att fasen, det här är väl inte så jävla fräscht. Det måste finnas någon annan grupp. Centern har ju varit smarta nog att muta in HBT-flyktingarna. Lite mer modernt och hippt. Så det kan ju vara en faktor. Och sen, ja, sommarlovet. Och det faktum att de här personerna, vad jag förstår, de demonstrerar för uppehållstillstånd åt alla afghaner.
0: Mm.
1: Och det inkluderar afghaner som fortfarande har andra möjligheter att få olika typer av sätt att stanna i Sverige. De kan fortfarande dras, du kan fortfarande knuffa in dem i systemet. Det finns överklagansmöjligheter och olika kryphål och sånt där du kan utnyttja. Men 9000 afghanerna, de hade ju uttömt alla möjligheter. De hade ju fått avvisningsbeslut och det fanns inga mer möjligheter att överklaga. Amnestin var liksom den sista utvägen. Ofta brukar man ju kunna vilja mygla igenom stor invandring. Det är därför du har medier som går ut och förnekar att det är hög invandring och DN säger att vadå, det är inget onormalt alls med svenska invandringsnivåer. Det är för att du vill smyga in dem i systemet för att det blir mindre tjafs om det då. Därför kan det vara bra att undvika så här stora spektakel som den stora afghandemonstrationen var.
0: Ja, ja, intressant. Det är inte utan att det känns ganska svårsmält när de ska demonstrera igen nu. Put nu banderollen. Alltså komma, alltså ännu mer krav. Kräv ännu mer. Och ännu mer eskalerande, långtgående krav. Alla afghaner ska stanna. Som du säger, inte bara den här lilla gruppen utan bara alla afghaner. Det är inte utan att jag är lite nyfiken på vad nästa krav blir. Fast å andra sidan, nästa demonstration, om trenden håller i sig, då kommer det vara liksom två afghaner. Eller så är det bara banderollen kvar. Det är ingen som kommer. Ja, den som lever får se.
2: Facebook erbjuder nyhetsförmedlare miljontals dollar för att få använda deras artiklar i egen nyhetstjänst som lanseras senare i år, har inte längre något intresse av att driva trafik till traditionella nyhetssidor. Facebook har satt igång en ny strategi som har läckt ut nu för att de har börjat approchera nyhetsföretag med diskussioner. Som har pratat med de stora, New York Times, Washington Post och ABC News och Dow Jones och Bloomberg och några till nämns i artikeln. Och alla de här publicisterna har fått en ny sorts erbjudande av Facebook. Och enkelt uttryckt som har blivit erbjuden en hisklig massa pengar för att Facebook ska få ta deras innehåll och lägga upp på sin egen sajt. Om vi backar band lite grann. Det kan vara relevant att säga någonting om bakgrunden här. Traditionella nyhetsbranschen som vi pratar ofta om i Radio Bubbla är döende. Den är liksom på fallrepet. Och det tror jag ändå är för smickrande när man säger att den är på fallrepet. Den är ett levande lik kan man säga. Först Google och sen Facebook har ätit upp traditionella nyhetsbranschen. Den grundläggande orsaken är förstås väldigt, väldigt enkel, en teknologisk orsak. Det vill säga att all uppmärksamhet att tala om allokeras numera över internet. Och för att bli en dominerande nod på internet så måste man, med uttryck

som vill göra någonting överhuvudtaget i världen måste gå via Google och Facebook. Och det här har drabbat nyhetsbranschen ännu hårdare än vissa andra. Därför att tidningarna och tv-kanalerna, radiokanaler och så vidare var i den gamla världen. Så var det de som var naven för uppmärksamhet. Det var de som fördelade uppmärksamhet till alla andra verksamheter. Men nu är det Google och Facebook som gör det. Så Google News var en kontroversiell sak för 10 år sedan. Det var jättemycket liv kring Google News. Alltså Googles egen nyhetsaggregator. Och jag tror vid det här laget önskar de tidningarna att de bara hade Google News att tampas med. Som ändå hade som affärsmodell att skicka väldigt mycket trafik tillbaka till nyhetsproducenterna. Och det var ju också så de här konflikterna spelades ut. Att de sa att ni länkar till vårt material, ni ska betala oss för att era Google News och så vidare, den blir ju mer värd för att ni kan använda länkar till vårt material. Och då sa Google i många fall så här: okej, om ni inte vill att vi länkar utan att betala, då slutar vi länka. Och det tog väl ofta så här liksom en dag eller en vecka tills nyhetsföretagen kom krypandes tillbaka och sa snälla börja länka igen, för att så mycket av deras trafik försvann. Och över tid så har Facebook, under en period så var det så att Facebook tog över mer och mer av den här trafikdrivande rollen. Senast jag var involverad i medströmsmediebranschen, jobbade som konsult på en nyhetskoncern i Sverige, så var det mycket mer trafik från Facebook än från Google till deras artiklar, och det var standard då. Men nu kommer Facebook News, Facebooks egen nyhetstjänst, och den lanseras senare i år. Och den ska ha en annan inriktning. Den kommer inte vara inriktad på att driva trafik till källorna. Utan Facebook vill att du ska stanna på Facebook. De vill plocka in nyhetsartiklarna som du ska läsa i nyhetsfliken på Facebook. Och det finns en intressant citat här som jag tycker är superintressant, som är lite underrapporterat. En hög chef på Facebook som heter Campbell Brown, som är Head of Global News Partnerships, som åker runt och pratar med tidningar runt om i världen. Hon blev citerad. Hon pratade off the record med australiensiska tidningar. Men det läckte ut vad hon sa. Hon sa så här: vi är inte intresserade längre av att prata med er om er trafik och länkar till er sajt. Det är den gamla världen och vi kommer aldrig gå tillbaka dit. That's the old world and there is no going back. Det vill säga, Facebook har helt bytt modell. De säger att det blir inte längre någon sån här slussa trafik till mediasajterna. Utan vi ger er pengar istället. Istället för er trafik så ger vi er pengar. Vi ger er $3 miljoner. Och i utbyte så tar vi alla era artiklar och publicerar dem direkt på Facebook. Och er hemsida kan ni glömma. Den är ändå död, för att ni kommer ändå aldrig kunna ha någon affär kring det här. Så att liksom, ge upp, lägg er plats, sälj artiklar till oss istället. För det är ändå bara vi som kan styra människors uppmärksamhet. Och så de säger det rakt ut till nyhetsproducenterna nu. Att de har liksom inverterat modellen. För tidigare så var liksom, det var ju allt Facebook hade att erbjuda. Det var allt de hade att säga, att vi ger er all den här trafiken. Men nu, de är tröttna på det. Och jag ska säga också att det är ju en trend som har pågått ett tag på Facebook, och vi har också märkt på Bubblat att eftersom vi publicerar nyheter på Facebook, att vi får Facebook prioriterar oss lägre och lägre. De visar vårt innehåll mindre och mindre för våra följare på Facebook. Och det hände dels 2017, så hände de första förändringarna, och då var det var ingenting som man utannonserade, men som vi och många andra kunde se i statistiken. Och sen så var det framförallt förra året, 2018, i början av året, då Facebook gick ut och sa officiellt att nu ska vi ändra på hur algoritmerna funkar. Vi ska göra ett Facebook som är mindre anpassat till publicister och mer anpassat till så här människor och privata relationer och deras behov och så vidare. Och sen dess så har mediehusen sett hur trafiken som kommer från Facebook har minskat. Alltså i vissa fall så har den minskat med en femtedel, upp till en tiondel så mycket trafik får man. Och om man tittar på snittsiffrorna, Så har andelen refererad trafik som man får från andra källor
som man får från Facebook har minskat från 40% i snitt till 15% i snitt. Alltså säg om du är till exempel Dagens Nyheter

0: hur stor del av all inkommande trafik, alla inkommande länkar, kommer från Facebook? Ja, det har minskat från 40% till 15%. Och under samma period så har andelen inlänkningar som kommer från Google har ökat från 30% till 45%. Så det har liksom gått tillbaka. Att Facebook gick upp och gick om Google och nu har de gått ner igen. Så att nu är Google den största källan till trafik igen. För att Facebook har bytt strategi. Men i alla fall, det rapporteras inte så mycket om det här. Och den artikeln som vi har, den är från Niemann Labs, som är en sån här branschpressgrej som bara medianördar läser. Men jag tror att det här är en viktig vändpunkt i mediebranschen.
1: Ja, alltså vi ska ju glädjas att detta, ju förr medströms media internationellt, ju snabbare de går under, desto bättre. Och de är ju dömda därför att de är ju fångna i sin, en viktig faktor är ju faktiskt att de är fångna i sin roll helt enkelt. De kan ju inte säga som det är fullt ut. Det går inte av en mängd faktorer som jag ska gå in på här, men de kan inte det. De är en del i slöjläggandet över skeendet. Och då måste de gå under helt enkelt. Därför att folk bryr sig mindre och mindre om dem. Och det kan ju, som vi pratat om förut, se på svensk botten hur alternativ media på alla sätt ökar. Medan gamla trött media bara går bakåt och bakåt och snart har uppstukats. Och de är ju helt handfallna, så att de kommer att ta de pengar de får. Och snart kommer säkert Facebook också börja bygga egen redaktionell kapacitet. Så att det kommer att gå fort det här också.
0: Du skulle det går ju fort redan. Du skulle definitivt vara i linje med Facebooks existerande MO om de började anställa reportrar och hade egna nyhetsredaktioner. En sak som är intressant att tänka på i sammanhanget och som är en av trenderna som vi kommer få se bli ännu starkare nu, det är att Facebook pratar ju bara med vissa typer av tidningar som de vill hämta innehåll från. Det garanterar att det är inga som helst liksom alternativa eller kontroversiella källor, utan det är bara de mest då medströms reputabla, fina mediekällorna. Vilket innebär att det här kommer öka likriktningen väldigt mycket av vilken typ av nyheter folk tar del av. För det garanterar att det är så att vanligt folk, de kommer hålla sig på Facebook när det gäller nyheter. De kommer bara få sina nyheter från Facebook, och då kommer de få ännu mindre mångfald än de får om de går via liksom en bukett av medströms mediekällor. De kommer bara få det allra mest anpassliga, politiskt korrekta medströmsinnehållet som Facebook har valt ut. Och det här kommer ju då, det kommer accelerera alla de här trenderna i medströmsmedierna. Att det kommer bli ännu mer likriktning, och man kommer behöva säga tävla om att vara maximalt slätstruken för att ha en plats på Facebooks plattform. Och det kommer öka klyftan väldigt mycket mellan de som informerar sig via medströmskanaler, medströmskanalen, de som får sin nyheter via Facebook å ena sidan, och å andra sidan de som använder sig av alternativa medier. Och det kommer vara mycket, mycket bra för alternativa medier, eftersom det kommer göra att vårt erbjudande till läsarna kommer vara ännu starkare och ännu tydligare. Vill du ha din information från en enda källa där Mark Zuckerberg och hans lojalister och algoritmer sitter och väljer ut allting? Eller vill du ha fler, mer än ett perspektiv? Så att, jag tror att det kommer vara ganska omvälvande, och som du säger, Boris, så tror jag också att det kommer vara överlag så kommer det vara positivt. Det kommer accelerera negativa trender, men i det här fallet negativa trender som vi vill ska accelerera. Det kan inte ske för tidigt att den sista liksom grunden för allmänt förtroende för medströmsmedierna urholkas. Det finns vissa sådana här trender där vi säger att hellre skynda långsamt, men i det här fallet så kan det inte ske snabbt nog.
1: Nej, och sagt, det kommer ju ske snabbt, och dessutom kommer göra ju den här utvecklingen Facebook än mer smakligt som en partner för staten och myndigheter i överallt i världen. Därför att då får de ju den här rikslikaren av åsikter, och det är helt underbart alltså. Bättre kan det inte bli. Så det gör ju liksom att de är fångna, de blir ännu mer fångna där som medias media är fångna i Facebook. Att bli så slätstrukna som möjligt och bli megafoner. Och det här öppnar ju ett fantastiskt fält för oss. Och då blir det än mer tydligt antingen eller vad man hämtar sin information ifrån. Så att det är väldigt, väldigt bra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Påbörjad massskjutning vid nattklubb i South Carolina avslutas då en av de fyra skadade privatpersonerna skjuter gärningsmannen i benet. Det är en situation som inte är helt olik det som hände i Orlando i Florida för inte så länge sedan. En person tog sig in på en nattklubb i i South Carolina i alla fall. Och började skjuta folk. Jag vet inte exakt varför det här bråket började. Men personen i fråga sköt rakt in i en folkmassa. Och kunde ha dödat väldigt många människor. Men till skillnad från Orlando så är inte det här området en vapenfri zon. Det är inte ett område där staten har avväpnat alla människor. Så att på en sån här nattklubb så finns det en eller flera personer normalt sett som har en så kallad concealed carry permit. Det vill säga har tillstånd från staten att bära ett vapen och bära ett dolt vapen. En av de här personerna som alltså redan hade blivit skjuten tog fram sin pistol och sköt gärningsmannen. Och så var hela saken avbruten. Polisen kom dit och nu ska han åtalas för mordförsök.
3: Det märkliga tycker jag att det här utmärkta exemplet på fördelar med att folk får bära vapen, det rapporteras knappt alls.
0: Nej, och därför är det roligt att man ser de här länkarna på Bubbla. För att vi brukar då och då rapportera om det. Men sen så är det också en ganska vardaglig erfarenhet i USA inte minst. Att galningar och brottslingar stoppas av privatpersoner som har vapen.
3: Ja.
0: Så att vi skulle ju kunna ha såna här fler stycken varje dag. Just den här var extra intressant eftersom det var någon som började skjuta vilt i en folkmassa på en nattklubb. Och det har vi färskt i minnet hur det gick. När motsvarande sak hände i en vapenfri zon.
3: Och det här är en fråga om styrning av media. Hade den här personen lyckats, dåren som började skjuta vilt omkring sig, då hade varenda svensk tidning plockat upp det. Nu har ingen gjort det, vad jag kan se. Och syns knappt i amerikanska media heller. Och det där är en styrning. Om man rapporterade sådana här lyckliga saker som att en mordgalen dåre blir stoppad av någon som bär vapen, då skulle ju folk få en helt annan bild av få en helt annan grundval för diskussioner av de här frågorna.
2: Radio Bubbla.

0: Bomb exploderade vid kyrka i Alexandria medan den koptiska påven höll mässa. Andra attacken under palmsöndagen. Det är två länkar i rad i Mellanöstern-avdelningen och det beror på att det alltså var två attacker. Två fruktansvärda terrorattacker i Egypten under samma dag. Vid första tillfället var en stad som heter Tanta, det ligger norr om Kairo. Där uppges det att 26 personer dog, 71 personer blev skadade. I den andra attacken mot en kyrka i Alexandria, det var 11 personer som dog och 33 som skadades. Så han har alltså sammanlagt om 37 döda och drygt 100 skadade. Och även med egyptiska måttmätt, Mellanöstern måttmätt, så är det här ett oerhört allvarligt terrorattentat. Och den egyptiska regeringen har bland annat utlyst ett 3 månaders undantagstillstånd med orsak av det här. Och det är ett exempel på att islamistiska krafter skiftar fokus i Egypten. Och under senaste tiden så har man sett stridigheter mellan islamister och den egyptiska statens säkerhetsstyrkor. Och framförallt har rapporterna kommit om konflikter i Sinai-området. Nu riktar man fokus mer mot civila i allmänhet och kristna människor i synnerhet. Kopterna, de egyptiska kristna, är sedan tidigare en utsatt minoritet. De utgör ungefär 10% av Egyptens befolkning. Och de är impopulära av flera olika skäl. Dels naturligtvis i allmänhet för att islamister tenderar att vara väldigt, väldigt intoleranta. Men också för att de har liksom hamnat på fel sida i diverse konflikter. När Mohamed Morsi, muslimska brödraskapets president i Egypten, blev avsatt i en militärkupp, så var det inte så förvånande så att kopterna i allmänhet stödde militärkuppen. Som de såklart ogärna lever under ett islamistiskt styre som muslimska brödraskapet står för. Och så dess så har direkt efter det så började terrorn mot kristna trappas upp i Egypten som en hämnd för deras motstånd mot Morsi. Och sen dess har det varit väldigt mycket terrorattacker. Även om det här är lite som en höjdpunkt eller en lågpunkt hittills. De här attackerna under palmsöndagen. En oerhört deprimerande situation. Vi pratade ju i ett inslag alldeles nyss om Hagia Sofia i Konstantinopel. Och Erdogans försök att ännu mer utradera den kristna historien i den staden och göra om den uråldriga kyrkan till en moské. Så det är en parallell utveckling som händer samtidigt. Vi har kristna människor som blir fördrivna i Irak, i Syrien, i många andra länder just nu. Och i väst, där kristna människor inte blir mördade på samma sätt, så har vi samtidigt, vi har till exempel Svenska kyrkan som håller på att avveckla sig själv, åtminstone som kristen organisation. Jag läste idag, det var helt slumpen som jag såg en bubbla länk om att en kristdemokratisk politiker i Sverige har polisanmält den kristna hemsidan apg29nu.nu.
1: För att
0: den här kristna hemsidan har i kölvattnet av terrorattentatet på Drottninggatan skrivit att det beror på islam och att islam är ett vilddjur. Det har använt den bibliska liknelsen att säga att islam är ett vilddjur. Att de har anmält kristdemokratisk, alltså det politiska partiet som ska representera kristendomen i Sverige, har polisanmält en kristen hemsida för att de har liknat islam med det bibliska vilddjuret. Och hon har tydligen anmält samma sajt några gånger tidigare.
1: Är det helt... Nej, men vi står ju inför en slags allmän avväpning och det är ett av de dystraste tecknen, tycker jag, i den tid vi lever i, att den här utrotningen av kristna i de gamla fästena och urfästena för kristendomen fortgår under sådan tysthet? Och Egypten är ju snart det sista landet med en större kristen minoritet, uppemot 10% av befolkningen i bästa fall. Och ner man sig på dem också. I resten av Österlandet är ju tämligen utraderad och fördriven.
0: Man kan alltid hoppas, man kan alltid försöka vara optimistisk och tänka att kanske kan folk vakna till när de ser en sån här sak. Kanske kan attityder börja förändras när så många saker händer på samma gång, men jag vet inte om jag är så optimistisk egentligen i mitt hjärta.
1: Nej, alltså det finns en sån det besvärliga i det här fallet är ju alltså att det tycker man att folk skulle reagera mycket mer än de gör, oavsett tro. Men i det här fallet så är ju, om man bara ser på de kristna, så är det ju så att västerlandets kristna kyrkor står ju helt osolidariska med de kristna i Asien till exempel. Det är inte trosbröder för dem på något sätt. Därför att man faktiskt i verklig mening i till exempel svenska kyrkan inte längre tror på Gud i klassisk mening. Man är mer som en svensk bilprovning. Kom till oss och fixar vi dop och begravning och bröllop.
2: Radio Bubbla.
0: Påven avskedar kardinal Gerhard Ludwig Müller från viktiga positionen som prefekt för troskongregationen. Tolkas som del av teologisk maktkamp, där Franciscus vill göra kyrkan mer tolerant och öppen. Ja, påven Franciscus fortsätter sina dramatiska ommöbleringar i kyrkan som han har hållit på med ända sedan han valdes till sitt nuvarande ämbete. Och det senaste steget är att kasta ut en av katolska kyrkans främsta teologer i deras hierarkier. Det här är lite obskyrt, men det finns då någonting som kallas för troskongregationen, som är en kommitté som sysslar med teologisk doktrin och utreder liksom vad den sanna katolska läran är i olika frågor och så vidare. Så det här är en jätteviktig position att leda den gruppen. Man kan säga att det är i alla fall en av katolska kyrkans topp 5 viktigaste positioner. Jag förmår inte vara den här artikeln. Det stod att den räknas ibland som den tredje viktigaste. Och då räknar man in påven då som nummer 1. Hur som helst, kardinal Müller, som jag tror utsågs till kardinal av den förra påven, Benedikt. Han är hur som helst tysk som Benedikt, och han är känd för sin konservativa hållning i de här teologiska frågorna. Så han och påven har varit på kollisionskurs. Inte minst i och med påvens text Amoris Laetitia, som vi talat om tidigare. Där Franciscus försöker jobba om ganska mycket grundläggande. Vi brukar inte gå igenom alla detaljer igen, för vi har pratat om det flera gånger i Radio Bubbla. Men de stora stötestenarna där, det är till exempel kan man gifta om sig efter att man har skilt sig. Man har brutit upp från ett äktenskap, men man har inte fått gått igenom den formella processen med kyrkan och fått det här godkänt. Kan man då ändå gifta om sig enligt katolsk sed? Så att sådana grundläggande regler som man gör med äktenskapet bland annat. Påven vill luckra upp de här då för att inte kyrkan ska vara så intolerant och exkluderande mot de som bryter mot kyrkans bud. Men bland annat kardinal Müller har varit väldigt negativ och har öppet då kritiserat den här texten och den här tendensen. Men påven fortsätter på sin inslagna väg och rensar nu helt sonika ut Müller. Och ska säga, han får inte sparken tekniskt sett, utan det är att hans femåriga mandat på den här positionen, när det löper ut så kommer det inte förlängas. Men det är kutym i de här sammanhangen. Det brukar vara så att man har de här uppdragen på livstid, eller tills man går i pension och slutar arbeta överhuvudtaget. Och för Müller då så skulle det ha varit om 6 år. Men han får gå redan nu. Ja, jag vet inte exakt när. Hur som helst, en ganska dramatisk ommöblering i katolska kyrkans topp.
1: Ja, och jag tror att den är än mer dramatisk än att Müller får gå. Därför att, som noteras här också, så samtidigt, i princip samtidigt, och sådana här saker händer liksom inte, så har också George Pell, den kardinal från Australien, avsagt sig sitt, tagit time out som vi säger i Sverige, därför att han ska till Australien och svara för gamla anklagelser om pedofili. Och det är han som är nummer tre. Müller är troskongregationens ledare, anses vara nummer två, och sen kommer påven. Och det här är ju alltså, det är lite märkligt. Vi har två kardinaler som är kritiska mot påven, och sen nummer två och tre i hierarkin. Och lite grann av olika skäl då, så försvinner båda ur sina platser i hierarkin under samma vecka. Alltså det är något stalinistiskt över detta. Eller visst finns det sammanträffar, men jag finner det synnerligen konstigt. Utan jag tror det är ganska orkestrerat det här. Och man ser i Australien hur det här samordnas också med en mediekampanj mot den katolska kyrkan. Om att den måste bli, man använder ingången av det här med pedofilibrott som ingång för att kräva ökad öppenhet i kyrkan, och man ska bli mera öppen, och ur detta följer man ska bli mera öppen i största allmänhet och tillåta vad som helst. Och det hävdar även icke-katoliker, alltså, som om de har någonting med det hela att göra. Så att jag tror inte vi ska underskatta påvens förmåga till ränksmideri och utrensningar och stärka sin position, alltså. För jag tror det är full färd, det är det han är full färd med att göra.
0: Jag tror att du sätter fingret på det när du pratar om stalinism. Vi har en stalinistisk påve på mer än ett sätt. Alltså han är ju en sorts vänsterextremist, har väldigt sån här kulturradikala, politiskt korrekta idéer. En man av sin tid, kan man säga. Man ser inte så mycket av kristendom och katolicism och teologisk insikt från honom. Men en otrolig samtida politisk fingertoppskänsla har på en Franciscus i alla lägen. Även metodologiskt, organisatoriskt, så verkar han ha en, som du säger, en stalinistisk approach.
1: Ja.
0: Det är ganska skrämmande, och jag kan bara föreställa mig hur smärtsamt det måste vara för alla riktiga katoliker. Alla katoliker som har en, det känns så konstigt att säga, men som har en traditionell tro. Katoliker som har en tro som inte är extrema vänsterradikaler som påven. Det måste vara otroligt smärtsamt för dem att se sin kyrka kapas på det här sättet. Teologiska omstyrningar som är helt uppåt väggarna. Utrensningar av de främsta kardinalerna. Det är ju en ganska enorm sak som håller på att hända nu med katolska kyrkan, sett ur ett historiskt perspektiv.
1: Ja, sådana saker har ju förekommit förr i historien, men det gör dem ju inte mer sympatiska, alltså. Det som jag säger, det är en kapning som pågår, och det som kommer hända, tror jag, att han faktiskt lyckas, påven, och då kommer alla liksom kulturradikaler tycka att gud vad fin den katolska kyrkan är, men de kommer inte gå med, utan de kommer bara liksom, nu kan vi liksom tycka att de är trevliga, men man kommer att tappa sin folkliga förankring, helt enkelt.
0: Ja, om man vill se vad som händer när man fortsätter längs den här vägen, så är det inte svårare än att studera Sverige och Svenska kyrkan som ett exempel. Och Svenska kyrkan har ju börjat få en ny tillströmning av medlemmar nu, eller åtminstone en medlem i form av Alexandra Pascalido, som är så oerhört imponerad av kyrkans politiska korrekthet och socialistiska doktriner, att hon har bestämt sig för att bli medlem. Det tror jag är det bästa de kan hoppas på. Som du säger, ingen som helst folklig förankring, utan i bästa fall en och annan PK-elitdebattör som kan tänka sig att gå med i en sån genompolitiserad och andligt fullständigt utarmad kyrka. Den är inte ens värd namnet kyrka längre. Vi måste ha något annat. Liksom den kulturradikala kampenheten, Svenska kyrkan.
1: Ja, nej men alltså så är det ju. Och Svenska kyrkan har kommit mycket längre på det området. Du har ju delar av statskyrkans kyrkor på Södermalm till exempel, som är verkligen kampenheter för den nya värdegrunden. Det är som faktiskt är fyllda med hipsters på söndagarna. Och det är mer en social samling. Här är alla välkomna och du behöver inte tro på någonting. Vi är bara glada och sjunger lite. Det är som en sån här eftersittning efter brunchen på Söder. Alltså en styggelse. Usch, nu går vi vidare innan jag blir totalt deprimerad.
0: Ja, bara för en sista liten fotnot här. En trend som jag tycker mig se i mina nätverk, både i Sverige och internationellt, är att de som har ett intresse för kristendomen på allvar, och de som söker sig till kristendomen eller kanske återorienterar sig för att ta kristendomen på större allvar. Oftare och oftare så ser jag att människor söker sig till den ortodoxa kyrkan. Inte minst då de mer konservativa varianterna av den ryska ortodoxin. Och det tror jag är en trend i tiden som vi kommer få se mer av. Att allt eftersom Svenska kyrkan har vi räknat bort för länge sedan. Men nu när även katolska kyrkan abdikerar och ger upp sin position som en andligt ledande organisation, så kommer det även gynna de kristna institutioner som fortfarande håller ställningarna i viss utsträckning. Och då är det ju framförallt den östliga ortodoxa kyrkan. Så att på kanske den andra, kanske positiva i någon mån sidan av den ekvationen, så tror jag att vi kommer få se en stärkning av och blomstring inom ortodoxin.
1: Ja, nej, det tror jag. Du ser till och med en kryptortodox strömning i delar av de svenska frikyrkorna, så att det tror jag du har alldeles rätt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Tyske utrikesministern Steinmeier anklagar NATO för krigshets, hävdar övningarna i Östeuropa kan försämra ryska relationer och att diplomati är att föredra. Vi har pratat ganska mycket de senaste veckorna om den militära upptrappningen som sker egentligen i alla regioner som på något sätt angränsar till Ryssland. Framförallt det ryska kärnlandet väster om Ural. Det är svårt att hålla ordning nu på alla militärövningar som pågår och alla utrullningar av robotförsvar och nya markinsatser i Afghanistan. Det största som händer just nu, det är Anaconda 16-övningen. Som är en stor NATO-övning där 12 000 polska och 14 000 amerikanska soldater tränar. 1000 brittiska och andra NATO-länder och 5 andra länder som inte är med i NATO är med i övningen i Polen. Så allt som allt mer än 30 000 trupper. Det är en enormt stor övning. Där man simulerar en rysk attack mot Polen. Och tränar sig då på hur man ska bemöta det. Så det här är jättestor grej som händer. Och en av flera saker. Och Ryssland har svarat på ett förutsägbart sätt på det här. Ryssland har sagt att det här är aggressivt positionerande gentemot Ryssland. Och vi kommer att öka vår försvarskapacitet längs gränserna. Så de har ska sätta upp några tre nya, nu är jag osäker på militära terminologin här, men tre nya divisioner eller bataljoner eller något sånt där, alldeles nära gränsen till NATO i Europa. Så det är en klar upptrappning som håller på, och NATO flyttar fram sina positioner. Men nu uppenbarar sig en spricka inom NATO-alliansen, och en ganska allvarlig sådant. Det största NATO-landet i Europa, Tyskland, har haft länge en ambivalent inställning till NATO respektive Ryssland. Och nu har utrikesminister Frank-Walter Steinmeier gjort ett uttalande som höjer ögonbryn världen över. För han säger att de här militärövningarna och sådana saker som man håller på med, han säger att de här riskerar att trappa upp en situation i onödan med vapenskrammel och krigshets. Och den som tror, säger han, att en symbolisk stridsvagnsparad på NATO-alliansens östra gräns kommer att öka säkerheten för alliansen, de tar miste. Det är inte ett steg i rätt riktning, tycker han. Utan han säger att det vi bör göra är att se till att vi inte skapar förevändningar för att förnya de gamla mönster av konfrontation som fanns under kalla kriget.
1: Det är jätteintressant att se hur de här två linjerna uppenbarar sig. Så det som alltid funnits i Tysklands historia, om man ska samverka med Ryssland eller tränga österut och erövra åtminstone stora delar av Ryssland. Och den här tendensen som den här ministern är uttryck för har ju funnits där väldigt länge. Och jag tror det kommer att växa, därför att en rimlig tanke är att de närmaste åren kommer vi se ett EU som kollapsar, och då återgår faktiskt framförallt Frankrike och Tyskland, tror jag, till just ett gammalt utrikespolitiskt mönster där man i sin tävlan mot varandra också söker allianser på olika sätt med Ryssland. Vi kommer ju säkert att se om det är så att Le Pen vinner presidentvalet, en väldigt tydlig koppling till Ryssland, och då kommer givetvis Tyskland tävla med Frankrike om att länka sig mot Ryssland på olika sätt.
2: Ja.
1: Men som man säger, den här lilla paraden, alltså det är ju bara som vi har rapporterat om många gånger, den här typiska nålsticksgrejen, fast det är ett väldigt stort nålstick, det här att hålla ryssen på fötterna och irriterad. Men poängen med det är lite svårt att förstå.
2: Ja, och om man ser till de underliggande geopolitiska realiteterna, så är egentligen NATO och den amerikanska inblandningen på den europeiska kontinenten någonting som är, jag vet inte om man kan säga onaturligt, men det är i alla fall någonting som inte riktigt är en del av den traditionella historiska geopolitiska cykeln i Europa. Som snarare handlar om Tyskland, om tysk expansion och tyska försök att kontrollera Europa, expandera Europa. Och där är ju Ryssland en av de stora spelarna. Så historiskt så har europeisk geopolitik handlat väldigt mycket om tysk expansion respektive kontraktion och relationen till Ryssland. Och där har man som bekant haft många olika typer av relationer mellan Tyskland och Ryssland. Men det här är, så att säga, den centrala dynamiken. Åtminstone när USA inte intervenerar.
1: Mm.
2: Men det finns goda skäl att titta noga på vad Tyskland gör. För när det kommer till kritan så är Tyskland oerhört avgörande som spelare. Och NATO och USA kan inte göra sina saker i Europa om de inte har Tyskland med på noterna.
1: Nej, och Tyskland har ju starka intressen i, de har alltid velat ha, och idag har de definitivt starka intressen i östra Europa. De var ju drivande i östutvidgningen av EU. Tyska företag har investerat otroligt mycket pengar och kraft och resurser och byggt upp industrier och infrastruktur i de centraleuropeiska länderna som förut var delar av Sovjetblocket. Och det är mycket rimlig tanke att de ser ett närmande och ett samarbete med Ryssland som den bästa garantin för de investeringarna. Och om EU-bygget börjar vackla, EU-bygget har ju varit deras sätt att skaffa sig säkrare marknad österut. Funkar inte EU längre så är ju olika former av allianser med Ryssland ett säkrare kort att satsa på för att säkra sina investeringar där, tror jag.
2: Vi får se hur långt den här sprickan, den synbara sprickan inom NATO går. Det är en känslig situation om man tittar historiskt, eftersom Tyskland kan ju sägas vara egentligen fortfarande ett ockuperat land efter andra världskriget. Tyskland har ju inte riktigt blivit självständigt på samma sätt som vissa andra länder, utan det är fortfarande formellt sett i vissa bemärkelser en amerikansk lydstat efter kriget, och det finns enormt mycket amerikanska militärbaser och amerikansk trupp i Tyskland. Nu är det förstås de facto så att Tyskland är Europas starkaste land och självständigt och kan göra som de vill. Men om det uppenbaras en sån här spricka som gör att det blir offentligt att säga att Tyskland och USA inte går i takt längre, så underminerar ju det NATOs ställning och trovärdighet väldigt mycket. Så det här är någonting som vi har skäl att hålla ögonen på väldigt noga. Radio Bubbla.

0: Cherokee-stammen fördömer Elizabeth Warrens användande av DNA-test och anspråk på medlemskap i stammen, ett hån mot DNA-tests legitima användningsområden och mot personer vars härstamning är bevisad, enligt stammens utrikesminister Chuck Hoskins Jr. Warren utmanas nu av senator Lindsey Graham, som tror sig kunna slå Warren i andel indianarvsmassa med eget DNA-test. Ja, det här är en sån här gåvan som fortsätter att ge, brukar man säga med ett direkt översatt engelskt uttryck. En nyhetshändelserna grisen särimner, som vi slaktar i varje sändning och som sen återuppstår och ger oss nytt underbart fläsk i nästa sändning. Elizabeth Warren, som under stora delar av sin karriär som akademiker och politiker har åberopat sitt släktskap med Cherokee-stammen och sitt varande av Native American. Och hon har alltså gjort det. Sen vi pratade om det här sist i föreställningen så har jag läst ännu mer. Och det är inte bara det att hon har nämnt i förbifarten när hon använde en gång i en ansökan, utan hon har vid upprepade tillfällen liksom anmärkt att nämn, jag har registrerat mig fel. Jag ska registrera som Native American, hon har kallat sig för det och fått olika typer av fördelar då för att hon har blivit inkvoterad som Native American. Så att hon har verkligen gått ut hårt och hon förtjänar varje droppe av den det spott och spet som hon får nu. Nu har alltså det hänt som vi lite grann snuddade vid i förra sändningen. Alltså vad säger Cherokee-stammen om det här, om hennes DNA-test? Och de är fly förbannade.
1: Ja.
0: De vill inte ha Elizabeth Warren som företrädare associerad med henne, utan de säger att det här är det är olämpligt, det är fel att använda DNA-test för att liksom att koppla ihop sig med oss är helt illegitimt. Vi använder helt andra metoder. Dessutom, jag tycker det är en ganska fascinerande kommentar, jag vet inte vad de menar med det. Men de menar att det är alltså ett hån mot, inte bara mot Cherokee-stammen, utan även mot DNA-test som teknologi. Och det måste jag säga, då har man gått rätt långt om man har hånat på ett skamligt sätt då en bioteknisk metodologi. Men det har Elizabeth Warren gjort. Så att det är ganska tufft för henne nu. Hon trodde det här skulle vara en triumf, hon skulle vända allting nu. Folkets jubel, mainstream-mediernas eviga hyllningar. Hon har besegrat Donald Trump. Nu är det slut för Trump. Alltså, de har ju de här fantasierna förmodligen. Mm. Men hon kör rakt in i väggen. Och hon får inte en stöd av mainstream-media i USA. Tvärtom så har även de mainstream-media, inte sådär superaggressivt, men subtilt men ändå tydligt, så hånar de henne för det här liksom fake-påståendet.
1: Ja, alltså hon har ju kommit och klampat på demokraternas försök till att återta kongressen under deras såhär midterm-val. Så att det är väl andra delar av etablissemanget som är ganska griniga på en av den anledningen också. Men ja, extremt roande nyhet. Lite tvetydigheter här från Cherokee-stammen. När jag läser mellan raderna i artikeln så uppfattar jag det som att det finns de här tribal nations, vilket måste vara då juridiska personer, och att det är de som bestämmer vem som är medlem i deras stam. Det är liksom man fattar ett beslut på något möte om vem som är med i stammen, och det är så det rent tekniskt går till. Men annars, för i vissa uttalanden han säger liksom att så här, vilket DNA du har eller vilka dina förfäder var har inget att göra med vilken stam du är med i. Det är en väldigt så här progressiv civic nationalist, brukar man säga i USA ibland. Det är så här ungefär som öppen svenskhet i Sverige. Det här är öppen cherokihet, att vem som helst kan vara cherokee då. Det spelar ingen roll vilka gener du har. Om du åker tunnelbana på prärien så blir du indian, något sånt.
0: Ja. Eller som Jordan Peterson som blev upptagen i en indianstam i Kanada. Jag påstår han i alla fall. Han fick liknande bastning då, att nej, men han blev inte medlem i stammen utan det var mer en heders någonting.
1: Ja, just det.
0: De har ju vissa sådana riter till där man kan bli associerad med stammen. Ja, så vitt jag vet så har inte Jordan Peterson ens en 1024 del indianblod.
1: Nej.
0: Men han blev vän till stammen för att han hjälpte dem på något sätt.
1: Ja, just det. Han är personlig vän med någon medlem där, ja. Men ja, precis. Jag vet inte om det här, om man ska tolka det som medborgarskap det lite, men det är ju lite märkligt att man tycker att det är så pass irrelevant med vart man kommer ifrån. De hade ju kunnat säga bara så här, släng dig i väggen Elizabeth Warren, en tusendel spelar ingen roll. Men jag antar att de här stamledarna, de är också politiker på sitt sätt. Och de vill naturligtvis värna om sina beslutsmekanismer.
0: Mm.
1: Så det är väl...
0: Jag tror det är precis så. Det finns andra sådana skumma saker från indianstammarnas sida. En är att de är av hävd negativa till DNA-testning överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Och en av orsakerna till att det är svårt att avgöra, testa huruvida någon har indianpåbrå är att många av stammarna har instruerat sina medlemmar att inte ta DNA-test. Därför att de vill inte att västerländska vetenskapsmän ska kunna exploatera deras DNA för sina syften. Vilket gör att det finns då väldigt lite Native American DNA att jämföra med i databaserna. Så att det, jag vet inte om det stämmer, men jag hörde att det här specialtestet som Elizabeth Warren gjorde, som alltså inte är liksom någon av de stora DNA-testtjänsterna utan är någon specialakademisk variant, de använde väldigt lite eller ingenting alls av faktisk Native American DNA, utan de jämförde med central- och sydamerikanska DNA-uppsättningar som de har, som de tror då har liksom mycket, man säger relativt lite europeisk utblandning, om man säger. Ja. Så att det beror delvis på någon sån här ideologisk grej, och så kan man fråga sig, vad är det egentliga orsaken till att de inte vill ta DNA-test? Jag tror att det finns flera skäl som man kan nämna här. Alltså vad gäller då liksom den här kulturen, den öppna Cherokee-heten. Jag menar, du ser lite grann från en sån här svensk horisont. Jaha, vem som helst kan bli Cherokee. Och det är inte så bra liksom. Och det är situationen vi har i Sverige, det är att folk kommer till Sverige och inte alls har ja, så här, kanske finns det en liknande grej i Cherokee-stammen. Det är ute efter här är att det viktiga för dem är ju rimligen att bevara sin kultur, sitt språk och så vidare. Det tror jag är den stora utmaningen de står inför. Det är viktigare för dem än att bevara sin genetiska renhet. Bland annat därför att de är redan väldigt utblandade. Jag tror att de vet det. Så att om som, vad heter han, Chuck Hoskins, Cherokee-ledaren, deras utrikesminister, om han tog ett DNA-test så skulle han knappast vara liksom 100% Native American.
1: Nej.
0: Utan han skulle vara väldigt utblandad, så att de vet att om det handlade om liksom hur många procent Cherokee blod man ska ha, då ligger alla risigt till, inklusive deras utrikesminister, deras shaman, deras ledande företrädare och så vidare. Så att jag tror att de måste nog göra någon sorts avvägning där. Jag tycker inte det är så orimligt heller.
1: Nej.
0: Och där man dels då tonar ner betydelsen av gener för att man vet att man så att säga inte har generna på sin sida. Och sen så betonar man upp de kulturella aspekterna. För att det är ju liksom det är ju ett samspel. Och om det finns massa människor som är Cherokee rent genetiskt, men de pratar inte Cherokee-språket alls längre, och de har tappat liksom Cherokee-kulturen och sånt där. Då är det kanske intressant ur något sådär biologiskt mångfaldsperspektiv att det finns Cherokee-gener. Men det är inte det som Cherokee-stammen är eller försöker bevara.
1: Okej. Men då skulle man kunna säga att det har skett någon form av så här etnogenesis. Att det är egentligen den gamla Cherokee-etniciteten är mer eller mindre utdöd. Men det har också uppstått en ny etnicitet som inte heller är helt europeisk. Därför att även om de är utblandade så är de rimligtvis utblandade med vissa specifika grupper. Det är inte kineser som de är utblandade med. Eller japaner. Eller folk från Kazakstan. Kanske en del afrikaner. Men jag gissar att det är mestadels vissa sorters europeer.
0: Det är mycket afrikansk uppblandning.
1: Okej, det är det.
0: Och det har att göra med, tror jag, att... nu får jag eventuellt skämmas igen här. Men alltså, jag tror att det har att göra med att... det var rätt mycket afroamerikaner som flydde ut från liksom slavsamhällen och levde med indianerna istället.
1: Ja, just det.
0: Och av det skälet då så fanns det många äktenskap mellan afrikanskättade amerikaner och då natives. Så att det är ganska vanligt då med familjer som har mycket, både mycket afroamerikanskt och native american blod.
1: Okej.
0: Okay, men också såklart europeisk uppblandning. Så att det är åtminstone tre väldigt disparata rasmässiga grupper som blandas där.
1: Ja, men det är å andra sidan bara de tre. Jag kan tänka mig att det inte är europeer från alla delar av Europa, och jag kan tänka mig att det inte är afrikaner från alla delar av Afrika heller. Så att
0: Det är väl mest västafrikaner överhuvudtaget i USA, alltså ja, från det slavepoken.
1: Precis, det borde det vara. Så att det, om man hade tillåtit någon typ av mer strukturerade DNA-studier av de här grupperna, så borde man ju kunna konstatera att här finns det någon typ av ny etnisk sammansättning som är unik och särskiljbar i, jag menar lite som det finns i stora delar av Latinamerika, där man säger att de är varken indianer eller spanjorer. De har liksom den här unika blandningen då mellan lokala indianstammar och spanska kolonisatörer. Men det är liksom inte att de är inte halvryssar i Mexiko. Det är ju specifikt spanjorer, kanske ibland portugiser, som brukar vara blandade med.
0: Ja, jag tror att det är inne på, du snuddar precis vid det som jag tror är fallet, nämligen att Cherokee och de andra indiangrupperna, de är inte längre riktiga etniciteter. Det var för länge sedan så försvann deras stammar, deras etnos. Det är ett minneblott. Det de håller på med nu är liksom ett desperat försök att klamra sig fast vid ett gammalt etnos som inte finns längre, eller kanske återskapa. På många sätt är det ju en parallell. Alltså om vi ser det här från nordeuropeisk horisont till exempel, som är vårt specifika sammanhang, så är ju den svenska befolkningen förmodligen mycket mer etniskt, alltså genetiskt, rasmässigt homogen än vad Cherokee-stammen är i USA. Vi tänker på dem som ursprungliga, de bevarar sin kultur och så vidare. Men jag tror att de är mycket mer uppblandade genetiskt än vad genomsnittligt svenskar. Så att medan svenskarna har kvar sitt etnos, så har Cherokeerna tappat sitt. Exakt så som euroamerikanerna, eurokoloniala människorna har. De har också förlorat. De är inte längre svenskar och tyskar och engelsmän. Och sen inbillar de sig att vi är amerikaner. Men att vara amerikan, det är också ett påhittat pseudo-etnos.
1: Mm.
0: Som aldrig kan fylla, i alla fall inte på många hundra år, kan fylla den funktion som ett riktigt etnos kan fylla för till exempel en svensk eller en finsk eller en tysk. Tyskland kanske man ska ha en mer finkornig syn på, visserligen, men och samma sak med liksom med britter och sådär. Men jag tror att det är så man ska förstå det här. Att de är inte ett sammanhållet etnos längre, och de vet det, och det är därför de inte vill att man ska fästa stor vikt vid DNA-analys. För då skulle man få liksom en vetenskaplig version av det här som de håller på med i Europa ganska mycket, när de säger att det finns inget etniskt svenskt, och allting kommer utifrån, allting bara en blandning och så vidare.
1: De har åtminstone bevarat myten då. Det har väl kanske ett värde i sig.
0: Ja, visst. Ja, och det är det jag menar. Jag tycker inte att det är då. Jag tycker inte att de så här lägg ner och flytta till Detroit. Det är inte det jag säger till Cherokee-stammen. Utan jag säger så här: bra för er att ni håller fast vid er kultur. Ja. Hoppas ni kan hålla ert språk vid liv. Det är ju, förutom den genetiska mångfalden, så är det väldigt intressant tycker jag med kulturell och lingvistisk mångfald. Jag vet inte ens om de har ett eget språk fortfarande i Cherokee, men Chuck Hoskins låter ju ganska anglosaxiskt, om man säger så. Så inte så lätt situation för Cherokee, men jag tycker vi ska ge dem ordentligt med så kallade kudos idag, för att de har gett en riktig käftsmäll till Elizabeth Warren. Och förhoppningsvis och med all säkerhet så är det inte den sista käftsmällen hon kommer få nu i dagarna, apropå sin fantastiska indian-DNA-fadäs. Hopi-indianerna på Bubbla jublar.
1: Ja, hoppas på mer sånt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Nya frihetliga nätmagasinet Folkungen siktar på att bygga en landsomfattande fosterländsk folkrörelse på en europeiskt kristen grund. Förespråkar decentralisering och självstyre på sockennivå för att motverka globalism och centralmakt. Det är alltid en mycket god nyhet när en ny likasinnad publikation ser dagens ljus. Vårt lilla hörn av den svenska alternativmediasfären är inte så stort. Men jag tror att det just växte lite genom det här intressanta tillskottet. Och jag kan väl säga också att vi, några stycken inom den inre bubblakretsen, har känt till det här projektet ett litet tag. Haft några samtal med några av de personer som är involverade och fått smygtitta till och med lite på hemsidan. Och jag vet att flera personer som är involverade är det anonymt eller pseudonymt. Så för säkerhets skull så ska jag inte nämna några namn så jag inte ger bort mig. Men vi kan väl säga att överlappningen är ganska stor mellan deras krets och vår krets i samma ideologiska grannskap, kan man kanske säga. Grannsocknar, kanske folk skulle säga. Ja, de rör sig någonstans i det här intressanta gränslandet som vi har mellan det nationella och det libertarianska. Så där finns nationalisterna som har insett att staten är ett väldigt allvarligt problem. Och någonting som den nationella rörelsen historiskt haft ett naivt, ogenomtänkt förhållningssätt till. Och där finns vi libertarianer som har insett att ett frihetligt samhälle kräver mer än bara fria marknader för att existera. Och att vi inte har någonting gemensamt med globalistiska nyliberaler, förutom en liknande idé om hur höga skatterna bör vara och kanske någon enstaka sak till. Så vid det här laget så har vi i Sverige sedan flera år tillbaka en libertariansk rörelse med Bubbla och Misesinstitutet i centrum, som är intresserad av det nationella och det etniska och det traditionella. Och vi har en nationell rörelse, till exempel i form av det fria Sverige och Svegot, som är mycket intresserade av personlig frihet och radikal decentralisering. Och någonstans i det här gränslandet uppfattar jag att det är som folkungen också uppstår och kliver in. Innehållet när man klickar runt på sajten just nu är, det är mycket, kan man säga, opinionsmaterial, texter som man kanske skulle hitta på en kultursida. Det är lite den känslan jag får, en frihetlig nationell kultursida som redan nu med 20 artiklar är förmodligen Sveriges bästa kultursida. Det säger ju mest någonting om hur obefintlig konkurrensen är. Men jag tycker mig se en riktigt bra ansats här. Vad tycker du, Boris, om den här första versionen av Folkungen?
4: Jo, men jag gillar alltså speciellt en del av artiklarna som fotar den politiska inriktningen i riktig svensk historia. Det är ju ganska ovanligt faktiskt att man går tillbaka och ansluter sig till någon form av medeltida och förmedeltida politisk, ja faktiskt politisk strömning eller social strömning. Det är oerhört sympatiskt. Det gör att det hela blir mer blodfyllt och på riktigt. Det gör det mycket tilltalande. Sen söker man fortfarande lite i... Just nu känns det, som du sa, som en bra kultursida. Alltså, som en, man vill ha ur sig mycket på en gång. Alltså, och jag tror de kommer att ta en väldigt... med tiden bli distinkt och tydlig och mer än en kultursida. Men framförallt just det här rotandet och att man har fotat sig i svensk historia. Oerhört sympatiskt. Det gör ju tanken på... decentralisering, individuell frihet och familjens roll så mycket mer påtagligt.

0: här är den svenska nationella versionen av Hans Hermann Hoppes vision om, som han säger, ett Europa av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner. Mm. Och i den svenska versionen blir det då ett Sverige av 3000 socknar, där Sverige inte är nationalstat längre, utan ett socknarnas försvarsförbund.
1: Mm.
0: Ja, och det är en väldigt, väldigt tilltalande idé som givetvis är liksom välbekant för oss och som vi sympatiserar mycket med. Så här skriver de, det här är en av, jag kan läsa ett av styckena från texten, en bra text. Även om folkungarna var en medeltida och främst uppländsk företeelse, är deras ideal om decentralism och självstyre tidlöst och universellt. Folkungen arbetar för att sprida detta urnordiska ideal. En viktig del i detta är att motarbeta den förödande söndringen mellan man och kvinna. Gammal och ung, företagare och arbetare, land och stad, vänster och höger, fattig och rik. Vi vill befria de svenska folken från och istället förena dem mot den gemensamma fienden, centralmaktsivraren och globalisten. Ja, det är en vacker ambition. Det finns två ord där som jag hade önskat att de hade strukit. Ni som lyssnar på Radiobubbla vet vilka ord jag menar. Men ja, och det här med att bygga en folkrörelse och försöka ta tillbaka makten över Sverige och sånt där är ju ingenting som jag personligen tror på, också av välbekanta skäl. Men det är ju glasklart här att det handlar om en mycket nära likasinnad impuls som vill dra i precis samma riktning som vi. Så att det var väldigt upplivande, tycker jag, framförallt att läsa det här manifestet om Sockensverige. Sen fick vi en lösning också här på ditt mysterium, nämligen vad som hände med den där artikeln om José Antonio Primo de Rivera som vi pratade om för några månader sedan och som Klot Johan till och med skrev en dikt om. För den försvann ju från Mises.se där den ursprungligen publicerades. Det är oklart varför, men nu finns den på Folkungen. Det var en av de första texterna som publicerades på Folkungen. Och dessutom så har vi ett uppslag här för Klot Johan som skrev i sin dikt. Det var själva liksom det han tryckte på i sin dikt, att han ville lära sig mera om José Antonio Primo de Rivera. Och det finns en text till nu på Folkungen faktiskt. Den heter En hjältes sista vilja. Så det är ett lästips utöver manifest.
2: Radio Bubbla.
3: Gaetan Dugas avskrivs som patient 0 för HIV-AIDS. Viruset kom från Zaire till Haiti 1967 och spreds sedan över världen från New York. Utpekades som källa efter språklig förväxling. Det här gäller alltså den mycket berömde Gaetan Dugas, som länge utpekades som den första HIV-patienten, i alla fall i USA och Kanada. Han var sinnebilden, skulle man kunna säga, av en HIV-smittad homosexuell man som har sex med män vid den här tiden. Fransktalande kanadensisk flygpurser, jättestilig, med mustasch. Och det som gjorde att han blev så central i bilden över hur smittan spreds var också det att han var så väldigt hjälpsam med smittspårningen. Han kunde nämligen namnge väldigt många av sina ännu fler sexpartners. Flera dussin, över 70 stycken kunde han namnge. Och det gjorde att han hamnade på en central plats i bilden av hur smittan spreds. Den här smittspårningen började man med i Kalifornien, runt San Francisco. Och då kallade man honom för Patient O, där O stod för Out of California. Men sen kom det att uttydas av personer som inte kände till förkortningen som Patient Zero. Och det var på det sättet som Patient Zero blev synonym till indexfall, eller till den första patienten som man har identifierat med en smittsam sjukdom. Men nu har man då gått tillbaka till blodprover som är tagna på slutet av 70-talet. Och med hjälp av en ny teknik för att identifiera vilka RNA-fragment som hör ihop, så har man kunnat rekonstruera virusets genom, och då har man kunnat se att redan då fanns det flera olika stammar av HIV i omlopp. Vilket inte är förenligt med bilden att Gaetan Dugas själv skulle ha varit den som spred HIV, därför att då skulle det bara varit en HIV-stam.
1: Vad var den gamla teorin om hur Dugas fick viruset? Men det kan ju inte ha uralstrats i honom. Så att han var patient noll i en viss kontext, va? Men i en annan kontext så måste han ha fått det från något annat håll.
3: Ja, det blev ju tydligt ganska tidigt att viruset måste ha uppstått i Afrika och överförts från apor

0: till människor. Men det hade man ju ingen aning om när den här kontaktspårningen precis började. Då i första början så förstod man ju först inte alls vad det var, och sen när man väl förstod att det var ett virus så förstod man inte först varifrån det hade kommit.
1: Men man tror fortfarande att det kom från Afrika, eller man kanske rent av vet det?
0: Ja, det är man nästan helt säker på. Det finns ett virus hos apor i Zaire, eller Kongo då, som är väldigt snarlikt HIV. Och man tror att det har överförts till människor och muterat och blivit HIV. Och man vet ju inte hur länge det har funnits där innan det började spridas till andra ställen i världen.
1: Det var en väldigt otur för Duga. Dels den här felskrivningen. Så kan man ju tycka också att det är lite trist för honom, eller hans minne. Bara för att han var hjälpsam med forskarna och skulle namnge människor, så skulle han för den saken skulle tro att... att det bara var han som höll på sådär.
0: Ja, höll på sådär. Nu låter det nästan som att det skulle vara något som svärtar hans karaktär. Och det kanske man ansåg, eller kanske vissa personer ansåg på den tiden. Det här var ju alltså en person som inte bara hade en älskare i varje hamn, utan som också hade, vad det verkar, minst ett par tre ställen i varje hamn där han snabbt kunde få tag på nya älskare. Säkert flera åt gången för att hinna med så många som det blev. Många hundra. Han dog ju bara vid 31 års ålder av AIDS. Men det talar ju alltså mer, tycker jag, för en uttalad livsglädje än någon slags moraliskt förfall.
1: Ja, när jag kollade upp den här killen på Wikipedia igår, så stod där att de uppskattar att han har haft 2500 sexuella partners, och det, Gustav, är faktiskt inte normalt vare sig i något årtionde,
0: ja.
1: I något som helst årtionde i hela världshistorien så är det normalt eller förväntat, och det är faktiskt ett ganska udda beteende.
0: Ja, det är ett högt tal. Och det är inte normalt i den meningen att det är ovanligt. Men det låter ju ganska kul.
1: Ja, det får stå för dig, som de brukar säga i svenska mainstream-medier. Jag tycker att det låter ganska besvärligt och uttröttande faktiskt. Men jag är lite nyfiken på det där, för att det fanns ju ett antal personer i den här homosexuella subkulturen som var så extremt promiskuösa. Alltså, som för en annan så är det ju ofattbart liksom, hur får man ens tid? Hur har man tid att göra någonting annat än det där som de gjorde? Om det nu fanns liksom åtminstone dussintals människor som hade den här typen av sexuell aktivitet, det i sig måste väl ha varit en av de största faktorerna till att den här smittan spreds?
0: Ja, så är det ju förmodligen. Om man ska tänka sig ett preventionsbudskap så är det ju att man bör ta reda på vad man har för HIV-status nu när det är möjligt. Och på så vis ta ansvar för sitt beteende. Och det gäller ju egentligen nästan oavsett hur många sexpartners man har eller inte har.
1: Åtminstone i ett avseende så verkar i alla fall Gaita Duga få en viss upprättelse.

0: Radio Bubbla.
1: Michael Murphy vill bekämpa rörelsen för att häva karantäner i USA:s delstater, köper upp stort antal webbadresser för att blockera dem för motståndarna, utsätts för massiv hat- och hotkampanj från vänstern som missförstår taktiken och tror att han lagt beslag på dem för att stödja karantänbekämparna. De senare har inte alls bråkat med mig, förklarar Murphy, som betecknar sig som gammal hippie som ville göra det rätta. Och berättar att han inte hade råd att köpa adresserna utan betalat 4 000 US-dollar för dem på kredit. Ja, vi pratar just om Anders Tegnell, Sveriges stora coronahjälte. Michael Murphy, kanske en kandidat till den utmärkelsen i Amerikas förenta stater. Men han hade den fantastiska idén att han skulle kasta grus i maskineriet för de som försöker protestera mot nedstängningarna. Och då hade han det fantastiska resonemanget att om de ska ha någon kampanj, då måste de ha hemsidor. Om de ska ha hemsidor så måste de ha hemsideadresser. Och då kommer det förmodligen vara till exempel reopen Alabama, reopen California och vad nu är. Och att han använder förkortningen, reopen AL och så vidare, reopen. Och då tänkte han, om jag köper alla de adresserna, om jag köper alla de här reopen och liberate respektive delstatadresserna, då kommer inte de kunna skapa sina hemsidor. Eller åtminstone kommer det bli mycket sämre hemsidor. För då kommer inte ha de bästa domänerna. Så han skred helt sonika till verket. Och köpte, jag vet inte exakt hur många. Men det måste ju vara minst då. Det måste vara mer än 100 i alla fall. Såna här adresser. Men jag tror att det är ännu fler med tanke på hur mycket det kostade. Och det finns flera saker som är så spännande med det här. Alltså en sak är de här reaktionerna. Att folk trodde han gjorde det här för att han skulle lansera hundratals hemsidor och protestera mot nedstängningarna. Så har de liksom hatbombat honom. Han har tvungen att stänga av sin telefon och lever under hot nu. För att det var någon sån här Sherlock Holmes på Twitter som hade upptäckt hans namn i alla registreringen och så vidare. Men det som fascinerade mig mest, det var förutom själva planen då, hans illistiga resonemang som ligger bakom, det är att han har spenderat 4 000 dollar på det här och Michael Murphy, han är fattig, han har inte råd med 4 000 dollar, så att han har tvingat skuldsätta sig. Förlåt jag skrattar, men jag kan inte hjälpa att tycka att det är väldigt komiskt. Han har skuldsatt sig efter att han har använt kreditkort och jobbat upp en 4 000 dollar kreditkortsskuld för att uträtta det här behjärtansvärda ändamålet.
2: Ja, nej, men det är svårt att inte skratta alltså, och precis som man nyss trodde på en medicinsk förklaring till Tegnells beteende, så jag gissar att den här som han betecknar sig gamla hippien, det var någon kväll sent när han och någon polare satt och rökte på alltså, då den här briljanta idén kläcktes och så köpte de liksom 100 eller fler adresser på kredit helt enkelt och sen bröt helvetet loss. Jag tycker det är en jätterolig historia.
1: Ja. Otack är världens lön. Man försöker frälsa dem från vad då? Från frihet att driva företag och röra sig utomhus och så vidare.
2: Ja, det är liksom, så går det här om man säger svinhuggor igen. Sen är det intressant också med den här, man brukar alltid tjata om hot och hat högern alltså, men det intressanta här är att han noterar ju att nej, men de som vill öppna upp, de ingen som har bråkat med mig, det är liksom de galna liberalerna som har gett sig på mig och på alla möjliga sätt. Och jag tror att det där är ett mönster som man kan se i de flesta västerländska länder, att det är den där gruppen som är mest hetsig och obalanserad.
1: Kan ju också vara så att de som eventuellt då funderar på att starta sådana hemsidor eller bara som är mot nedstängningar och så vidare, de är kanske medvetna om att den här aktionen från Michael Murphys sida är totalt meningslös. Den kommer inte på ett enda minsta lilla sätt hindra någon från att starta en hemsida för det syftet. Så de har ju sig ingen skäl att vara sura på dem. Dessutom så tror jag att det finns en chans att man kan köpa loss de här domänerna, med tanke på att Michael Murphy är skuldsatt upp över öronen och måste göra sig av med de här domänerna nu. Och han har försökt hitta, som han uttrycker, en rationell organisation som kan ta över dem och göra någonting med dem. Och på så sätt så hoppas han då att han eventuellt ska kunna få tillbaka pengarna han har lagt ut. Men jag misstänker att han kan tvingas sälja de här under mindre optimala omständigheter.
2: Ja, alltså det är, han får, eller bara släppa dem och ingen kommer att vilja ha dem helt enkelt. Det är, det är inte så att det saknas kanaler att sprida budskapet på.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Riksrevisionens granskning visar att regeringens ekonomiska prognoser är för optimistiska. Överskattning av hushållskonsumtion och lönesumma samt underskattning av statlig konsumtion medför att offentliga finanser framstår starkare än vad de är. Avvikelse kan uppgå till 75 miljarder kronor sista prognosåret. Det var en lång rubrik. Det här är i alla fall statskoll.se som publicerar en granskning som staten har gjort på sig själv som visar att staten överskattar sin egen förträfflighet. Föga förvånande resultat kan man tycka, men det här är ju ganska intressant och går i linje med det vi pratade om i förra inslaget om regeringens desperation att visa att det går bra för Sverige. Så det känns ju lite som spel för gallerierna hur man än vänder och vrider på det. Det är snart valår, det är uppenbart för alla med ögon att statens finanser är betydligt sämre än vad som ges sken av om man försöker med liksom näbbar och klor att driva in varenda skattkrona för att sminka grisen inför valrörelsen. Någonting som känns väldigt uppenbart, kommer inte ihåg med att prata om det förut, men det är ju en väldigt stor risk att 3:12-reglerna som drabbar fåmansföretag blir kraftigt försämrade i höst. Och det betyder ju att alla företagare som har aktiebolag som har ackumulerat ett utdelningsutrymme, som det heter, för att göra en lång historia kort, så ett utdelningsutrymme gör att man får en liten del av utdelningen till en lägre beskattning till 20%. Så det är bolagsskatten plus utdelningsskatten, så det rör sig om strax under 45% i total beskattning för de här första innanför utdelningsutrymmet. Och det här utdelningsutrymmet kan man ackumulera och spara år från år, vilket innebär att det finns många aktiebolag där ute vars ägare har en möjlighet att dela ut ganska stora summor till en lägre beskattning. Men man har så inte gjort. Varför då? Jo, för att man förmodligen vill återinvestera i sin egen verksamhet. Och när nu regeringen kommer och hotar med att förändra de här 3:12-reglerna, vad gör man då rationellt som aktiebolagsägare i Sverige? Jo, man delar ut alla pengar kvickt som tusan. Vilket på kort sikt kommer innebära att statens budget kanske till och med går ihop. Men det kommer att bli en engångspost. För alla de utdelningar som skulle ha kommit under en 5-10-årsperiod kommer nu på ett år istället. Vilket innebär att liksom, skatten på utdelningen kommer gå ner på totalen de kommande åren. Och det här är bara ytterligare en indikation på att regeringen är något desperat. Vad tror du, Martin? Är det här bara... Hur ska vi tolka den här Riksrevisionens granskning?
1: Jag vet inte, det är så svårt att uttala sig om någonting så artificiellt och misstänkt som en statlig prognos över statens egen budget. Det finns ju väldigt starka teoretiska skäl att misstro alla sådana prognoser. För all del även Riksrevisionen, men de är en något mer neutral part och det finns väl lite grann av tjänsteman och kultur kvar i Sverige som gör att de är lite mer objektiva. Vilket vi ser i det här fallet. Och precis som i förra inslaget, då vi kunde konstatera att den här särskilda bank, att klämma åt banker förslaget som de har, blivit underkänt av Finansinspektionen och Riksbanken. Det är Riksrevisionen som går emot regeringen. Det visar hur frikopplade den här regeringen är från, ja men ändå den typen av, det bär emot lite grann att säga, men en typ av ansvarstagande och långsiktighet som ändå har kännetecknat Socialdemokraterna i viss utsträckning i det förflutna. Det är lite av en ny situation faktiskt med den här regeringen. Det är inte de socialdemokrater som vi känner sedan gammalt med Ingvar Carlsson och Göran Persson och sånt där. Jag tror som du att de manövrerar desperat inför nästa val. Och det är liksom det är bankskatten och 3:12-reglerna till exempel. Jag har under det senaste halvåret pratat med ett antal företagare som har funderat på det här. Och jag vet att åtminstone två bolag har tömt sig helt och hållet. Inte minst då för att man är orolig inför här. Så att allt utdelningsutrymme som man har ackumulerat har man nollat helt enkelt.
3: Ja.
1: Jag hörde också en person uttrycka en viss sorg över att ja, ja, det här var ju pengar som jag ville ha i bolaget, men jag törs inte.
3: Mm.
1: Men det kan vara värt att säga någonting om att det här är på ett sätt, Socialdemokraterna just nu, de är lite, jag ska inte säga extrema, men de är exceptionellt kortsiktiga. Men det ligger också i systemets natur att politiker har helt enkelt inte incitament att göra någonting som är ekonomiskt gynnsamt på längre sikt än till nästa val. Politiker är röstmaximerare. Deras mål är alltid att få så många röster som möjligt i nästa val. Och de har nästan noll incitament att till exempel förbättra landets ekonomi på längre sikt. Eller för den delen att vinna röster i nästa val.
3: Mm.
1: Det är det som de gör i nästa mandatperiod. Så att, det är också viktigt att komma ihåg att det hade kanske varit marginellt bättre med en annan regering. Med en mer klassisk socialdemokratisk regering eller möjligen en borgerlig regering. Fan trot. Men vilken regering man än har i ett sånt här system som är styrt av allmänna val och röstmaximering kommer att leda till den här typen av kortsiktigt tänkande och rofferi som är väldigt skadligt för ekonomin.
3: Mm.
1: Och det enda sättet att undvika det är att inte ha politiker som har den här typen av makt. Beskattningsmakt, regleringsmakt. Alternativt att ha ett styre för ett territorium som är mer långsiktigt.
3: Mm.
1: Som inte är beroende av att maximera sina röster i nästa val. Utan kan tänka på längre sikt.
3: Mm.
1: Vilket vi ser i vissa länder. Till exempel i, om man säger, i Singapore.
3: Mm.
1: Där har man haft ett ledarskap i årtionden. Som har tänkt årtionden, flera generationer framåt.
3: Mm.
1: Och de tänker på hur ska vi se till att Singapore är ännu mer attraktivt om 20 år.
3: Mm.
1: Det kan man tyvärr inte få med ett sånt parlamentariskt system som vi har i Sverige.
3: Liechtenstein är ett annat exempel.
1: Liechtenstein och alla typer av starka monarkiska system. Så monarkiska system och mer den modell som jag tycker är väldigt fascinerande, just den här mer företagsliknande modellen. Man driver ett land som ett företag snarare än som en politisk apparat. Och det kan man säga att gränsen är diffus mellan det och en monarki. Man kan säga att Lee Kuan Yew i Singapore till exempel har fungerat som en monark. Man kan också säga att han har fungerat som en vd.
3: Mm.
1: Men ska man nu ha en stat som ska göra mer än liksom absolut minimalt, så måste man titta på den typen av modeller. Annars sitter man oundvikligen med den typen av inbyggd kortsiktighet i systemet.
3: Och för den som vill läsa mer om det här logiska resonemanget om incitamentsstrukturer i demokrati kontra monarkier och så vidare, läs för all del Hans Hermann Hoppes bok Democracy, the God that Failed. Finns även föreläsningar på YouTube. Eller varför inte lös en biljett till Corax Conf i sommar där Hans Hermann Hoppe är keynote speaker.
4: Konspiration bland fler banker att manipulera silverpriset avslöjas i nya bevis från Deutsche Bank. Handlare på olika banker i chatt koordinerar prisräder. Ja, den här nyheten ska vi försöka packa upp. Vi har i tidigare avsnitt pratat om den här prismanipulationen av ädelmetallspriser som de här storbankerna håller på med. Antingen på uppdrag av centralbanker eller för egen vinning. Och Deutsche Bank gick för 8 månader sedan med på en förlikning efter att de har blivit anklagade för att manipulerat guld- och silverpriserna. Och i samband med detta så har man lämnat över bevis till målsägaren. Och det rör sig om en stor datadump på 350 000 sidor av dokument av olika typer och 75 ljudinspelningar. Och i den här bevishögen så framgår även en chattlogg mellan anställda på Deutsche Bank samt UBS, HSBC, Bank of Nova Scotia, Barclays, BNP Paribas, Standard Charter och Bank of America, där de tillsammans då, de här handlarna, har ingått i en konspirationsring kan man säga, för att manipulera silvermarknaden till egen vinning. Och de här bevisen kallas i artikeln från Bloomberg för smoking gun, det vill säga då bevis som fäller starkt avgörande. Och detta har pågått i flera år. Och detta gör då att den här nya datadumpen gör att målsägarna i de här stämningarna har gått vidare att söka att vidga sitt åtal till flera banker. Och föga förvånande så rapporterar Bloomberg att dessa banker avböjer att kommentera.
1: Vad är de åtalas för? Vad är liksom åtalspunkten? Eller kan du beskriva brottet som de anses ha begått?
4: Alltså en princip är ju att en så kallad market maker ska endast se till att för en börsräkning eller en institutionsräkning hålla likviditet i ett visst instrument. I detta fall handlar det om futures på metallleveranser. Om vi börjar där, så en future är ett kontrakt som säger att om jag köper en future så betyder det att jag har rätt att ta leverans på en viss mängd av den underliggande metallen om alltså en viss tid in i framtiden. Det kan röra sig om månader eller år. Och den jag köper ifrån, det vill säga säljaren, den står på andra sidan kontraktet. Det vill säga att den parten förbinder sig att leverera en viss mängd silver till ägaren av det kontraktet om x månader. Och för att en marknad ska fungera och alla parter ska ha samma chans att köpa och sälja, så gäller det att de här intermediärerna eller market makers då, att de inte agerar utifrån egen vinning, utan de ska så att säga vara en neutral part.
1: Men de måste också tjäna pengar, va? De har ju också ett vinstintresse, men om jag förstår rätt då, så ska de inte tjäna pengar på spekulation i prisfluktuationer.
4: Precis.
1: Utan de ska tjäna pengar på något annat sätt, på liksom transaktionskostnader när andra.
4: Precis så. Och transaktionskostnaden i det här fallet, det här pratar man om skillnaden mellan en köp och en säljorder. Det brukar man kalla för spread. Och en market maker tjänar helt enkelt pengar på mellanskillnaden mellan köp och spread. Eller köp och sälj, det här spreadet. Det är liksom ett gap mellan köp och säljkursen. Och det här gör de då för att de ser till att tillhandahålla en volym i marknaden så att marknaden kan absorbera stora transaktioner. Och det här, ja, det kräver ju då kapital, och det här kapitalet vill de ha vinst på, vilket de förtjänar. Under förutsättning att de inte flyttar marknaden i egen vinning, det vill säga att market makern i Deutsche Bank och UBS och de andra bankerna i det här fallet alltså har en riktning i sin egen position, det vill säga att de är antingen lång, det vill säga att de spekulerar i en uppgång, eller att de är kort och spekulerar i en nedgång. Så, och det de har blivit anklagade för är att de vid flertalet tillfällen under flera år då har flyttat marknaden, priset uppåt och neråt till egen vinning, och framförallt neråt. Så de har ju då blivit stämda av spekulanter eller köpare av metall eller säljare av metall som har förlorat pengar på deras agerande.
1: De är stämda av sina egna kunder som anser att de har brutit mot ett avtal som har funnits, eller?
4: Ja, alltså en börs har ju olika regler. Och det här är ju som en slags... För att en börs ska locka till sig kunder, så ställer man upp olika regler som ska vara samma gällande för alla som agerar på den börsen, inklusive de som tillhandahåller likviditet, de här så kallade market makers. Och en av de huvudreglerna är att du får inte hålla på med insiderhandel, du får inte manipulera börskurser etc. Just för att ingen ska få en fördel över någon annan spelare. Och det är precis det som de här bankerna har gjort gentemot andra agenter på den här marknaden då. Och det, eftersom det vi pratar om i princip alla banker här, så är det ju såklart deras egna kunder som har blivit drabbade. Och här i en annan artikel som också Bloomberg publicerade, så skriver man också ut direkt ur de här chattloggarna. Och det här blir lite svårt att översätta, så jag tar det här på engelska. Vi har en UBS trader som chattar med en annan trader på en annan bank, som säger: "If 53 breaks, I'm a go gun blazing. Yeah, exactly as in on the break of 53, it's the 3-2-1 boom. Gonna bend this silver lower. Oh dear, my boss just said he bought some. I have to be sneaky then." Och sen senare: "Had to really work that one. Told you I'd bend it lower for you." Det här är alltså en chattlogg mellan olika traders på olika banker då, som egentligen ska vara i konkurrens med varandra, som uttryckligen skriver i sina chattar att de manipulerar priset neråt. Och man rekryterar även traders från andra banker när man har behov, när man inte kan flytta marknaden själva. Så UBS-traden skriver: "I'm gonna sell a little more, we need to grow our mafia a little, get a third position involved." Och Deutsche Bank-traden säger: "Okay, calling Barks." Som är någon förkortning på Barclays. Och de fortsätter i liksom den här jargongen. UBS-traden skriver: "And if you have stops, oh boy." Deutsche Bank-traden skriver tillbaka: "Haha, who you gonna call? Stop busters." Och det här är ju en massa lingo då. Med stopp så menar man en stopploss. Det vill säga att andra aktörer i den här marknaden har lagt in en stopplossorder, och det är en automatisk säljorder. Så till exempel om jag köper Ericsson-aktier på 100 kronor och jag är villig att max förlora drygt 2% av mitt innehav, sen vill inte jag vara med längre. Jag vill liksom minimera min risk på nedsidan ifall jag har köpt Ericsson-aktien vid fel tillfälle. Då lägger jag in en automatisk stopplossorder, alltså en automatisk säljorder som säger att om Ericsson-aktien handlas på 98 kronor, då lägger jag en automatisk säljorder på säg 97,90 eller någonting sånt. Med andra ord så har jag liksom försäkrat mig om att jag inte förlorar mer än 2,10 per aktie. Och det här betyder då att de här bankhandlarna, de konspirerar med varandra för att trigga andra handlares stopplossordrar. Och det betyder att de, så när de kan få en dominoeffekt i marknaden, så behöver de bara pusha lite grann för att det ska ramla ner ännu längre. För att när min stopplossorder triggas, så kanske priset går ner ännu mer, varpå din triggas och en tredje person triggas och så vidare. Så då skämtar de om Ghostbusters här. Who do you gonna call? Stop busters. Och sen avslutar Bloomberg med att citera en annan liten chattsekvens där Deutsche Bank-traden säger: "Okay, rule of thumb, everything here stays here." Och UBS-traden säger: "So no need to repeat in the future." Och det Deutsche Bank svarar: "Saves us typing, lol." Så det här, de är uppenbarligen väldigt familjära med varandra. Det här har pågått under en lång tid. Det här är liksom svart på vitt evidens för att de har brutit mot börsens regler, manipulerat marknaden neråt tillsammans, och dessutom skryter och skrattar om det. Så att den som tidigare har blivit anklagad för att vara en konspirationsteoretiker när man sagt att storbankerna manipulerar silverpriset neråt behöver icke längre skämmas över det.
1: Finns det alternativa marknader som man kan använda istället? Eller är de här spelarna så dominerande att de styr alla marknaderna?
4: Precis, och det är exakt därför som kineserna har öppnat Shanghai Gold Exchange, där man där man handlar i kontrakt som kräver fysisk leverans. Inte bara på om jag köper ett kontrakt så ska det vara uppbackat med 100% guld. Utan om jag är en säljare av ett kontrakt så har jag x antal dagar på mig att leverera guld eller silver in i lagret som tillhör börsen. Så det är precis därför som kineserna har börjat konkurrera med väst om det här, just för att västmarknaderna är så enormt korrupta och manipulerade.
5: Ja, om avtal har brutits, om man har handlat på en marknad under förutsättning att UBS och Deutsche Bank och så vidare inte ska själva bedriva samma sorts handel i konkurrens med en själv, man kan förstå att man vill stämma dem och få någon typ av kompensation. Men framförallt så skulle man ju vilja ta sin business någon annanstans.
4: Ja.
5: Kommer precis. Det hända nu? Kommer folk börja använda den här nya guldbörsen i Shanghai? Eller kommer folk gå tillbaka till UBS och Deutsche Bank och hoppas att de skärper sig?
4: Den här migrationen från väst till öst är ongoing as we speak. För den som vill hålla koll på prisdifferensen mellan guld- och silverpriserna i väst kontra öst kan gå in på en sajt som heter didthesystemcollapse.com där man kan se prisdifferensen. Och just nu när vi spelar in här så är differensen nästan $30 per troy ounce guld mellan London och Shanghai. Det vill säga att det är dyrare i Shanghai. Och varför är det dyrare? Jo, för att Shanghai faktiskt har den fysiska metallen. Och på silver så är differensen $1.5, vilket är signifikant. Så att i väst så tradar silver just nu på $15.90 och i öst tradar det på $17.41. Och i finanssammanhang så brukar man kalla de här prisdifferenserna på två olika geografiska platser eller mellan två olika liknande instrument för arbitrage. Och teoretiskt sett ska arbitrage inte finnas speciellt länge eftersom arbitragörer kommer in i marknaden och tjänar pengar på den här prisdifferensen. Det vill säga köper på ena stället och säljer på den andra tills differensen är nere på noll igen. Men problemet är att i väst så finns inte så mycket guld att få tag i längre. Och allt det här fysiska guldet flödar från väst till öst som vi har pratat om i tidigare sändningar. Och dessutom är det så att den fysiska metallen måste transporteras från USA eller London till Shanghai, vilket också kostar en del då. Men om man vill ha koll på vad den fysiska marknaden, det fysiska priset, så ska man titta på Shanghai Gold Exchange och inte på COMEX i New York. Dessutom ska jag tillägga också att i COMEX börsregler så står det att när som helst kan börsen kräva av de som har kontrakt på börsen att göra upp i kontanter istället för metall. Så det är redan inskrivet i lagtexten eller regelverket.
5: Men frågar du, jag är nyfiken, jag har inte så jättebra koll på det här med arbitrage. Det var ett tag sedan jag läste finanskursen på Handels. Men i det här fallet så handlar det väl om två egentligen olika varor. Så det är inte i alla fall en renodlad arbitrage-situation. Därför det är egentligen olika saker du köper. Pappersguldet, det fysiska guldet och mellanskillnaden i pris är väl ett pris som man sätter på skillnaden i förtroende.
4: Mm. Så kan man säga, men samtidigt de är ju i högsta grad besläktade de här kontrakten eftersom alltså ett spotkontrakt på COMEX ska ju teoretiskt sett kunna ta leverans på. Men alltså lagret är så litet på COMEX så att det är ingen liksom, större seriös spelare som ens tror på att COMEX-priset har någon relevans längre, och det är därför det här arbitraget uppstår. Men teoretiskt sett så ska man idag kunna ta leverans från COMEX, försäkra det och transportera det till Kina och sälja det där.
5: Men blir inte den mellanskillnaden då på några procent dyrare i Kina, Motsvarar inte det då priset som är satt på sannolikheten för att du inte kommer kunna ta leverans på ditt guld på COMEX?
4: Men samtidigt så, alltså ett troy ounce är 31 gram och ett teoretiskt sett så ska du kunna ta leverans på silver från COMEX och sen har du då en uppsida på $1.5 per ounce. Så om du då köper 1 miljon ounce, då har du ju då $1.5 million att tjäna på att frakta det, försäkra det och frakta det till Asien. Och det är bara att räkna på vad det skulle kosta. Nu vet jag inte vad det kostar, men jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om det inte gick att tjäna några pengar på det där. Men det är ju också så att det här flödet, det fysiska flödet, det händer ju nu. Fysiska flödet går från London via Schweiz där det smälts ner och görs om och förädlas och sen skickas till Kina och kommer aldrig mer tillbaka. Så att det här arbitraget har funnits här ett tag och det har ju också gjort att priser, att, alltså de här flödena har ökat och ökat. Så att det finns arbitragörer i marknaden helt klart. Och sen är det ju också så att de här kinesiska centralbanken och ryska centralbanken, de köper ju då från väst och tar leverans.
5: Jag skulle aldrig våga åka med 1 miljon ounce guld till Kina. Tänk om man stöter på Ragnar Dannesköld på vägen. Jag vill inte ens tänka på vad försäkringskostnaden blir.
4: Förlåt, vem är denna Ragnar?
5: Ragnar Dannesköld är en... Jag vet inte hur mycket jag kan berätta utan att det blir spoilers, men läs Atlas Shrugged, säger jag bara till dig och alla lyssnare.
4: Där avslöjade min okunnighet.
0: Radio Bubbla.

0: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Maldiverna vill sälja atoll till Saudiarabien. Indien fruktar försämrat säkerhetsläge om wahhabism sprids i muslimska grannlandet. Är det stiftats en ny lag i Maldiverna som trädde i kraft 2015, en grundlagsändring? Som gör att det för första gången är tillåtet för utlänningar att äga land. Och ett led eventuellt i samma uppluckring så har regeringen gjort en plan för att... Jag är lite oklar på vad det egentligen gäller. Om man ska sälja all mark på atollen till Saudiarabien. Eller om man ska ge över, låta Saudiarabien ta över den här atollen som en del av sitt eget territorium. De flesta formuleringar i artikeln antyder att man ska låta Saudiarabien inte köpa marken utan införliva Fafu-atollen i sitt territorium. Ett intressant drag från Maldiverna som ju annars är en nation upptagen av sitt eget öde under den globala uppvärmningen. Jag är väldigt orolig för att de ska sjunka i havet och försvinna. Och det sägs att de har gjort ett avtal med Australien om att flytta sitt land till västra Australien om det skulle behövas. Men om man då sitter på en massa sjunkande öar som man ändå ska lämna, varför inte sälja dem? Om man ändå inte tror att man kommer kunna bo kvar. Så här har Maldiverna gjort då en intressant deal med Saudiarabien som ska köpa alltså en av de 26 atoller som Maldiverna består av.
3: Ja, det är ju en liten skrutt atoll också. Det är 2 kvadratkilometer och 4000 människor.
2: Ja, att ingen av de här atollerna är ju så mycket hängagran i termer av territorium.
3: Nej.
2: Det ser ut som, ja, ser ut som någon har tappat lite grus ute i havet.
3: Det är ungefär vad som har hänt. Gud hade hål i fickan och sen skapades Maldiverna.
2: Det är en sak som kanske inte hade varit uppseendeväckande. Vore man säga att Saudiarabien ville ha, ja, de ville ha lite sådana här bungalows på stranden. Ett kanske litet semesterparadis särskilt för saudiarabiska prinsar eller något sånt där. Ja, det, då kanske inte så många ögonbryn hade lyfts. Men det här orsakar en del oro i omvärlden. Framförallt i Indien. Och det beror på att man misstänker att det här är ett led i att radikalisera islam på Maldiverna. Maldiverna är ju ett muslimskt land. Och har alltid varit. Det står ju i bubblarubriken här att man... Indien fruktar att wahhabism sprids. Men enligt artikeln står det faktiskt att ungefär 70% av Maldivernas befolkning redan är wahhabister.
3: Ja.
2: Så att samma typ av islam som man har i Saudiarabien är redan väldigt väl etablerad på Maldiverna. Men nu tror man att det här kan leda till ytterligare då en förstärkning av den wahhabistiska tendensen på Maldiverna. Och att man använder det här som ett brofäste för att bygga islamiska skolor och sprida de här idéerna ännu mer.
3: Det men du pekar på är intressant. Alltså det är med tanke på att wahhabismen har ett så starkt fäste och saudiarabiska, säkert finns saudiarabiska bekostade skolor, moskéer och andra inrättningar. Så blir man, alltså det känns som att det borde rimligen finnas något extra skäl för dem att köpa en införliva en atoll med Saudiarabien.
2: Ja. Ett skäl kan handla om Iran. Maldiverna har traditionellt sett starka relationer med Iran. Men nu kan det vara så att det blir en spelbricka i spelet mellan Saudi och Iran, och att Saudi vill ta över Maldiverna för att komma åt iranierna på något sätt.
3: Ja, vi pratade i förra programmet om att Irans förstärkning av sin förmåga att agera i Hormuzsundet har ju också att göra med vad som händer i Indiska oceanen. Och jag tror att det finns ett samband här, att Saudiarabien vill kunna placera kanske även styrkor och ha någon liten bas på den här pluttatollen inför en kommande maktkamp. Det är ganska rimligt och troligt. Sen vore det intressant att se om det här är en ny saudiarabisk politik, om de ska gå på en shoppingrunda i världen och inte bara bekosta skolor utan även köpa mark. Alltså det, jag undrar hur Stockholms stad skulle agera om de fick ett bud på Rinkeby.
2: Ja, det kommer vi tyvärr nog aldrig få veta.
3: Nej, de säljer i hemlighet.
1: Radio Bubbla.
2: Magnus Henriksson om migrationsekonomi. Stora skattehöjningar kommer krävas. Sverige kommer förändras i grunden. Det är väl egentligen ett bombnedslag i sig, det innehållet i en kort liten video. Men det är ganska kul att höra en av Sveriges kul och kul. Intressant att höra en av Sveriges riktigt tunga nationalekonomer lägga ut texten om det här. Vad är hans syn? Och märker man att han intervjuade någon då som är lite, jag vet inte, låter nästan lite lätt förvånad över hur frispråkig han är och hur pessimistisk han är. Mm. Och man frågar sig, ja men så här, finns det, är det verkligen så illa? Det låter ju som en katastrof, och vad ska vi göra? Hur ska vi lösa problemen? Och han säger egentligen vid det punkt att det finns ingen lösning på problemen. Han pratar om till exempel sådana saker som att eftersom det inte finns några bostäder och det inte går att bygga bostäder i den takt som behövs, så finns det bara en lösning kvar på bostadsproblematiken. Att ena lösningen är att folk inte har bostäder, folk är hemlösa. Men det som i praktiken kommer att hända, man kan föra sig väldigt lätt, det är att Sverige kommer bli mycket mer trångbott. Folk kommer behöva tränga ihop sig, många fler personer per lägenhet än vad svenskar har varit vana vid de senaste 50-60 åren. Och det kommer dessutom lägga en massa extra belastning på all infrastruktur. Därför att hela våra städer är anpassade till att ha en viss typ av befolkningstäthet, om man säger. Alltså hur många liksom dagis och skolor och polisstationer och allt vad man nu har. Liksom. Det är anpassat efter att det ska bo ett visst antal personer i en stadsdel. Men om det bor dubbelt så många människor där, för att folk tränger ihop sig i lägenheter, för att de inte har råd att bo större, då kommer det finnas för många människor, fler människor än vad de här samhällstjänsterna kan serva. Och det finns liksom inget sätt att komma runt det, för att det är för sent nu. Det går, vad man än gör nu, så kan man inte bygga tillräckligt mycket bostäder för att undvika det här. Och man kan heller inte undvika den här befolkningsexplosionen, som är helt artificiell och skapad av staten, men som nu bara är ett faktum. Så att nu är det bara att börja räkna på konsekvenserna här, som Magnus Henriksson påpekar. En annan intressant sak med Magnus Henriksson i just våra kretsar, från vår snäva lilla horisont, det är att Magnus Henriksson är ju Tino Sanandajis parhäst på handel, kan man säga. Magnus Henriksson är ju mer senior. Jag tror att han har varit handledare och sånt där för Tino. Och jag har sett att de har skrivit väldigt mycket vetenskapliga artiklar ihop. Så de har massa forskningsprojekt ihop och är liksom kollegor och tror jag goda vänner på Handelshögskolan. Men hans protégé, Tino, är ju betydligt mer högprofilerad. Mycket mer välkänd och aktiv i debatter och sådana saker. Ja, men det var ett intressant exempel på att Magnus Henriksson själv kliver fram och säger väldigt liknande saker.
4: Italiensk polis slår till mot nationalistisk grupp som anklagas för antisemitism och nazism, samt för att ha börjat planera en attack mot en NATO-anläggning. Organisationens namn Ordine Ario Romano anser polisen tyder på en påverkan från den reaktionära kulturfilosofen Julius Evola. Bland de gripna ledande medlemmarna återfinns Francesca Rizzi, segrare 2019 i den internetbaserade skönhetstävlingen Miss Hitler, som samma år greps då polis slog till mot nazistisk organisation och beslagtog vapen och sprängmedel. Vi fortsätter att krönikera vad som verkar vara en eskalering i europeiska staters attacker mot högersinnade dissidentgrupper. Vi har tagit upp många exempel, givetvis skett många exempel som vi inte pratat om. Men det verkar vara, trycket verkar öka, europeiska stater verkar bli mer och mer aggressiva. Jag är lite osäker på vad den här gruppen ens har gjort som man pratar om. Man pratar om att de har förberett en attack mot NATO-anläggning. Oerhört ambitiöst för en så pass liten grupp. Det verkar mer som att de har skickat ut ett väldigt stort polispådrag för att plocka in 12 huvudsakligen ungdomar för att de har skrivit misshagliga saker på sociala medier. Jag kanske har missat någonting, men det verkar vara ännu ett exempel på väldigt stora pådrag för en relativt obetydlig grupp. Om de faktiskt utgjorde ett hot mot en NATO-anläggning så skulle det vara intressant att veta lite mer detaljer kring det. Annars du får veta här då, det är att de kallar sig för Ordine Ario Romano, vilket då anses ha en koppling till Julius Evola. Jag vet inte om det var ett namn specifikt som Evola använde någonstans, men Evola, ja, Julius Evola som var en italiensk, ja, vad ska man säga, en italiensk högerextrem mystiker, kanske man kan säga något åt det hållet, och en person som var associerad med både den italienska fascismen och den tyska nazismen. Han pratade om den, han hade något sådant begrepp, den arisk-romerska rasen eller sånt där. Att han ville liksom med sin esoteriska raslära ville han gifta ihop de här projekten och få det till att vara, ja, ett och samma andliga, rasliga projekt. Evola var speciellt betydligt, han hade inte en man kan säga att han inte strikt biologisk rasuppfattning som med nazisterna hade, utan när han pratade om raser så var han mer intresserad av andliga dimensioner. Man kunde ha en arisk själ i en judisk kropp, sådana saker som jag tror att nazisterna inte hade godkänt, men som Evola tyckte var relevant. Och han var mer intresserad av, ja, kanske man säga aristokratiska ideal. Han var väldigt intresserad av idén om ett kastsamhälle och sådana saker. Och generellt han var en person då som tyckte att både de italienska fascisterna och de tyska nazisterna var mesiga, och de var för influerade av vänsteridéer, de var liksom pöbelaktiga och allt för demokratiska och sådana saker. Han kallade sig för superfascist och tyckte man skulle gå längre till höger. I alla fall. Så det är eventuellt en Julius Evola-grupp som de har tagit här. En Julius Evola-grupp av italienska nazister, italienare med gigantiska blaffiga tatueringar med tredje rikets örnar och hakkors och såna här grejer. Det är en väldigt komisk grej. Alltså jag tror inte det här med liksom attacker mot NATO-anläggningar och sånt där. Jag vet inte om det är någonting som Julius Evola skulle ha skrivit under på, men det är ett bizarrt och roligt och lite härlig kombination av idéer och symboler i den här gruppen. Är det inte det, Boris?
3: Jo, och jag tycker nästan lite elakt att slå till mot dem. Det känns alltså som ett gäng, i och för sig, jag höll på att säga yngre människor, men det var tydligen, vad var det, 17 till 60 år då, de som fanns i kärngruppen. Så att med lite sökande och möjligen lite förvirrade människor också, men det är man ju ofta under sitt sökande. Och jag skulle gissa att det här är ett led i de europeiska säkerhetstjänsternas gemensamma offensiv nu, att man liksom försöker leta upp riktigt rejäla högnationalistiska grupper som man kan liksom klämma till för att se till att hävda att det finns ett hot från höger och inte bara från islam. Vi ser det liksom med förföljelserna i Tyskland och AFD. Vi ser på identitärförbudet i Frankrike, så vi kommer att se sådana saker i Sverige också. Och italienarna vill ju inte vara sämre, så att de har ju lyckats hitta den lilla internetgruppen. Och man märker liksom hur vaga de är i det här med i de första stadierna av att förbereda en attack mot en NATO-anläggning. Hade det varit någon substans så hade de liksom, vi hade ju sett alla ritningar och planer tryckta varenda tidning i Europa vid det här laget. Det är väl någon som har liksom slängt ur sig det i förbegående att man borde liksom spränga den NATO-basen upp i norra Italien. Om det skulle vara Evola-aktigt, det är i och för sig, han såg ju det amerikanska imperiet och amerikansk kultur som liksom det sista stadiet i förfallscivilisationen. Och men han hade ju samtidigt liksom att man skulle, han blev ju lite trött på slutet och tyckte man skulle vänta ut det moderna samhället och den amerikanska civilisationen tills de inte orkade mer. Sen skulle man stå till. Så att jag kan ju inte se att vi befinner oss i det stadiet riktigt än. Att amerikanska imperiet är utmattat och moderniteten är i slutfasen. Och då ska man stå till. Så att jag kan, som du har pratat om igår, jag kan heller inte förstå hur man kan vara verksam i fascismens uppkomstland och samtidigt vara hitlerist. Det är så jättekonstigt. Benito vrider sig i sin grav antagligen. Och jag tror inte han gillar tatueringar heller. Inte av det där slaget i alla fall.
4: Det ser ingen vidare ut faktiskt. Hennes gigantiska svastika blaff över ryggen. Ser lite tacky ut faktiskt. Miss Hitler. Varför har jag uppskattat att hon ställer upp i Miss Hitler? En av våra favorittävlingar i Radio Bubbla som vi har rapporterat flitigt om över åren.
3: Ja. Men hur mycket är det inte som är fel där? Alltså, förra gången vi pratade om Miss Hitler så var det liksom i Storbritannien. Ja. Och då kan man liksom förstå Miss Hitler. Men en Miss Hitler som alltså i ett icke-engelskspråkigt land, det blir ju verkligen en eftergift åt den amerikanska civilisation och kultur som man vill bekämpa. Miss Hitler, det är... Och eftersom de är i Italien så borde de liksom... Han hade ju... Mussolini hade ju tyvärr mängder av älskarinnor. Han kunde ju tagit

0: Han har ju inte en idé om att man ska liksom upp till kamp, att man ska kämpa för att ändra på saker och ting och störta ordningen och upprätta den sanna arkaiska traditionalistiska ordningen som han då egentligen förespråkar, utan han har ju en idé om ett väldigt stort historiskt skeende och att nu är vi i en fas i slutfasen av sånt där skeende där det som jag uppfattar det han uppmanar oss att göra är ju inte att göra uppror utan tvärtom att han har så uttryckt att man ska rida tigen. Att det befinner sig i en väldigt liksom stormig, problematisk situation med extremt mycket negativa influenser. Men just därför måste vi hitta en inre styrka och utveckla oss själva från utveckla. Och det är liknande idéer som jag har haft jättelänge och som jag verkligen relaterar till och uppskattar. Att utveckla kanske en inre frihet är som en motkraft till all yttre ofrihet som vi har och så vidare. Såna här grejerna ger det väldigt mycket, men för mig känner ju det att jag känner att jag får vatten på min kvarn där som går i en riktning, som går i rakt motsatt riktning mot att bedriva fysisk kamp mot NATO-anläggningen.
1: Ja, nej men precis det var inne på. Det känns inte speciellt Ebola-artat. Eller så har man en väldigt konstig bedömning av hur världen ser ut just nu. Jag tror han hade rekommenderat att man väntade lite med att slå till mot en NATO-anläggning.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Samhällsnytt kontrollerar riksdagsledamot Daniel Riazats V-uppgift om att 99% av alla Hassan är laglydiga. 17% av alla Hassan i Sverige har åtalats för brott. 2% av alla Lisa och 1% av alla Kajsa. Det har varit en väldigt, väldigt speciellt plask i den svenska ankdammen de senaste veckorna. Efter partiledardebatten i SVT, när det nu var i, ja det var en vecka sedan, i söndags. Jag satte mig faktiskt för att kolla på partiledardebatten. Nej. För jag hade snappat upp på internet att du hade kollat på debatten. Eller du hade kommenterat om det i alla fall, Boris, på internet. Så jag tänkte att om Boris redan har kollat på den, om jag kollar på den så kanske vi kan prata om den i radiobubblan. ibland har jag idéer som inte är så fantastiskt bra. Så jag tänkte att jag skulle sätta mig och slökolla lite på partiledardebatten. För det kan ju bli något för radion. Och jag blev, som jag alltid blev, liksom fysiskt äcklad och jag skummade fram till något segment som eventuellt skulle kunna vara intressant när de skulle prata om kriminalitet. Jag orkar inte lyssna på det heller. I slutändan så lyssnade jag på sammanlagt 5-10 minuter och sånt där. Hälften av partiledarna är sådana att så fort de syns i rutan så får jag kvällningar. Så måste jag direkt skumma till det som inte syns längre, som Annie Lööf till exempel. Ja. Men under den här debatten så hade man, jag tror det var just segmentet om kriminalitet, för att jag hörde den här grejen när den hände, så hade de ett exempel på den 13-årige Hassan som bor i Rinkeby eller något sånt där, och han är 13 år men han dras in i brottsligheten. Det börjar med att han springer ärenden åt äldre, mer härdade kriminella ungdomar, och till slut då riskerar han att bli en brottsling själv. Och sen är frågan då till de debatterande politikerna: vad ska du göra för Hassan? Och när Jimmy Åkesson då säger att men vi måste ha hårdare straff för folk som begår brott, så säger reporten: men hur hjälper det Hassan? Hur hjälper det Hassan som bara är 13 år i Rinkeby? Så de har det som en

0: med gimmick, va? Men det blev väl kontroversiellt för att ja, du tog upp där i förra sändningen, Boris, att Christian Katomeris, SVT-reporter, han sa inte upp sig, tror jag, men han lämnade Agenda-redaktionen på grund av det här att de sa Hassan. Att de pekade ut Hassan och för att han tyckte det var rasistiskt, förstås. Och då har vi den här vänsterpartisten som säger att ja, 99% av alla Hassan är faktiskt laglydiga personer och inte begår brott, så att det är hemskt att peka ut dem. Och då har Samhällsnytt gjort ett väldigt kul litet minigräv. Det står inte vem som har gjort det, men Samhällsnytt-redaktionen. De har helt enkelt, först har de kollat på SCB hur många som heter Hassan. Och det är 19 867 personer. Och sen har de kollat Lexbase hur många som heter Hassan som har åtalats för brott. Och det är 3174 personer. Så de får till 17% av alla Hassan har figurerat på gärningsmannasidan i brottssammanhang, som de uttrycker det. Jag försökte själv göra den här divisionen. Jag fick det till 15,9%, men ja, saksamma. Det är en väldigt, väldigt stor del av alla som heter Hassan som är brottslingar eller blivit åtalade. Kanske blivit falskt anklagade allihopa för att det svenska rättssystemet är så rasistiskt. Men Hassan har en tendens att hamna i trubbel med rättvisan i alla fall. Och tydligen så har någon föreslagit att istället för Hassan, 13 år i Rinkeby, som dras in i brott, så skulle man istället sagt Lisa eller Kajsa. Det vore precis lika giltigt. Så då har Samnytt också gjort de körningarna då och sett att 2% av alla Lisa har blivit åtalade och 1% av alla Kajsa. Till att börja med, kan vi bara lyfta våra hattar för Samhällsnytt som gjorde ett kul litet gräv här?
1: Ja, nej, men det är ungefär som det är jättebra gjort, alltså. Det är, man tänker ungefär på den elektriska flagghissaren, att någon borde gjort det här för länge sedan. Det är så starkare har gjort det. Det är för att det här är en sån typisk grej i rasistdebatten, att 99,9% av alla invandrare har aldrig begått något brott och så vidare. Och ingen synar korten där riktigt och ser, nej, men så är det inte alls det. Och här har man ett konkret exempel på att det är inte så att 99% av alla Hassan är Guds bästa barn. Bra att få det belagt. Sen är det något fel i huvudet på dem på andra sidan som just föreslår namnen Lisa och Kajsa i Rinkeby, liksom. Det har inte funnits någon Kajsa eller Lisa i Rinkeby sen 1982 eller någonting sånt där. De måste vara helt, alltså det tyder på att de vet inte hur det ser ut där på riktigt.
0: Kan det möjligen finnas någon, kanske någon finsk Lisa med två i eller något sånt där? Det kanske därför det finns dubbelt så många Lisa som Kajsa i belastningsregistret.
1: Ja, det kan. Nej, men jag tror finnarna drog från Rinkeby först av alla. Och, ja, just det. Fast Kajsa är ett vanligt finskt namn också, så att nej, men Lisa tror jag bär, det spelar en roll vilket namn man har. Lisa tror jag skapar en mera brottsbenägen. Växer man upp och heter Lisa blir man nog mera brottsbenägen än man växer upp och heter Kajsa.
0: Så det beror på själva namnet?
1: Det spelar en viss roll faktiskt. Inom varje kultur då.
0: Alltså, man blir väldigt nyfiken på alla andra namn förutom då Hassan, Lisa och Kajsa som vi har facit på. Alltså, vilka är de allra mest kriminella namnen? Det lär ju finnas några namn som klår till och med Hassan på brottstoppen. Och jag skulle också vilja svära kyrkan här och fråga hur många Conny och Ronny och Johnny är brottslingar. För det är nog mer än procent, om jag får vara så fräck.
1: Ja, inte Ronny.
0: Och den mest intressanta frågan av alla, hur många Boris är brottslingar? Är Boris ett mer eller mindre kriminellt namn än Hassan?
1: Alltså det är nog ett ovanligt okriminellt namn, konstigt nog, för jag tror att man kommer nog lätt på kant med samhälle och så kallade rättvisa om man heter Boris, men jag tror de flesta klarar sig ändå faktiskt. Det vore intressant med en namnbrottstopp på något sätt att säga.
0: Ja, alltså nu känner jag att jag får väl skaffa ett konto på Lexbase.
1: Ja.
0: Jag har aldrig haft det faktiskt. Jag har skaffat konto på Lexbase så jag kan göra lite sökningar. Det känns som en normal sak att göra när man håller på lite ändå med medborgarjournalistik, nyhetskommentarer.
1: Nödvändig sak.
0: Hög tid att jag skaffat Lexbase-konto. Men kanske ni som lyssnar vill ge mig lite tips då inför det projektet. Vilka är de mest intressanta namnen att kolla upp då hur pass kriminella de är. Vilka är de mest kriminella namnen förutom Boris? Och också vilka namn tror ni är minst kriminella? Vad tror du, Boris? Finns det något sådant namn som inte ens förekommer i brottsregistret?
1: Ja, alltså jag vet inte. Spontant måste jag faktiskt säga Martin. Och när det kommer inte på några brottslingar.
0: Jag kommer inte på en enda brottsling som heter Martin.
1: Så att, men däremot så tror jag att på den svenska sidan, det ska bli, när du kollar det här, så sätter jag en slant på att när det gäller svenska eller europeiska namn som ligger i topp, så tror jag att Thomas är ett namn som nästan med nödvändighet leder folk in i den kriminella, in i kriminalitet av olika slag.
0: Mm. Tror Thomas är ännu mer kriminell än Tommy?
1: Faktiskt.
0: Intressant. Mycket intressant.
1: Det är... ja, jag sätter en slant på detta. Jag
0: antecknar här. Thomas, Tommy. Får vi se vad vi hittar i Nextbase. Jimmy.
1: Ja. Jimmy är liksom... Oj, oj, oj. Det är...
0: Det är nästan Hassan. Det var ganska kul faktiskt. Jimmy är mer kriminell än Hassan.
1: Det är helt skojigt.
0: Körningen. Ja, hela listan kommer i någon framtida radiobubblasändning kanske. Asif Siddiqui, Gerald K. O'Neills vision om en mänsklighet som migrerar från jorden och bygger nya samhällen i yttre rymden, förenade individer från hela det politiska spektrat. Men där fanns en skillnad mellan de som drömde om kosmopolitiska och mångkulturella rymdstäder och rymdkolonisterna som var individualister och separatister. Det var en... väldigt intressant essä från LA Review of Books, givetvis. Många intressanta texter därifrån som handlar om Gerard K. O'Neill. Eller rättare sagt, jag tror att det här är en anmälan av en bok som handlar om honom delvis. Space Settlements heter den boken, som är alltså en bok om arkitektur, men som handlar då om arkitektoniska idéer som kom till uttryck i rymderan. När man tänkte på framtiden, hur man skulle bygga rymdstationer och sånt där. Och det var någonting som Gerard K. O'Neill var väldigt central för. Han var en Princeton-fysiker, alltså en framstående vetenskapsman. Men han går till historien inte så mycket för sina vetenskapliga eller tekniska upptäckter. Han gjorde många sådana. Han gjorde många, inte minst avancerade uppfinningar. Som utrustning som kunde användas för... partikelfysik, experiment och såna här saker. Jag kan inte exakt redogöra för vad det var, men jag tror betydande uppfinningar. Och han gjorde också andra tekniska landvinningar inom rymdfart. Men det som är arvet efter Gerard K. O'Neill, som han är väldigt känd för, det sätt på vilket han haft mest inflytande, är visioner som han formulerade. Därför att han var också en person som lyfte blicken och tänkte stora tankar, målade med breda penseldrag. Och det är förstås någonting som är oerhört viktigt i alla typer av någorlunda ambitiösa mänskliga aktiviteter, men som vi i vår tid i hög utsträckning har tappat kontakten med. Det passar inte riktigt in i vårt moderna liv att ha storslagna, himlastormande visioner. Och i Gerard K. O'Neills fall så kan man säga att det bokstavligt talat var himlastormande visioner, för att han skapade en vision för hur människor skulle kunna upprätta permanenta kolonier i rymden. Så frågan var inte hur ska vi skjuta upp nästa raket? Hur kan vi bygga en bättre satellit? Utan är det så här, hur kan vi ha en liten rymdstation där folk bor väldigt trångt i några månader i taget och åker ner på jorden igen? Utan frågan han ställde var, hur kan vi bygga enorma rymdstationer som är självförsörjande på mat och energi, som genererar sin egen gravitation så att folk kan överleva där på obestämd tid med hälsan i behåll. Hur kan vi bygga hela samhällen i de här gigantiska torusformade strukturerna på vars insidor det finns hus och fält för odling, sjöar. Det är fantastiska idéer och visioner. Hans mest kända bok heter The High Frontier, Human Colonies in Space. En bok som jag själv snubblade över när jag var liten. Satt och plöjde grejer på biblioteket och läste science fiction och allting som liknade science fiction. Och det som framförallt förblev med mig, som är väldigt stort inflytande på mig personligen, var bilderna i den här boken. Som var målningar som gjordes av, tror jag, framförallt två olika illustratörer eller målare som visade hur de här rymdstationerna skulle kunna se ut. Och om du som lyssnar är lite osäker på vad jag menar, så kanske du googlar och kollar på de här bilderna eller klickar på den här länken. Då kommer du direkt känna igen dem och säga, aha, de där har jag sett förut. För att de här bilderna har blivit så stilbildande för, ja, inte minst i Hollywood, alla sorts liksom science fiction-filmer och så vidare. De är inspirerade till att börja med av tidigare science fiction-litteratur. Men de har också i sig blivit en väldig kraft, de här visualiseringarna. O'Neill, han var också en anhängare av privat rymdindustri. Det kan vara värt att nämna. Han trodde att stater var begränsade på olika sätt, som gjorde att de inte skulle kunna ta tillvara på rymdens möjligheter på bästa sätt, utan det var framförallt privata företag som skulle kunna göra de största framstegen. Och han grundade också en organisation för att jobba utanför staten och försökte hitta privat finansiering till olika typer av rymdprojekt, uppfinna rymdrelaterad teknik, till exempel framdriftssystem för rymdraketer, som han trodde skulle vara mer lämpade för privat rymdforskning och så vidare. Så han var en riktig hjälte i den här världen, i rymdvärlden, framförallt i kraft av sina visioner och sin formuleringskonst, men också som vetenskapsman. Varit mycket, mycket inflytelserik på alla som håller på med rymden på något sätt idag. Och den här essän, den är väldigt intressant på flera olika sätt. Den är skriven av en person som jag tror, eller tror, det står att den kommer från Bangladesh. En person som växte upp i Dhaka i Bangladesh. Och det är ganska intressant att få ett sånt här, ja, men så utifrån perspektiv, ett icke-västligt perspektiv på de här visionerna och de här bilderna. Jag måste säga att jag känner mig dum när jag läste den här texten och direkt förstod vissa saker som jag faktiskt aldrig har tänkt på, åtminstone inte sådär aktivt, när jag sett de här bilderna. Så till exempel att när man ser författaren här beskriver det som att i de här bilderna av rymdstationer så förenades hans två främsta bilder av USA som han hade sedan tidigare, nämligen Lilla huset på prärien och Dallas, tv-serien. Och det är precis så, det man ser inuti de här gigantiska liksom munkformade strukturerna, det är i princip det amerikanska suburbia, det amerikanska små förorter med prydliga små hus och vägar och lite grönt runt omkring. Det är en väldigt, väldigt bekant bild när man tänker på det. Jag tror att när jag kom i kontakt med det här första gången, då var jag så pass ung att jag hade inte riktigt den typen av perspektiv. Men nu när jag tittar på bilderna igen så är det liksom superamerikanskt och så otroligt amerikanskt från en viss specifik era. Och som du också påpekar sen här, sen tycker jag också är intressant påpekande, det är för sig någonting som är lite av en kliché och någonting som alla science fiction-entusiaster känner till och vi pratar mycket om, det är att det finns ju verkligen alternativa visioner för rymden och människans framtid i rymden. Ett klassiskt exempel då som också ges i den här scenen är filmen Alien, eller Alien-filmerna, där rymdskeppen är liksom små, klaustrofobiska, skitiga och där det finns liksom en ständigt närvarande klasskonflikt för att de flesta som jobbar på rymdskeppet, de är liksom, de är arbetare, de är exploaterade av överherrarna i företaget som äger rymdskeppet och vad det nu är för någonting. Och de lever liksom, det är inte det här behagliga suburbia livet som de lever. Och många intressanta reflektioner om hur det här är kopplat till modern arkitektur, att eventuellt så är de här rymdstationerna en sorts yttersta mest destillerade uttrycket för modernistisk arkitektur. Liksom det ultimata förverkligandet av Le Corbusiers vision i rymden, totalt ostört av liksom godtyckliga distraktioner nere på ytan, bara så här perfekt teknokratiskt konstruerat samhälle uppe i himlen.
1: Ja, nej, men det är sällan samma här, det är sällan det var länge sedan jag läste den, så jag som satt igång kugghjulen i huvudet på mig på samma sätt och så fick man bara tänka på egna liksom hur tycke och smak har förändrats och sen frågar man lämnat oförlösta sen plötsligt, men det kanske beror på detta. Just det här det säger om Le Corbusier driven till sin spets, alltså för att en sak som man påminns om igen när man läser den här texten som jag pratat om förut, det är ju hur den här visionen och tron på att, man, att vi ska kunna ta oss ut i yttre rymden och befolka nya planeter och erövra universum, den är ju nästan den är i princip icke-existerande alltså. Och så minns jag liksom min 60-talet, då var det där så, alla gick på skolgården och pratade om detta, det var liksom så självklart att liksom Mars låg inom räckhåll. Och det säger ganska mycket om optimism, framstegstro, vilja i västvärlden, att liksom att det är ingen allmänt utbredd, som då nästan självklarhet. Och så kan man bara diskutera, varför tog det här slut? Varför försvann det? Jag har liksom tidigare tänkt att men det beror väl på att liksom samhället i stort, luften har gått ur västvärlden. Det är klart att ingen orkar tänka på att erövra en ny planet om de inte kan försvara sitt kvarter ens, eller inte ens vet vad de är till för. Men den här texten gav mig också tanken på att det kanske var just utseendet på det här som inte var så där väldigt lockande. Alltså att det ser för modernistiskt och tråkigt och ospännande ut. Det får inte ditt hjärta att banka.
0: Om du inte är en amerikan som tycker att amerikanska suburbia är det bästa som finns. Det är det ultimata målet med livet, att flytta ut i ett litet massproducerat hus.
1: Ja, men det där slår fel. Därför att den person som liksom, där vill jag bo. Alltså, de vill ju bo i suburbia därför att då är allting inrutat och klart. Den som vill till Mars eller långt bortom detta lockas ju inte av tanken på att liksom, jag ska tillbringa 7 år i rymden, kanske slåss med främmande fientliga varelser för att bo i en mexitegelvilla. Det är min belöning. Det där jag tror att allting gick fel liksom. När man skulle visualisera de här nya häftiga världarna, så var det inte med löfte om här ska du kunna forma dig värld, du ska kunna bli en ny Cortez och ta över en hel jäkla planet, utan det var att här, hus nummer 4 rad 3, det är ditt, du kan få en pool om du är snäll. Det är för trist helt enkelt. Och sen tror jag att estetiken är helt enkelt alldeles för mycket. I bästa fall är det suburbia, i värsta fall är det liksom miljonprogrammet. Och så tänkte jag på 1800-talets science fiction-romaner och illustrationerna där. Och alltså, jag blir ju så här, mer upphetsad när jag bläddrar gamla Jules Verne-böcker och tittar på Ingenjör Robers luftskepp eller Kapten Nemos ubåt. Det är liksom, ska vi få ut folk i världsrymden, då måste man ha liksom mera steampunk estetik och då kommer jag att tänka på den här ryska skonaren. Det måste vara mer gjutjärn och ånga över rymdskeppen och bosättningarna. Jag menar, den gången du och jag diskuterade om att öppna lanthandel och bensinmack på en av Saturnus månar, alltså det är sånt folk vill ha. Utmaningar, det ska vara lite besvärligt och spännande. Vem vill flytta in i miljonprogrammet några ljusår bort?
0: Jag noterar, Boris, att du på senaste tid har haft ett antal väldigt intressanta estetiska teorier. Alltså förra sändningen då var Hawaii-skjortorna. Allting var Hawaii-skjortornas fel. Och nu är det mexiteglets fel att vi inte kan kolonisera rymden.
1: Ja, jag vet. Jag undrar själv vad det beror på. Men ja.
0: Jag tror att det ligger en del i det du säger. Det är någonting med de här visionerna som jag tror tilltalar en viss typ av person. Och till exempel, de tilltalar mig väldigt mycket när jag var yngre. Men så var det också det att jag tänkte ju aldrig på mexitegel. Jag tänkte ju aldrig på hur det skulle vara liksom att leva och ha vardagsliv och ha en familj eller sådana saker i den här rymddonuten. Utan det var ju andra saker som fascinerade mig. Kanske på ett mer övergripande plan. Så att, men jag tror också att det är... Alltså, så att det finns ett problem och det påpekas på ett intressant sätt i den här artikeln. Men en annan sak som det skrivs om och som också togs upp i lite grann i bubblarubriken som sattes till den här texten, det är att det fanns ju också olika, om man ser olika politiska eller olika sociala visioner för hur de här rymdstationerna skulle fungera. Det vill säga att man hade å ena sidan kanske en mer kollektivistisk och mångkulturell vision som vissa rymdpionjärer stod för, som kanske delvis associeras mer med det sovjetiska rymdprogrammet, men även säg till exempel Carl Sagan såg det en viktig del av rymdkolonisation att man skulle ha sådana här perfekt multietniskt samhälle där olika sorts människor skulle leva i harmoni och omloppsbana och så vidare. Och å andra sidan så hade man mer individualistiska och separatistiska visionärer som också hade idéer om privat ägande av resurser i rymden och så vidare. Och jag tror att en orsak till att hela rymdprojektet kom av sig, det är inte den enda orsaken, kanske inte ens den viktigaste orsaken, men en orsak var att det fanns alltid en felmatchning, en någonting som inte kopplade rätt mellan med den här sociala modellen. För att av olika politiska och bara mentala skäl så kunde människor inte och kan eventuellt fortfarande inte tänka i de banorna som skulle krävas för att hitta en Nej. Fungerande social, politisk, ekonomisk modell för att kolonisera rymden. Och Gerard K. O'Neill var inne på rätt spår när han sa staterna kan inte göra det här. De kanske kan bidra lite grann, men i slutändan så kan de inte göra det. Det måste vara privata initiativ som gör. Och här känner jag att en del av den här kritiken kommer liksom, den belyser den här problematiken. Man säger det här med Le Corbusier, ja, men det här är bara liksom så här megateknokratiska gigantiska strukturer som ska innehålla allting och allting ska vara liksom planerat och ordnat och så vidare. Och det ser man som en stor liksom så här, en monolitisk, auktoritär och supermodernistisk vision. Och det är nästan underförstått då att det finns kanske en, det finns någon sorts frihetlig liksom, kanske liksom en, jag vet inte vad motpolen exakt till det är, men det är väldigt svårt att ha liksom en hippie utopi i rymden för att man har en rymdstation och det finns vissa gemensamma saker som man, gemensamma angelägenheten på rymdstation. Man kan inte låta folk göra vad som helst, bygga sitt hus på vilket sätt som helst inuti en donut i rymden. Så det är ofrånkomligen så att man måste ha ett visst mått av teknokrati. Och så är det i verkligheten också. Och det här är någonting som vi har pratat ganska mycket om i Radio Bubbla till exempel, den sorts libertarianism som vi tenderar att intressera oss för, förstår att frihet betyder inte i första hand att varje enskild individ ska få springa runt och göra precis vad han eller hon känner för i varje givet ögonblick. Utan det handlar framförallt om att grupper av människor ska ha rätt och ska ha möjlighet att utträda ur större samhällen, skapa sin egen väg, om det är en stad eller en by eller kanske en familj som är ovanligt självtillräcklig. Och det tror jag är en annan sorts vision av mångfald i rymden. Att man måste förstå att om vi ska kunna göra det här så måste vi ha rymdstationer som har totalt olika filosofier. Och kolonin på ena planeten kommer ha andra tankar än den andra planeten. Men alla kommer dra mer åt en sorts privat och auktoritär modell snarare än någon typ av kollektivistisk, multietnisk grej där man kvoterar in folk baserat på deras ursprung eller sånt där. Det har man inte råd med i rymden. Det har man inte råd med. Om man ska bygga en koloni på Mars så är de enda människorna som kan komma med de som exakt behövs allra mest för att göra uppgiften. Så många av de här liksom mer sociala hänsynen, de kommer inte kunna finnas i rymden förrän långt senare. Om man lyckas ekonomiskt och får ett samhälle med mycket överflöd och sånt där, då får vi alla de här överflödsproblemen även i rymden som vi haft i västvärlden senaste 200 åren. Men i övergångsfasen skulle man behöva någonting som är mycket mer, som påminner mycket mer om liksom, ja, en annan och mer ädel och uppbygglig aspekt av det europeiska arvet. Sånt som man kanske såg under liksom tidig industrialism och sånt där. Det var privata krafter som drev på väldigt mycket.
1: Ja, eller ännu lite tidigare europeisk kultur och tradition. Att man går tillbaka till konkvisadorerna och,
0: absolut.
1: Och kolonisatörerna. Så för en sak som jag tror man måste göra för att få... De privata initiativen är ju helt företagsinitiativen nödvändiga, men att det hela måste ju också underblåsas på något sätt av det här är ett sätt för dig att vinna ära, berömmelse och onämnbara rikedomar alltså. Det tror jag är ett viktigt moment för att få iväg folk.
0: Mm. Ja, och inte minst, kanske mest av allt faktiskt, det som understryks av den här texten, när man tänker i de här sakerna, det är ju vad vikten av visionärt tänkande. Att överhuvudtaget lyfta blicken, ja, och försöka se mycket längre in i framtiden. Därför att det är så man formar fram, det är enda sättet att forma framtiden. Att faktiskt våga se långt in i den. Och kolonisation av rymden är ett evigt fruktbart fält för sådana visioner. Och vi har ju vårt till exempel Elon Musk som vi pratar om ibland. Och han har många fel och brister som är lätt att påpeka, men han är trots sina brister en äkta visionär. Jag skulle säga en äkta visionär av historisk magnitud. Det var att hans mål är inte liksom att skjuta upp några hundra satelliter. Och hans mål är inte att sitta av timmarna på en lukrativ upphandling för amerikanska staten, som många av de andra rymdentreprenörerna verkar vara på, liksom Boeing eller vad det är för någonting. Hans mål är att etablera en permanent självförsörjande koloni på en annan planet för att skapa en backup-kopia av mänskligheten för den händelse att någonting skulle gå rejält snett här på vår första planet. Och det är den typen av stora visioner som gör att man kan se bortom alla kortsiktiga, mundana saker som andra människor bara fastnar i och åstadkomma mycket, mycket större saker. Och det är därför Elon Musk kan göra saker som andra inte kan. För att han inte fastnar i de små sakerna. Utan hela tiden sätter saker i det här större sammanhanget som han har ett totalt och konstant fokus på.
1: Du menar att han går inte och oroar sig över corona och klimatet?
0: Han har ju lite grann en sån här klimatgrej. Det är en av hans drivkrafter. Att han ser vissa problem med klimat och energiförsörjning och såna här saker. Han brukar nämna det som en av de saker som gör att vi kan behöva fundera på en backup-plan. Men han är en mycket välkänd corona-förnekare.
1: Men just det här med klimatet, det är ju hans sätt att ta sig an. Det är ju det rationella sättet. På sätt och vis så bryr han sig inte om klimatet, menar jag, eftersom han tittar uppåt och bortåt.
0: Nej, och han är inte så pek när han pratar om de sakerna heller. Nej. Det är ett välkänt faktum att klimatet på planeten Mars är väldigt dåligt, väldigt ogynnsamt. Och han har ju en plan, han pratar inte så mycket om det nu för tiden, men han har tydligen sagt tidigare att ett ganska snabbt sätt att lösa problemet på Mars vore att smälla av några dussin eller några hundra atombomber i atmosfären.
1: Mm.
0: Jag vet inte exakt varför man ska göra det, men det var tydligen någonting som han tyckte var väldigt bra, att om man kunde smälla av en massa atombomber någonstans på Mars så skulle leda till en jättebra klimatförändring. Och den typen av klimatåtgärder tror jag inte är så poppis, PK-pöben.
1: Det vore nog svårt att få gehör för dem, tror jag.
0: Hur som helst, det är ute lite efter det, att jag hoppas att Elon Musk kommer förverkliga sina rymdprojekt och flytta till Mars och allt det där. Men kanske att hans allra viktigaste historiska funktion inte är att kolonisera Mars, utan att inspirera andra människor att ha storslagna visioner.
1: Mm.
0: Finns nästan inget viktigare. Finns inget viktigare.
2: Radio Bubbla.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett hundratal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
4: Syriska regeringstrupper tar över Palmyra efter 3 veckor lång kampanj. IS-terroristerna har lämnat staden. Och det här är nyhet som perfekt illustrerar hur jävla hopplöst det är med de här militära interventionerna. Naturligtvis så kan man tycka att det här är värt att fira som en sorts triumf att IS-terroristerna, som är bestialiska, mordlystna barbarer, har blivit utdrivna från ett av sina starkaste fästen, en strategiskt viktig stad mitt i Syrien och så vidare. Samtidigt så är det då de som tar över den här staden nu är Al-Assad-regimen, den syriska staten. Och de gör det här med hjälp av Putins Ryssland. Så att från ett normalt västeuropeiskt eller amerikanskt perspektiv, men om man tänker i termer av liksom, hur ska man förhålla sin militär intervention, USA har varit glasklara med att de vill avsätta Assad-regimen. Så att de här som har vunnit en militär triumf nu, det är svurna fiender till USA. Eller USA är svurna fiender till dem åtminstone. Och de har gjort det med hjälp av en av världens största och farligaste diktatorer, Vladimir Putin. Så att det finns ingen part i den här konflikten som man kan stödja och som man kan ha som allierad. Det säger Tony Blair att vi måste framförallt beväpna krafter som är på plats. Men vem då? Vi skulle kunna beväpna Peshmerga och YPG, kurdiska styrkorna. De verkar vara liksom de minst galna människorna där nere. Även om de också håller på med etnisk rensning till exempel i Irak.
1: Oh.
4: För att säkra upp sin framtida stat. Så att hur man än vrider och vänder på det här så kommer man gå in och stödja militärt och ekonomiskt krafter som håller på med helt fruktansvärda saker. Jag blev bara deprimerad när jag läser om Tony Blair och andra sådana här gamla krigsbrottslingar som vill ut på mer militära äventyr. Det finns ett annat alternativ och det är icke-interventionism. Att vi sköter våra saker och framförallt ser till att hålla rent hemma vid.
1: Jättebra att du tar upp det med Palmyra, därför att jag har blivit dels är det viktigt det som du pekar på, att i vilken mening skulle det vara någon slags moraliskt, historiskt, ekonomiskt etc. framsteg att Assad-regimens bödelsträngar, understödda diktaturer, intar Palmyra. Alltså det är verkligen att välja mellan HIV, bli HIV-infekterad och få ebola ungefär. Då tar man HIV i för sig. Men just det här med Palmyra gör mig vansinnig. Egentligen så bryr jag mig inte om de pulveriserar detta jävla världsarv. Och det blir bara grusdamm och aska kvar av detta. Därför här ligger ju också någonting rubbat i nyhetsrapporteringen. För några veckor sedan så hade vi ju några väldigt bra länkar om hur IS faktiskt antingen kontrollerar eller är väldigt nära att kontrollera några de stora viktiga dammarna längs med flodsystemen i Västasien. Och den kontrollen ger dem en oerhörd maktposition beroende på vad de väljer att göra. Och det är oändligt mycket viktigare än att de har haft kontrollen över 400 stycken stenkolonner som i och för sig antagligen på något sätt är väldigt vackra. Men medias intresse riktas mot detta. Inte mot IS verkliga styrkepositioner. Jag tycker vad vi ser när det gäller Palmyra, det är en mediegrej helt enkelt. Men man diskuterar inte vad som händer på riktigt och i verkligheten och som är avgörande för framtiden i området.
4: Nej, det gör vi nästan bara här i Radio Bubbla och det ska vi fortsätta med i många sändningar framöver.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: 8-årige Arthur Schubart från Montana erkänner sig skyldig för att under nästan ett decennium genom genmanipulation försökt skapa stora fårhybrider att sälja till jaktanläggningar. Det här är en bizarr men faktiskt fascinerande nyhet. Dels det själva projektet givetvis som den här Jack Schubart har ägnat sig åt. Han kallas för Jack, han heter Arthur men han kallas för Jack Schubart tydligen. Och alla de här märkliga metoderna som man har fått använda sig av. Problemen som man har fått med myndigheterna som är ett bizarrt kapitel i sig. Det är kanske det mest bizarra av allt. Men han har alltså haft den här idén om att avla fram en ny sorts får. Som ska vara fysiskt större. Åtminstone är det som står i artikeln. Larger and more valuable står i artikeln. De ska säljas till reservat för troféjakt. Och det här var det första som jag kliar mig i skallen över när jag såg artikeln. Alltså, varför skulle någon vilja bedriva troféjakt på får? Ja. Åka till en inhägnad och skjuta ett får och skryta om det. Kanske sätta upp en fårskalle på väggen hemma så att alla vet att man har nedlagt ett sådant vidunder. Men det är inte så bizarrt som det låter, för det handlar om. Jag tror inte att det nämns i artikeln överhuvudtaget, vilket är lite sjukt. Men om man kollar upp vilken sorts får det handlar om. Alltså att Jack Schubart har importerat en variant av det centralasiatiska argalifåret som kallas för Marco Polo-fåret. Då förstår man ju såklart vad det handlar om. Eftersom Marco Polo-fåret, de säger att det är världens största får. Ja, men framförallt är det ett får som har enormt stora och vackra horn. Mm. Den här superstora liksom spiralkringliga megahorn som ofta är som över en meter långa. Jag läste att det längsta hornet på sånt där får som man har mätt är 190 cm långt. Det måste vara en otrolig sån här hornspiral. Så att det handlar inte om stora får som jag förstår, utan det handlar om stora horn. Vilket gör saken mycket mer begriplig. För att det är hornen man sätter upp på väggen som troféer. Och man kan undra sig hur imponerande det är att skjuta ett får. Men hornen är verkligen vackra och det ser ut som en sån här mytologisk vädur från en gammal grekisk saga eller någonting. Så man känner sig som Jason när man har den där på väggen. Men så det mysteriet fick sin lösning. Sen tycker jag att det är bara, oavsett de här mer praktiska aspekterna, så det är ju avel en väldigt fin och ärvördig och intressant verksamhet. Det är en av de klassiska aristokratiska sysselsättningarna. Oavsett om det handlar om hästar eller hundar eller fåglar eller något annat. Det är någonting som kungligheter och överklasser i alla årtusenden, bokstavligt talat, har haft ett stort intresse av. Vilket inte är en slump givetvis, därför att avel är nära knutet till förvaltningen av mänskliga samhällen. Därför att ytterst handlar samhället och samhällsutveckling om att förbättra människostocken. Man kan göra alla möjliga kulturella förbättringar såklart, men det enda sättet att åstadkomma djupgående och långsiktig förändring är att förbättra generna. Så att det är väldigt naturligt att de vars ansvar det är att utveckla samhället också har ett intresse för att utveckla andra arter. Det finns till och med en idé. Vi kan ha berört den i förbifarten i Radiobubbla och hoppas att vi kan återkomma till den så småningom. Det är idén att avel dessutom är den fundamentala impulsen till filosofiskt tänkande i historien. Ja, ni som vet vad jag pratar om, ni vet. Ni andra har något att se fram emot. Hur som helst, Mr. Schubart, han verkar i en lång och ärevördig tradition här. Han är en rest från en svunnen tid och en sann aristokrat i sin själ. Så då frågar man sig såklart, hur har hans omgivning i Förenta Staterna tagit emot hans projekt? Har man beundrat honom? Har man försökt lära sig av honom? Har man gett honom stöd? Försökt bidra till utvecklingen av bättre biologiska arter? Har man frågat honom om råd i alla möjliga filosofiska och politiska frågor? När man har sett vilken djupsinnig och framsynt person han är. Man skulle eventuellt kunna tro det, men det man i själva verket har gjort, det är så att man har stämplat Jack Schubart som en brottsling. Och det är här som nästan sån här mysterium i den här historien uppenbarar sig. Hur i hela världen kan något av det här han gjort vara brottsligt? Det är faktiskt barockt, även med statens sedvanliga mått mätt. Men de har liksom hittat paragraf efter paragraf efter paragraf som han ska ha brutit mot. Så en av paragraferna är importförbud mot främmande raser. En klausul som är intressant nog bara appliceras på andra arter än den mänskliga. På äldre homo sapiens är det bara att spränga dammluckorna, låta all världens genskräp välla in. Men om det handlar om ett fyrfota djur så får man skaka galler om man tar in, som i det här fallet då, ett får från Kirgizistan. Han skulle ha tagit in 100 000 kirgiser istället så hade han blivit hyllad som en hjälte. Men man har dessutom lyckats nita honom för flera andra saker. Att han har transporterat djur mellan delstater utan rättsordspapper för att han har bedrivit handel med olagligt förvärvade djurdelar och så vidare. Alltså det är en otrolig överreaktion, men bara en enormt kraftfull reaktion att man verkligen ska förstöra den här mannen och man ska nu kasta den här 80-åriga karn i fängelse för det fruktansvärda brottet att avla fram ett nytt får. Ja, Boris, hur ska man förstå det här som har hänt? Kan det vara så, som jag misstänker och alluderar lite till här, att det är kanske själva det aristokratiska och filosofiska i Jack Schubards projekt som kan ha väckt den liberala federalstatens vrede och gjort det nödvändigt att tysta och krossa honom?
2: Nej, det vore lite fint om det var så. Men jag sätter en slant på att det är rena skära marknadsmekanismer. Det är nämligen så här att storhornade får... Jakt på storhornade får är ju liksom big business. Texas och Montana är ju väldigt stora på detta. Texas större, de har större variation på storhornade får också. Men det är stort i Montana också. Och det är klart att den som har storhornade får på sin mark och kan sälja licenser och här får du skjuta en Big Montana King och allt vad det nu heter. Gillar ju inte tanken på att han på granngården håller på att avla fram ett superfår. Just om man ska skjuta, alltså det han har som avelsdjur där, det kostar, det finns ju inte den här kirgisiska, ska man skjuta det här kirgisiska bergsfåret så får man faktiskt åka till Afghanistan. För där säljer talibanerna licenser, man får skjuta en om man slantar upp 500 000 kronor. Och det är ju återvärt för sådana som vill ha horn på väggen. Och det är klart att han skulle ha en jäkla konkurrensfördel mot andra som har jaktmarker och säljer licenser i Montana om man får till det här. Så jag tror det är grannen som helt enkelt har anmält honom och kollat vilka lagrum man kan nyttja. Det hade varit finare om det var en kamp mellan aristokratiska ideal och den liberala staten, men tyvärr.
1: Som jag förstod saken så skulle han sälja sina får till en sån här jaktanläggning i Texas.
2: Ja, men se det.
1: Att det var just konflikten mellan Montana och Texas.
2: Ja, det spelar roll.
1: 2024 års stora fårkrig mellan Montana och Texas. Hade jag inte på min bingobricka.
2: Nej, men det kan ju vara lite secession för Texas. Det här, nu får det vara nog liksom.
1: Ja, jag förstår det. Jag förstår att det finns någonting djupare i liksom den amerikanska västernkulturen som leder fram till det här, men det ser riktigt, riktigt bisarrt ut. Och jag har svårt att inte känna att hjärtat klappar för alla som bedriver den här typen av eugenisk verksamhet och till och med skapar en ny art, ett sorts överfår kan man säga, nästa nivå. Fast, i evolutionen.
2: Men tycker du inte att det är lite mer spännande, alltså... Jag ska inte vara kitslig och besvärlig. Alltså jag gillar ju tanken. Men jag har en känsla att det här står inte så mycket här. Men han verkar bara satsa på storlek och liksom se till att de hoppas på att de får stora horn också. Ska man bedriva avel? Det blir ganska platt avel liksom, tycker jag. Det ska ju vara egenskaper som fart, olika instinkter som förbättrar jaktförmågan. Som gör det till ett svårare byte. Och det verkar inte finnas med i ekvationen. Det är liksom bara att avla fram något med stora horn. Och det tycker jag är lite tråkigt. Det är inte speciellt aristokratiskt.
1: Mm. Hans ursprungliga plan var att avla fram världens mest intelligenta får. Men sen insåg han att han kommer aldrig kunna konkurrera med svensken.
2: Nej, det är fullt börligt. Nej, men som indierna som satsar som fan nu på... få igång geparden igen i Indien. Det är lite storslaget. Och också komma igång med att dressera geparder som jaktdjur. Det som de hade förr.
1: Och bara mina mammutar. Och mina mammutar som de lovade mig redan när jag var barn. Att de snart skulle liksom inseminera en elefant med något liksom fryst. De hittade i Sibirien eller någon isblock.
2: Jag tror Putin håller på med stridsmammutar. Snart kommer de rida in från östra Ukraina.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Trump inför riksrätt för andra gången. Majoritet i representanthuset röstar för åtal där presidenten anklagas för att ha uppviglat till uppror i samband med stormningen av Kapitolium den 6 januari. Det går undan nu i Amerikas förenta stater. I den förra radiobubblasändningen så sa jag att de kanske vill ställa Trump inför riksrätt, impeachment, igen. Men de hinner inte. De hinner inte göra det innan 20 januari. Det är liksom inte möjligt med hur kongressens olika sammanträden och allt som måste göras. Gud vet att de försöker. Det är fantastiskt va? Hur otroligt snabbt politiker kan jobba när de lägger manken till. Det är tydligen inte alltid som man måste dra saker i långbänk med tusentals sidor av utredningar och förslag. Ibland går det på ett kick få saker gjorda. Vi har sett många exempel på det här och det här är ännu ett. För de har nu faktiskt lagt fram, de har genomfört det första steget av en impeachment, det vill säga ett riksrättsåtal. Där representanthuset har producerat en sån här, det är inte 5500 sidor som budgetmotionen var här om veckan, utan det var 60 sidor och sånt där. Men de har lagt fram då anklagelseakten och representanthuset har röstat och bekräftat den här, vilket innebär att Trump då är formellt åtalad i riksrättsåtal. Han är inte dömd. Därför att som vi gick igenom så noggrant för ett år sedan, det är verkligen déjà vu det här, när Trump stod inför riksrätt förra gången, så är det alltså representanthuset som formulerar åtalet och sen skickar de det till senaten som är den instans som utvärderar åtalet och dömer. Och samtliga gånger i USAs historia när en president har blivit då impeached, åtalat, så har han blivit frikänd. Andrew Johnson, Bill Clinton och Donald Trump då, förra gången. Alla har blivit åtalade av representanthuset men frikända av senaten. Och allting talar för att exakt samma sak kommer hända igen den här gången. Alltså det är en så sjuk situation i USA. Jag vet inte riktigt om man ska börja, men ett klassiskt citat som cirkulerar nu i dagarna är Karl Marx berömda fras att historien upprepar sig först som en tragedi och sen som en fars. Eller något åt det hållet, va? Han modifierar ett... Mm. Ett Hegel-citat, tror jag, Louis Bonapartes 18:e brumär är det, va? Så han pratar om Napoleon, yeah. Och Napoleon den tredje. Det är ursprungliga kontexten. Men det kanske kan vara en lämplig inravning av det här beslutet. Eftersom det är andra gången som Trump blir åtalad på det här sättet. Och om man ser tillbaka och jämför, så var ju som den första riksrätten var en skandal. Men det var resultatet av en väldigt lång process. Väldigt lång uppbyggnad. Man har jobbat i flera års tid för att ljuga, smutskasta Trump. Från början hette det att han satt i Putins knä. Och det var Ryssland. Hans medarbetare hade haft otillbörliga kontakter med Ryssland. Och det var liksom narrativet. Ryssland, Ryssland, Ryssland. Men när de väl åtalade så handlar det inte om Ryssland. Utan det handlar om Ukraina. Så till synes helt godtyckligt så skiftar de fokus. Och även nu så är det totalt godtyckligt. Det finns ju ingen som helst rimlighet i det här åtalet. Inga som helst bevis för att Trump skulle ha gjort det som, alltså att han skulle ha uppviglat till uppror. Vad som faktiskt har hänt, det ligger ju i öppen dager. Alla som inte aktivt håller för öron och ögon vet ju exakt vad som har hänt. Och vi har haft ett helt avsnitt om det här, Radio Bubbla, vad som hände den 6 januari. Så att Det här är bara en fet bibba med lögner och det är ren opportunism. Man ser en chans och tar den. Men chansen handlar inte om att Trump har gjort någonting som är åtalbart. Utan det handlar bara om att det har byggts upp så mycket tryck från medierna. Så att man tror i ett visst läge att man har den korkade populasen i ett så oövervinneligt mentalt järngrepp. Att man kommer komma undan med det. Det var precis det som hände med det här. Det var därför man skiftade fokus från Ryssland till Ukraina. För det kom då den här historien om det här telefonsamtalet som Trump hade med Ukrainas dåvarande president och så vidare. Det blev en enorm medieuppståndelse. De lyckades piska upp en sån hysteri kring det här och lyckades få hela mediekåren så enad att de kände att nu har vi chansen. Skitsamma att det handlar inte om Ryssland som jag tjatat om i flera år. Det handlar om Rysslands ärkefiende Ukraina. Men nu kör vi för att vi kommer komma undan med det. Och nu är det samma sak, att det är så mycket upprörda känslor över Kapitoliumstormningar och sånt där. Att man kör. Men det är liksom, det är ännu mer genomskinligt den här gången. Det finns absolut ingenting. Det finns inte ens en ingenting-börjare i det här åtalet. Och så på ett liknande tema, om man jämför de här två åtalen, så gjorde, är det Mark Stein som gjorde en intressant observation igår. Jag vet inte exakt vad han sa, men han sa någonting i stil med att den första riksrätten var demokraternas försök att göra sig av med Trump. Den här gången så är det republikanernas tur. Därför att de som har absolut mest att vinna på den här riksrätten är det republikanska etablissemanget. För vad spelar det för roll för demokraterna om Trump avgår några enstaka dagar tidigare? Eller om han avgår liksom den 15 januari eller den 20, vad spelar det för roll? Men om han blir fälld, då rensas han en gång för alla ut ur det republikanska partiet. Det är bra för demokraterna om Trump förhindras från att kandidera 2024. Men framförallt skulle det vara en oerhörd lättnad för republikanerna. Och mycket riktigt så kan vi se nu hur de står på kö för att sticka kniven i Trump. Det är som Julius Caesar som dödades med 23 knivhugg utanför senaten i Rom. Omringades och huggs ner av sina senatskollegor som han trodde var bundsförvanter. Det är precis samma sak nu i den här billiga kopian som de har byggt i Kapitolium. Jag tror att det var 10 republikaner som röstade för riksrättsåtalet i representanthuset. Och vi får se hur det går i senaten, men enligt vad jag har hört så är det inte... det borde inte vara möjligt för senaten att ens behandla ärendet. Och det borde inte vara möjligt att få ihop en 2/3 majoritet som är det som krävs. Men jag vet inte, jag låter det vara osvuret, därför att just nu så verkar allting vara möjligt. För om det kommer upp till omröstningen, när det kommer upp till omröstningen i senaten, jag antar att de kommer fixa det nu, så kommer garanterat ett antal republikaner att rösta för en fällande dom av Mitt Romney och sådana här människor. Så det verkar osannolikt att de skulle lyckas fälla honom, men den här tidslinjen är så surrealistisk att vem vet vad de klarar av när de är så här motiverade.
4: Ja, och så här hysteriska alltså. Det är alltså, det här har ju utlöst mekanismer som precis som du säger, det är paradoxalt nog republikanerna som är drivande och blir av med för sin egen skull, för att tror de säkra sina positioner för framtiden. Men man ser ju samma mekanismer här som under Black Lives Matter demonstrationer. Alltså plötsligt så drabbas alla av hysteri. Även företag liksom ska markera att de är svarta och hatar slaveriet och det är synd om de svarta och så vidare och så vidare. Alltså att det blir en snöbollseffekt, och vi ser på något sätt en snöbollseffekt här nu också när Trump har fallit, alltså att

0: vilket jag antagligen skulle vilja också, men det finns så mycket underbyggt hat här som är väldigt fram, som är värt att analysera i sig. Alltså, det är verkligen, man tänker ta ut hämnd nu för de här fyra åren. Det är blodshämnd fråga om, alltså. Man har känt sig förnedrad och förtrampad av Trump och deplorables, och nu jävlar ska man ge igen, alltså. Så det finns ingen hejp. Alltså, han kan mycket väl bli fälld, och det kommer inte vara slutet, alltså. Vänta bara.
1: Det är en diskussion de har. Kan de åtala honom efter att han har avgått som president? Jag tror att det är totalt i strid med konstitutionen. Men jag tror också att de kommer försöka. För att de kanske inte hinner få gjort och så vidare. Och trycket på republikanska senatorer är oerhört just nu. Jag såg en kommentar till exempel som var, alltså man måste hålla tungan rätt i mun för att inte felcitera, för det är så bisarrt, men det var ändå en sån här demokratisk propagandamaskin som sa att republikanska senatorer fruktar just nu för sina liv. De fruktar för sina liv i den händelse att de skulle rösta för att fälla Trump.
0: Mm.
1: Det är den bilden som de sprids ut nu. Det är lite mångbottnat, va? För att om republikanerna går emot Trump och röstar för att fälla honom, då kommer de bli mördade av Trump-mobben. Jag misstänker att de faktiskt fruktar för sitt liv, men av en annan orsak.
0: Ja, faktiskt. De är nog mycket mer oroliga för andra sidans åtgärder och blir lynchade av BLM-mobben om de inte trycker på rätt knappar. Och man ser ju också propagandaapparaten igång och jönsar sig med, alltså tidningarna och tv översvämmar sig med bilder av nationalgardister som liksom i full stridsmundering ligger och sitter och står och sover överallt i Kapitolium. Ungefär som man väntade sig liksom att fientliga pansarkolonner skulle rulla in i stan när som helst. Alltså det skulle vara så jävla fånigt om det inte ingick i den här iscensättningen av att republiken är hotad.
1: Ja, republiken är ju hotad. Washington D.C. har intagits av fientlig militär. Det är den här bilden.
0: Precis.
1: Det var som vi hade en diskussion på BBS tidigare idag. Det var kanske ett missförstånd, men liksom en terminologisk diskussion. Kan man inte se det ändå som en sorts kupp och sånt där? Och jag sa att den enda kupp som har inträffat i USA, det är demokraternas kupp som de har byggt upp mot i fyra års tid och som nu har fullbordats i och med valet, och dessutom nu med så här liksom nedstängning av oppositionella medier, militärer på gatorna och undantagstillstånd i Washington D.C. Total undertryckning av alla opposition och så vidare. Allt det här är klassiska inslag i en statskupp, och givetvis, för det här är så som det fungerar, framförallt nu för tiden, så genomförs den här kuppen under ständiga vrål. Kupp, kupp, kupp, kupp, kupp. Trump försöker kuppa, skriker man, medan man kuppar bort Trump. Alltså det är inte svårt, om man bara liksom håller huvudet någorlunda kallt, om man bara inte aktivt försöker gå in i propagandalugnen, så är det inte svårt att se vad som händer. Men det är anmärkningsvärt. Dels så tycker jag liksom att hela liksom det konservativa USA sluter upp som en man och fördömer och tar avstånd, och väldigt många går rakt emot Trump och köper, alltså de spelar med i den här totalt fiktiva idén att Trump skulle ha försökt genomföra en kupp, att han uppviglade folk att ta över Kapitolium och så vidare, vilket han helt uppenbart inte gjorde. Han blev lika tagen på sängen som alla andra att den händelsen är ett rum, och nu är han ute varje dag och vevar med händerna och säger hur hemskt det var, och det var en fruktansvärd ondskefull handling, och de som gick in i Kapitolium ska straffas jättehårt och så vidare. Det är vad Donald Trump säger nu. Men alla som spelar med i den här charaden, alla de här avskummen nu som bräker med resten av fårskocken om hur hemskt Trump är, han måste åtalas och så vidare. Alla som försöker få det se ut som att hotet om politiskt våld kommer från de ryggradslösa ärkefjantarna i republikanska partiet och inte från demokraterna, som hela det här året har eldat på upplopp, som i åratal har hetsat för att Trump ska mördas, som har liksom publicerat krönikor i New York Times där de har dreglat över sådana här mordfantasier om att i det fallet var den här Secret Service-agenten som skulle mörda Donald Trump och så vidare. De har planterat de här idéerna år

0: och år in. Och även liksom i Sverige sitter såna här tyckare, såna här möbor, och bara för vidare den här, amplifierar den här propagandan. Och de människorna, alltså, ingen nämnd, ingen glömd, men de är totala skamlösa lögnare. Och om du fortsätter att följa dem, lyssna på någonting de säger, så är du en idiot.
1: Som följer idioter. Därför att jag tror många av de här skamlösa lögnarna faktiskt inte är, de är skamlösa men inte lögnare. De är helt enkelt idioter, de också. Lögn kräver ändå en viss form av observationsförmåga och intelligens för att kunna liksom, ljuger man så vet man vad som är sant och vad som är falskt. Det här är liksom tomma kärl som fylls med vad som gäller för dagen.
0: Jag måste säga att jag tycker du är allt för vänlig, Boris. Alltså, i bästa fall så är de liksom komiskt okunniga. Men jag tror att nästan alla, de är bara riktigt slämmiga opportunister. Här precis som på andra sidan Atlanten, precis som alla politiker tycker i USA.
1: Ja, alltså det är ju inte bara allt för vänligt att säga att, för när du ser möba så är det just vad de är. Alltså, de saknar en speciell grundläggande tankeförmåga egentligen. Moral, ryggrad, de bara existerar. Och när andra pekar så går de åt det hållet. En del är ju medvetna lögnare, men ja, oavsett vad, det är onda människor som liksom, håller på att säga, inte tillhör människosläktet nästan. Det är vedervärdiga varelser. Och det är fascinerande att se också hur det är bra att du påminner oss om alla de här artiklarna som har varit i USA i ansedda tidningar och magasin de senaste 4 åren. Alltså, och som även har återpublicerats i svensk press, där man liksom har låtit psykologer och psykoanalytiker har varit populärt uttala sig om Trump är galen, Trump är narcissist, Trump är psykopat och så vidare. Alltså just det här, inte tillerkänna motståndaren intelligens, utan han är bara galen. Och nu när man liksom har tillfälligt vunnit så utmålar man honom som en livsfarlig liksom kuppledare. Men det är värt att påminna sig hela tiden, alltså, att allt det hatet som mot sådana sidan har gett uttryck för i 4 år, det kommer nu att få sitt utlopp. Alltså, det gäller att tänka på detta, och det gäller att tänka på det i Sverige också, för det här kommer rulla ut över hela världen. Alltså, nu ska de betala tillbaka. De gillar inte att man petar på deras makt, och hur förvirrad Donald Trump än har varit i sitt agerande många gånger, så har han ändå petat på deras makt. Och det kommer man få plikta för nu. Så att förföljelsen av honom är inte slut. Men jag önskar att han har så, att han tvärvände en gång till och sa att alltså sluta fördöma de som stormade Kapitolium. Det kommer inte göra någon nytta för honom. Då vittrar de bara mera blod.
0: Jag tror att han är genuin. Jag tror han säger sin hjärtas mening när han fördömer stormningen.
1: Ja, tyvärr.
0: Och det är liksom, han är bara, jag räknar honom nu bara som precis samma del av skocken som resten. Jag tror det är rätt, Boris, en viktig spaning att det kommer vara enormt mycket hat som släpps ut. Allting som har ackumulerats, dämts upp under de här åren och som nu kommer kunna kanaliseras helt utan begränsning under Kamala Harris administrationen under åren som kommer. Och man har ju den här första måltavlan som är Trump och hela hans familj som man redan nu liksom, man har totalt avplattformat dem, de får inte ha bankkonto längre och så vidare. Och det är givetvis inte så att de kommer att nöja sig den 20 januari och säga så här, bra, nu sitter ni inte i Vita huset, nu kan vi glömma det här och gå vidare. Liksom. Utan det här är bara ett förspel inför den riktiga lynchningen som kommer. Och under tiden så kommer melodin vara dels Trump, den ondskefulla, våldsamma kuppmakaren. Och hans stormtrupper i magarörelsen som är de beväpnade miliserna som fortfarande vill göra statskupp. Och de är inhemska terrorister och måste bekämpas som sådana och så vidare. Och samtidigt de här vämjeliga brösttonerna om det USA, demokratins högborg. Den ärevördiga amerikanska demokratin står emot hotet från Trumps fascistiska trupper och så vidare. USA är en total bananrepublik. En fars. Alla som spelar med, det som vi ofta säger, liksom, det är väldigt nyttigt att se vilka som spelar med i den här farsen. Skriv upp dem på särskild lista. Ja, Tvivale, Boris. Det ska bli så skönt att bara stänga av den här floden av skit som väller in från USA. Just nu måste vi bevaka det. Men mycket snart så tycker jag att vi måste ta en paus från allt av amerikansk politik och det här skräpet. Precis som att vi tog en paus helt och hållet från svensk politik efter förra riksdagsvalet. Den får gärna bli permanent för allt jag bryr mig. Men vi måste snart bara klippa bort det här i våra huvuden vad gäller USA också. Så känner jag i alla fall.
1: Ja, nej, men jag tror att det är helt nödvändigt att göra det på mycket lång, alltså på lång sikt och på ett grundläggande sätt. Jag tror vi pratade om det här om dagen, att man känner ibland när man har fördjupat sig för, gått ner i det amerikanska träsket, att man liksom börjar tänka och resonera utifrån de givna förutsättningarna i USA. Och det är farligt för ens hjärna helt enkelt att låta sig amerikaniseras så att man i sina ställningstaganden utgår från hur debatten förs och striderna förs i en bananrepublik. Även i sitt sämsta tillstånd så är Europa bättre än USA. Så att det är farligare, vida farligare än corona och smittas av USA-hysterin.
0: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Det är sjukt perspektiv att få, men att den svenska demokratin och den svenska statsförvaltningen har liksom dubbelt så mycket integritet som den amerikanska. Valen genomförs på ett mycket mer seriöst sätt och politiker är mycket mer realistiska och sansade. Och det är sjukt, men det är så.
1: Det är sjukt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Yves Rauch gripen nära restaurang i Oppenau Raumsbach, 2,5 kilometer från Oppenaus stadskärna efter 5 dagar på flykt. 4 skjutvapen beslagtas. I förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi om Yves Rauch, den tyske Rambo, och hans konfrontation, hans dramatiska konfrontation med polisen. Den avväpnade 4 konstaplar, tog deras tjänstevapen och tog sin tillflykt till skogen, till Schwarzwaldskogen som är hans sanna habitat. Skogsmannen, skogsfilosofen Yves Rambo Rauch flydde till skogs och en enorm polisjakt tog vid. Hundratals poliser, helikoptrar, poliser, helikoptrar, hundar, alltihopa. Men till slut så tog dramat slut. Polisen hittade dem inte. Jag skulle vilja påstå här att Yves Rauch var en fri man in i det sista. Det slutade med att polisen gav upp och polischefen gick ut i medierna och vädjade om att bäste herr Rauch, det här är, vi vädjar till dig att ge dig till känna, kom in på ett fredligt sätt så vi slipper fortsätta polisjakten, det är det bästa för alla parter. Och bara några timmar senare så meddelade de att de hade gripit honom. Och jag kan inte tro att det här var ett sammanträffande, att de bara råkade hitta honom med reguljära polisiära insatser bara några timmar efter att de hade gått ut och desperat vädjat till Yves Rauch. Men det här är en man som är mycket bekväm i skogen. Han har skrivit filosofiska manifest om att leva i skogen. Han hade kunnat hålla sig undan hur länge som helst. Och det faktum att de tog honom inne i en by.
1: Mm.
0: Den här byn Raumsbach. Det kan bara betyda att han ville bli hittad. Samtidigt så måste jag notera att han hittades sin livsfilosofi trogen i en buske. Dock i en buske som låg i närheten av en pub. Så han var eventuellt på väg till det här ölstället för att svinga en bägare. Det är lite oklart än så länge. Det står också i nyhetsrapporteringen att en polis skadades av en yxa under gripandet. Men det står inte att Rauch, liksom, att han attackerade med yxa. Det är lite oklart om han försvarade sig med en yxa för att förbli en friman. Eller om konstapeln lyckades snubbla över yxan och göra illa sig.
1: Det är nog det senare, för annars skulle de ha kört hårt med liksom att Rambo till yxattack mot tyske Rambo till yxattack.
0: Exakt, det är precis det jag tänker.
1: Men har inte du också en känsla av att det är inte sista gången vi hör något? För han kommer ju att rymma.
0: Mm-hmm.
1: Alltså han är ju den. Jag kan inte tänka mig att nu tar de in honom och låser in honom. Men jag tror han rymmer ganska snart. Han kommer inte att palla liksom och sitta inlåst. Och han är ju liten och smidig och resurskraftig. Han kommer att rymma vecka efter inlåsningen.
0: Eller, jag menar, vi har ju lite grann, vi har ju en föraning vad som kommer hända. Men Rambo 1 har ju utspelat sig. Rambo 2 är ju nästa kapitel givetvis. Och som alla entusiaster, alla Sylvester Stallone-entusiaster minns, så utspelar sig ju Rambo 1 i skogen i USA. Men Rambo 2 handlar ju om att Rambo, nu ska jag komma ihåg att Rambo, de släpper ut honom ur fängelset för att skicka honom på uppdrag i Vietnam. Han ska hjälpa till att frita krigsfångar i Vietnam, och därför släpper de honom efter att de haft honom inlåst då sen Rambo 1. Så att Urausch 2, tyska Rambo 2, kommer förmodligen utspela sig i någon gammal tysk koloni, kanske i Namibia, där han ska på hemligt uppdrag. Vad tror du, Boris?
1: Ja, det tror jag. Men jag, antingen det, eller så skulle jag vilja koppla ihop det med en, jag vet inte om länken ligger kvar, det här med att Merkel går in och hennes strängar går in och rensar i det tyska, de tyska specialkommandorna, deras elitsoldatstyrkor. Man rensar ut högerextremister, som de kallar dem. Det är väl goda nationalister antagligen. Här kommer det uppstå en, de är nu utslängda, de kommer upprätta en frikår, de befriar Rambo och så ger de sig tillsammans ut i Schwarzwaldskogarna och upprättar ett befriat område. Vackert, va?
0: Fria republiken Schwarzwald.
1: Ja.
0: Ja, ja, du ser, det är potentiellt ljusa framtidsutsikter. Man ska inte ge upp så snabbt. Urausch kommer tillbaka.

0: radiobubbla.
1: Anställda överrapporterar pendlingsavstånd för att få större skatteavdrag. Mer sannolikt att överdriva om kollegor också gör det, enligt en empirisk studie av österrikiska data. Det här handlar alltså om ett skatteavdrag för resor till arbetet. Det här avdraget är konstruerat på ett sådant sätt att man får större avdrag när man kommer över vissa trösklar som är placerade på särskilda avstånd ifrån arbetsplatsen, nämligen 20, 40 och 60 kilometer. Avdraget är intressant också så tillvida att man inte behöver rapportera det till skattemyndigheten, utan man rapporterar istället till sin arbetsgivare vad man har för pendlingsavstånd. Och så drar arbetsgivaren av det här avdraget i samband med att de gör preliminärbeskattningen. Så att arbetsgivaren har väldigt svaga incitament att kontrollera ifall uppgiften om pendlingsavståndet stämmer. Och Skatteverket kontrollerar det inte heller. Ändå, enligt den här uppskattningen då, där de har tagit uppgifter om var folk faktiskt bor och kört det genom ett system som hittar resvägar, någon slags GPS-navigeringssystem. De har då jämfört folks uppgivna pendlingsavstånd med det pendlingsavstånd som kommer fram när man gör en sån här kartmanöver. Och då visade det sig faktiskt att de flesta trots allt inte fuskar med rapporteringen. Redan det är ju ett intressant fynd som talar för att det finns hög social tillit i Österrike. Men sen ser man då vissa intressanta mönster. Det som används här är då en regressionsdiskontinuitetsdesign för att undersöka hur det är med fuskandet. Och då drar man nytta av att de här trösklarna är arbiträrt placerade av den som har skrivit regelverket. Så att egentligen så är det ju ingen större skillnad mellan någon som bor 19 km bort och någon som bor 21 km bort. Men tittar man på data så ser man då att de som bor allra närmast arbetsplatsen, de har låg nivå av fusk med rapporteringen. Det ligger kanske på 5%. Och sen stiger det och stiger och stiger ända tills man kommer bort till 20 km avstånd. Och de som bor på 19 km avstånd, där uppmätte man att det var så många som 60% som hade angivit en felaktig siffra. Och sen sjunker det skarpt. Så att bland de som bor på 21 km avstånd så var det färre än 40% som angav en felaktig siffra. Och sen kommer det en ökning igen fram till 40 km avstånd. Och där var det närmare 2 av 3 personer som fuskade om de bodde 39 km bort. Och sen vips så sjönk det igen så fort man kom över det här 40 km sträcket. Så att man visar här att ju närmare sträcket man är desto sannolikare är det att man gör en liten justering så att man just kommer över sträcket.
2: Det kan vara det vackraste stapeldiagram jag sett över kampviljan i ekonomisk självförsvar.
1: Ja. Ja, jag tycker det här skatteavdraget är en väldigt tilltalande beskattningsmodell just eftersom man kan påverka det själv. Man kan jämföra det med tv-avgiften som är väldigt dåligt rykte i Sverige, men det tycker jag är helt oförtjänt eftersom det är en av våra allra bästa skatter. Inte minst därför att man kan opta ut genom att helt enkelt ringa upp och säga att jag vill inte betala, och då slipper man.
2: Om bara alla skatter var sådana.
1: Ja. Ja, precis. Man motiverar ju tv-avgiften med att det är någonting som staten inte ska ha förstärkt inflytande över. Men det är någonting som i ännu högre grad gäller för annat, som till exempel domstolsväsendet. TV-avgiften är också rättvis i den meningen att den är platt. Det är en klumpsumma som är lika för alla.
2: Ja, man kan verkligen undra om höginkomsttagares användning av exempelvis försvaret är högre än andras.
1: Det kan man verkligen fråga sig. Det fanns också ett annat fynd i den här studien. Och då hade de jämfört personer som flyttade från en arbetsplats där det var många som fuskade till en där det var färre som fuskade, eller vice versa. Och det gick då att säga att sannolikheten för att börja fuska med avdraget, den minskade inte om man flyttade till en arbetsplats där det var färre som fuskade. Men om man däremot flyttade till en arbetsplats där det var fler som fuskade, så ökade sannolikheten. Så att här finns det uppenbarligen tecken på en slags socialt inflytande, så att om man tror att alla andra fuskar så gör man det själv också.
2: Då kan man ju tänka sig med lite högre grad av att byta arbetsplats, så att vi till slut kan få ett Österrike där alla överrapporterar sitt pendlingsavstånd.
1: Till slut, ja. Förmodligen så är det ju det här någon slags ömsesidig tolerans där lagstiftaren accepterar en viss mån av felrapportering. Men om hela systemet tappade tron så skulle det inte längre gå ihop. Det är ett mysterium för mig att det är så många i Sverige som fortfarande betalar tv-avgift. Det är ett tecken på vår oerhört höga tillit till staten i det här landet. Och jag måste medge att jag inte förstår riktigt hur det kan komma sig.
2: Inte jag heller.
0: Renässans för privata bibliotek i England. Ökad medlemstillströmning på senare år beror delvis på allmänna biblioteks förfall, enligt ordförande. Ja, det är en intressant upplyftande nyhet.
3: Och det är ju väldigt trevliga miljöer man får se de här ställena. Och då tänker man sig att, och det visar sig också att avgiften för en del av de här är ju inte alldeles oöverkomlig. Och jag kan förstå de som uttalar sig det här, att de ser det här som en fristad där man kan dra sig tillbaka och en trevlig miljö läsa både gamla och nya böcker. Och det verkar vara platser som är som ett bibliotek ska vara. Man sitter och läser i lugn och ro, det finns mycket böcker, det är en behaglig miljö, det är inte folk som kastar burkar på varandra och slåss.
0: Ja, det ser verkligen väldigt, väldigt mysigt ut. Vad är avgiften?
3: Ja, den är väldigt varierande. Den är från en tusenlapp upp till 7-8 tusen per år. Men en tusenlapp är definitivt överkomligt. Och 7-8 tusen är mindre än vad folk betalar för ett gymkort i Stockholm på en del gym. Så att, det här är kanske, det vore kul om det dök upp en entreprenör i Sverige som satsade på privata bibliotek av den här modellen.
0: Ja, jag tycker det ser väldigt, väldigt trevligt ut. Och det verkar finnas olika, men ett av de här, det som heter Bromley House Library. Det ser ju väldigt hemtrevligt ut. Det ser ut som ett hus eller en våning där någon skulle kunna bo. Men i Leeds Library.
3: Det är grejer, jävlar. Ja, men det ser ut som hemma hos mig ungefär i och för sig. Det är också hemtrevligt.
0: Det är mer som en klassisk biblioteksbyggnad. Med intressant atriumkonstruktion och så, oändligt långa bokväggar och sånt där. Ja, jag skulle absolut gärna betala en slant för att vara med i ett sånt här bibliotek. Om det ser så här mysigt ut. Ja, men jag tror att det här har någon chans i Stockholm då? Kan det här vara...
3: Problemet här är ju att de här biblioteken bygger ju på en väldigt gammal tradition. En del räknar sina anor tillbaka till slutet på 1700-talet och har alltid funnits där. Men sen har de minskat i antal, men det är rätt många som ändå håller ut. Och det finns ju ingen sån tradition i Sverige av privata bibliotek. Och de som fanns, de kommunaliserades väldigt snabbt, därför att de första privata biblioteken av format, det var faktiskt de svenska liberalerna som startade bibliotek i syfte att upplysa och bilda arbetarklassen. Och den där var väldigt populära faktiskt. Men det där såg man ju till att förstatliga fort som ögat, och så att inte arbetarklassen skulle komma i kontakt med klassisk bildning hur som helst utan kontroll. Så att vi har inte riktigt den där basen i Sverige som man kan bygga vidare på och utgå från. Så man får börja om från början. Vilket man måste göra med det mesta här i Sverige. Så att det är ju...
0: Det är väldigt intressant tycker jag att se det här. Att privata bibliotek kan få en renässans. Det är nog många som inte ens vet om att det finns privata bibliotek. Men det är ju ett av urtyperna. Ett av urexemplen som folk brukar använda sig där. Att, ja, men tänk om inte staten fanns och vi inte hade... massa gemensam finansiering, skulle vi inte ha de offentliga biblioteken. I själva verket så är det precis tvärtom, att om det inte vore för de skattefinansierade biblioteken så skulle vi kunna ha en blomstrande marknad för privata bibliotek.
3: Ja visst, för behovet finns det där för folk att dra sig tillbaka, läsa, låna böcker och så vidare. Marknaden finns, men den förstörs ju.
0: Tänk dig det alternativa scenariot att de olika privata biblioteken jagar dig för att sälja på dig medlemskap. Nej, men kom till oss, vi har ännu fler böcker än det andra biblioteket, och dessutom har vi torsdagskvällarna då vi kör med levande jazzmusik här inne, och sen har vi författarsamtalen på tisdagarna. Nej, men kom till vårt bibliotek istället. Vi kan erbjuda, här får du röka cigarrer i bokrummet.
3: Och vi har en jacuzzi. Det är det som funkar i Sverige tydligen.
0: Jag tycker i alla fall att det är så skulle man kunna ha det.
3: Ja, jag gissar att vi har pigga entreprenörer bland lyssnarna just nu och att någon sitter redan och tar anteckningar och gör en affärsplan för det här.
0: Jag ska gå ut och kolla om det finns några privata bibliotek på Malta. Jag har ingen aning.
3: Jag kan nästan tänka mig det faktiskt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Tre svenskar skjutna i Bryssel, varav två avlider efter att självdeklarerad IS-terrorist öppnar eld med automatvapen. Den muslimske mannen är fortfarande på fri fot och bekräftar i video på egna sociala medier att han dödat flera svenskar. Igår kväll inträffade alltså ett terrordåd där två svenskar dödades. Och det ser ut som att de dödades för att de var svenskar. Och det hände då inför en fotbollsmatch där det svenska landslaget mötte det belgiska på belgarnas hemmaplan i Bryssel. Gärningsmannen var en islamist som särskilt framhöll i ett videomeddelande att han hade dödat svenskar. Han sa inte uttryckligen att det var därför han hade dödat dem, men han påpekade särskilt att det var det svenskarna dödat. Och det var, ska jag säga också, det var tre svenskar, inte två. Tre skjutna, men det är två som är döda senast jag hörde något. Men de var så iklädda svenska gula fotbollströjor, sådana här landslagströjor, så de var lätt identifierade som just svenskar, vilket ytterligare talar för att han var ute efter att döda svenskar helt enkelt. Och det är också så att mördaren Abdesalem Lassoued hade en koppling till Sverige. Han har varit i Sverige en del, även suttit i fängelse i Sverige ett tag, som jag har förstått saken. Och i hans internethistorik som man har tittat nu i efterhand på, så kan man se ett intresse för vissa förmenta missförhållanden i Sverige, som att svenska staten omhändertar barn från muslimska familjer. Så jag vet inte om det är den här William Thorsson-fallet som det syftas på, men kanske något annat. Så det finns flera sådana här indicier som från vilka vi kan spekulera om hans motiv. Och sen har vi det här med att han var en liksom dedikerad islamist. Han är dömd för terrorbrott i Tunisien, som var hans hemland. Och Al-Qaida gick ut här månaden, uppmanade till terrordåd mot svenskar, och det finns andra tecken i tiden. Jag blir lite misstänkt också med hans efternamn. Lassoued. Låter inte som att han heter svensken i efternamn?
3: Jo, faktiskt.
5: Det kanske är hans Al-Qaida-kodnamn eller sånt där. Nom de guerre.
3: Ja.
5: Det är en olustig tanke, men allt pekar på, så vitt jag kan se, att det faktiskt var ett terrordåd specifikt riktat mot svenskar.
3: Hallå?
5: Är du kvar, Boris?
3: Ja, jag är kvar.
5: Jag tänkte bara för en gång skulle inte babbla på i 10 minuter i början av inslag. Så jag lämnar en liten paus där för dig. Jag kan babbla på, jag kan alltid babbla.
3: Nej, jag
5: på.
3: Kan, det är lite märkligt med reaktionerna också här, måste man säga. Det kanske... Det är ju två mediereaktioner som jag tycker är intressanta. Det ena är ju att istället för att liksom allt det här har ju överskuggats, den här dårens mord på två svenska fotbollsfans och en skjutning av en tredje, har ju överskuggats dels av SD-parlamentarikern Jessica Stegruds lilla oskyldiga tweet om att det var lite märkligt att en av de första åtgärderna på stadion, det var att transportera ut Fredrik Reinfeldt i säkerhet. Tittar man på Twitter så får man liksom, så har ju hela sosseriet och en massa andra gått igång och sagt att hon önskar livet ur honom.
5: Du slungar dig, Boris, bara liksom genom hela en projektil genom hela...
3: Jajamän!
5: Ja. Längst ner på min jag har min punktlista, längst ner står Jessica Stegrud, min punktlista. Kan vi inte prata lite om terrorattentatet först?
3: Nej, vi pratar Twitter
5: först. Det här får jag babbla på i 10 minuter, minst 15 minuter, 20 minuter i början av inslaget. För att jag vill gärna snacka om själva nyheten här. Var det här ett terrordåd riktat mot svenskar? Kan vi dra den slutsatsen? Och vad ska vi tro om det här? Är det här liksom den nya terrorvågen som Al-Qaida har utlyst och som många har liksom förutspått, inklusive vi i Radio Bubbla? Eller finns det en möjlighet att det här var någonting annat, att vara med ett sammanträffande eller något sånt där?
6: Nej, alltså det vore ju... Han har ju befunnit sig i Sverige. Han kan Sverige. Han har följt Sverige på olika sätt. Och även följt utvecklingen när han varit i Belgien. Och han lär ju veta hur svenska fotbollsfans är. Alltså, det är ju tvärtom. Det vore ju oerhört märkligt om det hade varit liksom en random IS-tokskjutning i Bryssel bara. Allt talar ju för att det var väldigt målmedvetet, helt enkelt.
5: Ja, det är ju otäckt alltså. Och om ett sånt dåd händer, då får man ju tänka att risken för fler terrordåd riktade mot svenskar, inte bara i Sverige utan uppenbarligen i hela världen. Det här var ju en annan del av världen. Vi har Al-Qaida, vi har koranbränningarna, vi har muslimska barn som blir kidnappade av svenska staten. Hamas har utropat en ny våg av jihad som skulle börja i fredags och kanske pågår. Och bara att ett sånt här dåd sker kan ju inspirera fler. Det är ofta så det händer, va? Att de triggar varandra, de ger varandra idéer. Det blev lite farligare att vara svensk senaste dygnet.
6: Ja, alltså det här kommer ju få svenska turister, även charterturister, backpackers också med svenska flaggan på ryggsäcken och en svensk t-shirt och så vidare. Det kommer ju påverka folk som åker ut i världen för att följa svenska idrottsmän också. Dels tror jag antalet sådana resenärer kommer att minska, och till och med till fotbollsmatcher i engelska ligan liksom. Det är, folk drar den här slutsatsen att nu är svenskar det är jaktsäsong liksom. Då ska man inte utmärka sig som svensk. Kommer väldigt många att tänka.
5: En intressant detalj tycker jag är hur det här hanterades i Bryssel på den här fotbollsmatchen. Jag blev väldigt förvånad när jag läste om hur det gick till. För att som jag förstått saken då, så avbröt man fotbollsmatchen i halvlek. Så att de här morden inträffade innan matchen. Någon timme innan matchen påbörjades. Och sen började man spela matchen då. Men sen kom nyheten om att man mordade inträffat efter att man hade börjat spela. Och den version som jag läste är att landslagsledningen, svenska landslagsledningen, fick inte höra talas om det här förrän i halvlek. Så många visste om det en bit in i första halvlek. Men först i halvlek fick de veta det. Och då avbröt man matchen. Och sen var det en väldigt märklig procedur där man höll kvar alla svenskar på arenan. Så man lät belgare och kanske andra människor som var där gå. Men svenskar uppmanades på svenska genom arenans högtalarsystem att stanna kvar. Och sen dröjde det rätt många timmar. Så matchen började 8:45 och skulle alltså vara färdigspelad någon gång vid 11. Men den bröts vid 9:30 efter första halvlek. Så att sen satt svenskarna kvar på läktaren i 3 timmar. Först innan de fick gå inomhus någonstans. Och en timme senare så påbörjades själva evakueringen. Så de sista svenskarna lämnade arenan 4 på morgonen. Alltså 6,5 timme efter att matchen avbröts. Inte allt är otroligt märkligt. Man kanske hade en sån farhåga om fler attentat mot svenskar och så vidare. Gärningsmannen var fortfarande på fri fot när det här hände. Och även när bubblarubriken skrevs, de sköt dem i morse. De hittade dem på ett café i Bryssel och sköt dem. Men, så det fanns en oro för det. Men det skapar ju också en stor oro när man gör en sån enorm... Alltså även bland folk som inte är där. Folk sitter i Sverige och ser matchen på tv. Och plötsligt bara avbryter en fotbollsmatch. Är det inte lite som att man gör ett stort spektakel av det? Drar igång en massa säkerhetsteater. Och man kan, om man vill vara sån, kan man säga också att det spelar terroristerna i händerna. Så att man förstärker och sprider själva terroreffekten. Och ta bort människors möjlighet att njuta av en fotbollsmatch. Eller är det bara helt normala säkerhetsåtgärder som de reagerar klokt och ändamålsenligt i Bryssel?
6: I det här fallet så är nog... Hade jag basat där över polisen och säkerhetsstyrkorna, så vet inte fan om jag inte hade gjort likadant alltså. När man inte vet.
5: Ja, för att det kan finnas fler liksom svensk jägare ute på stan på Bryssel och bara står och väntar på att svenskan ska välja ut från arenan.
6: Ja, de lever ju med det här terrorrådet på flygplatsen och i tunnelbanan för några år sedan, där 30 stycken dog och väldigt många skadade. Så jag tror att det där ligger över liksom polisen i Bryssel och befolkningen också, att det kan bli mycket värre hela tiden. Så att kan verka överdrivet i efterhand, men just när det händer så kan jag nästan förstå det.
0: Ja, nästa sak då, vi måste ju prata om det här. Fredrik Reinfeldt var på plats på arenan, vilket man kan tycka är, det var någon som skrev i BBC:n att det är liksom symboliskt att när liksom terrorvågen mot svenskar utlöses så är Fredrik Reinfeldt på plats som den oerhört centrala person han är i dramat. Samtidigt så är det inte något jätteöverraskande, det är inte ett väldigt överraskande sammanträffande eftersom Fredrik Reinfeldt är, jag är inte säker på hans titel, men jag tror han är ordförande för Svenska fotbollsförbundet och sånt där. Så han är den stora liksom fotbollsbasen nu i Sverige. Men det leder givetvis till dels att Fredrik Reinfeldt får uttala sig, han gjorde ett tv-intervju och stod och liksom mumlade så här som man gör. Och sen då, där som du var inne på inledningsvis, Boris, att det blev en enorm politisk kontrovers kring en tweet från en sverigedemokratisk riksdagsledamot. Jag tänkte jag kan läsa hennes tweet, för jag har den framför mig, så vi bara får... Den har blivit raderad nämligen, man kan inte hitta den på Twitter som helst, men så här skrev hon. Reinfeldt får poliseskort ut från arenan efter det att två troligen svenska fotbollsfans dödats av islamist. Han om någon borde ha tvingats sitta kvar utan något som helst beskydd. Mina tankar går till de dödade och deras anhöriga. Mitt förakt går till alla de politiker, inklusive Fredrik Reinfeldt, som lagt grunden för detta. Och det är som du säger, Boris. Plötsligt är det här det stora samtalsämnet. Inte att svenskar på semester utomlands har skjutits ihjäl på öppen gata för att de är svenskar. Inte att Sverige och svenskarna nu är måltavla för islamisk terror, utan vad då egentligen? Att en sverigedemokratisk politiker har magen att påpeka ironin i att den person som har enskilt största ansvar för att Sverige befinner sig i den här prekära situationen, han var på plats när dådet inträffade. Det är det stora problemet här. Förmodligen tätt följt av att det är väldigt bekymmersamt att det nu kan bli antimuslimska motreaktioner i Sverige. Och sen någonstans längre ner på listan så har vi kanske morden och hotbilden.
6: Ja, nej men exakt. Och det beror ju på liksom att politiker och media är ju så vana vid att svenskar blir skjutna. Är det inte av islamister så är det av gängkriminella. Vi har ju ett antal liksom svenskar faktiskt helt utan gängkoppling som har mördats eller strukit med i gängrelaterade dåd i Sverige. Det är inget konstigt alltså, det är, och under det hela ligger att det är fullt begripligt att de faktiskt mördar svenskar. Det kan låta som en överdrift, men Magdalena Andersson var ute i morgonsofforna i morse och säger faktiskt att ytterst vilar ansvaret på islamofober i Sverige, och att enda sättet att få stopp på detta, det är alltså att så drog hon upp det här med att de vill kunna göra koranbränningar till ett hatbrott. Så att problemet är inte att svenskar blir skjutna. Problemet är att muslimer är arga, de små liven. Det säger liksom allt.
0: Ja, det är en from förhoppning verkligen att muslimerna ska nöja sig. Vi ska göra den lilla justeringen som vi har debatterat senaste månaderna. Och sen så kommer allt att bra.
6: Nej, det kommer ju och så många påpekar att har de fått igenom detta så kommer det bara sak på sak på sak. Och de kommer att hålla på med, alltså vi kommer att sorgligt och tragiskt nog få se fler bli skjutna eftersom de märker att det leder faktiskt till att svenska politiker skiter på sig av rädsla helt enkelt och viker sig. Och det är den värsta reaktionen kanske tycker jag är inte ens Magdalena Anderssons. Utan idag så presenterades en i P1 efter 5 så presenterades en opinionsundersökning som har gjorts om Sverigebilden i Irak. jag skämtar inte. Ett svenskt opinionsinstitut har samarbetat, som chefen uttryckte det, med våra kollegor i Irak, och man har undersökt Sverigebilden. Och det visar sig att 60% av de tillfrågade anser att det Sverige gör mot muslimer och islam, alltså bland annat då bränner koraner hela tiden och kidnappar barn, muslimska barn, betraktas som ett hot, märkväl, mot människor i Irak. Och då var till och med programledaren så här konsternerad. Alltså, känner de sig hotade i Irak? Ja, sa han, det var entydigt. Och det visar liksom att de här människorna har aboriginerna är intelligentare. Men man ska inte skämta om detta. Det är det här vi står för, alltså. De tror att Sverige är någon slags jävla korsfararstat, vilket vi tyvärr inte är. Det är galna människor, alltså även muslimer på gatan i Irak och annorstädes.
0: Ja, det låter för mig som att det låter lite väl vågat att dra slutsatsen att de tror någonting om den saken. De ser väl bara en sån här enkätundersökning. Och de svarar så som de ska svara. Klart vi är arga, vi är muslimer, vi är jättearga. Vi blir alltid illa behandlade överallt. Vi måste ha upprättelse. Ja, det är väldigt beklämmande såklart. Och vi pratade om det här, jag vet inte exakt när det var, men det var i somras nu, apropå koranbränningar och politiska eftergifter. Att vi nu rör oss in i en mycket negativ spiral där politikerna gör eftergifter för terrorhot, vilket ger terrorister incitament att hota mer och göra mer terror, vilket kommer ge politikerna mer eftergifter, och sen får terroristerna mer incitament och så vidare. Det är en väldigt, väldigt dålig feedback loop, men det blev tydligt, var förutsägbart såklart, men det blev i praktiken väldigt tydligt under sommaren att det var i den riktningen som Sverige skulle gå, och även Danmark och så vidare som vi pratade om. Ja, så tyvärr så kommer vi få ta upp snarlika nyheter igen i Radio Bubbla under veckor och månader som kommer.
6: Ja, det är sorgligt, men något annat är inte att vänta. Men man blir ju också nyfiken på en sak, alltså vi som hör ihop med det här. Och det är ju mördarens tid i Sverige.
0: Mm-hmm.
6: Han satt ju alltså i fängelse också, var i Sverige i 2 år, satt i fängelse en del av lite mer än 1 år. Och myndigheterna vägrar tala om vad han satt för.
0: Mm.
6: Jag blir lite nyfiken.
0: De har inte berättat vad han hette heller, va? Vilket namn.
6: Nej,
0: han var
6: precis.
0: I Sverige. Det reagerade jag på. Att de verkade säga att han inte satt som Abdesalam Lasued.
6: Nej.
0: Så att, vad handlar det där om? För att han har rest på falska identiteter fram och tillbaka. Han är illegal invandrare i Belgien och i Sverige. Han har rest på falska pass eller hur det går till. Så att ja, det är någonting väldigt, väldigt konstigt där. Och det kanske dyker upp. Alltså, det skulle inte förvåna om det finns någon sån. Jag vill inte säga det, men ofta i de här fallen så finns det ju många varningssignaler. De har varit på liksom antiterrorpolisens radar. De har signalerat vad de tänker göra. Och vi har ju redan flera ledtrådar i den här riktningen. Mm. Om den här killen. La Sued.
7: Radio Bubbla.

0: Rosendalsskolan låter elever som vill ha ljusare vägg förstöra väggmålning av Peter Tillberg. Rektor Erik Byström menar det hela var förankrat hos kommunen. Något som tillbakavisas av kulturchef Anders Dahlgren. Tillberg mest känd för verket Blir du lönsam, lille vän? På Rosendalsskolan som ligger i... Jag finns lite osäker. Rosendal är...
1: Vallentuna.
0: Vallentuna, tack.
1: Ja.
0: Rosendalsskolan i Vallentuna har blivit involverat i ett litet konstnärligt debakel, kan man säga. Man har målat över en gammal väggmålning som man har haft sedan 1977 på skolan. Målningen heter Drasande berget. Och det är då en målning av ett berg, en bergvägg kan man säga, eller något sånt där, med lite stenar och mossa på stenarna och sånt där. Och framför den här målade väggen så hänger en örn av trä som svävar över landskapet, står det, svävar över trappuppgången där den här målningen är gjord. Ja, det kanske var en tafflig beskrivning, men jag gör mitt bästa för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Men nu har man bestämt sig på skolan för att vi målar över det här med vit färg istället. Därför att eleverna ville ha det ljusare. Eleverna tyckte det kändes lite sunkigt med den här gamla målningen. De ville ha det lite ljusare och finare. Och då sa skolan att okej, men då får ni måla. Så eleverna själva faktiskt fick gå loss med vit färg och roller och måla över den. Och det lät i ramaskri då, för att det finns folk som fortfarande kommer ihåg att det var en känd, en uppburen konstnär som gjorde den här väggmålningen. Och då intervjuar man Erik Byström, som är alltså rektor på den här skolan. Han säger att nej, men det här är ju förankrat med kommunen. Vi har pratat med dem som har hand om konst i Vallentuna. Och de har sagt att det är okej att vi moderniserar oss. Och eleverna ville ha det ljusare och de har målat, så att det är förankrat. Och så får jag en ganska bra reporter här på MITI i Stockholm. Ja. Så bara kolla vem det är. Louise Kristoffersson på MITI. Hon ställer frågan då: visste du vem konstnären Peter Tillberg var? Nej, säger rektorn med en uppfriskande uppriktighet. Jag har fått höra att Hammarbacken har haft konst av honom. Delar av det har renoverats bort genom åren. Nu har vi konst kvar på ett ställe. Jag vet inte om det inkluderar den här trappan som nu är övermålad. Så frågar reporten: känner du till upphovsrätten? Ja, det har jag hört talas om. Tror du att det ni gjort det är förenligt med den? När jag har pratat med kommunen har jag hört att det är okej att vi moderniserar oss. Och problemet med det här är att man får inte strida mot upphovsrätten att förvanska konstnärliga verk. Ja, oavsett om man tycker om den regeln, så är det i alla fall, det är inte tillåtet tydligen att göra så. Men jag tycker nästan synd om den här rektorn, för att reporten fortsätter att pressa och säger så här: skulle du göra om det här om du visste nu vad du vet om upphovsrätten? Och rektorn säger: vi strävar efter att ha en modern och fin skola som eleverna vill ha. Skulle eleverna be om det igen, skulle vi jobba för att eleverna skulle trivas så bra som möjligt. Liksom vi fixar en fotbollsplan utomhus. Och sen har vi kulturchefen på kulturförvaltningen säger bara att nej. Vi skulle aldrig ha godkänt det här. Ingen som har tagit kontakt med oss. Det här, man får absolut inte göra så här. Så att det finns ju ingen som har möjlighet att vi har godkänt det här. Ja, inte en ganska komisk situation, Boris, ändå. Alltså, en ganska karaktäristisk ögonblicksbild på något sätt av den svenska skolan.
1: Ja, nej, men det är på väldigt många sätt. Alltså, det är, rektorn borde ha väldigt mycket mer kläm på saker och ting och sådär. Och dels är det här fruktansvärt. Jag kan ju se scenen framför mig liksom där. Alltså, han är ju, jag dristar mig att tolka honom som en typisk svensk rektorspolitruk som liksom jamsar med alla, håller med, till och med inte bara den i lärarkollegor som pratar sist, utan den elev som pratar sist. Man ska vara alla till lag, så alla ska vara glada, snälla och lyckliga. Och dyker upp när han säger att vi skulle vilja måla ett trapphuset, och säger